0: Be kita ko reikalaujama ir daugiau mokytojų, nes klasėse mokinių skaičius per didelis. Nors dalis demonstracijų vyksta taikiai, pastaruoju metu nuogastaujama dėl augančio smurto ir susidūrimų su policija. Pasak vidaus reikalų ministerijos, nuo protestų pradžios pareigūnai sulaikė apie 2000 žmonių, didžioji dauguma jų nepilnamečiai. Jungtinių valstijų Tenesio valstijoje dvi mirtinas injekcijas išgyvenusi mirties bausme nuteista kalinė Krista Paik yra be sąmonės ir prijungta prie dirbtinio plaučių ventiliavimo aparato. Tai teigiama jos advokatų teismui pateiktame dokumente. Jame taip pat sakoma, kad medikai deda pastangas siekdami išgelbėti moters gyvybę. Paik atvejai sukėlė atgarsį visoje Amerikoje ir įžiebė diskusiją apie mirties bausmes bei medicininę etiką. Kaune Nemuno saloje pradėjo veikti už beveik 4 milijonus eurų pastatytas 45 metrų aukščio apžvalgos ratas. Kultūros paveldo departamento vadovas Vidmantas Bezaras sako, kad ratas stovi Naujamiesčio vizualinės apsaugos ir UNESCO modernistinio Kauno buferinėje zonoje, todėl būtina poveikio paveldui analizė.
1: Tokiems įrenginiams derinti nereikia, bet objektams, kurie gali turėti įtaką pasaulio paveldo vietovėms, tą padaryti bent jau vertinimą reikia. Tai kol kas vertinimo neturime, ratas sukasi. Na, kaip sako, kartais reikia duonos ir žaidimų, ir žaidimai jau yra. Tikiuosi, kad iš savivaldybės atkeliaus ir įvertinimas.
0: Kultūros paveldo departamento direktorius Vidmantas Bezaras. Savivaldybės teigimu poveikio paveldui analizė šiuo metu atliekama, jos išvados bus pateiktos departamentui. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
2: Jisai yra statinys kaip ir laikinas, galbūt dabar jau viskas derinama, gal čia šiek tiek klaidų padarėm, bet jisai yra, gali šiandien stovėti čia. Ir jeigu tai miestiečiai nuspręs, kad yra kita geresnė vieta, mes jį galim per savaitę drąsiai perkelti aukščiau.
0: Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Šiuo metu Utenoje 5, Vilniuje 7, Panevėžyje 8, Kaune 9, Klaipėdoje ir Šiauliuose 10 laipsnių šilumos, naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, šeštadienį dieną taip pat žymesnio lietaus nenumatoma, rytą kai kur galimas rūkas, puspiet vakarų vakarų nestiprus, vėjas dieną bus 16-21 laipsnių šilumos. 3 valandos 5 minutės.

0: Sveiki, čia Austėja Kuskienė ir LRT radio laida DUK arba kitaip dažniausiai užduodami klausimai. Pirmojoje į eterį grįžusioje laidoje labai noriu pakalbėti apie gana naują mūsų kaip vartotojų teisę. Nuo šių metų Liepos 31 dienos Europos Sąjungoje įsigaliojo naujos teisės į taisymo taisyklės, kurios skatina keisti vartotojų įprotį ir sugedus prekį jos neišmesti, o taisyti. Taip siekiama, kad vartotojui taisyti būtų paprasčiau, patraukliau ir pigiau. Man ir jums daugiau apie šią mūsų teisę papasakos Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė Goda Aleksaitė, kurios iš karto ir klausiu, koks apskritai šios direktyvos tikslas. Aš jau paminėjau, kad taip bus skatinama taisyti gendančius daiktus, o nestaiga pirkti naujus, tačiau ar tik tai?
1: Taip, pirminė paskata ir buvo europiniu mastu vizija, tai yra tvarumas. Bet po tuo slypėjo ir na, kiti dalykai paprasti ir labai aiškus, tai kaip dažnas iš mūsų, turėdamas namuose buitinę techniką, turėjo pastebėti dėsningumą ir buvo atliktas šiaip tyrimas, kuomet daiktai gesdavo.
2: Oi, taip, jie tikrai genda, taip.
1: Daiktai gesdavo labai greitai ir tokių ypatingų prekės ženklų, kur tarnaudavo, vos nepaveldėdavo skalbimo mašinas, neminint tam tikrų pavadinimų, net ir tie daiktai netarnaudavo daugiau 5 metų. Tuomet šis tyrimas ir atsakė, ką ir sakau, vėl patirtimi ir aš pati asmeniškai esu tą patyrusi, kuomet skalbyklė, būgnas užstrigo, pataisytum būgną ir skalbyklė veikia, bet skalbyklė taip sukonstruota, kad būgno negali pakeisti. Tai iš esmės šie gaminiai buvo taip

0: konstruojami, gaminami, užprogramuojant, kad jie būtų gendantis. Kita buvo žymi byla su mobiliaisiais telefonais, kuomet vėlgi jie buvo taip sukonstruoti, kad gesdavo kas du metus. Programinė įranga taip buvo suprogramuota, kad štai, du metai vyksta, po tos datos, kai jūs nusipirkote, tiksliau pagamintas jis buvo, viso gero. Tad, taip, sakau, graži ta vizija tvarumas, aišku, bet buvo labai daug pagristų tyrimų ir įrodymų ir bylų, kad, na, vis tik Europa, mūsų sostinė, Briuselis, turi žengti tą žingsnį ir pradėti reguliuoti.
1: Pažaboti, taip sakant, tuos.
0: Taip. Taip. Ir tas nutiko, na, be abejo, tas laikotarpis, kaip ir bet kuri direktyva, reglamentas, užtrunka mažiausiai 2 metus. Ir šiandien dienai mes jau turime galiojantį. Ačiū Dievui, kas aiškiai nustato tuos reikalavimus, dar tikrų dalių trūksta, kad ir taisymo platforma, kol kas šiandien dienai tik 27 metų Liepa bus, kur mes galėsime atrasti tas taisymo paslaugas ir kaipgi galime tą savo gaminį pataisyti.
2: Valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos vadovė. Ji jau paminėjo, galbūt juokais, galbūt ne, tą savotišką paveldėjimą buitinės technikos, kai ji būdavo kokybiška ir negesdavo metų metus. Kaip pavyzdys, aš pati turiu 40-50 metų senumo, dar iš senelių paveldėtą bulvių tarkavimo mašina, kuri greičiausiai nesuges dar ilgus metus, man tiesiog reikia pasirūpinti, kad pavyktų ją įjungti į elektros lizdą. Tačiau yra ir liūdnesnių pavyzdžių. Tikrai atrodo, kad vienos ar kitos būtinės technikos prekės iš tiesų yra pagaminamos su mintimi jų nebepataisyti. Mano pačios tėvai buvo įsigiję siurblį, kai jis sugedo garantinėme taisyme, sužinojo, jog šio siurblio detalės nebėra gaminamos, todėl siurblio nebegalima pataisyti ir tenka pirkti naują. Mums patiems tai buvo ir su kavos aparatu, taigi iš tiesų tokių pavyzdžių pilna, bet sunku ir net tiesiog nesinori tikėti, kad tie gedimai ir negalėjimai pataisyti yra tikslingi.
0: Taip, na tai ekonomikos juk variklis yra nuolatinis vartojimas. Bet šiandien dienai, jeigu mes galvojame apie tą žemę planetą, kurioje jos norime gyventi, tai turime vis tik žaboti. Ir valstybė, kaip saugodama, ir viešą interesą, ir žmonija kaip tokia, na, privalėjo ir Europos Sąjunga privalėjo vis tik įsikišti ir pakeisti tą ekonomikos algoritmą.
2: Valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos vadovė Goda Aleksaitė apie tai, kad ši teisė į taisymą pažaboja ir pačius gamintojus. Na, o kas keičiasi mums vartotojams nuo tos Liepos 31 dienos? Kaip mums suvokti tą savo teisę į taisymą?
0: Čia išskirčiau tokius 2 dalykus. Pirma, verslas, šiuo atveju pardavėjas ir gamintojas, turi suteikti galimybę, kad daiktą galima būtų pataisyti. Būtų taisymo paslaugos ir detalės, kuriomis galime pakeisti. Nepaisant to, kad jūs tą daiktą įsigijote ir iki 26 metų Liepos mėnesio. Tai pataisyti jums privalo suteikti galimybę. Ir tad, kad ir kaina ta būtų padori, nebūtų tiek didelė, kad jums verta būtų vis tik naują skalbyklę pirktis. Tai čia apie tuos daiktus, kuriems taikoma ir kurie nupirkti iki 26 metų Liepos 30. Dabar jau apie tuos daiktus, kurie pagaminti ir jūs įsigijote po šios datos, yra 2 metai garantija. Ir štai per šituos 2 metus jūs turite teisę, kiekvienas iš mūsų vartotojų, atsimti pinigus, pakeisti naujų daiktų arba taisyti. Tai šiuo atveju kokia paskata taisyti? Jeigu per tuos 2 metus po Liepos 30 nuspręsite taisyti, jums pridės dar 1 metus garantijos. Tai iš tiesų vietoj 2 metų turite 3 metus. Tai čia va šio naujo reguliavimo privalumas. Tai viena. Ir net ir tam, kur jūs pasitaisėte, ir po garantinio termino suėjus, jau po garantinio 2 metų tie, kurie iki Liepos mėnesį 26, po 3 metų tie, kurie po 26 Liepos, kad būtų suteikta galimybė vėl taisyti ir gauti detales. Čia įsijungia dar viena tokia ekologinio projektavimo teisinis reguliavimas, kur nustato, kad nuo 5 iki 10 metų jūs turėtumėte teisę į savo skalbyklį.

0: lės džiovyklės, siurblio galimybę pataisyti ir gauti detales.
1: Goda Aleksaitė, kuri toliau tęsia apie prekes, kuriams taikomi taisomumo reikalavimai.
0: Šiandien diena yra išskirta viena prekių grupė. Tikimybė, kad su laiku plės yra tikrai. O dabar, jeigu taip paprastai, tai mūsų skalbyklės, džiovyklės, siurbliai, tie paprastai būtiniai šildytuvai. Na, dėja, bet kart, nuo karto prireikė jų. Suvirinimo aparatai, taip, kas yra labai aktualu, mobilus telefonai. Visiškai, tai yra tas, kurį mes jau kasdieną rankoje laikom. Televizoriai, planšetiniai kompiuteriai. Na, va, toks sąrašas šiandien dienai, kuris, sakau, bus dar pildomas.
1: Mano pašnekovė Goda Aleksaitė anksčiau minėjo, kad ši teisė į taisymą yra aktuali ir anksčiau įsigytoms prekiams. Taigi, pavyzdžiui, prieš 10 metų aš įsigijau skalbyklę, o gal džiovyklę ir praeina 2 metai garantijos, per tą laiką nesugenda, bet sugenda, pavyzdžiui, dabar po 10 metų. Kas tuomet?
0: Iš tikrųjų yra bendra sąlyga nustatyta, kad pardavėjas turi netgi, ir visų pirma, šiaip į pardavėją reikėtų kreiptis, nežinau, prieš tos 10 metų atrasite.
2: Bet, šiek ir panašus.
0: Taip, taip. Tai pati pirmoji, nes verslas irgi tam tikra prasme turi būti irgi apsaugotas, kad pardavėjas turi pagristai ir raštu atsakyti, ar gali ar negali. Na, aišku, jeigu gali, tai tiesiog nurodys, kokia kaina, kur, ką pataisyti ir panašiai. Ir lygiai taip pat, jeigu vis tik negali ir atmes jūsų pageidavimą, prašymą taisyti daiktą, tuomet turiu nurodyti, kodėl tai neįmanoma. Nes, na, tarkim, štai buvo gaminta prieš 20 metų, 15 ar 10 ir nebeegzistuoja net galbūt tokio gamintojo, kurio prekiais pardavinėjo. Ar dar kažkokiu, žinau, gal net uždrausta ta prekė su kažkokiam detalėm. Tai esminis dalykas, jeigu vis tik pardavėjas negali to padaryti, sutaisyti, turi įrodyti tai. Ir raštu.
1: Goda Aleksaitė, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė, kuri šiandien laidoje Duk, man ir jums išsameu pasakoja apie visai naują teisę į taisymą. Nekartą minėjome garantiją, prekių garantiją, tad galbūt svarbu paminėti, jog egzistuoja 2 rūšių garantijos. Viena yra įstatyminė garantija 2 metų, mes būtent apie ją ir kalbame, taip pat egzistuoja ir komercinė garantija. Kalbant apie įstatyminę garantiją, pirkėjas dėl atsiradusių prekės trūkumų visais atvejais gali kreiptis į pardavėją per 2 metų laikotarpį, jei pardavėjas nenustato ilgesnio garantinio termino. Taigi, jeigu buvo parduota nekokybiška prekė, pirmiausia, vartotojas turi teisę reikalauti prekę sutaisyti arba ją pakeisti, jeigu reikalavimas yra proporcingas. Taip pat jis gali reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo pardavimo sutartį. Žinoma, privalu turėti įrodymus, jog esate vienoje ar kitoje parduotuvėje įsigiję tą prekę ir svarbu pabrėžti, kad garantinis taisymas netaiso gedimų dėl žmonių kaltės. Daugiau apie tai laidos Duk pašnekovė Goda Aleksaitė.
0: Tai pradžiai visų pirma pirkimo dokumentai, šiandien dienai visokiom įmanomom formom, elektroniniam, nuotraukom, na, aišku, galima ir popieriniam. Ir taip, kitas dalykas yra, jeigu vartotojas, tas savininkas, na, skalbyklė, imkim šiandien daug, mes ją linksniuojame, jeigu su skalbyklė netinkamai elgesi, na, nežinau, ką ten skalbė žaislą ar naudojo netinkamas indaplovės tabletės sumetė ir užputojo skalbyklė, tai be abejo, čia atsakomybė yra paties vartotojo. Na, aišku, visada reikia prisiminti, kad bus tuomet tas įrodinėjimo kelias nelengvas. Bet vėlgi, paties savininko irgi yra atsakomybė tinkamai elgti su daiktu. Dėl to yra pridedamos instrukcijos ir lietuvių kalba privaloma, tad skaitykite.
1: Čia vat ir yra tas dalykas, bet aš dabar galvoju, sakėt, ar ne tas tvarumas ir kita vertus pažaboti tos gamintojus, bet su tais garantiniais aš greičiausiai nesu niekarto sėkmingai susidūrusi, nes visą laiką man būna gražinama ir sakoma, kad mano yra kaltė, jūsų yra kietas vanduo, dėl to sugedo šie ir šie dalykai, arba nežinau, jūs neplovėte kažkokio tenais siurblio dalyko, dėl to jūs patys kalti, kad užsikimšot, ir tada vačiu atveju visada ir pagalvoju, gal tada aš pirksiu naują, negu taisysiu tą, kurio galbūt nemoku naudotis.
0: Tai yra čia dar kita pusė. Taip, girdžiu ir iš mūsų mes esame atsakingi ir už tos nemaistų produktų saugą. Tai yra visa, kas nemaistas, ar saugus daiktai ar ne. Ir ką dažnai mūsų inspektoriai sako, kad vartotojai iš tiesų ne visada moka elgtis su būtinė technika. Ir šiame perteklinės informacijos amžyje žmonės neskaito instrukcijų.
2: Taip, tikrai ne.
0: Tai tad šioje vietoje ir suklumpame kiekvienas iš mūsų, dažnas iš mūsų, nes iš tiesų aš savo pavyzdžiui galiu pasakyti, kad ne taip seniai keitėme skalbyklę ir džiovyklę savo namuose, bet tikrai atitarnavę jau buvo 10 metų ir iš įpročio elgiuosi kaip su sena skalbyklė ir atidarius skalbyklės būgną, staiga pamačiau lipduką, kur buvo nupiešta, kad stiklas skalbyklės reikia valyti, kad tas gumas, kaip jom reikia elgtis, piešinukais, nupiešta, ko nedėti. Tai šioje vietoje pardavėjo ir gamintojo pareiga tinkamai informuoti žmogų. Čia iš tikrųjų įtvirtinti ir mūsų vartotojų teisų apsaugos įstatymę, kad tinkamai žmogus būtų apšviestas, nušviestas ir žinotų, kaip elgtis. Tačiau vieta, aišku, jeigu jūs perkate fiziškai, gal kiek lengviau, nes turite su pardavėjų kontaktoriams papasakos. Online perkant yra daug video pamokų ir prie paties gaminio ir skanuojami nuo instrukcijos, nuo pačių daiktų. Tad tiesiog reikia pasidomėti, kaip elgtis su daiktu.
1: Sako Goda Aleksaitė, taigi dar kartą pasikartojame. Mūsų teisė į taisymą, gamintojų atsakomybė taisyti arba pagrįsti netaisymą raštu galioja šioms prekiams. Būtinės skalbyklės ir džiovyklės, indaplovės, šaldymo prietaisai, televizoriai, suvirinimo įranga, dulkių siurbliai, serveriai, duomenų saugojimo gaminiai, mobilieji telefonai, belaidžiai telefonai, kišeniniai kompiuteriai, būtinės būgninės džiovyklės prekės su mažųjų transporto priemonių baterijomis ir būtiniai vietiniai patalpų šildytuvai. Visgi papildomas 1 metų garantijos pratesimas, jeigu prekė sugenda per 2 metus ir yra taisoma, galioja toms prekėms, kurios yra įsigytos nuo šių metų Liepos 31 dienos.
0: Tai reikštų, kad šiandien dieną mes einame į parduotuvę ir perkame skalbyklę, džiovyklę, mobilų telefoną, va tuomet pataisius, tai šiandien 26 metai, 27, 28, 29 gausime.
2: Gausime,
0: jei taisysime.
1: Na, jeigu prekė nesugenda per tuos 2 metus, mūsų 2 metų garantija praeina, tačiau išlieka teisė į taisymą, jeigu norėsime šią prekę pasitaisyti vėliau. Kitas klausimas, ar papildoma metų garantija galios visai prekiai, ar tik tai pataisytai jos daliai?
0: Taikoma, jeigu vėl skalbyklę pasimsime, būgną pakeitame šioje skalbyklėje, garantinis visai prekė absoliučiai. Na, suges stalčiukas, nežinau, varikliukas, laidas, bus visai prekė garantija, ne vien tik tam būgnui konkrečiai.
1: Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė Goda Aleksaitė. Taigi naujosios Europos Sąjungos teisės įtaisymo taisyklės apibrėžia, kad gamintojai privalo užtikrinti gaminių, kuriems taikomi taisomumo reikalavimai taisymą per pagrįstą laikotarpį ir už pagrįstą kainą. Šios dienos 2 laidos pašnekovė komentuoja taisymą per pagrįstą laikotarpį.
0: Tas pardavėjas turi irgi pagrįstai nurodyti, kokį periodą ir kodėl tokį renkasi. Nes jeigu tai tampa nebeprotingas terminas, na, kuomet tiesiog taisys pusę metų, o džiovyklė skalbyklė. Aš tai gyventi turiu. Tai šioje vietoje pardavėjas yra pažabojamas, kad tai turi būti protingas terminas. Kad aš nenukentėsiu kaip vartotoja, negalėdama iš vis naudotis tuo daiktu.
1: Na, o ką reiškia taisymas už pagrįstą kainą?
0: Kai jau garantinis pasibaigia, kai ar ten 3 metai, ar 2, nes iki 26 metų, jums man turi suteikti galimybę už pagrįstą normalią kainą pasitaisyti. Nes kas šiandien dienai vyksta, kaip ir mes, net tos pačius batus galima pavyzdį pasakyti, man kitą kartą batus yra brangiau pasitaisyti šiandien dienai, negu kad naujus nusipirkti. Tai už pagrįstą mažesnę kainą, mes sakau, skalbyklės remontas kainuos 500 eurų, o už tokią sumą galima vis tik skalbyklę nusipirkti. Tai va čia yra ta pagrįsta kaina. Garantiniu periodu tai jums privalo neatlygintinai. Bet jeigu iki garantinis baigėsi, čia dar yra pažabojama, kad nepagristų kainų neišpūstų. Ar kai detalė tam pabrangė.

0: brangesnio už visą daiktą.
1: Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė, kuri mums išsamiau papasakoja apie ES prekių taisymo platformą, kuri turėtų pradėti veikti kitų metų vasarą.
0: Taip, planas yra 27 metų Liepą. Platforma, na, kad ir tai IT dalykas ir lyg atrodo vyksta greitai, bet dar neparengta tinkamai veikti. Ten mes galėsime visi rasti meistrus, detales, tikslius, na, adresus, kontaktus, kur galima būtų taisyti. Tokia suteikiama, na, čia europinėmis vertybėmis grįsta platforma ir jeigu jūs norėsite taisyti savo telefono džiovyklę siurblį Lenkijoje ar Latvijoje, tai prašau, bus ten iš tiesų kontaktai ir šių šalių meistrų. Nes, na, neužmirškime, Lietuva nėra tokia didelė ir tikrai čia vertinam platesniam kontekste meistrų mažoka. Mes ir besiruoždami šiam perkelimui direktyvos bendravome su tam tikrais meistrais, taisytojais, yra tu keletas tokių, na, platformyčių mūsų lietuvaičių ir įvardijo kaip problemą, kad Lietuvoj norint pasiekti tą tikslą ir taisytojus meistrus prisikviesti, jų šiandien dieną yra labai mažai.
1: Goda Aleksaitė, šiandienos laidos duk pašnekovė, kuri toliau paminė, kada galima kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.
0: Tai iš tikrųjų mes irgi turim dažniausiai užduodamus klausimus savo ir tinklapį, ir socialinėje medijoje. O šiaip tai yra tos pačios bendrosios taisyklės, kuomet pradžiai reikia kreiptis pardavėją per 14 dienų nesureagavus, neatsakius arba atsakius neigiamai ir jeigu jums atrodo, kad vis tik jūsų teisės pažeistos, o šiuo atveju na, nesuteikia, nepataiso, garantinio neprailgina, tuomet jau kreiptis į mus. Irgi su visais įrodymais, su visais pirkimo dokumentais ir su pardavėjo atsakymu, tuomet prašau pas mus.
1: Na ir pabaigai mano pašnekovė paminė standartizuotą Europos taisymo informacijos formą, kurią gamintojai gali pasiūlyti.
0: Tai ją turės užpildyti pardavėjas, kai jūs ateisite su savo tuo taisytinu daiktu, bus užpildyta ta forma, kur yra laukeliai, kad nurodyta turi būti, kiek bus taisoma, kiek tai kainuos, kiek truks remontas. Tai negana to, ką aš jums sakiau apie pagristumą, tai bus tokia aiški formelė visoje Europoje, kur pardavėjas, sakau, kaip dar kartą pasikartosiu, supildys, kiek truks remontas, kiek jisai kainuos ir tada kas bus taisoma iš to jūsų daikto, na, vėl minėkime skalbyklę, ar laidas taisomas, ar būgnas, ar dar kokia kita detalė keičiama, turės konkrečiai pardavėjas įrašyti į šitą formą.
1: Bet jūs sakot pardavėjas, bet ne gamintojas.
0: Taip, pardavėjas yra pirmasis, čia irgi vartotojo naudai labiau, nes pardavėjas yra tas kontaktas, kuriam, iš kurio jūs pirkote. Ir pardavėjas turi su gamintoju pasirašęs sutartis, kontaktus, tad mes apsaugome vartotoją ir neverčiame eiti tiesiai pas gamintoją.
1: Goda Aleksaitė, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė, su kuria šiandien laidoje du arba kitaip dažniausiai užduodami klausimai kalbėjausi apie naują mūsų teisę į taisymą. Taigi labai trumpai, jeigu įstatyminės garantijos laikotarpiu nuo Liepos 31 dienos mūsų prekė sugenda ir norite ją pasitaisyti, o ne pakeisti kita, įstatyminė garantija pratesiama dar vieneriems metams. Sugedus prekiai, pardavėjas turi informuoti vartotoją apie galimybę pasirinkti prekę pakeisti arba pataisyti ir apie garantinio termino pratesimą taisymo metu. Gamintojai privalo užtikrinti atsarginių dalių prieinamumą ir prekių remontą. Jie užtikrinti turi ne tik toms prekėms, kurias įsigijome nuo Liepos 31-osios, bet ir anksčiau įsigytoms. Taip pat gamintojas negali nepagrįstai trukdyti taisyti. Tai tiek šiandien laidoje duk arba kitaip dažniausiai užduodami klausimai. Kaip visada, šią ir kitas laidas galite rasti LRT radiotekoje. Taip pat, jeigu turite klausimų, rašykite man elektroniniu paštu duk@lrt.lt. Iki kitų susitikimų, su jumis buvau aš Austė Kuskienė ir gražaus jums savaitgalio. Likite su LRT radiju.
2: LRT radijas.

0: Lrt radijas. 4:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas giria Europos sprendimą į rinką išleisti dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Jis taip pat teigia dabar nesvarstantis galimybės stabdyti dyzelino iš Amerikos eksporto. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas anksčiau pranešė, kad didžiojo septyneto šalis susitarė per 4 mėnesius išleisti 100 milijonų barelių dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Europa turi daug dyzelino ir jie stipriai padės pasauliui. Taip pat ir mes. Mes neįvesime dyzelino eksporto draudimo. Mes darysime tai, ką ir turime daryti. Bet aš jų paprašiau ir dabar turėsime daug naftos. Labai greitai, kai baigsis reikalai su Iranu, o tai ilgai netruks. Ir tada naftos kaina smarkiai smuks. Ji gal netgi bus mažesnė, nei buvo prie manęs pradžioje. Mūsų santykiai su Europa labai geri ir jie norėjo tai padaryti, nes turi daug dyzelino. Jie naudoja daug dyzelino ir turi daug jo. Pasakiau, kad būtų puiku, jeigu išleistų jo į rinką ir jie tai padarė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako sieksantis, kad senatvės pensijos kitame didėtų 10 dalių arba vidutiniškai 75 eurais. Tam jis siūlo panaudoti ir iki 7% sodros rezervo perviršio. Ekonomistas Romas Lazutka sako, kad pensinio amžiaus gyventojų padėtis dėl to nepagerės.
1: Reikėtų sėsti ir pripažinti, kad pensijos Lietuvoje yra mažos, tie 10% irgi problemos nesprendžia, nes kai buvo vidutinė pensija žemiaus skurdo ribos, taip jį ir liks. Kai buvo pensininko arti 40% žemiaus skurdo rizikos ribos, taip jie ir liks. Reikia iš esmės problemą persvarstyti, ką mes darome su pagyvenusiais žmonėmis, kad juos išgelbėtume iš skurdo.
0: Ekonomistas Romas Lazutka. Premjero patarėjas sveikatos klausimais Marija Jakubauskienė siūlo grįžti prie svarstymų ar leisti susirgusiems žmonėms, turintiems darbdavio leidimą, 2 dienas neiti į darbą, nesikreipiant į šeimos gydytoją nedarbingumo pažymos. Pasak jo, šią praktiką būtų galima išbandyti kaip žvalgomąjį projektą. Premjero patarėjos teigimu, tai būtų galima sumažinti pacientų eilės ir administracinę naštą gydytojams.
2: Mes siūlėme, kad galėtumėm tą brandžios visuomenės testą atlikti ir bent jau pabandyti šitą praktiką kaip tokią bandomąją pilotinę praktiką ir žiūrėti, kaip jinai veikia, jolab, kad tikrai vakarų Europos ne vienoje šalyje tos praktikos galioja. Ir Lietuvoje nemaža dalis įmonių jau dabar ir diplomatiniai tarnyboj tokios

0: praktikos jau yra, jos realiai gyvenime galioja ir veikia, tas pasitikėjimo principas.
1: Premjero patarėjas sveikatos klausimais Marija Jakubauskienė. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentės Aurelijos Maldutytės teigimu nustačius siūlomą tvarką atsirastų daug piknaudžiavimo atveju, ypač prieš šventes ar po jų.
2: Mes matom galimybę tikrai labai piknaudžiauti tokiu atveju, na, sakykime, ypatingai, kai yra kažkokios tai priešventinės dienos ar pošventinės dienos ir yra labai neramu, kad gali didelė dalis tam tikrose įstaigose ir kai kuriuose įmonėse ar aptarnavime gali tiesiog žmonės, na, jeigu tai bus tiesiog skambutis, na, didelė dalis žmonių neateiti į darbą.
1: Darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Jungtinėje karalystėje dviem šalyje gyvenantiems iraniečiams pateikti kaltinimai dėl planų surengti ataką prieš žydus Mančesteryje. 36 ir 34 vyrai sulaikyti beveik prieš dvi savaites. Britų policijos teigimo buvo kaltinami dėl atakos palaikė ryšius su kitoje šalyje esančiu asmenimi, kuris dabar gali būti Irane. Prieš metus Mančesteryje surengta ataka, per kurią prie sinagogos žuvo du žmonės. Tuo metu užpuolikas automobiliu įvažiavo į minę žmonių ir puolė juos peiliu. Temperatūra Utenoje šiuo metu 4, Panevėžyje ir Vilniuje 6, Kaune 7, Klaipėdoje ir Šiauliuose 10 laipsnių šilumos. Naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių, silpnas. Šeštadienį dieną be žymesnio lietaus rytą, kai kur rūkas, vėjas pietvakarių vakarų. Nestiprus, temperatūra dieną 16-21 laipsnių šilumos. 4 valandos 5 minutės.

0: Sveiki, jūs klausotės laidos PIN kodą ir prie mikrofonų, Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki visi, kurie klausotės. Šią laidą mes pabandysim pasižiūrėti į tuos pesimistinius dalykus, šiek tiek su tokio žiupsneliu optimizmo ir pasižiūrėti, ar tikrai viskas pasaulyje su ekonomika yra taip blogai. Laidą pradėsime nuo Europos situacijos, kuri galbūt nėra tokia baisi, kaip čia dažnai skaitome antraštėse ir pasižiūrėsim į Vokietiją, ar jinai galėtų perleisti savo Europos ekonomikos garvežio poziciją, pavyzdžiui, kitiems Europos regionams.
0: Vėliau pokalbis su ekonomistu Tadu Povilausku apie tai, ar mes jau gyvename energetikos krizėje, kaip atskirti, jog tai yra energetikos krizė ir ką reiškia joje būti ir kada mes galimai iš jos išeisim. Trumpai kalbant, visą tai, kas jūs pastaruoju metu gazdina, mes pabandysim kažkaip paaiškinti ir sudėlioti į lentynas.
1: O laida užbaigs jau tikrai šviesia nata Mindaugas, kuris pasakos apie šypsenos ikonėlę ir pusę milijardo pajamų iš jos. Tad likit su laidu. Apie Europos ekonomiką pastaraisiais metais dažnai kalbama labai niūriai. Lėtas augimas, Vokietijos pramonės problemos, aukštos energijos kainos, silpnas produktyvumas ir nuolatinis lyginimas su sparčiau augančia Jungtinių Valstijų ekonomika sukuria tokį įspūdį, kad Europa yra įstrigusi ilgalaikėje ekonominėje krizėje. Tačiau pažvelgusi naujausius duomenis, vaizdas tampa gerokai sudėtingesnis. Ne geresnis, bet sudėtingesnis. Europa iš tiesų auga lėtai, tačiau ji nėra recesijoje. Darbo rinka išlieka atspari, vartojimas auga, o kai kurie produktyvumo rodikliai gerėja. Kitaip tariant, problema yra pernelyg lėtas augimas ir ilgalaikės struktūrinės problemos, o ne sustojimas ir krizė. Banko Artėja vyriausia ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė.
2: Na, matyt, reikia akcentuoti tai, kad tokie, sakykime, sektoriniai gigantai labai staigiai nežlunga. Tai matyt, tai yra labai netrumpas procesas ir visgi vidutiniojo laikotarpio problemų tikrai yra nemažai. Mes turime daugybę iššūkių Europos regione. Viena vertus turime į nugarą alsuojančią Kiniją, kuri pasauliui ir Europai grasina antruoju eksporto šoku, tai reiškia, kad ta konkurencija kiniškų prekių jinai tik didės ir Kinijos dominavimas galimas daugelyje sričių, viena vertus dėl to, kad Kinija turi didelį mastą, taip pat Kinija turi dideles, deda jau retrospektyviai ilgalaikės

0: pastangas subsidijuodama savo gamybos pramonę ir atitinkamai kainos konkurencija yra labai arši. Ir jeigu anksčiau Kinija konkuruodavo tokiose srityse, kur Europa net neketino konkuruoti, tai dabar Kinija meta iššūkį daugelį aukštos pridėtinės vertės prekių sričių ir išties stengiasi pasaulyje dominuoti technologinę pažangą, aukštos pridėtinės vertės produkcijos gamyboje. Taip pat turi kritinių žaliavų eksporto dominavimo kortą. Tai natūralu, kad toks vidutinio ilgojo laikotarpio iššūkis yra vis dar labai stiprus Europai. Ir Europoje teks ieškoti būdų, kaip išlaikyti gamybą regione, atrasti nišų, kur mes galėtume būti sunkiai nustumiami į šalį. Ir tai nėra lengvas uždavinys. Yra daug iššūkių susijusių su besipučiančiomis sąnaudomis. Viena vertus, darbo kaštai mūsų regione yra gerokai aukštesni. Kita vertus, turime rimtų problemų su energetikos nešėjų kainomis. Jeigu anksčiau Vokietijos pramonė buvo labai priklausoma nuo pigių rusiškų dujų, tai dabar turime stipriai persitvarkyti savo energetikos gamybos ūkį ir kurti labiau ant atsinaujinančių išteklių paremtą energetikos ateitį.
1: Banko Artėja vyriausio ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Vis dėlto, viena esminė Europos problemų jau pašnekovės minėta Vokietija. O ar gali kada nutikti taip, kad Vokietija savo Europos ekonomikos garvežio poziciją užleistų kuriai kitai šaliai ar kažkuriam Europos regionui? Banko Artėja vyriausia ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė.
0: Na, kaip minėjau, Vokietijos pramonė sukuria ketvirtadalį visos Europos Sąjungoje pagaminamos pramonės pridėtinės vertės, apdirbamosios gamybos pridėtinės vertės. Tai yra toks gigantas, kurį sunku pakeisti. Antra pagal dydį yra Prancūzijos pramonė, tada rikiuojasi Italijos, Ispanijos, bet na, visgi jos yra mažesnės ir jos taipogi susiduria su tais pačiais iššūkiais, su kuriais susiduria Vokietija, tai yra aukšti darbo kaštai, aukštesnės energetikos nešėjų kainos negu kituose pasaulio regionuose ir čia yra na, tos struktūrinės problemos, jos labai panašios. Žinoma, mūsų visas Europos regionas turi ir konkurencinių pranašumų, viena vertus turtinga, galinga ir tikrai svarbi rinka yra čia pat. Europa yra svarbus ne tik tai gamintojas istoriškai, bet yra ir labai svarbi rinka. Tai yra labai svarbus ir reikšmingas pranašumas. Kita vertus ir pats talentų potencialas šitame regione yra didelis ir tiesiog reikia atrasti būdų, kaip tuos talentus čia išlaikyti, kaip juos atrakinti, kaip galbūt juos paskatinti inovacijas ir startuolius kurti bei auginti čia, šiapus Atlanto, tai irgi yra ta galimybė, kuri iki galo nėra sustiprinta ir išnaudota.
1: Banko Artėja vyriausia ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė.
2: Tiek šioje temoje, na, jau dabar keliaukime analizuoti energetikos krizę ir aiškintis, ar jau prasidėjo, beigi, kada baigsis ir, žinoma, kiek daugi mes šią žiemą mokėsime. Augančios degulų kainos, sakoma, dar ne didžiausia grėsmė. Esą gali nutikti taip, kad Europa jų pritrūks, o kur dar grėsmės mūsų energetikos infrastruktūrai? Kas realu, o kas tik pasakos, studijoje Seb Banko ekonomistas Tadas Povilauskas. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Mes beje su jumis, kaip paskutinį kartą kalbėjome šioje studijoje, taip pat kalbėjome apie galimą energetikos krizę, tai buvo gegužės mėnuo, tai dabar jau 4 mėnesiai praėjo, tai kokioj mes čia dabar, kur mes esam? Ar jau skiliai, ar dar neskiliai? Viskas labai blogai, ar dar ne taip blogai?
3: Palyginti su gegužė, esam turbūt sakyčiau panašioje situacijoje. Tik tiek, kad tada dar buvo gegužė, tai mes ėjom į vasarą, dabar yra spalis ir mes judam link šaltojo laikotarpio. Tai turbūt čia yra didžiausia grėsmė, nes vis tiek tam tikrų produktų, ten kas ypač siejasi su dizelinu, vis tiek paklausa yra didėjant į žiemos sezoną. Ir aišku, tuomet buvo vilčių, kad greičiau užsispręs Persijos įlankos šalių, taip, krizė. Bet jeigu žiūrėsim, kiek naftos prakeliauja pro Hormuzą, tai skaičiai yra pagerėję. Skaičiai yra pagerėję, bet nėra pagerėję situacija vėlgi su tų pačių dizelinu, taip, nes nuo gegužės iš esmės yra išjungtas Rusijos dizelino eksportas, va ir dabar yra spalio mėnesių pratestas, tai iš esmės na, mes turim nuo dizelino išjungtą vieną rinko žaidėją iš rinkos, nes na, taip Rusijos dizelino eksportas siekdavo apie 10% pasaulinio dizelino eksporto, tai na, supraskim, čia išsijungia ir plus Persijos įlankos šalis taip yra apie 15% būdavo dizelino eksporto pasaulyje, tai irgi nemaža dalis yra vis dar išjungta. Tai šitoj daly ir ta rizika lieka taip labiau su produktinė dalim, nes su pačia nafta paskutinių savaičių duomenys, jas yra labiau gal neteigiami.
1: Tai kai kurie čia prognozuoja, kad nesigąsdinkite tų 2 eurų švieslentėse, bus ir 3 ir šituos laikus prisiminsit kaip labai gerus. Jūs kurioj pusėj, kad bus tie 3 ar vis dėlto tai blogai nebus?
3: Žinot, kad būtų 3 eurai, tai iš esmės didmeninė kaina atmetus PVM akcizą ir maržas turėtų aukti dar 50%, kalbant apie dizeliną. Tai yra daug. Tai yra daug net nuo dabartinio lygio. Tai kas turėtų atsitikti, tai turbūt turėtų būti, na pavyzdys, JAV uždraudžia dizelino eksportą ir turim kažkokius tolimesnius sutrikimus naftos į Europą. Na kas gali atsitikti, nes vėlgi gyvenam nuo blogožinios link blogožinios, nes va turėjom prieš porą savaičių, prieš 3 savaitės, kai Saudo Arabijoje tai buvo smūgis į labai svarbaus naftotiekio pumpavimo stotis ir dėl ko tarkim, na, kaip ir mes Lietuva, taip spalį iš esmės negaunam naftos iš Saudo Arabijos, turim pirkti iš kitur. Tai ta rizika yra, bet turi būti labai daug nepalankių aplinkybių susiklostyti. Aš būčiau toj labiau laukia, kad mes 3 eurų net, tikrai neturėtumėm pasiekti.
2: Kiek jūs manote, koks jūsų statymas yra, koks tas maksimalus bus?
3: Nenorėčiau to užsimti, nes iš esmės mes, žinot, kaip esu pasimokęs ir iš 21 metų žiemos, kur tikrai buvo kiti lūkesčiai, jo gavosi, prasidėjo karas, taip ir visi kiti dalykai, tai dabar irgi iš esmės geopolitinių reikalų tikrai nesinori prognozuoti, nes jie gali būti ir geresni, ir gali būti labai blogi, taip pat ir žiema yra orų, kai orai yra svarbus, tai kokiais, pavyzdžiui, 22-23 žiemos buvo pakankamai šiltos, kas gelbėjo, praeita žiema buvo šalta, šita žiema, aš taip vėlgi tik įtarčiau, ne, taip profaniškai, kad jinai tikina bus šiltesnė, tai gali irgi pagelbėti.
2: Bet nuo naujų metų dargi ir didėja degalų akcizas.
3: Taip, tai čia yra skirtama, o čia kur turbūt jau nuo tarptautinės situacijos link Lietuvos, tai turim įstatymę tą įrašytą, kad ta CO2 dalis turi dėti beveik 8 centais, taip dėjus PVM, tai jau virš 9 centų. Bet vėlgi, aš matau vyriausybės programą prašytą, kad neturi keistis, tai aš manau, kad vis tiek ta vyriausybės programa laikysis ir vėlgi šitame kontekste didinti akcizą, na, ta CO2 dedamoje, aš manau, kad čia politiškai yra labai sudėtinga ir aš manau pagrindinis scenarijus, kad kitais metais nebus keičiamas.
1: Nepaisant kainų, kurios gąsdina ir baugina, dar viena baimė yra, kad Europoje apskritai gali pritrūkti degalų ir, pavyzdžiui, žmogus, kuris per daug nesigilina, jis mato per žinias, kad štai Prancūzijoje, kai kuriuose degalinėse nėra degalų, žinoma, tai yra dėl kitų priežasčių, bet tai kiek realu, kad gali būti tai, kad ne per brangu, bet tiesiog nebus ką pirkti?
3: Dar kito tikrai toliau, aš priminsiu, va, kas ir šiom dienom yra kalbama, čia Donaldas Trumpas sako, na, Europoje jūs turit daug atsargų to paties dizelino, tai juos naudokit, tai va, priminimui mes kaip regionas turim ten turbūt apie 36 milijonus tonų dizelino atsargų, visos kaip valstybės turbūt importuojam, tai per mėnesį apie 6 milijonus, tai mes turim 6 mėnesių atsargas dizelino, tai čia kalbėti apie tai, kad pritrūks degalų, ir ypač Lietuvoje, kai mes turim naftos perdimo gamyklą, tai čia yra, na, tikimybė yra labai, labai minimali, bet labiau yra susiję tai, vat, kaip jūs minėjot, su kitais veiksniais, vat, arba su logistiniais, arba su mokestiniais sprendimais, kas buvo ypač šių metų vasarą, kai atsiranda dideli skirtumai tarp skirtingų valstybių, vienos sumažina savo akcizus, dar kažkas sugalvoja vesti kainų reguliavimą, kainos labai žemos, ten iš karto supuola pirkėjai ir išperka degalus trumpu laikotarpiu. Ir atsiranda antraštės, kad žiūrėkit, trūksta degalų. Tai yra labiau tokie jau nuo labiau valdžios sprendimų priklausomi dalykai.
2: Jungtinės Amerikos valstijose ten jau tarsi jau pradeda kalbėti, kad čia gali tų degalų arba tos žaliavos pritrūkti kai kurie įmonių vadovai, kiek tai realu yra.
3: Manau, kad ne žaliavos, bet labiau turbūt apie pačius degalus. Tai, bet sakau, vėlgi, tai yra labiau turbūt logistiniai dalykai atvežti, ypač jav irgi ten naftos perdirbimas yra aplink Meksikos įlanką, arba kaip dabar sakyti, Amerikos įlanką. vartojimas yra kitose srityse, tai yra labiau logistiniai dalykai ir aš sakyčiau, vėlgi atkreipčiau dėmesį, tarkim, aviacijos sektorius, ne, kuris dar balandį gegužę kalbėjo apie galimą trūkumą aviacinio kuro, dabar jeigu pažiūrėsim, labiau vis akcentuoja kainas, o ne trūkumą.
1: Gerai, šildymo sezonas yra tas momentas, kurio irgi dabar visi baiminasi, čia ir per žinias žmogus vienas kalbintas sakė, kad vien jūsų klausimas apie šildymo sezoną jau man spaudimą kelia. Ir irgi vieni ekspertai sako, kad tai gali būti kainų didėjimas ir 20, ir 30, ir net 40%. Kaip jums atrodo, kiek čia turėtumėm bijoti atsidaryti gautą sąskaitą kitą šildymo sezoną?
3: Labai priklauso nuo savivaldybės, kurioje gyvena. Ir čia gal žmonės pasimeta, nes tie skaičiai yra nuo... Tiesiog dabar mes matom, kas bus kainos spalio mėnesį, tai yra skaičiai nuo kelių procentų iki 40% priklausomai nuo savivaldybės. Ir žinot, ir tada tas toks gaunasi žmonėms visiškai pasimeta, kai yra... Tas intervalas yra labai didelis, bet turbūt žinutė yra tai, kad kainos yra didesnės lyginant su praeitų metų rudeniu. Skaičiuojam tą vidurkį, taip, tai vat, aš manau, kad tą, ką yra paskaičiavus Lietuvos energetikos agentūra, kad gali būti apie 20% brangesnis šildymo sezonas, yra labai tokia sąžingas paskaičiavimas. Ir kas bent kažkiek guodžia, kad tos kainos kol kas panašu neturėtų būti 22 metų žiemos lygio. Kas yra gerai su šiluma, tai čia mes turim įtakos, nes vis tiek... didžioji dalis šilumos gaminama iš biokuro, mes patys gaminam biokurą. Taip, kai tarkim yra nafta, na, mes naftos beveik neišgaunam minimaliai. Na, ir mes nepareguliuosim žaliavos. Kas yra su biokuru, na, irgi, žinot, yra sprendimas padidinti biokuro pasiūlą iš valstybės, iš valdžios pusės. Tai čia yra tam tikri sprendimai, kurie tikrai duos vaisių. Tai dėl to, na, nebent su gamtinių dujų kainom. Jos dar judės į viršų, tai gali lemti viršų, bet vis tiek faktas, taip, žmonės išleis daugiau, nebent žiema bus šiltesnė. Bet čia turbūt aktualiausia yra sausio vasario, prisiminkim, tą bazę praeitų metų yra labai aukšta. Tai gali būti, kad sausio vasario tiesiog dėl orų mes galim ir mokėti nedaugiau.
2: Jūsų kolega iš banko Citadelė, Aleksandras Izgorodinas, sostogos procentus pateikė ir šiaip taip gana įdomiai sako, na, geriausiu atveju šildymas brangs 20%, blogiausiu 40%, realistiniu 30%. Na, galim susidaryti bent jų nuomonę, tai kad tikrai brangs, taip ir ką jūs sakote.
3: Taip ir čia.
2: Ar jūs manote, kad 20% penktadalis yra tas toks kaip minimumas, ką žmonės pamatys, gal visos žemos eigoje?
3: Aš manau, kad yra vidurkis, taip. Kiek dabar, va, jeigu iš esmės aš esu žmogus, kiek man reiktų daugiau planuotis, kad aš galiu išleisti už šildymą?
1: Čia dabar kalbam, kad ir šildymas brangsta, ir degalai brangsta, ir kartu iš viso to išvada, kad ir elektra tikriausiai bus brangimą pamatysim. Tai natūralu tada supranti, kad viskas kartu su tuo brangsta. Tai kaip atrodys žmonių biudžetai mėnesiniai ir verslo? Nes, na, iš tikrųjų atrodo, kad turėtų laukti tokie labai labai didelio brangimo laikai.
3: Gal brangimo, labai didelio pasižiūrėsim, bet taip, ką jūs išvardino, tai pradedant, kol kas spalis panašu, kad yra šiek tiek šiltesnis, taip, tai čia gal labiau viskas pasijaus nuo lapkričio, gal labiau net nuo gruodžio, taip, nes vėlgi mes sąskaitas mokam už praėjusį mėnesį, tai aš sakyčiau, gruodis sausis yra tada, kada bus jau tos išlaidos padidėjusios 20 ir daugiau centų. Ir čia tiesiog paimkim tą patį dizeliną, taip, jis yra pabrangęs per metus 50%. Tai vėlgi, kiek jūs važiuojat, ar važiuojat 100 km, ar ten 500 per savaitę, na, tie irgi skaičiai gali labai skirtis, kiek išleidžiat, bet yra plus 50%. Tai vat mes tą irgi akcentuojam, kad, na, žmonėms reikia, dėl ko reikia santupų, dėl ko reikia pasitaupyti tokiems mėnesiams, kai tavo išlaidos padidėt gali ne keliasdešimt eurų, bet 100, 200 ar 300. Juolab atsiminkim, ir palūkonos yra padidėjusios, ir ypač kas turi būsto paskolas, tai mes irgi skaičiuojam jau keliasdešimt, arba dažnu atveju vilniečių ir jau virš 100 eurų gali padidėti vidutinė būsto įmoka. Tai šitoj vietoj atitinkamai, na, kas gali nukentėti, tai ne pirmo būtinumo prekių ir paslaugų pirkimai. Bet irgi, skaičiu, klausimas labiau yra, žinot, kiek patys žmonės nuo jų atsipalaidavimo, taip, nes kol kas panašu, kad visi galvoja, kad čia viskas bus gerai. Tai aš sakyčiau, gali būti taip, kad mes galbūt labiau viskas persikels iki tų metų vasarį kovą, kada labiau pasijaus dėl vartojimo, ir čia iki metų pabaigos mes vis dar iš inercijos gyvensim tai pakankamai atsipalaidavę.
1: Bet kur yra tikrai patarimas, tai kad kalėdinės dovanas tikriausiai jau dabar reikėtų pirkti, nes gruodį gali pritrūkti.
3: Logiška.
2: Mes daug kalbame apie žmones ir tikrai yra labai svarbu.

0: žmonių biudžetai, ypač kai viskas brangsta, bet verslas yra labai didelis energijos naudotojas ir vis tiek kiekis čia bus ar pajėgs amortizuoti, ar vis dėlto galiausiai ta galutinė kaina vėlgi ant to paties žmogaus persikels.
1: Trumpu laikotarpiu jam tenka amortizuoti savo pelno sąskaitą. Paskui vėlgi, kaip tas visas perkelimas vyksta labai skirtingai. Tarkim, kas buvo pavasarį, tarkim, pavyzdys su transportininkais mūsų, ne, nu, iš esmės, kurie veža prekes, ką girdim, pavyko istoriškai pakankamai greitai perkelti didesnės dizelino kainas galutiniam vartotojui. Na, šiuo atveju yra ta, kas užsako transporto paslaugas. Kai bus dabar, pažiūrėsim, bet iš esmės ekonomika važiuoja, ne? Ir važiuojančio ekonomikoje lengviau pirkėjas paslaugos paima šitą. Tai sakau, tai kol kas panašu, kad labai trumpu laikotarpiu šiek tiek į savo mažinimą pelną, bet paskui perkelia galutinę kainą. Bet čia kalbu apie transportą, kur tikrai tas vyksta daug sunkiau, tai pavyzdžiui, maisto perdirbimo sektoriuje, na, ar tu perdirbtum ir gamintum pieno produktus, ar esi konditerijos įmonė, nu vis tiek turi pardavimo sutartis ilgalaikės ir taip greit neperkelsi. Tai čia yra vienareikšmiškai į pelno sąskaitą. Mažini savo pelną, bet kokiu atveju tai yra didinantis infliacija veiksniai ir matom iš gamintojų kainų indeksų, tai ženklai, kad kitų metų pradžioje, ypač gal maisto kainų, infliacinai bus tikrai didesnė.
2: Viso šito, ką jau apkalbėjom fone, mes dar turim iš savo nedraugiško kaimyno grėsmę ir grėsmę taip pačiai infrastruktūrai energetikos. Reikalingos investicijos, kad na, būtų apsaugota, taip pat mes turim audras ir pamatom, kad štai turim ir čia problemėlių ir reikia vėlgi investicijų. Šitoj srity, kokiu jūs matot iššūkiu ir kas iš čia gali persikelti ant mūsų vartotojų ar verslo sąskaitos?
1: Taip yra tam tikrų projektų elektros sektoriai, kur yra stiprinama apsauga toliau ir kas kainuos pinigus, taip, nes jeigu nori kažką padaryti stipriau, na, tarkim, šia elektros pusės, kadangi verslas yra reguliuojamas, elektros energetika, infrastruktūra, tai tiesiog visos investicijos yra atsidūrę didesniam tarife. Tai natūralu, kad gali, negali, bet taip, yra didinantis elektros tarifą tokie dalykai, kai nori didinti apsaugą savo infrastruktūros. Bet, sakyčiau, va čia jūs labai gerai patys, kad iš esmės, nu, vis tiek mes turim tuos kritinius objektus ir tai aišku, yra SGD terminalas. Tai yra mūsų Būtingės terminalas, mūsų yra Orlenas, visa elektros perdavimo skirstymo sistema. Na ja, kaip sakyti, reikia saugoti ir žiūrėti. Tai šitoj vietoj, turbūt mes labai vat pamatėm vėlgi iš Hormūzo krizės, kad mes labai dažnai, na, galvojam, kad viskas vyksta savaime su infrastruktūra ir kad jinai yra, kažkas ją pastatė ir jinai yra, ir mes jos nematom, kol neatsitinka problemų. Na, pavyzdys, va, tarkim, naftos perdirbimo verslas. Taip, jis turbūt kelias 20-30 metų jis buvo visiškai Europos Sąjungoje nurašytas, niekam neįdomus, ir Europos Sąjungoje perdirbimo gamyklų tiesiog mažėjo kas metus, ir tikrai buvo tas klausimas, ar mes Lietuva išlaikysim savo Orlen gamyklą, nes irgi tai, nu, nebuvo iš turbūt tų efektyviausiai veikiančių gamyklų. Bet ateina tam tikras taškas, kad staiga jos labai reikia, ir kad jeigu jos nebūtų, padėtis būtų dar blogesnė.
0: Tai va čia, taigi mes visi užguodžiam Lietuvoje, kad nesijaudinkit, nieko nepritrūks, ir kai su reaktyviniu kuru tą patį kalbėjom, viskas bus gerai, mes turim Orleną ir dar net kitiems duodam.
1: Taip, bet jeigu mes būtumėm prieš 10 metų, turbūt sakė, kad, nu, jeigu ką atsivešim ir jeigu kaip sakyt, klausimas būtų, kaip vat reikia tokius vertinti dalykus, tai, bet čia irgi čia yra turbūt valdžios ir ekspertų darbas suprasti, ką reikia saugoti Lietuvoje.
0: Pabaigai visiškai, tai mes dabar negyvenam dar energetikos krizėje.
1: Manau, kad gyvenam, taip. Vis tiek kainos
0: dizelino. Kas apibrėžia? Kas energetikos krizę padaro krizę?
1: Kas padaro krizę? Tiekimo sutrikimai didesnio masto negu 1%. Dizelino rinkoje praradimai yra 14% pasauliniai. Dizelino kainos yra rekordiškai aukštos. Aviacinis kuras yra irgi arti arba beveik rekordinis. Mes turėjom sumažėjimą naftos tiekimo pasaulyje vienu metu ten apie 10%. Na, tie skaičiai, jie yra kriziniai skaičiai. Gerai, kad mes, kaip sakyti, yra problema, jinai yra sprendžiama.
0: Manote, kad yra per daug gąsdinimo šioje temoje, ar kaip tik sakytumėt, kad yra dabar labai geras metas, kad atkreipiamas žmonių dėmesys į tai, kas laukia?
1: Čia geras klausimas, irgi aš skaičiau, kartais yra šio tam tikro per didelio gąsdinimo, bet čia yra tas atsirandęs iš to, kad prašoma spėlioti, ar bus ar 3, ar 4, 5 eurai dizelino kaina, nu kur iš karto žmonėms tas apvalių skaičių.
2: Vien klausimas
1: sukelia drebulį. Tai manau, kad iš čia yra atsiranda. Aš asmeniškai manau, kad kai mes pergyvensim žiemą ir jeigu nebus nieko labai blogo gesnio su geopolitika, vis tiek yra lūkesčiai, kad

0: kitų metų antrą pusmetį energetikos kainos bus visai kitokios negu dabar yra, tai yra jos bus daug žemesnės. Tai mes, kai kalbam apie ar apie tą patį, ar apie gamtinės dujas, ar apie elektrą, ar apie naftą, mano nuomonė, jinai kitais metais, kitų metų, ypač nuo po pavasario, jinai bus pigesnė. Mes turim, kiekimės, trumpalaikę krizę, kuri yra sprendžiama ir...
1: Kągi, tai iki kito pavasario tuomet. Seb banko ekonomistas Tadas Vėlauskas, dėkojame, kad atvykote, o PIN kodas tęsiasi.
2: Penktadienį minima tarptautinė šypsenos diena. O šypsenos ekonomika labai plati, kaip ir ta šypsena. Tačiau yra viena ikona, kuri kasmet atneša bent 500 milijonų pajamų. Tai besišypsantis veidelis ir jo prekės ženklas. Apie geltonąją šypsenos ikoną pasakoja Mindaugas.
1: Besišypsantis veideliai populiariojoje kultūroje gyvuoja jau nuo 6-ojo dešimtmečio praėjusio amžiaus. Pirmasis geltonai juodas veidelis pasirodė 61 metais už Atlanto. Jis buvo atspausdintas ant reklaminio megztinio, kurį viena Niujorko valstijos radijos stotis naudojo savo informaciniai pokalbių laidai Geri vyrukai reklamuoti. Buvo išdalyti 1000 tokių megztinių. Visgi daugelis mano, kad būtent Harvey Ballas, reklamos specialistas iš Vusterio, Masačusetso valstijos, sukūrė patį ikoniškiausią šio veidelio variantą. 63 metais viena draudimo bendrovė pasamdė Bolą sukurti besišypsančio veidelio simbolį, kuris pakeltų darbuotojų ūpą. Savo piešinį jis sukūrė vos per 10 minučių. Du taškeliai ir brūkšnelis, tačiau ne be meninio savitumo. Vusterio istorijos muziejus netolygų veidelio burnos linkį lygina su Mona Lizos šypsena. Bolui už darbą buvo sumokėta $45. Bendrovė pagamino ženkliukų su šiuo veideliu ir per dešimtmetį jų pardavė milijonus, nors pats Bolas dizaino neįregistravo kaip prekė ženklo. Vėliau, 71 metais, broliai Bernardas ir Murėjus Painai valdė kelias Hallmark atvirukų parduotuvės Filadelfijoje, pastebėjo Bolo dizainą ir įregistravo autorinės teisės versijai, kurioje vaizdas buvo derinamas su šūkiu linksmos dienos. Vien per pirmosius metus jie pardavė daugiau nei 50 milijonų ženkliukų. O bendrovė The Smiley Company, besišypsanti įmonė, savo istoriją skaičiuoja nuo 72 metų, kai atsirado verslininkas, kuris pirmasis įregistravo besišypsantį veidelį kaip prekė ženklą, įgydamas teisės į jį kaip į komercinį logotipą. Tai padaryta Prancūzijoje. Licencijavimas, kai intelektinės nuosavybės teisės už mokestį ar autorinį atlygį suteikiamos trečiosioms šalims, tuo metu buvo gana nauja koncepcija. Tačiau bendrovės įkūrėjui pavyko pasiekti didžiulę sėkmę. Pavargusi nuo niurių pranešimų ir slogių antraščių apie Niksoną, Vietnamą ar branduolinį karą, besišypsanti bendrovė pasiūlė laikraščiui François naują rubriką Raskite laiko nusišypsoti. Kartu su ja pristatytas paprastas ranka pieštas geltonas besišypsantis veidelis, skirtas pažymėti straipsnius apie geras naujienas. Per savo įmonę buvo suteikta licencija naudoti šį veidelį ir kitiems laikraščiams, o vėliau ir kitoms bendrovėms bei produktams. Ji sudarė sutartį su Mars, kurie ėmė žymėti veideliais Bonito šokolado gabalėlius, ir Levi's, kurie dėjo veidelį ant džinsų. Paaiškėjo, kad besišypsantį veidelį galima uždėti beveik ant bet ko ir tai sėkmingai parduoti. Verslas suklestėjo. Sunku įsivaizduoti, kaip apskritai galima turėti teisęs į tokį paprastą simbolį. Tačiau, ar dėl genialumo, ar dėl sėkmės, pirmiesiems verslininkams pavyko atrasti tikrą aukso gyslą. Dabar bendrovė kasmet sudaro 500 milijonų vertės sutarčių dėl besišypsančio veidelio panaudojimo. The Smiley Company sulaukė kritikos dėl pretenzijų tokį plačiai paplitusį simbolį, tačiau pirmasis veidelio autorius Bolas regis dėl to didelio pykčio nejautė. Jis mirė 2001 metais, tačiau pasak jo sūnaus nebuvo pinigų ištroškęs žmogus. Sūnus pasakojo, kad tėvas sakydavo, jog vienu metu gali suvalgyti tik vieną kepsnį ir vairuoti tik vieną automobilį.
2: Štai tokia smagia nata ir baigiame laidą. PIN kodas prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga.
1: O laidą galite girdėti kiekvieną penktadienį 16.30, jos kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių. O šios laidos įrašus galite rasti lrt.lt radiotekoje. Gero ir gražų savaitgalio,
2: kurį leiskite būtinai su LRT radiju.
1: Iki.

0: LRT radijas. 5 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Vilniuje prie vyriausybės šiandien rengiami du mitingai migracijos tema. Dešiniųjų partija Nacionalinis susivienijimas kviečia protestuoti prieš jų manimo Lietuvoje vykstančią masinę imigraciją, o keli kairiųjų judėjimai prieš rasizmą. Baiminantis galimų neramumų, policija Vinco Kudirkos aikštėje žada sustiprinti pajėgas išsamiau Adomas Šimkus.
1: Lietuvoje daugėjant atvykėlių iš kitų šalių, visuomenėje ši tema vertinama nevienareikšmiškai. O kai kurie incidentai atnaujino diskusijas ne tik dėl integracijos iššūkių, bet ir dalies visuomenės radikalėjimo ar atviro rasizmo. Pavyzdžiui, po baikerių triukšmavimo prie Kauno mečetės. Šiandien protestą prieš imigraciją organizuojantis Nacionalinis susivienijimas ragina protestuoti civilizuotai.
2: Tai be abejo, jeigu bus provokatoriai, jeigu bus kiaulės galvų ar kažkokių smurtą skatinančių plakatų, tai prašysim tiek saugos tarnybos, tiek policijos pareigūnų tokius žmonės sudrausminti.
1: Policija ruošiasi įvairiems scenarijams, atsižvelgiant į tai, kad beveik toje pačioje vietoje vyks ir kontrprotestas. Jo organizatoriai, kairieji, įskaitant antifa aktyvistus, sako protestuojantys prieš rasizmą ir migrantų persekiojimą. Savivaldybės atstovas Andžejus Dinikis tikisi, kad neramumų bus išvengta.
3: Imsimės visų priemonių, kad tiek vieno protesto dalyviai, tiek kito protesto dalyviai galėtų taikiai išreikšti savo nuomonę ir saugiai sudalyvauti.
1: Šiandien Vilniuje vyks ir dar vienas migracijos temai skirtas renginys. Lukiškio aikštėje pasikalbėti kviečia migrantams padedanti sienos grupė.
0: Šiandien Latvijos gyventojai renka naują parlamentą, išsamiau iš Rygos Beatričė Bankauskaitė.
4: Atiduodami savo balsą, Latvijos gyventojai daugiausia akcentuoja saugumo, ekonomikos ir socialinius klausimus. Apklausose pirmauja premjero Andrio Kulbergo konservatyvi į verslą orientuota politinė jėga Jungtinis sąrašas. Gegužę dėl dronų incidento subirėjus ankstesniai vyriausybei, per mažiau nei pusmetį Kulbergas reikšmingai išaugino savo populiarumą ir vėlėsi tęsti pradėtą darbą. Po jo partijos rikiuojasi dvi populistinėmis laikomos partijos, kurios konkuruoja dėl rusakalbių gyventojų balsų. Jie sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų Latvijos rinkėjų. Viena šių partijų suvereni valdžia siekia artimesnių santykių su Rusija, tačiau visos kitos politinės jėgos iš anksto griežtai atsisako su jie dirbti. Todėl, pasak ekspertų, Latvijos griežta politika Rusijos atžvilgių po rinkimų neturėtų keistis. O dėmesys šalies saugumui ir toliau turėtų išlikti prioritetu. Iki šiandienos nemažai rinkėjų dar buvo neapsisprendę, tad būtent jų balsai gali paneigti iš ankstinės prognozes.
0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas gyrė Europos sprendimą į rinką išleisti dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Jis taip pat teigia dabar nesvarstantis galimybės stabdyti dyzelino iš Amerikos eksporto. Europa turi daug dyzelino ir jie stipriai padės pasauliui, taip pat ir mes. Mes neįvesime dyzelino eksporto draudimo, mes darysime tai, ką ir turime daryti. Bet aš jų paprašiau ir dabar turėsime daug naftos, labai greitai, kai baigsis reikalai su Iranu, o tai ilgai netruks. Ir tada naftos kaina smarkiai smuks, ji gal netgi bus mažesnė, nei buvo prie manęs pradžioje. Mūsų santykiai su Europa labai geri ir jie norėjo tai padaryti, nes turi daug dyzelino, jie naudoja daug dyzelino ir turi daug jo. Pasakiau, kad būtų puiku, jeigu išleistų jo į rinką ir jie tai padarė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Šiandien minimas Vokietijos suvienijimas po socialistinio bloko žlugimo 90-ųjų spalio 3-ąją į rytų Vokietiją buvo prijungta prie vakarų, o Berlynas tapo suvienytos valstybės sostinė. LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas pasakoja, kad praėjus ir 36 metams skirtumai Vokietijos viduje išlieka ir šiandien.
5: Fantominė vaiduoklinė siena vis dar egzistuoja ir na, tradiciškai rytinė Vokietijos dalis buvo ta, kur dominavo žemės ūkis, o pramonė vakaruose ir vakaruose gyvenimas istoriškai geresnis, daugiau darbų, jie geriau apmokami ir alternatyva Vokietijai, ši partija ji labai stipriai laimi rytuose, paskutiniai rinkimai žemėse, rytinėse žemėse, kur triuškinamai laimėjo alternatyva Vokietijai prieš tradicinės partijas.
0: LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas. Šiuo metu temperatūra Utenoje 4, Vilniuje ir Panevėžyje 6, Kaune 7, Klaipėdoje ir Šiauliuose 10 laipsnių šilumos. Dieną be žemesnio lietaus, rytą kai kur rūkas, vėjas pietvakarių vakarų nestiprus, bus 16-21 laipsnių šilumos. 5:05.
6: Su aušra.

LRT radijas.

Sveiki gyvi, mėly klausytojai. Iš mažosios studijos tęsiame LRT radijo programą. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Pradėsime įprastai dienos evangeliją. Ištrauka lydės kunigo Andžejaus Šuškevičiaus homilija. Antroje laidos pusėje paskutinis pokalbis su Mažosios akademijos kuratore Rima Malickaite, kuri primins apie įdomias paskaitas ir susitikimus Lietuvių katalikų mokslo akademijos patalpose Pilies 8. Šiandien pažymėdama, kad tokie susitikimai galimi ne tik vilniečiams. Apie paskaitas nuotoliu ir visas temas galite sužinoti internete adresu lkma.lt, taip pat ir klausydamiesi šio pokalbio. O dabar atverčiame Evangeliją pagal Luką.

72 mokiniai sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo. O Jėzus atsiliepė: Mačiau šėtoną kaip žaibą krintant iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galę mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios. Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Tuomet Jėzus pradžiugo šventąją dvasę ir prabilo: Aš šlovinu tave, tėve, dangaus ir žemės viešpatė, kad paslėpiai tai nuo išmintingų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Taip, tėve, nes tau tai patiko. Viskas man yra mano tėvo atiduota, ir niekas nežino, kas yra sūnus, tik tėvas. Ir kas yra tėvas, tik sūnus ir tas, kam sūnus panorės apreikšti. Atsigręžęs vien tik tai į mokinius, jis tarė: Palaimintos akis, kurios regi, ką jūs regite. Sakau jums, daugel pranašų ir karalių troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo.

Paprasti Galilėjos vyrai, kurie savo kasdienėme gyvenime turėjo sunkiai dirbti ir daug kam paklusti, dabar Jėzaus išsiųsti į vairius miestus ir kaimus, kad ten skelbtų Jėzaus mokymą, sugrįžta džiaugdamiesi, jog dėl Jėzaus vardo jiems paklūsta net demonai. Koks žmogiškai suprantamas yra šis mokinių džiaugsmas. Tačiau čia siūlyčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirmiausia, į tai, kad žmogus, kuris priėmė Jėzaus mokymą, kuris įtikėjo ir savo gyvenimą pritaikė šiai žiniai, gerajai naujienai, toks žmogus yra galingas, stiprus ir jam nebaisus joks demonas, joks gundytojas. Štai aš suteikiau jums galę mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų, sako Jėzus. Žinoma, didžiausias žmogaus ir Dievo priešas yra šetonas. Ir pirmiausia, su juo esame kviečiami ir į

įgalinami kovoti. Žmogus, kuris į savo gyvenimą yra pakvietęs ir į savo širdį įsileidęs Kristų, yra stipresnis už bet kokias priešiškas jėgas. Čia galėtume prisiminti apaštalo Pauliaus

0: Neretai taip būna, kad žmonės ieško kokių nors nekasdienių patirčių, trokšta ant gamtinio patvirtinimo savo tikėjimui, mano, jog tapę liudininkais kažko neįprasto ir nepaaiškinamo, taps labiau tikinčiais. Bet tikėjimo negalime susiaurinti vien tik iki nepaaiškinamų reiškinių medžioklės. Toks buvo Erodas, kuris troško išvysti Jėzų ir pamatyti kokį nors jo stebuklą. Bet tik smalsumo vedamas, net ir susitikęs su juo, Erodas nieko nesuprato ir taip ir neišgirdo nei vieno Jėzaus žodžio. Jėzus mokinius ragina džiaugtis ne tuo, kad dvasios jiems pavaldžios, bet tuo, jog jų vardai įrašyti danguje. Mūsų vardas yra ištartas Dievo akivaizdoje ir įrėžtas viešpatės delne krikšto metu. Šis sakramentas mums parodo nesuvokiamą Dievo ištikimybę ir begalinę meilę savo kūriniams. Žmogus nusigrėžė nuo Dievo. Tai buvo viena dramatiškiausių išdavysčių. Bet Dievas šią neištikimybę atleido ir net pats atsidavė į žmonių rankas, kad kaltė būtų išpirkta. Krikštas ženklina naują gimimą, kurio niekas negali panaikinti. Krikštu yra įspaudžiama žymė, kurios niekas negali ištrinti. Taip, ir po krikšto žmogus lieka nusidėjėliu, pašauktų diena iš dienos kovoti su savo netobulumais, tačiau minėto priklausimo Dievui nepanaikina jokia nuodėmė. Mes visuomet liekame Dievo vaikais ir visuomet, net po didžiausių suklupimų ir po tamsiausių klystkelių, turime galimybę sugrįžti ir iš naujo pradėti kelionę su viešpačiu. Žinome, šitoje situacijoje būtina vengti piknaudžiavimo gailestingumu, kuomet sąmoningai liekame savo nuodėmėse, o gal net sąmoningai vis labiau jas klimpstame su mintimi, kad kada nors vėliau pasikeisiu, kada nors vėliau kovosiu su savo blogais įpročiais, kada nors vėliau dėsiu pastangas būti geresniu ir taip toliau. Autentiškas tikėjimas ir tikras suvokimas, kad mūsų vardai įrašyti danguje, negali nepakeisti mūsų gyvenimo. Tokia vidinė patirtis negali likti be pėdsako išorėje. Todėl žmogus, giliai suvokęs savo artimą ryšį su Dievu, toj pat, o ne kada nors vėliau, tampa kitoks. Visi, kurie gavome krikšto malonę, panašiai kaip 72 mokiniai, esame taip pat siunčiami savo tikėjimą liudyti ir juo dalintis. Būti misionieriumi – tai išskirtinė krikščionio tapatybė, ir jos negalime pamiršti. Negalime būti anonimiški, negalime pasislėpti ir tikėjimo patyrimo laikyti tik sau. Dalinimasis džiaugsmu, jog mūsų vardai įrašyti danguje, yra natūrali įtikėjimo ir atsivertimo pasekmė. Viešpats, pamatęs sugrįžusių mokinių pasikeitusias akis, šlovina dangiškąjį tėvą, kad paslėpė tai nuo išmintingų ir gudriųjų, o apreiškė mažutėliams. Šiandien, klausydami Dievo žodžio, prašykime viešpaties neblėstančio misionieriško entuziazmo, kad būtume tais mažutėliais, kurie suprato dangaus karalystės slėpinius ir jų nepaslėpė nuo kitų.
1: Luko evangelijos eilutės komentavo kunigas Andžejus Šuškevič. Mėly klausytojai, tęsiame laidą pokalbį su Mažosios akademijos programų kuratore Rima Malickaite apie nuotolines paskaitas šioje akademijoje.
2: Kuningas Mindaugas Malinauskas tikrai, kadangi ir pats tikrai labai daug veda visokių mokymų ir tas pačias pratybas įvairiopas, nes jėzuitiškų pratybų yra tikrai daug formatų. Tai jisai labai labai įsigilinęs į šitą konceptą, jisai labai entuziastingai buvo nusiteikęs šios temos atžvilgiu ir man atrodo, tie, kurie ateis į šitą kursą, labai tikiuosi, kad supras, kas tai yra ir galės vėlgi naudoti savo gyvenime. Tai.
1: Sesė Linda Ceplė pažįsta daugiausia turbūt nuotoliniai klausytojai ir jos paskaitą susirenka iš įvairiausių Lietuvos miestų ir šį

0: kartą jis siūlys, ar būna laimingoji gėda. Na, čia vėl toksai kontroversiškas pavadinimas, na, gėda, tai gėda. Ar gėda gali būti laiminga, na, nežinau, čia labai bibliškai skamba ir nieko bendro tarsi neturėtų su mūsų kasdienėm gėdom, nusivylimais, nepasisekimais ir klaidomis galbūt. Apie kokią čia tą laimingą gėdą kalbama?
1: Galim prisiminti tą laimingą kaltę, laimingą kaltę, kuri mums duoda išganytoją. Ir kad tai yra didžiausias gėris mūsų pasaulyje, mūsų gyvenimuose. Apie šitą laimingą kaltę gėdama velyknaktyje. Mes jeigu įsiklausytume, tikrai išgirstume apie tai ir tai kažkaip galbūt pakeistų ir mūsų pačių santykį, net su mūsų visų kaltėmis ir gėdomis ir baimėmis. Galbūt galėtume į visą tai pasižiūrėti kaip į kažkokią kuriančią jėgą. Ir nežinau, ką sesė Linda konkrečiai jums, bet akivaizdu jos užmojais irgi remti šventuoju raštu paprastai. Tai, na, ir remiasi tokia biblinė teologija.
0: Man pirma mintis kilo apie tos laimingus kaltininkus, tai pavyzdžiui, Petrą prisiminiau, kuris 3 kartus išsigynė Jėzų, kad jį pažįsta, bet vis tiek kažkaip viskas jam laimingai baigėsi, na nežinau, ar laimingai, aišku, turint galvoj jo mirtį, bet vis dėlto laimingai baigėsi kažkuria dvasinė prasme, kad jisai, nu, tą išdavystę, tos išdavystės jam buvo atleistos ir net patikėtos kažkokios užduotis. Labai svarbios bažnyčia, ar tas pats Paulius, nežinau, gal daugiau ten buvo tų gėdų ir daugiau, bet čia tokie pirmieji įsivaizdavimai mano, tai nežinau, gal pati ir daugiau žinotum, arba gal sesė Linda lies mums aktualias gėdas.
1: Dabar tų konkrečių epizodų įvardinti ir pažadėti negaliu, bet iš tiesų kartais mūsų... Nežinau, nupuolimai, kaip konkrečiai kalbant apie Petrą, yra didžiausias vaistas mūsų puikybei, kai mes pasitikim, kad mes galim viską, mes patys svarbiausi, mes geriausi Kristaus mokiniai, mes viską žinome apie Kristaus mokslą ir apie patį Kristų ir apskritai Kristus sėdi mano kišenėje ir aš jį ten uždarau užtrauktų, kuris tenai saugus ar ne, aš jį saugau. Tai truputėlį, na, pakeisti perspektyvą, suvokti Dievo meilę, Dievo globą. Jo karaliavimą ir kartu, na ir jo tą, kad ir ką mes būtume padarę, kad ir kiek kartų būtume Petrai, vis dėl to, kad ta meilė yra didesnė, ar ne, ir galbūt tai ir padės, na, mūsų tai brandai, jeigu tai suvoksime, na, nes sesė Linda kaip ir užsimojusi kalbėti truputėlį ir iš tokios psichologinės perspektyvos, kad ta gėda yra, na, toksai truputėlį ir slėpimasis ir, na, kai mes pasirenkam gėdą, mes pasirenkam nesubręsti tam tikrą prasme, tai jinai žada kažkokius biblinius įrankius ar biblinę lupą pažiūrėti į save šiuo aspektu.
0: Dar vienas kursas, kurį siūlys sesuo Linda Ceplė, tai Dievo šypsena Biblijoje. Štai, nuo gėdos prie šypsenos, ar ne? Tai kaip tas Dievas šypsosi, ar visada jisai šypsosi mums nepaisant nieko? Ir kaip tą šypseną pamatyti, kai per mišes kiekvieną sekmadienį sakau, esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Tai ar čia tas kelias patirti Dievo šypsena ar kaip?
1: Šitas kursas yra nuo lapkričio 25 iki gruodžio 16, tai galim pagalvoti, koks čia yra laikas, kad jau čia adventas yra ir, na, toks...
0: Pats juodžiausias žmogui laikas, nes
1: pats
0: pasiruošimo, nuovargio, tamsos ir visa kita.
1: Tamsu ir reikia ten visus tos šližikus iškepti kažkaip ir ten, žodžiu, ir jėgų nebėra ir taip toliau, bet kartu tai yra ir kelias pas kūdikio šypseną, kai jisai nusišypso toj savo prakartėliai kažkokiam tvirtelėje, net jeigu tai būtų mūsų tvirtelis, bet ta šypsena pažinti ir... priimti tą šypseną, negalvoti, kad jisai ne mums šypsosi. Sesė Linda, vėlgi pasitelkdama biblinę teologiją, čia mus pavedžios po tas Dievo šypsenas, kad mes patikėtume, kad jisai iš tiesų mums šypsosi, o ne iš mūsų juokiasi.
0: Tai Tai tiek mąstymų, pokalbių šioje laidoje. Ačiū, kad buvote.

0: LRT radijas.
1: 6:02 žinias skaito Rytis Rakauskas. Vilniuje prie vyriausybės šiandien rengiami du mitingai migracijos tema. Dešiniųjų partija Nacionalinis susivienijimas kviečia protestuoti prieš jų manimų Lietuvoje vykstančią masinę imigraciją, o keli kairiųjų judėjimai prieš rasizmą. Baiminantis galimų neramumų, policija Vinco Kudirkos aikštėje žada sustiprinti pajėgas. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Lietuvoje daugėjant atvykėlių iš kitų šalių, visuomenėje ši tema vertinama nevienareikšmiškai. O kai kurie incidentai atnaujino diskusijas ne tik dėl integracijos iššūkių, bet ir dalies visuomenės radikalėjimo ar atviro rasizmo. Šiandien protestą prieš imigraciją organizuojantis Nacionalinis susivienijimas ragina protestuoti civilizuotai ir be kiaulės galvų. Tačiau policija ruošiasi įvairiems scenarijams, atsižvelgiant į tai, kad beveik toje pačioje vietoje vyks ir kontrprotestas. Jo organizatoriai, kairieji, sako protestuojantys prieš rasizmą ir migrantų persekiojimą. Šiandien Vilniuje vyks ir dar vienas migracijos temai skirtas renginys. Lukiškio aikštėje pasikalbėti kviečia migrantams padedanti sienos grupė.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas giria Europos sprendimą ir rinka išleisti dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Jis taip pat teigia dabar nesvarstantis galimybės stabdyti dyzelino iš Amerikos eksporto. Europa turi daug dyzelino ir jie stipriai padės pasauliui, taip pat ir mes. Mes neįvesime dyzelino eksporto draudimo, mes darysime tai, ką ir turime daryti. Bet aš jų paprašiau ir dabar turėsime daug naftos, labai greitai, kai baigsis reikalai su Iranu, o tai ilgai netruks. Ir tada naftos kaina smarkiai smuks, ji gal netgi bus mažesnė, nei buvo prie manęs pradžioje. Mūsų santykiai su Europa labai geri ir jie norėjo tai padaryti, nes turi daug dyzelino, jie naudoja daug dyzelino ir turi daug jo. Pasakiau, kad būtų puiku, jeigu išleistų jo į rinką ir jie tai padarė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Prancūzijos vadovas Emmanuelis Macronas pranešė, kad didžiojo septyneto šalys susitarė per 4 mėnesius išleisti 100 milijonų barelių dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Lenkijoje ir Latvijoje įvestos degalų mažinimo priemonės atnešė vaisių. Kaimyninėse šalyse kainos yra mažesnės, tą pastebi ir ten važiuojantys lietuviai. Plačiau Marius Jokubaitis.
3: Lenkija viena pirmųjų regionų.

0: Jone ėmėsi veiksmų, kurie laikinai sumažino degalų kainą. Dar rugpjūtį pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23% iki 8%. Tai leido sumažinti degalų litro kainą 20 centų. Kainų skirtumus netrukus pastebėjo į Lenkiją važinėjantys lietuviai. Šilutiškis Giedrius sako, kad kaina yra pastebimai didelė.
1: Čia pigiau, aišku. Lietuvai labai brangu. Kas arčiau gyvena, tai visi turbūt važiuoja čia.
0: Lenkijos biudžetui tai kainavo apie 115 milijonų eurų. Tiesa, rugsėjo 1-ąją lengvata nustojo galioti ir kainos Lenkijos degalinėse vėl šoktelėjo. Tačiau jos vis tiek yra mažesnės nei Lietuvoje. Be to, kaimininėje šalyje buvo sumažintas ir akcizas degalams. Todėl vilkikų vairuotojai į bakus mieliau pilasi kaimininėje šalyje.
2: Kaimininėse šalyse yra daug pigesnis tas kuras. Nu, tu, šiuo atveju, čia dabar palei Lenkus lyginant irgi. Jeigu daro, taip kaip Lenkai daro, Latvijoje irgi pigesnis kuras yra.
0: Taip sako Lenkijoje degalus pilantys lietuviai. Lenkijos valdžia įvedė ir daugiau priemonių, pavyzdžiui, degalų brangimo lubas dienai.
3: Žiniasklaida skelbia, kad prieš kelias dienas bendrovės Fly Dubai lėktuvo piloto užpuolęs kitas pilotas praeityje buvo pašalintas iš Omano avialinijų dėl susirūpinimo galimomis jo ekstremistinėmis pažiūromis. Tas CNN patvirtino su informacija susipažinę šaltiniai. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu šią savaitę teigė, kad pilotas buvo indoktrinuotas islamistų radikalų. Šiuo metu temperatūra Utenoje 4, Panevėžyje ir Vilniuje 6, Kaune 7, Klaipėdoje ir Šiauliuose 10 laipsnių šilumos, dieną be žemesnio lietaus, rytą kai kur rūkas, vės pietvakarių vakarų, nestiprus, temperatūra dieną 16-21 laipsnių šilumos. 6:06.
4: LRT radijas.
5: Rytas su muzika.

0: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
1: Radijas. Vakar mirė gamtininkas, fotografas, prozininkas, radio laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Paskutinę savo radio laidą Gamta visų namai jis įrašė savaitės viduryje.
2: Gamta visų namai.
3: Sveiki gyvi šį gražų rytą. Kalendoriuje jau spalis, o gamtoje čia kaip kam pavyksta. Vieni dar pilni vasaros, kiti jau sveikina rudenį, treti atsisveikina su mūsų kraštu ir keliauja ieškoti jaukesnių orų ir aplinkos. Esame labai įdomiame laike, kai gimsta tikrasis ruduo ir gamta, ypač jos vaikai, tai labai nepaprasta. To iš karto gali nepastebėti. Tačiau eikime į gamtą, žiūrėkime, matykime ir viską suprasime.
4: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir

0: kurioms Lietuva yra gimtinė, bet žąsis keliautojas, kurios atskrenda iš šiaurės rytų. Ten jau tikrasis ruduo, prasidėjo šalnos, o jos praneša apie artėjančią žiemą. Na, tiesa, pas mus dar kol kas jauku ir gera, tad žąsis apsistos ilgam nar kuriam laikui.
1: Helmeninės baltakaktės tundrinės žąsys mūsų krašte laikysis ilgai iki lapkričio galo, kai kurios iki pirmojo šaltuko ar net šalčio, dar ne šiandien, tačiau jau labai greitai įvyks savotiški mainai kaita, nes ėmus gausėti žąsų atsisveikins gervės. Jų pulkai ištirps, gal akivaizdžiai ir nepamatysime to, nes paukščiai dažnai skrenda naktimis, bet to kartais keliauja labai aukštai ir mes jų nei girdime, nei pamatome.
0: Na tikrai dar visai neseniai daug laiko praleisdavome, tai dirbdami lauko darbus, tai tvarkydami sodus, tai kasdami bulves, skindami obuolius, dabar dūzgėme automobiliais ir dažnai nieko nematome ir negirdime, gal todėl ir nustembame. Staiga dingo gervės, staiga mūsų supratimu nelauktai pasirodė žąsys.
1: Beje, pastabumas gamtoje ir gebėjimas matyti tai, kas vyksta, išugdomi bruožai. Tačiau ar visi to pasieksime, ar tą supras mūsų vaikai ir anūkai? Juk ne tik žinių trūkumas, bet ir gebėjimas, noras, ta žinias įgyti yra pats svarbiausias bendravimo su gamta variklis. Nes kartais nutinka taip, kad nelemta situacija mums pakiša myslę, sakykime, į mūsų langus atsitrenkusi ar žuvusi, galbūt susižeidusi paukštį, tada kyla klausimas, o ką mums daryti su juo?
0: Jei ir jums kyla tokie klausimai, klausykitės mūsų pokalbio. Mūsų pašnekovas yra Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus rinkinių mokslinio kuravimo skyriaus vedėjas Saulius Rumbutis. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Taigi, vėl ruduo ir vėl tos pačios problemos, paukščių žūtys. Ar paukščių pasaulyje žūtys atsitrenkos į langus, stiklo sienas, vėjo jėgainės, transportą, yra retenybė ar jau įprastas dalykas?
2: Labai įprastas dalykas, kuo toliau tuo tų žūčių daugėja, nes visi norime gyventi erdvėse, šviesiuose namuose, dirbti darbovietėse, į kurias patenka daug šviesos ir tai normalus turbūt žmogaus poreikis. Tačiau dideli vitrininiai stiklai kelia labai dideles problemas ir miestuose, gyvenvietėse ir netgi individualiuose namuose esančiuose gamtos prieglobstyje. Į jų stiklus labai dažnai atsitrenkia įvairiausių rūšių paukščiai ir vieni iš jų, kurie atsitrenkia silpniau, išgyvena, o nemaža dalis jų vis dėlto žūsta.
0: Taip, bet čia turbūt, kaip jūs sakot, labiau gal miesto toks reikalas, tai daugiaaukščiai, daugiabučiai, blizgus, ryškus stiklai, kai paukščiai susipainioja ir nieko šio nepadarysi. Taigi startavo iniciatyva Stiklinis paukštelis. Kokia jos idėja šios iniciatyvos? Kiek žinau, tai zoologijos muziejaus rūpesčių gimusi iniciatyva?
2: Iniciatyva kilo aplinkos ministerijos ir mūsų zoologijos muziejaus iniciatyva. Tuo norima priversti visuomenę susirūpinti, susimastyti dėl šitos problemos. Nes turbūt reta žmonių, kurie nesusidūrė su šita problema. Ir jūs paminėjot, kad galbūt tikrai tai yra kažkokių tai daugiabučių, didmiesčių problema. Ne, tikrai ne. Tyrimais nustatyta, kad į labai aukštus pastatus, į tuos viršutinius aukštuose esančius stiklus užsimuša nedidelis kiekis paukščių, o na, sakykime, ten iki 10-15 metrų, gal net mažiau, vat pagrindiniai srautai. Ir kaip minėjau, jeigu pastatas netgi dviejų aukštų yra žmogaus kažkur tai gamtos prieglobstėje, bet langai yra didžiuliai, juose atsispindi aplinkoje esantis medžiai, krūmai, paukštis pasirenka langą, kaip jam atrodoma, tokį laisvą praskridimo taką ir tokiu būdu gali atsitrenkti metro aukštį nuo žemės paviršiaus. Taip kad pastatų aukštis ne visada yra limituojantis veiksnys.
1: Bet, Sauliau, gyvename laisvoje šalyje, laisvi piliečiai, galų gale laisvų piliečių bendruomenės, o ta bendruomenė gali būti, na, vieno namo gyventojai, čia aš apie miesto, miestelio, o kodėl negali būti namo ta iniciatyva, kodėl negalima vietoje nuspręsti kažką daryti?
2: Dažnai įvairiuose procesuose, ar tai būtų politiniai procesai, ar tai būtų kažkokios iniciatyvos, dažnai vienam žmogui yra sudėtinga pasiekti norimo rezultato. Tačiau jeigu suvienijamos jėgos, kaip pats minėjai, jeigu tai yra daugiabučio gyventojų bendra nuomonė, jų priimtas sprendimas, kad nebenorim, kad į mūsų langus atsitrenktų paukščiai. Jie kalbina bendrijos pirmininką, ieško galimybės finansuoti langų apklijavimą specialiom plėvelėm, kurios, sakykime, netrukdo žmogui matyti vaizdą pro langą, tačiau paukštis, kurio ultravioletinės šviesos tas matymas yra truputį kitoks negu žmogaus, jisai mato tose užklijuotose plėvelėse, mato tam tikras juostas ir supranta jau, kad tai takas praskridimui yra uždarytas. Taip, kad tokios visuomeninės iniciatyvos, jos tikrai turės geresnį rezultatą, pasiekti galinį tikslą, negu vieno pavienio žmogaus kažkokia iniciatyva.
1: Jūs jau minėjote tas juosteles apie kitas priemonės, bet kad jos tikrai veikia, tiesiog jūs turbūt patvirtinsite, kad, sakykime, Ventės rage, kur pro tą siaurą tokį į marės pusėsalio plotelį praskrenda tikrai milijonai paukščių, stovintis tikrai nemenkais langais lankytojų centras, langai apklijuoti būtent tokiam plėvelėm ir paukščiai ten nežūsta, nors jeigu to nebūtų, aš manau, kad kas rytas jau reiktų galbūt nerinkti, o tiesiog šluoti žuvusius paukščius.
2: Paminėtam Ventės rago pastatų komplekse jau projektuojant pastatus, dedant naujus langus, buvo užsakyti nemažai kainuojantis stiklai, kuriuose jau gamintojas buvo specialiai neužklijavęs, bet stikle įliejęs vertikales juostas, kurios jau neišbluks, nenusilups. Ir jau išliks tol, kol tarnaus šitas stiklas. Tai, žinoma, yra brangi priemonė, gal kažkam tai pasirodytų ir per daug drastiška turėti namuose, kada tau tikrai ganėtinai maišo matyti už lango esantį vaizdą. Toliau kita priemonė, bet tai yra labai, kaip pats minėjai, yra labai patikima priemonė ir tikrai praktiškai paukščiai Ventės rage į langų stiklus neatsitrenkia. Kita ta priemonė, kurią aš minėjau, tai yra tos klijuojamosios plėvelės. Tai yra pažangesnė ta prasme, kad visiškai neužstoja vaizdo, nesimato jokių juostų, tik pašvietų specialių prožektorium, pamatai, kad tos juostelės yra toj užklijuotoj ant stiklo plėveliai. O paukščiai tą plėvelę, tas juosteles mato ir, kaip minėjau, į tą langą neskrenda. Žinoma, tai irgi kainuoja ir gana nemažai, bet siekdami paukščių gerovės mes tikrai turėtumėm netaupyti šitoje srityje. Kiti galbūt labiau visuomeniai žinomi metodai, tai yra plėšriųjų paukščių siluetai, tik tai klijuojami ant lango stiklo. Tik čia yra viena bėda. Žmogus visada galvoja, kad nusipirksiu ant kiekvieno lango po vieną siluetą, priklijuosiu ir problema išsispręs. Iš tikrųjų taip nėra, nes ilgai nei ypač aplinkui gyvenantis paukščiai pripranta prie tų siluetų ir tada jie vis tiek šalia to silueto praskrisdami atsitrenkia į lango stiklą. Tai reiktų, tokius siluetus reiktų klijuoti labai tankiai ant langų. Yra stebėjimai padaryti tam tikri tyrimai, kad ant lango pakabintos kažkokios tai gražios dekoratyvios girliandos padarytos iš pušų konkorėžių ar kažkokių tai plastikinių šiaudelių, kur iš esmės galbūt ir papuošia net patį langą arba moksleivių mokyklos ar darželiuose ant langų pakabintos kalėdų progą skirtos snaigės ir jų, jeigu yra nemažai pakabinta, pastebėta, kad į tokius langus stiklus taip pat paukščiai atsitrenkia žymiai rečiau. Taip, kad tų priemonių yra pačių įvairiausių, kartais net patys galime jas sugalvoti, padekoruoti savo gyvenamųjų ar darbo patalpų langus, stiklus įvairiais dalykais, kurie paukščiams būtų matomi.
1: Man atrodo, kad mus tikrai girdi ir mokytojai, moksleivių tėvai. Ruduo dabar, kaip turėtų mokyklos langai gražiai atrodyti, kai iš geltonų lapų tokios girliandos visokios sukabintos, jos taip pat galėtų būti ir dekoratyvios ir gražios, na ir labai naudingos.
2: Taip, ogi turime ir kaštonų derlių, ir gilių derlių, pervėrus per kaštonus gilias virvutes ar vėlutes, mes pilnai tokias girliandas galime kabinti ant lango ir tai atrodys ir labai dekoratyviai ir tikrai turėtų pasitarnauti ir paukščių saugumui. O kad to saugumo tikrai reikia ir kiti gal gali sakyti, kad tai nedažnas reiškinys, kada tas paukštis atsitrenkia į lango stiklą, nes, sakys, vaikštau po miestą 10 metų ar 15 ir esu matęs tik tai vieną tokį atvejį. Tačiau į mūsų muziejų patenka dėl įvairiausių priežasčių žuvę paukščiai, tai atlikę apie 7000 paukščių analizę, nuo kokių priežasčių jie žuvo, pasirodė, kad apie 60% žuvusių paukščių yra žuvę nuo atsitrenkimo į lango stiklus.
0: Oho.
2: Tai yra didžiulis procentas.
0: Gerai, ir jeigu toks paukštis atsitrenkia į, pavyzdžiui, na, nežinau, į balkoną, ar ne, į balkono duris, atsitrenkia ir tu matai, kad jis dar spurga, dar gyvas, tai ką daryti? Ar, nu, kaip čia, neimsi globot kažkaip tvarkyti, arba ten dėl žvirblio skambinti globos centrą?
2: Manau, kad iš karto skambinti į globos centrą nevertėtų. Reikėtų tokį paukštį nunešti į jam ganėtinai saugią vietą, į kažkokią tai
0: pamiškę,
2: augalų sažalynų, į patupdyti kažkurį medelį, į krūmą kažkokį tai ir ten palikti. Nes nemaža dalis vis dėlto tokių paukščių atsigauna. Idealu būtų, kad jūs galėtumėte po valandos ar kitos ateiti į tą vietą ir pasižiūrėti. Jeigu jūs matot, kad paukštis ten tebetupi, kad arba jisai jau ir galbūt nukrito nuo to šakelės, žinoma, tada jau vertėtų skambinti 112, tada būtų pranešta informacija gyvūnų globėjų centrui ir tada jūs specialistai atvykę jau tada bandytų suteikti veterinarinę pagalbą.
0: Kągi, ačiū Jums už paaiškinimus, iniciatyva Stiklinis paukštelis, o apie ją kalbėjome su ornitologu Sauliumi Rumbučiu.
3: Gamta visų namai.
1: Manau, kad tą girdėjusieji galės patys daug pagelbėti paukščiams, juk dabar labai svarbus metas, pas rudeninės migracijos įkarštis, kai visoje Lietuvoje, o ypač pajūryje, skrenda begalės paukščių.
0: Taip, todėl mes ir šiandien laidoje keliamės į pajūrį, nes Selemonas, kuriam laikui išvyko į Kuršių neriją. Kaip dabar atrodo šio rudens paukščių migracija?
4: Na, pati spalio pradžia, rugsėjo galas yra paukščių migracijos pikas arba pats įkarštis. Šiemet truputį viskas vėliau, todėl, na, tikriausiai reikėtų laikyti tikrosios migracijos pradžia ir bent jau Kuršių nerijoje, tai ji tokia įspūdinga, kadangi pietų pietryčių vėjas būtent paukščiams iš priekio pučia, tai jie labai aukštai nekyla, juos spaudžia šiek tiek prie žemės ir lengviau pamatyti. Iš tikrųjų, pulkas vejasi pulką, ypač zylių arba kikilių, kartais nustembi, atrodo, kad na, tas pulkas ir nenutrūksta labai ilgai. Daugiausia skrenda kikilių, įvairių rūšių zylių, na, 3-4 rūšių zylių. Šiemet labai daug, na, palyginus su kitais metais, kryžiasnapių. Labai įdomus faktas man, kaip ornitologui ir kaip gamtoj daugybę metų stebinčiam, riešutinės, na, nėra jų dar antplūdžio. Na, aš tik priminsiu visiems, kad riešutinė, tai kėkšto maždaug dydžio paukštis, kaip vadina keršas, tai juosvai rusvas, durpiškas, su daugybe baltų taškų, uodegos plunksnos, plunksnų pats galas baltas ir kai skrenda paukštis ar tupėsi, tai labai ryšku, labai įspūdinga. Na, riešutinių jau mačiau, fotografavau ir filmavau, o kitais metais iš viso nebūdavo. Bet pats turbūt svarbiausias įvykis, štai nuėjęs per 3 dienas apie, na, turbūt beveik 40 kilometrų, beveik nemačiau nykštukų. Aš nežinau, ar jūs pamenate, kaip pernai kalbėjome, buvo nykštukų antplūdis. Tai žino, tas mažiausias mūsų paukščiukas, 4-5 gramai, pernai jų buvo tie, kad sustojus bet kur čia Nerijoje ant kopos tarp miškų, matydavai aplinkui žolėje, tiesiog knipžda prie tavo kojų, o visose kalnapušėse, visur medžiuose, krūmuose, jų tiesiog kirbėjo. Šiemet, na, iš esmės, ne vieno paukščio arba tiek mažai. Na, žinot, bet kas sakytų, įvyko kažkas baisaus? Ne, gamtoje tai būna tos vadinamos migracinės invazijos, kurių kilmės ir priežasties praktiškai niekas ir nežino. Jos nutinka kas keletą metų, kai kurių rūšių kas 15 metų, kai staiga plūsteli, na, ar, sakykime, vienos rūšės zylės, ar kokie nors kryžiasnapiai, čimčiakai, svirbeliai. Dabar tų paukščių, na, beveik nematyti, kol kas nei svirbelių, nei čimčiakų negirdėt, bent jau iš garso girdėčiau, iš balso. Na, įdomus dalykas, kad šiemet labai daug migruojančių, skrendančių didžiųjų margųjų genių. Žinot, atrodo, na, genys taukšimiškė, visai įprastas, bet šiemet jų yra labai daug, tiesiog iš vienos vietos visą laiką mate arba girdi bent po keletą ir visi kryptingai skrenda pietų link, taigi, žinokit, ir geniai migruoja, skrenda iki vidurio Europos, kai kurie iki vakarų Europos nuskris. Beje, dar kas žinoma paukščių migracijos kelia, štai girdėjau ir pirmasias žasis jų pulkus labai aukštai ir gervių šiek tiek skrido, bet dar labai nedaug. O čia paukščių migracijos kelias ir jame yra Kuršių nerijoje prie jūros didysis tinklas, kuriame paukščiai žieduojami, ir prie marių voratinklinėse gaudyklėse. Na, toks kol kas nėra labai ypatingi rezultatai. Žinot, būna taip, kad 2-3 žieduotojai tiesiog nespėja paukščius, kaip sako, semti, dėti žiedus, susirašinėti. Dabar tiesiog toks įprastas darbas, taigi, na, taip, kol kas žvalgos ir laukia, kada bus didesnė migracija.
0: Taip, taip įdomiai pasakoji apie tuos paukščių pulkus, Selemonai. Tau kaip gamtininkui tai atrodo natūralu, tu pasakoji, bet mums klausytojams labai svarbu, kuriuo paros metu tu visą tai stebi tuos paukščius, arba kuriuo paros metu paukščiai skrenda intensyviausiai, anksti ryte, kurioje vietoje, Kuršių nerijoje tu visą tai stebi.
4: Kiekviena rūšis turi savo laiką, sakykime, daugelis strazdų skrenda naktį ir rytą juos dažniausiai matai jau besimaitinančius, ypač juodieji strazdai visur ant žemės, lapus varto, žinot, skrido 100 kilometrų, pasipildyti energijos labai reikia, bet pati pagrindinė migracija yra nuo ryto, nuo 7 valandos, nuo kai tik tai šviesiau.

0: vietą, kur apsistoja automobiliu ir visai tamsoje staiga teko sustoti, nes per kelią, ne briedžiai, ne šernai, bet skrido tokie pulkai didžiųjų zylių. Na, jau tikrai ne jų laikas buvo tamsu, bet tiesiog šimtai zylių ir metro, dviejų metrų aukštį ir toks kaip automobilio šviesom apšviesta ir tokia kaip purslai ore pažyra ir priešais tave. Tai kas būsite Kuršių nerijoje, keliausit, na, neskubėkit, na, nes, žinot, tikrai nebus miela, jeigu dėl jūsų kaltės šus paukščiai.
1: Taip. O beje, ar daug žmonių, ar daug atvykėlių, ar pagrindė tik tai vietos žmonės ir kaip to į bobų vasarą Kuršių nerijoje?
0: Gal tada nuo pat pradžios žmonių savaitgalį taip daug, bet šiokiamis dienomis, sakyčiau, tuščia, nors oras labai švelnus ir saulė ir 19 laipsnių šilumos, tai aišku, nuostabus oras. Na, ta bobų vasara čia kol kas labai žalia. Žinoma, beržuose jau yra šiek tiek geltonų lapų, bet čia nepasiekia šalnos labai ilgai ir Kuršių nerijoje viskas ir šiaip jau bent dviem savaitėm vėliau būna. Tai kol kas bobų vasara nusikelia Kuršių nerijoje galbūt į spalio galą. Bet, na, yra, jeigu žmonių kažkur pamatai miške, jeigu tai ne rezervatas, grybautojus, tai iš tikrųjų, na, grybų yra, na, nesakysiu, kad daug, bet jų yra. Tiesa, apie grybautojus aš vieną tokią, na, man tai nemalonę tendenciją. Čia Kuršių nerijoje visi lekia tų paravykenių rinkti, žinot, daugelis žino, kaip balsevičiukai, taip vadina to eigulio vartu, kuris pirmasis surado tą grybą Kuršių nerijoje. Balsevičius, na, bet žmonės, oi, net nežinau, kaip tai įvardinti. Eini ir matai iš toli tik tai ko tai. Žmonės jau, nežinau, į kurią pusę čia mes keičiamės, bet nusipjauna tik tai to baravyko galvą pačią. Visi ko tai ilgiausi, visi kyšo ir eini tokie. Na, žmonės gerieji, na, aš suprantu, gyvenimas mus lepina, visko mes pertekė, bet na, jau gal imkim visą tą grybą, jis visas vienodai valgomas. Man tai kažkuo tai primena, kaip būna tokių nevalyvų žmonių, eina ir jiem nereikalinga grybą nuspiria. Tai man toks, gal čia mano požiūris, bet man ir manau ir kitiems, kas būna miške ir mato tokius dalykus, tai nėra labai malonu.
1: Atsimeni, anksčiau mes kalbėdavom apie tai, kaip grybautojai grybienoja iš varto tiesiog kišknisa, kaip kokie šernai. Dabar ką, nauji laikai, nauji įpročiai?
0: Taip, nauji laikai, jau žmogui reikia tik tai vieno grybo mažo gabaliuko, tos viršūnėlės, tos mažytės kepurėlės, nes kepurėlė mažiausia iš grybo, iš to baravyko. Nusipjauno visas kotas, kai kada ir 10-12 centimetrų, 15 centimetrų.
1: O tai, Selemonai, estetiškai negražu, ar tai grybienojui kenkia?
0: Aš manau, kad, na, jeigu nematysi, tai galvosi, kad tai ir viskas normalu, žmogus parsinešė baravykų kepuraičių. Bet ir estetiškai, na taip, nu, čia jau kalbam apie gamtos naudojimą, gamto naudą ir kiek protingai mes tą darom, kiek suprantame tai, ką darom. Ko gero, tikrai taip neturėtume elgtis. Tai galbūt tada ir medžiotojas, sumedžiojęs kažkokį žvėrį, pasims, kaip kažkada Šiaurės Ameriką kolonizuojantys baltaodžiai, nudobdavo bizoną, įsipjaudavo liežuvį ir visą žvėrį palikdavo. Ne pati gražiausia turbūt versija. Na, iš tikrųjų, žiūrint į gamtą, gali susipainioti. Čia Kuršių nerijoje gali pagalvoti, kad, na, dar iš tikrųjų, tokiomis šiltomis saulėtom dienom, dar labai vasariškai, ir gal gamta nieko neveikia, na, nesiruošia žiemai.

0: Sutikau keletą lapių, stebėjau stirnas ir turiu pasakyti, kad lapės jau, ypač seni žvėrys, ne šių metų jaunikliai, jau pūkuoti, jau kailiai auginami žeminiai, o stirnos savo žalą kailį jau keičia, praauga trumpą vasarinį kailį, praauga žieminio, kuris yra rusvai pilkas. Taigi žiemai visi ruošiamasi, galų gale ta pati paukščių migracija taip pat yra būtent tas pasiruošimas žiemai.
1: Tavo požiūriu, ką tai reiškia, ar kad ankstyva žiema? Nes dar tik tai spalio pradžia, o jau jie keičia kailį. Gal jie jaučia, kad žiema bus ankstyva?
0: Ne. Jie ne vienas negalėtų pasakyti, kodėl tą daro, nes tai ne jų valioje. Tai yra rūšies evoliucijos bėgėje suformuoti fiziologiniai reiškiniai. Tas kailis keičiamas. Tuo labiau, kad tai įvyksta per mėnesį pusantro, tik tai naujo kailio užauginimas, tai tas kailis pilnai užaugs iki lapkričio, tai visą dar spalį bus persirengiama. Kai žiūri į žolėdžius žvėris, tuos pačius kiškius ar stirnus ar briedžius čia kuršių nerijoje, supranti, kad jų gyvenimas yra šiek tiek kitoks. Ir čia mitybinė bazė yra labai skurdi. Čia nėra tų laukų, kur gali želmenis kažkas gali išeiti, stirnos, sakykime, ar kiškiai, briedžiai, žiūri, graužia jau dabar pušelių žievę, kramto pušelių viršūnės, na, arba berželių šakas. O šiaip kuršių nerijoje gyvūnams gyventi, na, nėra labai lengva.
1: Na, tai gerai. Kiek smagių tau dienų, gero poilsio?
0: Dėkui, tas poilsis, tai žinoma, įėjimas per gamtą ir aš visiems linkiu. Nebūtinai į kuršių neriją, keliaukit po Lietuvą, čia pat savo aplinkoje rasit būtinai gamtos, kurioje kas nors vyksta. Ir vyksta dažnai tokie labai gražūs rudeniški dalykai. Taigi stebėkitės, na ir būtinai apie tai parašykite mums į mūsų laidą Gamta visų namai.
1: Primenu mūsų adresą – Gamta visų namai, LRT radijas, Konarskio 49 Vilnius. Rašykite elektroniniu paštu adresu gamtavisunamai@lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų kartojimą, visuomet išgirsite ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių, visuomet rasite internete, LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą Gamta visų namai. Ją parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

0: Vakar mirė gamtininkas, fotografas, prozininkas, radio laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Paskutinę savo radio laidą Gamta visų namai jis įrašė savaitės viduryje.
1: Spalio 90 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per dvi atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.

0: radijas.
1: 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Vilniuje šiandien rengiamos 3 protesto akcijos dėl Lietuvos vykdomos migracijos politikos. Lukiškių aikštėje numatyta sienos grupės akcija Atsibusk nuo neapykantos, tuo metu Vinco Kudirkos aikštėje planuojamas mitingas prieš masinę imigraciją, kurį organizuoja nacionalinis susivienijimas, o kitoje gatvės pusėje protestuos šiam mitingui nepritariantys aktyvistai. Protestų vietose dirbs daugiau nei 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Vidaus reikalų ministrui Martynui Katelinui, kalbant apie migracijos grėsmes valstybės saugumui, ministerijai pavaldaus migracijos departamento direktorė sako, kad į Lietuvą atvykstantys darbo imigrantai yra kruopščiai tikrinami, ar nėra padarę nusikaltimų savo šalyje. Pasak Indrės Gasperės, informacija apie galimas grėsmes papildomai tikrinama padedant Lietuvos saugumo tarnyboms ir Interpolui.
2: Prašome tos valstybės pažymą apie neteistumą, kuri turi būti ir patvirtinta tos užsienio šalies. Ir tik esant tokiai pažymai, kad nėra teistumo, kad nekelia žmogus grėsmės viešai tvarkai, būtent pagal tai ir tikriname, tik pagal oficialius duomenis, o ne pagal kažkokias deklaracijas. Ir taip pat turime galimybę užklausti ir mūsų saugumo tarnybų, ar jos neturi tam tikros informacijos, galbūt iš kitų šaltinių, Interpol ar kažkokių kitų šaltinių, apie užsieniečio keliamą arba nekeliamą grėsmę.
1: Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė. Lazdijų hipodrome rengiamos mobilizacijos pratybos. Tai nacionalinių pratybų Vyčio skliautas baigiamasis veiksmų etapas. Šiandien bus imituojamas pagalbos teikimas iš Lietuvos į Lenkiją judantiems gyventojams. Hipodrome bus įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Joje bus demonstruojamas gyventojų priėmimas, laikinas apgyvendinimas, maitinimas, būtinosios pagalbos teikimas. Kasmetinės didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas vyko nuo rugsėjo 25-osios. Šiandien Latvijoje renkamas naujas parlamentas. Iš Rygos Beatričė Bankauskaitė.
3: Atiduodami savo balsą, Latvijos gyventojai daugiausia akcentuoja saugumo, ekonomikos ir socialinius klausimus. Apklausose pirmauja premjero Andrio Kulbergo konservatyvi į verslą orientuota politinė jėga jungtinis sąrašas. Gegužę dėl dronų incidento subirėjus ankstesniai vyriausybei, per mažiau nei pusmetį Kulbergas reikšmingai išaugino savo populiarumą ir vilėsi tęsti pradėtą darbą. Po jo partijos rikiuojasi 2 populistinėmis laikomos partijos, kurios konkuruoja dėl rusakalbių gyventojų balsų. Jie sudaro daugiau nei 1/4 visų Latvijos rinkėjų. Viena šių partijų suvereni valdžia siekia artimesnių santykių su Rusija, tačiau visos kitos politinės jėgos iš anksto griežtai atsisako su jie dirbti. Todėl, pasak ekspertų, Latvijos griežta politika Rusijos atžvilgių po rinkimų neturėtų keistis. O dėmesys šalies saugumu ir toliau turėtų išlikti prioritetu. Iki šiandienos nemažai rinkėjų dar buvo neapsisprendę, tad būtent jų balsai gali paneigti iš ankstinės prognozes.
1: Jungtinėje karalystėje 2 šalyje gyvenantiems iraniečiams pateikti kaltinimai dėl planų surengti ataką prieš žydus Mančesteryje. 36 ir 34 vyrai sulaikyti beveik prieš 2 savaites. Britų policijos teigimu abu kaltinamieji dėl atakos palaikė ryšius su kitoje šalyje esančiu asmeniu, kuris dabar gali būti Irane. Prieš metus Mančesteryje surengta ataka, per kurią prie sinagogo žuvo 2 žmonės. Tuomet užpuolikas automobiliu važiavo į minę žmonių ir puolė juos peiliu. Jungtinių valstijų Tenesio valstijoje 2 mirtinas injekcijas išgyvenusi mirties bausme nuteista kalinė Krista Paik yra be sąmonės ir prijungta prie dirbtinio plaučių ventiliavimo aparato. Tai teigiama jos advokatų teismui pateiktame dokumente. Jame taip pat sakoma, kad medikai deda pastangas siekdami išgelbėti moters gyvybę. Paik atvejus sukėlė didelį tarptautinį atgarsį bei įžiebė diskusiją apie mirties bausmes bei medicininę etiką. Paik prieš 30 mečius, būdama 18 metų, buvo nuteista mirties bausme už metais vyresnės merginos nužudimą. Nusikaltimą nuteistoji įvykdė kartu su tuometiniu draugu. Šiuo metu Vilniuje, Utenoje 5, Alytuje 4, Kaune ir Panevėžyje 6, Šiauliuose 8, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma, ryte kai kur rūkas, temperatūra 16-21 laipsniai.

0: 7:05.
1: Ryto garsai.
2: Labas rytas tiems, kurie jau yra nubudę šį šeštadienį, spalio 3-ąją. Ryto garsai iki 9 valandos, o juos vesiu aš Rūta Kupetytė. Odeta jau minėjo žiniose, kad Latvija šiandien renka naują parlamentą ir su ten esančia kolege kalbėsimės visai netrukus. Lietuvoje laikantis aukštoms degalų kainoms dauguma Šilalės rajone kalbintų gyventojų sako jas jaučiantis. Rubrika praeiviai po gero pusvalandžio. Šeštadienį Vilniaus centre migracijos tema vienu metu vyks net 3 renginiai. Vinco Kudirkos aikštėje nacionalinis susivienijimas rengia protestą prieš masinę migraciją. Vos kitoje gatvės pusėje rinksis kontraprotesto prieš rasizmą dalyviai, o Lukiškio aikštėje rengiama akcija Atsibusk nuo neapykantos. 2 priešingų pozicijų protestuotojų grupės skirs vos kelios dešimtis metrų, todėl sostinėje sutilktos sustiprintos policijos pajėgos. Ši tema po 8 valandos žinių. Eidamas 71 metus mirė gamtininkas, fotografas, prozininkas, radio laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Jis sakė, kad turbūt jau gimė domėdamasis gamta, o vaikams rašo, nes iš jų irgi išauga žmonės. Ir taip jis LRT radijui kalbėjo prieš porą metų, pristatydamas savo 100-ąją knygą. Ištraukos iš šio pokalbio po 9:30. O dabar sveikinuosi su sinoptike Ineta Daunoravičiūtė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Koks rytas šiuo metu Lietuvoje?
3: Na, naktis rytas visiškai ramus, giedras, šiuo metu ryto valandomis kai kur rytiniuose rajonuose tvyro rūkas ir tikrai naktis buvo vėsi, tai šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 2-7 laipsnių šilumos, vėsiausia buvo pietrytiniuose rajonuose, tai kai kur dirvos paviršyje ir silpnų šalnų sulaukėme, na, o vakarų Lietuvoje rytas šiek tiek šiltesnis, tai arčiau pajūrio ten apie 9-12 laipsnių šilumos.
2: O kokia laukia šiandieną, ar dar galėsim džiaugtis saulę ir jau viskas, keliaujame tokį tikrą rudenį?
3: Tikrai dar galėsim. Tai šiandien ta aukštos lėgio sistema, kuri šiomis dienomis lemia tokius gražius, ramius orus, po truputį jau keliaus tolino Lietuvos, iš vakarų priartės ciklono debesis, bet šiandien, na, tokių ryškių pokyčių dar nebus, tai debesuotumas ims didėti, vakariniuose rajonuose atsiras tokių tankesnių debesų, o rytų Lietuvoje dar visa diena išliks mažai debesuota, tai žymesnio lietaus tie tankesni debesis ir vakarinius rajonus net neš, tai šiandien numato dar sausesnė diena, be žymesnio lietaus. Vėjas taip pat išsilaikys vidutinio stiprumo, daugiausiai pietvakarių vakarų krypties. Na ir dienojus tikrai dar džiugins tokia maloni šiluma. Daug kur temperatūra turėtų siekti 16-21 laipsnį šilumos. Tai šilčiausia diena ir numatoma pietiniuose bei rytiniuose rajonuose, kur daugiausiai bus saulės.
2: O rytoj kaip?
3: Sekmadienį irgi dar orų permainų bus labai nedaug, tai naktis išliks visiškai rami, nepastoviai debesuota ir sausa, vėjas taip pat silpnas, tai nurimus vėjui sekmadienio naktį, ryto valandomis vėlgi formuosis rūkas, na ir temperatūra sviruos tarp 5-10, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vėl artinsis žemos lėgio sistema, tai debesuotumas išauks, debesų bus šiek tiek daugiau ir vakariniuose rajonuose, kai kur iš tų tankesnių debesų gali trumpai ir visiškai negausiai palinoti. Tai vėlgi sausesnė sekmadienio diena bus rytiniuose bei pietiniuose šalies rajonuose. Nuo temperatūra laikysis labai panaši ir sekmadienį, tai turėtų sviruoti tarp 15-19 laipsnių šilumos. Na ir tokios ryškesnės orų permainos turėtų prasidėti kitos savaitės pradžioje, kada vėlgi išauks ir lietaus tikimybė ir turėtų sustiprėti jau vėjas vakarinių krypčių. Na ir temperatūra jau bus keliais laipsniais žemesnė.
2: Dėkoju, tai buvo sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė, o netrukus ryto garsuose apie Latvijoje šiandien vykstančius rinkimus.

0: ryto garsai. Užsienio naujienų apžvalga.
1: Latvija šiandien renka naują parlamentą ir Latvijoje yra kolegė Beatričė Bankauskaitė. Sveika gyva, Beatričė.
2: Labas rytas.
1: Tai kokios temos ir politikų pažadai vyravo rinkimų kampanijoje Latvijoje?
2: Na tai bendrai daugiausiai dėmesio buvo skirta ekonomikai ir socialiniams klausimas, na kaip būtų galima mažinti mokesčius, valstybės skolą, kaip finansuoti ir gerinti sveikato sistemą, tai buvo itin svarbus klausimai, na bendrai kaip mažinti skurdą, ką daryti su brangiais projektais, tokiais kaip vėluojantis Rail Baltica, na ir buvo svarbios ir saugumo klausimai, taip pat ir tokie klausimai kaip Stambulo konvencija, žalioji politika, bet šie paskutiniai klausimai buvo labiau užnaudojami, sakykime, populistinių partijų gazdinant rinkėjus. Kalbant apie bendrai dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadamą jungtinį sąrašą, kuris tikėtina surinks daugiausiai rinkėjų balsų, apie 14%, tai yra partija labiau į verslą orientuota, jie aiškiai pasisako už saugumo stiprinimą, paramą Ukrainai, o vidaus politikoje siekia ne tiek mažinti mokesčius, kiek investuoti ir balansuoti šalies biudžetą, tačiau kol kas nėra aišku, kaip tai būtų daroma. Na ir apie panašius dalykus kalba ir jos dabartinės partnerės koalicijoje, kurios taip pat kandidatuoja į šį Seimą. Tuomet turime dvi partijas, kurios rikiuojasi apklausose antroje vietoje, kuriam žadama po 90% balsų, tai yra populistinė partija pirmiausia Latvija, kuri priešingai žada mažinti mokesčius ir taip pat bendradarbiauti gausiai su jungtinėmis valstijomis. Nuo kita partija svarbi, suvereni valdžia, siekia artimesnių santykių su Rusija ir ragina nustoti tiek leisti pinigų gynybai, paramai Ukrainai ir labiau rūpintis vidaus problemomis, na ir pasisako už šeimos vertybės ir etninių rusų mažumos teisių gynimą. Na ir turime dar vieną taip pat kairiųjų partiją, kuri žadama surinks apie 6-7% balsų, kuri labiau kalba apie socialinės temas, atsinaujinančią energetiką ir taip pat pagalbą socialinėms grupėms. Tačiau bendrai ekspertai pabrėžia, kad na aiškių sprendimų, kaip spręsti ekonominius klausimus, sveikatos sistemos problema šiuo metu partijos neįtin daug pasiūlo.
1: Beatričia, o galbūt tau pavyko pasikalbėti su Latvijos gyventojais ir išgirsti, ko jie tikisi iš šių rinkimų?
2: Taip, vakar pavyko su nemažai, kai kurie gyvai kalbėjo, kiti norėjo tik pasidalinti nuomonę, nesakė į mikrofoną jos, bet pasiklausykime, ką pavyko sužinoti.
3: First of all, it's security.
4: Visų pirma, svarbu saugumas. Nepaslaptis, kad turime politinių partijų, kurios nori palaikyti glaudesnius ryšius su Rusija. Šiuo metu, mano manimu, tai tiesiog neįmanoma ir tai neturėtų būti leidžiama. Taigi tai yra pagrindinis mano rūpestis. O po to yra daugybė kitų dalykų, tokių kaip ekonominė ir socialinė situacija. Ir šiuo metu mano dilema yra balsuoti arba už kairėje progresyvėje partiją, arba už vieną iš centro partijų.
5: Galvoju apie dvi partijas ir galvoju apie savo dukras. Jos jau suaugusios, todėl galvoju apie tai, kokia bus jų ateitis. Taip pat apie Stambulo konvenciją, kuriai pritariu. Renkuosi tuos, kurie pasisako už Europos Sąjungą ir yra už paramą Ukrainai. Bet problemų yra daug.
6: Degalai yra labai brangus, labai brangi buto nuoma ir prekės parduotuvėse. Atlyginimas nėra toks didelis, kad galėtum gyventi gerai. Tiesiog gyveni iš dienos į dieną, nėra daug galimybių kur nors keliauti, nes reikia kiekvieną dieną dirbti.
7: Turiu šeimą didelį ir man svarbu, kad saugumas būtų, edukacija būtų, kad ne visą laiką keičiuosi, kad žinotų, kur einame ir ką norim. Aš norėtų truputį pakeisti keletos narius.
4: Šiuo metu turbūt svarbiausia yra saugumo klausimai. Norėčiau, kad būtų tęsima, kaip yra dabar.
2: Taip, vakar LRT radijoje teigia Latvijos gyventojai, su kuriais kalbėjusi. Na ir turbūt kitas svarbus klausimas, be abejo, yra rusų etninės mažumos klausimas, jis išlieka jautrus ir skaldantis, nors ekspertai pabrėžia, kad šie gyventojai, kurie Latvijoje sudaro apie ketvirtadalį visų gyventojų, yra skirtingių pažiūrų, vis tik reikšmingas skaičius rinkėjų, mano, na, jiem idėja, kad artimesni santykiai su Rusija būtų vystomi, yra patraukli ir, na, apie tai kalba Rygos Stradino universiteto politikos analitikė Leldė Metla Rozentalė.
5: Turime pasakyti, kad suvereni valdžia vėl sutelkė ir išjudino rinkėjus, kurie prieš ankstesnius Seimo rinkimus galbūt labiau norėjo draugauti su Rusija nei su Vakarų Europa. Bet rinkimai sutapo su Rusijos invazija Ukrainoje ir tuomet šie rinkėjai tarsi nutilo ir dingo. O dabar Julijai Stepenenko vėl pavyko pasakyti, ne, žiūrėkite, jūsų balsą taip pat kažkas gina.
2: Latvijos politikos analitikė Leldė Metla Rozentalė, na, tai greičiau nei po valandos bus atidarytos balsadėžės, visą dieną Latvijos gyventojai balsuos, jau daugiau kaip 10% balsų buvo atiduota iš ankstinime balsavime, o rytoj ankstyvą rytą turėsime rinkimų rezultatus.
1: Dėkoju, tai kolegė Beatričė Bankauskaitė tiesiogiai iš Latvijos, kur šiandien renkamas parlamentas.
8: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
9: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
10: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų, reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
11: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys

0: ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
1: Girdėjote savaitgalio orų prognozę, bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizė?
2: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
0: Čia LRT radijas.
3: Rašymas ranka vis retesnis reiškinys. Kodėl mokslininkai patarė šio įgūdžio visai neapleisti? Kuo rašymas ranka yra vertingas? Naujame smegenų DNR epizode pasakoja Laura Bojarskaitė.
4: Smegenų DNR.
5: Sveiki, su jumis neuromokslininkė Laura Bojarskaitė. Noriu, kad trumpam pagalvotumėte, kada paskutinį kartą ranka parašėte ką nors ilgesnio nei savo parašą? Nei telefoną, ne kompiuteriu, o paėmėte rašiklį, popieriaus lapą ir parašėte bent pusę puslapio. Man atrodo, daugeliui mūsų reikėtų keliauti pakankamai toli į praeitį. Rašymas ranka iš mūsų kasdienybės vis greičiau traukiasi. Darbo susitikime atsidarome kompiuterį, paskaitoje planšetę, pirkinių sąrašą rašome telefone. Net vaikams mokyklose vis dažniau informaciją tenka rinkti klaviatūra. Ir tai visiškai suprantama. Klaviatūra greitesnė. Tekstą lengva pataisyti, jį galima nukopijuoti, persiųsti, išsaugoti. Bet mūsų smegenims rašymas ranka ir rašymas klaviatūra nėra tiesiog du skirtingi būdai padaryti tą patį. Ir tai labai įdomiai parodė Norvegijoje atliktas tyrimas. Norvegijos mokslo ir technologijos universiteto mokslininkai paprašė universiteto studentų atlikti labai paprastą užduotį. Vienu atveju jie turėjo žodžius rašyti ranka, kitu rinkti klaviatūra. Tuo metu mokslininkai registravo jų smegenų aktyvumą ir galėjo stebėti ne tik tai, kurios smegenų vietos yra aktyvios, bet ir kaip skirtingų smegenų sričių aktyvumas susiderina tarpusavyje. Ir skirtumas buvo labai įdomus. Kai žmonės rašė ranka, tarp skirtingų smegenų sričių atsirado daug platesni ir sudėtingesni funkcinio ryšio modeliai. Ypač srityse ir dažnių diapazonuose, kurie siejami su sensorinės ir motorinės informacijos integracija, dėmesiu bei atminties procesais. Rašant klaviatūra tokio plataus ryšių modelio mokslininkai nematė. Kodėl? Pabandykite ore pirštu parašyti raidę A. Tam reikia labai konkretaus judesio. Dabar parašykite B. Judesys jau kitoks. C dar kitoks. Kiekviena ranka rašoma raidė turi savo formą ir judesio trajektoriją. Smegenys turi suplanuoti judesį, kontroliuoti pirštus, sekti akimis, kur juda rašiklis, jausti jo kontaktą su paviršiumi ir nuolat koreguoti judesį pagal tai, ką matome. O dabar įsivaizduokite klaviatūrą. Raidė A – paspaudimas, raidė B – paspaudimas, C – irgi paspaudimas. Rašydami ranka, raidę turite sukurti patys. Ir būtent šis atrodytų neefektyvumas gali būti labai naudingas smegenims. Mes labai mėgstame galvoti, kad mokantis greičiau yra geriau. Jei per minutę galiu užrašyti dvigubai daugiau informacijos, vadinasi, išmokau daugiau. Bet smegenys taip neveikia. Būtent tai, kad užduotis yra truputį lėtesnė ir reikalauja daugiau pastangų, priverčia informaciją apdoroti giliau. Įsivaizduokite paskaitą. Jeigu klaviatūra rašote labai greitai, galite beveik pažodžiui užrašyti tai, ką sako dėstytojas. O jeigu rašote ranka, fiziškai nespėjate. Todėl turite klausytis, atsirinkti, kas svarbiausia, sutrumpinti mintį ir ją užrašyti savais žodžiais. Ir čia atsiranda labai svarbus skirtumas. Jūs ne tik fiksuojate informaciją, jūs ją apdorojate. Dar prieš dešimtmetį išgarsėjo tyrimas, kuriame studentai klausėsi paskaitų ir užrašus darė arba kompiuteriu, arba ranka. Ranka rašė studentai kai kuriuose užduotyse, ypač reikalaujančiose suprasti sąvokas, pasirodė geriau.

Tačiau labai svarbu pabrėžti, kad būtų neteisinga iš šių tyrimų padaryti išvadą meskite kompiuterius, nes klaviatūros gadina smegenis. Tikrai ne. Klaviatūra yra nuostabus įrankis, kai norime greitai parašyti daug teksto. Aš pati didžiąją dalį savo mokslinių straipsnių tikrai nerašau ranka, bet klausimas gali būti ne kas geriau popierius ar kompiuteris, o ką aš šiuo metu noriu padaryti. Jeigu noriu kuo greičiau užfiksuoti daug informacijos, klaviatūra puikiai tinka, bet jei noriu sustoti, suprasti ir prisiminti, kartais verta paimti rašiklį. Pavyzdžiui, mokotės 5 naujus žodžius užsienio kalba. Parašykite juos ranka. Perskaitėte knygos skyrių ir norite išsaugoti pagrindinę mintį. Pabandykite ją vienu ar dviem sakiniais užrašyti ant popieriaus. Sėdite paskaitoje? Nebūtina stenografuoti kiekvieno sakinio. Užrašykite kelias mintis, kurias iš tiesų norite išsinešti. Mes kuriame technologijas tam, kad smegenims būtų kuo lengviau. Greičiau parašyti, greičiau surasti, greičiau nukopijuoti ir išsaugoti. Bet mokantis ne visada turime siekti pašalinti kiekvieną pastangą. Kartais ta maža pastanga ir yra mokymosi dalis. Todėl kitą kartą, kai reikės ką nors tikrai svarbaus prisiminti, pabandykite neatsidaryti dar vieną užrašų programėlę, o paimti popieriaus lapą. Galbūt jūsų ranka rašys lėčiau, bet jūsų smegenys tuo metu gali dirbti kur kas veiksmingiau. Čia buvo Smegenų DNR, kurį vedžiau aš, Laura Bojarskaitė. Jei šio epizodo nespėjote išgirsti iki galo arba norite juo pasidalinti su draugais, užsukite į LRT radioteką. O šiandien atsisveikindama linkiu jums kartais leisti savo rankai rašyti lėčiau, kad smegenys turėtų laiko

0: vykdomos migracijos politikos. Lukiškių aikštėje numatyta sienos grupės akcija, tuo metu Vinco Kudirkos aikštėje planuojamas mitingas prieš masinę imigraciją, jį organizuoja nacionalinis susivienijimas. O kitoje gatvės pusėje protestuo šią mitingui nepritariantys aktyvistai. Protestų vietose dirbs daugiau nei 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Lietuvos pasieniečiai praėjusią parą iš Baltarusijos neįleido 32 migrantų. Tuo metu su dideliu užsieniečių antplūdžiu susiduriantys Latvijos pareigūnai apgręžė 52 asmenis, ties Lenkija tokių bandymų nefiksuota. Lazdijų hipodrome rengiamos mobilizacijos pratybos, tai nacionalinių pratybų vyčio skliautas baigiamasis veiksmų etapas. Šiandien bus imituojamas pagalbos teikimas iš Lietuvos į Lenkiją judantiems gyventojams. Šiandien Latvijoje renkamas naujas parlamentas. Apklausose pirmauja premjero Andrio Kulbergo konservatyviai verslą orientuota politinė jėga jungtinis sąrašas. Po jo rikiuojasi dvi populistinėmis laikomos partijos, kurios konkuruoja dėl rusakalbių gyventojų balsų. Sinoptikų teigimu šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 5, Alytuje 4, Kaune ir Panevėžyje 6, Šiauliuose 8, Klaipėdoje 9 šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma, ryte kai kur rūkas, temperatūra 16-21 laipsnis. Minutė po pusės 8.
1: Ryto garsai.
2: Odeta, ką tik žiniose, kaip tik papasakojo, kokie orai šiandien laukia, o mes, jeigu papasakosite jūs, ką veikiate šiomis šiltomis ir sulėtomis dienomis, LRT radio feisbuke, padovanosime jums LRT radio marškinėlius. Vienam iš jūsų komentuokite iki 9 valandos, ar spėjote pasidžiaugti saulėtais orais, kaip leidote laiką laukia. Klausimą galite rasti LRT radio Facebook'o paskyroje ir nugalėtoje paskelbsime laidos pabaigoje. O dabar rubrika praeiviai. Lietuvoje laikantis aukštoms degalų kainoms, dauguma Šilalės rajone kalbintų gyventojų sako jas jaučiantys. Dalis pašnekovų svarsto, kad valdžia ieškodama pagalbos priemonių turėtų atsižvelgti į kitų šalių taikomas praktikas. LRT radijas tęsia keliones per šalies savivaldybės. Šį šeštadienį Edvinas Kučinskas kas kviečia susipažinti su praeiviais Šilalės rajone.
3: Šilalės rajonas, važiuojant rajoniniais keliais, staiga matau dvi plevesuojančios vėliavos. Šiek tiek nusukti reikia žvyrkeliu ir jau vat taip pavažiavus kokius 50 metrų, vidury beveik niekur, stovi kavinė. Todėl mes tuoj pamėginsim pasidomėti, kas čia veikia, kas čia dirba ir kodėl čia staiga yra nauja kavinė. Sveikinuosi su kuo?
4: Goda.
3: Goda, sveiki. Susitinkam dabar vidury beveik niekur. Kaip čia taip yra, kad mes susitinkam vidury kelio, staiga čia yra kavinė?
4: Taip, mes įkūrime kavinę Kava un Greito, tai yra žemaitiškas pavadinimas und, ir greita su kirčiu dešininiu. Mintis kilo dėl to, kad mes atsikrausime iš Vilniaus ir apsigyvename ganyklose kaip ir niekur. Tai gyvenant kelius metus šalia, mes pagalvojom, kad reikia kažkaip išnaudoti kelio pakeleivius. Taip kilo mintis padaryti folklorinio tipo kioskelį.
3: Folklorinio?
4: Taip.
3: Kodėl?
4: Todėl, kad yra kaimas, todėl turi įtakos, aš labai myliu Lietuvą. Tiesiog įsinešiau, Google'as visagalis man padėjo surasti folklorinius motyvus, kurie pas mumis atsispinti ant langų ir visame mūsų vizuale.
3: Gerai, tai dabar šiek tiek istorijos klausytojams, kad jie suvoktų. Pirmiausia, lokacija. Kur mes čia tiksliai esam? Kaimas, koks nors tarkas čia yra?
4: Čia yra Šilalės rajonas, Troikų kaimas, Tauragės apskritis.
3: Ir jūs čia kažkur netoliese gal gyvenat?
4: Taip, mes gyvename čia už nugaros, yra kokie 50 metrų.
3: Šalia namų kavinė įsirengė.
4: Taip, šalia namų yra visiškai kavinė, tai ir kilo mintis gulint ant terasos.
3: Prieš kelis metus buvot Vilniuje, grįžot čia, bet ar iš šitų kraštų kilus esat?
4: Taip, aš esu pati buvusi šilališkė, 22 metus gyvenau Vilniuje, grįžome gyventi savo tėviškę ir taip ir kilo mintis.
3: Jūs esat gal vieni iš tų pabėgėlių, kurie būna ilgai didmestyje, nebeištveria, kad čia didmestis ir grįžt atgal į savo gimtosius kraštus. Ar nebuvo čia tas varantis momentas?
4: Nu ne, aš Vilnių labai mylėjau ir tebemyliu. Mane Šilalė pakvietė kitų klausimų, tai buvo kito verslo sritis, tai dėl to privalėjau grįžti, bet ją vėlgi pamilau iš naujo.
3: Šilalės centras, jau pačiame mieste vaikštau, iškart sutikau vieną vyrą. Tas vyras klustelėjo, ko aš noriu iš jo, bet atsisakė kalbėti. Kuo jūs vardu?
5: Stasys.
3: Stasy, mes susitinkam viduryšį.
5: Taip, vadinam Stanislovas.
3: Stanislovas.
5: Pagalvojam.
3: Tai Stasys ar Stanislovas, kaip geriau?
5: Stanislovas. Ai, Stasys geriau.
3: Stasys geriau.
5: Jaunesis.

0: Stasy, mes susitinkam Šilalės centre. Jūs gal pats čia gyvenat?
1: Ten sekantis namas.
0: Pačio Šilalėje?
1: Taip.
0: Kiek laiko?
1: Skaitai, taip, nu, iš armijos, kai parėjau, tai 67 metų.
0: Ar patinka Šilalė?
1: Labai.
0: Kuo?
1: Švarus, žalumos daug.
0: Esat patenkintas?
1: Taip. Bent pakolkas.
0: Ko gal kaip gyventojai pritrūksta mieste? Kažkokių paslaugų, gal parduotuvių? Ką pastebėt?
1: Oi, parduotuvių užtikrinai. Suočiai. Va, nu ką. Trūko. Nu ką, dabar ką čia gali pasakyti, ką pensininkas gali pasakyti. Dabar.
0: Tai ką pastebėt, ką jaučiat, kaip pats gyvenantis čia?
1: Bent pakolkas aš taip smarkiai nesibėdavoju. Dienti galim, tai tos kainos biški dabar taip jau.
0: Labai. Spaudžia.
1: Spaudžia, va tai spaudžia. Pensijas nedidelis, tokį darbą dirbant, tai dirbusiam, tai yra atlyginimas pas mus maži buvo tada.
0: Gal nepaslaptis, koks tas darbas jūsų buvęs anksčiau?
1: Taip, jeigu taip nuo visko pradėjai, tai pradėjau dirbti milicijoje, paskui policija. Nu, kaip sakau, pereinamas laikotarpis buvo, taip.
0: Jūs buvęs policininkas esat?
1: Milicijos ilgiau išdirbau, o policijoje dirbau, nu kaip pradėjom.
0: Nepriklausomybė?
1: Iki 94 gruodžio mėnesio. Ir išėjau tada į pensiją. Ištarnautą tą vadinamą.
0: Dabar ne pirmas buvęs pareigūnas, kurį sutinku. Vieną Pakruojyje sutikau. Paklausiau, kaip jo akimis sekasi. Policijai sakė nelabai gerai. Jūsų akimis kaip šiandien policijai sekas?
1: Žinot, kad nelabai tiesų įsigilinęs kito dalyką. Nu, bent vieną dalyką galiu pasakyti, kad tvarkos dalykų būtų daugiau. Pavyzdžiui, dabar. Kiek aš vaikštau, aš ir į taisą šiandien 6 valandai pasivaikščiam, į pušyną išeinu. Nu ir tų policijos darbuotojų aš, pavyzdžiui, nematau iš viso. Arba jie stoja mašinoje sėdi.
0: Dabar trūkumas yra pareigūnų, trūksta visoje Lietuvoje šiek tiek.
1: Taip, tai žinau, kad trūksta.
0: Šilalės kultūros centras prieš pat akis. Pažiūrėkim, kas čia vyksta. Susitinkame Šilalės kultūros centre. Kuo jūs vardu pristatykit?
2: Erika Domavičė.
0: Ir, Erika, jūs ką veikiat Šilalės kultūros centre?
2: Esu projektų vadovė, tai darbuoju su kultūros ir jaunimo projektais. Daugiau iš administracinės pusės galiu tiek papildyti, koordinuoju, kad viskas sklandžiai vyktų.
0: Minėjo jūsų kolegė, kad vienas turbūt ryškiausių dalykų, ko laukia kultūros centras, tai yra salės renovacija.
2: Tai jau yra patvirtinta, kad vyks, jau vyksta išmontavimo darbai, tai laukiam tiek mes, tiek bendruomenė. Nes jau jinai tikrai tokia, jau reikėjo to remonto. Ir patys žmonės kalba ir tikimės, kad ir pritrauks daugiau lankytojų, kai jinai bus nauja.
0: Apie jūs šiek tiek. Jūs, vizualiai matau, jaunas žmogus, dirbat regione. Ar pati iš Šilalės, iš aplinkinių rajonų, ar atsikėlus neseniai čia?
2: Pati iš Šilalės, buvau išvykus, pagyvenau didmiesčiuose ir vis tiek grįžau į gimtąjį kraštą.
0: Daug tokių atvejų sutinku, vadinu tai atvejais, nes būna daug kas išvažiuoja į didmiesčius, vieniam tas šurmulys per didžiulis, ten kamščiai per daug, kitus tiesiog traukia gimtinė nors tu ką. Jūs kas paskatino sugrįžti?
2: Greičiausiai tas jūsų paskutinis teiginys traukia gimtinė nors tu ką. Čia taip paprastai ir liaudiškai tariant, čia faina.
0: Tai vis gyvenimo. Kuo jūs vardu?
3: Judita.
0: Judita, mes stovime dabar balkonėlyje, kuris yra šiaip kaip ir muziejus, bet kaip ir turizmo informacijos centro, nes pastatas tas pats, o dvi vietos viename. Kokia čia yra vieta pirmiausia?
3: Čia pirmiausia yra buvęs kino teatras Aušra, o šiai dienai čia yra įsikūrę Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus bei turizmo informacijos centras.
0: Ir jūs dirbat turizmo informacijos centre?
3: Ir ten, ir ten.
0: Ir ten, ir ten?
3: Taip.
0: Kaip taip išeina?
3: Kaip sakant, organizuoju veiklas ir turizmo informacijos centre, tiek ir darbo muziejuje, vedu ekskursijas ir panašiai.
0: Dalinatės tais resursais?
3: Taip.
0: Ekskursijos pačiame muziejuje, kokios tematikos, ką pasakojat žmonėms?
3: Ekskursijos muziejuje, tai pirmiausiai aplankom galerinę erdvę, būtent turime dabar parodą agentinis mąstymas, bei žinoma, pasakojame apie Šilalės miesto istoriją. Taip pat vedam ekskursijas ir po Šilalės miestą, ir po Šilalės rajoną.
0: Ir ekskursijas.
3: Taip, tikrai.
0: Turi turėti labai daug specifinių žinių, kad ir istorinių šiek tiek, ir apie muziejus veiklą, ir apie pačią Šilalę. Iš kur tos žinias pas jūs?
3: Mokomės, gilinam žinias istorinės šaltiniuose, knygose, kaip Vlado Statkevičiaus palikti metrašį ir panašiai.
0: Vladas Statkevičius, nors dabar pastaruoju metu viešai gana garsiai nuskambėjo, bet vis tiek gal žmonės girdės, nesupras, kas čia tas Statkevičius. Čia ne mūsų dizaineris, tas kitas Statkevičius, turbūt papasakokit šiek tiek.
3: Taip, tai Vladas Statkevičius tikrai ne dizaineris, tai

0: Yra tikrai mūsų Šilalės rajono šviesuolis. Tai žmogus, kuris turėjo daug specialybių, tai buvo ir karininkas, pedagogas, kraštotyrininkas, labai būtent ir gilinosi į kraštotyrą, archeologiją. Turim tikrai jo paliktą didelį indėlį apie mūsų kraštą.
1: Pas jūs į turizmo informacijos centrą užsuka daugiau Lietuva ar daugiau užsienis?
0: Lietuvos kol kas laukiame. Turime, žinoma, pavienių ir užsienio turistų, bet pagrindė tai yra lietuviai.
1: Ką jūs pasakojate jiems, kokius klausimus atsakinėjat?
0: Ką aplankyti Šilalės mieste, kur užsukti pavalgyti ir ką, aišku, pamatyti pačiam rajone, vykstant tam tikromis kryptimis.
1: Nemažėja degalų, benzino, dizelino kainos. Pirmiausia, ar jaučiat ir antra, ar kažką čia jau valstybė turėtų daryti, kad būtų mažesnės kainos?
2: Tiesiog nežiūriu, iškart sakau, todėl kad nepakeisiu. Nieko nuo manęs nenusilems, neburbuliuoju, važiuoju pilu ir tiesiog užmerkiu akis.
3: Kad turėtų daryti, aš galvoju, kad turi daryti, ne tik turėtų. Bet aš, pavyzdžiui, degalų trūkumų nejaučiu už tai, kad aš nevažinėjau. Na, mano, viskas čia.
1: Kojos.
3: Taip, tik kojos.
4: Dėl priemonių negaliu pakomentuoti, nesu kompetentinga atsakyti. Čia pas mus atstumai nėra dideli, bent jau gyvenant Šilalės mieste tikrai galim nueiti nuo taško A iki taško B, bet jeigu šiek tiek iš toliau atvažiuojantis yra gyventojai, tai čia gan sudėtinga yra su viešuoju transportu, jis tikrai nedažnai važiuoja.
1: Šiaip asmeniškai degalų kainų augimą jaučiat?
4: Jaučiu, taip, kerta per kišenę.
0: Tikrai pajutom tą pokytį, nes tenka važinėtis tiek į darbą, tiek į, sakykime, po kitas vietas. O kaip spręsti, tai nežinau, ar galėčiau tai sakyti, tiesiog galbūt atsižvelgti ir kitas kaimynės šalis užsienio. Ir
1: jų pavyzdžius.
0: Taip, jų pavyzdžius ir bandyti kažkaip gelbėti, sakykime, lietuviams iš tikrųjų, nes labai aktuali ir opi tema, manau, šiai dienai.
5: Sako Šilalės rajono savivaldybėje sutikti gyventojai. Daugiau bus galima išgirsti šiandien po 18 valandos žinių laidoje Praeiviai. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Edvinas Kučinskas, LRT radijas.

0: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
1: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
2: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
3: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
4: Mokytoja Monika Lilija Marmė pasakoja, kaip klasėje iš pirmo žvilgsnio neklusnus ar išsiblaškęs vaikas kartais tiesiog klausosi kitaip. O jos vyras Marius, klausydamas iš žmonos pasakojimo apie mokinius, pradėjo atpažinti ir save. Apie vaikus, kuriuos pernelyg greitai pavadiname tinginiais ar nedrausmingais. Apie atpažinimą, kuris gali pakeisti požiūrį į save ir kitus. Ir apie mokytoją, kuriam neužtenka vien atsidavimo. Jam taip pat reikia būti pastebėta. Jei mokytojas visą dieną mato kitus, kas pamato jį? Draugystė veža šiandien 16:30.
5: Ką kultūra atskleidžia apie mus ir kaip mes atsiskleidžiame joje? Kultūros aktualijos, nauji reiškiniai, pokalbiai su menininkais ir kritikų komentarai. Kultūros savaitėje šeštadieniais po 9 valandos žinių per LRT radiją ir bet kuriuo metu LRT radiotekoje. Kokios svarbiausių įvykių priežastys ir pasekmės? Įvairia pusės ir aštrios diskusijos reikšmingais klausimais, norintiems suvokti visus už ir prieš. Darbo dienomis LRT aktualijų studijoje, o penktadieniais LRT radio ringe po 9 valandos žinių per LRT radiją.
6: LRT radijas. Minint 75-asias trėmimo operacijos ruduo metinės, Seime vyko tarptautinė mokslinė konferencija apie masinę sovietinės gyventojų represijas rytų ir vidurio Europoje bei Aziją.

0: Jis pasakoja, kad tuo metu buvo sunku suprasti, kodėl reikia palikti namus.
1: Policija, technikos privaryta, žmonių krūvos. Mama atsisėdo ant kėdės ir verkė daugiau nieko. O tėvas ir maisto įsidėjo, dar ir drabužius, tai visa laimė. Ta kelionė truko savaitę. Žmonės ašaruoti sėdė, žinot, tokie susijaudinim. Žmoniškai to nesupratau, to įvykio. Ir istorijos, dėl ko ir kaip dar darosi, dėl ko. Tai taiga ten barakų pristatyti. Didžiulis vargas buvo. Čia baisu, jeigu pagalvojęs. Labai pradžia buvo sunki. Čia reikia dvasios turėti geros. Mums iš principo, Lietuva yra Lietuva. Tavo gimtinė negalėjos pakeisti.
0: Sako Jonas Brazauskas. Pirmieji gyventojai iš sovietų okupuotos Lietuvos į Irkutsko sritį pradėti vežti 1951 rugsėjo pabaigoje. Tačiau trėmimai įsibėgėjo būtent pirmosiomis spalio dienomis. Gyvuliniai vagonai vienas po kito judėjo į tolimas Tomsko ir Krasnojarsko sritis. 51 rudenį iš Lietuvos ištremta maždaug 20 tūkstančių gyventojų. Daugiau nei trečdalis buvo vaikai. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro mokslininkas Benas Navakauskas sako, kad Sovietų sąjunga tremtinius griežtai kontroliavo ir persekiojo. Todėl tremtyje kūrėsi slaptos organizacijos, kurios priešinosi taikiai.
2: Ypač tada, kai tremtyje pasirodo ženklus skaičius asmenų susijusios su ginkluotu pagrindžiu, tai yra partizanų ryšininkų, remėjų šeimų. Jie tenai pradeda kurti panašius slaptus konspiracinius tinklus, kokius jie jau buvo pratę kurti ir juose dalyvauti Lietuvoje. Tai po karo metais mes iš tikrųjų matom bangą slaptų tremtinių organizacijų. Jos rinkos išskirtinai taikaus pasipriešinimo formas, tai yra nelegalios spaudos leidyba, tremtinių šalpa, taikus pasipriešinimas ir dažniausiai labai brutalus persekiojimas, nes mes turim visą eilę mirties nuosprendžių paskelbtų tremties žmonėm, kurie iš esmės nesijėmė ginklo tam, kad pasipriešinti, bet bandė iš esmės gelbėti savo tautiečius.
0: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro mokslininkas Benas Navakauskas. Tremtinių likimai domina ir užsienio tyrėjus. Ciuricho universiteto mokslininkė Alija Bolotkan sako, kad lietuviai tremtinsiusti ir dėl 10 kg cukraus ir 5 pakelių cigarečių.
3: Buvo toks kalinys Antanas Lideikis, jiems skyrė 25 metų laisvės atimimo bausmę už tai, kad tiekė prekės Lietuvos pogrindžiui. Jis dirbo parduotuvės vedėjų, išanalizavus daugybę tokių bylų matyti, kad už pagalbą kitiems ar informacijos slėpimą paprastai būdavo skiriama nuo 7 iki 8 metų. Tačiau jeigu žmogus priklausė organizuotam pogrindžiui, ėjo atsakingas pareigas ir sąmoningai veikė prieš Sovietų sąjungą, jam galėjo būti skiriama 25 metų bausmė. Tačiau Antanas Lideikis pas pogrindžių nepriklausė. Vis dėlto už tai, kad pogrindžiui tiekė 10 kg cukraus ir 5 pakelius cigarečių, jis buvo nuteistas 25 metams. Šis atvejis mane sudomino, todėl pradėjau aiškintis, kodėl buvo skiriamos tokios nepagrįstos bausmės.
0: Ciuricho universiteto mokslininkė Alija Bolotkan. Tyrimai rodo, kad dalį tremtinių išgyventi padėjo slapta mišės laikė kunigai. Pasak Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atminimo programų skyriaus vedėjos Violetos Jasinskienės, tikėjimas tremtiniams padėdavo atitolti nuo kasdienių sunkumų.
4: Jie aukojo tas mišes, meluodami lagerio ten cenzūrai, siūsdamasi savo ostijas arba šitą vyną, kad tai yra vitaminas C, arba namiškų iškepti sausainiai. Šitas va, tikėjimo palaikymas kaliniams buvo be galo svarbus, nes kaliniai gyveno pastovioj smurtiniai aplinkoj. Jie nuolat kentėjo badą, šaltį, labai sunku fizinį darbą. Laikinas atotrūkis, susitelkimas į maldą arba savo švenčių paminėjimas, kūčių, velykų jiems duodavo labai didelės moralinės paramos ir kunigas čia vaidindavo tam tikrą lyderio vaidmenį.
0: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atminimo programų skyriaus vedėja Violeta Jasinskienė. Mokslininkas Valdas Selenis sako, kad iki 1953 iš sovietų lagerių pavyko pabėgti keliems šimtams lietuvių.
5: Nu, aišku, dažniausiai traukiniu. Kasėsi tunelius arba užpuldavo sargybą, atimdavo ginklus. Dar ką pastebėjau, kad jiems padėjo žmonės, nieks neišdavė, tiesiog paslėpė po suolais ir kai tikrindavo bilietus, nieks nieko. Daug kas turėjo šeimoj kažką, kas buvo lageriuose, daug kas mini tos pabėgimus, nes čia yra kaip siekiamybė, noras, kiekvieno kalinio buvo. Suskaičiavo, kad nuo 200 iki 300 lietuvių pabėgo. Apskritai tai ten 10 tūkstančių yra pabėgę iki Stalino mirties.
0: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro mokslininkas

0: Dėžutė radijas.
1: Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Vilniuje šiandien rengiami du mitingai migracijos tema. Dešiniųjų partija Nacionalinis susivienijimas kviečia protestuoti prieš jų manimų Lietuvoje vykstančią masinę imigraciją, o keli kairiųjų judėjimai prieš rasizmą. Baiminantis galimų neramumų, policija Vinco Kudirkos aikštėje žada sustiprinti pajėgas. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Lietuvoje daugėjant atvykėlių iš kitų šalių, visuomenėje ši tema vertinama nevienareikšmiškai. O kai kurie incidentai atnaujino diskusijas ne tik dėl integracijos iššūkių, bet ir dalies visuomenės radikalėjimo ar atviro rasizmo. Šiandien protestą prieš imigraciją organizuojantis Nacionalinis susivienijimas ragina protestuoti civilizuotai ir be kiaulės galvų. Tačiau policija ruošiasi įvairiems scenarijams, atsižvelgiant į tai, kad beveik toje pačioje vietoje vyks ir kontrprotestas. Jo organizatoriai, kairieji, sako protestuojantys prieš rasizmą ir migrantų persekiojimą. Šiandien Vilniuje vyks ir dar vienas migracijos temai skirtas renginys. Lukiškio aikštėje pasikalbėti kviečia migrantams padedanti sienos grupė.
1: Lietuvos pasieniečiai praėjusią parą iš Baltarusijos neįleido 32 migrantų. Tuo metu su dideliu užsieniečių antplūdžiu susiduriantys Latvijos pareigūnai apgręžė 52 asmenis. Ties Lenkija tokių bandymų nefiksuota. Nuo šių metų pradžios į Lietuvą iš Baltarusijos neleistinose vietose bandė patekti beveik 1700 migrantų. Šis skaičius yra 100 didesnis nei pernai ir 500 nei užpernai. Tuo metu Pasvalio rajone pasieniečiai sulaikė du neteisėtai atvykusius migrantus, laukusius autobuso į Vilnių. Jiedu buvo savavališkai pasišalinę iš Latvijoje esančios Liepnos užsieniečių registracijos centro. Vienas jų prisistatė Tuniso, kitas Sudano piliečių. Atlikus būtinas teisinės procedūras, Afrikos šalių piliečiai bus grąžinti į Latviją. Šįryt Rusija dronais atakavo svarbų šiaurinį tiltą Kyjive. Kaip skelbė meras Vitalijus Kličko, eismas tiltų sustabdytas, apgadinta tilto važiuojamoji dalis ir troleibusų kontaktinis tinklas. Apie aukas ar kitokią žalą nepranešama. Praėjusią parą Maskvos bepiločiai du kartus atakavo Kyjivo pietinį tiltą. Juo per vieną iš atakų važiavo metro traukinys. Keleiviai ir mašinistas nenukentėjo. Šiandien Latvijoje renkamas naujas parlamentas. Apklausose pirmauja premjero Andrio Kulbergo konservatyviai verslo orientuota politinė jėga Jungtinis sąrašas. Po jo rikiuojasi dvi populistinėmis laikomos partijos, kurios konkuruoja dėl rusakalbių gyventojų balsų. Viena iš jų suvereni valdžia siekia artimesnių santykių su Rusija. Tačiau visos kitos politinės jėgos atsisako su jie bendradarbiauti. Todėl, pasak ekspertų, Latvijos griežta politika Rusijos atžvilgių po rinkimų neturėtų keistis, o dėmesys šalies saugumui ir toliau turėtų išlikti prioritetu. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas giria Europos sprendimą į rinką išleisti dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Jis taip pat teigia dabar nesvarstantis galimybę stabdyti dyzelino iš Amerikos eksporto.
3: Europa turi daug dyzelino ir jie stipriai padės pasauliui. Taip pat ir mes. Mes neįvesime dyzelino eksporto draudimo. Mes darysime tai, ką ir turime daryti. Bet aš jų paprašiau ir dabar turėsime daug naftos. Labai greitai, kai baigsis reikalai su Iranu, o tai ilgai netruks. Ir tada naftos kaina smarkiai smuks. Ji gal netgi bus mažesnė, nei buvo prie manęs pradžioje. Mūsų santykiai su Europa labai geri ir jie norėjo tai padaryti, nes turi daug dyzelino. Jie naudoja daug dyzelino ir turi daug jo. Pasakiau, kad būtų puiku, jeigu išleistų jo į rinką ir jie tai padarė.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Prancūzijos vadovas Emanuelis Makronas anksčiau pranešė, kad didžiojo septyneto šalys susitarė per 4 mėnesius išleisti 100 milijonų barelių dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Žiniasklaida skelbė, kad prieš kelias dienas bendrovės Fly Dubai lėktuvo pilotą užpuolęs kitas pilotas praeityje buvo pašalintas iš Omano avialinijų dėl susirūpinimo galimomis jo ekstremistinėmis pažiūromis. Tą CNN patvirtino su informacija susipažinę šaltiniai. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu teigia, kad pilotas buvo indoktrinuotas islamistų radikalų. Kaip jau skelbta, Fly Dubai lėktuvas trečiadienio rytą skridęs iš Dubajaus į Tel Avivą Lietuvą, buvo priverstas leisti savariniu būdu Saudo Arabijoje, nes antrasis pilotas peiliu sužalojo orlaivio kapitoną. Užpuoliką sutramdyti padėjo keleiviai. Šiuo metu Alytuje 4, Vilniuje ir Utenoje 5, Kaune ir Panevėžyje 6, Šiauliuose 8, Klaipėdoje 9 šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra 16-21 laipsnis. 8:05.
0: Ryto garsai.
4: Šiandien Vilniaus centre migracijos tema vienu metu vyks du mitingai ir akcija susiję su migracija ir Vinco Kudirkos aikštėje rengiamas protestas prieš masinę migraciją, vos kitoje gatvės pusėje rinksis kontraprotesto prieš rasizmą dalyviai, o Lukiškių aikštėje rengiama akcija atsibusk nuo neapykantos. Dvi priešingų pozicijų protestuotojų grupės skirs vos kelios dešimtis metrų, todėl sostinėje sutelktos sustiprintos policijos pajėgos. Kodėl būtent migracija tam vis aštresnių politinių ir visuomeninių ginčių tema. Dabar kalbame su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologe Ieva Petronytė Urbonavičienė. Labą rytą.
5: Labas rytas.
4: Taip pat Vilniaus universiteto ekonomikos profesoriumi ir Lietuvos banko vyriausiųjų ekonomistu Linu Tarasoniu. Sveiki.
6: Labas rytas.
4: Ir Vilniaus apskrities policijos viešosios tvarkos valdybos viršininku Jevgenijumi Liepiu. Labą rytą. Ponė Petronytė, pradėkime nuo paties fakto. Šiandien Vilniuje turėsime du mitingus ir akciją susijusių su migracija. Ką tai sako apie tai, kokia tema migracija šiandien yra Lietuvos visuomeniai ir politikai?
5: Tai iš tiesų labai pakankamai toks galbūt neįprastas mūsų tokiam protestų žemėlapyje yra šitas konkrečios tematikos protestai ir mitingai apskritai. Ir kartu turbūt signalizuoja, kad ta tematika, kuri yra vakarų Europoje, tikrai labai aktuali ir na, jau ne vieną dešimtmetį iš tikrųjų po truputėlį pradeda aktualėti ir mūsų Lietuvoje. Apskritai turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad protestai tai na, yra sveikos, reaguojančios, neapatiškos visuomenės požiūris ir gerai, kad žmonės iš tikrųjų išsako savo poziciją. Ir natūralu, kad toje diskusijoje yra dvi pusės, ar ne, tai turbūt natūralu, kad čia turbūt klausimas yra ar ne apie protesto civilizuotumą ir įvairias tokias vėlgi nuostatų kraštutinumą, radikalumą, neapykantą ar ne, na, tokių dalykų išrengimą. Bet pati diskusija, turbūt, na, jinai yra natūrali, aktuali. Ir iš kitos pusės, vėlgi, klausimas turbūt galima skelti yra, kodėl tie protestai vyksta būtent dabar. Ir turbūt, na, kadangi viena vertus mes turime latentinius procesus, ar ne, kurie vyksta visuomenėje vykstant imigracijos pokyčiams, tačiau lyg ir nebūtų paskutiniu metu kažkokio konkretaus įvykio, ar ne, kuris būtų paskatinęs tą protestą, na, kaip dažnai įvyksta su protestais, ar ne, kad kažkoks konkretus impulsas, kažkoks įvykis ar neskandalingas nutinka, ir tada, na, tarkim, visuomenė mobilizuojasi. Tai šiuo atveju, tarkim, tas yra na, konkretus tokio impulso nebuvimas, jisai verčia kelti klausimą, kodėl dabar, ne, bet kad būtent šiuo laikotarpiu, tai apie tai pradedame kalbėti. Ir apskritai turbūt galima dar pastebėti ir tai, kad, nu, tarkim, tyrimai mūsų tai įvairūs rodo, kad visuomenės nuomonė apie migrantus ir nenai tokia pasiskirščiusi, bet tarkime, dar prieš metu, pusantrų metų, kad apklausa ir irgi jinai demonstravo, kad, tarkim, kalbame apie susipriešinimą visuomenėje ir kiek patys žmonės mato susipriešinimo visuomenėje, tai būtent to susipriešinimo, kalbant apie būtent na, žmonių, kurie gimė Lietuvoje, žmonių, kurie atvyko gyventi į Lietuvą, kaip į kitą šalį, iš kitų šalių, ar ne, to susipriešinimo nebuvo matyti. Ir iš tikrųjų, to susipriešinimo matomų lygiai prilygsta susipriešinimą matomam tarp vadovų ir darbuotojų, ar turtingesnių ir mažiau pasiturinčių žmonių. Tai na, tikrai nepalyginami, tarkim, su LGBTQ plus klausimais, COVID-19 pandemijos valdymo ar na, karo Ukrainoje. Tai išties tas turbūt irgi demonstruoja, kad mes turime tam tikrą potencialą ar ne aštriai visuomenės skirčiai, bet jinai kol kas buvo visiškai neišnaudota ir pakankamai to susipriešinimo Lietuvoje na, nebuvo matyti. Tai iš tiesų turbūt matom tokį tam tikrą na, pokytį mūsų viešosiose diskusijose ir tai, kas išeina į gatves iš tų viešųjų diskusijų.
4: Taip, ponia Tarasonė, o ką apie imigraciją, jos mastą sako skaičiai, kiek matot jūs to pokyčio ir ar jį jau galima vadinti labai dideliu per, nežinau, pastaruosius 10 galbūt metų?
6: Taip, tai pokytis yra tikrai nemenkas. Migrantų skaičius yra gana ženkliai išaugęs. Tai yra, didžioji dalis tai yra vis dėlto darbo migrantai, tai mes tą turime irgi labai, labai aiškiai suprasti. Ir didžioji dalis yra ne Europos Sąjungos piliečiai, kurie pradeda gana stipriai koncentruotis tam tikrose sektoriuose. Tai ypatingai yra transporto sektorius, transportas ir sandėliavimo sektorius, kur iš tikrųjų šiuo metu jau didesnė

0: negu pusė viso sektoriaus, didelio sektoriaus, kuris užima apie 10% Lietuvos ekonomikos darbuotojų, yra, reiškia, ne Lietuvos piliečiai. Ir taip pat statybų sektorius, kur taip pat yra labai didelė koncentracija. Tai, bet bendrai paėmus, tai mes turime suprasti turbūt, kad šitas pasirinkimas nėra neutralus, kadangi na, demografinės žirklės, į kurias Lietuva yra įspausta, yra na, tiesiog ypatingai nepalankius, kaip niekur kitur galim sakyti. Tai truputėlį, kad iliustruoti, reiškia, problemos mastą, kuris yra prieš mus, tai jeigu mes paimtume dabartinės visuomenės 60-64 metų amžiaus populaciją, tai yra apie 220 tūkstančių Lietuvos piliečių, o 15-19 metų yra apie 130. Tai vat per 5 metus Lietuvos darbo rinka paliks apie 220 piliečių, o ateis tik 130. Tai skirtumas yra tiesiog milžiniškas. Ir tarptautinio valiutų fondo skaičiavimais migracija būtent yra vienas iš tų svertų, kurie gali pašvelninti šitą ypatingai yra tokį stiprų darbo jėgos mažėjimą. Tai nėra pagrindinis ir vienintelis svertas, bet tie vat, ir būtent tie apie 20 tūkstančių, dabartinė kvota, jinai gali mums truputėlį sušvelninti šitą milžinišką demografinį šoką, kuris yra priešais mus. Ir tai čia dar neįskaitant gimstamumo skardžio, kurį mes šiuo metu patiriame, kuris tą situaciją dar tik tai blogins. Tai, o darbo jėgos mažėjimas, jisai labai smarkiai atsiliepia mūsų ekonomikai per sulėtėjusią ekonomikos augimą, per darbuotojų trūkumą tam tikrose sektoriuose ir galų gale per viešuosius finansus. Didelis spaudimas sodrai ir mūsų pensijų pakeitimo normai ir panašiems dalykams. Tai klausimas yra, kiek mes, tai ne, klausimas nėra neutralus, tada klausimas yra iš tikrųjų, kiek mes esam pasiruošę smarkiai sumokėti savo Lietuvos konvergencijos į link Europos Sąjungos vidurkių stabdymų. Kiek mes pasiruošę, reiškia, stabdyti plėtrą mūsų tam tikrų sektorių ir kiek pasiruošę, kad mūsų viešieji finansai būtų sudėtingoje situacijoje. Tai iš ekonominės pusės yra pasirinkimai tokie.
1: Ar galima sakyti apskritai, kad Lietuvos ekonomika šiandien realiai jau priklausoma yra nuo imigrantų darbo jėgos?
0: Absoliučiai. Per pastaruosius 10 metų užimtumo skaičius augo imigrantų dėka iš esmės. Reiškis, Lietuvos piliečių buvo daugmaž dinamika plokščia arba šiek tiek netgi besileidžianti, o augimas buvo tik imigrantų dėka ir tas įspūdingas augimas, kurį mes pasiekėme, dalinai buvo migrantų dėka. Ir kuo toliau, vat, irgi ta projekcija yra dabar, kad vat, reiškia, darbo jėgos mažėjimas, jisai automatiškai generuos į metus apie nuo 30 metų apie minus 0,7% BVP augimo. Tai reiškia, mes turėsime kompensuoti per produktyvumą, per investicijas, reiškia, kapitalo gilinimą, šitą darbo jėgos mažėjimą, kurį padaryti bus labai sunku, nes jisai tas spaudimas yra labai didelis.
1: Ir ponia Petronyte, jūs paminėjot, kad imigracijos klausimas nėra dar taip stipriai polarizuojantis kaip kiti klausimai Lietuvoje, bet jeigu pasižiūrim dabar į viešąją erdvę, tai praktiškai visi politikai turi ką pasakyti dabar apie imigracijos klausimą, visi turi siūlymų, tai ar galima sakyti, kad tas klausimas vis labiau aštrėja ir kaista?
2: Tikrai taip. Ir čia turbūt galima pradėti nuo to, kad apskritai turbūt aš keliu klausimą, ar ne, kodėl čia dabar būtent taip vyksta tas suaktyvėjimas viešojo diskurso, bet būtent dėl politinių diskusijų, dėl tam tikrų politinių jėgų, kurios pasiima šitą klausimą, ar ne, arba na, lyg ir priglobė na, tam tikrą diskusijų poziciją, ar ne, lyg tokios atstovaujančios tam tikrus būtent tos pozicijos taškus jėgos. Ir panašu, kad šitas klausimas yra išties na, potencialiai skaudantis ir potencialiai galintis labai nemažai visuomenę mobilizuoti. Aišku, turbūt viskas priklauso nuo to, ar ne, kiek, kaip tai bus pateikiama, ar ne, kokiais kampais diskusijos kalbamos, kokiais kampais ar ne diskusijos vystomos, apskritai pasiūloma ar ne kažkokių skirtingų alternatyvių požiūrio taškų į problemą, nes ką tik ir girdėjom, ar ne, iš gerbiamo Lino, problema yra, ar ne, čia yra pasirinkimai. Tai pasirinkimai ekonomikos ir ekonomikos politikos, gimstamumo, dideli klausimai, ar ne, kurių kontekste vyksta tas pats migracijos irgi situacijos užtrėjimas. Ir tada pradėsim dar karo Ukrainoje, ar ne, kontekstą pabėgėlius karo ir taip toliau. Tai iš ties, tai nėra toks vienodimensinis, ar ne, turbūt dalykas ir vienodimensinis klausimas, kurį reiktų aptarti. Ir politikai čia iškeldami, būtent turbūt užčiuopę tam tikrą gyslą galima mobilizavimo savo rinkėjų, būtent ir pradeda po truputėlį klausimą aktualizuoti ir išties užimti tas pozicijas. Kaip pačia gerai tas protestai iliustruoja, kad iš tikrųjų mes turime palaikančių tiek vieną, tiek kitą pusę. Tai nėra taip, kad mūsų visuomenė labai, tarkim, vienareikšmiškai pasisakytų šiuo klausimu.
1: Priminsiu, kad su mumis yra ir Vilniaus apskrities policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis. Pone Liepi, dvi visiškai tokių skirtingų pozicijų grupės rinksis vos per gatvę viena nuo kitos. Kuo tokia situacija policijai skiriasi galbūt nuo įprasto protesto?
3: Iš tikrųjų, jūs gerai pasižymėjote, kad Vilnius kaip sostinė pasižymė renginių gausa ir mitingų protestų tikrai vyksta nemažai. Šiuo atveju iššūkis yra tame, kad visai šalia 50 metrų atstumų vienas nuo kito bus skirtingų pažiūrų grupė susirinks. Tai policija bus užduotis ir iššūkis užtikrinti viešą tvarką ir kad tiek viena, tiek kita grupė galėtų ramiai, civilizuotai ir saugiai išsakyti savo nuomonę.
1: O kaip jūs apskritai planuojat, galvojat, ar kažkaip tos grupės bus atribotos viena nuo kitos, nebus leidžiama pereiti, nežinau, iš vieno protesto į kitą, ar čia tokių priemonių neplanuojama imtis?
3: Planuojam techninės priemonės, kurios atribos renginio skirtingų protestų dalyvius. Be abejo, tokį griežto ribojimą, kad negalima griežtai perėti, turbūt nebus. Be abejo, pareigūnai stebės, žiūrės nuotaikas, bendrą renginio temperatūrą ir reaguos į teisės pažeidimus.
1: Ir kokios pareigūnų pajėgos yra metamos?
3: Pareigūnų skaičius yra tikrai didelis, dirbs 235 pareigūnai, iš jų 80 pareigūnų viešo saugumo tarnybos kolegų. Taip pat bus ir dalis neuniformuotų pareigūnų, kurie būdami tarp žmonių stebės situaciją.
1: Ir vis tiek stebite viešąją erdvę, ar matote kažkokių indikacijų, kad gali būti provokacijų?
3: Visą savaitę stebim viešą erdvę, elektroninę erdvę, tai provokacijų kaip ir neįžvelgiam. Tikrai matom raginimų, kvietimų prisijungti prie vienos arba prie kitos mitingų dalyvių grupės. Bet kažkokių teisės pažeidimų ryškių provokacijų nemato.
1: Taip, ir ponia Petronytė, abi pusės iš anksto tarsi kalba apie galimas kitos pusės provokacijas. Ką toks iš ankstinis priešininko galbūt vaizdavimas, kad bus bandoma kažkaip provokuoti, sako apie politinės diskusijos būklę Lietuvoje?
2: Geras klausimas. Iš tiesų, turbūt čia natūraliai atrodo to, kad mes matome kitą pusę labai, pakankamai, nenorėčiau sakyti demonizuotai, ar ne, bet pakankamai aštriai, ar ne, lyg tam tikrą nepasitikėjimą ar ne, ir nepasitikėjimą kitos pusės galimybėmis ar ne atitinkamai taikiai civilizuotai ir nepasisakyti. Tai išties turbūt tas toks vėlgi lyg ir nukreipimas dėmesio, kad būtent kita pusė galima yra ta problemų šaltinis ar negalimas, toks tam tikras neramumas, jisai tam tikra prasme turi tokias dvi ar ne požiūrio kampus. Viena vertus, lyg ir smagu, ar ne, yra tai, kad pačios tos, galgi, protesto pusės, ar ne, jos lyg ir save pozicionuoja kaip taikės ir bent jau toje retorikoje iš ankstinėje tikrai panašu, kad, nori ir ketina išsakyti savo pozicijas taikiai ir, patraukti savo argumentais, turbūt irgi ir tos praėjus, ar ne, ir viešąją nuomonę. Iš kitos pusės, tai kaip yra matomas, kita pusė, jau čia net ne diskusinės partneris, ar ne, o toks pakankamai įtariai žvelgiama į jį, toks pakankamai na, matomas, kaip kelintis ar ne kažkokius neramumus ir potencialiai galintis užsipulti, na, tai iš tikrųjų signalizuoja didelį nepasitikėjimą. Nepasitikėjimą kitais ir turbūt būtent tas toks išėjimas į viešą erdvę, na, tos diskusijose per protestus, galbūt čia šiek tiek, manau, kad gali būti dar labiau, na, dar labiau sukiršinantis, ne, nes iš tikrųjų tai yra dėkinga erdvė, būtent protestai, du kontrprotestai, vienas prieš kitą vykstantis nedidelio atstumo, iš tikrųjų na, gali tas iššaukti labai neigiamas reakcijas ir tai tikrai na, tikėtina, kad aštrins situaciją toliau, net jeigu kažkokių labai didelių, didelių ar ne, neramumų šiandien nematysime.
1: Ir ponia Tarasoni, jau apibendrinant, vienas iš tokių argumentų, kodėl, pavyzdžiui, reikėtų mažinti atvykstančių imigrantų skaičių Lietuvą yra, kad konkuruojama su Lietuvos darbo jėga, kad mažina atlyginimus Lietuvos būtent piliečių, kad tai yra pigesnė darbo jėga. Jūs turite skaičius, kiek pagristi tie svarstymai yra? Negirdim jūsų mikrofoną, įsijunkite.
0: Labai, labai atsiprašau, šito domenyse visiškai nesimato. Iš tikrųjų, kaip tik šią vasarą Sintroje, Europos Centrinio Banko forume buvo pristatyta didžiulė studija apie BPO pastarųjų 25 metų migraciją. Tai vat, šitas aspektas buvo nagrinėtas ir iš tikrųjų nėra domenyse nėra to judėjimo, kad vietinių gyventojų, kad atvykėliai kažkaip išstumtų vietinius gyventojus iš darbo rinkos. Tai vidutinių laikotarpių, tai yra arba ilgesnių laikotarpių 50 metų kontekste, iš esmės, kas vyksta, kad migrantų padidėjimas paprastai padidina investicijas. Ir atsiranda didesnis, reiškia, kapitalo pagilėjimas ekonomikoje. Kitaip tariant, įmonės paprastai prisitaiko padidinamos investicijas ir sukurdamos naujas darbo vietas. Tai ta konkurencija, kad tas naratyvas, kad migrantai gali išstumti iš darbo rinkos Lietuvos piliečius, jis yra na, duomenimis tikrai nepagrįstas.
1: Dėkoju už pokalbį, kalbėjome su Vilniaus universiteto ekonomikos profesoriumi ir Lietuvos banko vyriausiuoju ekonomistu Linu Tarasoniu, taip pat Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologė Ieva Petronytė Urbonavičienė ir Vilniaus apskrities policijos viešosios tvarkos valdybos viršininku Evgenijumi Liepiu. Šiandien Vilniaus centre migracijos tema vienu metu vyks du protestai ir akcija. Vinco Kudirkos aikštėje rengiamas protestas prieš masinę migraciją, vos kitoje gatvės pusėje rinksis kontraprotesto prieš rasizmą dalyviai, o Lukiškių aikštėje rengiama akcija Atsibusk nuo neapykantos. Lietuvoje dabar 8:23.

0: Išskirtinio talento ukrainiečių maestro Jaroslavas Šemetas, viena ryškiausių mūsų pianisčių Aleksandra Žvirblytė ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras atliks muziką, kuri jungia tautas. Šopeno romantika, Moniuškos spalvos, galinga Lietušinskio žinia, taika nugalės karą. Koncertas Muzikiniai tiltai spalio 3-ąją Filharmonijoje. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epika.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
4: Čia LRT radijas. Žinios trumpai.
5: Vilniuje šiandien rengiamos 3 protesto akcijos dėl Lietuvos vykdomos migracijos politikos. Lukiškių aikštėje numatyta sienos grupės akcija Atsibusk nuo neapykantos. Tuo metu Vinco Kudirkos aikštėje planuojamas mitingas prieš masinę imigraciją, jį organizuoja nacionalinis susivienijimas, o kitoje gatvės pusėje protesto šiam mitingui nepritarintys aktyvistai. Lietuvos pasieniečiai praėjusią parą iš Baltarusijos neįleido 32 migrantų. Tuo metu su dideliu užsieniečių antplūdžiu susiduriantys Latvijos pareigūnai apgręžė 52 asmenis, ties Lenkija tokių bandymų nefiksuota. Šįryt Rusija dronais atakavo svarbų šiaurinį tiltą Kyjive. Kaip skelbė meras Vitalijus Kličko, eismas tiltų sustabdytas, apgadinta tilto važiuojamoji dalis ir troleibusų kontaktinis tinklas. Apie aukas ar kitokią žalą nepranešama. Praėjusią parą Maskvos bepiločiai 2 kartus atakavo Kyjivo pietinį tiltą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas giria Europos sprendimą į rinką išleisti dyzelino ar žaliavinės naftos atsargų. Jis taip pat teigia dabar nesvarstantis galimybės stabdyti dyzelino iš Amerikos eksporto. Prancūzijos prezidentas anksčiau pranešė, kad didžiojo septyneto šalys susitarė per 4 mėnesius išleisti 100 milijonų barelių dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Sinoptikų teigimu šiuo metu Alytuje 4, Vilniuje ir Utenoje 5, Kaune ir Panevėžyje 6, Šiauliuose 8, Klaipėdoje 9,

0: šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma, ryte kai kur rūkas, temperatūra 16-21 laipsnis. Dabar minutė po pusės 9.
1: Ryto garsai.
2: Eidamas 71 metus mirė gamtininkas, fotografas, prozininkas, radio laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Netrukus ištrauka iš pokalbio su juo vykusio prieš kelerius metus. O dabar kalbame su Edmundu Jakilaičiu, žurnalistu, nacionalinės ekspedicijos vadovu. Labas rytas, Edmundai.
3: Labas rytas.
2: Selemonas Paltanavičius buvo viena ryškiausių nacionalinės ekspedicijos asmenybių. Kaip pačiam atėjo mintis jį pakviesti į ekspediciją?
3: Mes buvome truputėlį pažįstami ir kuo puikiausiai prisimenu, kažkada susitikome likus gal kokiem 3 mėnesiam iki pirmosios nacionalinės ekspedicijos Nemunu. Susitikome prie Salomėjos Nėries paminklo, nes jis tuo metu dar darbavosi ir aplinkos ministerijoje, kuri yra šalia. Atsisėdom, pasišnekėjom kokį pusvalanduką, jam pasirodė labai įdomus sumanimas. Ir jis sutiko, ir taip mes keliavome 9 metus, gal daugiau, 10, ne, dabar jau turbūt sunku pasakyti, kiek čia tų sezonų buvo, bet taip, tai labai, labai išskirtinė asmenybė ir labai jos truks, labai visiems truks.
2: Išties nacionalinė ekspedicija tokia, galima sakyti, kad net šeima tapo. Kokį Selemoną per tuos metus pavyko pažinti? Nes kiek aš vakar skaičiau prisiminimų socialiniuose tinkluose, daug kas akcentuoja, kad tai niekada nebuvo žmogus, kuris susierzintų, kuris pyktų, kuris visada matė gerumą aplinkui.
3: Matė, žinoma, kada labai ilgas dienos, žmonės išvargsta, turbūt nuotaika nėra, visada pakili, nuovargis darydavo savo, ypač kai keliaudavom ten dieną, naktį ir taip toliau. Bet žinoma, kad Selemonas yra labai pozityvus žmogus, jisai toks, tiesiog geras kitiems, dėmesingas, atkreipia dėmesį, ar kažkas nuliūdęs, ar be nuotaikos, visada prieina, užkalbina, kažkaip pasidomi, labai, labai empatiškas žmogus, labai jam tiko klausyti, ne vien kalbėti, bet ir klausyti, jisai, kiti žmonės jam įdomus. Taip, tokia labai, labai šeimiška buvo mūsų ta nacionalinės ekspedicijos komanda ir Selemonas žinoma, kad vienas svarbiausių jo žmonių. Dabar prieš akis kažkaip išnyra vaizdas, kai Veliuonoje, ant Veliuonos piliakalnio pirmoje ekspedicijoje ten buvo labai daug gardaus juoko, nes jie susikeitė su profesoriumi Mumblausku marškinėliais ir netyčia, nes miegojo viename kambaryje. Ir atėjo iš ryto ir pas vieną ant nugaros parašytas Selemonas, pas kitą profesorius, tai po to vadinome profesorium Selemonu jį, bent jau keletą dienų.
2: Prie mūsų prisijungė ir gamtininkas Almantas Kulbis. Labą rytą.
4: Labas rytas.
2: Aš kaip suprantu, jūs nebendravot labai artimai, bet Selemono asmenybė be jokios abejonės gamtininkų bendruomeniai buvo labai svarbi. Tai ką ji reiškia gamtininkų bendruomeniai?
4: Reiškia be abejo labai daug ir čia paminėjo profesorius Selemonas. Iš tikrųjų nebuvo profesorius, bet pratęsė tą profesorių grandinę, pavadinkim, profesorių Tadą Ivanauską, profesorių Čerdą Kazlauską, ir Selemonas neturėjo profesoriaus vardo, bet taip pat jisai, tokią turėjo, prometėjišką ugnį atnešti gamtos žinias iki bet kurio Lietuvos žmogaus. Ir tai nėra labai paprasta, nes atnešti, papasakoti paprastai, kad suprastų penktokas, bet neprikiptų ir profesorius prie šitų žinių. Tai yra unikalus gebėjimas, tai yra sunku ir reikia turėti ne tik labai plačią erudiciją, turėti daugybę žinių, būti daug perskaičius. Galiu pasakyti, kad yra daug mokslininkų, kurie užsidarę savo srityje, rašo mokslo straipsnius, publikacijas, na, išdrįsti iš vis apie gamtą kalbėti visuomeniai viešai, žiniasklaidoje rašyti knygas, na, tai nėra paprasta, reikia ryšto ir ne visi gamtininkai ištasi, užtat mes tokių asmenybių neturim daug. Selemonas kalbėjo visą laiką aiškiai, be klaidų, be ir, na, tiesiog skaitytojai jo priėmė daugybę tiek informacijos, kuri buvo suvokiama ir gebėjo perduoti ne tik informaciją, bet ir vertybės. Ir štai, kad ir šiandien esu prie Kuršių Marių su mokiniais, Selemonas ne kartą dalyvavo mūsų gamtininkų centro dar tuo mečio ekspedicijose, veiklose, kur išvykdavom su mokiniais į gamtą. Ir jis labai mėgo tokias išvykas, dalindavosi žiniomis, išaugo ne vieną kartą mokinių, mes žinojome jį kaip ornitologą, bet jis buvo ir labai plataus profilio gamtininkas ir galėjo pasakoti apie daugybę dalykų. Na, man asmeniškai tai iš karjeros pradžios, pavadinkim dar, kai su mokiniais pradėjom žiemos ekspediciją suorganizuoti į žiemos mišką. Selemonas parašęs buvo vieną iš tokių pirmų savo didesnės apimties knygų, vadinosi Pėdsekio vadovas, ir su šita knyga jis padovanojo mokiniams šitų knygų beveik kiekvienam, ir matavome, žiūrėjome pėdsakus, gyvūnų pėdsakus sniege, pasakojo, kaip atskirti, kaip atpažinti, na ir mokiniams be abejo sukėlė nepaprastą susidomėjimą, nes tiesiog niekas nebuvo apie tai kalbėjęs, rašęs, pasakojęs mokykloje. Tai yra, na, pavadino tokią žygį, net pavadinom, kas išrašė sniegą pėdsakais gyvūnų, ir žinoma, mokiniai paskui įsitraukdavo į būrelius, o kai kurie netgi tapdavo ir gamtos studentais. Todėl, na, toks gebėjimas įtraukti, papasakoti, tai yra unikali asmens savybė.
2: Dėkoju labai, tai buvo gamtininkas Almantas Kulbis ir Edmundas Jakilaitis, žurnalistas, nacionalinės ekspedicijos vadovas, o pats Selemonas Paltanavičius sako, kad jis turbūt jau gimė domėdamasis gamta, o vaikams rašo, nes iš jų irgi išauga žmonės. Taip jis radijui kalbėjo prieš porą metų, pristatydamas savo 100-ąją knygą.
5: Tas 100 tai nėra kažkoks siekinys, kažkokia tai riba, kurią buvau kažkur užsibrėžęs. Apskritai knygos, sako, tu sėdi ir rašai, ne, jos pirma gimsta ir pasirašo galvoje, nešiojasi. Aš visada sakau, kad turiu tokią prabangą, aš galiu nešiotis jau 30 ar 40 metų, kažkokius sumanimus, siužetus ir kažką, ir ponas Dievas žino, gal aš jų ir nepanaudosiu, gal jie niekada į jokią knygą neįeis ar netaps knygą. Na, o yra kitas toks labai paprastas dalykas. Na, mane Suvalkijoje taip augino, kad, na, sakė nuo mažens, kad žmogus neturi turėti laisvo laiko. Na, čia nežinau, kaip tai visiems Lietuvoje, bent jau Suvalkijoje buvo taip, jie, na, truputį kitokie, pašiepiami, bet turi pusę valandos. Štai prašau, atsisėdai, aš vis rašau ranką, 2 puslapiai, 3 puslapiai yra parašyta, padėjai ant stalo ir išėjai dirbti savo kitų darbų. Tai jeigu taip, tai galima labai daug padaryti.
6: Bet reikia prisiversti.
5: Ne, nereikia. Man jau nereikia. Na, vis tiek, pasakysiu tiesiai, na, rašyti pradėjau turbūt nuo kokios 3 klasės, niekas man neliepė. Aš susitikimuose su vaikais jų ir klausiu, vaikai, ar kas jūsų vakare atsisėdęs pats savo valandą rašote? Jų akyse nesupratimas, tiesiog, o ką, kodėl čia reikėtų? Aš rašiau, nežinau kodėl, bet rašiau, žinoma, na, ne kompiuteriu, kurio nebuvo, ranka pasimirkydamas kotelį plunksną į rašalą, nes tai buvo 69 metai. Bet, na, tada pradėjęs ir 7 klasėje parašiau pluoštą pasakojimų, kurie po to pirmąją mano knygelę buvo išleisti, aš buvau studentukas, tai buvo, o dieve, parašyta 70-aisiais metais, o išėjo po 8 metų knyga.
6: Pristato 100-ąją knygą, jūs galit pasakyti pirmosios knygos pavadinimą, apie ką ta pirmoji knyga?
5: Žalio miško istorijos, na apie gamtą. Aš ne ten, kur rašau ne apie gamtą, aš vis tiek parašau apie gamtą. Na, Edvardai, pažįstami esam puikiai, žinai, kad, na, tai yra mano tiesiog, tai ne hobis.
6: Tai jūsų gyvenimas, gamta.
5: Na, iš tikro, turbūt taip. Ir tai buvo visada, ir ne aš ją atradau, o aš šiaip sakau linksmai, bet labai, man kitaip ir nerašiau, kad aš gimiau domėdamasis ją. Tai tiesiog ir buvo pirmieji pasakojimai apie tai, ir aš nemaniau, kad tai galės būti knyga, bet atsimenu kaip dabar, kad išvažiuodamas studijuoti į Vilnių, į gamtos fakultetą, savo portfelyje susirišęs į tokį aplanką, buvo užrašyta po žaliaja skraiste ant to aplanko, šniūreliu tokiu užrištą. Aš čia nelietuviškai pasakiau, bet visi turbūt suprato. Na ir tiesiog taip įvyko, kad Vagos leidyklai savo profesoriaus Romualdo Lekečiaus paskatintas tiesiog atidaviau. Man tik tai buvo labai įdomi reakcija vaikų literatūros skyriaus vedėjo, kuris, kai jau pasikvietė, kai buvo laiške parašyta, pasikalbėti. Ir tai sako, įėjęs į jo kabinetą labai, labai nedrąsiai, ir sako, tai čia tave atsiunti. Aš sakau, ne atsiunti, aš pats atėjau. Tai tu nori pasakyti, kad čia tavo parašyta. Na, sakau, taip, bet čia sako, saugusio žmogaus parašyta. Aš sakau, na, aš jau lyg ir suaugęs. Ai, tu dar nesuaugęs. Tai man ten buvo 21. Aš nesakiau, kad čia 7 parašyta. Taip. Tai tas, žodžiu, literatūros specialistas neiššifravo tiesiog.
6: Nu, matyt, vis tiek po to pakoregavot, jau kai buvot suaugęs šį bei tą.
5: Beveik ne. Na, antras dalykas, kad, na, aš nuo Kazlų Rūdos, na, ten su kalba mums problemų nėra ir rašant.
6: Dabar, Selemonai, skaitau citatą. Vaikams rašau, nes iš jų išauga žmonės. Kieno tai citata?
5: Mano.
6: Nepasikeitė ta linija?
5: Oi, ne, ne, tikrai, nes, na, vaikams rašyti taip, iš tikrųjų, pati, man atrodo, pati geriausia investicija. Na, kaip ir viskas į vaiką investuoti, nes visiek galvoji, kad, na, kažkada jis bus...
6: Žmogus.
5: Taip, jis yra žmogus, bet nes tą labiausiai turbūt jaučiu, kai sutinku vaikus, kur nors tuos, kurie, na, be galo domisi. Ir pradedu juos suprasti, na, pats save prisimindamas, jiems reikia labai daug žinių. Daug daugiau žinių nei tėvai, broliai, seserys, mokytojai žinotų. Ir gaunasi toks dalykas, jie veržiasi, čia kaip kokį nors gražus medis auga, o tu vis kas met jam viršūnę trumpinį. Arba stogą virš jo pastatai ir, na, ir jis negali augti.
6: Selemonai, jūs esat sakęs, kad jums yra įdomu gyventi. Kuo šiandien jūs gyvenat ir kiek dar esat numatęs parašyti knygų ar dar ką nors iškrėsti?
5: Kuo gyvenu? Gamta. Gamta gyvenu ir tokiu, na, nuolatiniu judėjimu. Nes, kaip sakiau, tas kredo toksai, kad laiko laisvo neturiu, tuo džiaugiuosi.
2: Taip, prieš porą metų kalbėjo Selemonas Paltanavičius, pristatydamas savo 100-ąją knygą. Jį kalbino Edvardas Kubilius. Eidamas 71 metus mirė gamtininkas, fotografas, prozininkas, radio laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius.

0: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
1: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti.

0: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
1: Mokytoja Monika Lilija Marmė pasakoja, kaip klasėje iš pirmo žvilgsnio neklusnus ar išsiblaškęs vaikas kartais tiesiog klausosi kitaip. O jos vyras Marius, klausydamas žmonos pasakojimo apie mokinius, pradėjo atpažinti ir save. Apie vaikus, kuriuos pernelyg greitai pavadiname tinginiais ar nedrausmingais. Apie atpažinimą, kuris gali pakeisti požiūrį į save ir kitus. Ir apie mokytoją, kuriam neužtenka vien atsidavimo. Jam taip pat reikia būti pastebėta. Jei mokytojas visą dieną mato kitus, kas pamato jį? Draugystė veža šiandien 16.30.
2: LRT radijas.
3: Šiandien minimas Vokietijos suvienijimas po socialistinio bloko žlugimo 1990-ųjų spalio 3-ąją rytų Vokietija buvo prijungta prie vakarų, o Berlynas tapo suvienytos valstybės sostinė. LRT radijo bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas pasakoja, kad praėjus ir 36 metams skirtumai Vokietijos viduje išlieka ir šiandien. Kalbina Adomas Šimkus.
4: Nematoma siena arba fantominė vaiduoklinė siena vis dar egzistuoja ir vyresnis vokietis, kai pravažiuoja į Berlyną, kažkurioje vietoje gali tarstelti. Va, čia prasideda jo žodžiais, na, tikroji Vokietija, ta vakarų Vokietija. Ir, na, tradiciškai rytinė Vokietijos dalis buvo ta, kur dominavo žemės ūkis, o pramonė vakaruose. Ir, na, vakaruose tas gyvenimas istoriškai geresnis, daugiau darbų, jie geriau apmokami, daugiau visko. Ir, na, ir šiai dienai rytų Vokietijos bendrasis vidaus produktas, kai buvo, taip ir yra gerų penktadalių mažesnis, lyginant su vakarais. Ir gyventojų pajamos taip pat yra mažesnės šiek tiek negu 10% yra bendrus vidurkius skaičiuojant. Na ir demografija. Skirtumai. Po Vokietijos suvienijimo 90-aisiais milijonai jaunų žmonių tada išvyko į vakarų Vokietiją geresnio gyvenimo. Tai rytuose regionai šiek tiek primena Lietuvos kaimą, Lietuvos regionus, kur na, jaunimo mažai iš tikrųjų yra.
5: O politiškai, atsižvelgiant tai, kad AfD stiprėja ir tai yra visgi rytietiškas fenomenas.
4: Taip, ir visiškai teisingai ir alternatyva Vokietijai, ši partija, ji labai stipriai laimi rytuose, paskutiniai rinkimai žemėse, rytinėse žemėse, kur triuškinamai laimėjo alternatyva Vokietijai prieš sistemines, tas tradicinės partijas. Ir čia labai daug yra priežasčių. Tai viena vertus, kad tradicinės tos stipriosios liaudės vadinamosios partijos, krikščionys demokratai ir socialdemokratai, jie na, nebuvo rytuose įsišaknyje istoriškai nuo moderniosios Vokietijos atsiradimo. Bet taip pat yra vis tik, na, kodėl rytuose alternatyva Vokietijai daug populiaresnė ir triuškinamai laimi yra vis tik tie kultūriniai skirtumai. Ir rytų vokiečiai, kaip teigia sociologai, jie na, nepasitiki, jie turi didesnį nepasitikėjimą valdžia, jie nepasitiki žiniasklaida, didesnė karo baimė, didesnis nesaugumo pojūtis, įtarumas, nepasitikėjimas svetimšaliais. Dar rytų vokiečiam labai svarbu, lyginant su vakarų Vokietijos gyventojais, turėti darbą, išsilavinimą, statusas yra daug svarbesnis ir, na, teigiama, kad ne tik tie ekonominiai skirtumai išlieka, bet kultūriniai skirtumai na, yra ir po šiai dienai praėjus daugiau kaip 30 metų po Vokietijos suvienijimo.
3: Sako LRT radijo bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas, jį kalbino Adomas Šimkus, šiandien minimas Vokietijos suvienijimas. Laida jau priartėjo prie pabaigos, o tai reiškia, kad turime paskelbti, kas šį rytą laimėjo LRT radijo ryto garsų konkursą, kur klausėme ir prašėme pasidalyti, kaip leidžia.

Leiskite laiką lauke ir spėjote pasidžiaugti tais saulėtais, rudeniškais orais ir burtų keliu šį rytą. Prizas atitenka Edvinui Polenskiui, kuris rašo, neįsivaizduoju rudens beritų su gervėmis ir kelia nuostabiai gražią ryto nuotrauką būtent su gervėmis. Pone Edvinai, parašykite būtinai dabar į LRT radio Facebooką žinutę, kad esate šio ryto konkurso nugalėtojas, kad galėtumėm su jumis susisiekti ir įsiųsti jums prizą. O ryto garsus vedžiau aš Rūta Kupetytė, laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė. Likite su LRT radio ir toliau, netrukus

0: LRT radijas.
1: Dabar 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Vilniuje šiandien rengiamos 3 protesto akcijos dėl Lietuvos vykdomos migracijos politikos. Lukiškių aikštėje numatyta sienos grupės akcija Atsibusk nuo neapykantos, tuo metu Vinco Kudirkos aikštėje planuojamas mitingas prieš masinę imigraciją. Jį organizuoja nacionalinis susivienijimas, o kitoje gatvės pusėje protestuos šiam mitingui nepritariantys aktyvistai. Protestų vietose dirbs daugiau nei 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis sako, kad pareigūnų laukia nemenkas iššūkis, tačiau pabrėžia, kad kol kas jokių provokacijų viešojoje erdvėje nepastebėta.
2: Iššūkis yra tame, kad visai šalia 50 metrų atstumų vienas kito bus skirtingų pažiūrų grupė susirinks, tai policija bus užduotis ir iššūkis užtikrinti viešą tvarką ir kad tiek viena, tiek kita grupė galėtų ramiai civilizuotai ir saugiai išsakyti savo nuomonę.

0: planuojam technines priemonės, kurios atribos skirtingų protestų dalyvius. Be abejo, tokį griežto ribojimą, kad negalima griežtai perėti, turbūt nebus. Pareigūnų skaičius yra tikrai didelis. Dirbs 235 pareigūnai. Taip pat bus ir dalis neuniformuotų pareigūnų, kurie tarp žmonių stebės situaciją. Visą savaitę stebėm viešą erdvę, taip provokacijų kaip ir neįžvelgiam.
1: Jevgenijus Liepis iš Vilniaus apskrities policijos. Lazdijų hipodrome rengiamos mobilizacijos pratybos. Tai nacionalinių pratybų Vyčio skliautas baigiamasis veiksmų etapas. Šiandien bus imituojamas pagalbos teikimas iš Lietuvos į Lenkiją judantiems gyventojams. Hipodrome bus įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Joje bus demonstruojamas gyventojų priėmimas, laikinas apgyvendinimas, maitinimas, būtinosios pagalbos teikimas. Šįryt Rusija dronais atakavo svarbų šiaurinį tiltą Kyjive. Kaip skelbė meras Vitalijus Kličko, eismas tiltų sustabdytas, apgadinta tilto važiuojamoji dalis ir troleibusų kontaktinis tinklas. Apie aukas ar kitokią žalą nepranešama. Praėjusią parą Maskvos bepiločiai du kartus atakavo Kyjivo pietinį tiltą. Latvijoje renkamas naujas parlamentas. Iš Rygos Beatričia Bankauskaitė.
2: Atiduodami savo balsą, Latvijos gyventojai daugiausia akcentuoja saugumo, ekonomikos ir socialinius klausimus. Apklausose pirmauja premjero Andrio Kulbergo konservatyvi į verslą orientuota politinė jėga jungtinis sąrašas. Gegužė dėl dronų incidento subirėjus ankstesniai vyriausybei, per mažiau nei pusmetį Kulbergas reikšmingai išaugino savo populiarumą ir vilėsi tęsti pradėtą darbą. Po jo partijos rikiuojasi dvi populistinėmis laikomos partijos, kurios konkuruoja dėl rusakalbių gyventojų balsų. Jie sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų Latvijos rinkėjų. Viena šių partijų suvereni valdžia siekia artimesnių santykių su Rusija, tačiau visos kitos politinės jėgos iš anksto griežtai atsisako su jie dirbti. Todėl, pasak ekspertų, Latvijos griežta politika Rusijos atžvilgių po rinkimų neturėtų keistis. O dėmesys šalies saugumui ir toliau turėtų išlikti prioritetu. Iki šiandienos nemažai rinkėjų dar buvo neapsisprendę, tad būtent jų balsai gali paneigti iš ankstinės prognozes.
1: Lenkijoje ir Latvijoje įvestos degalų mažinimo priemonės atnešė vaisių. Kaimininėse šalyse kainos yra mažesnės. Ta pastebi ir ten važiuojantys lietuviai. Plačiau Marius Jokubaitis.
3: Lenkija viena pirmųjų regione ėmėsi veiksmų, kurie laikinai sumažino degalų kainą. Dar rugpjūtį pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23% iki 8%. Tai leido sumažinti degalų litro kainą 20 centų. Kainų skirtumus netrukus pastebėjo į Lenkiją važinėjantys lietuviai. Šilutiškis Giedrius sako, kad kaina yra pastebimai didelė.
4: Čia pigiau, aišku. Lietuvai labai brangu. Kas arčiau gyvena, tai visi turbūt važiuoja čia.
3: Lenkijos biudžetui tai kainavo apie 115 milijonų eurų. Tiesa, rugsėjo pirmąją lengvata nustojo galioti ir kainos Lenkijos degalinėse vėl šoktelėjo. Tačiau jos vis tiek yra mažesnės nei Lietuvoje. Be to, kaimininėje šalyje buvo sumažintas ir akcizas degalams. Todėl vilkikų vairuotojai bakus mieliau pilasi kaimininėje šalyje.
5: Kaimininėse šalyse yra daug pigesnis tas kuras. Nu, tu, šiuo atveju, čia dabar palei Lenkus lyginant irgi. Jeigu daro, taip kaip Lenkai daro, Latvijoje irgi pigesnis kuras yra.
3: Taip sako Lenkijoje degalus pilantys lietuviai. Lenkijos valdžia įvedė ir daugiau priemonių, pavyzdžiui, degalų brangimo lubas dienai.
1: Šiuo metu Vilniuje 6, Kaune ir Panevėžyje 8, Utenoje ir Alytuje 7, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 11 šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra 16-21 laipsnis. 9:05.
6: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
7: Sveiki, čia Kultūros savaitė ir aš Indrė Kaminskaitė sveikinuosi iš LRT radijo studijos. Kviečiu draugę pabūti iki 11 valandos. Na ir iš karto pirmas pokalbis laukia jūsų tiesiogiai iš studijos. Vakar šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius apdovanojo savo geriausiosius. Taigi geriausios Art Vilnius menininkės vardą už ypatingą išpuoselėtos medžio raižinio technikos ir žvilgančios kasdienybės grožio dermę komisija skyrė Laurai Selmistraitytį, kurią mugėje pristatė galerija Passenger. Geriausios skulptūros instaliacijos kategorijoje komisija įvertino Vytauto Viržbicko skulptūrą, kurią pristatė galerija Drifts savo stende ir apdovanojo šį kūrinį už chirurgiškai tiksliai atvertą širdį ir meistriškai formoje pagautą šio laiko pulsą. Geriausio jauno mugės menininko premija atiteko Latvių menininkui Andriui Kalininsui. Jis pažymėtas už detalaus spalvos tyrimo transformacija į vientisą techniškai jautrų konceptualiai nuoseklų ciklą ir menininką pristatė galeriją Tur iš Rygos. Atidarimo vakare tradiciškai paskelbtos ir 7 geriausios Art Vilnius galerijomis, taigi jomis tapo galerijos Drifts ir Vartai iš Vilniaus, Rygos galerijos Tur ir ISSP Gallery, Kogo Gallery iš Talino, Varšuvos galerija Hos. Na ir geriausia Art Vilnius galerijos ekspozicija paskelbta galerijos iš Vienos Kristin Koenig Gallery ekspozicija. Šiandien pabendrausime su dalimi iš laureatų, taip pat su mumis yra komisijos narė ir meno kritikė, kuratorė Čiurlionio dailės muziejaus direktorė Virginija Vitkienė. Sveiki.
8: Labas rytas.
7: Taip pat galerijos Vartai direktorė Laura Rutkutė. Sveiki, Laura.
9: Labas rytas.
7: Ir geriausios mugės skulptūros autorius, skulptorius Vytautas Viržbickas. Sveiki.
10: Labas rytas.
7: Virginija, pradėkime nuo jūsų. Taigi komisijos darbas penktadienį ryte vyko intensyviai. Kaip jis vyko ir dėl ko didžiausios diskusijos vyko tarp komisijos narių?
8: Komisijos nariai, kaip įprastai, apžiūrėjom gana individualiai visas galerijas. Kai kurie buvo jau ir ketvirtadienį matę dalį galerijų. Aš turėjau tas dedikuotas 3 valandas gana spėriai pereiti per visus stendus, apžiūrėti kūrinius. Ir vėliau apie 2 valandas turėjome posėdį. Tai posėdis vyko panašiai tiek laiko, kiek ir apžiūra. Tai tikrai diskusijos buvo labai energingas ir įkvepiančios, tačiau dėl kai kurių darbų tikrai nekilo abejonių, nes visi pirmiausia pasižymėjom, kas komisijos nariams labiausiai įstrigo vaikščiant galerijose ir labai daugeliu atveju sutapo komisijos narių nuomonės. Tai tiesiog mums gal sunkiau buvo kažko atsisakyti, nes tikrai negali tilpti 7 galerijos iš 3, iš 70, tai nu, tikrai nėra lengva.
7: Mhm. Tai... O Virginija, jūs sakėte, kad dėl kai kurių kūrinių tikrai nekilo abejonių ir daugelis komisijos narių juos pasižymėjo. Tai kas čia tokie buvo?
8: Tai turbūt tie, kurie ir laimėjo visi 3. Ir Vytauto Viržbicko skulptūra, kuri eksponuojama Drift galerijoje. Taip pat Lauros Selmistraitytės, ne visi komisijos nariai buvo pasižymėję kaip jau tą vienintelį apdovanojimą, bet kaip ypatingai nuostabų kūrinį visi turėjo savo užrašuose. Ir Andris Kalinins taip pat buvo įstrigęs visiems, kurie vaikščio galerijų koridoriais.
7: Mhm. Taip, tai paminėjote Laurą Selmistraitytę, kurios šiandien mes dėja neturime galimybės pakalbinti. Ji išrinkta geriausia menininkė ir mugėje ji pristatė medžio raižinius. Kuogi jie papirko komisiją, kodėl taip patraukė akį?
8: Labai raginu visus, kurie šiandien rytoj vyksite į mugę ir būtinai ten nuvykite, susirasti Lauros Selmistraitytės kūrinius, kurie iš tiesų patraukia tokiu permatomu žvilgesiu. Jie yra tokie skaidrus, gana didelio formato, kad medžio raižiniai tai tikrai galima sužinoti turbūt tik paklausius galeristų, kurie pristato kūrinius. Jie atrodo tarp grafikos, galbūt piešinio ir fotografijos bet technologija ir technika, kurią menininkė dirba jau daugybę metų, tiesa, su pertrauka ir mes kaip komisijos nariai labai džiaugiamės, kad jis sugrįžta į didžiąją sceną. Yra medžio raižinys nuo vienos medžio plokštės, kuri jinai spaudžia, kad vieną vaizdą išgautų 10 kartų, kartais 20 kartų, kiekvieną kartą medžio raižinė tą lekalą iš naujo dar patobulindama, nudroždama, patikslindama formas, išgaudama šešėlius. Tai yra be galo.

0: metalo sudėtinga technologija, kurią viduriamžiais taip pat naudojo, bet išgaudavo gana tokius grafinius, figuratyvinius vaizdus, o vaizdas, kurį išgauna Laura, yra išties yra įstabus, net nesuderinamas su medžio raižinė technika, ta paprastąja prasme.
1: Mhm. Na, kitas laureatas yra mūsų studijos svečias Vytautas Viržbickas, kaip geriausios skulptūros instaliacijos autorius Art Vilnius apdovanotas. Tai Vytautai, kūrinys apdovanotas už chirurgiškai tiksliai atvertą širdį ir meistriškai formoje pagautą šio laiko pulsą. Ir mes matome didelę širdį tą skulptūrą. Pirmiausia, na, kokia buvo kūrybinė jūsų užmačia tokia pradinė, kas tas šio laiko pulsas, kurį norėjote perteikti?
2: Jau ilgą laiką labai panašiom emocijom gyvenu ir... Ir ta kūryba atrodo, kad apie tai sukasi. Tas juodas debesis, kuris atrodo, kad užplaukė ant žmonijos, labai stipriai veikia. Ir panašu, kad sunku tada kažkaip kitaip ir kurt. Ir tos tamsios mintis nuolatos vat, ir kyla. Aš tiesą pasakius, kurdamas šitą kūrinį, niekada negalvojau apie širdį. Man ten kur kas yra baisiau. Aš ten matau nudirtą angelo sparną. Ir man atrodo, tai yra... labiausiai šventvagiška, kaip begali būti, nes taip ir yra, taip ir vyksta šiuo metu, tai kas vyksta karuose. Tai, kas vyksta mikroklimate socialiniuose tinkluose, galų gale, kaip žmonės tarpusavėje vienas su kitu bendrauja, elgiasi. Ir visą tai norėjęs perteikti, norėjęs pavaizduoti, norėjęs kažkaip pasisakyti apie tai. Man labai svarbu vaizdas be abejo, bet taip pat labai svarbu ir ta trumpa verbalinė žinutė, kuri lieka šalia kūrinio, kur nesužiūri į kūrinį, tu gauni emociją, o žinutė, kurią tu gali palikti, yra tas mažas tekstukas šalia tavo vardo pavardės ir kūrinio metrikos. Tai žmonės mato tą nuogą raumenį, vadina tai širdimi, man tai yra išniekintas angelo sparnas.
1: Mhm. Šis kūrinys yra jūsų jau kurį laiką kuriamo ciklo Nieko švento dalis ir už kūrinį Nieko švento jūs 21 metais pelnėte geriausio Art Vilnius menininko apdovanojimą ir tuomet po šio apdovanojimo sakėte, kad šis darbas buvo tokio kūrybinio pykčio kilusio dėl, nežinau, frustracijos dėl finansinių trukdžių, užblokuotų galimybių kūryboje koncentratas. O jiemet ši apdovanota skulptūra. Ar yra irgi gal kažkokios emocijos koncentratas?
2: Yra tas bejėgiškumo visas jausmas, kad aš kaip būdamas tiesiog paprastas pilietis, kuris gali tik stebėti aplinkui, kas vyksta, kartais jauties tiesiog žiūrėtojas viso to, net nebestebėtojas. Tai jautiesi bejėgis ir ta tokia energija, jinai tarp pykčio ir bejėgiškumo, jinai nuolat taip maišosi. Aš specialiai išlaikiau tą tematiką, tą liniją. Aš labai tikiuosi, kad kažkada tai galėsiu, žodžiu, paleisti tą temą. Bet kadangi esu pakankamai didelis pesimistas, tai kažkaip nematau didelių prošvaisčių, dėja.
1: Minėjau, kad Art Vilnius geriausių menininkų buvote pripažintas prieš 5 metus, dabar dar vienas apdovanojimas. Apskritai tuomet prieš tuos 5 metus, ar bent kažkokį momentinį postumį kūryboje suteikė ši Art Vilnius premija?
2: Žinot, jeigu taip atvirai... Ne, nesuteikė. Ir tas apdovanojimas, jisai buvo toks, aš visada labai taip abejojau jo prasme. Kurį tai laiką buvau pasikabinęs šitą apdovanojimą ant savo sienos apverstą. Tiesą pasakius, ir tas dėmesys, man jis, aišku, malonus, bet jisai nėra reikalingas. Aš esu pripratęs būti vienumoje, ta kūryba, jinai visą laiką yra iš tikrųjų labai vieniša. Jeigu man konkrečiai tai nepatiktų, aš to nedaryčiau. Man tai artima. Ir šitas 5 minučių dėmesys, aš be abejo jo pasimėgausiu, tai yra džiugu, bet vėliau grįšiu į savo žemę ir būsiu nematomas. Mhm. Ir tai man yra labai didelė vertybė.
1: Na, meno mugėje pardavinėjami kūriniai, gal bent padidėjo jūsų kūrinių pardavimai po to, kai premija atsirado?
2: Tiesą pasakius, kūrinys nieko švento jau yra sutarta, kad yra perkamas. Labai tikslių detalių.
1: Vis dėlto reikėjo 5 metus palaukti po premijos, ar ne, kad būtų parduotas.
2: Taip. Tai tiesą pasakius, abu kūriniai, kurie pavadinti nieko šventoje, jie yra abu jau kaip ir parduoti. Mhm.
1: Priminsiu, kad su mumis taip pat yra ir galerijos vartai, vakar tapusios vienos iš 7 geriausių Art Vilnius galerijų direktorė Laura Rutkutė. Tai, Laura, jūs pirmą kartą su galerija dalyvaujate Art Vilnius mugėje ir panašu, kad ruošiatės rimtai ir apgalvotai, nes iš karto gavote premiją. Tai kaip jūs ruošiatės, su kokia strategija ir mintimis ėjote iš šitą mugę?
0: Tai galbūt pirmiausiai, kodėl taip atsitiko, kad mes pirmą kartą dalyvaujame šiais metais. Mat, iki šiol mes sąmoningai rinkomės tarptautinės meno mugės ir savo resursus taupėmės būtent menininkų išvežimui į užsienio rinkas. O šiais metais sutapo turbūt 2 dalykai. Tai, kad vartams sukako šie metai yra 35-ieji. O man asmeniškai surezonavo fokusas Viena Vilnius Varšuva. Mat, Vienoje mokiausi būti galeriste ir Vienoje dalyvavome pačiose pirmosiose vartų mugėse, tai yra tarptautinėse mugėse, kur, sakykime, irgi mokėmės dalyvauti mugėse. Tai jau buvo prieš daugybę metų. Mhm. O šį kartą nusprendėme į savo 35 metus pažvelgti į tą istoriją, pažvelgti tarsi iš šalies. Vėl pakvietėm mūsų menininkę Moniką Radžiūnaitę ir kuratorių Liną Bliškevičių, kuriems galerija yra svarbi ir istorija įdomi, kad jie pažvelgtų iš būtent šiandienos perspektyvos. Ir iš tiesų buvo labai įdomu žiūrėti, kaip jie tą visą procesą, kaip jie peržiūrinėjo mūsų archyvus ir rinko kūrinius, kuriuos parodėme šiais metais stende. Tai tas stendas jūsų kurtas, sakyčiau, kaip veikia kaip veidrodis, kuriame atsispindi ir tos parodos, kurias rengiame ir menininkai, ir sprendimai kažkokie, kurie formavo vartus ir aišku, greta to, kas dabar aktualu mums šiandien.
1: Kaip vakar specialioje LRT klasikos transliacijoje laidoje pakeliui su klasika iš Art Vilnius mugė sakė The Rooster Gallery vadovė, kad labai svarbu atsižvelgti į kontekstą, tai yra į tą specifinę mugę, į kurią tu vyksti, kokia tai šalis, kultūrinis kontekstas ir taip toliau. Jūs irgi sakote, kad mokėtės dalyvauti mugėse ilgą laiką, tai kokias specifines pamokas jūs taikėte Art Vilnius mugiai? Kokia yra ši mugė ir kaip į ją reikia eiti?
3: Tai žinoma, kiekvienai mugiai ruošiamas

0: iš tiesų labai skirtingai ir priklausomai nuo šalies ir nuo mūgės formato ir na, nuo kitų galerijų dalyvaujančių. Tai Art Vilniuje, kadangi tai pirmas kartas, tai iš tiesų buvo nemažas iššūkis. Nes pirmą kartą na, norisi kažkaip tai pasirodyti galbūt kitaip. Tai šį kartą formavome ne kaip standartinį mūgės stendą, o būtent kūruotą na, mūsų kažkokią apžvalgą ir parodėme iš ties nemažai menininkų ir netgi istorinių menininkų, kaip Juzefa Čeičytė, vienas jos kūrinys iš 60-ųjų metų. Taip pat norėjome parodyti ir mūsų tą greta vykstančią tokią tarsi nekomercinę liniją, tai yra tos parodos, užsienio menininkų parodos, kurias vežame nuosekliai. Tai šiuo atveju turime savo kolekciją Ervino Vurmo kūrinį ir Luke Tuimanso, vieną iš riboto tiražo kūrinių, tai traukėme taip pat į ekspoziciją. Tai na, šis pasirengimas buvo toks kitoks. Kitoms mūgėms.
1: Mūgės vadovė Diana Stomienė yra viename interviu sakiusi, kad apie 95% galerijų mūgėje bent po vieną kūrinį parduoda. Aišku, na, atrodo, kad vieną kūrinį pardavė, bet dar už dalyvavimą mūgėje susimokėjai. Tai gal čia nėra toks jau labai didelis atsiperkamumas, bet kaip būtent šitą atsiperkamumą jūs matuojate? Kas turi įvykti, kad jūs sakytumėte po šio pirmo pasirodymo Art Vilnius mūgėje, kad atsipirko, pasiteisino, kartosime?
0: Na, turbūt retai, kada atsitinka, kad pasibaigus toms 4 dienom, kad gali sakyti, jog mūgė atsipirko, nes na, svarbus yra ir tie nauji kontaktai, ir tie kolekcininkai, ir institucijos, su kuriuom užmėsgi ryšius, ir tas rezultatas, na, jis toksai išsitempia ir gali įvykti po mėnesio, net ir po metų, tai yra sunku iš tiesų pamatuoti, jeigu, tarkim, tie finansiniai rodikliai nėra tie, kurie atperka visas išlaidas, tai visada tikimasi, kad bus kitoks atsiperkamumas.
1: Kalbant apie tą kontaktų mezgimą ir tinklaveiką Vytautai, kaip jums sekasi, na, taip negražiai angliškai pasakysiu, netvarkinti Art Vilnius mugėje?
2: Aš mažai į tai vėliuosi. Taip esu pasirinkęs, man taip labiausiai tinka. Tai jo, va toks atsakymas.
1: Tai jūsų strategija yra tiesiog, kad kūryba už jūs mėgstų kontaktus, ar taip?
2: Aš stengiuosi susikoncentruoti į kokybę darbų.
1: Virginija, čia išgirdome vienos galerijos vartai perspektyvą, bet apdovanotas galerijų septintukas ir apdovanotas jos už tokias apgalvotas, išieškotas ekspozicijas. Tai kokias jūs apibūdintumėte šių apdovanotų galerijų mąstymo strategijas? Kaip apdovanotos galerijos kūrė savo įvaizdį?
3: Vat viena iš to ilgesnių diskusijų buvo, kuriai iš atrinktų 7 galerijų suteikti jau tą geriausios ekspozicijos dar vieną titulą. Tai šita diskusija buvo gana ilga ir nu, tikrai man pačiai gal ir netikėtai mes pasirinkome galiausiai Christine Koenig galeriją, kuri iš esmės yra tokia tradicinė eksponavimo. Tai yra panašaus formato stačiakampų kvadratinių kūrinių atliktų skirtingom technikom ir skirtingų autorių. Viena tokia eilė per 3 sienas iškalta. Ir tik tai menininkai yra sumaišyti, nėra grupelėmis, nėra sugrupuotas jų kategorijos sienos, nėra jų vardų sieno pačioje. Tačiau šita galerija iš vienos atsivežė šitus kūrinius lagaminuose, labai tvariai atkeliavo ir jie pirmą kartą dalyvauja Vilniaus mugėje ir gana taip net humoristiškai suskambėjo jų komponavimo būdas, jų menininkų pasirinkimas ir toks paprastumas, aiškumas, bet kartu ir kvietimas tos, kurie apsilanko ekspozicijos stende, pasiteirauti, atrinkti iš tų kūrinių, kurie priklauso vienam autoriui, kurie kitam. Tai štai toks buvo pasirinkimas. Kitos galerijos, kaip pavyzdžiui, Hos iš Lenkijos, pristatė tris moteris. Ir temos jos pynėsi daugiau apie moterystės, moteriškumo, baimį, stereotipų temas. Tokia vieninga koncepcija su labai skirtingos raiškos kūriniais.
1: Na ir galiausiai dar sekmadienį bus paskelbti publikos simpatijas pelnė menininkas ir galerija. Virginija, ar pastebite, kad na, skiriasi, pavyzdžiui, kaip komisija vertina darbus ir skiriasi tai, kas sujaudina publiką? Ar būna taip?
3: Mes esam dabar bendravę su įvairiais meningais ir su galerijos, su mugės vadovai, Sonata Diana, ir jos pasakoja, kad publikos apdovanojimus visgi daugiausia gauna tos galerijos, kuriuose ir patys menininkai daug bendrauja su publika ir galeristai, kur pasiūlo kažkokias interaktyves veiklas. Tai labai svarbus tas bendravimas publikos dėmesiai susilaukti.
1: Tai lauksime, kasgi bus tie publikos laureatai. Ačiū visiems už pokalbį. Priminsiu, kad vakar šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius atidarimo ceremonijoje apdovanojo šių metų geriausiusius ir vienas iš jų yra skulptorius, geriausias mugės skulptūros autorius Vytautas Viržbickas, su kuriuo ir kalbėjomės. Taip pat galerija Vartai tapo viena iš 7 geriausių galerijų ir bendravome su šios galerijos direktorė Laura Rutkute, o apie kitus laureatus ir tendencijas pasikalbėjome su komisijos nare, meno kritike ir Čiurlionio dailės muziejaus direktorė Virginija Vitkienė. O netrukus pratęsime kultūros savaitės laidą, taigi tikiuosi, kad liksite drauge su LRT radiju.

0: Šią savaitę pristatytas sostinės naujamiesčio rajone besikuriančio technologijų ir kūrybinių industrijų miestelio Tech City konferencijų centras Samsung, kurio namais tapo buvusio Lelijos fabriko siuvimo cechas. Kaip industrinio rajono transformacijos keičia bendrą miesto paveikslą ir ko reikia, kad tokios miesto vietos taptų draugiškomis žmogui, teiraujasi Urtė Karalaitė.
1: Vienas iš konferencijų centro architektų studijos ADSM partneris Aurimas Asnauskas įvardyja keletą svarbių elementų, kurie leidžia industriniams miesto erdvėms atsiverti miestui ir jo gyventojams.
2: Tvoros panaikinimas yra vienas iš svarbiausių elementų, bet kartu tai yra svarbu ir teritorijos gerbūvis, kadangi vis tik industrinė teritorija būna dažniausiai pritaikyta tai funkciniai gamybiniai, sunkiam transportui, netestiesiam, o atvėrimas iš karto gerbūvio elementai, apželdinimas. Tai yra vienas iš svarbiausių elementų, kuris parodo, kad ši teritorija atsvira pėstiesiam naudojimui ir prikelta naujam gyvenimui.
1: Be to, jis pamini, kad dirbant su tokiomis konversijomis svarbu nesunaikinti ir istorijos ženklų, įsivertinti ką palikti autentiško, o kur jungti šiuolaikišką architektūrą.
2: Radimas arba supratimas, kurie pastatai yra svarbiausi ir kurios būtina išsaugoti, nepakeisti taip, kad jie būtų net pažįstami, yra svarbu jos palikti tam, kad tai būtų matoma, kad yra senas, turintis istoriją kvartalas, tačiau gerbuvis ir kiti elementai parodo, kad yra nauja funkcija.
1: Vykdant Lelijos fabriko konversiją buvo paliktas H raidės formos pastato tūris, kadangi dalis pastato savybių yra saugomos. Architektas pamini kitus autentiškus pastato elementus, kuriuos buvo pasirinkta išsaugoti.
2: Visą laiką stengiamės išsaugoti šiame pastate tiek pirmo aukšto lubas, tiek antro aukšto stovo konstrukciją, kurio atverta ir matoma, kad jie žmogus į tą pastatą jaustų, kad tai yra ne nauja statyba, ne nauja apdaila, o tos apdailos yra ten, kur reikia, jinai kalba su to senosiam konstrukcijom, tačiau šito vietoj tos senosios konstrukcijos yra tas pademonstravimas tos autentikos.
1: Kitas svarbus projekto tikslas, pasak architekto, yra tvarumas. Pašnekovas atskleidžia, kokius buvusio fabriko konstrukcijų elementus panaudojo interjere.
2: Ardant stogą liko tam tikrų medinių sijų, ir tas medinės sijos jos nebuvo išmestos, sunaikintos, jos buvo kaip elementas panaudotos rūbinėje. Lygiai taip pat buvo pjaunamos tam tikros perdangos ir buvo likusios monolitinės sijos, gelžbetonės sijos. Tai tas sijas vėl panaudojame, pavyzdžiui, recepcijos stalui.
1: Sociologas Tadas Šarūnas svarsto, kaip tokiuose konversijų projektuose reikėtų elgti su praeities ženklais.
3: Ar juos ten ištrinti visiškai, bandyti pamiršti, statant, ne? Ar kažkaip bandyti inkorporuoti. Visgi yra ta vertė tokiam tolidesniam pasakojimam, kas čia buvo, ką mes norim atminti iš to laiko. Ta mūsų modernizacijos patirtis tokia sudėtinga, vyko komunistinių laikotarpių, tai kartais galima sakyti, čia reikia, žodžiu, visiškai ištrinti viską. Tada ta architektūra irgi gaunasi tokia tarsi nusileidus, žodžiu, iš dangaus, žodžiu, nebandantį ieško dialogo su ta praeitim. Kuriant naują gražų pasaulį, reikėtų rasti vietos ir tiem praeities vaizdiniam kažkaip įtraukti juos į tą naują architektūrinį pasakojimą.
1: Tech City miestelis kūrėsi industrinėme naujamiesčio rajone. Sociologas Tadas Šarūnas išskiria vieną svarbiausių žmogui draugiško, funkcionuojančio miesto ar rajono dėmenų ir svarsto, kiek to turi sostinės naujamiestis.
3: Pagrindinis kokybės standartas gerai funkcionuojančio miesto, tai yra kokybiškos visiems žmonėms prieinamos ir funkcionuojančios viešosios erdvės. Nėra taip, kad jų nėra. Naujamestyje, bet nėra labai daug. Taip pat galėtume pasidžiaugti tikrai jau puikiai funkcionuojančiam viešosiam erdvėm, kur žmonės iš visokių gyvenimo aplinkybių susitiktų, pamatytų vienas kitą, būtų kartu. Ta kokybė tokia gerėja, bet gerėja lėtai.
1: Architektas Aurimas Asnauskas priduria, kad rajono gyvybei svarbus ir kvartalo multifunkciškumas, ko siekiama ir buvusiame Lelijos fabriko kvartale.
2: Dažniausiai dabar projektuojami kvartalai ne vienos funkcijos, kad būtų kvartalas gyvybingas 24 valandas per parą, pavadinkim taip, savaitgaliais. Vadinasi, tada reikėtų įvairių funkcijų, ne tik tai biurai, ne tik tai gyvenama, bet yra šiuo atveju Lelijoje yra ir kavinės, ir restoranai, ir konferencijų centras, ir biurai, ir visa šita multifunkcija kuria sinergiją, traukia žmonės, kartu tai turi jungtis su tasa, su gatve, su kitais kvartalais.
1: Kalbant apie naujojo projekto dialogą su esamu kontekstu, pasak architekto, jis meksis ateityje.
2: žiūrėdami į aplinką, supratom, kad tos aplinkos nėra labai daug, su kuria mes galim kalbėtis. Šiuo metu kontekstas yra toks, kad fabrikai arba gamybinė funkcija išsikėlė, tačiau teritorijos yra tokie kaip atskiri segmentai. Ir tas ryšys tarp jų, jis atsiras tik tada, kai ateityje išsivystys skirtingos funkcijos tose fabrikose. Vadinasi, kol dabar mes ateiname vieni pirmųjų, turbūt Lelijos konversija ateina į naujamiestį, tokia kompleksinė. Tai jinai turbūt bus tas atvejis, kuris užduos tam tikrą standartą arba tam tikrą jau funkciją, į kurią turės kiti reaguoti.
1: Urbanistas Tadas Jonauskis svarsto, koks naujamiesčio transformacijų vaidmuo bendrame miesto scenarijuje.
4: Tai yra centrinė miesto vieta geografiniu aspektu ir kad gyventojai efektyviai naudotų miestą. Labai svarbus yra, kur kas išsidėstė. Tai, kad naujamiestyje keičiasi, transformuojasi rajonai, tai atsiranda naujos vietos, naujos priežastys, kodėl čia būt labiau centre, dirbt centre, galbūt ieškoti gyvenamos vietos centre ir šitos konversijos teritorijos jis atveria būtent tą galimybę ir tai transliuojasi į mažesnius atstumus, efektyvesnį miesto panaudojimą, išnaudojimą samų teritorijų kitom funkcijom, ne vien gamybiniam, bet ir darbo, poilsio, gyvenamom funkcijom. Tai čia tik tais į naudą ateina per tą efektyvumą, gyvenimą centre ir buvimą šalia visų kitų paslaugų ir funkcijų.
1: Tačiau jis pastebi, kad kintant tokioms industrinėms miesto teritorijoms yra ir iššūkių.
4: Didžiausias iššūkis, kuomet konvertuojasi teritorijos, tai užtikrinti naujų funkcijų ir naujų poreikių kaip įgyvendinimą. Ir tai dažniausiai transliuojasi, tarkim, į tokį buitinę aspektą kaip parkavimo vietos, judėjimas, ne kamščiai, gatvių pralaidumai, viešas transportas ir pajėgus atvežti, nuvežti ir visur sujungia tave su likusiu miestu. Ir jeigu šitie poreikiai nebūna išspręsti, tada atsiranda apkrova aplinkiniams rajonams. Ir kitas aspektas, jeigu apie gyvenamą funkciją šnekam, tai yra visa socialinė infrastruktūra, mokyklos, darželiai, viešos erdvės, poilsio vietos, parduotuvės.
1: Urbanistas tokiose vietovėse taip pat pastebi iššūkį pėstiesiems ir išskiria tikslą, kurio nauji konversijų projektai turėtų siekti.
4: Esminis skirtumas nuo gyvenamo rajono, naujamiesčio šitie konversiniai industriniai industrinė dalis naujamiesčio yra, kad nėra jungčių pritaikytų judėti pešiomis per kvartalą. Yra tos didžiosios gatvės, ne, ir kai kurie kvartalai yra kilometrais, juos turi apeidinėti. Ir turbūt visi projektai turi siekti, kurti kuo daugiau tų jungčių, netikėtų praėjimų, pėsčiųjų praėjimų, dviračių praėjimų.
1: Sociologas Tadas Šarūnas įvardyja ir socialinį iššūkį, kuris būdingas ir šiai miesto vietai, kuomet transformuojasi rajonas ir atsiranda poreikis būstams.
3: Tas būstas vadinasi šiuo momentu Lietuvoje vystomas tik tai vystytojai privačiai. Tik tam tikra socialinė grupė, kurie gali paimti paskolas, gali tą būstą įgyti. Tai yra toksai kaip ir gentrifikacijos variklis, tai mums vadinasi reikia, jeigu norim to kiekio žmonių ir įvairovės ir municipalinio būsto, tai šito labai stokojame. Bet čia ne, jau yra ne naujamiesčio kažkoks simptomas čia visų Lietuvos miestų vystymo problema, kad mes statome dabar tik tai tam tikrai socialiniai grupiai žmonių, kurie gali paimti paskolas. Tai mūsų miestai labai segreguojasi.
1: Pasakojimą apie besikeičiantį Vilniaus naujamiesčio rajoną parengiau aš, Urtė Karalaitė.
5: Banketo muzikalė – 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje – spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos – bmfestival.lt.
6: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wings. Programoje – Oskaro Navaro muzika. Pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT. Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo.
7: Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
8: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Shalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
9: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių. Pasaulinės premjeros ir iškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
0: Pasaulio kultūros įvykių apžvalgoje dailės kritikės ir rašytojos Aistės Paulinos Virbickaitės įspūdžiai ištildo Svinton kuruotos asmeninės parodos Varšuvoje. Taip pat Vengrijoje kilęs politinis skandalas dėl korupciją kaltinamo buvusio kultūros ministro bei iš praeities prikelta Stevie Wonderio muzika.
10: Pasaulio kultūros apžvalga.
11: Šiandien pasaulio kultūros įvykio apžvalgoje kviečiu jūs aplankyti Varšuvoje duris atvėrusią škotų aktorės, menininkės bei mados ikonos Tildos Swinton parodą. Savo kelionę pradėjusi Amsterdamo kino muziejuje, vėliau eksponuota Atėnuose, dabar keliems mėnesiams paroda persikėlė į Lenkijos sostinę. Ten apsilankiusi dailės kritikė ir rašytoja Aistė Paulina Virbickaitė pasakoja, kad jai buvo labai smalsu aplankyti šią parodą. Ji pastebi, kad tai nėra tradicinė menininkės kūrybos ir gyvenimo retrospektyva, o veikiau meno kūrinių pilna erdvė kviečianti permastyti aktoriaus profesiją, menininko veiklą ir save patį.
12: Tai tokia netradicinė paroda. Nebuvau mačiusi nieko panašaus. Pats jos rengimas netradicinis, tai yra paroda tarsi apie Tildą Swinton, Tildą Swinton Ongoing, vadinasi, bet ir ją kuravo pati Tildą Swinton, ir, na, bet taip ir parodoje dalyvauja daug režisierių, su kuriais jinai draugauja, su kuriais jinai bendradarbiauja. Ir jinai sako, pabrėžė daug kartų, kad tai tikrai nėra retrospektyvinė paroda, tai nėra karjeros pristatymas, nebus jokios chronologijos, net iš viso nieko nebus apie jos svarbiausius vaidmenis ar panašiai. Jis sako, kad tai yra paroda apie draugystę ir bendradarbiavimą.
11: Dailės kritikė pasakoja, kad parodos pagrindas sudaro trumpi filmai, taip pat fotografija, instaliacijos bei Tildos ir jos artimų žmonių drabužių kolekcija, kurią vaizdo įrašę pristato pati aktorė, bei dalinasi, kad tie rūbai jai primena ir reiškia.
12: Paroda, sakyčiau, kaip aš ją pamačiau, tai yra tam tikra prasme autorystės kritika. Jinai sako, man svarbu ne vaidmenis, man svarbu draugystės, man svarbu bendradarbiavimas, kuris vyko juos kuriant. Tai yra paroda apie bendradarbiavimą. Kita vertus, tai vis tiek yra paroda apie Tildą, na, bent jau išsineši būtent na, tokį stiprų, įdomų Tildos Swinton portretą. Tai šitas toks kontrastas, dviprasmybė, tas konfliktas, jis yra įdomus ir apie tai galim apskritai pagalvoti, ar ne, ar mes galim kalbėti apie bendradarbiavimą kažkokios žmonių grupės, neišryškinant vis tik tai vieno kažkurio iš jų. Tai šioje parodoje vis tik tai akcentas buvo tilde, kas man patiko. Ir jinai taip pat teigia, kad dabar menininkas, bet koks turbūt, jis yra truputį spaudžiamas būti tokiu individualiu produktu. Ne? Jinai tam nori priešintis, jinai sako, mes bendradarbiaujame.
0: Aistė Paulina Virbickaitė dalinasi, jog ypač gaivu jai pasirodė tai, kad parodoje nebuvo jokių asmeniškumų. Tilda Swinton ignoruoja tai ir nesidalina savo asmeninio gyvenimo detalėmis, bei palieka parodos lankytojui spėlioti, ar tai tikroji ji, ar jos viešas portretas.
12: Ir man tai patinka, aš pavargau nuo visų šitų asmeniškumų, išpažinčių, atviravimų ir visai svajočiau, kad mes vėl kažkaip grįžtume labiau į viešą asmenį kaip profesionalą, kad ir kokios rytis bebūtų, ir kalbėtume daugiau apie tai, ką jisai daro, kaip jisai daro, o ne apie jo, nežinau, ten vestuvės išsiskyrimus ar dar kažką. Tai norėtųsi šitą Tildos tokia perspektyva, kad štai yra profesionalas ir jinai save taip rodo, man labai atrodo pasilgta. O jinai pati, na ir tas jos, sakau, aš nežinau, ar tai yra kaukė, ar tai yra kaukė prilipusi jau taip seniai, kad jinai yra tapusi veidu, ar ne, nes Tildą mes matom kaip, žinau, intelektuali, nepriklausoma, androginiška, kažkiek aristokratiška, žinoma, meniška, turinti tokį savo, turi tokį savo labai aišku stuburą, jinai yra labai lengvai visada atpažįstama, jinai keičia savo išvaizdą per vaidmenis, bet kažkaip jauti labai tą jos stuburą. Ir tai irgi mane sužavėjo ir aš galvojau apie tai, tas jos nuoseklumas kūrimo savo to įvaizdžio ar charakterio, nežinau, bet nuoseklumas tai stebina. Ir jos karjera jau yra 40 metų, jinai kaip dirba, kažką, jie turėjo daug ką atmesti ir rinktis tai būtent tai, kas jai tinka tam, kad sukurtų tokį stiprų ir tokį lengvai atpažįstamą veidą. Man atrodo, kad tai turėtų būti sunku, bet taip pat ir įkvėpia galbūt apskritai pagalvoti, o tai kas aš, kokie yra mano pasirinkimai, kokie yra vėl mano draugai ir ne, su kuo aš noriu bendradarbiauti ir su kuo galbūt aš visai nenoriu bendradarbiauti.
0: Parodos lankytoje pasitinka ir palydi pačios Tildos Swinton parašytos tezės.
12: Tai pirma eilutė yra, sako, susidraugauk su chaosu. Ir paskutinė yra laikyk iš šviesos. Tai vėl man labai gražu ir labai asmeniškai, manau, toks priėmiau, kad...
10: Svarbi žinia.
13: Čia LRT radijas, turime nutraukti programą, nes priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša apie paskelbtą tikėtiną oro pavojų. Kartoju, oro pavojus geltona, tikėtinas oro pavojus. Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje paskelbtas tikėtinas įspėjimas dėl galimo oro pavojaus. Anot tarnybų, tikėtinas pavojus yra geltonos spalvos, tai reiškia, kad nurodytoje teritorijoje gali būti skelbiamas neaiškus objektas, tačiau šiuo metu tiesioginės grėsmės šios teritorijos gyventojams nėra. Priešgais Lietuvos kariuomenė praneša tikėtinas oro pavojus geltonos spalvos, jis skelbiamas Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje dėl galimos grėsmės, tačiau gyventojams eiti į priedangas kol kas nebūtina, o dabar pasiklausykime perspėjimo.
10: LRT radijas rengia specialią transliaciją. Netrukus grįšime su svarbiausia informacija.

0: Čia LRT radijas, turime nutraukti programą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša apie paskelbtą tikėtiną oro pavojų. Taip pat Nacionalinis krizių valdymo centras išsiuntė pranešimus dėl galimo oro pavojaus Ukmergėje ir Vilniaus apskrityje. Kol kas informaciją nespekuliuojame, tačiau galbūt įskrido dronas iš Baltarusijos pusės, taip skelbia portalas Delfi. Mes sugrįšime į eterį, vos tik tai turėsime naujausią informaciją.
1: LRT radijas rengia specialią transliaciją. Netrukus grįšime su svarbiausia informacija.

Dėmesio, dėmesio, gresia oro antpolis, skelbiamas civilinės saugos signalas oro pavojus. Gyventojai, išjunkite iš elektros tinklo nebūtinus elektros prietaisus, užsukite dujas ir vandenį. Pasiimkite dokumentus, pinigus, maisto produktų, vandens, būtiniausių vaistų ir skubėkite į netoli esančią priedangą. Jei liekate namuose, užgesinkite šviesą.

Ką daryti kilus oro pavojui? Klausykite pranešimų per LRT radiją. Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – daubą, griovį, požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite. Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite. Perspėkite artimuosius kaimynus. Nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią priedangą. Jeigu ne, naudokitės kita esamo pastato saugiausia patalpa, rūsiu, patalpa cokoliniame aukšte ar kita patalpa be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojamąjį radio imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kurio galėsite siūlyti.

0: siūsti ir gauti pranešimus. Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių. Įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų, jei toks yra, arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jūs galėtų išgelbėti užgriuvus. Automobilyje įsijunkite LRT radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų. Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite, tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.
1: Čia LRT radijas, prie mikrofono dirbo aš Odeta Vasiliauskaitė, turime nutraukti programą, nes Nacionalinis krizių valdymo centras išsiuntė pranešimus dėl galimo oro pavojaus Ukmergėje ir Vilniaus apskrityje. Oro pavojus pranešama, kad geltonas, taip pat Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, kad dėl galimo drono pakelti ir naikintuvai ir laikinai uždaryta Vilniaus oro uosto kontroliuojamoji oro erdvė. Kartoju, Lietuvos radijas nutraukė programą, nes oro pavojus geltonas Ukmergėje ir Vilniaus apskrityje, galbūt dėl galimo drono iš Baltarusijos pusės. Mes bandome susisiekti su Nacionaliniu krizių valdymo centru ir pranešama, kad galbūt dėl galimo drono pakelti naikintuvai ir dėl nenustatytų skraidančių objektų veiklos laikinai uždaryta ir Vilniaus oro uosto kontroliuojamoji oro erdvė. Geltonas perspėjimo signalas taip pat gali reikšti, kad neaiškus objektas šiuo metu nėra pasiekęs nurodytos teritorijos, tačiau tikslesnė informacija paaiškės, kai susisieksime su atsakingomis institucijomis. Visą aktualią informaciją apie saugumo padėtį sužinosite klausydami LRT radijo ar žiūrėdami LRT televiziją. Taip pat situaciją galite sekti bei naujienas portale lrt.lt. Aš dar kartą pakartosiu, kad oro pavojus Ukmergėje, tikėtinas geltonos spalvos oro pavojus Ukmergėje ir Vilniaus apskrityje, ir mums pavyko susisiekti su Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu Vilmantu Vitkausku. Labą dieną, ponė Vitkauskai.
2: Labą dieną.
1: Kokią naujausią informaciją, tiksliau paskutinę informaciją jūs turite?
2: Tai informacija kol kas nepakitus, tas įspėjimas jisai galioja geltonai, tai reiškia, kad objektas vis dar iki galo neidentifikuotas, koks tai yra, ir naikintuvai pakelti dabar ir kaip tik tą procedūrą ir atlieka. Aišku, gaunam ir pranešimų iš gyventojų, kad stebi galimą objektą jau už Vilniaus teritorijos sudantį Jonavos link, bet čia iš tikrųjų patvirtinti tos informacijos negalim, nes tai yra gyventojų pranešimai, tai nėra radarų duomenys ar duomenys iš mūsų oro gynybos misijos.
1: Ar galime pasitikslinti tas vietovės, kur yra paskelbtas tikėtinas, tai yra geltonos spalvos oro pavojus? Kalbam apie Ukmergę ir Vilniaus apskritį, ar dar kažkurie rajonai taip pat gali būti toje zonoje?
2: Taip, kol kas taip, šitie du, bet jeigu, kaip ir sakom, artėjimas tas yra daugiau į vakarų pusę, tai gali būti ir pavojus paskeltas ir gretimose teritorijose, ar tai būtų Kauno apskritis, Jonavos rajonas, bet čia šito vietą reikia palaukti tų tikrų duomenų, nes gyventojų pranešimai labai svarbus, bet jos dar reikia patvirtinti.
1: Dabar tą įtartiną objektą, ar galima jį jau įvardinti kaip galbūt Lietuvos oro erdvę kirtusi droną?
2: Parametrai panašus, bet iš tikrųjų šiek tiek nėra tokio visiškai aiškumo, nes greitis yra mažesnis negu įprastai. Taip, kad galima ir tikimybė, kad tai gali būti ir paukščių kažkoks tai grupuotė. Tai va čia šitoje vietoje dar irgi labai sunku pasakyti, bet visuomet yra svarbiausia įsivertinti grėsmę iš tos tokios pavojingiausios perspektyvos, iš tai yra įspėjimas, nes kol nėra vizualinio kontakto su objektu, tol iki galo pasakyti, kas tai yra, negalima.
1: Ar į tą klausimą, kaip ir praeitą kartą, galėtų atsakyti tik tai pakelti naikintuvai, kurie priartės prie galimo objekto ir jį arba neutralizuos, arba paaiškės, kad tai paukščių pulkas?
2: Taip, paprastai turi būti

0: kadangi yra taikos metas, tai be abejo reikia to vizualinio kontakto, kad įsitikinti, kad tai yra pavojingas objektas ir jau tada jį neutralizuoti, kai yra tas nustatyta.
1: Kokią informaciją turite dėl Vilniaus oro uosto?
0: Vilniaus oro uostas dabar uždarytas, aišku, kuomet yra toks pranešimas dėl oro pavojus ir pakelti naikintuvai, tai yra standartinė procedūra, bet kai tik tai bus naujausia informacija, tai ir bus atitinkamas sprendimas. Paprastai tas oro uostas atsidaro paskui, jeigu yra paskelbta kažkokia tai nauji duomenys labai greitai. Tai čia tokia procedūra, kol kas kalbam apie minutes, ne apie valandą, ne apie dvi.
1: Kauno oro uostas, nes jeigu jūs pasakėt, kad objektas tarsi Jonava, galbūt gyventojai praneša iš vidurio Lietuvos, tai Kauno oro uostas kaip ir irgi turėtų patekti į tą zoną. Kaip dėl jo?
0: Tai aš manau, čia šitoje vietoje jau, kai tikrai įsitikinsim, nes gyventojų pranešimą, kaip ir minėjau, yra labai svarbus, bet juos visą laiką dar reikia patvirtinti radarų duomenimis, tai gali būti ir apsipažinimo tam tikrų ir panašiai. Tai čia iš to sprendimų daryti paprastai nebandoma. Tai turime palaukti, kuomet jau bus įvertinti radarų duomenys ir jeigu bus reikalingas tas įspėjimas šitiem rajonam, atitinkamai, aišku, bus ir oro uosto veikla sustabdyta laikinai.
1: Jūs minėjote, kad gyventojai praneša apie galbūt droną skrendantį pro juos. Tai gal galite patikslinti, ar garsas, ar vizualiai mato, ar jums perdavė kažkokią tai vizualinę ar kitokią medžiagą?
0: Kol kas tai yra garsas, filmuotos medžiagos dar nesu asmeniškai matęs, tai tie pranešimai, kaip ir minėjau, gali būti ir apgaulingi, gali žmonėms atrodyti, kad tai yra dronas, iš tikrųjų tai nėra dronas, tai šito vietoj nenorėčiau spekuliuoti, svarbiausia yra mūsų parametrai, yra radarų duomenys, čia yra tikslu ir čia jau yra šitoje vietoj aukščiausias tas profesionalumas.
1: Žodžiu, kol kas informacija yra tokia, o galimas oro pavojus, geltonos spalvos, Ukmergėje ir Vilniaus apskrityje, ar per tą laiką, kol mes su jumis kalbame, galbūt kažkokia informacija būtų galima vėl atnaujinti?
0: Šiuo metu, kadangi kalbu, tai neturiu galimybės to pačiu ir matyti visos informacijos, tai kol kas atnaujinimo nėra, bet jeigu kas nors naujo bus, tai iškart ir susisieksim.
1: Ačiū Jums, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas buvo kartu su mumis. Mes, kai tik tai turėsime informaciją, ją vėl atnaujinsime ir paskelbsime. Priminsiu, kad priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė apie tikėtiną oro pavojų geltonos spalvos Ukmergėje ir Vilniaus apskrityje. Na, o dabar pasiklausykime, ką kalba atsargos majoras Albertas Daugirdas.
2: Esu atsargos majoras Albertas Daugirdas, Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybos pareigūnas. Jums papasakosiu, kaip reikėtų elgtis gavus signalus apie oro pavojų. Visų pirma, reikia žiūrėti į pranešimo turinį ir žinutėse atkreipti dėmesį į laiką, kada grėsmė gali priartėti prie jūsų buvimo vietos. Pagal tai galėsit spręsti, kiek turite laiko vieniem ar kitiem veiksmam. Geltona spalva reiškia, kad pavojus tikėtinas, bet dar mūsų oro erdvėje tų pavojingų skraidančių objektų nėra. Jie stebimi, tikėtina artėja prie to regionų, kuriam šitas pavojus paskelbtas. Taigi, geltonas, turiu laiko dar pasiruošt, pagalvot, kur yra priedangos, kur aš esu, kokie pastatai, objektai aplink mane, ko aš galėčiau imtis, įspėt galbūt savo artimuosius, kaimynus, kam reikia pagalbos. Kai paskelbiami oro pavojaus signalai, kažkas būsim namuose ir dalis iš mūsų bus daugiaukščiuose pastatuose, tai visų pirma, reiktų apsižiūrėti, ar turiu patalpą be langų. Tai gali būti koridorius, gali būti sanmazgas, tamsusis kambarėlis, sandėliukas, viduj patalpų. Jeigu jūs esat viršutiniuose aukštuose ir yra laiko, būtų rekomendacija vis dėlto leistis į žemutinius aukštus. Tiesiog skrydžio trajektorija dažniausiai besileidžiančio drono ar objekto tokio kliudo aukštuminius pastatus. Tai šiek tiek prideda prevencinės tos saugos. Dar ką galima padaryti, kol yra viena kita minutė, užtrauktų žuolaidas, jeigu yra žaliuzės nuleist ir blogiausia atveju tiesiog atsitraukti nuo langų. Dužimo atveju, net jeigu sprogimas kieme, smūgio banga gali būti, kad bus pakankamai stipriai išdauž langus, o tai reiškia, kad toj patalpoj jūs galit būti sužeisti daugybiniais

0: iššūkių sužeidimais ir po to sunkus gydimas. Jeigu esam darbe, vėlgi, turėtumėm vadovautis jau institucijos darbdavio nustatytomis taisyklėmis ir vėl pradėti nuo to paties. Jeigu nėra priedangos objekte, rūsio, tada vėl žiūrim patalpos be langų, koridoriai, galbūt cokoliniai aukštai, net jeigu nedideli langai yra, tai vis tiek kur kas saugiau. Ir vėl tas pats, kas namuose. Uždangstyt langus, jeigu yra duris, uždarinėjam duris, tiesiog, kad kuo mažiau galimo šukės keveldros galėtų judėti po patalpas. Jeigu mes esam gatvėje, prekybos centre, tai vėl vadovautis nurodytom komandom, pasišalinti iš ten, bet pasišalinus vėlgi problema neišsisprendžia. Jūs tik saugesni, kad ant jūsų galvų nekris nuolaužos. Reikia daryti saugesnės vietos. Tai jeigu priedangų nėra šalimais, tada pasižiūrėt, gal yra betono sienelės, aukštesni borteliai, gal yra grioviai, gal yra statybvietė, kur yra smėlio kalnai sukasti. Žodžiu, pasižiūrėt natūrales priedangas ir pats bendras principas, kuo žemiau, tuo saugiau. Tai reiškia, kritiniu atveju matant, jog krenta tebūnie dronas, matom, girdim jį, matom jo žemėjančią kreivę, pagal tai sprendžiam, kiek tai arti nuo jūsų, gultis ant žemės. Jeigu net nieko nėra, tiesiog gultis ant žemės, nes nuolaužos, liepsna, smūgio banga, priklausomai nuo atstumo, šitie trys dalykai gali jum pakenkti. Tai atsigulimas ant žemės suteikia pirminę apsaugą nuo šitų grėsmių. Ir žinoma, kuo greičiau jungtis LRT, televiziją, radiją, internetą stebėt, jeigu tai automobilis, mobilus telefonas, kol yra signalai, tikėtina bus patikslinimai informacijos, papildomos rekomendacijos. Taigi, saugomės fiziškai ir iš karto klausomės papildomų nurodymų ir patarimų. Pirmiausia, bendras tas staigusis fizinis saugumas. Nesiblaškykit, nepulkit im dokumentų, maisto, skambint. Pirmą akimirkai sukluskit. Bent 10 sekundžių ramiai sukluskit, apie ką šitas signalas. Ir tada fizinis saugumas ir kiti veiksmai. Esminis patarimas būtų toks. Esu atsargos majoras Albertas Daugirdas ir šiuo metu atstovauju Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybą.
1: Grįžtame į eterį. Čia Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvos kariuomenė praneša, kad tikėtinas oro pavojus geltona Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti perspėjimo signalai, tai reiškia, kad raginama nusimatyti saugią vietą. Ir kaip praneša Nacionalinis krizių valdymo centras, šalyje pakelti naikintuvai dėl nenustatytų skraidančių objektų veiklos, laikinai uždaryta ir Vilniaus oro uosto kontroliuojamoji oro erdvė. Ir kaip anksčiau LRT radijui sakė centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, objektas iki galo dar yra neidentifikuotas, taip pat pakelti naikintuvai, kurie ir atliks tą procedūrą. Taip pat, pasak Vilmanto Vitkausko, pranešimai gaunami ir iš gyventojų, kurie stebi galimą objektą jau ir už Vilniaus teritorijos, judantį į Jonavos link, tačiau to patvirtinti kol kas negalima, nes tai yra tik tai gyventojų pranešimai ir, pasak Vilmanto Vitkausko, tikėtina, jog pavojus gali būti paskelbtas ir Kauno rajone. Aš tik pasikartosiu, kad šiuo metu geltonas tikėtinas pavojus yra paskelbtas Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Na, o specialistai primena, kad stresinėse situacijose itin svarbu ne tik pasirūpinti savimi, bet ir padėti aplinkiniams. Ir, pasak psichologų, tokiais atvejais itin svarbu išlaikyti ramybę ar šaltą protą, taip pat padėti su nerimu bei stresu sunkiau susitvarkantiems žmonėms.
2: Aš esu medicinos psichologė, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė ir trumpai papasakosiu apie tai, kaip stresas gali veikti aplinkinius ir kokia pagalba galime būti vieni kitiems. Tai susidūrus su stresą keliančia situacija, mūsų smegenys ne visada iš karto geba atskirti, ar pavojus yra realus, ar tik galimas. Ne? Ir kartais užtenka tiesiog stiprus garso, įtampos kupinos aplinkos, nežinomybės ar nerimo keliančios informacijos, kad psichika tai jau priimtų kaip signalą apie grėsmę gyvybei. Iškisi, mūsų smegenys interpretuoja informaciją kaip jau gyvybei pavojinga situacija ir tuomet organizmas automatiškai jungia išgyvenimo mechanizmą vadinamą kovok arba bėk, ar ne, tos reakcijos į stresą. Ir tokiu momentu smegenys siunčia signalus visam kūnui, jau ruoštis pavojui, padažnėja širdies plakimas, kvėpavimas tampa greitesnis, įsitempia raumenis, organizme išsiskiria streso hormonai. Ir tai yra natūrali žmogaus apsaugos sistema, padedanti išgyventi pavojingose situacijose. Tačiau, kai streso ir emocinės įtampos tampa jau per daug, kada žmogus jau nebesuvirškina sukilusio streso, psichika ir kūnas gali sureaguoti itin stipriai ir žmogų gali ištikti ūmis reakcija ir į stresą, tai panikos ataka, stiprus verkimas, isterijos priepolis, baimės priepolis, agresyvus elgesys ar nervinis drebulys. Ir tai nėra mūsų silpnumas ar sąmoningas elgesys, kurį mes pasirenkame sureaguoti, taip organizmas bando išsikrauti susidėlioti su per didelė įtampa. Ir kada esame ramus, bet susidurėme aplinkoje su tokiai žmonėm, tai gali būti vadinama užkrečiama, kad šalia panikuoja ir aš tada panikuoju ir todėl svarbu yra laiku teikti tą pirmąją psichologinę pagalbą ir padėti žmogui. Tai panikos atakos metu žmogus gali pradėti labai greitai kvepuoti, skūstis oro trūkumu, jausti stiprų širdies plakimą, galvos svaigimą ar baimę, kad nutiks kažkas blogo arba kad aš čia tuo išprotėsiu. Ir visi įvairūs nekontroliuojami kūno procesai kaip verkimas, drebėjimas, nesuvaldomos emocijos, tas pats nervinis drebulys ir tai yra dažna reakcija, tiesioginė prasme žmogus jau išleidžia susikaupusią įtampą. Ir jeigu šalia yra toksai žmogus, jam pasireiškia tokia reakcija, yra svarbu išlikti kuo ramesniems patiems, padėti tam žmogui nusiraminti. Aplinkinių ramybė labai padeda nervų sistemai nusiraminti, mes matydami šalia ramų žmogų patys pradedam jaustis ramiau. Pirmiausia, verta žmogų atsargiai atitraukti nuo didesnės žmonių auditorijos, reiškia, ir taip žmogus patiria gėdą ir taip jam jau yra baisu ir kiekvienos aplinkinių reakcijos jį gali dar labiau išvesti iš pusiausvyros, todėl jai yra galimybė, jeigu mes esam kažkokiam pastate, uždaryti, galbūt yra kažkoks kampas, kuris yra ramesnis, tai tą žmogų mes atsitraukiam ir pradedam su jo pokalbį, svarbu nepalikti yra jo vieno, ne, kad jam dar baisiau nebūtų. Ir jai net atrodo, kad jis nenori kalbėtis, pas buvimas šalia jau suteikia saugumo jausmą ir tokie pasakymai, kad aš esu šalia, aš tavęs nepaliksiu, kad vis tiek tai anksčiau ar vėliau praeis, mums dabar reikia išlaukti tą momentą, ar ne, jau tas skatina žmogų kalbėti, nereikia per daug klausimų užduoti, nereikia labai giliai ten lysti ir jį terapinti, bet paprasčiausi klausimai padeda žmogui nusiraminti. Labai veiksmingai yra kvepavimo pratimai. Taip pat ir ant stiprų streso žmogus dažnai kvepuoja greitai ir paviršutiniškai, todėl organizmas gauna dar daugiau pavojaus signalų ir galima kartu ramiai kvepuoti. Tai ir kartu su žmogum sakom, lietai įkvepiam per nosį, palaikom keletą sekundžių ir lietai per burną iškvepiam. Tai įkvėpimas turėtų būti trumpesnis už iškvepimą ir tai padeda žmogui taip pat nurimti. Svarbu kvepuoti lietai, ramiai ir nekritikuoti žmogaus reakcijos. Padėti gali ir žeminimo pratimai, paprasti dalykai, išvardink 5 dalykus, kuriuos matai, 4, kuriuos girdi, 3 dalykus, kuriuos gali paliesti, 2, kuriuos gali užuosti ir 1, kurį jauti burnoje. Tokius būdu smegenys nukreipia dėmesį nuo baimės į aplinką ir kūnas pradeda rimti. Kas dar yra labai svarbu, nepriekaištauti, nesakyti tokių frazių, nusiramink, susijimk, čia nieko nevyksta. Tai žmogui tikrai nepadeda, nes jeigu jis galėtų susijimtis ir susijimtų, bet tai yra, kad tai yra automatinio kūno reakcija, jis negali susitvarkyti. Na ir tikrai toks pagrindinis gal dalykas, vėlgi pabrėžiu, kad tos reakcijos praeina, niekas nesitėse amžinai ir ūmios streso reakcijos irgi praeina, tai žmogus pajunta saugumą, kai jis pajunčia palaikymą, organizmas pamažu nurimsta, emocinė būsena stabilizuojasi ir kartais didžiausia pagalba yra tiesiog ramiai pabūti šalia. Apie stresą jums pasakojo medicinos psichologė, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė.
1: Grįžtame į eterį. Aš priminsiu, kad Lietuvos kariuomenė praneša, kad tikėtinas oro pavojus geltona Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Tai reiškia, kad šiuo metu tiesioginės grėsmės šios teritorijos gyventojams nėra, tačiau situacija gali bet kada pasikeisti. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti artimiausią priedangą ar kitą saugią vietą. Tai gali būti namo rūsys, sandėliukas ar kita patalpa, kurią nuo lauko skiria dvi sienos. Na ir Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, kad Lietuvoje pakelti naikintuvai, taip pat uždaryta Vilniaus oro uosto erdvė ir dabar galime pasiklausyti, ką prieš keletą minučių kalbėjo Vilmantas Vitkauskas, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas.
3: Tas įspėjimas jisai galioja geltonai, tai reiškia, kad objektas vis dar iki galo neidentifikuotas, koks tai yra. Ir naikintuvai pakelti dabar ir kaip tik tą procedūrą ir atlieka. Aišku, gaunam ir pranešimų iš gyventojų, kad stebi galimą objektą jau už Vilniaus teritorijos judantį į Jonavos link. Bet čia iš tikrųjų patvirtinti tos informacijos negalim, nes tai yra gyventojų pranešimai, tai nėra radarų duomenys ar duomenys iš mūsų oro gynybos misijos.
1: Ar galime pasitikslinti tas vietovės, kur yra paskelbtas tikėtinas, tai yra geltonos spalvos oro pavojus? Kalbam apie Ukmergę ir Vilniaus apskritį, ar dar kažkurie rajonai taip pat gali būti toje zonoje?
3: Taip, kol kas taip, šitie du, bet jeigu, kaip ir sakoma, artėjimas tas yra daugiau į vakarų pusę, tai gali būti ir pavojus paskeltos ir gretimose teritorijose, ar tai būtų Kauno apskritis, Jonavos rajonas, bet čia šitoje vietoje reikia palaukti tų tikrų duomenų, nes gyventojų pranešimai labai svarbus, bet juos dar reikia patvirtinti.
1: Dabar tą įtartiną objektą, ar galima jį jau įvardinti kaip galbūt Lietuvos oro erdvę kirtusi droną?
3: Parametrai panašus, bet iš tikrųjų šiek tiek nėra tokio visiškai aiškumo, nes greitis yra mažesnis negu įprastai. Taip, kad galima ir tikimybė, kad tai gali būti ir paukščių kažkoks tai grupuotė. Tai va čia šitoje vietoje dar irgi labai sunku pasakyti, bet visuomet yra svarbiausia įsivertinti grėsmę iš tos tokios pavojingiausios perspektyvos, iš tai yra įspėjimas, nes kol nėra vizualinio kontakto su objektu, tol iki galo pasakyti, kas tai yra, negalima.
1: Tai buvo Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pakartosiu, jog tarnybos praneša apie tikėtiną oro pavojų Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Ir kaip jau girdėjote, Vilmantas Vitkauskas kalbėjo ir apie tai, kad pakelti naikintuvai tą objektą, bando pasivyti tą objektą ir gyventojai praneša apie garsą ir tikėtina drono garsą, bet tai yra kol kas nepatvirtinta ir galbūt Kauno rajone. Ir tai reiškia, kad tikėtinas oro pavojus geltonos spalvos, tai reiškia, kad šiuo metu tiesioginės grėsmės šios teritorijos gyventojams nėra, tačiau situacija bet kuriuo metu gali pasikeisti. Na, o Šaulių sąjungos, civilinės saugos kuopos vadas Gabrielius Edvinas Klimenka rekomenduoja pasiruošti pagrindinius daiktus, kurių gali prireikti būnant priedangoje bei nusimatyti saugią vietą. Tai kviečiu pasiklausyti rekomendacijų.
4: Jeigu gavote pranešimą apie galimą oro pavojų, tuomet turėtumėte pasiruošti daiktus, kuriuos nešite su savimi į priedangą pavojaus lygiui padidėjus. Gavus geltoną signalą turėtumėm pasitikrinti internetinėje svetainėje LT72 arba mobilioje programėlėje LT72 priedangų lokacijas. Ir taip pat, jeigu neprieinamos šios priemonės, galima naudotis savivaldybių internetiniais puslapiais. Juose irgi taip pat yra ši informacija, taip pat analogiškom programėlėm kaip kovas. Jeigu nežinote, kur yra priedanga, tada galima ieškoti pastato, kuris vizualiai atitiktų priedangos parametrus. Taip pat vėlgi galima žiūrėti, kur juda žmonių masė ir sekti paskui juos, greičiausiai jie visi judės į artimiausią priedangą. Šiaip iš esmės, bet koks požeminis garažas arba požeminė perėja bus labai tinkama priedanga. Jeigu tokių priedangų nėra, tai geriausiai slėptis už kokios nors kliūties, tai gali būti betoninė siena, arba ne, kokia nors dauba, ar šiaip kažkoks landšafto pažymėjimas. Jisai apsaugos mus nuo lekiančių skeveldrų ir kitų sprogimo bangos sukeltų padarinių. Jeigu esame tokioje vietovėje, kur nėra statinių, tuomet ieškome natūralių daubų ir slepiamės juose. Bet kokia kliūtis, kuri sustabdo skeveldras, yra geriau negu nieko. Tai reiškia, kuo arčiau žemės spaudžiamės, tam, kad lekintis daiktai mūsų nesužalotų. Kliūtis turi būti pakankamai tvirta, geriausia yra betoninė siena. Šiaip, pavyzdžiui, netgi automobilis, jisai nėra gera kliūtis, nes vienintelė saugi automobilio vieta yra už variklio, bet ir tai sąlyginai nemažai yra ir sunkiai apsauganti. Kitose visose vietose, jeigu slėptumės už automobilio, nuolaužos arba kiti sprogimo bangos atnešti elementai, greičiausiai jis tiesiog kaip ir sviesta per tą automobilį ir tu būsi sužalotas. Atėjus iki priedangos, jeigu joje vis dar yra vietos, jūs privalo įleisti. Vienintelė priežastis, kada jūs gali neįleisti priedangą, tai yra, kad jinai perpildyta, jūs galite sugaišti labai daug laiko ginčytamėsi ir matote, kad vis tiek greičiausiai ginčas nieko nepadės. Judėjimas iki kitos artimiausios priedangos bus daug racionalesnis racionalesnis sprendimas. Jeigu į priedangą ketintumėte judėti su gyvūnu, būtų pravartu iš anksto susiderinti su priedangos valdytoju apie savo patekimo galimybes. Jūs negalite būti neįleistas, bet visko pasitaiko. Aš esu Šaulių sąjungos civilinės saugos kuopos vadas Gabrielius Edinas Klimenka.
1: Pakartosiu, jog tarnybos praneša apie tikėtiną oro pavojų Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Tai reiškia, kad šiuo metu tiesioginės grėsmės šios teritorijos gyventojams nėra, tačiau situacija gali bet kada pasikeisti. Na ir su mumis eteryje bandom susisiekti su Ukmergės rajono meru Varnu, bet kai tik tai jį turėsime iš karto ir pajungsime, aš priminsiu, kad tikėtinas oro pavojus, tai reiškia geltonos spalvos, yra paskelbtas Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Ir Nacionalinis krizių valdymo centras kiek anksčiau patvirtino, kad Lietuvoje yra pakelti naikintuvai, kurie ir identifikuos neatpažintą objektą. Ir dėl nenustatytų skraidančių objektų, kaip jau pranešta taip pat ir anksčiau, Vilniaus oro uosto uždaryta oro erdvėje virš Vilniaus oro uosto. Na, o dabar šiuo metu su mumis Ukmergės rajono meras Darius Varnas. Labą dieną. Pone Varnai, kokią informaciją jūs šiuo metu turite ir kaip reaguojate ir kaip šiuo metu gyvena Ukmergė, paprastai tariant?
5: Paprastai pasakysiu, Ukmergė kol kas gyvena įprastu režimu. Mes, kaip aš, mano kolegos, operacijų centro darbuotojai, ta pati operacijų grupė, tai mes esam budėjimo režime, tikrai palaikom ryšį ir su būtent krizių centru, koordinavimo centru, kuriam tiesioginį ryšį su jais, tai tikrai stebim tą, prieš šiek laiką esam gavę, tai gavom prieš 57 minutės maždaug, kad ties Baltarusija maždaug ten 10 km iki pasienio ir paskui maždaug prieš pusvalandį gavom, kad Ukmergėje gali būti paskelbtas ir oro pavojus, geltona spalva, tai kad pakelti naikintuvai sąjungininkų, bet kol kas Ukmergėje ir aplinkėje negirdžiu ir nematau jokių lėktuvų garsų.
1: Tai būtent ir norėjau klausti, ar kažkokių tai identifikacinių ženklų buvo fiksuota, nebuvo?
5: Jo, ir šiai minutėje tikrai nieko tokio nėra, tai o gyventojams tai sakau, ir ką televizijai kalbėjau, ką dabar jums galiu sakyti, tai tiesiog būti pasiruošus, būti atsargiems, atsiradus arba kažką pamačius, niekur arkinėti, skambinti 112 ir aišku pasirinkti kaip ir kiekvieną dieną tą patį kartuoju per visus susitikimus, tai dviejų sienų vadinama situacija, tai kad eiti rusiai, garažai, tuneliai, jeigu esat laukę po tiltais ir taip toliau. Tai tiesiog, saugoti save, tai pavadinsiu.
1: Kaip apskritai Ukmergė yra pasiruošusi tokioms situacijoms? Ar pakanka slėptuvių? Kur jos yra įrengtos? Ką jūs raginat gyventojams daryti?
5: Jo, slėptuvės, tai yra terminas, yra kitoks negu priedanga. Slėptuvių mes daug tikrai neturim, priedangų turim, priedangos yra visos sužymėtos, tikriausiai jau tik kiekvienas gyventojas turi LT72 programėlę, ten visi taškai yra, atsidaros tą programėlę, iš karto tu matai, kur artimiausiai yra priedanga. Dar aišku, kaip ir visoje Lietuvoje, tikriausiai nėra įspręsta automatinių priedangų atrakinimą, tai mes šitą kryptim labai judam ir labai stipriai judam. Esam dabar jau pasiskaičiavę, kiek mums kainuota automatinių spinų atrakinimas, bet šiaip tai yra visi, yra kiekvienos priedangos to pastato, kaip pavadinsiu, ar mokykla, ar darželis, ar kažkoks kultūros centras, ar pati savivaldybė, tai yra atsakingi asmenys, kurie turi raktus ir bet kokiu atveju jie tiesiog turi atrakinti ir kad gyventojai ar kažkokie turistai, bet kas turėtų galimybę patekti į tas priedangos tiesiog patalpas.
1: O ponia Varnai, bet jūs dabar paminėjote mokyklos, kažkokios tai įstaigos, bet dabar yra šeštadienis, tarkim. Jeigu...
5: Prašau, prašau.
1: dabar yra šeštadienis, mokyklos ir įstaigos dažniausiai nedirba. Tai ką tokiu atveju daryti gyventojams, kaip vat šiandien būtų galima, jeigu tikėtinas oro pavojaus signalas būtų pakeistas į aukštesnį, ką tada daryti gyventojams?
5: Tai ką ir minėjau, kiekvienas pastatas, kiekviena priedanga turi būdinti žmogų. Tai yra taip. Operacijų centras, mes esam susiskirstę tam tikras, pasakysiu, kaip ir pareigybės, ar įsipareigojimus, kiekvienas turim skambinti tam ir tam, be abejo, kiti raktai yra ir pas mane praktiškai visą laiką po ranka, tai kaip automobilyje pavadinsiu, tai aš pats galiu važiuoti irgi atrakinėti tas vietas, nes tų vietų nėra šimtais, o yra dešimtim, tai jeigu kažkas ir būtų išvykę iš to kažkoks būdintis žmogus ar kažką panašaus, tai stengtumės šitą dalyką padaryti. Bet šiaip dažniausia, ką ir gyventojus esame informavę, tai būtent jeigu daugiabučiai namai, tai yra tikrai jau daug daugiabučių namų susitvarkė rusius, daugiabučio namuose, kur gali tikrai sueiti tiesiog ir pralaukti tą būtent laikotarpį, kol pasibaigs oro pavojus. Sekti informaciją, sekti telefone, sekti radijoje ar televizijoje, jeigu yra galimybė ir taip toliau.
1: Jei tai
5: kiekvienas pastatas turi būdinti žmogų, kuris bet kokiu atveju pagal mūsų sudarytą būtent tvarką, tai turi reaguoti ir bet kada turi atvykti, ar ten pasikeitė kažkas, turi atrakinti. Ten mes nebeapsimenu tiksliai laiko, 7-10 minučių turi būti tiesiog durys atviros.
1: Ačiū Jums, Darius Varnas, Ukmergės rajono meras buvo su mumis, nes būtent Ukmergėje ir Vilniaus apskrityje yra paskelbtas geltonas, tikėtinas oro pavojus, kiek anksčiau Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas kalbėjo su mumis ir jisai sakė, patvirtino, kad šiuo metu yra pakelti naikintuvai, kurie ir identifikuos net pažįstamą objektą įskridusį Lietuvos oro erdvę, tai galime pasiklausyti, ką kalbėjo Vilmantas Vitkauskas.
3: Tas įspėjimas, jisai galioja geltonai, tai reiškia, kad objektas vis dar iki galo neidentifikuotas, koks tai yra, ir naikintuvai pakelti dabar ir kaip tik tą procedūrą ir atlieka. Aišku, gaunam ir pranešimų iš gyventojų, kad stebi galimą objektą jau už Vilniaus teritorijos judantį Jonavos link. Bet čia iš tikrųjų patvirtinti tos informacijos negalim, nes tai yra gyventojų pranešimai, tai nėra radarų duomenys ir duomenys iš mūsų oro gynybos misijos.
1: Ar galime pasitikslinti tas vietovės, kur yra paskelbtas tikėtinas, tai yra geltonos spalvos oro pavojus? Kalbam apie Ukmergę ir Vilniaus apskritį, ar dar kažkurie rajonai taip pat gali būti toje zonoje?
3: Taip, kol kas taip, šitie du, bet jeigu, kaip ir sakom, artėjimas tas yra daugiau į vakarų pusę, tai gali būti ir pavojus paskeltas ir gretimuose teritorijose, ar tai būtų Kauno apskritis, Jonavos rajonas, bet čia šito vietą reikia palaukti tų tikrų duomenų, nes gyventojų pranešimai labai svarbus, bet jos dar reikia patvirtinti.
1: Dabar tą įtartiną objektą, ar galima jį jau įvardinti kaip galbūt Lietuvos oro erdvę kirtusi droną?
3: Parametrai panašus, bet iš tikrųjų šiek tiek nėra tokio visiškai aiškumo, nes greitis yra mažesnis negu įprastai. Taip, kad galima ir tikimybė, kad tai gali būti ir paukščių kažkoks tai grupuotė. Tai va čia šitoje vietoje dar irgi labai sunku pasakyti, bet visuomet yra svarbiausia įsivertinti grėsmę iš tos tokios pavojingiausios perspektyvos, iš tai yra įspėjimas, nes kol nėra vizualinio kontakto su objektu, tol iki galo pasakyti, kas tai yra, negalima.
1: Taip, kiek anksčiau kalbėjo Lietuvos radijui Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, aš pakartosiu, jog tarnybos praneša apie tikėtina, ką tik gavome prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas oro atakos įspėjimos baltą Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Vadinasi, kad oro atakos jau nebėra. Anksčiau būtent šiuose miestuose ir regionuose buvo paskelbtas tikėtinas geltonos spalvos perspėjimas. Aš tik pasikartosiu, prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas perspėja, kad oro atakos įspėjimas yra spalva balta, vadinasi, galimos oro atakos tikėtinos Vilniaus apskrityje arba Ukmergėje nėra.
6: Oro pavojaus nėra. Gavę šį pranešimą galite palikti priedangas, išlikite budrus, toliau sekite informaciją. Jeigu gaunate pranešimą, jog oro pavojaus nėra, jis atitikmuo baltos spalvos pranešimo. Svarbiausia, išlikite ramus ir elkitės ramiai, bet apgalvotai. Esu Mindaugas Valaitis, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas.
1: Dar kartą pakartosiu, kad oro pavojaus Vilniaus apskrityje, Vilniaus mieste ir Ukmergėje jau nebėra. Na, o su mumis Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Sveiki dar kartą, ponė Vitkauskai.
3: Taip, laba diena dar kartą.
1: Kaip suprantu, tikėtino oro atakos pavojaus jau nebėra. Kokią informaciją jūs dabar turite, ar pavyko identifikuoti tą neatpažįstamą objektą?
3: Ne, tai iš tikrųjų buvo įsitikinta, kad oro pavojaus nėra, nes objektas nepavojingas. Ar tai buvo paukščiai, ar tai buvo kažkoks tai kitas objektas, dabar šiuo metu aš negaliu atsakyti, bet svarbiausia yra žinia, kad oro pavojaus atšaukiamas ir žmonės galėtų tęsti savo įprastinę veiklą ir rūpintis daugiau savaitgalį, negu kad įgalvoti, kur yra artimiausia priedanga.
1: Kol kas negalite pasakyti, vardinti to objekto?
3: Ne, kol kas per anksti. Svarbiausia yra turbūt žinia, kad grėsmės nėra ir pakelti naikintuvai tą galėjo patvirtinti.
1: Būtent tą padarė naikintuvai, ar ne? Jie patvirtino, kad tai greičiausiai nebuvo dronas. Aš norėjau klausti, ar tas objektas galėjo būti numuštas, bet akivaizdu, kad jeigu tai nėra dronas, tai jis ir nėra numuštas.
3: Taip, tai kol kas apie numušimą ar kažkokią intervenciją duomenų neturim. Svarbiausia dabar žinia yra ta, kad oro pavojus anuliuojamas ir kad, kaip ir minėjau, žmonės gali tęsti su įprastinė veikla.
1: Ačiū. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas buvo kartu su mumis. O maždaug 40 minučių Lietuvoje buvo paskelbtas tikėtinas geltonos spalvos oro pavojaus signalas ir jis buvo Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje ir kaip jau girdėjote, šiuo metu oro pavojaus jau nebėra ir žmonės gali tęsti savo įprastas veiklas.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epika.
2: Gerai žinoti iš anksto. Naujo nutiko pasaulį ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.

0: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
1: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.
2: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
3: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Mokytoja Monika Lilija Marmė pasakoja, kaip klasėje iš pirmo žvilgsnio neklusnus ar išsiblaškęs vaikas kartais tiesiog klausosi kitaip. O jos vyras Marius, klausydamas iš žmonos pasakojimo apie mokinius, pradėjo atpažinti ir save. Apie vaikus, kuriuos pernelyg greitai pavadiname tinginiais ar nedrausmingais. Apie atpažinimą, kuris gali pakeisti požiūrį į save ir kitus. Ir apie mokytoją, kuriam neužtenka vien atsidavimo. Jam taip pat reikia būti pastebėta. Jei mokytojas visą dieną mato kitus, kas pamato jį? Draugystė veža šiandien 16:30.
5: Alternatyvi kultūra, juodasis metalas ir pagoniškų tradicijų praturtinta muzika. Visa tai pramonės centru laikytojo tenoje. Kodėl būtent čia užgimė viena unikaliausių sunkiosios muzikos scenų?
6: Pokalbis laidoje buvo nebėra apie 10-ojo dešimtmečio Uteną su istorikėmis Ugne Virvinčiūte ir Mūsa Svetickaite sekmadienį po 17 valandos žinių.

0: Lrt radijas.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Šį rytą maždaug 40 minučių buvo paskelbtas geltonas, tikėtinas oro pavojus Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Į orą buvo pakelti NATO naikintuvai, laikinai veikla buvo sustabdęs ir Vilniaus oro uostas, tačiau dabar veikla jau atnaujinta, visgi pabrėžiama, kad galimi skrydžių vėlavimai ar atšaukimai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
2: Tai svarbiausia žinia yra ta, kad objektas dingo iš mūsų stebėjimo zonos, tai reiškia, kad jisai nekelia jokios dabar grėsmės. Atšauktas pavojaus signalas, jisai praneštas, kad yra baltas, tai reiškia, kad žmonės gali tęsti savo įprastinę veiklą, negalvoti apie priedangas daugiau, o galvoti daugiau apie savaitgalį, tai dėl to labai džiugu. O dėl pačio objekto, tai dabar vyksta paieškos darbai, jeigu jisai kažkur tai tarkim nukrito, jeigu tai buvo dronas, tai jisai turės būti surastas ir dabar kaip tik yra aktyvuotos pajėgos tą padaryti. Bet kaip ir minėjau ir prieš tai mūsų pokalbėje, kad tai nebūtinai galėjo būti dronas, nes tam tikri parametrai sakė, kad šiek tiek greitis buvo mažesnis negu įprasta, tai gali būti ir kažkokios tai anomalijos arba tai susijęs su paukščių migracija, tai šitoje vietoje kol kas vyksta tyrimas, vyksta paieškos ir kažkokios papildomos informacijos, kai turėsim, nedelsiant informuosim visuomenę. Tai tam ir naikintuvai buvo pakelti, be abejo, kad duomenys radarų tiek naikintuvose esantys taktiniai, tiek mūsų oro erdvės stebėjimo visos sistemos fiksavo tą patį objektą. O konkrečiai, kas buvo fiksuota, kokia buvo vizualizacija, aš šiuo metu negaliu jums pasakyti.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Išgirdę garsus panašius į drono, gyventojai skambino bendrajam pagalbos centrui. Su mumis tiesiogiai centro parengties ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Lunieckienė. Ponė Lunieckienė, kiek skambučių bendrasis pagalbos centras sulaukė ir iš kokių rajonų bei ką pranešė į centrą skambinę žmonės?
3: Valandą laiko, nuo 10 valandos, bendrasis pagalbos centras iš viso sulaukė 19 skambučių apie galimai pastebėtą skraidantį objektą. Tai iš įvairių apskričių, tokių kaip Elektrėnai, Kaišiadorės, iš Vilniaus apskrities, Ukmergės, Trakų, taip pat buvo pranešimų, kad objektą mato skrendant.

0: judėti link Kauno. Žmonės daugiausia pranešė, kad matė, dalis jų girdėjo, nurodė, kad tai objektas panašus į lėktuvėlį droną. Keli žmonės netgi nurodė, kad tai pilkos spalvos 2,5-3 metrų daiktas. Kai kurie nurodė, kad tai gali būti baltos arba žalios spalvos skraidantis objektas.
1: Ar pagal tuos gyventojų pranešimus buvo išsiųstos tarnybos į tas jų vietas?
0: Taip, visi pranešimai yra užregistruoti ir perduoti tarnyboms.
1: Ačiū Jums, bendrojo pagalbos centro parengties ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Lunieckienė. Aš tik pakartosiu, kad šį ryt maždaug 40 minučių buvo paskelbtas geltonas tikėtinas oro pavojus Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Į oro buvo pakelti ir NATO naikintuvai, taip pat laikinai veikla buvo sustabdęs ir Vilniaus oro uostas. Šiuo metu erdvė virš Vilniaus oro uosto jau atidaryta, tačiau pabrėžiama, kad galimi skrydžių vėlavimai ir atšaukimai. Paskutinį kartą iš Baltarusijos į Lietuvą dronas įskrido rugsėjo viduryje. Tuomet jį, kai Šedorių rajone netoli Kruonio hidroelektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Vilniuje šiandien rengiamos trys protesto akcijos dėl Lietuvos vykdomos migracijos politikos. Lukiškių aikštėje numatyta sienos grupės akcija, tuo metu Vinco Kudirkos aikštėje planuojamas mitingas prieš masinę migraciją. Jį organizuoja nacionalinis susivienijimas, o kitoje gatvės pusėje protestuo šią mitingui nepritariantys aktyvistai. Protestų vietose dirbs daugiau kaip 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis sako, kad pareigūnų laukia nemenkas iššūkis.
2: Iššūkis yra tame, kad visai šalia 50 metrų atstumu vienas nuo kito bus skirtingų pažiūrų grupė susirinks. Tai policija bus užduotis ir iššūkis užtikrinti viešą tvarką ir kad tiek viena, tiek kita grupė galėtų ramiai, civilizuotai ir saugiai išsakyti savo nuomonę. Planuojam techninės priemonės, kurios atribos skirtingų protestų dalyvius, be abejo tokį griežto ribojimą, kad negalima griežtai perėti, turbūt nebus. Pareigūnų skaičius yra tikrai didelis, dirbs 235 pareigūnai, taip pat bus ir dalis neuniformuotų pareigūnų, kurie tarp žmonių stebės situaciją. Visą savaitę stebėm viešą erdvę, tai provokacijų kaip ir neįžvelgiam.
1: Jevgenijus Liepis iš Vilniaus apskrities policijos. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 13-14 šilumos, šiandien lietaus nenumatoma, įdienojus temperatūra 16-21 laipsnis. 11:05.
3: Tuzinas.

0: Sveiki. Jūs klausotės LRT radijos, su jumis laida Tuzinas. Aš esu Ignas Klėjus, malonu sveikintis kiekvieną savaitę su jumis ir su įvairiais mano laidos svečiais, įvairiausių sričių ekspertais, tyrinėtojais ir patyrėjais. Aš kiekvieną savaitę bandau supažindinti su jų pasauliais, kuris be abejo ir mūsų pasaulis, tik kartais jo galbūt taip nestebim, nenagrinėjam. Ir šiandien į laidą pasikviečiau, man atrodo, kad jau LRT radio ir LRT televizijos žiūrovams gal puikiai žinoma asmenybė, grybų pasaulio ekspertė ir laidų kūrėja, edukatorė ir mikologė mėgėja Aurelija Plūkė, kuri, man atrodo, ir LRT radio klausytojų sąmonėje ir LRT televizijos žiūrovų sąmonėje įaugus tikrai kaip tikra grybų pasaulio žinovė, daug kalbanti apie grybus, vedanti edukacijas ir mano laidoje grybų tema kažkaip reguliariai apsireiškia, mes ją taip iš skirtingų perspektyvų panagrinėjom kars nuo karto, bet Aurelija labai seniai norėjau pasikviesti laidą, bet kolegos pasikviesdavo ir aš taip atidėliodavau ir dabar kažkaip pagalvojau, kad atėjo laikas, mačiau, kad Aurelija visai neseniai lankėsi ir Šiaurės Amerikoje, vedė ten edukacijas, kalbėjo festivalyje ir man pasidarė šiaip smalsu, kaip lietuviška grybavimo kultūra gali atsidurti net už Atlanto ir, žinoma, pakalbėti apie tą kartais keistą, paslaptingą grybų pasaulį, kuris ir man pačiam labai įdomus. Tai labas, Aurelija.
1: Labas, Ignai.
0: Aš paminėjau, kad, žinai, mano laidoje taip reguliariai apsireiškia grybai, taip nesamoningai kartais apsireiškia, o tau tai būna, kad, žinai, gyveni, eini kur nors ir pagalvoju, ir čia jie, ir dar ir čia jie. Ir aš galvoju, gal tai yra normalu, nes tu gyveni, nuolatos stebi, bet ar apsireiškia grybai, kai tuo mažiausiai tikiesi?
1: Na, grybai jo, man gal taip ir atsiskleidė kaip tokia sritis, kur iš pirmo žvilgsnio atrodo labai siaura, nes kaip ir kai ir laidą pradėjom kurti, atsimenu, buvo labai tokia įdomi reakcija.
0: Kino?
1: Ir čia, ir žurnalista LRT, kad klausia, tai kiek iš laidų, kiek bus? Sakau, 17. 17, sako, laidų, tai ką jūs čia tik apie tos grybus pasakosit? Tai ką čia vienas grybas, antras, trečias, nu ir viskas, tai kas čia daugiau? Tai man ir pačiai gal iš tokio, kad tas grybas, nu va, tai ne miška, randi, nu va, čia yra kažkiek tų valgom, kažkiek tų nuodingų, čia reikia kažkaip susigaudyt, bet tada, kai paruošta, ne, kada auga, tai, nu va, tokios temos tik pagrindė, bet kai pati pradėjau gilintis, tai jo, man visiškai atsivėrė, kad, na, te grybai tai yra visur, gali bet kokią sritį, gal turi kažkokį hobį, ir ten gali visur rasti, kaip jau grybus kažkaip įdomiai panaudoja, arba gali panaudot, ir tie grybai, aš kaip sakau, niekad nežinai, kur tas grybavimas nuves. Tai labai smagu kartais grybaut, nusigrybaut, nes tas atveria kažkokių naujų visiškai perspektyvų, kur, nu, vat, net pati savo paskui šypsaus ir galvoju, nu, nebūčiau pagalvojęs prieš 5 metus, kad mane kvies kalbėti kokio Gelžbetonio įmonės jubiliejinį renginį ir sakys, nu, va, tai gal galit kažkaip čia atrasta grybų perspektyvą, va, čia ta laikas jungtis, nu, gerai, sakau, tai tarp vėl, va, čia taip labai linksva, kad tikrai tie grybai yra visur, visur jie gali ir, nu, ir gana logiškai, ne tik, kad kažkaip mes čia fantazuotume, bet visur gali jas sujungti, atrastų jungčių.
0: Taip, bet man atrodo, va, sakyk, kad stebėjosi kolegos žurnalistai, bet čia gal atspindi ir tokio mūsų, nu, realiai pažinimo, kiek mes pažįstame tą aplinką, taip. Nes tie turbūt taip siaurai ir pažįstame, kad galvojame, kad tik tai apie 3 grybus galima papasakoti ir daugiau ten nieko įdomaus nėra. Taip.
1: Jo, aš tikrųjų, nes kažkaip, vat, kadangi buvo Amerikoje, ten yra šiek tiek tokia vis tiek dominuojanti mikofobiška kultūra, tai reiškia žmonės, na, ten eina šiaip savo grybauti ir nėra tas įprasta eiti rinkti miške augančius grybus ir juos valgyti, tai ten labiau žmonės prisibijo, bet kartu, kai tada, kaip čia paradoksaliai, kad tos temos yra daug platesnės, na, kaip ta gaunasi, vat, važiuoja į festivalį, arba kai žmonės atranda apie grybus kažką įdomus, jie nori dalintis ir skirtingi žmonės atranda skirtingus aspektus ir jie tada nori dalintis ir jie sueina į kokį nors festivalį ir tas festivalis apima labai daug skirtingų temų. O tuo tarpu mūsų kultūroje, na, grybavimas tai čia nieko ypatingo, taigi visi grybauja, na, visi ten tuos grybus daugiau mažiau pažįsta, gal dabar jaunoji karta, gal šiek tiek labiau atitolus jau yra, ne, bet, na, šiaip, kad vis tiek visada daug žmonių būna bent kartą grybavę ir tada mes nuo to ir atsispiriam apie tuos grybus, ne, kad tai yra su valgymu, su tokiu ėjimu, azartu, rinkimu, susijęs toksai užsiemimas, na, kaip, vat, Varėnos grybų šventė, tai yra, va, grybavimo čempionatas, tai ten varžomės, kas daugiau surinks tų grybų, tada juos ten ruošiam, linksmai leidžiam laiką kartu ir na va, tai tokia, tas yra toj kultūrai. Aišku, yra daug daugiau aspektų, kurių gal mes taip ne visada švenčiam ar išryškinam, tai tas pats šilinio dzūkų grybavimo tradicija, kuri yra daug gilesnė ten ir santykis su mišku ir kultūros identiteto dalis, bet na va, kažkaip gaunasi, kad kai jau pas mus tas nusistovėjo, tai tada taip ir sunkiau išplėsti tą lauką tokį.
0: Mm. Tai gerai, apie Ameriką, aišku, dar pakalbėsim, irgi pabanėjai ir kad grybavimo čempionatą, kuriame pati dalyvavai šiais metais, irgi labai įdomu, bet man įdomu, o kokie grybų pažinimo stadijoje pati dabar esi, nes, žinai, ne vienerius metus jau to užsiėmė ir turbūt daug visų žinai ir daug žinai, ar dar kažkas nustebina? Ar yra, kad, nu, aš suprantu, tikėtina, kad nustebina, bet ar ne vis rečiau?
1: Na, grybai, vat, ir dėl ko man ir patinka, kad tai tikrai tokia nenobadis rytis. Na, aišku, reikia turėti jau tą smalsumą tokį, kaip čia sakau, tokį būt angliškai nerdobiški. Mm. Bet vis tiek, kad, na, niekada tu visų rūšių netrasi grybų, vis atsiranda nauja, važia kažkokie nauji metai, naujos sąlygos, jau kažkokį naują grybą pamatai.
0: Nauja man,
1: kuris mane sudomina ir tada ten, aišku, jeigu norėtum, galėtum aiškintis kiekvieną ten tą mažą rudą grybuką, kas čia tokio, mano gal nėra toks tikslas tai. Kiekvieną pažinti grybą, bet šiaip grybai ištirti tik 6% tik grybo apskritai karalystės ištirta. Na, tai galima įsivaizduoti, kad praktiškai kur dursi pirštu, ten gali būti kažkoks atradimas, jeigu, na, ten jau imsies moksliškai veši tirti ir taip toliau. Bet tai va, tai man, na ką, aš tyrinėju, ką randu, tai man, aš fotografuoju grybus, tai man visada smagu atrasti kažkokius tai grybus, juos užfiksuoti, kažkokius naujus, kurie gal kažkaip atrodo neįprastai ir

0: suprasti, kas tai, aš dažniausiai grybauju istorijas, tai man įdomu atrasti, va to, tai kas apie šitą grybą įdomaus, arba apie, na, grybo ekologiją, ar kažkokius ryšius, ar panaudojimą, ar kažkokius naujus atradimus, kas čia apie juos tokio naujo. Na ir aišku, paskui kitas žingsnis galėtų būti dar eiti kažkokias rytis ir žiūrėti, o kurgi čia galima būtų sukurti kokią inovaciją, kokį produktą ar sprendimą, panaudojant grybus arba jų veikliasias medžiagas.
1: Tu užsiminėjai, kad mes esam tokie mikofiliški, mikofiliška kultūra. Taip. Ir mylim tuos grybus. Ir mes turim tas gilias tradicijas, paminėjai dzūkus, pati turbūt kažkiek gilinaisi į tas tradicijas. O tu pati esi rados atsakymą, kodėl čia taip pas mus yra, kodėl mes taip mylim tuos grybus ir kas šitą santykį pas mus taip kūrė stipriai. Tiesiog iš kartos į kartą paveldimos žinios, legendos, mitai, kaip tu tą pati matai?
0: Gal čia tokie skirtingi niuansai, nes, na, vis tiek lietuviai buvo paskutinė Europos oficiali pagoniška tauta, tai vadinasi, mes ilgiausiai išlaikėm tą tokį ir senuosius tikėjimus, kurie labai labai buvo tiesiogiai susiję su gamta, ir ta gamta buvo, ir tas miškas turėjo vietų, kurios buvo šventos, neliečiamos, nes ten gyveno dievai ir dievybės ir visokios būtybės, tai tas ryšys ir... Na ir tada aišku, kad, na, ir paskui jau, kai atėjo katalikybė, tai dalis to aišku buvo, na, kažkaip ten uždominuota kitų naratyvų, bet vis tiek žmonės lietuviai buvo arti žemės ir arti gamtos labai ilgai ir aišku buvo įvairūs laikai ir sunkus laikai, kai reikėjo prasimanyti ir to maisto, tai, na, tas gamtos gėrybių rinkimas ir valgymas, tai vis tiek buvo toks visai resursas ir tie patys grybai. Na, labai toks geras maisto šaltinis, kai nelabai kas yra ir ten visokie tarpukai ir taip toliau, tai tas man atrodo, kad vis tiek dar visai neseniai visi turėjom tiesioginį ryšį su to kaimu, su kokia nors močiute ar tėvais
1: dar. Bet ar pati sutinki kaimu. Dar, nežinau, senuoliu, kaip norisi sakyti, ir išgirsti kažkokią tais gerą istoriją, kuri įsimena visą laiką galbūt ir ne, nes mes turim tų grybautojų, turbūt reikia nuvažiuoti į Dzūkiją. Šitų laikmečių pasivaikščioti ir galėtum turbūt surasti grybautojų su gera patirtim ir gerom istorijom.
0: Taip, taip. Na, tų istorijų kartais atrandi, tai dabar tai buvo paskutinis gal toks susitikimas. Irgi vieną laidą filmuojant susitikau pasaulio grybautojų čempioną, Vytenį tokį, kuris yra, kuris dalyvauja.
1: Pasaulio,
0: jisai yra laimėjęs su komanda pasaulio grybavimo čempionatą, tai jisai važinėja po grybavimo čempionatus, toksai sportinis grybavimas, galima sakyti, tokia kaip sporto šaka. Tai va, tai jisai papasako, kad yra ten čempionatų, kur ir naktį važiuoja grybauti, vat grybavimas naktį, aš taip gal iškaip ir galvoju, o kaip čia tas, nes diena, tai jo, visi bėga ten turbūt kuo greičiau čia dairais, o naktį tai toks turi visiškai pakeisti savo tą kažkokį matymą, pajautimą miško ir taip toliau. Tai jo, kartais sutinki tų žmonių, kurie, na, vat, turi kažkokią, arba, na, vat, jis, kuo domisi, ką jisai tyrinėja, tai, nu, vat, visai kažkaip jo kiti tokie interesai, kur man, o, geras galvoja, dar, nu, matai, apie tai net nebuvo pagalvojus.
1: Taip, pati šiais metais dalyvoja grybavimo čempionatė, sakai, pirmą kartą nugalėtojas virš 40 kg surinko, nugalėtojų komanda virš 40 kg surinko per 2 valandas. Jūs 10 kartų mažiau.
0: Taip, mes lygiai 10 kartų mažiau.
1: Tai jau su... Nu, vat, yra tas įgūdis šiaip iš tiesų. Al, aišku, čia toks sportinis grybavimas.
0: Nu, nemeltoji dzūkai laimėjo vietinį.
1: A, tai viskas aišku. Taip. Žinai, aš taip esu girdėjęs ir tave diskusijose kalbant, pasakojimuose, ir šiaip kartais mėgstu šitą grybų temą, nes man atrodo, kad vėlgi tai atskleidžia kažkokį subtilų santykį su aplinka, kartais mes patys to nesuprantam. Ir... Jo, čia turbūt pažiūrėtas žinomas faktas, tai ką mes vadinam grybių, tai vaisiakunis ar ne, ir viskas, ko nematome, tai hyfai, po paklotę,
0: grybieną.
1: Ir man šiaip patikė, yra kelios mintys, tu pati mačiau dalinaisi neseniai knyga tokia Marilyn Sheldrake, man atrodo, parašė.
0: Aha, Vezugus gyvenimas.
1: Jo, tai jinai pati šiaip filosofiškai labai masto apie tuos grybus, tai ar tau pačiai kelia kažkokius klausimus, nes man tai atrodo, kad apskritai priverčia... Subijoti tokio tradicinių požiūrių, tai kur čia pasibaigė kažkoks organizmas ir kur jisai tęsiasi, nes, nu, grybai toks, vat, keistas, ar ne, mes matom vaisiakūnį, o ten gali visko daug vykti po paklotę, ko mes nematom. Tai ir pačiai tau kyla kažkokių tai su tokių minčių, ne tik to iš to sportinio grybavimo, kaip kai kuriems, bet iš to tiesiog ilgo buvimo su grybais.
0: Tai jo, Merlin Sheldrake knyga, tai mano mėgstamiausia knyga apie grybų pasaulį, iš tikrųjų. Jinai netaip senai išleista ir tai yra pirma jo knyga, tai yra jaunas mokslininkas toksai iš UK ir tikrai rekomenduoju visiems, kam įdomu, nes ta knyga tokia, jinai tinka ir tiem, kurie nieko nežino, ir tiem, kurie daug žino, nes ten labai daug šaltinių gali gilintis, žodžiu, nukeliauti visur, kur nori. Tik tai nustojo dabar leisti lietuviškai, bet mačiau, audioteka turi, dabar yra bibliotekose galima rasti, nu, arba anglišką variantą. Tai jo, ir kas man toj knygai labai patinka, kad labai ten kelia daug tokių ir egzistencinių, ir filosofinių klausimų, nes ir jo to Merlin ir tėtis antropologas, tai jis labai jaučiasi tą įtaką tokį ir tas požiūris. Ir jis apskritai knygoje vis stengiasi, na, kažkaip įsigilinti, suprast, o ką reiškia būt grybo, o kaip...
1: Aha, ką reiškia būt grybo.
0: Taip, nu, kaip mes galėtume geriau suprast, nu, vat, tai iš to grybo perspektyvų. Tai mes to niekada nesužinosim, nes, na, mes kaip čia tame žmonės ir esam riboti, nepaisant to, kokie mes esam gudrus ir kokie mūsų sudėtingi smegenys, kad mes viską žiūrim iš savo perspektyvos, mes viskam naudojam savo žodyną, savo kažkokius konceptus, o kiekvienas organizmas, grybas, ar kažkokia vabzdys, ar bakterija, ar kažkoks dar mikroskopinis dirvoj gyvenantis padarėlis, jie kiekvienas turi skirtingą savo pasaulį, nes jų juslės visai kitokios, jie nemato galbūt, bet jaučia kažką, arba jeigu mato, tai visiškai kitaip mato, ir tas sukuria visiškai kitą pasaulį, ir tą pasaulį pajaus, suprast, mes net neturim praktiškai įrankių dažnai, nes aišku, kai yra apie grybus, aš kalbu, kad ir kaip norėtum jų nežmoginti, bet vis tiek sakai,
1: taip,
0: čia siunčia, komunikuoja, bendrauja, čia prekiauja, čia kovoja ir taip toliau, tai visa tai yra mūsų terminai. Man grybo apskritai yra viena iš perspektyvų į pasaulį, mūsų supanti pasaulį yra mus, nes, aišku, tų perspektyvų yra daug, gali gilintis į paukščius, į augalus, į ką tik nori, gamta yra žiauriai įdomi. Kur be dursi, viskas yra įdomu. Ir tas padeda kažkaip permastyti tikrai, ar tikrai žmogus yra vienintelis pats gudriausias organizmas. Nes grybai, neturėdami smegenų, neturėdami nervų sistemos kažkokios, tai jie labai daug sudėtingų dalykų daro ir kai tu pradedi gilintis, tai kaip tas grybienos tinklas veikiantis, tarkim, miško paklotė, jis gali būti dideliam plote, tai didžiausias organizmas yra beveik 1000 hektarų plote, kelmučio grybieną.
1: Kelmučio grybieną 1000?
0: Nu, tai valdo visą mišką tokį didžiulį, įsivaizduokim. Ir, na, tai kaip ta grybiena, kuri neturi kažkokio komunikacinio centro arba centro, į kurį sueina visi signalai ir iš kurio eina signalai, ką dabar kur daryti. Ir kiekviena grybienos tas galiukas renka nuolat informaciją apie tai, kokio čia aplinko yra, ar čia maistas, ką reikia, kokių cheminių medžiagų reikia, kad čia dabar suskaidyt, gal čia kažkur priešas, gal kažką reikia nunuodyt, gal kažkokios žinutės nuolat eina, reikia analizuoti, kokia aplinkoje situacija, gal kažkas keičiasi, reikia aukti kitą pusę, nes čia jau pavojus ar baigėsi maistas ir, žodžiu, reikia perduoti tą visam organizmui. Tai kaip tas viskas vyksta, tai yra, nu, kosmosas kažkas.
1: Tai mes, na, dar norim suteikti čia tokių žmogiškų savybių, čia ir laidoje yra nuskambėję apie, gal tai yra kažkoks intelektas, tai yra, aišku, labai drąsus teiginys, ar ne, aišku, ką mes laikom tuo intelektu, ar gebėjimą atsiminti, ar gebėjimą siekti tikslų, atrodytų gal ir galima susiet, bet žinai, kai tu mini, kad kur dursi pirštu gamtoje, ten galim rasti įdomybę, bet žinai, jei dursim pirštus, nu, pavyzdžiui, paukščius ar gyvūnai vis tiek, mes kažkokį tais jaučiam... panašumų kažkokių lengvai randam.
0: Iš tos pačios karalystės.
1: Taip, iš tos pačios karalystės. Ir grybai, va, to ir yra įdomu, kad nei augalai, nei gyvūnai ir mokslininkai sako, nu, tai reikia atskiros karalystės, nes čia viskas veikia visai kitaip. Čia turbūt pasidomiausias dalykas, ar ne?
0: Jo, ir, na, kaip aš sakau, kad pamatai, kad tiesiog gamtoj formų yra labai skirtingų, ne, nuo ten bendruomeninių organizmų, kaip skruzdės, bitės ir panašiai, iki va tokių, kur neturi smegenų, bet sprendžia problemas ir turi atminties ir komunikuoja ir turi labai sudėtingos logistikos kažkokius tai tinklus. Ir šiaip grybai dar ko man patinka, kad jie tokie... Na, jie su viskuo susiję, jie kiekvienoje yra ekosistemoje praktiškai ir tu tada pradedi, na, kaip pradedi šiek tiek gilintis labiau, pradedi matyti, kad viskas su viskuo susiję, kad niekas neegzistuoja izoliuotai kažkaip tai savo, ne? Tai vat gal atrodo, kartai žmonės taip gali jaustis, kad, na, tai gyveni bute, ne, viską, ko reikia, gauni iš ten parduotuvės dar kažkur kažkas paslaugas, na, ir atrodo, kad, na, tai tu esi tiesiog nepriklausomas pats savo, turi savo viską, ko reikia, bet, na, iš tikrųjų taip nėra, kad vis tiek tu esi labai priklausomas nuo to, kas vyksta kokioj nors Saharos dykumoje arba kas vyksta kitoj pasaulio pusėje ir taip toliau. Tai tas, kai pradedi gilintis, tai iš tikrųjų pamatai, kaip viskas kompleksiškai susiję ir kad, na, vieno kažkokio elemento pokytis sukelia grandininę reakciją ir mes net nežinom, kokia ta reakcija bus. Bet dažnai, kaip žmonės labai norim paprastų sprendimų ir čia, jeigu klimato kaita, nu tai... Tai šiaudelių, reikia plastikinius šiaudelius uždrausti ir viskas, galim sau čiak, viskas, aš nenaudoju, bet tai yra tik tai toks mažas lašas jūroje ir nu va, tada irgi gali netgi pradėti galvoti, tai kur aš su savo ribotais resursais laiko ir kitais, na, kaip jeigu norėčiau kažkaip prisidėti prie tvaresnės aplinkos, kurioje daugiau bio įvairovės, tai tada, nu, taip biški daugiau suprasnamas gali rasti tos atsakymus. Tai va, tai toks mano būdas žiūrėti tą pasaulį ir taip kažkaip tai per tą grybų perspektyvą.
1: Anksčiau buvo kitaip, kitaip žiūrėjai?
0: Anksčiau man tiesiog gamta kėlė labai daug smalsumo ir visada aš tokį turėdavau jausmą, va, pas babutę kaime vienkiemį leisdama vasaras, kad nu ten tupi kažkur tai ir vis, nu, kad kažką dar pamatysi, nu kažkas čia tikrai yra, bet ne viską matai, nu va, tom akim, ar nežinai, kaip čia pasižiūrėti, ne, tai tik tais jau apčiuopi tai, kas kruta kažkaip tai ar ten auga, bet dar kaip ten pamatyti tą gyvybę paslėptą tokią, tai jau čia tada reikia biškį žinių, tai vaikystėje tų žinių nelabai buvo išskyrus per dokumentikos laidas, bet tos dokumentikos laidos dažniausiai būdavo vis tiek apie ten liūtus, zebrus ir Afrikos savanas. Taip.
1: Tu užsiminėjai tą įspūdingą faktą, kokio grybo, sakyt, 1000 hektarų?
0: Kelmučio.
1: Kelmučio, ne?
0: Vieno iš kelmučio, jo. Mm-hmm.
1: Čia mokslininkai galėtų pasakoti apie vairius mikorizinius grybų tinklus, jei taip sudėtingai kalbant. Yra čia tų metaforų apie kažkokį tais miško tinklą, kas vyksta po apačią.
0: Internetą.
1: Internetą, gal ir per daug taip metaforiškai čia tas skamba, bet supaprastintai gal sakyčiau. O kaip tu siūlytum, vat, šiek tiek gal iš mūsų pokalbio ir pavyksta suprasti, bet kaip tu siūlytum suvokti tą grybo vietą, nu, visoje ekosistemoje, ar ne? Ar be grybo nebūtų mūsų, be grybo nebūtų miško, kaip tu tai matai?
0: Miško tai tikrai nebūtų, ar mūsų nebūtų, nes sunku pasakyti, kaip čia ta evoliucija būtų klošiusis, nes grybai, na, prisidėjo prie tokių labai reikšmingų procesų, kaip apskritai augalų evoliucija, tai vat grybai buvo tie vieni pirmųjų partnerių, kurie padėjo iš esmės augalams iš jau tos vandens aplinkos įsitvirtinti sausumoj ir nuo tokių, kaip čia augalų, be šaknų, be tokios sudėtingos struktūros tapti medžiais ir, na, visą tai įvairovę, kurią mes matom dabar, tai neveltų ir dabar apie 90% visų augalų jie turi savo partnerius grybus, tai ar tai jie grybieną šaknim susipynus, tai visokie baravykai, voveraitės gyvena partnerystėj su medžiais, yra daug grybų mikroskopinių, kurie augaluose gyvena, įtakoja skonį, pomidoro ar braškės gali. Mielės visokios. Jo, tie grybai net ne tie, kur akivaizdžiai mes žinom, bet jie ir tokia integralivos nedalis daugelio augalų yra. Tai tą įtakoja, bet kokia vieta grybų, tai iš esmės grybai tai yra tokie perdirbėjai visko. Jie, kadangi valgo organinės medžiagas, tai jie visas tas organinės medžiagas transformuoja. Tai aišku, didžioji dalis tai viską, kas negyva gamtoje, viską perdirba, ne, nuo medienos. Tai grybai apskritai vienintelį medieną gali perdirbti. Ir jeigu nebūtų va, tų grybų skaidytojų, tai tiesiog medžiai sukristų ir būtų ir nesupūtų niekada. Tai tos maisto medžiagos negrįžtų atgal į tą gyvybės ratą. Grybai kuria taip per tą skaidimą naujas buveinės ir maistą kitiem organizmam. Na, tai va, tas pūvantis medis gali tapti tūkstančiams organizmų kaip ir vieta gyventi. Ir vat pusę, sako mokslininkai tyrinėjantys vabzdžius, kad Lietuvoje apie pusę vabalų apskritai gyvena pūvančiai medienui. Tai vat, jeigu tą pūvančią medieną mes pašalintume, tai nuskurstų labai, žodžiu, daug rūšių neturėtų kur gyventi.
1: Dar, tai man norėjai norisi klausti apie, gal pavadinsiu taip, prisijaukinimą, nes mes taip prisijaukinom gyvūnus, augalus, naudojam savo naudai. Vat, jo, iš grybų gavom peniciliną, ar ne? Daug mums padėjo. O kur mes dar galėtume prisijaukinti grybus. Nesinori naudoti žodžių išnaudoti, nes mes linkiai išnaudoti, bet tu pati vis tik domiesi ir gal ir technologijų kažkokių matai, kur mes juos galim dar jaukinti.
0: Gal aš dažniau naudoju, kad kuo galim mums padėti grybai, sprendžiant mūsų iššūkį žodžiu, nes tas būna dažnai toks skambus, kaip grybai gali išgelbėti pasaulio, tai grybai tikrai jiems nereikia gelbėti pasaulio, čia mums reikia spręs problemas. Tai yra labai daug sričių, tai viena sritis ten, pavyzdžiui, kaip panaudoti tą grybų gebėjimą viską skaidyti, net ir sudėtingiausios medžiagas, kaip panaudoti aplinkos valymui, tai va, tiek nuo naftos produktų, visokių toksiškų atliekų, to paties plastiko, pesticidų, tekstilės ten ir taip toliau. Yra daug tyrimų atliekama, ieškomi, tai kurie čia grybai greičiausiai ten skaido kokias nors medžiagas. Grybai gali išmokti naujas medžiagas skaidyti, tai jie irgi gali atrasti naują maistą. Na ir tada turbūt, aišku, didysis iššūkis, na, kaip sukurtas optimales kažkas sąlygas ar erdvę tam procesui vykti, nes, aišku, negalim tikėtis, kad čia sporų pribarstysim iš savartinę ir viskas, grybai užauks ir čia galėsim dabar jau išgelbės mus. Tai vis tiek reikia kažkokių gudresnių sprendimų. Tada kitas rytis, na, visokios tvarios medžiagos, tiek interjero, tiek statybos, tai čia man atrodo labai sparčiai vystosi, tai pati grybiena, jie, kai užauginiam kažkokio substrato, jie gali formose kažkokiose auginti ir užauginti norimos formos, ar tai plokštės, ar tai daiktus ir panašiai. Tai pati grybiena, kuo yra puiki, kad jinai turi tiek šilumos, tiek garso izoliacinės savybės geras, sunkiai dega, tai padidina tą atsparumą ugniai ir gali greit užaugti ir gali užaugti nuo organinių atliekų, tai kažkokių šiaudų, kažkokių pjuvenų ir šiaip kas lieka, vat kažkai kitoj srityje, ne, galima pakeisti dirbtinės medžiagas, plastikinės medžiagas, tokiom tvariom, kurias galima iš esmės sukompostuoti. Aišku, dabar dar nėra technologija tiek pažengus, kad išorinės kažkas pastato sienas galėtum daryti, bet na, tas visai progresuoja, nes ten dar reikia išspręsti, atrasti, kas tvirčiausia, koks substratas ir koks grybas tvirčiausia struktūrą sukuria ir kaip natūraliai izoliuoti nuo vandens. Bet pavyzdžiui, garso izoliacinės plokštės, vidaus interjerų visokie, va, lietuviai nunoko šviestuvus augina, italai jau...
1: Sunku suvokti, ar ne? Man tai sunku suvokti.
0: Taip, užsiaugini savo ir kai tau nereikia, tu tiesiog išmeti į daržą ir sukompostuoji. Tai tas yra puiku. Tai va, tai ten vystosi tas technologijos, taip pat ir grybų oda, tai vat veganiška oda, kurią nereikia gyvulių, kurią gali užauginti iš grybienos lygiai taip pat. Aišku, pakuotės tvarios, kur galima dabar tai didžiausias toks potencialas pakeisti putplastį, irgi taip pat išaugini ir kam reikia tokios tvirtos pakuotės, žodžiu, kurie apsaugo. Aišku, ten veikliosios medžiagos, kurias galima panaudoti vaistams visokiems, visa tas rytis. Iki tokių jau crazy projektų, kur NASA tyrinėjo, tai kaip čia gal iš grybienos galima ir kokiam Marse ar Mėnulį augint pastatus, nes ten negali nusivežti kažkokių sudėtingų struktūrų, bet na va, jeigu ten randi vandens, panaudoji ten mineralinės medžiagas, kurios yra, kažkokia tai gal tekstilinė struktūra, va, žiūrė, gal ir gali kažką išauginti iš grybo.
1: Tai pas tave būty nėra dar, ar yra jau kas?
0: Dar nėra, dėja, nes nėra taip lengva gauti.
1: Taip.
0: Na, ta varsio, kad...
1: Bet norėtum gal kokią šviestuvą?
0: O jo, norėčiau garso izolacinių plokščių, kaip aktualu mūsų butuose, kur viską taip girdi, ir jos taip, taip dizainiškai gražiai atrodo, iš tikrųjų tai nėra, kad, na, toks, nežinau, kaip pats pagamintum virtuvėj, tai atrodo tikrai labai gražiai. Čia tik keli pavyzdžiai, nes yra mokslininkų, kurie tyrinėja tą pačią grybieną kaip biokompiuterį, tai reiškia, jeigu...
1: Biokompiuterį?
0: Jo, nes, na, va, jie suprato, kad grybai tai irgi skleidžia elektros impulsus, tie impulsai nėra kažkokie chaotiški, jie reaguoja skirtingi impulsai, skirtingiam dirgikliam, skirtingi grybai turi skirtingus impulsus. Tai nu, tokia mintis yra, kad jeigu mes sugebėtume interpretuoti tą informaciją, tuos impulsus, tai įsivaizduokit, galėtume prisijungti prie grybienos tinklo ir rinkti tą informaciją apie aplinką, apie aplinkos pokyčius, dar kažką, galbūt net galėtume siūsti.
1: Jei mes suprastume grybų kalbą, nu,
0: na taip, taip, mums reikėtų kažkaip dekoduoti šitą, tai va tas biokompiuterio tą idėją.
1: Wow, įspūdinga. Grybų pasaulio ekspertė Aurelija Plukė lankosi šiandien laidoje, kalbamės apie tą įdomų grybų pasaulį. Turiu, žinokit, tokią staigmeną, gal sakyčiau, ne taip dažnai turbūt galima paklausti grybų pasaulio ekspertės, kokie yra top grybai pačiai Aurelijai. Tai aš tikrai paklausiau šito klausimo Aurelijos prieš laidą ir antroje laidos dalyje mes pakalbėsime apie top penketuką, gal nuo top šešetuką grybų, kuriuos įskyrė Aurelija, tai kviečiu pasilikti kartu.
2: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose mirkt.biblioteka visiems.lt. Informacinis rėmėjas LRT.

0: Tuzinas.
1: Eterija Tuzinas, svečiuose mikologė mėgėja, grybų pasaulio ekspertė, laidų kūrėja ir edukatorė Aurelija Plūkė. Kalbamės apie keistą, kartais nelabai pažintą grybų pasaulį. Žinai, kažkada prieš keletą metų pasakau tokią istoriją apie tokį įvykį medicinoje, kuomet pirmą kartą mūsų istorijoje augalo grybelis užkrėtė žmogų. Nežinau, ar tu girdėjai apie tai. Tokį Indijoje ilgai dirbantį mikologą su grybais, jį užkrėtė tokia purpurinė plutpintė. Tiksliau, po ilgų paieškų buvo...
2: Už šitą grybą auga pas mus.
1: Grybai auga, ne? Tai yra toks parazitinis, man atrodo, jis
2: grybas. Jo, toks vienas iš kempininių.
1: Šiaip istorija įdomi to, kad mikologas kelis mėnesius skundėsi gerklės skausmu ir įvairiausia kitas simptomatika, kol galiausiai buvo rasta infekcija ten gerklėje ir buvo ieškota su įvairiausiais standartiniais būdais, kas čia per infekciją nieko nerado. Bet kai pradėjo auginti grybą, rado, kad tai yra grybas ir būtent purpurinė plutpintė ir buvo laikoma, kad tai vat tas pirmasis atvejis žmogaus istorijoje, tai aš norėjau tavęs klausti, o tau nėra baisu, kad tik laiko praleidi su grybais, kad taip atsitiks?
2: Na, iš tikrųjų, net nežinau, ar čia gal tokio tipo grybas, bet tikrai yra atvejų, kai, na, kokie nors pelėsiniai grybai užauga žmogaus kūne, nes man atrodo yra atvejų, kad mielės, kurias vat, kepimui naudojam, irgi galėtų užaugti. Bet čia tas nutinka, kai iš esmės, na, turėtų mūsų imunitetas būti, kažkas jau jam negerai, nes, nu, mūsų imuniteto tokia yra užduotis. Mes nuolat tų sporų apsupti esam, mūsų namuose yra pilna sporų, ne, tik užtenka palikti maistą kažkur, tai ir vis tiek užaugs pelės yra grybai, tai na, kad tų sporų neturėtume, tai laboratorijoje reikėtų gyventi. Tai, bet mūsų imunitetas neišgaudo, vat, iš gleivinės tas pagauna tas sporas, jeigu jų ten nepagauna, tai plaučiuose surenka, na, bet pavyzdžiui, jeigu ten nėra kam surinkti, tai, na, ką, tam grybai yra oportunistai, na, rado gerą šiltą vietelę, drėgną ir...
1: Gal reikėtų šaltą, nes man atrodo, kad jiems mūsų kūno temperatūra yra per aukšta šiek tiek.
2: Kol kas čia mūsų...
1: Kalbant apie augalų grybelius, pavyzdžiui.
2: Taip, na, čia mūsų, kaip čia, žinduolių tokia buvo strategija, kai mes šalia gyvenom grybų, žodžiu, nu, ne mes, bet ankstesni mūsų protėviai, tai jie vat išugdė kažkaip tai šitą aukštesnę kūno temperatūrą, kuri tikrai yra nelabai mėgiama daugelio grybų, tai vat tas dar mus saugo, bet...
1: Aurelija, aš turiu tavo topą grybų. Sakai, keičiasi čia. Net tiksliai neprisimenu, kurios parašiau, nes keičiasi.
2: Man tiesiog...
1: Aš jau nuo dienos priklauso.
2: Nu, tiesiog, būna, aš atrandu kažkokį grybą, wow, jisai mane nustebina ar savo išvaizdą, ar retumu, ar kažkokia tai, kaip jisai gyvuoja, kažkokia tai istorija. Ir tada tuo metu tai yra mano mėgstamiausias grybas.
1: Bet vienas grybas, aš manau, kad visą laiką išlieka. Tu man rašyk, kad tai yra pirmasis tavo nufotografuotas grybas.
2: Ai, na, tas jo.
1: Juodkotė ugnebūdė.
2: Taip.
1: Tas rašyk, kad tave baisingai nustebinės grybas. Tai pirmasis grybas, kurį nufotografai ir nuo to prasidėjo tavo fotografavimas.
2: Taip. Tai čia toksai liaudėje vadinamas žeminis kelmutis, tai toks grybas, kur pradeda augti, vat jau lapkritį link žiemos ir žiemą auga. Ir toks ryškiai, oranžiškai rudos kepurėlės ant medžio auga tokiais pundeliais.
1: Aš mačiau, kad ten dar pavadinimas japoniškas, dar kažkoks yra su Japonija susiję.
2: Taip, tai dėl to mane ir nustebino, nes aš pradėjau ieškoti, o, koks šia grybukas labai taip gražiai atrodo. Ir tada pasirodo, tai yra, na, kaip ir laukinis variantas grybo, kuris yra vadinamas enoki, tai va, kuri galima nusipirti didesnėse parduotuvėse, kurie atrodo visiškai kitaip. Jie atrodo toks pundelis baltų grybelių, grybiukų tokių ištysusių mažytėm kepurėlėm. Ir tada, nu va, tai aš taip galvoju, wow, tai čia tas pats grybas. Nu, praktiškai, jeigu jisai laukiniam sąlygom auktų, tai atrodytų vat panašiai kaip šitas ant medžio. Bet kadangi jis yra užaugintas tamsoje, be saulės šviesos, nepagamina

0: pigmentų ir jis auginamas ten ilgose tokiose induose, kad siekdamas deguonę žodžiu ištysta. Ir va toks gaunas, tai man toks buvo labai tikrai nustebimas, kad o čia vienas populiariausių pasaulio grybų auginamų ir va auga pas mus ant medžio.
1: Taip, žinai, aš dar taip pasakysiu, kad besidomėdamas šitais grybais, aš norėjau tiesiog pasižiūrėti, kaip jie atrodo vaizduose, tai tiesiog panaudojau Google vaizdus ir kai kuriuos grybus vedžiau. Aš norėtų pasakyti, kad tu esi taip įaugus į grybų pasaulį, kai aš vedžiau kai kurių grybų pavadinimus, išmetė tavo nuotrauką. Tai aš galvoju, kad aš supratau, kad tu kažkur kalbėjai turbūt apie tuos grybus, bet čia man atrodo labai puikiai atspindi, kad su tais grybais esi labai persipinus net internete skaitmeniniam.
0: Arba nuotraukos, kur nors gal gyvuoja.
1: Ir tiksliai neatsimenu, kuris tai buvo grybas, bet vat vienas iš tu man užrašiai violetinis žagarūnas. Retas grybas ir pati sakai, kad prieš porą dienų radai antrą kartą gyvenime. Violetinis žagarūnas.
0: Tai čia vat yra tokių grybų, kurie atrodo labiau kaip koralai. Ne, jie neturi nei kepurės, nei kotelio, jie tiesiog tokie kaip koraliukai ant žemės auga ir tas vat violetinis žagarūnas galimai.
1: Jis yra violetinis.
0: Jis yra violetinis, ryškiai tokios sodrios violetinės spalvos, tai na visiškai violetinius grybų mes turime kažkiek, bet vat tokių korališkų tai niekad man nėra tekę matyti. Tada aš ten tiesiog nepaimiau, kaip čia vat, tai dar iki galo suprasti, nes tai gali būti violetinis žagarūnas, kuris yra retas visoje Europoje, gali būti jo giminaitis, kuris mažiau retas. Tai, bet aš tada nesurinkau tų mėginių, kad į laboratoriją nusiųsti mokslininkam.
1: Ir taip darai.
0: Tai vat, jeigu nori jau visiškai išsiaiškinti, tai taip, tada va taip reikia daryti, nes kartais, na vat, labai subtiliai skiriasi vienas grybas nuo kito ir tada jau reikia žiūrėti sporas, reikia DNR išskirti ir žiūrėti duomenų bazėje, čia tikrai tas. Tai vat, tačiau tada siunti į laboratoriją ir jau ten tada mokslininkai tą visą procesą žino. Tai bet šį kartą aš jau surinkau.
1: Surinkau
0: duomenis, dar nedar džiavinu ir jau tada išsiųsiu ir tikiuosi, kad pavyks pagaliau išsiaiškinti, ar čia tas retasis, ar čia tas mažiau retas gyvenaitis.
1: Bet būnant, aš nežinau, kiek tu laiko praleidi per savaitę miške bet ir su grybais bendraujant, nėra tokio kažkokio tais intereso atrast rūšį. Nu, nebūtinai naują rūšį, bet atras naują rūšį Lietuvai, pavyzdžiui, nes turbūt tai yra įmanoma.
0: Tai yra tikrai įmanoma, bet tai nėra taip paprasta, nes kartais ta nauja rūšis gali būti nuvat vienas iš tų mažų rudų grybukų ir tu jau turėtų na, kažkaip suprasti, kad o, va šitas atrodo įdomi. Nu, vat kaip buvo tai. Reda ir šienai, tai kuri, na, vat rado tokią sengirės miškuose, ten berods 9 naujas Lietuvai rūšis ir vieną.
1: Wow.
0: Jo, bet čia, kai va patyrinėjo, nuvažiavo, patyrinėjo, o vieną rado tokią mėlyn lakštę mažą sporę, tai tiesiog ant pūvančios drebulės augantis tokie maži grybukai, kurie tokia šiek tiek violetinio atspalvio turi. Na ir kažkas tiesiog per pasivaikš, per ten išvyką sako, kas čia? Na ir jau turėdama daugiau tų žinių apie tas rūšis, jinai, reikia patikrint. Na ir jinai patikrino ir pasirodo galiausiai tai pasitvirtino, kad tas grybas rastas tik tai 400 vietų apskritai pasaulį. Tai, nu, toks...
1: Ypatingai retas.
0: Taip, ypatingai retas. Tai, o Lietuvoj, nu, vat, tokia pirma radavietė. Tai, vat, jeigu turi daugiau žinių, tai kartais gali supras, kad čia atrodo šitas, na, va, kaip kažkoks nematytas, reikia patirinėti. Tai, vat, tai kartais, aišku, man jakė labiau krinta kažkokie, va, tokie keistesni grybai.
1: Bet būna taip, ar ne?
0: Bet būna, na, tada siunti, arba kai kurie grybai yra mažai ištirti ten. Vienas aš čia turiu, va, tokį
1: grybą. Aha, kas yra?
0: Čia toks vienas iš kordisepsų. Tai yra vienų metų mano, prieš porą metų turbūt atradimas.
1: Atrodo kaip daigas.
0: Atrodo kaip daigas, bet tas daigas kaip čia auga iš vabalo jisai auga. Tai čia
1: yra tas kordicepsas, garsusis kordicepsas?
0: Taip, kur žmonės paveža zombiais vieną dieną. Kaip visi galvoja. Bet, nu va, tai toks atradimas, tai, pavyzdžiui, kordisepsų šitų Lietuvoje irgi yra, jie ne tik auga kažkur Azijoje, bet, na, niekas išskirtinai jų netiria kaip ir.
1: Čia yra parazitinis.
0: Taip, tai yra toks grybas, kuris tiesiog specializuojasi vabžiuose ir va čia jisai užpuolęs tokį vabalą žygį ir, na, tai jį rasti yra sudėtinga. Nes matosi tik šitie bumbuliukai ant stebelių, iš esmės, išlindę miško paklotai. Tai, o pats vabalas yra po žemę, tai vat jau kai kažkaip taip akis žino, ko ieško, tada jau kasi ir, okei. Okay,
1: tai tu radai tiesiog jau kažką išaugusio...
0: Va šituos tokius
1: bumbuliukus ir radai vėliau iškasus, kad yra ir vabalas.
0: Taip. Tai, čia...
1: tai šiaip turbūt klausytojams reikėtų pasakyti tą istoriją, nu, faktą apie kordicepsą, kad tai yra parazituojantis grybas, net galintis moduliuoti ir keisti
0: elgesį. Jo, tai va čia tame yra įdomumas, kad tas grybas ne tik, kad užpuola ir pribaigia vabzdį vieną ar kitą, ir skirtingi tie kordicepsai ir panašus grybai, jie specializuojasi ten, tai skrusdėse, tai cikadose, tai vabaluose, tai kažkose vikšreliuose. Ir, na, vat, jie ten įsigauna į vidų, jie pradeda virškinti tą vabzdį ir irgi žino, ką gali suvirškinti, kad nepribaigt vabzdžio, nes jisai, nu, nėra tikslas, kad jis jau mirtų, nes dar jisai bus reikalingas. Ir tada jau antroji stadija yra, kai pradeda manipuliuoti elgesiu, tai reiškia, priverčia tą vabzdį kažkaip netipiškai elgtis, taip, kad grybui būtų kuo geriausiai paskleistas poras. Na, ir jau tada pribaigia, kai jau tas ar vabzdys užlipa kažkur įsikabina, ar prisiklyjuoja save, ar, nežinau, šitas buvo po žeme, kažkodėl tai pakišo į po žeme, gal dėl to, kad kiti vabalai bėgiodami užkliudytų ir tų sporų gautų. Kartais priverčia imituot, kad poruojasi, pavyzdžiui, ir kad kiti vabžiai tie patys prišoktų ir irgi gautų. Tai va, tai yra įvairios strategijos, priklausomai nuo vabžio, ir tada va išauga tie kažkokie vaisiakūniai, paprastai kažkokie rageliai, kažkas, kas skleidžia sporus. Tai čia tas ir kas žadina labai tą vaizduotę, nes ne tik, kad, o tai kaip užvaldyti elgesį, čia tas, ar gali žmonių užvaldyti elgesį, ir jeigu kas matėt Last of Us serialą arba video žaidimas pirma buvo, tai va ten būtent ir yra, kad mutuoja tas kordisepsas ir jisai žmonės pradeda pulti, tai va labai buvo įdomu stebėt, kad viso pasaulio žiniasklaidai buvo pilno tokių antrašių, ar grybai užvaldys žmonės, ar žmonija pavers zombiais, ar taip gali būti, ar tai realu.
1: Tai va, nu, purpurizė plutpinti atskleidžia, kad įmanoma, kai iš augalų peršokt gali žmonės. Aš mažai tikėtina ir mažai tikiu, kad galėtų taip vykti.
0: Na, kol kas ne, vis tiek tai yra, nėra, kad taip lengva peršokti, nes va, galima suprasti, kiek tas grybas turėjo laiko, kad tikrai gerai suprastų va to konkretaus vabzdžio visą biologiją, kokio medžiagom gali manipuliuoti ir kaip, tai čia, nu, va, vis tiek nėra taip paprasta, tai užtrunka paprastai tūkstančiais ir milijonais metų. Mhm. Na, bet grybai, ką moka, tai prisitaikyti super greitai, ir kas, jeigu išgyvens šitą visą klimato kaitą ir kur ką mes čia pridirbam, tai grybai.
1: Tu užsiminėjai, iš vis to topo yra vienas grybelis, lotyniškų pavadinimų, nežinau, turbūt nėra lietuviško atitikmens, panašiai kaip kordicepsas galintis suvaldyti šiuo atveju vaisinės museles, kurios mūsų virtuvėje yra. Lotyniškos pavadinimas, pabandysiu aš jį perskaityti, gal nieks nesupyks už mano lotynų kalbą, kurią šiek tiek primiršęs po medicinos studijų. Entomophthora muscae.
0: Muscae.
1: Entomophthora muscae. Tai kas čia per istoriją?
0: Tai čia tiesiog...
1: Aš mačiau vat, Google vaizduose, kai sproksta muselė ir skleidžia daugybę sporų.
0: Jo, nes, na, čia tai vat gali čia rast kažkur miške, ten, ne, kažkur egzotika, kažkur tropikose, bet atsimenu vieną dieną skaitau knygą, na, ir ten aprašytas va šitas, kad vaisinės muselės irgi puola tas šitas, toks yra grybas, vat, panašus, kuris užpuola, ir jeigu ten pasižiūrėsit, pas save ant sienų rasit, ir aš taip, pala, ir nuinu į savo virtuvę, apsidairau ir žiūriu akurat, ta prasme, tai kaip, vat, kiekvienas galim, dabar dar tas laikas vaisinės muselės šėlsta virtuvėj, ieško derlius.
1: Ant senų bananų ir
0: visko,
1: ir kokių nors obolių.
0: Ir organikos šiukšliadežiai. Tai, bet jeigu apsidairysit, tai vis tiek rasit kažkur ar ant sienos, ar ant lango, tokie muselių prilipusios, tiesiog jau taip sustingusios, sudžiuvusios, ir jom į viršų užlenkti užlaužti sparneliai. Tai va, tai čia yra grybo jau ta ženklas, kad grybas yra jas irgi užpuolęs, tai jisai priverčia jas prisiklyjuot, užlaužia sparnelius, ir tada jom ant pilvo narelių išauga toks kaip baltas kailiukas, ir jisai ten yra sporų tokios patrankos.
1: Ar su lūpa pamatytume, jei pasidonėtume lūpą ir bandytume
0: žiūrėti? Taip. Tik tais, jeigu jinai anksčiau jau mirus, tai jau tas nebesimato to balto kailiuko. Kartais, jeigu ant stiklo matosi sporų toks pusmenuliukas, arba jeigu šviežiau prigriebta, tai matosi ir tas kailiukas. Tai galite apsidairyti, tai irgi virtuvėje jūsų gyveno tokie grybai.
1: Jo, čia turbūt reikėtų tą suvokti, mes grybus dažniausiai kalbam apie vaisiakūnius, kuriuos mes renkam ten miške, bet vėlgi reikia kalbėti ir apie mūsų pačius, kad mūsų organizme daug grybų gyvena.
0: Taip.
1: Ar ne, mes kartais sergame grybelinėmis infekcijomis, taip, nuo kandida, nežinau, kojų grybelio ir dar panašiai.
0: Pleiskanos.
1: Pleiskanos, taip, nes tai yra grybas mūsų odoje natūraliai gyvenantis, kuris labai mėgsta riebalą, jį valgo ir skiria tas pleiskanėlis. Ir man atrodo, kad yra nuostabus prisitaikymas, nes tai gali net pasireikšti kaip seborėjinis dermatitas, kur atrodo, kad išsusėjo oda. Mhm. Ir mes tada linkę jį dar labiau riebinti.
0: Aha,
1: ir tą riebalą jis valgo. Man atrodo, čia yra nuostabu, kad taip prisitaikė.
0: Jo, ir mes kaip plaunam pleiskanų šampūnais galvą, tai ten yra antigrybinių medžiagų.
1: Taip. Aurelė, liko laiko vienam grybui. Aš turiu du. Tai tau reikės išrinkti, kurį tu rinktumėsi. Tai paprastoji ponebūdė ar drebutinis netikradiklis?
0: Nu tai ponebūdė jau turbūt. Netikradiklis tai labai fainas pačiupnot, rasti smagu. Bet ponebūdė tai jau toks, na, tikrai ir istoriškai visada toks abejingų nepaliekantis grybas, kuri dažniausiai gali, jeigu jis jau išaugęs, tai pirma užuosti, nes turi tą tokį išskirtinį kvapą. Tas kvapas toks iš pradžių lik tarsi salsvas, dvėselenos kvapas, tai vat kartais miškiai nejau. Vat ir paskutinė edukacija buvom ir jau sakau, jau ar užuodžia tą kvapą ir radom, akurą tai radom. Tai va, tai prasideda tas grybas kaip kiaušinis viduj, ir tada jisai jau ten yra visas tas vaisiakūnis pilnai susiformavęs, tada jis per kokią valandą, dvi iššauna visas išsitempę, tada jau atsirakina jo tas kvapas toks išskirtinis, o tas kvapas skirtas tam, kad priviliotų muses, kurias minta pūvančią mėsą gendančią, ir tada jau tos musės suskrenda ir valgo ant tos kepurėlės, yra toks gleivėtas sluoksnis, kuriame yra sporos, tai va, tai jos suvalgo, nuvalgo viską ten švariai, ir tada jau aišku, jis skrenda kažkur ir tas sporas pasėja aplinkui. Bet dar lotiniškas pavadinimas yra falus impudikus, nes pagal tai į ką primena pavadinta.
1: Na, falą tikrai.
0: Taip, ir na, jisai gali išaukti ir ten kažkokiose sodose ir parkuose, tai ten yra visokių istorijų, kaip ten kokios tai aristokratiškos panelės ten rausdavo, kaip čia tokių falų priaugas, taiga parkė, ten renka visi. Tai va, ir tas kvapas tada galima pauostyti tikrai, jeigu tik tai randat praplės savo uslės horizontus, nes kai grybavom su Laime Kiškūne, kur yra kvapų tyrinėtoje, tai jis sako, oi, aš čia tai užuodžiu, ir jazminų sako, ir dar, tai tas kvapas iš to tokio pirminio, kad oi, fui, gali taip tikrai pamėginti, nes ten nėra jis labai vienareikšmiškas, jisai turi labai daug natų. Ir jį galima ir valgyti. Nes kai jisai dar, kol dar jisai yra kiaušinėje, tai jisai neturi to savo kvapo išskirtinio, jisai ridikais labiau kvepia. Tai galima...
1: Esi bandžius tik valgytis, man sakai, kad
0: taip,
1: tu rašai, kad valgyti.
0: Kai laidą filmavom, tai teko paragauti grybų pirmą kartą filmuojant.
1: Koks skonis?
0: Jisai skonis toksai, turi šiek tiek to žemiško tokio ridiko skonio, tekstūra tokia tarsi, va, jeigu kas jautienos liežuvį yra valgęs, tokia biški gumiška ir tvirta. Nu, jeigu dar druskytės, pipiriukų,
1: tai puikiai. Yra saugus valgyti.
0: Taip, taip. Tai net jį galima žalę paragauti. Aišku, jo, nu, nevalgysi ten kažkaip taip. Bet šiaip jisai labai paplitęs liaudės medicinoje. Žmonės ten perka, parduoda tos kiaušinius, užpilinėja alkoholiu, ten laiko ir tada paprastai trina sąnarius.
1: Mūsų laikas visai baigėsi ir, žinai, Aurelija, visiškai pabaigai norėčiau taip surizumuoti ir man labai įdomu, kokios tavo mintys, nes tiek laiko praleidus su grybais, kas šiaip labiausiai yra pasikeitę galvoje, galbūt apie mūsų pasaulį, aplinką, gal apie pačius grybus, ką tau jie suteikė?
0: Tai aiški mano viena labai nauda, kad aš jau žinau, kad jeigu man ten ilgiau dirbu prie kompiuterio, ar jau viskas galvoj susimaišė ir jau taip atrodo, sproksto galva, tai reikia man tiesiog pasimt fotoaparatą ir eiti mišką. Geriausias poilsis, žiūrint, ieškant grybų, esi čia ir dabar, ir na, toksai ten tikrai visada man suteikia daug energijos ir tą įžiebė vėl smalsumą, tai tas labai, man atrodo, yra man vertinga yra atrasti tokį na, būdą, kaip čia atsigauti, kaip čia save perkrauti. Na, o kitas tai tas gal pradėjimas matyti visko aplink, kad na, miškas nėra tik tais, na va, kažkiek medžių, kažkiek čia samanų, bet tai yra viskas gyva, viskas susiję ir na, pilna tikrai tos gyvybės ir tokių nematomų tų visokiausių ryšių. Na ir supratimas, kad geriausia, ką galim padaryti, tai tikrai kuo daugiau turėti tų salelių, kur mes paliekam gamtai tvarkytis pačiai. Ar tai būtų mūsų sklipe pievos lapinėlis, ar tai būtų kažkokie tai vidury laukų augmenijos medžių krūmų pertvara, ta prasme, tai visa tai yra galimybė tiesiog skirtingiam organizmam gyvuoti ir aplinkai susibalansuoti, nes mes labai dažnai su savo to poveikiu išbalansuojam viską. Tai va, kuo daugiau tų laukinių ekosistemų, tuo daugiau balanso, tuo daugiau atsparumo.
1: Aurelija Plūkė, mikologė mėgėja, grybų pasaulio ekspertė, laidų kūrėja ir edukatorė šiandien laidoje lankėsi. Ačiū, Aurelija, už tą pasaulį. Mes čia tikrai galėjom dar kalbėti ir apie tai, kaip kartais grybų sporos atkeliauja su debesim per Atlantą net gali perkeliauti. Kaip keičiasi apskritai grybų kultūra, kaip kitose šalyse yra su grybų kultūra, jų rinkimu ir panašiai. Labai daug perspektyvų grybui, man atrodo, turi. Ir čia, aišku, kviečiu Aureliją sektis

Mokytoja Monika Lilija Marmė pasakoja, kaip klasėje iš pirmo žvilgsnio neklusnus ar išsiblaškęs vaikas kartais tiesiog klausosi kitaip. O jos vyras Marius, klausydamas žmonos pasakojimo apie mokinius, pradėjo atpažinti ir save. Apie vaikus, kuriuos pernelyg greitai pavadiname tinginiais ar nedrausmingais.

0: Apie atpažinimą, kuris gali pakeisti požiūrį į save ir kitus. Ir apie mokytoją, kuriam neužtenka vien atsidavimo. Jam taip pat reikia būti pastebėta. Jei mokytojas visą dieną mato kitus, kas pamato jį? Draugystė veža šiandien 16.30.
1: Alternatyvi kultūra, juodasis metalas ir pagoniškų tradicijų praturtinta muzika. Visa tai pramonės centru laikytoje Utenoje. Kodėl būtent čia užgimė viena unikaliausių sunkiosios muzikos scenų?
2: Pokalbis laidoje buvo nebėra apie 10-ojo dešimtmečio Uteną su istorikėmis Ugne Virvinčiūte ir Mūsa Svetickaite sekmadienį po 17 valandos žinių.

0: Lrt radijas.
1: Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje šįryt buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus, įskridęs objektas kol kas nenustatytas. Vilniuje rengiami du mitingai ir akcija dėl migracijos politikos. Latvija renka naują parlamentą. 12 valandų su svarbiausiais pranešimais studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Šįryt prieš 10 valandą maždaug 40 minučių buvo paskelbtas geltonas, tikėtinas oro pavojus Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Į orą buvo pakelti NATO naikintuvai. Lietuvos kariuomenė praneša, kad naikintuvai jokio objekto nefiksavo, radaruose matyto signalo dingimo vieta papildomai apžiūrės karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
2: Tai svarbiausia žinia yra ta, kad objektas dingo iš mūsų stebėjimo zonos, tai reiškia, kad jisai nekelia jokios dabar grėsmės. Atšauktas pavojaus signalas, jisai praneštas, kad yra baltas, tai reiškia, kad žmonės gali tęsti savo įprastinę veiklą, negalvoti apie priedangas daugiau, o galvoti daugiau apie savaitgalį, tai dėl to labai džiugu, o dėl pačio objekto tai dabar vyksta paieškos darbai, jeigu jisai kažkur tai tarkim nukrito, jeigu tai buvo dronas, tai jisai turės būti surastas ir dabar kaip tik yra aktyvuotos pajėgos tą padaryti, bet kaip ir minėjau ir prieš tai mūsų pokalbėje, kad tai nebūtinai galėjo būti dronas, nes tam tikri parametrai sakė, kad šiek tiek greitis buvo mažesnis negu įprasta, tai gali būti ir kažkokios tai anomalijos, arba tai susietas su paukščių migracija, tai šitoje vietoje kol kas vyksta tyrimas, vyksta paieškos ir kažkokios papildomos informacijos, kai turėsim, nedelsiant informuosim visuomenę. Tai tam ir naikintuvai buvo pakelti, be abejo, kad duomenys radaro tiek naikintuvose esantys taktiniai, tiek mūsų oro erdvės stebėjimo visos sistemos fiksavo tą patį objektą. O konkrečiai, kas buvo fiksuota, kokia buvo vizualizacija, aš šiuo metu negaliu jums pasakyti.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Išsamesnis pokalbis su juo Lietuvos dienoje iš karto po žinių. Laikinai veikla buvo sustabdęs ir Vilniaus oro uostas, tačiau šiuo metu oro erdvė jau atidaryta. Visgi pabrėžiama, kad galimi skrydžių vėlavimai ar atšaukimai. Vilniaus oro uoste iš viso paveikta 12 skrydžių. Vienas nukreiptas į Kauną, 3 atšaukti ir 8 skrydžiai vėlavo. Bendrasis pagalbos centras sulaukė beveik 20 gyventojų skambučių apie galbūt skrendantį droną. Centro parengties ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Lunieckienė.
3: Valandą laiko nuo 10 valandos bendrasis pagalbos centras iš viso sulaukė 19 skambučių apie galimai pastebėtą skraidantį objektą. Tai iš įvairių apskričių, tokių kaip Elektrėnai, Kaišiadorės, iš Vilniaus apskrities, Ukmergės, Trakų, taip pat buvo pranešimų, kad objektą mato skrendantį link Kauno. Žmonės daugiausia pranešė, kad matė, dalis jų girdėjo, nurodė, kad tai objektas panašus į lėktuvėlį droną. Keli žmonės netgi nurodė, kad tai pilkos spalvos, 2,5-3 metrų daiktas, kai kurie nurodė, kad tai gali būti baltos arba žalios spalvos skraidantis objektas.
1: Bendrojo pagalbos centro parengties ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Lunieckienė. Paskutinį kartą dronas iš Baltarusijos į Lietuvą įskrido rugsėjo viduryje. Tuomet jį, Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroelektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Vilniuje šiandien rengiami du mitingai migracijos tema. Dešiniųjų partija Nacionalinis susivienijimas kviečia protestuoti prieš jų manimų Lietuvoje vykstančią masinę imigraciją, o keli kairiųjų judėjimai prieš rasizmą. Baiminantis galimų neramumų policija Vinco Kudirkos aikštėje žada stiprinti pajėgas. Išsamiau Adomas Šimkus.
4: Lietuvoje daugėjant atvykėlių iš kitų šalių, visuomenėje ši tema vertinama nevienareikšmiškai. O kai kurie incidentai atnaujino diskusijas ne tik dėl integracijos iššūkių, bet ir dalies visuomenės radikalėjimo ar atviro rasizmo. Pavyzdžiui, po baikerių triukšmavimo prie Kauno mečetės. Šiandien protestą prieš imigraciją organizuojantis Nacionalinis susivienijimas ragina protestuoti civilizuotai.
5: Tai be abejo, jeigu bus provokatoriai, jeigu bus kiaulės galvų ar kažkokių smurtą skatinančių plakatų, tai prašysim tiek saugos tarnybos, tiek policijos pareigūnų tokius žmonės sudrausminti.
4: Policija ruošiasi įvairiems scenarijams, atsižvelgiant į tai, kad beveik toje pačioje vietoje vyks ir kontrprotestas. Jo organizatoriai, kairieji, įskaitant antifa aktyvistus, sako protestuojantys prieš rasizmą ir migrantų persekiojimą. Savivaldybės atstovas Andžejus Dinikis tikisi, kad neramumų bus išvengta.
0: Imsimės visų priemonių, kad tiek vieno protesto dalyviai, tiek kito protesto dalyviai galėtų taikiai išreikšti savo nuomonę ir saugiai sudalyvauti.
4: Šiandien Vilniuje vyks ir dar vienas migracijos temai skirtas renginys. Lukiškių aikštėje pasikalbėti kviečia migrantams padedanti sienos grupė.
1: Politologė Ieva Petronytė Urbonavičienė pabrėžia, kad tokios akcijos patvirtina tematiką, kuri jau seniai aktuali vakarų Europoje. Pasak jos, tokie protestai turi erdvės aštresnėms diskusijoms.
6: Pakankamai toks galbūt neįprastas mūsų tokiam protestų žemėlapyje šitos konkrečios tematikos protestai ir mitingai apskritai. Kartu turbūt signalizuoja, kad ta tematika, kuri yra vakarų Europoje, tikrai labai aktuali ir na, jau ne vieną dešimtmetį iš tikrųjų po truputėlį pradeda aktualėti ir mūsų Lietuvoje. Visuomenės nuomonė apie migrantus ir tokia pasiskirščiusi, bet tarkime dar prieš 2 metų apklausa irgi demonstravo, kad to susipriešinimo nebuvo. Tai išties tas turbūt irgi demonstruoja, kad mes turime tam tikrą potencialą aštriai visuomenės skirčiai, bet jinai kol kas buvo visiškai neišnaudota ir pakankamai to susipriešinimo Lietuvoje nebuvo matyti. Matom tokį tam tikrą pokytį mūsų viešosiose diskusijose ir tai, kas išeina į gatves iš tų viešųjų diskusijų.
1: Vilniaus universiteto politologė Ieva Petronytė Urbonavičienė. Lietuvos pasieniečiai praėjusią parą iš Baltarusijos neįleido 32 migrantų. Tuo metu su dideliu užsieniečių antplūdžiu susiduriantys Latvijos pareigūnai apgręžė 52 asmenis. Ties Lenkija tokių bandymų nefiksuota. Nuo šių metų pradžios į Lietuvą iš Baltarusijos neleistinose vietose bandė patekti beveik 1700 migrantų. Šis skaičius yra 100 didesnis nei pernai ir 500 nei užpernai. Tuo metu Pasvalio rajone pasieniečiai sulaikė 2 neteisėtai atvykusius migrantus, laukusius autobuso į Vilnių. Jiedu buvo savavališkai pasišalinę iš Latvijoje esančio Liepnos užsieniečių registracijos centro. Vienas jų prisistatė Tuniso, kitas Sudano piliečių. Atlikus būtinas teisinės procedūras, Afrikos šalių piliečiai bus grąžinti į Latviją. Lazdijų hipodrome surengtos mobilizacijos pratybos. Tai nacionalinių pratybų Vyčio skliautas baigiamasis veiksmų etapas. Imituotas pagalbos teikimas iš Lietuvos į Lenkiją judantiems gyventojams. Hipodrome buvo įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Iš viso daugiau nei savaitę trukusiose nacionalinėse pratybose buvo įtraukta apie 150 institucijų, 3000 valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių bei nevyriausybinių organizacijų ir apie 1000 savanorių. Šįryt Rusija dronais atakavo svarbų šiaurinį tiltą Kyjive. Kaip skelbė meras Vitalijus Kličko, eismas tiltų sustabdytas, apgadinta tilto važiuojamoji dalis ir troleibusų kontaktinis tinklas. Apie aukas ar kitokią žalą nepranešama. Praėjusią parą Maskvos bepiločiai 2 kartus atakavo Kyjivo pietinį tiltą. Jo per vieną iš atakų važiavo metro traukinys. Keleiviai ir mašinistas nenukentėjo. Per praėjusią parą Ukrainos

0: Oro gynyba neutralizavo 131 Rusijos paleistą droną iš 150. Šiandien Latvijoje renkamas naujas parlamentas. Iš Rygos Beatričė Bankauskaitė.
1: Atiduodami savo balsą, Latvijos gyventojai daugiausia akcentuoja saugumo, ekonomikos ir socialinius klausimus. Apklausose pirmauja premjero Andrio Kulbergo konservatyvi į verslą orientuota politinė jėga jungtinis sąrašas. Gegužę dėl dronų incidento subirėjus ankstesniai vyriausybei, per mažiau nei pusmetį Kulbergas reikšmingai išaugino savo populiarumą ir vilėsi tęsti pradėtą darbą. Po jo partijos rikiuojasi dvi populistinėmis laikomos partijos, kurios konkuruoja dėl rusakalbių gyventojų balsų. Jie sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų Latvijos rinkėjų. Viena šių partijų suvereni valdžia siekia artimesnių santykių su Rusija, tačiau visos kitos politinės jėgos iš anksto griežtai atsisako su jie dirbti. Todėl, pasak ekspertų, Latvijos griežta politika Rusijos atžvilgių po rinkimų neturėtų keistis. O dėmesys šalies saugumu ir toliau turėtų išlikti prioritetu. Iki šiandienos nemažai rinkėjų dar buvo neapsisprendę, tad būtent jų balsai gali paneigti iš ankstinės prognozes.
0: Lenkijoje ir Latvijoje įvestos degalų mažinimo priemonės atnešė vaisių. Kaimininėse šalyse kainos yra mažesnės. Tą pastebi ir ten važiuojantys lietuviai. Plačiau Marius Jokubaitis.
2: Lenkija viena pirmųjų regione ėmėsi veiksmų, kurie laikinai sumažino degalų kainą. Dar rugpjūtį pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23% iki 8%. Tai leido sumažinti degalų litro kainą 20 centų. Kainų skirtumus netrukus pastebėjo į Lenkiją važinėjantys lietuviai. Šilutiškis Giedrius sako, kad kaina yra pastebimai didelė.
3: Čia pigiau, aišku. Lietuva labai brangu. Kas arčiau gyvena, tai visi turbūt važiuoja čia.
2: Lenkijos biudžetui tai kainavo apie 115 milijonų eurų. Tiesa, rugsėjo pirmąją lengvata nustojo galioti ir kainos Lenkijos degalinėse vėl šoktelėjo. Tačiau jos vis tiek yra mažesnės nei Lietuvoje. Be to, kaimininėje šalyje buvo sumažintas ir akcizas degalams. Todėl vilkikų vairuotojai bakus mieliau pilasi kaimininėje šalyje.
4: Kaimininėse šalyse yra daug pigesnis tas kuras. Nu, tu, šiuo atveju čia dabar palei Lenkus lyginant irgi. Tegu daro taip, kaip Lenkai daro. Latvijoje irgi pigesnis kuras yra.
2: Taip sako Lenkijoje degalus pilantys lietuviai. Lenkijos valdžia įvedė ir daugiau priemonių, pavyzdžiui, degalų brangimo lubas dienai.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas giria Europos sprendimą į rinką išleisti dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Jis taip pat teigia dabar nesvarstantis galimybės stabdyti dyzelino iš Amerikos eksporto.
5: Europa turi daug dyzelino ir jie stipriai padės pasauliui. Taip pat ir mes neįvesime dyzelino eksporto draudimo. Mes darysime tai, ką ir turime daryti. Bet aš jų paprašiau ir dabar turėsime daug naftos. Labai greitai, kai baigsis reikalai su Iranu, o tai ilgai netruks. Ir tada naftos kaina smarkiai smuks. Ji gal netgi bus mažesnė, nei buvo prie manęs pradžioje. Mūsų santykiai su Europa labai geri ir jie norėjo tai padaryti, nes turi daug dyzelino. Jie naudoja daug dyzelino ir turi daug jo. Pasakiau, kad būtų puiku, jeigu išleistų jo į rinką ir jie tai padarė.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Prancūzijos vadovas Emanuelis Makronas anksčiau pranešė, kad didžiojo septyneto šaliai susitarė per 4 mėnesius išleisti 100 milijonų barelių dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Šiandien minimas Vokietijos suvienijimas. Po socialistinio bloko žlugimo 1990 spalio 3-ąją rytų Vokietija buvo prijungta prie vakarų, o Berlynas tapo suvienytos valstybės sostinė. LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas pasakoja, kad praėjus ir 36 metams skirtumai Vokietijos viduje išlieka ir šiandien.
6: Fantominė vaiduoklinė siena vis dar egzistuoja ir, na, tradiciškai rytinė Vokietijos dalis buvo ta, kur dominavo žemės ūkis, o pramonė vakaruose ir vakaruose gyvenimas istoriškai geresnis, daugiau darbų, jie geriau apmokami ir alternatyva Vokietijai, ši partija, ji labai stipriai laimi rytuose, paskutiniai rinkimai žemėse, rytinėse žemėse, kur triuškinamai laimėjo alternatyva Vokietijai prieš tradicinės partijas.
0: LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas. Jungtinių valstijų Tenesio valstijoje dvi mirtinas injekcijas išgyvenusi mirties bausme nuteista kalinė Krista Paik yra be sąmonės ir prijungta prie dirbtinio plaučių ventiliavimo aparato. Tai teigiama jos advokatų teismui pateiktame dokumente. Jame taip pat sakoma, kad medikai deda pastangas siekdami išgelbėti moters gyvybę. Paik atvejus sukėlė didelį tarptautinį atgarsį bei įžiebė diskusiją apie mirties bausmes bei medicininę etiką. Paik prieš 30 mečius, būdama 18 metų, buvo nuteista mirties bausme už metais vyresnės merginos nužudymą. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 15-17 laipsnių. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad šiandien ir rytoj sausesni orai dar džiugins, tačiau nuo pirmadienio prasidės didesnės permainos.
7: Šiandien tokių ryškių pokyčių dar nebus, tai debesuotumas ims didėti, vakariniuose rajonuose atsiras tokių tankesnių debesų, o rytų Lietuvoje dar visa diena išliks mažai debesuota. Žymesnio lietaus tie tankesni debesys ir vakarinius rajonus neatneš, tai šiandien numatoma dar sausesnė diena, be žymesnio lietaus, vėjas taip pat išsilaikys vidutinio stiprumo, daugiausiai pietvakarių vakarų krypties, na ir dienojus tikrai dar džiugins tokia maloni šiluma, daug kur temperatūra turėtų siekti 16-21 laipsnį šilumos, tai šilčiausia diena ar numatoma pietiniuose bei rytiniuose rajonuose, kur daugiausiai bus saulės. Sekmadienį irgi dar orų permainų bus labai nedaug, tai naktis išliks visiškai rami, nepastoviai debesuota ir sausa, vėjas taip pat silpnas, tai nurimus vėjui sekmadienio naktį, ryto valandomis vėlgi formuosis rūkas, na ir temperatūra svyruos tarp 5-10, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną debesuotumas išauks ir vakariniuose rajonuose, kai kur iš tų tankesnių debesų, gali trumpai ir visiškai negausiai palinoti. Tai vėlgi sausesnė sekmadienio diena bus rytiniuose bei pietiniuose šalies rajonuose. Nuo temperatūra laikysis labai panaši ir sekmadienį, tai turėtų sviruoti tarp 15-19 laipsnių šilumos. Na ir tokios ryškesnės orų permainos turėtų prasidėti kitos savaitės pradžioje, kada vėlgi išauks ir lietaus tikimybė ir turėtų sustiprėti jau vėjas vakarinių krypčių, na ir temperatūra jau bus keliais laipsniais žemesnė.
0: Sako sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 12:15.
8: Lietuvos diena.
9: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje šįryt buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Ar tai tikrai buvo dronas, dar aiškinamasi. Vilniuje rengiamos 3 protesto akcijos dėl Lietuvos vykdomos migracijos politikos. Netrukus jungsime su įvykio vietoje esančiu žurnalistu. O Latvijoje vyksta parlamento rinkimai. Sužinosite, ką žada apklausos ir su kokiais lūkesčiais prie balsadėžio eina kaimyninės šalies gyventojai. Apie viską išsamei. Artimiausią valandą. Šįryt Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje buvo paskelbtas geltonas oro pavojus dėl galimai Lietuvai skridusio drono. Į orą buvo pakelti NATO naikintuvai, sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, tačiau maždaug po 40 minučių oro pavojus atšauktas. Kartu su mumis Nacionalinio krizių valdymo centro direktorius Vilmantas Vitkauskas. Labą dieną.
10: Labą dieną.
9: Pone Vitkauskai, kokia naujausia informacija?
10: Naujausia informacija yra ta, kad objektas dar galimas, objektas nėra rastas, ar jisai tikrai buvo, ar tai buvo atpažinti kokie nors kiti anomaliniai reiškiniai, kaip kad gamtiniai ar paukščių pulkai, ir jau kas atsakyti negalima, tai sraigtasparnis dar paieška mūsų žiniomis dar tebevykdo, bet kol kas joks objektas nėra apskaitas toj vietovėj, kur jau buvo galima identifikuoti, kad jisai dingęs iš mūsų radaro stebėsimus.
9: Kitaip sakant, ar tai buvo dronas, ar paukščių būrys, dar negalit pasakyti?
10: Kol kas negalim pasakyti taip.
9: Naikintuvų pilotai fiksavo kokį nors vizualinį kontaktą?
10: Mūsų žiniomis ne, bet čia iš tikrųjų reikėtų galbūt klausti ir pačių mūsų karinių oro pajėgų. Yra tam tikri operaciniai taktiniai dalykai, apie kuriuos mes nebūtinai turim žinoti.
9: Ties kuria Lietuvos vieta objektas dingo iš radaro ekrano, gali tai atskleisti?
10: Tai faktiškai, kaip ir jūs buvo atminėję, Vilniaus apskritis, Ukmergės pusės link. Tiksliai koordinačių negalėčiau pasakyti, nes kas yra turbūt irgi labai svarbu užfiksuoti, jeigu tai yra dronas, bet tikrai čia nėra jokios 100% tikimybės. Tai kadangi radarai fiksuoja tam tikrą aukštį, jeigu objektas kažkiek tai nusileidžia žemyn, tai tada dingsta iš radarų, ar jisai dar tęsia savo kažkokį skrydį, ar krenta iš karto į žemę, labai sunku kiekvienu atveju nustatyti ir spręsti. Čia šito vietoj toks būtų spekuliacinis maždaug išskaičiavimas.

0: skaičiavimas, kokios tos koordinatės, tai faktiškai kalbama apie Vilniaus apskritį Ukmergės pusės.
1: Kariuomenė skelbia, kad papildomai apžiūrės tikėtina objekto dingimo vietą, ar ten gyvenantiems žmonėms yra įvesti kokie nors ribojimai?
0: Ne, kol kas ne, nes kaip ir minėjau, ar objektas iš tikrųjų egzistuoja ar neegzistuoja, nėra nustatyta. Yra tik tai baziniai tokie kaip ir nurodymai, rekomendacijos gyventojams, jeigu kažką aptiktų savo kažkokią valdose ar keliaudami, tai jokių būdų negalima gretintis prie to objekto, kai iš karto skambinti 112. Jeigu yra įmanoma iš atstumo jį nufotografuoti, bet kas yra svarbiausia, kad jokių būdų nesertinti ir jo neliesti, kas yra labai labai pavojinga.
1: Taip, ponia Vitkauskai, kaip suprantu, oro pavojus atšauktas, viskas baigėsi ir gyventojai gali mėgauti saulėtų savaitgalių.
0: Taip, tai mes ir stengiamės, kad kuo greičiau būtų šita žinia ištransliuota, kad tas baltas pavojaus signalas būtų irgi žmonėms išsiųstas kuo greičiau, bet kuomet buvo tas objektas, kaip ir jūs minėjote, galimas ore, tai už tai tas ir užtruko apie 40 minučių, kol buvo galima atšaukti tą pavojų.
1: Ačiū Jums, Nacionalinio krizių valdymo centro direktorius Vilmantas Vitkauskas.
2: Lietuvos diena.
1: Vilniuje šiandien rengiamos trys protesto akcijos dėl Lietuvos vykdomos migracijos politikos. Tačiau mažiau nei po valandos Lukiškių aikštėje prasidės sienos grupės akcija Atsibusk nuo neapykantos. Kiek vėliau Vinco Kudirkos aikštėje prie vyriausybės įvyks mitingas prieš masinį imigraciją, o kitoje gatvės pusėje protestuos šiam mitingui nepritariantys aktyvistai. Siekiant išvengti incidentų, protesto vietose dirbs per 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Lukiškių aikštėje šiuo metu yra kolega Tomas Kemzūra. Pokalbį galite ne tik girdėti, bet ir matyti portale lrt.lt. Tomai, netrukus ten, kur tu esi, prasidės akcija Atsibusk nuo neapykantos, bet kol kas Lukiškių aikštėje tuštoka. Papasakok apie tą akciją išsamiau.
3: Lukiškių aikštėje šiuo metu tikrai yra tuštoka. Kol kas, na, eiliniai gyventojai mėgaujasi bobų vasarą, ar vaikšto su šeimomis, ar savo augintinius vedžioja. Šiuo metu, na, nematyti, kad čia būtų ar vyktų koks nors protestas, aišku, jisai turėtų prasidėti šiek tiek vėliau, bet čia vyks renginys Atsibusk nuo neapykantos ir jį organizuoja migrantų teisės ginanti organizacija Sienos grupė. Jų argumentas, kodėl jie organizuoja tokią akciją, na, tai jie reaguoja į tuos įvykius prie Kauno mečetės, kai buvo iškelta kiaulės galva, taip pat šiandien, kaip tu ir Andriu minėjai, vėliau vyks du protestai, na, tai yra irgi jie organizuoja šitą taikią akciją, pavadinkime taip, nes reaguoja ir į nacionalinio susivienijimo organizuojamą protestą prieš masinę migraciją. Iš esmės, kas čia vyks, na, tai bus išstatyti plakatai, pilstoma kava, ir jų tikslas yra skatinti diskusiją apie migraciją, sudaryti žmonėms galimybę kalbėtis šią migracijos temą, kuri šiuo metu yra itin karšta tema visuomenėje, ir galbūt taip apmažinti tas įtampas, kurios yra sukilusios. Ir kaip ir minėjau, žmonių kol kas dar čia nedaug, bet galbūt jie susirinks po mažiau ar daugiau nei valandos.
1: Taip, ačiū tau, tai buvo LRT radio korespondentas Tomas Kemzūra, tiesiogiai iš Vilniaus Lukiškių aikštės. O aš primenu, kad po geros valandos veiksmas persikels į Vilniaus Gedimino prospekto vidurį. Ten rengiamos dvi protesto akcijos. 13:30 numatyta demonstracija prieš rasizmą, o 14:00 beveik toje pačioje vietoje vyks nacionalinio susivienijimo rengiama protesto akcija prieš masinę imigraciją. Siekiant išvengti provokacijų ir oponuojančių stovyklų susidūrimo, policija stiprina pajėgas. Kaip viskas atrodo, išgirsite ir galėsite pamatyti. Laidos pabaigoje su kolega Tomu Kemzūra dar pasikalbėsime prieš 13:00.
2: Lietuvos diena.
1: Latvijoje vyksta parlamento rinkimai. Nors apklausos pergalę prognozuoja premjero Andrio Kulbergo konservatyviai politinė jėga jungtinis sąrašas, tačiau už jo rikiuojasi dvi populistinės partijos kovojančios dėl rusakalbių gyventojų balsų. Rygoje yra LRT radio žurnalistė Beatričė Bankauskaitė. Labą dieną, Beatričė.
4: Labą dieną.
1: Beatričia, kokiomis nuotaikomis Latvijos gyventojai balsuoja rinkimuose ir apskritai kokie jų lūkesčiai?
4: Taip, tai iš tiesų vakar man pavyko pasikalbėti su nemažai Latvijos gyventojų. Kai kurie jų nenorėjo kalbėti į mikrofoną ir tik su manimi pasidalino savo nuomonę, bet pirmiausia, aš kviečiu išgirsti jų balsus.
5: Visų pirma, svarbu saugumas. Nepaslaptis, kad turime politinių partijų, kurios nori palaikyti glaudesnius ryšius su Rusija. Šiuo metu, mano manimu, tai tiesiog neįmanoma ir tai neturėtų būti leidžiama. Taigi tai yra pagrindinis mano rūpestis. O po to yra daugybė kitų dalykų, tokių kaip ekonominė ir socialinė situacija. Ir šiuo metu mano dilema yra balsuoti arba už kairėje progresyvėje partiją, arba už vieną iš centro partijų.
6: Galvoju apie dvi partijas ir galvoju apie savo dukras. Jos jau suaugusios, todėl galvoju apie tai, kokia bus jų ateitis. Taip pat apie Stambulo konvenciją, kuriai pritariu. Renkuosi tuos, kurie pasisako už Europos Sąjungą ir yra už paramą Ukrainai. Bet problemų yra daug.
7: Degalai yra labai brangus, labai brangi buto nuoma ir prekės parduotuvėse. Atlyginimas nėra toks didelis, kad galėtum gyventi gerai. Tiesiog gyveni iš dienos į dieną, nėra daug galimybių kur nors keliauti, nes reikia kiekvieną dieną dirbti.
8: Turiu šeimą didelį ir man svarbu, kad saugumas būtų, edukacija būtų, kad ne visą laiką keičiuosi, kad žinotų, kur einame ir ką norim. Aš norėtų truputį pakeisti keletos narius.
5: Šiuo metu turbūt svarbiausia yra saugumo klausimai. Norėčiau, kad būtų tęsima, kaip yra dabar.
9: Aš sakau, kad už nieką nebalsuoju, nes nesu pilietis. Žinote, pas mus yra piliečiai ir yra nepiliečiai. Aš čia dirbu jau 50 metų, bet nesu pilietis. O šiaip nėra už ką balsuoti. Jie visi vis tiek, be problemų kelimo, nieko gero nedaro.
4: Taip vakar man kalbėjo Latvijos gyventojai, na ir paskutinis pilietis, kaip jūs galėjote girdėti, sakė, kad na, jis nėra Latvijos pilietis. Iš tiesų Latvija yra toks statuso žmonių susijusių su Sovietų Sąjungos piliečiais, kurie tuo metu, kai žlugo Sovietų Sąjunga, liko Latvijoje ir dabar nėra nei Latvijos, nei kitos šalies piliečiai, todėl ir nebalsuoja. Na ir bendrai nemažai žmonių, ypač rusakalbių, nenorėjo su manimi kalbėti, turbūt dėl to, kad kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, šis klausimas apskritai nuomonės kėlimas ir teisių, rusakalbių teisių kėlimas buvo šiek tiek šalyje, sakykim, nuslopintas, stengtasi neskaluoti šių klausimų, Andriu.
1: Taip, pokalbis su kolegė Beatričiai, jūs taip pat galite matyti su vaizdu, matau Latvijos sostinėje Rygoje graži saulėta diena. Beatričia, esi prie Latvijos Seimo arba Saimos, kam pergalę prognozuoja paskutinės apklausos?
4: Taip, tai rugsėjo apklausos rodo dabartinio premjero Andrio Kolbergo vedamo sąrašo jungtinis sąrašas pergalė. Prognozuojame, kad jis gaus daugiau kaip 14 rinkėjų balsų ir tik noriu priminti, kad jis valdė šią dabartinę vyriausybę tik nuo gegužės mėnesio po incidento Rėzeknėje netoli Rusijos sienos mieste, kur du įskridę dronai nukrito, įsiveržė į naftos terminalą, na, saugyklą ir tuomet buvo laikyta, kad kilo krizė, nebuvo apsaugota oro erdvė Latvijos ir turėjo buvusi vyriausybė atsistatydinti. Tad Kolbergas dabar yra su kitomis partijomis, labiau mažesnėmis ir dešiniame politinėme spektre esančiomis partijomis koalicijoje. Na ir galima tikėtis, kad jeigu šios mažos partijos taip pat peržengs 5% ribą, kad koalicija panašia sudėtimi galėtų ir tęsti ir savo darbus ir naujoje vyriausybėje po rinkimų.
1: Bet galima turbūt sakyti, kad Kolbergo ant kulnų mina dvi populistinės partijos, kurios varžosi dėl rusakalbių balsų. Ar apskritai, kas tai per partijos ir ar įmanomas toks variantas, kad jos gali sudaryti koaliciją tarpusavyje ir ateiti į valdžią?
4: Tu teisingai sakai, apie 10% kiekviena dvi partijos gali surinkti, bent jau pagal apklausas, tai yra partija Suvereni valdžia ir pirmiausia Latvija. Tai pirmiausia apie suverenę valdžią, tai yra partija, kuri deklaruoja ir norėtų artimesnių santykių su Rusija ir ją veda Julija Stepanenko, kuri taip pat turi ryšių su Rusija. Na ir ši partija sako, kad nori ginti šeimos vertybės ir taip pat rusų kalbos vartojimą tiek mokyklose, tiek viešosioje viešojoje erdvėje. Ir bendrai tai yra svarbus klausimas, nes prieš 4 metus, kai vyko rinkimai į Seimą, tai vyko keletą mėnesių po to, kai Rusija pradėjo karą Ukrainoje. Tai manoma, kad tuo metu žmonės, kurie prijaučia Rusijai, buvo, galima sakyti, iš dalies pasitraukę iš tokio politinio spektro, o dabar ekspertai sako, kad galimai jie yra vėl mobilizuoti ir apie tai kalba Stradino universiteto Rygoje politologė Leldė Metla Rozentalė. Pasiklausykime.
10: Turime pasakyti, kad suvereni valdžia vėl sutelkė ir išjudino rinkėjus, kurie prieš ankstesnius Seimo rinkimus galbūt labiau norėjo draugauti su Rusija nei su Vakarų Europa. Bet rinkimai sutapo su Rusijos invazija Ukrainoje ir tuomet šie rinkėjai tarsi nutilo ir dingo. O dabar Julijai Stepenenko vėl pavyko pasakyti, ne, žiūrėkite, jūsų balsą taip pat kažkas gina.
4: Taip kalbėjo politologė Rygoje Leldė Metla Rozentalė. Na, čia svarbu paminėti, kad iš tiesų ne visi rusakalbiai yra prorusiški, yra ir pasisakančių saugumo už Ukrainą, bet bendrai rusų mažumos Latvijoje yra apie 1/4 visų piliečių. Na ir kita partija, kuris siekia jų balsų, tai yra pirmiausia Latvija. Ją veda toks verslininkas, oligarchas, kontroversiška asmenybė Ainaras Šleseris. Na ir galima ir tik įtarti, kad šios partijos idėjos yra pasiskolintos iš Donaldo Trumpo idėjų. Jie siekia mažinti mokesčius, bendradarbiauti su jungtinėmis valstybėmis, bet taip pat laviruoja ties nuosaikia politika, kalbant apie Rusiją. Nors Šleseris palaiko Ukrainą, jis taip pat sako, kad Latvija yra Rusijos kaimynė ir kažkuriuo metu turėtume atkurti prekybą su Rusija. Tai ir yra svarbus klausimas, ką rinkėjai pasirinks, na, o dėl koalicijos ar apskritai jie galėtų ateiti, tai suvereni valdžia greičiausiai ne, nors visų scenarijų negalima žinoti, bet visos partijos, įskaitant pirmiausia Latviją su Šlėsteriu, teigia, kad nebendradarbiaus su prorusiška jėga, tai greičiausiai ji liks už borto. Na, o pirmiausia Latvija turbūt galėtų ateiti į koaliciją tik tokiu atveju, jeigu mažosios partijos, kurios dabartiniai koalicijai yra, nepatektų, neperžengtų 5% ribos.
1: Taip, Beatriče, matau, sujudimo už tavo nugaros nėra, rami šeštadienio popietė. Ar aktyviai Latvijos gyventojai dalyvauja rinkimuose, na ir kada galima tikėtis pirmųjų rezultatų?
4: Taip, čia atrodo gana ramu, iš tiesų daug ir turistų, net ir latvių kalbos girdėjau mažai, bet bendrai aktyvumas yra vertimas gana gerai. Iš ankstiniam balsavime su balsais paštu jau buvo suskaičiuota, kad buvo daugiau kaip 7% rinkėjų atėję balsuoti, taip pat jau šiandien bendrai yra daugiau kaip 11%. Tikimasi, kad galbūt rinkėjų bus šiek tiek daugiau negu prieš 4 metus, tas procentas tuomet siekė beveik 60%, balsadėžės atsiverė, atidarė duris 8:00 ryto, galima balsuoti iki vakaro 8:00, na, bus pradėti tuomet skaičiuoti balsai, vidurnaktį turėsim gal šiek tiek preliminarių rezultatų, bet tikrųjų ir aiškių turėsime laukti rytojaus ryto.
1: Taip, kągi, ačiū tau, tai buvo LRT radio žurnalistė Beatričė Bankauskaitė, tiesiogiai iš Rygos. 12:31, netrukus laidoje. Gyventojai raginami pasikeisti senus, neefektyvius šildymo katilus naujais, bei gauti kompensaciją. Šiandien minimos 36-osios Vokietijos susivienijimo metinės. Vietos gyventojai sako, kad skirtumai tarp rytų ir vakarų Vokietijos išlieka ir šiandien. Laida Lietuvos diena iki 13:00. Lietuvos energetikos agentūra vėl kviečia gyventojus teikti paraiškas kompensacijoms ir senus biomasę ar iškastinį kūrą naudojančius šildymo katilus pasikeisti naujais. Gyventojams numatoma paskirstyti 10 milijonų eurų dotacijų. Aš sveikinuosi su Lietuvos energetikos agentūros direktore Agne Bagočiūtė. Labą dieną.
11: Labą dieną.
1: Pone Bagočiūtė, nuo spalio pirmosios popietės galima teikti paraiškas, ar dar liko pinigų?
11: Taip, dar gyventojai ir šiandien gali pateikti paraiškas. Iš viso mes skyrėme 10 milijonų eurų šiam kvietimui. Už tokią sumą galėjo būti pateikta maždaug 3130 paraiškų. Tai 3046 paraiškas mes jau esame gavę ir net dalį jų jau ir apmokėję pirmąją dieną. ir šiandien dar gali pateikti paraiškas 84 gyventojai. Tiesa, gali pateikti tik iškastinio kūro katilų keitimui, nes biomasės katilų keitimui jau pinigų suma yra išnaudota.
1: Tai papasakokit šiek tiek išsamiau, kokius katilus galima keisti ir kokią šildymo sistemą reikėtų įsirengti, norint gauti kompensaciją.
11: Taip, tai pagal energetikos

0: ministerijos patvirtintas sąlygas paramą gali gauti gyventojai, kurie ne anksčiau kaip 2023 metų Liepos 26 dieną įsirengė naują šilumos gamybos įrenginį, tai yra mes kompensuojame tie, kurie jau yra įsirengę, ir įrenginį gali gyventojai rengti savo nuožiūrą arba penktos klasės biomasės katilą arba šilumos siurblį. Ką mes matome iš paraiškų, tai vyrauja daugiau šilumos siurbliai, tokių gyventojai įsirengia apie 80% ir likusi apie 20% renkasi penktos kartos biomasės katilus. Ir tokie gyventojai, na, jie gali gyventi vieno ar dviejų būtų gyvenamajame name ar sodo name, ten taip pat mes keičiame, kuris buvo šildomas vandens pagrindu veikiančia šildymo sistema. Taip pat dėl kompensacijų gali kreiptis ir tie gyventojai, kurie ne anksčiau kaip 2024 metų gruodžio 16 jau atnaujino šilumos gamybos įrangą ir yra pasikeitę bute esančiame taip pat kitos paskirties pastate ar daugiabutyje. Na ir nuo šio laikotarpio taip pat gali ir kreiptis tie, kurie gyveno ar vieno ar dviejų butų name, bet šildėsi koklinėmis krosnėmis ar turėjo židinį.
1: O privačių namų gyventojams kompensacijos galima tikėtis? Tarkime, jeigu žmogus gyvena privačiame name, iki šiol kūrenosi malkomis ar granulėmis, o dabar pasikeitė katilą į dujinį kondensacinį katilą?
0: Taip, žinoma, tiek privačiose namuose, tiek daugiabučiuose namuose, be abejo, tie daugiabučiai dažniausiai yra labiau kaimiškosiuose vietovėse, kurie neprijungti prie centrinio šildymo, bet gali kreiptis tiek vieni, tiek kiti.
1: Bet sistema sąlyga. Taip, bet sistema veikia taip. Iš pradžių įsirengi naują katilą ir tada kreipiesi kompensacijos.
0: Taip, pradžiai įsirengi, pasirenki tinkamus dokumentus. Tų dokumentų, kurių mes prašome, tikrai yra labai nedaug. Naujo įrenginio įsigijimo PVM sąskaitos faktūros reikia, taip pat naujo įrenginio montavimo ar įrengimo perdavimo priėmimo akto, naujo įrenginio techninės dokumentacijos, taipogi šio įrenginio nuotraukos. Seno įrenginio nuotraukos nėra privalomas, bet kartais mes prašome jau vertindami paraiškas ir siekdami įsitikinti, ar tikrai buvo pakeistas iš seno į naują. Ir taip pat, jeigu tame gyvenamajame name yra įregistruota vykdoma veikla, tai yra ar maža bendrija, ar individualioje veikla, ar nesvarbu tiesiog, tai tikrai galima kreiptis, tik tai reikia pateikti vienos įmonės deklaracija, jos forma yra paraiškoje ir to pačios įvairius sutikimus. Na ir jeigu gyventojas pildo ne pats, o įgalioja kitą asmenį, tuomet reikia pateikti ir įgaliojimo. Daugiau dokumentų, kuriuos reikėtų pateikti, nėra ir gyventojai tikrai, kurie pasirengia, labai greitai užpildo paraiškas. Mes spalio pirmąją dieną 14 valandą paskelbė kvietimą, praktiškai per vieną valandą pareiškė ir pateikė arti 2000 paraiškų. Tai tikrai rodo, kad ir sistema veikia patikimai ir gyventojai greitai užpildo paraišką.
1: Aktyvus gyventojai, sakot, yra, ir tai iš tiesų ne pirmas raginimas yra pasikeisti senus ir neefektyvius katilus. Ar turi duomenų, kiek gyventojai jau pasinaudojo paramą ir atnaujino savo katilines, o kiek dar reikėtų tai padaryti?
0: Taip, tai vien iš mūsų agentūros teikiamo finansavimo nuo 2023 metų, mes metų pabaigoje skelbėm pirmuosius kvietimus ir dabar juos skelbėme kiekvieną ketvirtį, pirmąją darbo dieną 14 valandą, tai jau atsinaujino beveik apie 22 tūkstančius gyventojų. Jeigu įsivaizduoti mastais, tai tie gyventojų gyvena maždaug Telšių mieste. Ir iš viso dar be šio kvietimo, kuris vis dar vyksta, mes kitais metais skelbsime 3 kvietimus, maždaug dar papildomai 25 su trupučiu milijonų eurų, ir iš viso paskirstė visą finansavimą, kuris nuo 23 metų teikiamas iki vat, kitų metų vidurio. Tikimės, kad pasinaudos apie 35 tūkstančiai gyventojų.
1: Taip, 25 milijonai, 10 milijonų, na, sumos skamba įspūdingai, bet tas žmogus, kuris teikia paraišką gauti kompensaciją, kokios tos kompensacijos jis gali tikėtis, na, procentaliai, tarkim, į katilinės atnaujinimą įdėjęs tam tikrą sumą pinigų, kiek siekia ta kompensacija?
0: Tai kompensacija siekia iki 50% nuo pagal rinkos kainas nustatyto fiksuoto įkainio. Bendrai tai priklauso tikrai nuo to, kokios galios pasistatomas naujas renginys, kokio tipo. Vidutiniškai mes išmokame na, nuo 1500 iki 3500 eurų, taip vidutiniškai. Ką mes tikrai rekomenduojame gyventojams, tai rekomenduojame racionaliai įsivertinti naujo šildymo įrenginio galingumo poreikį, nes pastebime, kad galimai siekiant didesnės kompensacijos kartais yra įsigyjamas per didelės galios naujo šildymo įrenginys ir todėl gyventojam gali padidėti ne tik įrenginio įsigijimo, bet ir eksploatavimo kaštai. Todėl gyventojus tikrai raginame rinktis atsakingai, nepasiduoti tokiom reklamom, nes kartais tikrai reklamuoja, kad įsigykite didesnės galios, gausite didesnę kompensaciją. Raginame pasitikrinti mūsų agentūros svetainėje skelbiamą atmintinę, nes yra mes pateikę rekomendacijas, į ką reikia atkreipti dėmesį, kokius parametrus gyventojams, kad jie pasirinktų jiems optimalų reikalingą įrenginį. Taip. Ir vėliau tikrai nesulauktų per didelių sąskaitų ir būtų tikrai patenkinti savo pasirinkimu.
1: Taip, ačiū Jums, tai buvo Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė.
2: Lietuvos diena.
1: Eidamas 71-osius metus mirė gamtininkas, fotografas, prozininkas, radio laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Prieš porą metų duotame interviu Lietuvos radijoje Selemonas Paltanavičius sakė, kad jis jau gimė domėdamasis gamta, o knygas pradėjo rašyti dar paauglystėje.
3: Tas 100 tai nėra kažkoks siekinys, kažkokia tai riba, kurią buvau kažkur užsibrėžęs. Apskritai knygos, sako, tu sėdi ir rašai, ne, jos pirma gimsta ir pasirašo galvoje, nešiojasi. Aš visada sakau, kad turiu tokią prabangą, aš galiu nešiotis jau 30 ar 40 metų, kažkokius sumanimus, siužetus ir kažką, ir ponas Dievas žino, gal aš jų ir nepanaudosiu, gal jie niekada į jokią knygą neįeis ar netaps knyga. Na, o yra kitas toks labai paprastas dalykas. Na, mane Suvalkijoje taip augino, kad na, sakė nuo mažens, kad žmogus neturi turėti laisvo laiko. Na, čia nežinau, kaip tai visiems Lietuvoje, bent jau Suvalkijoje buvo taip, jie na, truputį kitokie, pašiepiami, bet turi pusę valandos. Štai prašau, atsisėdai, aš vis rašau ranką, 2 puslapiai, 3 puslapiai yra parašyta, padėję ant stalo ir išėję dirbti savo kitų darbų. Tai jeigu taip, tai galima labai daug padaryti.
4: Bet reikia prisiversti.
3: Ne, nereikia. Man jau nereikia. Na, vis tiek, pasakysiu tiesiai, na, rašyti pradėjau turbūt nuo kokios 3 klasės, niekas man neliepė. Aš susitikimuose su vaikais jų ir klausiu, vaikai, ar kas jūsų vakare atsisėdęs pats savo valandą rašote? Jų akyse nesupratimas, tiesiog, kodėl čia reikėtų? Aš rašiau, nežinau kodėl, bet rašiau, žinoma, na, ne kompiuteriu, kurio nebuvo, ranka pasimirkydamas kotelį, plunksną į rašalą, nes tai buvo 69 metai. Bet, na, tada pradėjęs ir 7 klasėje parašiau pluoštą pasakojimų, kurie po to pirmąją mano knygelę buvo išleisti, aš buvau studentukas, tai buvo, o dieve, parašyta 70-aisiais metais, o išėjo po 8 metų knyga.
4: Pristato 100-ąją knygą. Jūs galit pasakyti pirmosios knygos pavadinimą, apie ką ta pirmoji knyga?
3: Žalio miško istorijos. Na, apie gamtą. Aš ne ten, kur rašau ne apie gamtą, aš vis tiek parašau apie gamtą. Na, Edvardai, pažįstam, esam puikiai, žinai, kad na, tai yra mano tiesiog, tai ne hobis.
4: Tai jūsų gyvenimas, gamta.
3: Na, iš tikrųjų, turbūt taip. Ir tai buvo visada, ir ne aš ją atradau, o aš šiaip sakau linksmai, bet labai, man kitaip ir neraščiau, kad aš gimiau domėdamasis ją. Tai tiesiog ir buvo pirmieji pasakojimai apie tai, ir aš nemaniau, kad tai galės būti knyga, bet atsimenu kaip dabar, kad išvažiuodamas studijuoti į Vilnių, į gamtos fakultetą, savo portfelyje susirišęs į tokį aplanką, buvo užrašyta po žaliaja skraiste ant to aplanko, šniūreliu tokiu užrištą. Aš čia nelietuviškai pasakiau, bet visi turbūt suprato. Na ir tiesiog taip įvyko, kad Vagos leidyklai savo profesoriaus Romualdo Lekečiaus paskatintas, tiesiog atidaviau. Man tik tai buvo labai įdomi reakcija vaikų literatūros skyriaus vedėjo, kuris, kai jau pasikvietė, kai buvo laiške parašyta, pasikalbėti. Ir tai sako, įėjęs į jo kabinetą labai, labai nedrąsiai, ir sako, tai čia tave atsiunti. Aš sakau, neatsiunti, aš pats atėjau. Tai tu nori pasakyti, kad čia tavo parašyta? Na, sakau, taip, bet čia sako, suaugusio žmogaus parašyta. Aš sakau, na, aš jau lyg ir suaugęs. Ai, tu dar nesuaugęs. Tai man ten buvo 21. Aš nesakiau, kad čia 7-oko parašyta. Tai tas, žodžiu, literatūros specialistas neiššifravo tiesiog.
4: Nu, matyt, vis tiek po to pakoregavot, jau kaip buvo suaugęs šį bei tą.
3: Beveik ne. Na, antras dalykas, kad, na, aš nuo Kazlų Rūdos, na, ten su kalba mums problemų nėra ir rašant.
4: Dabar, Selemonai, skaitau citatą. Vaikams rašau, nes iš jų išauga žmonės. Kieno tai citata?
3: Mano.
4: Nepasikeitė ta linija?
3: Oi, ne, ne, tikrai, nes, na, vaikams rašyti taip, iš tikrųjų, pati, man atrodo, pati geriausia investicija. Na, kaip ir viskas į vaiką investuoti, nes vis tiek galvoji, kad, na, kažkada jis bus...
4: Žmogus.
3: Taip, jis yra žmogus, bet nes tą labiausiai turbūt jaučiu, kai sutinku vaikus, kur nors tuos, kurie, na, be galo domisi. Ir pradedu juos suprasti, na, pat save prisimindamas, jiems reikia labai daug žinių. Daug daugiau žinių nei tėvai, broliai, seserys, mokytojai žinotų. Ir gaunasi toks dalykas, jie veržiasi, čia kaip kokį nors gražus medis auga, o tu vis kas met jam viršūnę trumpini. Arba stogą virš jo pastatai ir, na, ir jis negali augti.
4: Selemonai, jūs esat sakęs, kad jums yra įdomu gyventi. Kuo šiandien jūs gyvenat ir kiek dar esat numatęs parašyti knygų ar dar ką nors iškrėsti?
3: Kuo gyvenu? Gamta. Gamta gyvenu ir tokiu, na, nuolatiniu judėjimu. Nes, kaip sakiau, tas kredo toksai, kad laiko laisvo neturiu, tuo džiaugiuosi.
1: Taip, prieš porą metų kalbėjo Anapilin iškeliavęs Selemonas Paltanavičius, pristatydamas 100-ąją savo knygą, o jį kalbino Edvardas Kubilius.
2: Lietuvos diena.
1: Šiandien minimas Vokietijos suvienijimas. Po socialistinio bloko žlugimo 1990 spalio 3-ąją rytų Vokietija buvo prijungta prie vakarų, o Berlynas tapo suvienytos valstybės sostinė. LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas pasakoja, kad net praėjus 36 metams skirtumai tarp rytų ir vakarų Vokietijos išlieka.
2: Nematoma siena arba fantominė vaiduoklinė siena vis dar egzistuoja ir vyresnis vokietis, kai pravažiuoja į Berlyną, kažkurioje vietoje gali tarstelti. Va, čia prasideda jo žodžiais, na, tikroji Vokietija, ta vakarų Vokietija. Ir, na, tradiciškai rytinė Vokietijos dalis buvo ta, kur dominavo žemės ūkis, o pramonė vakaruose. Ir, na, vakaruose tas gyvenimas istoriškai geresnis, daugiau darbų, jie geriau apmokami, daugiau visko. Ir, na, ir šiai dienai rytų Vokietijos bendrasis vidaus produktas, kai buvo, taip ir yra gerų penktadalių mažesnis, lyginant su vakarais. Ir gyventojų pajamos taip pat yra mažesnės šiek tiek negu 10% yra bendrus vidurkius skaičiuojant. Na ir demografija skirtumai. Po Vokietijos suvienijimo 90-aisiais milijonai jaunų žmonių tada išvyko į vakarų Vokietiją geresnio gyvenimo. Tai rytuose regionai šiek tiek primena Lietuvos kaimą, Lietuvos regionus, kur, na, jaunimo mažai iš tikrųjų yra.
5: O politiškai, atsižvelgiant tai, kad AfD stiprėja ir tai yra visgi rytietiškas fenomenas.
2: Taip, ir visiškai teisinga, ir alternatyva Vokietijai, ši partija, ji labai stipriai laimi rytuose, paskutiniai rinkimai žemėse, rytinėse žemėse, kur triuškinamai laimėjo alternatyva Vokietijai prieš sistemines, tas tradicinės partijas. Ir čia labai daug yra priežasčių. Tai viena vertus, kad tradicinės tos stipriosios liaudės vadinamosios partijos, krikščionys demokratai ir socialdemokratai, jie, na, nebuvo rytuose įsišaknyje istoriškai nuo moderniosios Vokietijos atsiradimo. Bet taip pat yra vis tik, na, kodėl rytuose alternatyva Vokietijai daug populiaresnė ir triuškinamai laimė, yra vis tik tie kultūriniai skirtumai. Ir rytų vokiečiai, kaip teigia sociologai, jie, na, nepasitiki, jie turi didesnį nepasitikėjimą valdžia, jie nepasitiki žiniasklaida, didesnė karo baimė, didesnis nesaugumo pojūtis, įtarumas, nepasitikėjimas svetimšaliais. Dar rytų vokiečiam labai svarbu, lyginant su vakarų Vokietijos gyventojais, turėti darbą, išsilavinimą, statusas yra daug svarbesnis ir, na, teigiama, kad ne tik tie ekonominiai skirtumai išlieka, bet kultūriniai skirtumai, na, yra ir po šiai dienai praėjus daugiau kaip 30 metų po Vokietijos suvienijimo.
1: LRT radio bendradarbį Vokietijoje Mindaugą Savicką kalbino kolega Adomas Šimkus.
6: Lietuvos diena.
1: Kelmės rajone Užventyje vyksta 8-asis kopūstienės virimo čempionatas. Jame varžosi virėjų komandos iš visos Lietuvos. Pasak organizatorių, taip norima suburti bendruomenės ir pristatyti Žemaitijos regiono kulinarinį paveldą. Šventėje Užventyje yra LRT žurnalistė Aina Mizgirdė. Laba diena, Aina.
7: Laba diena.
1: Aina, papasako, kaip viskas atrodo ir kas šiuo metu vyksta.
7: Taip, šiuo metu esame Kelmės rajone Užventyje, esame stadione ir čia kelerius pastaruosius metus vyksta kopūstienės virimo čempionatai, nes miesto centrinėje aikštėje dalyviai tiesiog jau nebetelpa. Šiandien čempionatas prasidėjo 11 valandą, buvo išdalytos prijuostės ir visi dalyviai išskubėjo virti tų skaniausių kopūstienių, varžytis dėl geriausiųjų titulo ir dabar tikrai visas Užventis kvepia kopūstienėmis, renkasi vis daugiau žmonių, nes šiandien oras puikus, tiesiog šilta, saulėta ir šventės rengėjai sako, kad šie metai turbūt pirmieji, kada taip džiugina geras oras ir dalyvių išties daugėja, šių metų čempionate varžosi 26 komandos, kopustienės mėgsta virti ne tik Kelmės rajono gyventojai, bet ir atvyksta svečiai iš visos Lietuvos ir vietos kultūros centro vadovė Odeta Kuličauskienė pasakojo, kad ši šventė yra skirta derliui, taip pat jie norima atspėti.

0: Raugintų. Teko kalbėti su viena komanda, kuri virė raugintų kopūstų sriubą, tai jie juokėsi, kad šviežių kopūstų sriuba, tai atseiti yra tinginių sriuba, ją reikia virti trumpiau. Tačiau iš tiesų sriubos visos tikrai labai skanios, viskas priklauso nuo priedų, jie gali būti patys įvairiausi, dedami įvairūs mėsų gabaliukai, pati galbūt tradiciškiausia, seniausia žemaitiška kopūstų. Jie yra verdama su žasiena ir taip pat gardinamos ir grybais ir kol verdamos sriubos žmonės gali dalyvauti ir rungtyse įvairiausiuose, pavyzdžiui, kas greičiau su kapos kopūstą susmulkins kitas daržovės.
1: Kągi, Aina, jeigu dar nepietavai, tai tau skanaus. Aš dėkoju LRT žurnalistė Ainai Mizgirtei iš kopūstienės virimo čempionato Kelmės rajone.
2: Lietuvos diena.
1: O dabar vėl nusikelkime į Vilniaus centrą, kur netrukus prasidės dvi protesto akcijos. Kudirkos aikštėje prie vyriausybės rengiamas protestas prieš Lietuvos vykdomą migracijos politiką, o kitoje gatvės pusėje mitingą rengia tokiam požiūriui oponuojantis aktyvistai. Ir dabar įvykio vietoje yra kolega Tomas Kemzūra. Aš tik priminsiu, kad prieš akcijas buvo baiminamas į incidentų ir priešiškų stovyklų atstovų susidūrimo. Taigi, Tomai, kokia dabar yra padėtis?
3: Padėtis kol kas yra labai rami. Aišku, iki protestų pradžios dar lieka laiko, tačiau policija jau yra pasiruošusi. Aktyviai policijos ekipažai važinėja Gedimino prospektu, vaikšto netgi pareigūnai su darbiniais šunimis. Tai iš tiesų, na, veiksmas verda, net jeigu ir pasižiūrėtume šiek tiek plačiau, tai Gedimino prospekto galuose yra įstatyti betoniniai blokeliai, kurie skirti blokuoti transportui. Na, o konkrečiai protesto pačioje šerdyje, pavadinkime taip, išstatytos tokios metalinės tvoros, tiek iš vienos Gedimino prospekto pusės, tiek iš kitos. Na, ir tos tvoros tarsi pagal planą kaip ir turėtų apsaugoti nuo kokių nors įsiveržimų, jeigu, tarkim, kiltų neramumai ir panašiai.
1: Taip, Tomai, policija jau iš anksto skelbė stiprinanti pajėgas ir dabar už tavo nugaros matau policijos automobilį. Ar būta signalų prieš protesto akcijas dėl galimų provokacijų?
3: Kol kas, net ir dabar čia esant, to fiksuoti kaip ir, na, neįmanoma, nes to nėra. Tačiau Vilniaus apskrities policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis, na, pripažįsta, jog policijai bus iššūkis užtikrinti viešąją tvarką, kai šiandien čia jau po mažiau negu valandos ar dviejų vyks protestai. Galime pasiklausyti.
4: Planuojam techninės priemonės, kurios atribos renginio skirtingų protestų dalyvius. Be abejo, tokį griežto ribojimą, kad negalima griežtai perėti, turbūt nebus. Be abejo, pareigūnai stebės, žiūrės nuotaikas, bendrą renginio temperatūrą ir reaguos į teisės pažeidimus. Pareigūnų skaičius yra tikrai didelis, dirbs 235 pareigūnai, iš jų 80 pareigūnų viešo saugumo tarnybos. Taip pat bus ir dalis neuniformuotų pareigūnų, kurie būdami tarp žmonių stebės situaciją. Visą savaitę stebim viešą erdvę, elektroninę erdvę, taip provokacijų kaip ir neįžvelgiam. Tikrai matom raginimų, kvietimų prisijungti prie vienos arba prie kitos mitingų dalyvių grupės, bet kažkokių teisės pažeidimų ryškių provokacijų nematom.
3: Taip kalba Vilniaus apskrities policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis. Na tai kągi, kaip ir minėjau anksčiau, kol kas padėtis rami, iki protestų dar lieka laiko, todėl naujausia informacija kviečiu sekti per Lietuvos radiją.
1: Taip, aš dėkoju LRT radio žurnalistui Tomui Kemzūrai. Naujausia informacija apie protestus LRT radio žiniose. Ir tai jau visa informacija laidoje Lietuvos diena, kurią buvom parengę šį kartą. Laidą vedžiau aš, Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorius Aurelijus Griškevičius. Kaip visada, lygiai 13 valandą LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų Domanto Razausko vedama laida Pakartot. Ar mokytojai gali pamokose naudoti bet kokius kūrinius? Gražios dienos ir likite su LRT.
2: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
5: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenes, mokyklas, darželius.

0: savivaldybės, organizacijas ir atskirus žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
1: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
2: Negirdi? Nejauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.

0: radijas. 13 valandų. Čia Adomas Šimkus. Kariuomenė toliau ieško į Lietuvos teritoriją galbūt įskridusio objekto, dėl kurio šiandien ryte Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad institucijos iš gyventojų sulaukė įvairių pranešimų apie galbūt girdėtą ar pastebėtą įtartiną objektą nuo Marijampolės iki Molėtų. Tačiau anot jo dauguma pranešimų nepasitvirtino, paieškos tęsiamos.
1: Galimas objektas nėra rastas, ar jisai tikrai buvo, ar tai buvo atpažinti kokie nors kiti anomaliniai reiškiniai, kaip kad gamtiniai ar paukščių pulkai. Ir jau kas atsakyti negalima, tai sraigtasparnis dar paieška mūsų žiniomis dar tebe vykdo, bet kol kas joks objektas nėra aptiktas toj vietovėj, kur jau buvo galima identifikuoti, kad jisai dingęs iš mūsų radaro stebėsimus.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje šiandien paskelbtas geltonos spalvos oro pavojus truko maždaug 40 minučių. Dėl to buvo pakelti ir NATO naikintuvai. Dėl pavojaus signalo Vilniaus oro uoste buvo paveikta 12 skrydžių. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, vienas skrydis nukreiptas į Kauno oro uostą. Keleiviai parvežti į Vilnių autobusu. Be to buvo atšauktas skrydis iš Vilniaus į Varšuvą, bei du skrydžiai tarp Vilniaus ir Kopenhagos. Dar 8 skrydžiai vėlavo. Lietuvos oro uostai pažymi, kad vėlavimų šiandien gali būti ir daugiau. Vilniuje šią popietę rengiami keli renginiai migracijos tema. Dešiniųjų partija Nacionalinis susivienijimas prie vyriausybės kviečia protestuoti prieš jų manimo Lietuvoje vykstančią masinę imigraciją, o kairiųjų judėjimai beveik toje pačioje vietoje prieš rasizmą. Baiminantis galimų neramumų, policija Vinco Kudirkos aikštėje žada sustiprinti pajėgas. LRT radio žurnalistas Tomas Kemzūra praneša, kad Lukiškių aikštėje vyks ir renginys nukreiptas prieš neapykantos kurstymą šalyje.
2: Čia vyks renginys Atsibusk nuo neapykantos ir jį organizuoja migrantų teisės ginanti organizacija Sienos grupė. Jų argumentas, kodėl jie organizuoja tokią akciją, na, tai jie reaguoja į tos įvykius prie Kauno mečetės, kai buvo iškelta kiaulės galva. Ir jų tikslas yra skatinti diskusiją apie migraciją, sudaryti žmonėms galimybę kalbėtis šią migracijos tema ir galbūt taip apmažinti tas įtampas, kurios yra sukilusios.
0: LRT radio žurnalistas Tomas Kemzūra. Žiniasklaida skelbia, kad prieš kelias dienas bendrovės Fly Dubai lėktuvo pilotą užpuolęs kitas pilotas praeityje buvo pašalintas iš Omano avialinijų dėl susirūpinimo galimomis jo ekstremistinėmis pažiūromis. Ta CNN patvirtino su informacija susipažinę šaltiniai. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu teigia, kad pilotas buvo indoktrinuotas islamistų radikalų. Fly Dubai lėktuvas trečiadienio rytą skridęs iš Dubajaus į Tel Avivą buvo priverstas leistis avariniu būdu Saudo Arabijoje, nes antrasis pilotas peiliu sužalojo orlaivio kapitoną. Užpuolikas sutramdyti padėjo keleiviai. Šiandien Latvijoje renkamas naujas parlamentas. Apklausose pirmauja premjero Andrio Kulbergo konservatyvi į verslą orientuota politinė jėga – jungtinis sąrašas. Po jo rikiuojasi dvi populistinėmis laikomos partijos, kurios konkuruoja dėl rusakalbių gyventojų balsų. Viena jų, suvereni valdžia, siekia artimesnių santykių su Rusija. Artimiausią naktį Lietuvoje be lietaus, daug kur drieksis rūkas. Vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną negausiai gali palyti vakariniuose rajonuose, vėjas bus vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. 13 valandų, 5 minutės.
3: LRT radio laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės.
4: Sveiki, bičiuliai. LRT radijas Pakartot ir prie mikrofono aš Domantas Razauskas. Apie autorių teisės mes gana dažnai kalbame, sutikite, ir pastaruoju metu ne taip retai kalbame ir dirbtinio intelekto kontekste, bet yra viena kalbėti per radiją, visai kas kita yra užsiimti sistemingų švietimų mokyklose, universitetuose, bibliotekose. Ar tai vyksta? Kaip tai vyksta? Ar mūsų vaikai nuo mažų dienų supažindinami su intelektinės nuosavybės sąvoka? Ar kalbam apie tai, kad vokti negalima ne tik daiktų, bet ir idėjų, kūrinių ir kaip tai daroma? Kas tai daro? Iš kokių vadovėlių ar tokie yra tai daro? Ar mokytojai yra pakankamai kvalifikuoti kalbėti apie šios dalykus? Ar mokytojai patys žino, kaip teisėtai naudoti kūrinius mokyklose? Daug turiu klausimų, kuriuos šiandien užduosiu ir į kuriuos tikiuosi padės atsakyti mano šios dienos viešnios. Tai yra Kotryna Krainaitė, meno avilio projektų vadovė ir Agata teisininkė, autorių teisių specialistė Martina Gudaitė. Sveikos, mielos viešnios.
5: Labas.
6: Labas, Domantai.
4: Gal reikia paaiškinti, kas yra meno avilys, Kotryna, tai yra medijų edukacijos ir tyrimų centras, kuo jūs užsiemate?
5: Taip, dabar bandom kažkaip supaprastinti tą ilgą sakinį ir tapti ten tiesiog kultūros, medijų kultūros organizacija. Aš žodžiu, taip truputį paprasčiau apibrėžti dėl to, kad organizacija daro labai daug. Nuo kino archyvavimo, rodymo, kino festivalių, iki medijų edukacijos ir autorių teisų edukacinių projektų. Tai organizacija labai plačiu spektru veiklų. Bet kažkaip susijungiam ir tarsi anksčiau būdo traktuojama kaip kino organizacija, bet edukaciniai projektai yra tokie platus, kad dabar jau tampam tokia medijų kultūros organizacija. Mhm.
4: Bet ta edukacija turbūt yra vienas esminių žodžių, ar ne jūsų veikloje? Šviesti žmonės, kaip elgtis su medijomis, medijų aplinkoje, autorių teisių, intelektinės nusavybės aplinkoje?
5: Edukacija labai platus žodis, bet čia kažkaip nesenai su kolege kalbėjomės, su kuria maždaug tuo pačiu metu įsidarbinom į avilį ir jis sakė, mane iš karto taip išmokė, kad 70% avilio yra edukacija. Tai maždaug taip ir yra vis dar.
4: Martina, kokia mūsų situacija dabar apskritai kalbant apie autorių teises? Na, prieš porą dešimtmečių atrodytų buvo čia apstutų, nelegalaus turinio visokiausių tinklalapių, visokios linkomanijos, garsios bylos, teismai. Vyko viskas, na, žmonių buvo, kurie juokdavosi į veidą ir sakydavo, nelaimėsit jūs šitos kovos, vis tiek čia visi atsisintinės ir muziką, ir filmus, ir knygas, ir tai yra kova su vėjo malūnais. Ir regis, po 20 metų situacija yra visiškai kitokia, ar ne?
6: Taip, labai kažkaip smagiai spalvingai užkabinai šitą temą, nes mano akimis lygiai taip pat panašiai atrodo. Aš ją seku ir žiūriu, taip sakant, dirbu šitų klausimų daug metų tiesiogiai, va taip ir su aviliu susipažinom, nutikom vieni kitiems sėkmingai pakeliui. Mhm. Mano tiesioginiam darbe ilgai buvo patys kūrėjai, sakykim, tie, na, ta visuomenės dalis, kuriems tos informacijos ir žinių reikėjo, nes apskritai tos autorių teisės, na, jos mums taip nutiko pakankamai vėlai laike, ar ne, kaip ir daug civilizacijos atneštų gėrių ir dalykų, šitoj tokioj, na, apvoktoji visą ko šalį, šitos sistemos mes irgi ilgai neturėjom, pilna apimtim veikiančios. Ir kai nutiko jinai mums su visais gražiais tarptautiniais reguliavimais, pakankamai griežtom taisyklėm, taip, reakcijos buvo daug tokios pakankamai aršios, kad, nu kaip čia tas menas, kuris iki šiol priklausė liaudžiai, dabar čia kažkam pradeda kainuoti, kažkokios čia teisės, kažkas dar kažkaip. Tai prieš tą 15, dar 20 metų ta tema buvo tokio negražios spalvos ir tokio, tarsi tokio aršaus poskonio kažkokio, tai tik iš piratavimo perspektyvos, mes ten labai čia daug viską pirataujam ir nieko kitaip nesiruošiam daryti. Ir truputį po truputį, nu, jinai visiškai kita šviesa spalvas įgavo. Šiandien tai yra keliom skirtingom kryptim veikianti sistema, vis aktyviau domisi ir patys kūrėjai, nes, na, kūryba neatsiranda iš vakumo. Semiasi vieni kitų ir idėjų, ir pavyzdžių, ir visako. Vieni kitų muziką semplina, naudoja, kuria iš vienų kūrinių randasi kiti, ar ne, tarp disciplininio meno visi didieji projektai, kurie vėlgi telkia įvairias meno sritis ir viskas ten taip persipinę ir susiję, tai labai aktualu patiem kūrėjam. Tada vėlgi tie kūrėjai neatsiranda per dieną, neatsiranda iš niekur, jie mokosi tų menų, tai ir ne tik meno mokyklose, įprastose ugdymo srityse mokyklose, vis daugiau klausimų, smalsumo klausimų, ne kaip čia, kodėl aš kažko negaliu, o kaip man gauti licenzijas, kaip susitarti, kaip vyksta ta sistema, o kodėl čia mano, sakykim, paties sukurtą filmuką, ar ne, paėmė kažkas, tai ten užblokavo YouTube, viską kūrėm patys, o bet ar muzika buvo jūsų, oi ne visai, tai kaip čia kitą kartą reikėjo daryti. Ir visa tai nebe per negalimą ir siaubo baubo prizmę kažkokią, bet per šviesaus, aktyvaus smalsumo labai daug mokytojų, edukatorių domisi šitą temą patys, nes jiems smagu, įdomu ir, na, tarsi skanu šitą temą kalbėti. Jinai įdomi, jinai aktyvi ir mano akimis žiūrint dėl to labai aplink save to tokio pozityvaus smalsumo telkia. O kur yra smalsumas? Ir yra galimybių juo dalintis į tuos klausimus, atsakymus gauti, tai tenai ir žinių atsiranda daug daugiau. O kai turi daugiau žinių, jos išlaisvina, tada su tomis, kurias turi, jautiesi laisviau, gali žongliruoti, pradedi skirti saugomus kūrinius nuo nesaugomų, ar ne, naujus ir ten sudėtingai licenzijuojamus nuo kažkokių, tai galbūt senų, sužinai apie mokyklą, edukacijų įgaliojančias išimtis, kurios, na, leidžia visą kuo naudotis. Ir, nu, žodžiu, jinai tokia šviesi, smalsumo kupina ir daug įdomių žinių atnešanti žmonėms, dėl to jie jų vis sugrįžta. Tiek kūrėjai, tiek edukatoriai, tiek jaunos mokinių auditorijos. Tai mano patirtis tokia.
4: Jeigu mėly kokie mokytojai klausotės dabar mūsų, labai kviečiu pasigarsinti LRT radiją, nes tikrai šiandien akcentuosime ir labai aiškiai dar kartelį pakartosime, ką gali naudoti mokytojai mokymo procese, o tikrai galite naudoti labai daug ir daug daugiau negu tiesiog šiaip žmogus sugalvojęs, na, vat, atsisiųsiu kažkokią dainą ir pradėsiu dabar aš čia vidury gatvės leistą kūrinį. Ne, taip daryti negalima, bet mokyklos ugdymo procese tikrai daugiau laisvių yra. Bet Martina, apskritai kalbant ne tik apie muziką, kokioje situacijoje mes esam dabar, ar vis dar atsiliekam nuo kažkokių tų vadinamų šviesiųjų, tolimųjų vakarų, kur viskas labai spalvota ir gražu, kur nieks nieko nevogė, neliečia ir taip toliau, kas turbūt irgi nėra tiesa, ar ne, šita iliuzija tokia idėja.
6: Nėra tiesa, žinai, bet kokį tyrimą skaitant reikia labai atidžiai pasižiūrėti apie ką čia konkrečiai, kuris rytis tirta, su kuo matuota, ar ne, ir dėl to aš taip kažkaip, na, neabsoliutinčiau. Taip, yra vis dar to piratavimo pas mus, jo tikrai yra visur, ir aktyviausias jis yra tose srityse, kuriuose legalaus turinio yra mažiau. Na, va, paminėjai muziką, ar ne, kuri labai sėkmingai atvėrė savo sklaidą, sušoko visą į prieinamas patogiai, greitai, pakankamai nebrangiai prieinamas platformas ir nebėra to poreikio ją kažkaip tai legaliai ar nelegaliai ar negauti. Sudėtingiau yra šiek tiek su filmais, kurie, na, užtrunka, kalbos barjeras vis dar, sakykime, ypač periferijoje yra stipri problema, ne visi versti, ne visus spėja pradubliuoti. Tai kai pasiūla yra mažesnė, o pasaulis globalus, labai jau visko norisi. Bet kokioj srity, kovojant su nelegaliu naudojimu, reikia turėti gerą, aktyvę, kontroliuojamą, pakankama ir patogia pasiūla.
4: Negali bausti ir sakyti, kad negali, turi duoti.
6: Tai niekada istorijoje nesuveikė ir panašu, kad nesuveiks. Tai taip, reikia duoti pakankamai, aktyviai, pasiekiamai, prieinamai ir reikiamą, naują, norimą turinį.
5: Ir čia dar galiu įsiterpti, kad net ir esant atitinkamoms platformoms, mokytojai kartais vis tiek nesupranta, kad tai yra piratavimas. Pavyzdžiui, nusiperka filmą per žmonės cinema ir vis tiek rodo visai klasėje, nors tai jau tarsi kaip ir nelegalu. Tai šitoj srity dar įsijungia tada ir edukacija, nes jie vis dėlto labai svarbi.
4: Gerai, tai pradėkime nuo pradžių. Kaip ir kada, čia gal abiems klausimas, Apskritai mokyklose prasideda edukacija šiais klausimais. Kada vaikai sužino, pradeda girdėti autorių teisių terminą, intelektinės nusavybės terminą?
5: Anksčiau nelabai apskritai girdėdavo tokio. Gal, jeigu kokie nors mokytojai labiau domisi temą, tai užveda šitą temą. Bet visai nesenai buvo įtraukta autorių teisių tema į informatikos pamokas. Uh-huh. Tai informatikos pamokose tarsi dabar mokosi, bet nežinau, kiek
4: tarsi, yra... pasakėte žodelį tarsi.
5: Nes nežinau, kiek yra įtraukta į vadovėlius, dėl to negaliu pasakyti, ką tiksliai mokosi, nežiūrėjau. Ir iš mokytojų, kurie ateina į projektus, pavyzdžiui, autorių teisių projektą, girdžiu, kad informacijos trūksta, nes jie patys nežino, kaip įtraukti šitą temą, gal patys nesijaučia labai drąsus dėl to, kad patys nežino tam tikrų ar pagrindinių bent jau taisyklių. Tai matyt, tų spragų vis tiek kažkokių yra, dėl to girdžiu ir suprantu, kad projektas yra aktualus. Bent jau informatikos mokytojų pas mus atkeliauja visai nemažai, tai vadinasi, kažko gal ir trūksta.
4: Sakote vis projektas. Koks tai projektas?
5: Projektas yra pavadinimo Meno teisės mano pareigos ir jis yra vykdomas nuo 2019 metų, bet nuo 2019 metų matom, kad stipriai padidėjo susidomėjimas jo, nes kiekvienais metais renkam tokią grupę mokytojų, kurie bus pasiruošę dirbti ties tokiu testiniu darbu, mokytis apie autorių teises, vesti pamokas, mūsų siūloma metodika ir panašiai. Tai aplikacijų gaunam daug, gaila, kad ne visus galim priimti.
4: Iš visos Lietuvos mokytojai, bet kokio dalyko mokytojai?
5: Taip.
4: Gali kreiptis ar ne į meno avilį, susirasti jūs internete ir užsirašyti būtent tokiom edukacijom, tokiems seminarams?
5: Taip, tai yra tokia testinė kvalifikacijos tobulinimo programa, kurie yra akredituoti ir mokytojai gauna ir tam tikrus pažymėjimus, kurie jau turi kažkokią svorį ir pas jas mokykloje.
4: Yra kvalifikuoti kalbėti šiomis temomis, ar ne?
5: Taip, tos programos metu jie turi tokią intensyvų kursą, kurio metu klauso ir autorių teisių pagrindinių taisyklių ir mokosi, susipažįsta su metodinė medžiaga, tada veda pamokas mokiniams, pritaikydami tą metodinę medžiagą arba kurio savo metodus, dalyvauja kūrybinėse dirbtuvėse, kuriuose patys tarsi pasimatuoja tų autorių batus ir tada jau integruojasi tą autorių teisų temą, kurie ieško, tai kaip čia susitarti, o gal galima naudoti be susitarimo ir panašiai. Tai žodžiu, patys tarsi pasimatuoja, ką reiškia būti autoriais ir susiduria su visom tom taisyklėm ir temam, kurios įprastai ir ugdo, nežinau, pagarbą intelektinėje savybėje.
4: Turbūt ir patys autoriai, na, labai skirtingo lygio yra tas autorių apsišvietimas kai, savo teisių klausimais, ar ne? Ne visi turbūt ir žino, kokias jie teisės turi ir kaip galima jų kūrybą naudoti. Kai kurie gal netgi tiesiog ir numoja ranką ir duoda, sako, ai, imkit, darykit, ką norit su ta eilėraščiu, man ar su ta daina, kas irgi nėra turbūt labai gerai.
6: Gerai ar negerai, čia matyt ne mums spręsti, nes nuosavybės tokia ir paskirtis, ar ne? Tas, kas savininkas, tas ir sprendžia. Nori dovanoji, nori dalini į kairę į dešinę, nori saugai ir iš to kažkaip tai kuri savo gyvenimą pragyvenimą. Tai čia matyt toks, kaip pasakyti, kaip ir gamtoj, taip ir čia. Yra ir turi būti visko ir viskam yra vietos. Ir tai iš ties yra tų autorių, atlikėjų, leidėjų sprendimas, kiek ir kaip jie nori, na, ir griežtai ar laisvai elgti su savo kūryba. Galiausiai nuo pačios kūrybos pobūdžio labai priklauso, ar ne, ar jinai yra masėms skirta, ar jinai yra ten labiau tokio subtilaus nišinio naudojimo ir tada tik tai tam tikri

0: panaudojimo būdai arba sritys tampa aktualios. Tai čia toks gerai ar negerai, išties ne mum nuspręsti, svarbu, kad žinių būtų, ar ne? Kad pirmiausia reikia to žmogaus ir spręsti. Kad ne mums spręsti, panaudoti ar nepanaudoti. Taigi čia tik labdarai, taigi čia edukacijai, taigi aš iš to pelno negaunu. Tvarkoj. Bet pasiklausti, tai reikia. Nu, lygiai taip, kaip kaimyno automobilis, ar ne, skubu į darbą, tai nesėdugi.
1: Tikrai taip.
0: Važiuoti, nes, nu, reikiagi man labai.
1: Tikrai taip. Tai. Šiaip puikus palyginimas, nes juk yra ir ta automobilių dalinimosi platforma.
0: Taip.
1: Kur susimokėjęs, čia lyg koks Spotify'us, pasiemi savo ir panaudoja, ar ne, pasiklausai, pavažiuoji, taip. Palieki. Bet į kaimyno nesėdė automobilį, neatsiklausęs ir... Puikus palyginimas, o beje, kalbant apie metodinę medžiagą, apie vadovėlius, esame kalbėję prieš keletą metų, kad yra ta metodinė medžiaga. Gal ne visi žino, priminkime, akcentuokime, kokie ji yra. Mokykloms yra parengta profesionali, aiškiai metodinė medžiaga kalbėti šiomis temomis.
2: Taip, projekto metodinė medžiaga galima rasti internete ir šiaip meno avilio svetainėje po projektu meno teisės mano pareigos yra du metodiniai leidiniai. Vienas yra pirmų ketvirtų klasių mokytojams, kitas penktų dvyliktų klasių pedagogams, kurių tie metodai irgi ten vieni lengvesni, kiti sunkesni, pritaikomi tam tikro amžiaus moksleiviams. Nežinau, pamokų idėjos, pamokų planai, kuriais laisvai galima naudotis ir jie yra viešai pasiekiami, nemokami.
1: Va, labai svarbu, nemokami. Gerbiami mokytojai, galite labai drąsiai užeiti, atsisiųsti, naudoti, tai yra nemokama.
2: Taip.
1: Niekas už tai iš jūsų neprašys jokių ten kažkur tai užsiregistruoti, susimokėti ir taip toliau ir panašiai. Taip. Lengva, paprasta, pasiimam ir naudojam pamokose, ar ne? Ir tai yra profesionali metodinė medžiaga, jeigu aš gerai pamenu, parengta kartu su ir Latga, ir Agata, ir visomis organizacijomis, kurios rūpinasi šiais dalykais.
0: Taip, ir kas labai unikalu ir žavu ir padeda tai medžiagai būti aktualiai, tai ją kuriant labai aktyviai dalyvavo patys mokytojai. Tai pirmasis leidinys ir metodų rinkinys buvo 5-12 klasių auditorijai ir vėliau, kiek atsimenu, pačios mokytojos iš vienos Lietuvos mokyklos labai susidomėjo, susižavėjo tema, sakė, mes norim, bet mes dirbam su pradinukais, darom. Darom jaunesnį, adaptuojam kitai auditorijai ir jisai yra va, toks.
1: Kurtas
0: pačių, taip. Ne iš viršaus nuleistas, va dabar bus taip.
1: Su baise terminija sudėtinga
0: taip,
1: ir taip toliau.
0: O kurtas pačių mokytojų iš jų atsineštų situacijų, klausimų, bandyti testuoti tie metodai su jų pačių mokiniais, tai man atrodo, tame yra didelė dalis atsakymo, kodėl jį taip mėgsta ir žodis sklinda tą šviesąją gražiąją prasme, vieni iš kitų sužinoja, paskui vėl užsirašinėja tuos mokymus, kiek aš žinau, ir jie vis pilni, vis tos grupės pilnos, tų mokytojų daugėja, ir tą tikrai labai gražu yra stebėti.
1: Kas yra labai prasminga ir labai svarbu, nes mes juk nuo pat mažumės mokome savo vaikų, kad vokti daiktų negalima. Ne, tu negali paimti svetimo daikto, bet turbūt retas, paminime ir šeimose savo, kas labai svarbu, ar mokyklose, nu tu negali imti ir kūrinio. Tu negali imti svetimo kūrinio, negali eilėraščio svetimo ar svetimo muzikos kūrinio ir staiga sakyti, kad jis yra tavo. Arba imti ir groti jį kur nors, aš nežinau, už tai uždirbant pinigus arba leidžiant didžiuliams auditorijoms, neatsiklausus autoriaus. Tai apie tai turėtumėm kalbėti nuo pačių mažiausių dienų irgi. Labai mėgstu, kai laidos mano turi kažkokią praktinę panaudojimą ar kažkokį praktiškai naudingos. Šiandien manau, kad mokytojams tikrai tai bus naudinga ir įdomu. Aš priminsiu, kad pakartotel ir tie radijoje mes šiandien kalbamės apie tai, kaip vyksta švietimas autorių teisių ir intelektinės nuosavybės temomis. Ar mūsų vaikus ir mūsų mokytojus mokyklose pasiekė informaciją apie šiuos dalykus. Padarykime muzikinę pertraukėlę. Garbanotas už savaitės išleidžia visiškai naują albumą, mano galva pasakiškų pavadinimų. Vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim. Taip vadinsis albumas. Man šį albumą jau broliai Joneikiai atsiuntė iš anksto, aš juos kalbinsiu kitą savaitę LRT radio eteryje. Ten nuskambės premjera. Kūrinys nebesvarbu. Garbanotas. Likit toliau kartu su LRT radiju.

0: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugauseismoegzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
1: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Shalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: LRT radijas.
6: LRT radio laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės.
7: Čia LRT radijas Pakartot. Šiandien kalbamės tokia tema, kaip vyksta švietimas autorių teisių temomis, ar mūsų vaikus, ar mūsų mokytojus mokyklose pasiekė informacija apie šiuos dalykus. Prie mikrofono aš, Domantas Razauskas, na, o kalbinu šiandien teisininkę Martyną Gudaitę ir meno avilio projektų vadovę Kotryną Krainaitę. Meno avilys yra medijų ir edukacijos beigi tyrimų centras. Taigi, išsiaiškinom, yra metodinė medžiaga, yra mokytojų grupės, kurios mokosi meno avilių dėka, dirba su ta metodinė medžiaga, gali patys prisidėti prie metodinės medžiagos koregavimo rengimo, yra medžiaga pradinukams, yra medžiaga vyresnių klasių mokytojams. Apskritai, mokytojo pasirengimas kalbėti šiomis temomis, ar trūksta jo šiek tiek, ar norėtųsi didesnio įsiliejimo, ar yra, pavyzdžiui, galimybės didesnėms mokytojų grupėms įsilieti į jūsų veiklą, prisidėti.
8: Yra, galimybė įsitraukti visada yra.
7: Mokyklų daug vyriuose miesteliuose ir miestuose.
8: Bet dar yra ir taip, jaučiasi toks bendras mokytojų nuovargis kartais, nežinau, dabar vyko tokie dideli tūkstantmečio mokyklų projektai, tai po jų jaučiasi toks nuovargis ir mokytojai nori tiesiog labai aiškių metodų. Aš nežinau, gal tikrai ne visi, bet tiek, kiek girdim, tai yra taip, duokit mum metodus, praktinės kažkokias užduotis ir užteks. Tai visai dažnai pasitaiko, dėl, nu, ir visiškai suprantama, mokytojų krūviai tikrai didelė. Tai tu dalyvaujančių projekte nėra taip, kad labai daug yra atmetam. Susidomėjimas didelis, bet jeigu negalim priimti ten į grupę šiemet, tai turbūt priimsim į grupę kitais metais. Mm-hmm. Visada kažkaip prasim vietos tiems, kuriems įdomu ir nori dalyvauti.
7: Mm-hmm. O Martina ir Kotryna, kaip viskas vyksta apskritai mūsų regiono kontekste? Aš kiek girdėjau, yra kažkoks projektas susijęs ir su Latvija, taisykite mane, jeigu aš klystu. Mm-hmm. Kas vyksta mūsų regione?
9: Taip, tai labai panašūs dalykai vyksta. Mm-hmm. Kaip skautos malsaus, aktyvaus dėmesio šitoms temoms yra, na, didėjanti progresija, ar ne, jo daugėja. Tai yra aktualu ir įvairiausi edukaciniai projektai iš tiesų pakankamai aktyviai vyksta ir kaimininėse šalyse. Mes su kolegomis Latvijais pakankamai aktyviai bendraujam ir va kaip tik šios savaitės antroji pusėje važiuojam į finalą tarptautinio konkurso, kurį ten Europos Sąjungos projektų kontekste. Mhm. Jisai buvo ir rengtas ir finansuotas, tai jaunuoliai, mokyklinio amžiaus jaunimas iš Baltijos šalių ir mūsų regiono buvo kviečiami, na, kurti įvairiausias, žodžiu, priemonės, sprendinius ir įvairius dalykus, reiškia, šitoj temoj. Tai vat važiuosim į finalą pažiūrėti, ko jaunimas prikūrė, kokių sprendimų, programėlių, žaidimų ar ko tai dar skatinti teisėtam naudojimui, užkardyti neteisėtą nelegalų ir, nu va, žodžiu, tai taip irgi smalsiai, aktyviai.
7: Tai jaunimas iš įvairių šalių regionų?
9: Taip, ten... iš įvairių. Tiksliai dabar nepamenu, ar buvo konkrečiai iš Lietuvos dalyvavusi, lyg aplikavo kažkas, tai iš Latvijos buvo, iš Estijos buvo, dar lyg tai kažkur iš kaiminių, žodžiu, tarptautinis projektas.
7: Bet tie nugalėtųjų sprendimai, ar ne, kažkokie modeliai vėliau gali būti arba bus pritaikyti ir Lietuvoje?
9: Tai be abejo, ir jie kaip prizą gaus pinigų tam projektui įgyvendinti ir galbūt pasireklamuoti. Ir nu tai va, matysim. Gal naujų vadovėlių bus, gal pratybų, gal interaktyvių kažkokių tai sprendimų, žaidimų ir kažko panašaus. Tai va, na, bus matyti.
8: O kaip vadinasi projektas, kur rasti?
9: Projektas vadinasi Create Wise. Kadangi tarptautinis, tai vat anglų kalba, jisai tampriai susijęs su, man atrodo, Latvijų kolegos, net testinai irgi vykdė projektą, tai jie turi autor skolą, tokio autorių teisų mokykla, žiūrėjau, toks dalis didelio irgi testinio proceso, kur turi sudėję ir daug edukacinės medžiagos ir įvairių infogramų. Tai aš manau, kad mes irgi pamažu į ten keliaujam ir gal čia ne viską žinau detaliai, bet ir manau ir žinau, kad yra iniciatyvų, kurios, žodžiu, pildysis, rasis, bus skleidžiamos ir viešinamos, tai ir tų edukacinių priemonių ir metodų ir na, vietos, kur šituo visu žongliruoti tikrai yra. Tai grįžtant prie to, kaip sakai, mokytojams, na, kaip jie jaučiasi šitoj temai, ar jie gali jie kalbėti, tai taip, prieš keletą metų, kai nutiko mokytojams, nu, ta tema, jinai buvo įtraukta kaip tema į ugdymo programas. Ir, na, kaip dažnai pas mus nutinka, tema atsirado, pareiga prievolė jie kalbėti tarsi yra, o kaip, apie ką, nuo ko pradėt, jiem patiem buvo tikrai labai sudėtinga. Tai tas
7: labai mėgstam mes tokį, nu, iš viršaus nuleidžiam, staiga, ar
9: kažkaip susitvarkysit.
7: Kažkaip susitvarkysit.
9: Tai man atrodo ir šitas va, momentas labai smarkiai paskatino dėmesį tam savalaikiam meno avilių iniciatyvom edukaciniam. Ir taip vat vienas kitas laiku nutiko ir iš to ir radosi. Toks kaip tarsi atsakymas ir pagalba meškerė tada tiems mokytojams išsiųstiems plikom rankom žvejoti. Atsirado tos priemonės.
7: Vat man labai dabar įdomu, kadangi esate abi dvi čia, yra puiki proga akcentus labai aiškius sudėti. Kas galima mokykloje? Vat. Klausosi mūsų mokytojas, ką jis gali naudoti ugdymo tikslais apskritai? Kokį muzikos kūrinį ar filmą iš kažkur paimtą, ar eilėraštį, ar galbūt yra žmonių, kurie dreba ir bijo kažko, tik tais kažko neparodyčiau klasėje, nes jau kažkoks bus viešas transliavimas ir mane nubaus čia staiga. Ar būtinai turi rašyti, nežinau, autoriui Antanui Jonynui, jeigu tik tai eilėraštį jo nori paimti, ar ten grupėje Garbanotas, kad jau būtinai, jeigu jų kažkokį kūrinį reikia paimti. Ką gali mokytojas, na, pavyzdžiui, ar informatikos, ar muzikos mokytojas mokykloje?
9: Ačiū labai, kad paklausiai, nes nu, klausimas, į kurį labai svarbu ir į kurį labai mėgstu atsakinėti, nes labai labai svarbu yra žinoti, kad mokykloms, kiek tai yra susiję su formalaus ugdymo programomis. Kai jūs išeidinėjate, jums priskirta ugdymo programoje esančią temą, ar ne? Kūrinius kaip pavyzdį, tai yra nedidelės kūrinių ištraukas, taip įstatymas sako, nedidelės kūrinių ištraukas arba nedidelius kūrinius galima naudoti praktiškai visais būdais. Ilgą laiką tai buvo tik tai auditorinis mokymas, nutikus COVID-ui, kai buvom visi priversti ir ačiū Dievui išmokom naudotis ir nuotolinėmis priemonėmis, joms įstatymas irgi nuo tada galioja šitoj įstatyminė išimtis. Tai tiesiog žinia mokytojams, ar ne, kad savo ugdymo programuose, savo švietėjiškoj misijoj, kiek tai yra susiję su formaliuoju ugdymu. Praeiti įdomiai, atraktyviai, įtraukiai temas, tai jūs galite naudoti.
7: Drąsiai.
9: Visus ir bet kokius. Muzikos kūrinius, kūrinius, filmus ir panašiai. Skau, pamokos apimtis ir specifika veiksmo, jinai natūraliai diktuoja, kad tai nebus visas kūrinys nuo aikis, bet visa apimtimi, ar ne? Bet
7: žodžiu, įstatymai vizualinė... yra išimtis būtent taip, ugdymo procesui, ar
9: taip,
7: ne?
9: Taip, ugdymo, formaliajam ugdymo procesui. Tai negalioja neformaliam ugdymui, ten būreliams, kitokioms, kitokiems edukaciniams formatams, ten, sakykime, plačiaja jau prasme, ar ne? Tai čia būna tų klausimų, kodėl mums ne, o kodėl mums ne. Na, visgi kalbame apie nuosavybę ir nuosavybės teisės ribojimą, ar ne? Tai reikia žinoti, kad tai išimtis yra, mokyklose yra galima ir leidžiama tikrai labai daug. Kur yra ribos, tai jeigu jūs norite tą kūrybinę įvairių kūrinių pripildytą ir praskaidrintą pamoką ten užsifilmuoti ir dėti į YouTube, tai jau nebe. Viskas, kas yra už tos tiesioginės ugdymo, mokymo ir mokymosi ribos ir šios užduoties.
7: Tai ir turi likti mokykloje,
9: taip, kitaip taip turi likti mokykloje ir, kaip sakau, taip, na, mankštai, ar ne? Mokymui, mokymuisi, pratyboms, susipažinimui tiek su pasauliu, su kūrybiniais resursais.
7: Kitaip tariant, jeigu kalbate apie Vytautą Kernagį, pavyzdžiui, mokykloje, jūs drąsiai galite groti, leisti ar iš platformos, ar iš kažkur Kernagio kūrinių ištraukas, bet jau būkit mėly, nedarykite iš Vytauto Kernagio kūrinio kažkokio naujo kūrinio, kurį vėliau galvosite sukelti į kažkokias kitas platformas. Čia jau būtų pažeidimas, bet klasėje groti ir naudoti, prašom.
9: Taip. Ko negalima. Ir irgi grįžta klausimas kars nuo karto. Oi, tai galim mokykloje filmus žiūrėti. Vėlgi, ne visai. Filmo ištrauka, einant tam tikrą temą socialinę arba istorinę, ar ne, žiūrėti galima, bet organizuoti tas tokias, taip,
7: susirenka į aktų salę. Taip, masiškai taip, visi taip. Pasižiūrėsim dabar naujausią Kristoferio Nolano Odisėją, ar ne?
9: Taip.
7: Čia jau pažeidimas.
9: Taip. Pažeidimas, jeigu tiesiog darom tai neieškodami tinkamo atviro tam turinio ir nesitarę, galima labai daug, bet reikia neraganėti.
7: O priminkime, po kiek metų nustoja galioti autorių teisų apsauga, nes turbūt apie Johaną Sebastianą Bachą mes šiandien kalbame. Imkite ir leiskite Bachą, Bachui. Taip. Bacho teisės autorių nebeegzistuoja, jis niekam nebepriklauso.
9: Taip, autorinės turtinės teisės, kurios susijusios su galimybe naudoti kūrinį, galioja visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po autorių.

0: autoriaus mirties.
1: 70 metų po autoriaus mirties.
0: Taip, autoriaus mirties. Tai yra, gali būti tam tikras laikas, ar ne, kai autoriaus paties jau nebėra gyvo, bet, na, jo, už jas atsakingi yra paveldėtojai. Bet reikia dar nepamiršti, kad šalia autorių teisių yra atlikėjai, yra muzikos įrašų leidėjai, dėlės kompanijos, kurios taipogi turi teises. Tai va, paminėjai Bachą, vienas labai ryškus pavyzdys būtų, ar ne, autorinės teisės nebesaugomos, bet jeigu mes norim naudoti, na, naujai mūsų simfoninio orkestro, sakykime, ar ne, atliktą įrašą ir juo iliustruoti savo kažkokį tai video projektą arba kažką, tai autoriai mums nėra aktualu, bet įrašas naujas, atlikėjų teisės tebesaugomos, įrašo leidėjas, kuriam, na, suorganizuota įrašą, kad jisai mums būtų pasiekiamas ne tik tai filharmonijos salėj, bet ir mygtuko pavidalu, irgi yra reikalų ir investicijų. Tai atlikėjų ir įrašų leidėjų teisės taip pat turi savo savarankiškus apsaugos terminus. Jie šiek tiek trumpesni, bet galioja dažniausiai 70 metų po įrašo padarimo arba išviešinimo, išleidimo. Tai, nu va, toks turėt galvoj tą skaičiuką 70 yra labai sveika, aktualu. Filmai dar šiek tiek trumpiau saugomi, 50 metų po išleidimo.
1: Aha, aš Facebook'e matau labai nemažai, yra ten tų grupių ir mokytojų, yra muzikos mokytojų, Facebook'o grupė, keli tūkstančiai mokytojų, aš tarp jų esu taip, kaip nors pats nemokytas, bet tyliai įsitrynęs, tiesiog stebiu rūpimus klausimus, kurie man taip pat labai įdomus. Ir ten dažnai daug kas klausia, tai kur man kreiptis, tai ką man dabar daryti, tai kur čia, kam man čia rašyti, kas čia dabar, čia kiek tų čia organizacijų, kurios čia saugo, gina, negina, baikit čia, tai konkrečiai, jeigu mokytojui kyla klausimai dėl tų panaudojimų, ar ne, kur jam kreiptis?
0: Arba autorių organizacija LAPGA, atlikėjų ir muzikos įrašų leidėjų organizacija GATA arba VAKA, bet jeigu pataikysi tai bet kurią iš jų, tai jumis nukreips tinkamą lygmę. Kreipkitės į autorių teisų organizacijas ir į kolegas jūs nukreips arba tiesiai atsakysi klausimą, nes jie yra dažniausia mažiau sudėtingi, negu atrodo iš karto.
1: Kitas klausimas, kuris mane labai neramina šitą temą, galbūt kalbant, yra dažnas muzikos mokytojas, būtent muzikos mokytojas prašo fonogramų Facebook'e, ieško fonogramų. Sako, na, žiūrėkit, mes čia mokomės kažkokią dainelę, aš gal jos groti kaip mokytojas nemoku ar nenoriu, gal turit kokį tą vadinamą minus vieną su išimtų balsu padarytą kažkokią fonogramą ir yra žmonių, kurie atsiranda, sako, parašykit man privačiai, aš jums čia atsiųsiu, čia aš turiu pridaręs tūkstančius tų garsiausių lietuviškų dainų fonogramų, ten nuo Jessico Shai iki Ovidijaus Višniausko. Čia tokie jau nelabai legali, kaip suprantu, niša yra.
0: Ne, gaminti įrašus kitų asmenų kūrinių, be licencijų ir su jais nesitarus, nėra legalu. Tai kai įrašai yra organizuojami legaliai ir teisėtai, tam yra reikalinga LATGA licencija, kurios pagrindu atsiskaitoma su autoriais parašiusiais tų dainų melodijas, tekstus ir panašiai. Tai tuos minusus daryt po kilimu. Ir tada dar už pinigus ar ne už pinigus pardavinėt, tai yra, tai nėra, nėra legali
1: veikla. Būkite budrus, čia yra, na, lengva pasipelnimo kai kurių žmonių schema nelegali turbūt.
0: Priminiai, taip, taip, dažniausiai taip, ir mokytojai, aišku, nėra ta terpė, iš kurios šita komercinės rytis bujoja ir gyvena, tai daugiau yra privatus renginiai įvairūs, ar ne? Tai vat, vestuvinis visoks repertuaras ir kitų vakarėlių, tai va čia dažniausiai.
1: Gali ateiti bauda. Tų baudų dabargi ir Lietuvoje jau ateina, ar
0: yra,
1: ne, Martina?
0: Radio ir televizijos komisija aktyviai ir vis aktyviau vykdo šitą funkciją, tą užkardimo funkciją, ar ne, tai natūralu, jie pirmiausia bando taikytis į tas pačias svetaines, ar ne, kad jas užkardyti ir uždaryti prieigą prie jų, bet ir atsisiuntimus privačius taipogi. Seka, žiūri, pagauna ir baudžia. Nemėgstu aš tom temom kalbėti, man šviesiai labiau patinka, bet
1: suprantu,
0: labai sveika,
1: bet reikia
0: kad paklausiai.
1: Kad tai taip, egzistuoja, tai yra, taip. Na, yra ir policija
0: tikrai
1: šalyje.
0: Tikrai taip, ir ne tik ant popieriaus. Tai iš tiesų vyksta, ir tų baudų yra, ir nėr jos smagios, ir net ne visai vaikiškos.
1: kad truputėlį nuleistumėm garą nuo tokios policinės temos, aš siūlau kūrinį pavadinimu Nesinervuok. Grupė Poliarizuoti stiklai. Šį rudenį švenčia 40 metų scenoje jubiliejų. Tai nesinervuok, nežinau, ar nereiktų sakyti nesinervink, bet tarkim, palikim Šarui Mačiuliui ir šiai grupiai toliau spręsti kalbos klausimus, pasiklausykime šio kūrinio ir prisiminkime šią puikią seną lietuviško rock'n'rollo grupę, o aš priminsiu, kad LRT radio Pakartot eteryje šiandien kalbinu Kotryną Krainaitę ir Martyną Gudaitę. Mes šnekam apie tai, kaip vyksta švietimas autorių teisių nuosavybės intelektinės temomis. Ar mūsų vaikus ir mūsų mokytojus mokyklose pasiekia informacija apie šiuos labai, labai svarbius dalykus.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Ten Thing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Mokytoja Monika Lilija Marmė pasakoja, kaip klasėje iš pirmo žvilgsnio neklusnus ar išsiblaškęs vaikas kartais tiesiog klausosi kitaip. O jos vyras Marius, klausydamas iš žmonos pasakojimo apie mokinius, pradėjo atpažinti ir save. Apie vaikus, kuriuos pernelyg greitai pavadiname tinginiais ar nedrausmingais. Apie atpažinimą, kuris gali pakeisti požiūrį į save ir kitus. Ir apie mokytoją, kuriam neužtenka vien atsidavimo. Jam taip pat reikia būti pastebėta. Jei mokytojas visą dieną mato kitus, kas pamato jį? Draugystė veža šiandien 16:30.

0: LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės.
1: Grįžtame LRT radijo studiją. Kaip vyksta švietimas autorių teisių temomis, ar mūsų vaikus, ar mūsų mokytojus mokyklose pasiekia informacija apie šiuos dalykus. Aš prie mikrofono Domantas Razauskas ir kol klausėmės kūrinio, kurį atliko Poliarizuoti stiklai, šiemet švenčiantys 40 metų scenoje jubiliejų, Martina Gudaitė,

0: Teisininkė prisiminė, kad kaip sykis su Šaro Mačiulio ir šios grupės kūriniais yra susiję įvairiausių epizodų, kalbant apie nelegalų panaudojimą ir autorių teisės, Martyna.
1: Taip, labai norėčiau, kad Šarūnas girdėtų tai linkėjimai, jeigu girdi, pabendraujam taip smagiai ir dažnai. Ir iš tikrųjų, Šarūno daina, jau nepamenu dabar, kuri ir viena, ir kita, poliarizuoti stiklų daina.
0: Medžiai be lapų greičiausiai populiariausiai, arba poliarizuoti stiklai,
1: poliarizuoti visus stiklus pakeisiu. Taip, yra dainos, kurių tai vienas, tai kitas verslo subjektas, parduotuvė, komercijos centras norėjo. Na, reklamoms, ar ne? Noriu muzikos reklamai. Ir, na, tokie kūriniai kaip, kaip poliarizuoti stiklai, pavyzdžiui, jie savyje turi, na, daug spalvų, daug žinios, daug sentimento ir jie iš tiesų, na, nebereikalo užsinorim, ne šiaip užsinorim dainos apie langus, ar ne? Tai yra,
0: nebent
1: na, kažkas,
0: langų parduotuvė yra.
1: Tai yra, net jeigu ir taip, tai yra kažkas daugiau. Ir būtent tos, būtent tokios muzikos užsinorėti yra toks, na, verslo dalykas. Ir tai išties padeda. Tai, va taip ir bendraujam. Tai tą patį skatinu daryti mokytojus, nes prekybos centras skambina, ieško informacijos, kam priklauso dainos teisės, norim panaudoti reklamui, kaip, nuo ko pradėti, kaip susisiekti, tai va, žingsnis po žingsnio. Ir skamba, ir kiek žinau, jau ne vieną sezoną, ir labai sėkmingai, po metų, sako, norim vėl, nieko geriau nesugalvojom, norim atnaujant licenziją šitai savo reklamui. Šarūnas laimingas, pirkėjai laimingi, prekybos centras laimingas, visiems smagu, faina.
0: Žodžiu, jeigu norite kūrinį kažkur panaudoti, nebūtina aklai ieškoti autoriaus, tiesiog susisiekite su Latga ar Agata žmonėmis, kurie atstovauja tuos autorius.
1: Tikrai taip.
0: Ir tas kanalas bus atrastas ir greitai busite suvesti. Na, noriu dar kreiptis į Kotryną Krainaitę iš Meno Avilio. Kotryna, o dirbant su mokytojais, tuos seminarus vedant ir mokant mokytojus mokyti šiomis temomis kalbėti, kokie pagrindiniai iššūkiai, kokių daugiausia klausimų ir nesusipratimų kyla galbūt mokytojams?
2: Galvoju apie iššūkius. Iššūkis dažniausiai būna vienas, tas didžiausias, kad jie neturi laiko.
0: Va.
2: Čia visada taip yra, nežinau, ten prašom pravesti tam tikrą pamokų skaičių, kad jie gautų tą akredituotą pažymėjimą ir neturim laiko, nespėjom, negalim. Ir visiškai suprantu, iššūkiai gal kyla, kai labiau pasigilina į autorių teisių temą ir tada pradeda klausinėti ir kvestionuoti viską.
0: Aha.
2: Kyla begalė klausimų, kurie yra orientuoti ten, nebūtinai ugdymo procesą, bet tiesiog susijęs su mokyklatėm. Ar gali skambėti muzikinis skambutis? O kaip tada gauti ten kokią nors susitarimą, panaudoti kokią nors piesą, nes norim pastatyti spektaklį mokykloje? Ar galiu aš mokinio darbą, kokį nors dailės darbą nuvežti į kultūros centrą, pristatyti? Kyla žiauriai daug klausimų.
0: Šiaip labai logiški, geri klausimai.
1: Labai
0: klausimus.
1: Gyvenimiški.
0: Taip.
2: Ir labai gerai, kad turim Martyną, kuri labai dažnai ir pakonsultuoja šitais klausimais, nes jie tikrai painus. Aš pati neatsakyčiau į visus, net nemeluosiu. Tai dabar visai nesenai įsirašėm tokį įvadinį seminarą į autorių teises, kuriame ir pasakoja Martyną apie tas pagrindinės taisyklės. Galvoju, gal netgi aktualu gali būti kam nors, kas klausosi laidos, į tiesiog randama, prieinama Meno Avilio edukacinių metodų bazėje. Tai ten yra toks 45 minučių intro į autorių teises ir pagrindinės taisyklės. Toj Martina pasakys, kad tai yra žiauriai per mažai. Ir ta laikas.
0: Kotryna, akcentuokime, tu sakai, jūs sakote, bazėje jau man skamba baisiai. Menoavilys.lt.
2: Menoavilys.lt.
0: Ir ten viską bus galima paprastai ir susirasti, nes, kaip sakome, randama bazėje kažkur, tai atrodo, kad labai sudėtinga.
2: Taip, skamba sunkiai, bet pavadinti kažkaip kitaip yra labai sunku.
0: Suprantu,
2: per 20 Avilio gyvavimo metų yra užkaupta labai daug įvairios edukacinės medžiagos, kurią ir vadinam baze. Viską ten ir keliam.
0: Žodžiu, mokytojas drąsiai gali užėti menoavilys.lt ir susirasti informaciją ir apie tas edukacinės programas, kuriam užsiregistruoti, kaip atvykti ar per nuotolį galima kažkaip tai visą tai daryti, ar ne, ir kartu tą vadovėlį arba metodinę medžiagą atsisiųsti nemokamai ir dar sužinoti, gauti atsakymus į šituos klausimus, kuriuos tik ką ir paminėjote.
2: Iš tos klausimus dar atsakymų nerasite. Bet kuriam irgi tokį dažnai užduodamų klausimų leidinį.
0: Tai dažniausiai užduodami klausimai.
2: Kuris turėjo būti toks ganėtinai trumpas, bet išaugo labai didelį leidinį dėl to, kad tų klausimų yra labai daug. Taip.
0: Ačiū labai, kad apsilankėte. Man regis labai

0: pasiekė informaciją apie šiuos dalykus. Visi atsakymai šioje laidoje kviečiu ją susirasti LRT radiotekoje po transliacijos. Ten jį būtinai atsidurs ir galėsite klausyti iš bet kokio įrenginio, bet kokiu metu ir per pamoką taip pat paleisti ar kolegai mokytojų kambarį geriant kavytę per pertrauką ar moksleiviams. Šiandien kalbinau Kotryną Krainaitę, meno avilio projektų vadovę ir Martyną Gudaitį iš asociacijos Agata, profesionalę vieną ryškiausių šios ryties teisininkių. Turbūt nesumeluosiu taip, nes nėra daug jūsų šios ryties teisininkų Lietuvoje.
1: Nedaug.
0: O aš, Domantas Razauskas, primenu, kad netrukus LRT radio išsamio žinios, likit ir toliau su šia radio stotimi, gyvokite su gera muzika, kokio žanro ji bebūtų ir sudiev.

0: LRT radijas. 14 valandų. Čia Domas Šimkus. Vilniuje prie vyriausybės rengiami migracijos temai skirti protestai. Dešiniųjų partija Nacionalinis susivienijimas kvietė protestuoti prieš jų manimų Lietuvoje vykstančią masinę imigraciją, o keli kairiųjų judėjimai prieš rasizmą. Baiminantis galimų neramumų, policija protestus atskyrė tvoromis. Čia yra ir LRT žurnalistas Tomas Kemzūra, o mūsų pokalbį galima stebėti ir portale lrt.lt. Tomai, ar abu protestai jau prasidėjo ir ar jaučiasi policijos buvimas?
1: Protestai jau prasidėjo. Vienoje Gedimino prospekto pusėje nacionalinio susivienijimo organizuojamas protestas prieš masinę migraciją. Kitoje Gedimino prospekto pusėje tokiam protestui nepritariantys protestuoja prieš antirasizmą. Na ir atmosfera kaista. Iš tiesų, nacionalinio susivienijimo organizuojamo protesto pusėje galime girdėti ir patriotinę liaudies muziką grojančią, plevėsuoja Lietuvos vėliavos, taip pat ir įvairūs plakatai šia tema, juos dalina patys organizatoriai. Na, o kitoje Gedimino prospekto pusėje, tie, kurie protestuoja prieš protestuojančius prieš masinę migraciją, prieš antirasizmą, prieš rasizmą, tai jie šiuo metu irgi laiko plakatus. Tarp jų galim pamatyti ypač labai daug jaunų žmonių, šiuo metu ir jie skanduoja intensyviai, nacionalinio susivienimo pusė kol kas yra tylesnė. Na ir policija taip pat patruliuoja, daug jos čia yra, skelbiama buvo anksčiau, kad apie porą šimtų pareigūnų bandys užtikrinti viešąją tvarką, kol kas tai daryti sekasi gerai, nes na, tokių kažkokių incidentų nėra fiksuota. Tiesa, pareigūnai tikrino kelis asmenis, tikrino jų daiktus, nes porą asmenų buvo atėję, tai pusidengė veidus juodomis kaukėmis, didelėmis tatuiruotėmis, na ir taip labai grubiai atrodantis. Tai policija juos patikrino, bet nieko kažko tai nelegalaus nerado, taigi leido jiems protestuoti. Tai kol kas viskas vyksta be didesnių intrigų, tačiau atmosfera pamažu kaista.
0: Ačiū, Tomas Kemzūra. Institucijos pranešė nutraukusios paieškas objekto, dėl kurio šiandien ryte Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Anot Nacionalinio krizių valdymo centro, joks objektas nebuvo identifikuotas, jo nerasta. Iš radarų jis dingo nepasiekus Vilniaus. Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje šiandien paskelbtas geltonos spalvos oro pavojus truko maždaug 40 minučių. Dėl to buvo pakelti ir NATO naikintuvai, trumpam sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad institucijos iš gyventojų sulaukė įvairių pranešimų apie neva girdėtą ar pastebėtą įtartiną objektą, tačiau jie nepasitvirtino.
2: Tikrai ta geografija buvo labai plati, net ir Marijampolės apskrity buvo irgi pranešimų. Tai tikrai esam dėkingi žmonėms už pranešimus, bet neretai tai pasitaiko, kad jie nepasitvirtina. Žmonės galbūt yra suklaidinti dėl garso, kuris būdingas, galbūt dėl kitų objektų, ką mato danguje. Tai iš tikrųjų iš visų tų pranešimų, kurie buvo fiksuoti BPC telefonu, jie buvo įvertinti, net ir buvo kalbama apie galimą kažkokį tai gaisrą, sprogimą ir panašiai, tai ne vienas iš tų pranešimų nepasitvirtino. Turime suprasti, kad tai nebūtinai buvo dronas, tai galėjo būti ir kažkokia tai anomalija, galėjo būti paukščių pulkas. Tai šitoje vietoje, kol nerastas objektas, sakyti, kad tai tikrai buvo dronas, mes tikrai nesiryštumėm.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Eidamas 83-uosius šią savaitę mirė kino režisierius Valdas Jekniūnas. Jis prisidėjo kuriant tokius legendinius filmus kaip Velnio nuotaka, Virto ažuolai, Žaltvykslės ir kiti. Nuo 67-ųjų Jekniūnas dirbo Lietuvos televizijoje ir radijoje, režisieriaus asistentu. Artimiausią naktį Lietuvoje be lietaus, daug kur drieksis rūkas. Vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną Lietuvoje negausiai gali palyti vakariniuose rajonuose, vėjas bus vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.

0: Eteryje mažosios studijos programa. Labai diena, malonūs klausytojai. Prie mikrofono Rūta Tumėnaitė. Girdėsite laidą Popiežius ir pasaulis. Šiandien laidoje. Kodėl pastaruoju metu Katalikų bažnyčios socialinis mokymas patraukė tiek daug dėmesio, pasakosime vedamojo skiltyje. Jubiliejinį 200-ąjį Magnificat maldyno numerį pristatys jo redaktorė Ilona Valujavičienė. Politologas Mariušas Antonovičius savo komentare kvies stebėti Jungtinės karalystės premjerą Andy Burnhamą, o pradėsime viską nuo trumpo naujienų pranešimo. Šį savaitgalį Asyžiuje tikimasi sulaukti tūkstančių piligrimų, taip pat pasaulietinių ir religinių lyderių, kurie minė Šventojo Pranciškaus iškilmę, pažymėdami 800-asias jo mirties metines ir ragins siekti taikos pasaulyje. Šios šventės bus pagrindinis popiežiaus Leono paskelbtų jubiliejinių Pranciškaus metų akcentas. Tuo tarpu Lietuvos Karitas per Šventą Pranciškų skelbia kasmetinio dosnumo krepšelio akciją. Ją plačiau pristato Ieva Urbonaitė.
1: Karitas pradeda dosnumo krepšelio iniciatyvą ir kviečia maisto produktais prisidėti prie pagalbos stokojantiems. 20 tūkstančių. Tiek dosnumo krepšelių Karitas paruošė pildymui įmonėse, organizacijose, darbo ar draugų kolektyvams, šeimoms, pavieniams geradariams. Pripildytus dosnumo krepšelius Karito savanoriai neš vienišiems, sergantiems, kitų sunkumų patiriantiems žmonėms. Vėstant orams, Karitas sulaukė vis daugiau pagalbos prašymų. Kylant pragyvenimo lygiui, alkstančių nemažėja. Akivaizdu, kad be pagalbos vieni kitiems neišsiversime. Augant infliacijai prognozuojamos dar didesnės šildymo kainos kelia iššūkių nedirbančiam šeimoms. Todėl pildyti specialius maišelius Karitas kvies iki pat Kalėdų. Prašoma aukoti konservų, aliejaus, kruopų, miltų, makaronų, cukraus, kavos, arbatos, saldumynų, kurie prieš šventės pradžiugina žmonės, o ypač mažuosius. Dosnumo krepšelio iniciatyva tai tarsi gailestingumo pratybos, veidas į veidą sutinkant vargstančius savo aplinkoje. Kai atvėsta, pasijunta, kaip sunku mūsų žmonėms, padaugėja alkanų, ateina žiema, o batai kiauri, ir tada būna mūsų laimės akimirka, kad galime padėti. Daug vaikų ir paauglių į dosnumo krepšelio akciją įsitraukia mokyklose. Jie pildo krepšelius, renka pripildytus, perduoda savanoriam ir savanoriai tuomet neša žmonėms. Didžiausias stebuklas karitiečiams, kad prie akcijos jungiasi ir anksčiau pagalbą gavę žmonės. Viena moteris pati gavo dosnumo krepšelį, o pradėjusi gyventi kiek geriau, atnešė pripildytą, kad sunkiau besiverčiantiems padėtų. Taigi tai, ką dėsite į dosnumo krepšelį, tikrai pradžiugins daug šeimų ir daug širdžių. Dalyvauti dosnumo iniciatyvoje lengva, tai reikia paimti iš Karito tuščių krepšelių, pripildyti ilgo galiojimo maisto produktų ir gražinti. Prisidėti prie dosnumo krepšelio iniciatyvos galite ir pervesdami lėšų į Lietuvos Karito sąskaitą. Kiekviena auka – tai pilnesnis dosnumo krepšelis – tai sotesnė diena sunkumų patirintiems žmonėms. Ačiū Jums už Jūsų gerumą ir kad šiemet jau trečią kartą jungsimės į dosnumo krepšelio iniciatyvą.
0: Dosnumo krepšelio akciją pristatė Ieva Urbonaitė. Praėjusį savaitgalį Leonas XIV lankėsi Prancūzijoje, kur pats sakėsi buvęs priblokštas jį sutikusių minių, ypač jaunų atsivertėlių į katalikybę. Jaunimą tikėjimo kelyje lydintieji minėjo, kad be pagarbos krikščioniškam šalies paveldui juos į bažnyčią patraukė nusivylimą šio laikinę visuomenę ir stiprėjantis troškimas priklausyti bendruomeniai. Apie augantį dėmesį Katalikų bažnyčios socialiniam mokymui kalba ir portalo Commonweal autorius, politinių idėjų istorikas Danielis Steinmetzas Jenkinsas. Jo straipsnį perteikė Violeta Osteikienė.
2: 2016 metais, kai vyko Brexitas, o Donaldas Trumpas pirmą kartą tapo Jungtinių valstijų prezidentu, kilo tikras straipsnių ir knygų antplūdis skelbiantis demokratijos pabaigą, post-tiesos visuomenės atsiradimą, artėjantį Amerikos pilietinį karą ir fašizmo sugrįžimą. Praėjus dešimtmečiui panašu, kad ši banga neketina atslūkti ir netgi sparčiai stiprėja. Per pirmąją Trumpo kadenciją ir gerokai įsibėgėjus Joe Bideno prezidentavimui, Taip pat netrūko diskusijų apie tai, ar klibanti neoliberali ekonomika duos pradžią naujai ir teisingesniai politiniai ekonominiai tvarkai. Daug kalbėta apie dar vieną naująjį kursą arba žalįjį naująjį kursą, tačiau dėl įvairių priežasčių tos diskusijos nutilo. Per antrąją Trumpo kadenciją atsvara niekaip neįsitvirtino, o politinė ir egzistencinė neviltis tik gilėjo. Ir viskas vyko nepaisant to, kad Trumpas yra labai nepopuliarus net tarp daugelio savo ankstesnių rinkėjų. Politiniai prognozuotojai mano, kad lapkritį vidurio kadencijos rinkimuose jis praras ne tik atstovų rūmus, bet ir senatą. Jei taip atsitiks, tai bus labiau susijęs su jo paties nesėkmėmis, negu su išaugusia demokratų partijos sėkme rinkėjų tarpe. Didžioji dalis liberaliosios opozicijos Trumpui ir toliau laikosi įsikibusi baimės politikos. Ekspertai dabar įspėjo apie pasaulio pabaigos fašizmą, kurį sukels pažangios dirbtinio intelekto technologijos, o šios ne tik sunaikins demokratiją, bet ir išnaikins žmoniją. Tačiau net ir rimčiausios krizės nebūtinai turi kelti pesimizmą. Net Hitlerio karo siaubų ir brandolinių ginklų atsiradimo akivaizdoje daugelis mąstytojų nenustojo galvoti apie geresnį pasaulį ir svarstė, kokių politinių, ekonominių ir tarptautinių susitarimų reikia, kad jis taptų tikrovę. Todėl kaip atsvara fatalizmui, nihilizmui ir apolitiškumui norėtųsi pasiūlyti daug viltingesnį, nors ir labai spekuliatyvų, būdą apibrėžti socialinę ir politinę tvarką, kylančią iš neoliberalizmo ir demokratijos krizių. Katalikiško amžiaus idėja. Ši idėja nėra nei triumfalistinė, nei doktrininė. Tiesą pasakius, ji neatspindi įsipareigojimo katalikų bažnyčiai. Pirma daug rašyta apie liberalaus protestantizmo nuosmukį. Vienas ryškesnių jo pavyzdžių – kintanti Jungtinių Valstijų aukščiausiojo teismo religinė sudėtis. Tikrai įdomus klausimas, kodėl anksčiau protestantų dominuojamoje institucijoje dabar vyrauja katalikai. Be to ši religinė dinamika neapsiriboja tik teisminė valdžia. Antai net trys iš asmenų, apie kuriuos dažniausiai kalbama kaip apie galimus kitų prezidento rinkimų kandidatus, viceprezidentas J.D. Vance, valstybės sekretorius Marco Rubio ir kongreso narė Aleksandrė Ocasio-Cortez, visi yra katalikai, nors jų politinės pažiūros smarkiai skiriasi. Be to atsižvelkime ir į tai, kad dabartinis popiežius yra amerikietis ir jis atvirai kritikuoja Trumpo administracijos politiką. Antra, šiandien egzistuoja akivaizdus ryšys tarp religijos ir populizmo tiek dešinėje, tiek kairėje ir nėra priežasčių manyti, kad jis greitai išnyks. Ryšys tarp religijos ir dešiniųjų, žinoma, sulaukė daug dėmesio, kaip ir turėtų būti. Trumpo sąjunga su evangelikalais, Putinas ir eurazijietiškas tradicionalizmas, Orbano apeliavimas į krikščionišką demokratiją, Brazilijos sekmininkų parama Bolsonarui, Erdoganas ir islamas, Modis ir induistinis nacionalizmas ir panašiai. Tačiau dabar kairėje taip pat pastebimas religijos poveikis arba gerokai sumažėjęs priešiškumas religijai. Pakanka prisiminti, kad Jungtinėse valstijose kai kurie populiariausi kairiųjų politikai yra arba katalikai, arba musulmonai, kaip pavyzdžiui, New Yorko meras Zohranis Mamdanis. Tuo tarpu kitoje Atlanto pusėje Andis Burnhamas ką tik tapo pirmoji Jungtinės karalystės katalikų ministrų pirmininku. Trečia, egzistencinė baimė, kad mums pažįstamas pasaulis artėja prie pabaigos. Dėl pilietinio karo, dirbtinio intelekto apokalipsės, aplinkos niokojimo ar vieno iš daugybės kitų distopinių scenarijų, kurie dabar dominuoja mūsų socialinėje vaizduotėje, gali padėti paaiškinti, kodėl kai kurie jauni žmonės, ieškodami paguodos ir solidarumo, grįžta prie religinių tradicijų. Kai sugriūva pilietinės bendruomenės, žmonės lieka politiškai susipriešinę ir atitrūkę nuo visuomenės. Tokioje situacijoje organizuota religija gali suteikti jiems priklausimo grupėje jausmą, kokį šiandien gali pasiūlyti tik reta institucija. Kalbant apie katalikišką amžių, turimo omenyje ne katalikų dominavimą ar sektantišką politinę teologiją, kurią puoselė integralistai, o veikiau atsirandančią politinę nuostatą, kuriai būdingas bendras įsipareigojimas solidarumui, socialinė atsakomybei ir bendram gėriui, net jei šis įsipareigojimas pasireiškia labai skirtingais politiniais užmojais. Katalikiškas amžius nereikštų vienos civilizacijos išplitimo visame pasaulyje. Nors solidarumas ir bendrasis gėris yra pagrindinės katalikiškojo socialinio mokymo temos, išreikštos daug stipriau nei daugelėje protestantiškų tradicijų, jos nėra išskirtinė katalikų nuosavybė. Tiesiog katalikų mąstytojai jie suformuluodavo giliausiai ir griežčiausiai. Tai, kad kairė ir dešinė beveik dėl nieko nesutaria, tačiau abi pasigenda valstybinės rinkos kontrolės, jau savaime yra katalikiško amžiaus ženklas. Liberaliam protestantizmui praradus didžiąją dalį turėtos įtakos, katalikų bažnyčia tampa savaime suprantamu pasirinkimu tiems, kurie ieško krikščionybės, galinčios paremti pastangas kurti kitokią politiką. Tokią, kuri puoselėtų viltį, jog mūsų ateities neištiks apokalipse.
0: Tęsiame laidą Popiežius ir pasaulis ir toliau joje kalbiname viešnę, Magnificat maldyno redaktorę Iloną Valujavičienę, kuri šiandien pristato jubiliejinį 200-ąjį kasdienės maldos palydovo numerį. Spalio mėnesio Magnificat maldynas ypatingas, nes švenčiate 200-ojo numerio jubiliejų. Ar kaip nors nusprendėte tą progą ypatingą tą maldyną padaryti?
3: Aišku, tas jubiliejus toks labiau simbolinis, bet vis tiek yra proga džiaugtis tuo nueitu keliu. Ir pats maldynas turi savo struktūrą, kur ten sudėtinga kažką labai pakeisti. Bet aišku, mes prisiminėm, kad einam tą kelionę, tai viršelį galima rasti senų viršelių mozaiką ir paprašėm pirmųjų Magnificat pratininkų brolio Pranciškaus iš Tiberiados bendruomenės ir ilgametės redaktorės Indrės Klimkaitės prisiminti pačią pradžią, prisiminti bendradarbius, kodėl buvo pradėta leisti ir su kokiais sunkumais ir džiaugsmais susidūrė, tai va tiek va, kas susiję su maldinėlio jubiliejų. O gyvai, taip iš tikrųjų pagalvom, kad yra proga susitikti ir gyvai, tai spalio 28 dieną, 18 valandą, Domus Marija salėje kviesime ir skaitytojus į tokį pokalbį, susitikimą apie maldinėlį, apie Magnificat, taip pat aplamai apie maldos reikšmę ir tiesiog būtų proga pabūti, pabendrauti. O tikslesnė informacija bus mūsų socialiniuose tinkluose ar katalikiškoje žiniasklaidai.
0: O mūsų klausytojams turbūt vis tiek galima maždaug papasakoti, tai tikrai 200 numerių, tai jau čia vos ne porą dešimčių metų ir kas per tą laiką keitėsi, na struktūra žinoma maldino, jinai tokia pati, bet vis tiek laikas bėgo ir gyvenimas kažkaip tai keitėsi ir ar kiek nors atsispindėjo, ar kažkokios na, temos nestruktūrinės, o kažkokios šalutinės, ar kažkas pasiteisino, kažkas atkrito.
3: Aišku. Po truputį jis keitėsi, nors struktūrą jau mes perėmėm iš prancūzų, kurie ir pasidalijo šito modeliu ir jinai tokia gan stabili, vis tiek centrinę vietą užima šventojo rašto skaitiniai, Dievo žodis ir rytmetinė vakarinė malda sutrumpinta, bet turim žanginius straipsnius, turim tekstus mąstymams, tai aišku, keičiasi bendradarbiai, keičiasi galbūt aktualijos, bet kas nesikeičia, tai net ir tuose žanginiuose straipsniuose bandom išlaikyti va tą ryšį su maldinėlio turiniu, todėl beveik, nu jei nieka kiekvienam, tai kas antram, kas trečiam, vis tiek yra rubrika skirta šventajam raštui arba liturgijai. Ir ką labai mėgstam, tai šventuosius. Tai va šita rubrika, kur plačiau aprašomas vienas šventasis, tai jinai tai išnyksta, atsiranda, bet vis jaučiam poreikį. Taip, ir kažkur va maždaug tie šimtuoju numeriu atsirado tokios kasdienės mintės, žodžiu, pačios dienos pradžioje yra trumpas sakinys iš kokio nors autoriaus visą mėnesį. Tai šį mėnesį kaip tik maitinsimės Pranciškaus Asyžiečio mintimis, kurių jis užrašytų netiek daug paliko. Ir iš tikrųjų, galvo tą progą ir paminėsiu, kad mūsų tai toks simbolinis 200 numerių jubiliejus, bet šį mėnesį mes švenčiam ir Pranciškaus Asyžiečio jubiliejų, jo išeimo pas viešpatį ir taip simboliškai, kad mūsų steigėjai Tiberiados bendruomenė irgi yra pranciškoniškos šeimos iš tikrųjų, kaip ir atšaka, tai šitam spalio numerį turbūt daugiau vis dėlto vietos yra Pranciškoje Asyžiečiai ir viršelio paveikslas Moriso Deni. Taip pat toks gal neįprastų kampų, brolis Ivanas iš Tiberiados bendruomenės peržiūrė Pranciškaus gyvenimą ir kaip tik irgi tokia truputį naujiena, nors jinai yra kažkada

0: buvusi, bet dabar vėl grįžom prie to, kad spalio mėnesį arba vat, visą rudenį galim ne tik parašyti, kokios yra rožinio paslaptis tą kiekvieną dieną, bet ir pateikti mąstymus. Ir šitie mąstymai gan unikalūs šiuose rudenio numeriuose, nes sesuo Pranciška Mačiulytė iš Klarisių vienolyno, jinai susijęja skaitydami tuos slėpinius, tuos apmąstymus, mes galim ir Jėzaus gyvenimą apmastyti ir kartu Pranciškaus gyvenimą.
1: Tai tikrai labai graži dovana visai pranciškoniškai šeimai ir taip gražiai sutapo. Minėjote savo skaitytojus, ar per visą tą laiką kažkaip pavyko, na, tą ryšį, kaip suprantu, yra tas ryšys su skaitytojai, žino daugmaž savo tą ratą, ar sulaukėte iš jų kažkokių ne tik pasiūlymų, atsiliepimų, bet ir pabarimų kartais, kurie irgi
0: aišku, to gyvo,
1: bendrai gėrių.
0: Gyvo ryšio nėra tiek daug, nes vis tiek esam vienu požiūriu toli vieni nuo kitų, bet kartu ir labai arti, tai tokiuose gyvuose trumpuose susitikimuose labai smagu, kas nors ištraukia. Išvarko kišenės ir sako, va šitas maldinėlis visada su manim ir jis toks reikalingas, patogus, va taip gera jį paimti rankas, žvelgti tą viršelį ir rasti tai, kas tos dienos maldai reikalinga. Ir aišku, būna ir pastabų, ir pabarimų, ir kas dirba leidyboj, tai žino, kad tos korektūros klaidos nori, nenori, kur nors vis tiek išlenda. Nors kažkaip pastebėjau, kad daugiausia pasiūlymų tai būna tokių gan asmeninių. Nu, vat kažkam nepatinka vienas autorius, patinka kitas, ar nepatinka vienas akcentas, patiktų kitas, bet, nu, būna kartais tokie subjektyvūs dalykai. Ir maldinėlis yra toksai, kad, nu, stengiamas, aišku, neįmanoma, bet nepasirinkti vieno kažkokio mylimo autoriaus ir pagal jį viską formuoti, bet būtent kažkiek atskleisti visą tai visų laikų bažnyčios turtus ir tuos autorius.
1: Apie jubiliejinį maldyno Magnificat numerį pasakojo Ilona Valujavičienė. Malonus klausytojai, laidos pabaigoje dar kartą grįšime prie vedamojo skiltyje išsakytų minčių ir ypač vienos politinės figūros – Jungtinės karalystės ministro pirmininko Andy Burnhamo, kurį atidžiau stebėti ragina netrukus nuskambėsiančio komentaro autorius, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas Mariušas Antonovičius.

Ruduo yra paradoksalus metas. Gamtoje stebime tam tikro ciklo pabaigą. Paukščiai išskrenda į pietus, medžių lapai keičia spalvas, kai kurie žvėreliai ruošiasi žiemos miegui. Bet žmonių pasaulyje matome suintensyvėjusį judėjimą. Mokyklose ir universitetuose prasideda nauji mokslo metai, o įvairių profesijų atstovai renkasi į konferencijas, kad pristatytų savo planus ir vėl padaryti proveržį ir pajudinti kalnus. Politikos irgi neaplenkia šis žmogiškas rundininis entuziazmas. Tiek politikai, tiek žurnalistai rugsėjį skelbė apie naujo politinio sezono pradžią. Bet akilesni politikos stebėtojai turbūt teiktų, kad bandymai demonstruoti trykštančią energiją yra ne vietoje ir nelaiku. Antai Vokietijoje partija Alternatyva Vokietijai pramušė sanitarinį kordoną ir greičiausiai gaus valdžią vienoje iš rytinių Vokietijos federalinių žemių. Marine Le Pen atrodo užtikrintai eina link Prancūzijos prezidentės posto. Ukrainos laukia pati sunkiausia žiema nepriklausomybės istorijoje. Aleksandras Lukašenka toliau hipnotizuoja Donaldo Trumpo pasiuntinį ir atsidaro naujus kanalus apeiti sankcijas. Visus šios procesus stebi vakarų valstybių politikai, kalbantis apie būtinybę ginti Europą ir demokratiją, bet ties to jų veiksmų arsenalas ir pasibaigė. Iš ties atrodo, kad politikoje matome jau kelerius metus besitęsinti rudenį ir dėl to šiandieninė politika kaip tik labiau primena gamtos, o ne žmonių pasaulį. Vis dėlto neseniai Karolis Kaupinis naujame žurnalo Naujasis židinys aidai numeryje priminė, kad yra du būdai žiūrėti į viltį. Vienas, kas vis tiek viskas baigsis gerai. Antra, kad tai, ką mes darome, turi prasmę nepaisant to, kaip viskas baigsis. Žvelgiant iš pirmos perspektyvos, politikoje nesimato jokių prošvaisčių. O jei pažiūrėtume iš antros perspektyvos, gal tarp šūsnės įvykių ir procesų yra kažkas, iš ko galėtų atsirasti būsimo pavasario daigai? Potencialiai tas kažkas galėtų būti pokytis Jungtinėje karalystėje. Vasarą seras Keiras Starmerį premjero pareigose pakeitė Andy Burnhamas. Jis yra pirmas katalikas premjeras Didžiosios Britanijos istorijoje.

Kaip žurnale Tygodnik Povšechny rašė Arkadijus Žegotskis, Andy Burnhamas augo katalikiškoje šeimoje, buvo patarnautojas ir lankė katalikišką mokyklą. Šiandien jis nebesilanko reguliariai sekmadienio mišiose, bet vis tiek laiko save kataliku. Nors jis palaikė abortų liberalizaciją ir tos pačios lyties asmenų santokas, jis teigia, kad jo politika yra įkvėpta bendrojo gėrio, solidarumo ir atsakomybės už silpnesnius idealais. Bet Andy Burnhamas yra įdomus tuo, kad į postą atėjo su tam tikromis idėjomis, kurios galėtų padėti spręsti demokratijos krizę ir potencialiai parodytų kelią, kur link judėti kitoms Europos šalims. Pagrindinė idėja yra devolution, ką lietuviškai turbūt reikėtų versti kaip decentralizacija. Andy Burnhamas norėtų suteikti daugiau teisių ir galių Anglijos regionams. Škotija, Šiaurės Airija, Velsas jas gavo seniau. Vykdyti politiką įvairiose srityse, pavyzdžiui, teikiant viešasias paslaugas. Ne vienas politikos tyrinėtojas ar praktikas teigia, kad liberalios demokratijos krizė lemia be kitų priežasčių ir apkrauti sprendimų prieimimų centrai, kurie dažniausiai yra vyriausybėse. Vyriausybių institucinis tinklas ir problemų mastas bei komplikuotumas, su kuriomis jos dorojasi, yra pernelyg didelis, kad su tuo gebėtų susitvarkyti bet koks premjeras. Tai skatina rinkėjų nusivylimą valdžia, liberalią demokratiją ir atveria galimybės tuo naudotis populistams. Tad sprendimas būtų atlaisvinti perkurtas vyriausybės dalį sprendimų perleidžiant regionams. Tikimasi, kad vyriausybės priiminės mažiau, bet užtat kokybiškesnius sprendimus, o naujos galios regionuose suteiks piliečiams postumį labiau įsitraukti demokratinius procesus ir atgauti viltį, kad demokratijos gali iš tiesų veikti. Bet Andy Burnhamas nėra pirmas politikas turintis idėjų, kaip suteikti naują gyvybę demokratijai. Galima prisiminti kitą politiką, kuris atėjo į savo šalies aukščiausią postą kupinas energijos ir minčių – Prancūzijos prezidentą Emanuelį Makroną. 2017 metais Sorbonos universitete skaitytoje apkalboje jis pristatė savo idėjas Europai ir Prancūzijai, tarp jų bendra Europos gynybos doktrina ir gynybos biudžetas, Europos pasienio ir pabėgėlius prieglavščių tarnybų kūrimas, technologinių gigantų apmokestinimas, Europos universitetų įkūrimas, Europos komisijos apkarpimas. Prancūzija šiems tikslams įgyvendinti ketino reformuoti darbo rinką ir pensijas, atverti tarnybas savo karinėse pajėgose kitų šalių piliečiams ir atsisakyti savo eurokomisaro. Vis dėlto Emanueliui Makronui pavyko įgyvendinti tik mažą dalį to, ką siūlė minėtoje kalboje. Jis nesugebėjo rasti palaikymą savo idėjams Europoje, pasiklydo Prancūzijos vidaus politikos labirintuose ir nerado bendros kalbos su Prancūzijos visuomenė. Panašus pavojus grėsė ir Andy Burnhamui. Jo stumima decentralizacijos idėja, kuri pirmiausia suteiktų daugiau savarankiškumo Anglijos šiauriniams regionams, yra ne iki galo išgrininta. Dar svarbiau, premjerui teks dorotis su jau dabar degančiais iššūkiais Jungtinėje karalystėje, visų pirma, labai sudėtinga šalies finansinė situacija. Negalima atmesti, kad Andy Burnhamas taip įsitrauks į einamųjų klausimų sprendimą, kad jam neliks energijos kokybiškai realizuoti decentralizaciją Anglijoje. Net jeigu tai įvyktų, panašiai kaip ir Emanuelio Makrono atveju, jau pats bandymas, kad ir nesėkmingas įgyvendinti decentralizacijos reformos suteiktų peno refleksijai, iš kurios atsiras nauji pasiūlymai, kaip įveikti liberalios demokratijos krizę. Tai tikrai bus labiau vertinga nei tai, ką matėme iki šiol. Pagrindinių partijų bandymus laikyti status quo, ignoruojant, kad jis nebefunkcionuoja. Arba kova su kraštutinėmis jėgomis perimant jų retoriką, o po to nuostaba, kodėl rinkėjai vis tiek pasirenka originalų produktą.

Malonus klausytojai, jūs sveikina Katalikų radijo mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kviečiu klausytis laidos 7 diena. Vieniems jis didis asketas ir atgailautojas, kiti jį apibūdins kaip romantišką svajotoją. Vienus jis įkvėpia šlovinti kūrėją, kitus nuveda prie barikadų ar į gyvūnų globos draugijas. Tai apie Pranciškų Asyžietį, bene populiariausia, universaliausia katalikų šventai, niekaip nesitraukianti iš religijos ir kultūros horizonto.

ir niekaip iki galo neišlukštenta ir veikiausiai neišlukštenama. Spalio 4-oji jo šventė, liturginio minėjimo diena. Lygiai prieš 80 metus jis baigė savo žemiškąją kelionę. Pranciškus Asyžiečiu šiandien bus skirtas krikščioniškosios minties puslapis. Pokalbių skiltyje prisiminus keblumus mūsų bažnyčioje ir dvasininkijos krizę, natūraliai atsiranda klausimas, kokio kunigo reikia šių dienų pasauliui. Ko laukia iš savo ganytojų tikinčiųjų bendruomenė? Ar kunigas savo bokštę pajėgų suprasti, kas vyksta pačioje? Tuos klausimus svarstys kunigas Mozė Mitkevičius. Spalio 5-oji mokytojo diena. Galime pasveikinti savo radijo bendradarbį, poetą ir redaktorių Antaną Šimkų. Jis dar ir mokytojas. Primdamas gėlės ir kilnių žodžius, jis šiandien prisipažįsta mokytojėjų. Čia jo rimtas dalykas. Temų įvairovę praplečia sekmadienio evangelijos skaitinys. Čia vėl palyginimas, tik šį kartą labiau panašus į kriminalinės kronikos puslapį. Ir teisingumas pagaliau triumfuoja. Godus žemgrobė ir smurtautojai netenka galvų, ne šiaip pabarami ir paauklėjami. Norisi manyti, jog ši istorija iš pasakų žanro.

Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Pasiklausykite palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynogyną, aptvėrė jį, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai nutvėrė jo tarnus, vieną primušė, kitą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų daugiau negu pirmųjų, bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas, jie drovėsis mano sūnaus. Tačiau vynininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis, tai įpėdinis, eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą. Nutvėrė, jie išmetė jį iš vynogyno ir užmušė. Tad kągi atvykęs vynogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais? Jie atsakė, jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynogyną kitiems vynininkams, kurie atėjus metui atiduos vaisių. Tuomet Jėzus tarė, ar neskaitėte, kas parašyta raštuose? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir nuostabu mūsų akise. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių.

Mato Evangelijos palyginimas apie vynogyną ir nedorėlius vynininkus yra keistas ir dviprasmiškas. Nei savo sandara, nei mintimis jis nepanašus į kitus Evangelijos palyginimus, kurie stulbina, piktina, provokuoja klausytoją. Sakytume, eilinė kriminalinė istorija, nedaug ko besiskirianti nuo mūsų laikraščius užplūdusio detektyvinio žanro. Visais laikais pasirodo būta tokių, kurie įkėlė koją kaip kuklus nuomininkai, ilgainiui įsigeidžia patapti šeimininkais. Kad turto geidimas neturi ribų ir nesiskaito su priemonėmis, taip pat visi puikiai žinome. Per daug nestebina nevirtinė žmogžudysčių. Pripratome prie pamestų ir atrastų lavonų. Gal Evangelija nori mums pranešti, kad žmonių žiaurumas yra senas kaip pats pasaulis? Kad nusikaltimų scenarijai nesikeičia per amžius? Kad godumas visuomet bus pagrindinis blogo šaltinis? Žinoma, kyla pagunda šioje istorijoje ieškoti evangeliškojo nusikaltimų ir bausmės varianto. Palyginimas baigiamas nuosprendžiu. Sugrįžęs vynogino šeimininkas žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynogyną kitiems vynininkams. Pasirodo be reikalo smerkiama mirties bausmė. Pas Jėzus juk pateisina tokią priemonę teisingumą atstatyti. O šiaip aišku visiems smagu, kad piktadarybė neliko neįvertinta, nenubausta. Kad išsaugota riba

0: gėrio ir blogio. Toks šeimininkas patinka mums, jis griežtas, bet teisingas. Netoleruoja nusikaltėlių siautėjimo ir negražbyliauja apie atleidimą, pakantumą, gailestingumą. Vadinasi, atradome Evangelijoje palyginimą, kurį galime priimti be susierzinimo ir apmaudo. Dėkosime evangelistui Matui herojos paveikslą, taip reikalinga šiais sumaišties laikais. Šiuo sekmadienio Evangelijos pamokos galėtų tuo ir pasibaigti. Būtume padrasinti siekti teisingumo ir nenuolaidžiauti blogiui. Ir iš tiesų niekas negalėtų paneigti, jog Dievo žodis nori išugdyti žmoguje šias savybes. Kristus nebuvo bevalis pastumdėlis, susitaikantis su nuodėme. Jis priešinasi blogiui ir jį nugali. Alegorinis šio palyginimo aiškinimas, prašyti besiprašantis iš evangelisto Mato teksto, tik dar labiau sustiprintų mūsų įsitikinimą, kad autorius siūlo mums nusikaltimų ir bausmės moralą. Visoje Biblijoje vynogynas simbolizuoja Dievo tautą ir joje atliekamus nuostabius viešpaties darbus. Išrinktai tautai Izraeliui buvo patikėta vynogyno nuoma. Tačiau žmonės užmiršo savo pašaukimą auginti ir brandinti vaisius. Užuot elgėsi kaip nuomininkai, jie pasigviešė Dievo nuosavybės. Atmeta ir nužudo pranašus, kuriuos Dievas siunčia kaip kvietimą atsiversti. Galiausiai į vynogyną ateina pas šeimininko sūnus. Evangelistas skaitytojo nepalieka abejonės, jog tai Jėzus. Jis nužudomas kaip ir pranašai. Išrinktoji tauta Izraelis kaltinama atmetusi Dievo siųstą išgelbėjimą. Neišgirdusi, nesupratusi, neatsivertusi. Vynogino nuoma, tai yra visi Dievo pažadai, bus atimti iš Izraelio ir perduoti naujajam Izraeliui bažnyčiai. Evangelisto Mato krikščionių bendruomenė išgyvena šį lūžį. Atskirtai nuo oficialaus judaizmo ir prakeiktai, jie dovanojamas supratimas, kad viešpas pasirinko krikščionis naujais vynogino nuomininkais. Bažnyčia raginama kreipti savo žvilgsnį į pagonių pasaulį, nes Izraelis prarado savo pašaukimą. Jei evangelistui Matui ir jo amžininkams toks palyginimo suvokimas buvo geroji naujiena, dovanojanti viltį ir pasitikėjimo Dievu, tai šiandien ši alegoriška istorija rizikuoja tapti blankių katekizmo pamokymu, kad Dievas baudžia žmogų už jo blogus darbus. Panašių pavyzdžių pilna knygose ir filmuose, tačiau jie netampa juk mums gerąją naujieną. O gyvasis Dievo žodis visuomet yra naujas ir visuomet geras, kadangi per jį viešpas apreiškia savo dalyvavimą žmonių likimuose. Ieškodami šių savybių palyginėme vynogyną, turime peržengti tiek jo istorinį siaurumą, tiek pigaus moralizavimo pavojų. Be jokios abejonės esame naujieji vynogyno nuomininkai. Šeimininkas, išvykdamas į tolimus kraštus, palieka mums laisvę. Mūsų auginamos ir prižiūrimos vynogės duos Dievui naują vyno derlių. Mumis ir mūsų darbo pasitikima. Dievui nereikia mūsų prižiūrėti lik prievaizdui. Jis žino, kad pasitikėjimas gimdo atsakomybę, o baimė žudo kūrybą ir vyną paverčia actu. Gal ką nors žemina nuomininko vardas, gal norėtume peršokti į šeimininko vietą. Juk Dievas toli už kalnų, nežinia, kada jis besugrįš. Nesyk bažnyčia patiria tokią pagundą. Ir tai reikia tik mažo žingsnio, kad evangelijos palyginimas pasikartotų.
1: Čia mažoji studija, toliau krikščioniškosios minties puslapis. Spalio 3-ąją sukanka 800 metų nuo Pranciškaus Asyžiečio mirties. Jis tebėra vienas populiariausių katalikų šventųjų. Tai, kad ir mūsų sekuliariose visuomenėse Pranciškoje vis atrandama pareigų ir darbo, rodytų, kad jis toliau suvokiamas kaip tobulo krikščionio idealas. Tarp gausybės Pranciškui skirtų veikalų toje bekraštėje hagiografijos jūroje išsiskiria prancūzų teologo André Vošo knyga, išėjusi prieš kelis metus. Autorius nelaiko Pranciškaus antžmogiu, vieninteliu tikru visų amžių krikščioniu, kai buvo imta kartoti jau nuo 13 amžiaus ir pirmųjų pranciškoniškųjų legendų. Teologas liepia išardyti senuosius Pranciškaus mitus ir pažvelgti jį kaip į vieną, tegul ir labai iškilų, šventumo ir Kristaus sekimo pavyzdį. Pranciškaus dvasingumas remiasi konkretumu ir tikra apčiuopiama patirtimi, o tai svarbu ir šių dienų krikščionims. Pasiklausykime André Vošo minčių.
2: Visos mūsų laikų nuorodos į Pranciškaus asmenį galiausiai kelia klausimą, kodėl vis gręžiamasi į šį viduramžių šventąjį, siekiant įteisinti ar pateisinti įvairius užmojus bei ideologijas. Tarp jų yra nemažai dalykų, kurie kažin ar turi ką nors bendra su pačiu Pranciškumi. ar bent jau su mūsų turimomis žiniomis apie jį? Atsakymas būtų paprastas. Jei Asyžiaus šventasis tebėra reikšminga figūra gausybėje mums svarbių sričių, tai viskas dėl to, kad daugelio mūsų amžininkų akise jis taip ryškiai įkūnija krikščionybės esmę, kad po Jėzaus Kristaus gali būti laikomas pirmuoju tikru krikščioniu. Dantė šią mintį jau išreiškė poetinę kalbą savo dieviškoje komedijoje. Mūsų laikais rašytojas Julianas Grinas pakartojo tą patį. Pasak jo, Dievas pasiūlė mums savo gerą naujieną antrą kartą, praslinkus 1200 metų. Bet abu minėti autoriai tik sugrįžta prie senosios temos apie Pranciškų kaip antrąjį Kristų, kuri tarp eilučių glūdi pranciškonų hagiografijoje jau nuo 8 amžiaus. Šią idėją moderniai ir patraukliai suformulavo filosofas ir religijų istorikas Ernestas Renanas, ir jo žodžiai tebeveikia žmonės iki šiol. Galime tarti, sako Renanas, kad po Jėzaus vienintelis tobulas krikščionis buvo Pranciškus Asyžietis. Jo išskirtinumas tas, kad jis su begaliniu tikėjimu ir begaline meile prisėmė Kristaus programos įgyvendinimą. Taigi Renanui Pranciškaus pavyzdys buvo įrodymas, kad bent vieną sykį konkrečiam žmogui tikrame istorinėme kontekste pavyko įgyvendinti krikščionybę su visu jos radikalumu. Ir todėl, pasak Renano, yra vilties, jog didingas Kristaus sąjūdis, nors ir pasisavintas bei iškraipytas bažnyčios, vieną dieną gali vėl atgauti savo galybę. O kol tai vyks, Asyžiaus šventasis lieka tobulo krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu ir tobulai įkūnyta evangelija. Renano mokiniui Poliui Sabatie, liuteronui, Pranciškus Asyžietis atrodė ne tik didžiausias viduramžių katalikybės šventasis, bet universalaus šventumo figūra, praaugusi konkrečias religinės sienas ir tapusi bendru žmonijos turtu. Asyžiaus šventasis juo įdomesnis, kadangi jo gyvenimas iliustruoja prieštaravimus, neišvengiamai kylančius tarp evangelijos idealo ir jo istorinio realizavimo, kuris dažnai būna toli nuo tobulumo. Minėtasis Sabatie, pavyzdžiui, priekaištauja popiežiams, kad šie Pranciškaus skurdo ir nuolankumo žinia marginalizavo, nugrūdo į pašalę, o mažesniųjų brolio ordinas nesuprato, ko iš jų laukia ir tikėjosi jų steigėjas, ir žaibiškai nutolo nuo jo pirmykščio sumanimo. Antonijus Gramšis, vienas Italijos komunistų partijos kūrėjų, savo ruoštų stebėjosi, kodėl pranciškonizmas netapo atskira religija ir ilgainiui sumenko iki vieno iš daugybės vienuolinių ordinų. Gramšis matė vienintelį teisingą atsakymą. Romos bažnyčia esą pagrobė Pranciškaus žinę ir kruopščiai išravėjo jos pavojingus elementus, kad galėtų ją panaudoti savo tikslams. Bet randasi ir kitas klausimas. Ar suteikdami Pranciškui tokio superšventojo statusą, aukštindami jį kaip evangelinio tobulumo įsikūnymą, privalomą pavyzdį visai religiniai ir žmogiškai patirčiai, mes iš tiesų neuždengiame Pranciškaus gyvenimo amžinomis kategorijomis, nelyginant aukso aptaisais, kurie vargu ar padeda suvokti jo gyvumą ir reikšmę. Net didysis pranciškonizmo istorikas Giovannis Mikolis neišvengė šios klaidos. Savo puikioje religinės Italijos istorijoje jis teigia, kad evangelinis mažumas, buvęs esminė Pranciškaus siekiamybė, patyrė nesėkmę, kuri rodo tragišką Romos bažnyčios nesugebėjimą valdymo ir gyvenimo praktikoje atspindėti jai saugoti patikėto žinios šventumą. Ar Pranciškaus Asyžiečio istorija iškelia tik tą vieną problemą? Man pačiam taip neatrodo. Polio Sabatie interpretacija, kuri iš esmės remiasi mintimi, jog naivų Pranciškų išdavęs klastingas kardinolas Hugolinas, o vėliau brolis Elijas, pakeičia teiginys, jog evangelija ir bažnyčia struktūriškai nesuderinamos. Bet tai tik neįrodyta prielaida. Dar daugiau, Pranciškaus ryšys su bažnyčia nėra taip paprastai nusakomas ir apskritai jokių būdų neįmanoma jo suvesti į schematišką priešpriešą tarp charizmos ir institucijos. Jei čia ir sustotum, tai reikštų, kad apsukome ratą ir kad istorinė krikščionybės vizija, kuri yra ir netikra, ir sleginti, virto nuolat pasikartojančią evangelijos nesėkmę, visais laikais kenčiant struktūrų spaudimą ir menką supratimą iš dvasininkų pusės. Religijos istorijoje Pranciškui Asyžiečiui suteikta centrinė vieta, rodant jį kaip tobulai realizuotos krikščioniškos žinios pavyzdį, istorikui kelio problemų. Be bejonės, Asyžiaus šventasis, turbūt daugiau nei visi kiti prieš jį, pakino evangelinės vertybės įkūnyti žmogaus gyvenime. Tačiau neaišku, kodėl ši patirtis turėtų būti vienintelė ir neįgyjusi ar negalėjusi įgyti kituose istoriniuose bei kultūriniuose kontekstuose kitų formų. Trumpai tariant, jei kas nori suprasti, kas iš tiesų buvo Pranciškus Asyžietis, reikia imtis dekonstruoti ankstesnes antropologinės ir mitologinės schemas, kurios buvo linkusios priskirti jam tokį pusiau mesijo vaidmenį arba paversti jį visiems amžinai galiojančių pavyzdžių. Stabdyti tokį Pranciškaus nužmoginimą buvo imta jau kitą dieną po jo mirties, ir tai naip tol nėra noras sumenkinti jo didybę ar uždangstyti jo gyvenimo dramą. Paprasčiausiai reikia sugražinti jį istorijai.
1: Violeta Osteikienė perskaitė pastraipą iš Andrė Vošo knygos Pranciškus Asyžietis. Tekstą išvertė Irena Jomantinė. Jubiliejinė Šventojo Pranciškaus atlaidai Vilniaus Bernardinuose tęsiasi jau kelias dienas. Rytoj sekmadienį numatyta iškilminga mišių liturgija, pasirodys chorai, bažnyčios šventorėje bus laiminami naminiai gyvūnai, kunkuliuos katilas tirštos ribos ir visą dieną klėgė šventinė mugė. Žodžiu, Pranciškus Asyžietis toliau leidžiasi mūsų eksploatuojamas. Tęsėme laidą 7 diena. Pokalbių skilties su kunigu Moze Mitkevičiumi anasi komentavę vadinamai pedofilijos skandalą bažnyčioje ir ieškoja dvasininko nuopolio priežasčių, nuosekliai priėjome klausimą, kokio kunigo šiandien reikia mūsų sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, ko laukia iš savo ganytojų tikinčiųjų bendruomenė.
3: Žmonės žiūri į kunigą kaip į tą, kuris privalo juos mokyti. Ir gerai, jeigu kunigas turi tuos davinius, iš tikrųjų yra ir pats imlus, ir nuolat iš savęs daug reikalauja, bet ne visi tą ir sugeba. Tai vat turbūt atsiranda pavojus pradėti veidmainiauti, imituoti gerą kunigą arba tiesiog atlikti tai, kas pridera, bet vat iš esmės suvokiant, kad tai prasilenkia su mano tikrove.
1: Aš atsimenu dar tada, kai kurį laiką dirbėjau seminarijoje, ten homiletika ir porą metų tai irgi, tada atsimenu, kad tarp tų siekių seminarijos ugdymo buvo ir tas, nu, toks dvasinis ugdymas jų, bet ir žmogiškasis ugdymas buvo tada kaip tik galbūt naujai buvo pabrėžiama. Tai man įdomu, kokiu būdu, vat, pavyzdžiui, ką tu atsimeni iš to žmogiškojo ugdymo?
3: Tai mano laikais jau seminarijoje apie tai ir diskutuojama ir buvo mėginama tikrai parodyti viso to grožį ir motyvus. Na, žodžiu, aš nesakyčiau, kad nuo mūsų buvo slepiama kažkokios temos arba ten, na, kažkaip, mes kaip tik buvom linkę diskutuoti, ypač per tokius, nežinau, kaip tas formatas vadinosi, susitikimai su dvasios tėvu visos seminarijos ir jis pristato kokią nors temą ir iš to paskui išsivysto diskusiją. Tai, nu, va, toks atviras bendravimas ir netgi su pastabom apie tai, kad bet žiūrėkit, dvasios tėvę, gyvenime tai viskas prasilenkia, viskas ne taip ir daugybė klebonų ir, žodžiu, pakelia taurelę tam, kad sutvarkytų kažkokius tai ūkinius reikalus su vienais ar kitais ten pasauliečiais. Na ir šiaip, čia per daug nesismulkinant. Bet va, tas toks bendra žmogiškumo ugdymas, tai aš labai gerai jį pajutau seminarijoje, kai mes eidavom pas neįgaliuosius, eidavom į Betaniją. Na, kad mums sudarytos buvo sąlygos bendrauti su žmonėmis ir su tokiais žmonėmis, kokie yra šiandien Lietuvoje ar Vilniuje konkrečiai gal labiau. Tai mes nebuvom izoliuoti nuo žmonių ir man atrodo, kad va čia ir yra. Turbūt vienas iš geriausių receptų, kaip ugdyti jauname žmoguje va, tą tokį bendrą žmogiškumą, tai yra leisti jam būti tarp žmonių.
1: Bet ta praktika, nu, kad tu mini, tai buvo labai tokie labai epizodai trumpi, tik tai ten kažkiek, nu, turbūt nuo kurio kurso ten, ar nuo pat pirmo kurso.
3: Nuo pat parengiamojo. Šiaip galvočiau aišku, kad čia galima tas programas turbūt sugalvoti ir labai tobulas, bet vėl...
1: Gi buvo kažkada permušyta, gi buvo net sumanimas į karinę tarnybą ten vasarą, kažkur į karinius dalinius nukreipti ten tos, nu, tų klierikų tada buvo, aišku, nedaug, bet...
3: Taip, ir lyg ir pasiteisino, va, ta tokia savidisciplinos požiūrio arba, na, šiaip... kai esi kariuomenės struktūroje, tai nieks ten į tave nežiūri, kad tu ten klierikas ar ne.

0: Klierikas, tu esi tiesiog žmogus, kuris turi įvykdyti nurodytą
1: įsakymą. Bet tu pats nebuvai ten, tai?
0: Ne, čia jau po mano baigimo seminarijos ta praktika buvo atsiradus ir šiuo metu jos nėra, bet nežinau, ar čia ar krašto apsauga, žodžiu, apsigalvojo, gal nereiktų žaisti ten.
1: Aš manau, kad ten buvo daug žaidimų ir imitacijų taip pat irgi.
0: Taip, bet nu vis tiek tai buvo ir, kaip sakyt, bandymas ieškoti ir bandymas ir iš viskupų pusės, iš seminarijos vadovybės pusės, kaip padėti tam jaunam žmogui subręsti. Tai vat man atrodo, kad pati seminarija, ji aišku, žinių lygyje, net ir bendražmogiškumo lygyje, ji daug duoda. Bet brandos, tai jinai negali skiepyti. Tai yra vis tiek, tai yra jau gyvenimo dalykas.
1: Patirtis, taip.
0: Taip, ir čia tik parapijoje kunigas palaipsniui ir pats ugdosi, keičiasi ir kitų padedamas. Tai jeigu yra vat to tokio sveiko bendravimo ir suvokimo, kad aš nesu baigęs seminariją viešpats ir viską išmanantis ir man čia joks nei vyresnis, nei jaunesnis negali nieko patarti, tai tada taip, va, ta puikybė jinai ir padaro savo žalą.
1: Nu, apie brandą kalbėjai, bet yra toks dalykas, pažiūrėjau, kaip ir seksualinė branda. Čia gal, nu, aišku, drovu kalbėti kartais tą temą, bet kas yra kunigo, pažiūrėjau, man kartais atrodo, kad dalis tų tokių, nu, tų istorijų ar ką, kad irgi vyksta dėl to, kad to seksualinio nebrandumo ir tada ieškoma, nu, ir tų jaunų partnerių ar ko, nežinau, kaip pasakyti, būtent dėl savo nebrandumo, kadangi, nu, žmonės kažkur sustinga yra tam seksualume savo ir, nu, čia gal psichologai daugiau pasakytų, bet vis tiek kažko ten trūksta, kažkas neįvykę yra jų gyvenime.
0: Jo, bet čia turbūt kaip kompensacija įsijungia tie tokie santykiai privatus ir aš nežinau kažkokio recepto, kaip padaryti, kad, na, jaunas žmogus neįsimylėtų, tarkim, nu, jis įsimylės. Tik tai klausimas, nu, bet ką jisai su tuo darys. Tai man daug baisiau galbūt, kai jaunas kunigas sąmoningai ieško, nes, aišku, gali patekti į tokias aplinkybės, kurios nuo tavęs nepriklauso, žmogus įsimyli ir viskas, bet kai pradedama ieškoti partnerių, ieškoti
1: nuotykių,
0: tai, kaip sakyt, pradedama flirtuoti sąmoningai ir mergint, tai va čia yra problema. Visa tai yra, man atrodo, brandos toka, nes šiaip žmogus, jeigu jis atranda savo vietą ir tikrai turi pašaukimą, tai tada jis nesivaiko va tų tokių pigių dalykų. Bet šiaip, pavyzdžiui, nu, tikrai baigus seminariją, visi jauni kunigai yra idealistai. Ir tas idealizmas, jis jaunatviškas ir naivokas galbūt, bet jis be galo gražus. Tai vat kas atsitinka, kad paskui tas idealizmas greit subliūkšta ir kas keisčiausia jaunam kunigui. Tai vadinasi, yra įtampos, galbūt su klebonu nesutaria, ar kažko jam neleidžia, ar kaip tik tai siunčia į tokias negatyves patirtis kaip laidotuvės. Tai vat atsiranda nusivylimų erdvė, o kai atsiranda nusivylimas, vat tada ir prasideda ten tų kompensacijų paieškos, kurios gal nebūtinai iškart galvojant apie kažkokį veidmainišką gyvenimą susimetus su kuo nors, bet tiesiog ieškoma paguodos, ieškoma kas supras, kas išklausys
1: ir
0: džiaugsmo ir paskui, na, prisirišama ir galiausiai tai galbūt ir išvirsta į vat konkubinatą.
1: Kalbėjo kunigas Mozė Mitkevičius. Kitą šeštadienį svarstysime, kas atstumia tikinčiuosius nuo kunigo, o ilgainiui ir nuo bažnyčios bei religinės praktikos. Čia mažoji studija. Šią mūsų laidą užbaigs poetas ir žurnalo Metai redaktorius Antanas Šimkus. Jis taip pat ir pedagogas, mokytojas lituanistas, gal iš slaptos pareigos, o gal iš slapto pašaukimo. Kad visa tai yra tikrai rimta, patvirtintų kolegės jam ištarta diagnozė – mokytojėjim. Ko gero naujadaras, nors terminą kunigėti esu girdėjęs. Įdomu, koks skirtumas.
2: Mokytojėji. Ištarė man kolegė, kai užuot papasakojęs apie geruosius savaitgalinės kelionės įspūdžius, ėmiausi vardinti vieno renginio organizacinės spragas, minėti trūkumus ir aiškinti, kad esu matęs geresnių dar anam tūkstantmetį. Valandėlę bandžiau suvokti, ką man pasakė, o paskui suvokiau, nagi tikrai, mokytojėjų. Turbūt taip galima būtų apibrėžti tą nuolatinį iš vidaus, tarsi graužiantį norą ištarti, kas atrodo taisytina šiame pasaulyje. Štai žinias

0: kurio norėtųsi neminėti bent kokį sykį. Ribotos fizinės ir protinės galimybės, gyvybinės atsargos semiamos jau kažkur nuo dugno, greitai teks jų kur nors skolintis. O juk čia ne druska ar degtukai bendrabūti. Tokios išsipūtusios būsenos, kaži ar išsimelsi ką nors, nebent vėjo pūstelėtas pakilsi į orą ir stebėsi iš ten, kaip krenta klevų lapai. O jų spalvos po truputį nuramins visus tuos nerimus, aštrumus, keistokus apmaudus, kurie dažniausiai išgaruoja, leidų savo pamiegoti kokią šventą dieną. O ir mokiniai, kuriuos tariesi mokinas, nebeatrodys lyg tave persekiojęs triukšmo debesis, kurio vardą atspėjus pažyra žodžių lietus, niekur nepasislėpsi. Ir tų žodžių daug, jie visur, sasviniuose, lentose, messengerio žinutėse, elektroniniuose laiškuose, stenduose su taisyklėmis ir priešgaisrinėse instrukcijose. Didžiuliai srautai teka, kliokia koridoriais, nušniokščia laiptais, kol radę kokį plyšį ištrūksta į gimnazijos kiemą ir ten vėl formuoja debesis, didžiulius kamolinius žodžių debesynus. Žvelgiu į juos visas sumokytojėjas, su lituanisto siaubu žvelgiu, kaip visus reikės juos ganyti, suvaryti į kabinetus, išdalinti, teisingai paskirstyti naštas, parodyti, kaip tie žodžiai uždaromi į knygas ir kaip vėl paleidžiami į laisvę. Kažkada maniau, kad labai lengva dėlioti tekstus žmonių galvose, nes jie tarsi savaime patys jungiasi, rašosi, skaitosi, bet klydau. Būtų lengva, jei žmonių galvose, širdyse, akise būtų vietos. Tačiau jos nėra, arba jei ir yra, tai labai labai nedaug. Norint kokį žodžių debesėlį sutalpinti, iš vidinio pasaulio reikia atsargiai ištraukti išmanųjį, apyrankę, serialą, akmenimis virtusius atsimenimus, gelžbetoninės rytojaus planų konstrukcijas. Tai čia tik tas statistinis minimumas. O jei turi reikalų su mokiniu, turi dar kažkokiu būdu įkalbėti jam tą norą žodžių debesėlį priimti, nesu gabus įkalbinėjimams, įrašymams, įsakymams. Tariuosi kai ką žinas, bet dažniau dėl to, kad per pamokas pats save tuo žinojimu įtikinu. Pasikartojančios mokymo formos ir mokyklos sienos iš bet ko sutvers mokinį ir mokytoją, gebančius daugą. Bet stipriausias ir jos vienijantis bruožas bus 45 minutes ilgesingai stebeilytis į klasėje kabantį laikrodį. Atrodytų baisu ir neteisinga, tačiau išmokyti ilgėtis tikrųjų esmių yra vienas iš reikšmingiausių mūsų švietimų pasiekimų. Ir sakau tai beveik be ironijos. Žinoma, yra gausybė visokių dalykų, kurie įvairiais būdais pasiekia mokinius. Per mokytojus irgi. Tačiau jei bent kažkiek nesiilgėtume žodžių, bergždžias būtų bet koks mūsų bandymas suprasti, sujungti, pažinti. Gal todėl taip mėgstu žiūrėti į debesis, į visokius. Į tuos danguje, ir į tuos, kurie atsispindi po lietaus, ir į visus kitus, tikrus ir tariamus, žodinius, be vietos, ieškančius. Rudenį daugiau galimybių tokiam buvimui, daugiau ilgesio. Net jeigu pernelyg greitai noriu perduoti kitam tai, ko neturiu pats, bandau taisyti dalykus, kurie nei iš tolo nėra taisytini. Kalbu apie trūkumus aplinkoje, nors derėtų pažvelgti taip, į savo rastų rietuvę. Galėtum jos susipjauti, susikapoti, užuot kažkur visėjas ir mokytojėjas. Juk ne už kalnų žiema, va, pažiūrėk į debesis, kur dėsimės, kur juos dėsim. Taigi, bandysim sutalpint per tas 45 minutes, kaip paaiškėja, kiek dar daug, ačiū die, nemokam. Bet vis dėlto ilgimės.
1: Girdėjome viešą Antano Šimkos išpažinti mokytojo dienos proga. Tiek šiandien balsų ir temų iš mažosios studijos. Dėkoju laidos dalyviams ir jums, mėly klausytojai. Jei nespėjate išklausyti mūsų laidų nustatytų laiku, viskas yra LRT radiotekoje. Norėtųsi, kad auksinis ruduo dar tęstųsi, bet kas bus, tas bus, ištversime, kaip ir dizelino kainas. Sudie.

0: Te Radijas.
1: Penkiolika valandų. Čia Domas Šimkus. Vilniuje prie vyriausybės vyksta migracijos temai skirti protestai. Viename pasisakoma prieš imigraciją, kitame prieš rasizmą. Baiminantis galimų neramumų, policija protestus atskyrė tvoromis. Čia yra ir LRT radio žurnalistas Tomas Kemzūra, o mūsų pokalbį galima stebėti portale lrt.lt. Tomai, kaip vyksta protestai? Ar taikiai?
2: Na, atmosfera kaista, turbūt šitie du žodžiai dabar labiausiai apibūdina situaciją. Protestuotojai skanduoja vis garsiau, netgi jau išdrįsiu ir trankyti į tas metalinės tvoras, kurios yra, na, kaip perskyros dviejų protestuojančių stovyklų. Jeigu kalbam šiek tiek plačiau, tai policija vieną asmenį sulaikė. Kiek skaičiau, tai, na, jisai leidė įvairias nepagarbės replikas, keikėsi, elgėsi įžuliai. Tai policija jį sulaikė, jis nusivedė prie savo tarnybinio automobilio, tačiau muštynių ar kažkokių va tokių rimtesnių incidentų kol kas nėra fiksuota.
1: Žiniasklaida skelbia, matau, kad keli šimtai žmonių yra susirinkusių, protestuojančių prieš rasizmą kiek yra mažiau, kaip suprantu, bet ką žmonės sako vienoje ir kitoje pusėje?
2: Taip, protestuojančių prieš rasizmą yra šiek tiek mažiau, tačiau jie yra triukšmingesni. Na, nacionalinio susivienijimo pusėje mes girdime tiesiog įvairią lietuvišką muziką, kuri leidžiama iš kolonėlių ir įvairius politikų pasisakymus. Tai dabar, jeigu mes šiek tiek pasiklausytume protestuojančių prieš masinę migraciją, tai iš esmės jie sako, jog dabartinė situacija, kada gatvėje negirdi jų nuomonę, lietuvių kalbos jų netenkina, taigi galime pasiklausyti jų nuomonės.
3: Atėjome, nes norime tapti kaip likusi vakarų Europos, visą pagarbą vakarų kitom šalim. Noriu džiaugtis, kad Lietuva pakankamai gerai valdo imigraciją, tačiau manome, kad tai gali būti geriau.
4: Aš esu tikrai prieš masinę migraciją. Manau, kad dabartinė problema iš tikrųjų yra didelė, nes pažiūrėkim, tiesiog eini per prospektą ir nebegirdi lietuvių kalbos.
5: Perteklinė imigracija, visiškai perteklinė, atskiesti lietuvių tautą, kai kurie sluoksniai bando ir sėkmingai bando.
6: Ir tikrai nesam nusistatę prieš kitą taučius, prieš kitos religijos, bet labai norim, kad gerbtų mūsų šalį, mūsų požiūrį, mūsų tautą ir laikytųsi mūsų įstatymų.
2: Taip kalba žmonės, kurie dalyvauja proteste prieš masinę migraciją. Na, o kontrprotesto organizatoriai, kurie protestuoja prieš rasizmą, jie sako, kad, na, reikia būti supratingiems, draugiškiems visiems, nesvarbu, ar tai migrantas, ar ne migrantas, ar mūsų tautietis, ar ne mūsų tautietis. Taigi galime dabar pasiklausyti ir tų, kurie protestuoja prieš rasizmą nuomonės.
7: Atėjau čia, nes jaučiu, kad nacionalinis susivienimas išnaudoja migracijos temą, kad krautųsi politinę jėgą ir nukreiptų mūsų dėmesį nuo tikrųjų problemų, korupcijos, nekompetencijos.
8: Tiesiog norėjau palaikyti judėjimą prieš rasizmą, manau, tai neteisinga kitų žmonių atveju. Jo labiau, kad imigracijos problema Lietuvoje tikrai nėra masinė, kaip kad atrodo, kai kuriam žmonėm klaidingai atrodo.
9: Tėjau pasakyti, kad mes esam žmonės, kurie yra prieš rasizmą ir kad ne visi žmonės Lietuvoje yra rasistai ir ieško atpirkimo ožio tarp pažeidžiamų visuomenės grupių, tokių kaip migrantai.
10: Visada turėtume būti solidarūs su žmonėm, kuriam yra blogai.
2: Taip kalba žmonės, kurie protestuoja prieš rasizmą. Tai kol kas tokia naujausia informacija.
1: Dėkuoju, žurnalistas Tomas Kemzūra. Artimiausią naktį Lietuvoje be lietaus. Daug kur drieksis rūkas. Vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną negausiai gali palyti vakariniuose rajonuose. Vėjas bus vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.

0: Mažoji Lietuva arba Klaipėdos kraštas, Prūsų Lietuva – tai etnografinė Lietuvos dalis vakarų Lietuvoje Nemuno žemupyje, apimanti Kuršių neriją, Šilutės ir Klaipėdos rajonus, pietinė Tauragės apskrities dalį. Šiame istorinėme ir etnografinėme regione per šimtmečius formavosi savita lietuvininkų kultūra. Sveiki, jau supratote, kur link su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnė keliausime. Nenoriu gazdinti, bet laukia nemenka užduotis, jei norėsime šitą daugiau išgirsti ir sužinoti. Ir iš karto supažindinu su Virgina Asnauskene. Oi, kietas riešutėlis, kalba tik šišioniškių tarme. Teks mokytis suprasti.
1: Virgina Asnauskene, tantėki iš Dravernskėjim.
2: Labas, gardinėlį. Labas. Kai pradėsit kalbėti šišioniškių tarme, taip ir baigsite. Nes visi pradeda ir po to po poros sakinių perina.
1: Ne, mes esmė jau šitą kraštą, šitą kėjim patriotą, jau mes ką jau, kad jau į tą kalbą jau tą teriojam, tai teriojam jau visą laiką.
2: Visi kaip nori, taip tegul supranta.
1: Tai šišgons mes gali pavertijauti. Čia nieki baisaus nei, ta mūsų šišioniškių kalba juk irgi ir lietuviška.
2: Aš viską suprantu.
1: Tai jūs esate turi spenginų. O jeigu Katrinė turi spenginų,
2: ačiū.
1: Tada ir žodinėlis, dar ką norintais. Ir daug dabar knygų išleistų su tais žodinėliais, su visakom. O, šišgons viską gali išmokti, viską gali. Juk mes tik iš nuogirdas tą kalbą girdėjom. Tik iš nuogirdas, jau kuomet buvo tokį, kai 10 metų senom, aš liubėjau pastastantis visai bėgti. Anus tokis geras buvo mane, visai visokis špilionis rodytis, visokis žaislus, ne viskan. O, kaip buvo fina, neskiri, kad aš mažas vaikeliuks, ne viskan aš irgi suprasdavau. Bet mane buvo taip, mėly širdinga, kada duoda kokį nors, ten tokis sniegį, ten kamulį pažiūrėti, ada kokį seną bilderuką atvert. Tai žinokit, kuomet aš...
2: Bilderukas, paviksliukas,
1: nuotraukiškai. Jo. Žinot, kuo dažniau jau į miestą gyventi žmonės, ten daugiau tų tokių, tus, kaip saka, lietuvininkai saka, ten vokišką žodį pritaikė savo lėžioj ir padarė 100 kartų geriau.
0: Mažojoje Lietuvoje savitai lietuvininkų kultūrai, tarmiai, religijai, papročiams folklorui, architektūrai formuotis įtakos turėjo Prūsijos ir Didžiosios Lietuvos kultūra. Mažosios Lietuvos gyventojai, lietuvininkai, kalbėjo šišioniškių tarme. Mažajai Lietuvai būdingi vienkėmė ir didelės sodybos su savita architektūra, pavyzdžiui, mūro ir medžio deriniais, fachverko konstrukcijomis bei raudonų plytų stogais. Šiame krašte žmonės įvairiai vertėsi. Dar ir šiandien galima rasti pelkininko, laukininko, kopininko, žvejo sodybų. Baldus puošė raižiniais, spalvotais tapytais ornamentais. Ant kapų statė originalius medinius paminklus iš profiliuotų lentų, vadinamus krikštais. Taigi sukime į Klaipėdos rajono Pamario Drevernos miestelį, seną žvejų kaimą, minimą nuo 1253 metų ir įsikūrusi Kuršių marių pakrantėje prie Drevernos upės žiočių. Beveik 300 metų prie upės veikė didelis žuvų turgus Strykis, į kurį rinkosi žvejai ir pirkliai. Palei Dreverną eina karaliaus Vilhelmo kanalas, kuriuo laivai iš Nemuno patekdavo į Klaipėdą, aplenkdami pavojingas Kuršių marias. Dreverno žvejų vardą garsina Kuršmarių laivų statytojas Jonas Gižas. Dabar šis garbingas žmogus ilsisi legendų apipintame Drevernos kapinių kalnelyje, o jo etnografinėje sodyboje įsikūrė Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras. Laivadarbio Jono Gižo etnografinė sodyba rekonstruota. Joje taip pat įkurtas Gargždų krašto muziejaus filialas, kuriame pristatoma žvejybos istorija ir jos tradicijos Kuršių Kuršių mariose. Jono Gižo etnografinėje sodyboje vyksta edukacijos. Čia galima dalyvauti muziejaus renginiuose, klausyti tradicinių Pamario dainų, ragauti gardžios žuvienės, nuspalvinti analogų pasaulyje, neturinti šio krašto simbolį drevernos vėtrungę. Šiltomis vasaros dienomis Jono Gižo etnografinėje sodyboje organizuojama edukacinė pramoginė programa ir kulinarinis kruizas Žuvies kelias. Po Kuršių marias plaukiojama senovinių būrinių laivų reisine dreverna. Laivadirbio Jono Gižo etnografinėje sodyboje ir sutikau folklorinės grupės Žvejytės vadovę, gydę Virginą Asnauskienę. Prie mūsų taip pat prisijungs Gintarė Atkočiūnė, filialo vadovė.
1: O jūs išgansėsti Joną Gižo sodybą? Janos, jo į Dravrins kėjim, jo į Sen kėjim, katras pirmą kartą buvo paminavos į 12-53 metus.
2: Čia dirba?
1: Ne, aš išgans, ne, koks man į darbs. Aš jau dabar, žinot, taip jau dirbu, tai jau tik pagal paluksavą. Man dabar negali pavadinti to, ką aš dabar darau, kad darbs. Aš sutinku svetokos, sunais fabeliui, visiems taip į būrį įdomu, dar ne vienas nėra pasakys, kokį čia nieku šneki. To tik savi taip gali pasakyti, ne. O niems tik šioms yra feina išgirsi ten šproką, kur nieks nėra negirdėjęs.
2: Kalba.
1: Jo. Taip aš visiems į patateriuoju, į tas pasakas iš Joniškių, į viską darau su didelį meilį nuširdumu. Taip to, kad aš tas tantikis pažinau, į tus ankalius. Taip dabar jau literatūškai aš pasakiau, Virgina, o juk man tėjus buvo žemais. Ansakė Virgina. Tu aš jau jį norėjau jums jau daug kartų pasakyti. Bet kokį netikrą, jeigu šį išaugus, šį išbūs, šis tas tantis ir neturės. Juk įvot šitą Eivot Gižaitį. Aš mėslį iš visą kaimą buvau prisileidus gal kokius 2-3 žmonės. Ir aš buvau vien iš tų, an man leidė savi mazgoti. Aš gimiau į Karaliaučiaus kraštą. Jau 3 metų senumą aš parlikiau šyšį, gyvenau visą laik šyšį.
2: Kalba tai išmokta?
1: Jau išmokta.
2: Nėra prigimtinė?
1: Ne, ir bet tik sakau, kad nuo pat vaikystės girdėjau. Bet aš žinokite, irgi taip nedrįsau iš karto, taip jau į ten kalbą atėjau. Aš klausiau tų tantikio, jis nepykstat. Nu, vien taip mane pasakė, taip paraudonavo visą. Jo, bet ana niek taip nepasakė. An pasakė, panašia. Tik niekumet nesakyk kafė, sakyk kafė. Viskas. Jau patam aš da šnekėjau su Bradūnaitį. Aš turėjau tokį vien žygį, tokį susitikimą ir aš anai taip vat paklausiau, ona vis tiek ir mokslas žmogus. O sakau, kaip jums tam jis atrodo, ar aš galėčiau? On sako, tu privalėtum, kas jau kits be kalbės? Ir žiūrėk, kiek ir žmonių, katrie dabar jau turi to kraują, galėtum. Ir aš jau visai sakau, nu kur tai man šlokai, ateikit, vaikeliuk, aš jums pamokysiu. Juk aš čia visą laik nebūsiu ant tos
2: vietos. Oi, Virgina, su jumis tai jaučiu iki ryto.
1: Tai aišku.
2: Bet dabar mums reikia pristatyti Dreverną. Kas čia per miestelis, kuo jis ypatingas. Pasivaikštom gal, sakau.
1: Tai galima, einam, jo, šišgansą, jo.
2: Einam ir jūs kalbate. Jo. O aš manau, susigaudys mūsų Lietuvos žmonės, kurie klausosi laidos, na ir pasimokys. Pavyzdžiui, aš tai Šišioniškio tarmę įsimylėjusi.
1: Ak, tu
2: man labai gražu. Tas germanizmas.
1: Turit gerą skonį.
2: Labai.
1: O jūsų laida turi vieną faną iš mano pusės, ta mano mamikė. Mano mamikė ir 93 metų senoma. Ir trečiadienį vakare, sak, jau viskas, baigiam visus šprukus, aš einu gulti klausytis apie Lietuvą laidos.
2: Gerai, tai atrask Lietuvą laidos fanė jūsų mama.
1: Mamaitė, jo.
2: O jūs tai jau ne.
1: Gor, žinokit, aš...
2: Laiko neturiu.
1: Net ir to, kad aš... Bet aš kartais pasiklausau, man mamė saka, a jau tu girdėjai, kaip gražiai ten fobiliau gražiai, sak, tu irgi pasiklausyk. Nu, vat ne visuomet prieini, nu, bet jau tavo dabar ir tikra proga. Jau
2: labai
1: pasidaryjau.
2: Ačiū. Galėjote neteiti į susitikimą, atėjote.
1: Jau į kafės jums išvėliau.
2: Ir atsinešiu.
1: Atsinešiau kafės. Tokius kafės, kur tikra nesat šmėkė. Nu, tos kafės rasi reik pradėti.
2: Tai pradedam.
1: Nu, kafės pasakojim aš galėčiau sakyti dabar.
2: Nu, tai kaip, prisėdam. Pakalbėkim.
1: Kaip į mūsų kraštą, žinokit, atėjai kafė. Ta nuo senovės, tik tai vienas karalius, po vieną kartą, iki baisau 7 metų, ne, taip atsitiko, kad kafės į mūsų kraštą neblik. Neblik, viskas ant pasidarė tokį brangį, kad reikėjo žanan auksų ir sidabrų mokėti. Ta žinokit, karalius taip nusprendė, sakta, aš išgans, tada jau mes tik gersim. O jau nieks, kits iš liaudės negalės ten daryti. Žinai, buvo tokia profesija įvesta, kafės uostytojas, ką galite pagalvoti?
2: Uostytojas?
1: Jo. Anu buvo tokia užduotis eit po namus ir klausys, a ne už žodį, kažkur malamos kafės kvapą.
2: Jeigu žodį?
1: Ta aš išgansiu bus nuštrapots.
2: To vis tiek
1: nebuvo galim. Ta vot, ta tuomet buvo pradėta pakeisti tą kafį ir kitokius. Tas kafys panašias, ta pati tokia tikriausia, ta buvo cikoris. Juk mane Rūta Rudmacher jau dabar šviesios atminties an, į Vokietiją gaunusi mirtis. Ten pasakoja, kad į darželį pas anos mamą visuomet auga cikoriai. Ir buvo tam tikras jau procedūra, tokia tradicija, iškasti tam šaknį, padžiovinti, susmulkinti, sumalti, paskrudinti. Ir vėl, žiūrėk, nuo kožno paskrudinimo vis kitokį gausis.
2: Kaip gaminama kafė, taip?
1: Kafė. O ta kafė, ta netikroji jau tokia.
2: Ačiū, netikroji.
1: Netikroji. Tai ir sikorės kafė.
2: Nu ką,
1: jo, jie mėžiniai ir ger moliniai ir da kafė. Nu, morkas.
2: Gerai, tai kuri geriausia?
1: Nu, pagal skodį. Ta jeigu nėra tikros. Jeigu nėra tikros.
2: Ir kafė netikra?
1: Nu, ta tikra kafė, ta ir ta, kur jau iš tų pupelių yra, ne? Aha. O pupelių nėra, nu, ta kam tu geri.
2: Tai kokia jūs man atnešit?
1: Sikorinė. Nu, ta tokius jau nekur neapgausi, ten jau čia jau ir folklors. O ta tikroji, nu, kan. O kumet jūs pradėjot kafė ten tikrai jau ten tokį, jau su kofeinu šmekiot? Nu, kumet?
2: Oi, nesimenu.
1: Aš pati tik nuo 22 metų pradėjau. Nebuvo tokius mados į mūsų namus gert kafės. O tos tantikis, į man nam, kur aš augau, buvo paštus, anus ilbėjai ateiti, tos siuntinį pasiimti. Nu, iš ir gans pas man mamą užėsia, ne, tos kafės kokius duos, ar kokie nors, ne, kokie kvapą. Tiems grabaliotams, tiems pyragams.
2: Virgina, įpilsit ar ne tos kavos?
1: Taip, ai, žiūrėt, kur
2: aš žiūrėt. Taip prašau, įpilkite, tai atrodo, kad ten bus kažkas prie kavos.
1: Bet tai bus, bus.
2: Rimtai?
1: Nu, ta grabaliots, bet pyrags, gliomzinis. Žinokit, vat jau šį išgans, vat ir ir ta mada. Jeigu jau atvažiau pašišioniški svetys, ta jau anam nedos nei žodį pasakyti. Viskas bus pateikti ant stalo, padėti. Feiniausiai kružiukai nuo porceliano, kafikani. Į ten jau garosta kava, jeigu jau tikra kava, nu ta tikra kava, bet aš jau sakiau, tos tikros jau mes atsigeram, ne, dabar jau nebėr tokius.
2: Vėl apie tai, ko nors ten įpilat, lašų nuo širdies.
1: O kapitai, nu ne, aš išgans, ja, ne, tas yra skira jėmam. Į meškinikį, akmendropė, šiandien kas yra akmendropė, anodį, nu šiais laikais, aldi dar gali gauti, kai jau, jeigu meškinikį, saka meškinikį, turi būti apvali, ne, turi apvali, jeigu musė pašmekiautus miškinėkis į porą kartą apsiverta gerai ir. Ta, žinote, o į mūsų kraštą, nu ta žvejų kraštas, dravernai ir žvejų kraštas. Ta ką tu dabar nešmekėjusi, jau tu brangvin jau mūsų šipurs negalėjai ištverti, ans buvo su šalis, sustirs, buvo su klaidins. Mes lieka jau nuo to sušėlsi. Juk ir į kožno kerti buvo krūks, aš žinot, kas ir krūks, karčiama. O krūks, va ta iš išvietė, čia mes esame dabar į Dravernas senamestinė. Tau čia irgi buvo krūks, aš žinot, dėl ko turi būti prie vandens krūks, kad šipurs galėtų matyti savo laivą mastą. Jeigu nematant, jau blogai jautis.
2: Krūgų daug buvo?
1: Žiūrėkite, mūsų kraštų buvo nemenka. Ta, žinokite, dabar įvūti mane ir pasakysi, kad ten tik įvažiaus, kur dabar mūsų bangputys tovo, ne, ta ten irgi buvo, sakė, karčiama buvo, kad ravadinus po trim liepom. Ir buvo parašyta, jei pailsis, tu esi, ir dar grašį dar turi, atsisėsk ir palsėk.
2: Taip, mes iš tavęs ištrauksim.
1: Tavo pati suprantat, juk Dravrina nuseną garsiai tais tokiais nelegaliais turgais strykis. Aš žin, kas ir strykis. Nu, strykis ir kaip nerštis. Taip, sakydavo apie gyvulius, va jau ką prasidėjo gyvuliams nerštis, strykis. Ane. Bet jeigu koks Martinuks nu vienos mergos paskėt pradėjo lakstyti, šišigans jau sakydavo Martinuką, jau tavei strykis prasidėjo. Tavo tas nelegalus turgus irgi vadinu strykis. O dėl ko strykis? Dėl to, ko daug visako į vien vietą. Tai irgi ten prie Dravernas upės, liubėjai būti priekulis dvarą polivarks į Jokšusane, parvezėlis visai kursautas ir kelsane, visokie praktį galėjai gauti, visokie. Kant tik žmonės užsiaugina, juk tie visi kopininkai buvo atvažiavę ne vien kartą, tai paikį žmonės, tie kopininkai, ta kuršininkai, ani kalbėjai biškeliuką vokiškai, biškeliuk lietuviškai ir daugiausiai latviškai. Na, ta, žinokite, ani tokį paikį buvo, juk vienas mūsų žmogus tiems kopininkams sėtinį pardavė. O ta sako, kas čia toks yra? Nu, sako, kiaušinis. O koks čia kiaušinis? Nu, ta sako, čia kumeloką gali išsiperėti. Jo kopininkis nusipirka, brangiai nusipirka už didelį pinigą. Tavo koks buvo turks, įžadėjai išsiperėti kumeloką. Ten spėrėjai, perėjai, ten su visą šeiminą. Tai buvo tikra, tikra. O seitinys, anam atrodo, kaip kiaušinis.
2: Pats žvejys, tai nesupranta, iš kur tie kumeliukai.
1: Tavo kumelokas, tai, taip įdusidavo, tam nei ger nebuvo. Tiek susmardintų seitinis, ne, patam jau norėjo išmesti į akšelį, į tą akšelį tokį krūmą augau, ten stupėjai zoikis. Tada zoikis, ką bėga, šalino, tas už galvos susėjim, sako, akšelis, gans, parankstai išmečiau. Būčiau dar vien dien patupėjus ant kiaušinį, būčiau turėjus kumalok. O dabar kur tu ten ant sugausi?
2: Gerai, Virginija.
1: Joka, joka.
2: O čia vietiniai skupus, taupus ar ne, išlaidus?
1: Ne. Čia, žinok, parvėduri. Parvėdurį. Bet vis tiek, žinok, aš dabar mėsliu taip, kai jūs tokį manį paklausimą uždėjot. Dėl kitų žmonių čia visi tik čioms geri. Vodėl savo biškio, kai jau ir piktesnis. O, nu, ta šyporas, ta žvejys. Jūs žinot, pagal seną, prūsišką dovadą, juk jeigu žvejys pareina į žvejybės, parsineš daug žuvies, jį atrandavo tokį vargolį, kad ras jau žuvies kvapį ir pamiršis. Ta pirmiausia, nam turi duoti tą žuvį. Tavo tans tam svetimam ir gers. Daug pas mus yra lietuvininkų tokių pamokymų, kaip reikia pasigatavyti į antrą pasaulį eiti. O pagrindinė mintis, kad tu turi dalintis. Tavo su svetimos dalys. O parvažėjus, pareisi namus jau būdavo toks kartais į grįžtis.
2: Kodėl aš taip paklausiu? Galvoju, jūs apie tą kafę. Na, aš taip ir negaunu jos paragauti.
1: Gintarė, a tu pat, kur tu esi, motriška?
2: A, tai iš karto jau gintarė.
1: Nu, tą kružiuką reikia su ieškoti.
2: Kružiuko reikia.
3: Aš ir agiuką jau kiausiu.
2: Gintarė, iš kur jūs čia pasirodėte?
4: Iš Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro filialo Gintarė Atkočiūnė. Turime ir senovinį burlaivį reisinę dreverną, kuris plukdo grupes po Kuršių marias. Tai nuostabus laivas, kurį pasistatėm dar 2014 metais.
1: Taip. Ta aš išgansiu, jau dabar pytant šiaip pasakyti. Ta dikčioms feina, žinot, jos gyžs, vat, katro jaunama, tikras namas yra tas, čia ano dukras gyvena. Ta aš išgansiu, žinokit, kad atvažiavo Martinsoną iš Vokietijos, du geografai. Ta nei pasakė, jos gyžs sujungi vokišką tikslumą su šešionišką paprastimi, su tradicijai. Tavo kokį tėlą va buvo. Jo laiv pastatyti buvo tas pats, kaip į nam pastatyti.
2: Čia įsikūręs Klaipėdos rajono
4: turizmo informacijos centras. Taip, ir Gargždų krašto muziejaus filialas.
2: Taip, ir iš čia keliai veda į visą
4: mažąją Lietuvą, į Pamarį ir kur tik norite, ir į Juodkrantę, ir į Nidą, ir į Ventę, žodžiu, ir į Klaipėdą. Čia prasideda kelionės. Ir tas įtakoja iš tikrųjų būtent senovinis burinis laivas, kai pasistatėm ir galvojom, na ką dabar čia veikti, ir taip gimė žuvies kelias, edukacinė programa. Tai vat būtent Virgina šito žuvies kelio nuostabi dalis.
2: Kaip jūs su ja susitvarkote? Ji kalba be sustojimo.
4: Tikrai taip, sudėtingas reikalas.
1: Aš jau spenginu turiu, aš jau, žinok, jau kaip šišiniškis sako, nesi puiko, nesi didžiok, o tik niekam nepasidok.
4: Kai aš pradėjau dirbti, iš tikrųjų, tai oi, tas buvo daug metų atgal, atėjau čia ir išgirdau šitą nuostabę tarmę. Iš pradžių mano ausis raitėsi, o dieve galvoju, nieko šiandien nesuprantu. Kokia čia kalba kalbama, bet ir tos dainos tiek, sakau, mane įbūrė į visą šitą įtraukę, netgi mes grįžę namo dainuojam tas dainas. Apie tą šiporuką, apie tuos tinklus, apie visas žuvis. Tai.
1: Tu aš išgavant, ką jūs mėslėti, jau. Jei dabar pradėčiau apie savo dainininkis karjerą pasakoti, aš išgavant, jau jūsų laidą pasibengtų.
2: Ne, tai padainuosim.
1: Gerai.
2: Tai prieš katę ar po katės?
1: Nu, tai dabar juk turit, jau
2: gerai,
1: aš jau matakau.
3: Tai nešu pyragą.
1: Nešk.
2: Čia pas jūs iš formų išeisi.
1: Ne, aš jai kokį ferbą.
2: Aha, kažkui spalva.
1: Ne, briūna.
2: Briūna tai ruda.
1: Briūna, jo.
2: Kvapas geras, čia yra kavos.
1: Cikori iš išgans jau. Ir tokių dalykų, kur jau negali jau taip pasisakyti, ką aš čia ir dar įdėti. Urasi jūs atspėsti.
2: Aha, ačiū, ačiū.
1: Šeš, gal, prašom, prasijums mikrofoną.
2: Oi, ne, negalima prie mikrofono svetimėm liestis.
1: Ak, šeš, gal.
2: Iš karto neveikia.
1: Ak.
2: Kažkodėl nežinos.
1: Nu, tai bum, bum.
2: Tik mano rankos ir viskas. Nieko drebančiom rankom kažkaip.
1: Ta pasidėkime ant stalo.
2: Gerai, gerai, atsisėskim. Čia dabar, ką aš vieną gerą suragausiu.
1: Nu, tai...
2: Jūs atsiragavote, man
1: aš,
2: atrodo...
1: Jau, aš žinu, tai jau, man dikčioms įdomu, ar jūs atspėsit.
2: Kas o ką turiu atspėti?
1: Kas čia dar įdėt?
2: Bet žinokit, mandagi dabar negaliu, skubu ir dirbu mikrofonas. Fotografuoju. Nu, jeigu porą kartų siurtelsiu...
1: Porsniukiuk.
2: Siurtelsiu garsiai nemandagiai, tai nieko. O, va čia jau gerai, gerai, gerai. Taip, pyragą kas kepė?
1: Gaspadins katros išmana savo reikalą. Mes dabar jau turim, žinti, agurklį nustvarkyti, pomidorus tos viskan, jau dabar cipolius pjaustyti. Nu, jau man pyrag dabar jau čiais nebėr laisva. Tai jau ir toks katros iš to jau gyvena.
2: Tai pažiūrė. Ne jūs.
1: Ne, ne, jau, tik jau nežeikti man kreivom, ką reikėtų, su vobolas akšiai išganstu iki iškepčio. Juk ne paskutinį kartą atvažiuojate.
2: Tai ne, bet aš norėjau tiesiog išaukštinti jūs, galvoju, ir viską daro, ir dainuoja, ir dar pyragus kepa.
1: Umės reikia, kad ne, nu, bet ne visuomet gali suspėti.
2: Ai, reikia paragauti, kas čia per... Prašom, lėkštutį. Kas čia per daiktas?
1: Kas per maitas? Kafė, geras dalykas.
2: Ah, nu, kas čia gali būti?
1: O, pateikit, maliai, pateikit.
2: Pieno įpilėt.
1: Šlagzani, koks pienis. Šlagzani.
2: Kas yra čia?
1: Šlagzani ir grėtinėlį.
2: Nu, gerai. Cinamono įdėjote?
1: Jau, čioms dikčioms jau taip mažalį, kui ger skonį, bet turint. Jo, ir.
2: Tai viską atspėjau?
1: Ne, dar ne viską.
2: Cukros šiek tiek.
1: Piškeliok.
2: Dar kažkas yra?
1: Ir.
2: Nu, nežinau. Neturiu laiko galvoti.
1: Nu, tai gerai, jau ką, galvojot, ką aš jums pasakys.
2: Na, jau ne.
1: Jo, dėl to, kad dabar kafės tų milteliukų gali nusipirkti latviškas gamybas, jo, tai feinai, feinai, feinai. Dabar jau įžeikti darželį, jau nebėr mūsų sikorių. Bet tai, kad į Klaipėd važiuoju, pilns pakelis dar tebėr tų mėlynų įgėlikių.
2: Gerai, jūs ne apie tai, ką dar dedate?
1: Ar reikia neprisiduoti?
2: Aišku, priduokite.
1: Ta, vis tai, galit jūs ir neturėti, dėl to, ką mes tik jau iš Vaterlandą gaunam, kardamoną.
2: Vaisi čia.
1: Nu va, oba, jisai. O iš kur jau čia nuėsi į kokį ir nenusipirksi? Mes gaunam iš Vaterlandą.
2: Vaterlandas.
1: Nu, tai kas ir Vaterlandas.
2: Nu, taip.
1: Ta giminių ten ir draugalų ir. Kiek dreverniškai ir išvažiavini tam Vaterlandą.
2: Tai jūs visame pasaulyje turite draugų.
1: Nu.
2: Vaterlandas visas pasaulyje.
1: Draugal, kaip žiūrėsiu, kas ir draugals. Daugiau gal lygtons. Lygtons ir tas su katrom su pasoje, ne taip pani tokie panašia galvojantys žmonės. Ir visokių, ali, buvau jo tokie vien žodį reikėjo išsiaiškinti, kas ir zėbelį. Atradau į pasaką, kas ir zėbelį.
2: Nu kas, aš tai nežinau.
1: Tau iš kur žinosit? Kiek ilga reikėjo gal...
2: Zebras.
1: Zėbelį ir kardas. Tai aš žinu, kur atsakymą gavau. Tikrai Vaterlandė, par pažįstamus, par laiškus, lins kvirblės toks ir jauns feins vaikė lins ans dikčioms ir iš mūsų krašto išvažiavęs iš priekulis. Tans viskandžiai irgi daug, daug.
2: Nu, tai... Maža, ką jūs ten radot, jums gal pasirodė, kad
1: ne,
2: radot?
1: Ne, pat radau rėsas užrašytą gėsmę.
2: A,
1: karai ten zėbelį jai. Buvo pasiims zėbelį, tai vat jau zėbelį jau buvo išaiškiai. Bet pirmą kartą, žiūrėjau, girdėjau zėbelį.
2: Viską išaiškinate?
1: Juk nesakysiu taip savo žiūrėjau, kad atrodo nežinai, ką nas ir. Jo, jo, ir.
2: Rimtas požiūrės į tarmę.
1: Jau taip labai smarkiai iškankaliuot nereik. Aš žinai, kas ir iškankaliuot. Pavarkti. Pavarkti, sakai, jau, sakai, jis išsikankaliausiai. Nu, tai iššripikai.
2: Iškankaliuoti.
1: Jo, iškankaliuoti.
2: O, galima vartoti šitą žodį.
1: Taip.
2: Kankaliuoti.
1: Jo, jo, a čia vokiš gulis. Ne.
2: Nu, lietuviškas daugiau. Pavo,
1: sakau.
2: Kankaliuoti ką reiškia?
1: Pavarkti. Jo, iškankaliuoti.
2: Nekankaliuok. Labai
1: gerai. Nekankaliuok.
2: Kankaliuok.
1: Mes nesakom tos jabloniskiškas uo. Mes nu, sakom mes... riktingą o.
2: Teisinga, jo, jo. Bet... O kas uždraus?
1: Ne, nieks neuždraus.
2: Nekankaliuok.
1: Jo, nekankaliuok.
2: Ne, mes jau žinosim Vilniui, kaip jo. Tą žodį vartoti.
1: Alisa, geriau pasakykit, ali, kokie jūs iškankaliavin. O aš pražiau iš mažos Lietuvos iš Dravinskėjim. Tokie atsigavusi, tokie baltai raudoda.
2: Nu, aišku, supratau.
1: A ne grabaliotų pyragą yra, ne glūzinių prišmekiavusi. Jo, pyraks.
2: Grabaliotas. Ge,
1: jo, grabaliotas. Bendras toks, dėl ko tai? Grabaliotai. Irgi mat, kaip lietuviškas žodis. Grabaliuoti, anos viskan suksų ranka. ką. Esu ir aš sukusi. Darim, kaip mes sakėm, plaktinius. Jau mes tie, kad gyvenam su tais žmonėms, ta ne, sakė, čia mūsų pyraga, ne, o mes sakėm, čia plaktinius. Nes jau tiek reikia plakti, ojojoj, plakti su ranka ir vien krypti. Jau taip jons, jau neleisi atgal važiuoti, jo, tai įsivaizduoj, kiek reikia ten sviestą, pakui kiaušys susukti, aukščių išgons, tai jau ir užtrunki portret stundų.
2: Tai ką mes čia aptarėm?
1: Nu ką, kafė aptarėm.
2: Žuvį aptarėm?
1: Na, o žuvės tai jau ne aptarėm, bet pirm žuvės, kan reikia turėti, nori žiūrėjų pasigauti.
2: Kioska, kuriame nusipirkti. Atvažiavau priešai stovi žuvų kioskas. Tuščias. Aš galvoju, kaip aš grįšiu į Vilnių?
1: Nu, šešgans jau reikės jūs gelbėti. Negrįšiu dėl to, kad jie yra žuvės. Ir įstrykė. Įstrykis ir ta kaip kriautuvė. Nu, jau neapgausi tokius, kaip liubėjai. Mes turėtų šmėkioti, jau tokius jau neapgausi.
2: Bet ar pas jūs tikra? Atvažiuoja čia žmonės, turistai, vasarotojai. Tikra gera žuvis, ar...
1: Nu, jau, tik jau mani dabar jau neverskit už liežuvį traukti, ne, kad aš jau pasakyčiau, kad būtų jau šlekta. Ne, mūsų žuvis feina. Bryša visuomet išrūkianta.
2: Šviežia ir tikrai iš marių.
1: Jo, tikra iš marių. Ne, su žuvim ir taip, žinokit. Dabar jau pats suprantate, visokie grigėjo, viskas, tas jau marių vandos dabar jau nebėr toks, kai buvo liubėjai, kad... Ir jau mums buvo sena pasakyti, mums žvejams. Buvo tokia stunda, kuomet įdravirin buvo 17 grandžių žvejų. Jei kožin buvo po 5-6, o gal po 7 vyrukos. Ta pats suprantate, kožin bama šeima buvo susijusi su vandenas, su žuvimi, tą jau, žinai, aš esu teikanos atsivalgysiu, bet kaip man buvo sunkiai išmokti ant birfišį pjauti per nugarą, žinai, kas ir birfišį.
2: Nežinau, bet linkčiau galvą dėl visą ko.
1: Karšis. Jau, iš kur tokių pavadinimą, ta jau buvo toks vilks dyteris. Ta, an sakau, ankalė, gal kokį man žiūrį turit. Sakau, gal kokį karšiuk turit. Koks tau karšiuks? Mes visuomet sakom, fiš, kaip sakiau.
2: Fiš?
1: Buvo, jau strega.
2: Ir man atsitinka kartais nieko. Praeina.
1: Jo.
2: Prisiminsim, po to pasakysim.
1: Jo, tavo.
2: Gerai, bet žinote, Virgina, kas įdomu. Jūs vedate ekskursijas?
1: Jo. Ta ekskursija, mes einam į tokį rinkį. Dravirna ne ir didelį. Kaip sakiau, buvo visi žvejų kaimelis, visi susijęni su žuvim, tą ką mes rodom. Pirmą mes papasakojam istoriją, kaip atsirado šis kraštas. O tas kraštas yra taip seniai, kad jau nieks negali nei atsiminti. Juk kuomet Litorinus jūra traukėsi ir iš sausumos išnirti į smėlį kauboroką, kai jau atsirado kauboroką, tai jau ir kur koj pastatyti, ne, ir atėjo milžina. Jo, atėjo milžina, nie apsižiūrėjo, o, sak, čia daug darbų dar ir. Ir anėsų savo šiuršiais nešioj tas smėlis pylį kelius ir tuomet išnirą neari josta. Ta neri, kokį jums žodį primen, neringa. Nerija, vo taip, tai milžinų kalba neringa ir iš tų žmonių, kad ryšį išgyvenu. Kau milžina, jūs padarė tokius gražius darbus, kai jau dabar, kaip mato tokį, siaura jos talį, bet gfeina, gražinė, nu tuomet į žmonės atėjai. Pirmieji žmonės į mūsų kraštą atėjai iš Skandinavijos. Tie buvo prūsų pirmtyviai, o po to maždaug į 5-6 amžių atėjai kuršiai. Nu, tuomet anus pradėjai dairytis, kas kryžiuotis. Kalavijotis, prasidėjai krygis visokis. Nu, alėjai visą laiką, žmogus toks ir toks sutvirims. Nu, tavo tai istorijai papasakojam, o patam jau kan apvedam, pirmės nuvedam ant to kalniuką, kur milžins savo šiuršį lopį, pasiemi štapinį didelį. Ten dabar ir mūsų kapa. Pamokinam, kaip reikia bankpučių nusilenkti. Pamokom, kaip reikia tinklą nusiadyti, ne, kaip šišgans viską, kaip žiūrį atpažinti. Juk mūsų žuvis kitokius vardus turi. Tačiau tik vien te pasakiau, ne, o ir azekis, ir birškis, ir otė, ir kvapė, ir stemplė, ir lašis. Juk šišgans žiūrėtų į perpelį, į viską. O baisiaus dalykas į mūsų kraštą, neik negalite pasakyti, kas yra. Beis. Tai jau aš, nebūdama jau tokie jau didelį žvejybės mėgėjai, aš jau anu žinau 42. Ta kiek tu vėjai ir tavo, žinokit, launagis, taris, išlužis, šmaižis, beidovins, vėlingis, visi vėjai varda. Ta mūsų krašta žveja, apie anus mes dažniausiai išnekama, niekada nežinoji, maris kaip savo kėma, mokėjai suvaldyti tus vėjus, mokėjai nusilenkti bankpučiai, anam gerai įsiteikti, kokį bryšą lydeką išvirus skanę įmesti į maris, ada kokį sniukioką brangvinės nupilti. Nu, dainuot bankputys, taip panusimėlėjai. Ta pati suprantat, kad jau kančia tiek daug be papasakosi, jau jūs laida pasibengti su manim viena. Bet jeigu atvažiuosit į mūsų kėm, ta žvejytis, man ansamblis, sakš, išgansi, jau pašokdinsim visi Hansą, kepenienį voriškį sušoksim, visokius kitokius šokius į dainas, juk mes gėdam ir rėzas užrašytis.
2: Va, o kas man dabar padainuos?
1: Nu dabar mes reikui dainu nori. Apie laivą. Na gera, į Svenselį užrašytai 1863 metus. Ir

kokoj žėgliukus taisyti jaunam šiporukui. Šišgans, jeigu atvažiuosit, aš dar mok pamokyti jums ger pamokdoti.

0: kaip ten šį poruką, pys savęs visą amžį išlaikyti. O, tik atvažiuokit, moteriškis atvažiuokit.
1: Ačiū už piragą ir puodelį gardžios kafės Virginai Asnauskiniai. Juk pamenate, sakyti kafija netinka. Ir filialo vadovei Gintarei Atkočiūnei. Gal nustebote, kodėl dedu tokius muzikinius intarpus? Priežastis – LRT švenčia 100-metį. Tad Lietuvos radio laidoje Atrask Lietuvą prieš 10 metų ir mažiau skambėjo būtent tokią muziką ir jums patiko laidos. Tad prisiminkime, gal tą progą užsuksite į radioteką ir paklausysite senų laidų įrašų. Prisiminsite, tada buvo gera Lietuvoje ir dabar.
2: LRT

0: Taigi Dreverna turi turtingą ir savitą istoriją, tačiau laikas bėga įnešdamas savų korekcijų. Dreverna populiarėja ir modernėja, tačiau išlaiko senąją Pamario žvejų kaimo struktūrą. Pasižvalgykime po Drevernos miestelį ar neapsnūdo. Laivelio promenadoje susitikome su Drevernos bendruomenės pirmininke Lina Alminaite Strūmilienė. Net 28 informaciniuose stenduose galima leistis į pažintinę kelionę po Dreverną, susipažinti su žvejybos istorija, akvakultūra, vietų žuvų rūšimis, paukščiais ir kasdienę Pamario žmonių būtimi. Ant kiekvieno laivelio yra QR kodas, kurį nuskenavę susipažinsite su istorijos jomis faktais ir įdomybėmis susijusiomis su konkrečia nuotrauka ar vieta. Pasiklausysite Šišioniškių tarmės.
1: Sveiki, kas čia per judėjimas, klausykite.
2: Sveiki, čia pas mūsų autostrada šiuo metu.
1: Aš matau.
2: Pereiti gatvės itin sudėtinga.
1: Miestelis pilnas automobilių.
2: Du į Svencelę tiesiai, kiti juostelį, žodžiu, tai va.
1: Tai labas, puoliau nuo priekaištų. O jūs būsit?
2: Aš esu Lina, Drevernos bendruomenės pirmininkė, Lina Strūmilinė.
1: Sakėte, esate gidė.
2: Taip.
1: Puiku. Kodėl turistai turėtų čia atvažiuoti, lankytojai svečiai ir pasilikti?
2: Todėl, kad jie pirmiausia turi susipažinti su mūsų krašto istorija. Dažnai galvoja, kad atvažiuoja į Žemaitiją, o pas mus Žemaitijos nėra.
1: Nekvapu.
2: Ir mes norime papasakoti jiems savo istoriją ir kuo mes skiriamės nuo kitų Lietuvos etnografinių regionų.
1: Ir kuo?
2: Tai jūs pirmiausia matote senąją prūsišką mokyklą. Tai raudonojo plyta yra mūsų išskirtinis bruožas šito krašto architektūroje. Toliau jūs matote promenadą, kurioje yra pavaizduotos nuotraukos senovinės, atspindi tam tikrą istorijos dalelę. Antroji nuotrauka, matote moteris su knyga. Tai norim pasakyti, kad jau nuo seno, nuo 18 amžiaus maždaug vidurio, buvo privalomas pradinis ugdymas. Pradinas mokymasis. Ir šito krašto gyventojai buvo raštingi. Tai, kad pirmoji knyga Martyno Mažvido, grožinis kūrinys Donelaičio metai. Ką jūs bepaimsite pirmą, lietuvišką gramatiką, lietuvišką pirmąją laikraštį, kur visa tai yra? Būtent mažojoje Lietuvoje. Šitas kraštas pasakoja visai kitus dalykus, negu mes pratę buvom galbūt mokytis apie Lietuvos didžiosius kunigaikščius, apie Lietuvos carinę Rusiją. Tai va čia visiškai viskas kitaip. Ir tą istoriją, būdama gidė, bandau perteikti čia atvykusiems turistams, kurie iš tikrųjų dažnai sako, ačiū, jūs mums viską tiksliai sudėliojot.
1: Aš galvoju, kur šiuos ženklus laivelius mačiau? Per LRT televiziją filmavo.
2: Taip, jie atidaryti užbaigiant mažosios Lietuvos kultūros sostinės metus, nes mes pernai buvom.
1: Praeitais metais
2: taip,
1: buvote.
2: Ir kiekvienas laivelis turi QR kodą. Jūs galite ne tik tai paskaityti, bet ir išgirsti mūsų Virginos įgarsintą kalbą, šišioniškių kalbą.
1: Taip, tai apie kurio dabar eisim?
2: Galim pradėti nuo pačio pirmojo. Tai mumis nukelia į turizmo centro puslapį Drevernos istorinis žemėlapis. Keliaujame istoriškai, pasiklausykite Šišioniškės.
3: Dravernskėms turba maž 800 metų senoma. Marių Nendris melda klausiais tūkstančius kuršių lietuvininkų balsų. Daugiausia Dreverniškių buvo į tebėr susėjusi su žvejyba, kuomet aukštant laivą mastą iškelta vėtrunkį patikė viskan apie žvejį šeimą.
1: Su Virgina mes susipažinome.
2: Pasibendravot jau. Laivelių promenada džiaugiasi ne tik šeimos, bet ir tokia grupė kuršnebiliai, kurie negali dalyvauti ekskursijose ir išgirsti, bet jie puikiai gali nuskanavę QR kodą pasiskaityti apie bet kurią laivelyje pasakojančią temą. Tai va, ką mes bendruomenę darome dėl tų turistų atvykstančių. Kaip ir kiekvienas laukdamas svečių, jisai gražinasi, tvarkosi namus ne tik dėl savęs, bet ir dėl jų kuriame gerbuvį mūsų miestelio. Vaikų žaidimo aikštelė, scena, gėlynai, erdvės.
1: Gražinate erdvės.
2: Taip, tam, kad būtų patraukli.
1: Malonu.
2: Patrauklu.
1: Pravažiuoti, malonu prasieiti. Matosi, kad gyvas miestelis. Buvote Lietuvos mažoji kultūros sostinė. darbai tiesiami, nes kartais būna, kad ir sustoja viskas.
2: Mums tai buvo startas, bet ne finišas. O iš tikrųjų tai labai daug dirbam su įvairiom drevernai veikiančiom institucijom, nes tik tai va, tas sambūris, toksai bendradarbiavimas ir sukuria tą jėgą ir leidžia įgyvendinti net pačius ambicingiausius projektus. Pavyzdžiui, laivelių promenada prasidėjo nuo bendruomenės pirmo vieno laivelio, vėliau atsirado du privačiomis lėšomis, o vėliau prisijungė seniūnyje ir atsirado visą laivelių promenadą. Tai va tai parodo, koks yra glaudus, nuoširdus tas bendradarbiavimas tarp institucijų.
1: Beje, visą laiką norėjau pas jūs atvažiuoti vasarą ir kaip visada nepavyksta. Galima atvažiuoti rudenį, žiemą yra, kas čia veikia?
2: Rudenį mes turime jau metai iš metų rudens lygiadienio šventę, o žiemą, kada užšalo maros, pramogas ant marių. Pasivažinėjimas rogėmis, slidėmis, pasivaikščiojimas link Juodkrantės, grįžimas atgal. Mes esame mokyklos kieme, va matote, amatų gildijos Lamotos centras. Dabar keliaujame į Editos Nurmi edukacijų erdves.
0: Ačiū ir tai buvo Drevernos bendruomenės pirmininkė Lina Alminaitė Strumylinė, Edita Nurmi pagal specialybę metalurgijos įmonių direktorė, o edukacijos gilinimasis į istoriją jos hobis. Ji net įkūrė senovinių prieskonių ir augalų sodą, kuris tapo edukacijų bendruomenės pasibuvimo vieta. Tik įžengus į mokyklos kiemą pasitiko didžiausias pasaulyje vilkogaudžių veislės šuo. Atrodo grėsmingai veršio dydžio, bet labai geros širdies. Edita ištekėjusi už suomio ir turi gausią šeimą.
4: Edita!
2: Va, troboj.
4: Koks šuo!
2: Oho! Airių vilko gaudis. Neišsigaskit.
4: Oi, koks tu!
1: Labas, labas.
2: Sikė. Edita Nurmi.
1: Šunį turite. Veršiukas.
2: Veršis.
1: Jis su juo vienoje lovoje.
2: Ne, šalia ant žemės guliu. Nes rindu. Jeigu į lovą įsiropštai, jis greičiausiai išstums ir vat, nu, man visus. Ten kamputį reikėtų miegoti.
1: Kaip čia sugalvojate tokį šunį įsigyti?
2: Nu, matys, kadangi istoriškas yra. Pirmą kartą apie airių vilko gaudžius parašė romėnai. Čia pas mumis yra pirmas amžius.
1: Tai jūs mėgstate istoriją, o aš mėgstu papuošalus. Žiūriu, oi, kaip pasipuošusi.
2: Oi, tai aš jums tada parodysiu pirmo 12 amžiaus papuošalų rekonstrukcijas, kurias mes turim.
1: Tai čia.
2: Davai blyną apsiverčiu.
1: Gerai. Verskit tuos blynus.
2: Čia yra rozavų miltų. Rozavų tai reiškia tokio grubaus malimo. Rozavų miltų duona, blynai tokie, bet tai jau ten iškepta. Einam.
1: Čia medus, o galiu tai paragauti.
2: Tai padėti ant viršaus ir medų nužmogiau. Čia yra rozavi miltai ir vanduo. Pirmo rozo, tai reiškia pirmo melimo, tie tokie grubus.
1: Man vis atrodo rožiniai turėtų
2: tai aš iki anksčiau galvojau, kad taip ir yra, kad jie yra rožiniai, rozavi. Ai, tu irgi
1: nori. Tai čia vyksta edukacijos?
2: Taip, šitoj vietoj vyksta edukacijos. Mes čia turime tris laužus, požeminį pečių. Vasariniam pastate turim dūminę krosnį, o žieminiam pastate, matų centre, turime laužavietę viduj.
1: Bet aš girdėjau, kad jūs kažkaip istoriją didelę su vikingais turite, vat ne tik atšuojo.
2: Aš rekonstruoju 9-11 amžiaus, taip vadinamo, vikinginio laikotarpio patiekalus.
1: Kulinarė?
2: Ne, nieko bendro su kulinarija tikras mano darbas neturi. Aš vadovauju įmonei, kuri gamina metalo konstrukcijas kruiziniams laivams.
1: Palaukit. Dabar skanu. Tai jūs vietinė?
2: Ne, aš iš Klaipėdos. Mane driverniškiai priėmė kaip savo ir aš labai jiems esu dėkinga, kad mes galim daryti bendrus projektus įvairiausius ir daryti bendras edukacijas.
1: Tai jūs dabar turite ką, įmonę?
2: Įmonę aš jau turiu 28 metus. Šiaip jau turi dvi įmonės. Jos abi vienas kitą papildo, jos gamina metalo konstrukcijas kruiziniams laivam. Vamzdynus.
1: Jūs moteris vadovaujate? Otketa?
2: Taip.
1: Rimtai?
2: Rimtai.
1: Betgi čia toks, atrodo, turėtų būti didžiulis darbas.
2: Tai yra didžiulis darbas, vyriška sunki energija. Puodai bliūdai tokia moteriška yra. Tai vat,
1: jums atgaiva?
2: Taip, tai atgaiva. Tai yra hobis, kurį aš sau galiu leisti vieną kartą bent jau savaitėje. Retkačiais ir du kartus pabėgu iš darbo.
1: Kas atvažiuoja čia vietinė iš toliau?
2: Įvairiausiai. Pavyzdžiui, vat vakar pas mumis buvo edukacija senjorams, vadinasi sveikato šaknis.
5: apie įvairiausių žolelių, šaknelių, vaistingasias savybės, panaudojant maiste ir kaip jos sąveikauja su maistu, nes jos tada vienaip ar kitaip atsiskleidžia su skirtingu maisto naudojimu. Palei planą turėjo atvažiuoti 20 žmonių, atvažiavo 70.
1: Čia blynų neužteks.
5: Oi, pamaitinom visus. Ir taip pasidžiaugiam, kad grįžimas prie tikrumo, prie šaknų, prie žolelių. Ir vedame tas edukacijas su žolininkais, kaip surišti žolių savybės prie maisto. Aš su maistu, jinai su žolėm, tai vat sudedam į vieną krūvą.
1: O nai tai kas?
5: Žolininkė Gita Urbė.
1: Dabar jūs vedate į klėtį.
5: Vasarinis pastatas. Tai čia pas mumis dūminė krosnis, o mato dūmai va ten vat išeina. Jie yra palaidi ir atkečiais galim ten sugabinti mėsą, žuvis, ten ką tu nori pravytinti, prarokyti.
6: Nu, čia atsidaro.
5: Ten gilu. Tai va čia, kai įsidega ugnis, jinai labai dūmija. O dėl formos, tokio kiaušinio formos pačio pečiaus, dūmas kyla į viršų, apsiverčia ir jis praeina pro ugnį.
1: Tai stalai?
5: Tai edukacijų metu, tai va čia bus arba sutartinių klubas, kieme bus amatininkų pilna, senovinių augalų sode, kuris yra laivo formos, bus koncertai trys, tai va mes bendradarbiaujam su Priekulės kultūros centru. Tai visi bendrai vieną krūvą susidedam ir gaunosi renginys neblogas.
1: O beje, yra kultūros pasas, jūs tokį turite?
5: Taip, turiu. Prieš 1000 metų mes taip vadinamės kultūros pasas. Kadangi vikinginis laikotarpis ir buvo prieš 1000 metų, tai ir vadinamas taip.
1: Dabar jau vis tiek ruduo, žiema, čia veiklos sustoja ar ne?
5: Tai mes keliamės į kitą pastatą.
1: Einam
5: į žieminį pastatą. O čia pas mumis yra amatų centras. Čia vyksta įvairiausios edukacijos, patiekalų edukacijos, kitokio pobūdžio. Pas mumis yra amatininkai.
1: Ir kaip vadinasi?
5: Amatininkų gildija Lamata. Na, aš esu skaitausi prezidentė. Tai va, čia pas mumis buvusios arklidės, čia ir karvės laikė. Čia buvo anksčiau va, šitai raudonai mokyklai priklausančios tokios kaip pagalbinės patalpos. Tas mes rekonstravom šitą pastatą ir dabar turim erdvę edukacijom. Va, einam parodysiu papuošalus.
1: Žalvaris.
5: Aš nedarau. Tam yra tikri...
1: O mergaitė stovi. Meistrai. Pas jūs atėjo?
5: Taip, pas mane čia dukra.
7: Aš esu Liza.
1: Gal mamai padedat?
7: Kažkiek padeda, važiuojam į festivalius, edukacijos.
5: Ir dabar va susirinkom visus daiktus, nes rytoj išvažiuojam į festivalį į Latviją.
1: Jūsų pagalba tai kokia?
7: Kai augu, tai kartais būna ta tokia pagalba, kad dalinamės. Mama važiuoja vieną festivalį, aš važiuoju į kitą, bet o šiaip kartu darom edukacijos, kartu važiuojam į festivalį.
1: Edukacijas, o edukuojate tai būtent
7: apie maistą.
5: Pati mintis kilo iš to, kad mes norėjom parodyti, kad mūsų protėviai nebuvo laukiniai. Jie turėjo labai gilų supratimą grožio, estetikos. Estetika suprantantis žmogus tikrai negali būti laukinis. Ir užtat mes surinkome 1-12 amžiaus papuošalų rekonstrukcijas, tam, kad galėtumėm žmonėm parodyti skirtingų laikmečių, skirtingus papuošalus, kad jie galėtų pačiupinėti, pabandyti, retkačiais ir pasimatuoti ir nusifotografuoti. Bet svarbiausia, kad pa žmogu ateitų supratimas, kad segė, na va, pavyzdžiui, va šita va, romėniško laikotarpio. Įsivaizduojat, va koks grožis gali būti trečio amžiaus.
1: Taip.
5: Ir kai pasižiūri, pagalvoja vis dėlto, tai žmogus, kuris vos ne prieš 2000 metų pagamino šitą segę, jis negalėjo būti laukinis. Arba, pavyzdžiui, va, smeigtai.
1: Ne, bet ir jūsų vėdinys nuostabus.
5: Žvilių kapinynas 149 kapas. Jis įsivaizduoja, tai ir

0: sidabro gabalas, va, tas kryžminis. Jeigu aš neklystu, čia bus pas mumis 5th century.
1: Kuri įdomiausia edukacija?
0: Vaikai labiausiai mėgsta užsidėti šarvus. Berniukai pasiimti skydą, pasiimti kalaviją. Mes turim damaskinę plieno kalaviją. Berniukams labiausiai šitas įdomu. Mergaitėms yra įdomiau lipinti iš duonos paplotėlių, kepti duoną ant laužo. Suaugusiems yra labiau įdomu, kaip midus buvo daromas, kaip čia ko paragauti, kas po toje ir kas per patiekalai ir kaip buvo naudojamos įvairiausios žolelės ir grūdinės kultūros. Prieimą randam palei žmogų. Per rudens lygiadienį praeitais metais buvo beveik 300 žmonių. Tada raipuota 13 patiekalų ant 300 žmonių. Patikėkit manim, taip pavargsti.
1: O šia, kad idealizuoju, ojojoj.
0: Jeigu tai vienas patiekalas duona pakepti kažką, tai ten palipinti, tai oj, dieve, tu mano, tikrai ne. Nieko baisaus, bet kai tu darai puotą, tai tikrai yra ką veikti.
1: Bet jums kažkas padeda?
0: Oj, turiu va visą komandą. Ir vaikai užaugė jau, irgi tame pačiame vyre ir dirbam su archeologais. Va dabar darome laidų ciklą Piliakalnių gastronomija. Tai važinėjamės mes po Lietuvos piliakalnius, kalbinam archeologus, kurie tą piliakalnį kasinėja, rodome po to radinius ir gaminame patiekalus, remiantis to piliakalnio radiniais, tam kartu su tais pačiais archeologais. Tai jau taip mes bandome pririšti interpretuotą patiekalą prie piliakalnio.
1: Kokios knygos jums labiausiai naudingos?
0: Be galo myliu profesorių Laužiką.
1: Kas ne?
0: Tai labai daug žinių galima surasti iš jo rašytinių šaltinių įvairiausių ir pasiremti daug ko galima ir jisai nurodo labai draugiškai, kur ieškoti kokios informacijos ir padeda ir pataria. Yra Vikingų kaimas, ten yra tokia Edita Gilė, irgi domisi kulinarija, gastronomija mūsų istorinė. Tai jinai daugiau yra linkusi į viduramžius, bet vėliai, kadangi viskas yra tarpusavį susiję, tai mes labai glaudžiai bendradarbiaujam. Beje, Mažulonių piliakalnį mes gaminame būtent su ja, toje pačioje laidoje. Mes nesam tokie pramoginiai. Tai yra informacija, tikslinga, aiški, istorinė, paremta radiniais, faktais. Ne kiekviena televizija tokią laidą parodys.
1: Na, aišku, bet ir apie jūs daug ką pasako. Supratau, kad dirbate ir su mokslininkais.
0: Taip, žinomos archeologais, mokslininkais. Nes tu vienas pats čia nieko nepadarysi.
1: Žinios patikrintos.
0: Užtat mes juos ir kviečiamės į kompaniją, į laidą, kad jie atneštų savo dalį žinių. Nu, tu negali fantazijos parodyti. Priedo mes turime visą programą edukacinė, kai atvyksta puota, tai mes greitai prabėgame pro tai, kas ant stalo, kad net šaltų. Ir žmonės paragauja, pasibando ir tada mes aptarinėjam kiekvieną patiekalą. Kokie radiniai, vat, pavyzdžiui, vat, yra sorų patiekalas Kukuliškių piliakalnio. Ir visiems taip įdomu, kadangi tai yra vėlyvojo bronzos laikotarpio piliakalnis, kai klausi, kas buvo ant Kukuliškių piliakalnio, kažkaip nieks nekelia rankos. O kai paklausi, o kas buvo ant Olando kepurio, sako, nu tai buvom. Tai sako, jisgi šalia visai Kukuliškių piliakalnio būt. Kaip tai? Nu tai taip. Ir pasirodo, tas piliakalnis yra vėlyvojo bronzos, jam virš 2500 metų. Ir tada žmonės sako, o kas ten buvo rasta? Tai vat soros buvo rastos. Tai sako, tai kaip galėjo soras rastis prieš 2500 metų, skutai. Ir va šiais metais irgi taipogi buvo vykdomi kasinėjimo darbai ir vėliai tos pačios soras irgi buvo rastas ir lazdynio riešutų kiautai, ir pastatų buvo fragmentai ir surasti. Tai šiais metais buvo unikalus radinys Kukuliškių piliakalnio ir buvo garbė gaminti patiekalus ant Kukuliškių piliakalnius, būtent archeologams, kurie ten kasinėjo užbaigimo diena. Tai taip bendrai dirbam ir va pristatom tos patiekalus, tos pačios soros kartu keliauja ir medus, nes buvo ir žiedatulkės rastos, ir to laikmečio yra rasta puodinės dužina, ant kurio šono buvo rastas kezeinas yra sviestas. Tai vat sudedi sorą, medų, sviestą, riešutus, lazdynus ir gaunasi pas tave sorų košė. Tu negali pasakyti, kad būtent toks patiekalas egzistavo, kad jie tikrai visi tuos ingredientus sudėjo, nes niekur nėra parašyta. Bet tu gali konstatuoti faktą, kad toksai dalykas buvo rastas vienoje krūvoje. Tas pats, vat, pavyzdžiui, mes galim bebrą naudoti puotoje, nes prie Klaipėdos piliavietės buvo rastas bebro šonkaulis. Mes galim gaminti kiaulieno šonkaulius, kepti ir po to jos aprūkyti tenais tokiam trikojai. Nes Apuolės piliakalnį buvo rastas vat, kiaulieno šonkaulis. Tai vat, vėliai palei tuos visus radinius, jeigu žiūrėti procentaliai, kur buvo naudojama daugiau zooarcheologiniais radiniais remiantis naminių gyvulių kaulų, tai vat, kur kokie gyvuliai buvo naudojami. Ir remiantis tuo, tu darai va tą puotą. Yra įdomu ir mes norim užkrėsti ir visus kitus pažinti mūsų

Lietuvos istorija, šaknis ir suprasti, kad vis dėlto mūsų protėviai buvo nuostabus, garsus. Ne tik, kad prasidėjo mūsų istorija NLDK laikotarpio, bet ir ženkliai anksčiau. Einam į sodą šimtą.

0: praktiškai visus patiekalus ta pipirlapė yra dedama. Ir kai aš pradėdavau pasakoti, kad va pipirlapė, jinai buvo naudojama maiste, kaip jinai atrodė, aš suprantu, kad žmonės nesupranta, apie ką aš šneku. Ir tada kilo mintis pastadinti tą pipirlapę, tam, kad būtų galima atvesti žmonės, parodyti, sakyti, va čia yra pipirlapė, prašau paragauti, pasižiūrėti ir paieškoti šito skonio patiekaluose. Taip ir gimė ta mintis. Ir kadangi mes esam Drevernoj, o čia tvyro žvejo dvasia, užtat ir sodas pas mumis yra laivo formos.
1: Nuostabu, ir dar kartą su ko kalbėjau?
0: Edita Nurmi, amatininkų gildijos Lamata prezidentė, patiekalų rekonstruktorė.
2: Įdomiai laiką praleido pas Editą Nurmi. Ačiū. Tiek iš Drevernos, apie kurią daug ką galima pasakoti, pamatyti, bet šią užduotį patikiu jums. Keliaukite po Lietuvą ne tik vasarą, bet ir rudenį ar žiemą. Lietuva nuostabi visais metų laikais. Na ir su laida Atrask Lietuvą bei Jolanta Jurkūnene susitikime šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 5:21. Beje, nepamirškite apsilankyti radiotekoje. Ten rasite visas Atrask Lietuvą laidas. Taip pat jų galite ieškoti tinklalaidžių platformą.

0: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus Senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
1: Išgirdai, perskaitėjai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epika.
3: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugauseismoegzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.

LRT radijas. 16 valandų. Žinias skaito Adomas Šimkus. Vilniuje prie vyriausybės keli šimtai žmonių dalyvavo protestuose dėl migracijos. Dalis susirinkusiųjų protestavo dėl imigracijos ir svetimšalių, kiti prieš rasizmą. Baiminantis galimų neramumų, policija protestus atskyrė tvoromis. Vinco Kudirkos aikštėje yra ir LRT radijo žurnalistas Tomas Kemzūra, o mūsų pokalbį galima stebėti portale lrt.lt.

0: Tomai, kaip vyko protestai, kaip suprantu, neišvengta incidentų.
1: Taip, įdomu, incidentų tikrai neišvengta. Na, kol kas policija praneša, jog per visą protesto laiką buvo sulaikyti du vyrai, kurie trikdė viešąją tvarką. Ir įvyko vienas incidentas su viena moterimi, bent jau kaip praneša portalas LRT LT, jai buvo smogta, jinai laikė plakatą Lietuva visiems, prie jos priėjo kita moteris ir smogiavo jai į pilvą. Tai buvo toksai incidentas fiksuotas. Na ir šiaip bendrai, na, nors oficialiai protesto programa baigėsi prieš valandą, tačiau žmonės neišsiskirsti, jie sugužėjo prie tvarų. Vieni skandavo Lietuva lietuviams, kiti skandavo, kad rasizmui vietos nėra. Šiuo metu situacija kiek aprimusi, tačiau žmonės vis dar nesiskirsto, lukuriuoja, šnekasi tarpusavyje. Tai tokia naujausia informacija.
0: Ačiū, Tomas Kemzūra. Moldova teigia, kad Rusijai šįryt atakuojant Ukrainą, jos teritorijoje įvyko keli sprogimai. Prezidentė Maja Sandu pranešė, jog juos sukėlė raketos ir dronai. Iš viso 5 oro atakų ginklai. Apie nukentėjusiosius ar žalą nepranešta, o incidentus tiria Moldovos policija ir kariuomenė. Prezidentė Sandu socialiniame tinkle X rašo, kad Maskva kelia pavojų gyvybėms visoje Europoje. Apie sprogimus Moldovoje pranešta po dar vienos masinės Rusijos atakos prieš Ukrainą. Kyjive atakuotas per Dnipro upę vedantis tiltas. Tai trečia diena iš eilės, kai Rusija taikosi į tiltų infrastruktūrą Ukrainos sostinėje. Lietuvos institucijos pranešė nutraukusios paieškas objekto, dėl kurio šiandien ryte Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Anot Nacionalinio krizių valdymo centro, joks objektas nebuvo identifikuotas, jo nerasta. Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje šiandien paskelbtas geltonos spalvos oro pavojus truko maždaug 40 minučių. Dėl to buvo pakelti NATO naikintuvai, trumpam sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad institucijos iš gyventojų sulaukė įvairių pranešimų apie neva girdėtą ar pastebėtą įtartiną objektą, tačiau jie nepasitvirtino.
2: Tikrai ta geografija buvo labai plati, net ir Marijampolės apskrity buvo irgi pranešimų. Tai tikrai esam dėkingi žmonėms už pranešimus, bet neretai tai pasitaiko, kad jie nepasitvirtina. Žmonės galbūt yra suklaidinti dėl garso, kuris būdingas, galbūt dėl kitų objektų, ką mato danguje. Tai iš tikrųjų iš visų tų pranešimų, kurie buvo fiksuoti BPC telefonu, jie buvo įvertinti, net ir buvo kalbama apie galimą kažkokį tai gaisrą, sprogimą ir panašiai, tai ne vienas iš tų pranešimų nepasitvirtino. Turime suprasti, kad tai nebūtinai buvo dronas, tai galėjo būti ir kažkokia tai anomalija, galėjo būti paukščių pulkas. Tai šitoj vietoj, kol nerastas objektas, sakyti, kad tai tikrai buvo dronas, mes tikrai nesiryštumėm.
0: Vilmantas Vitkauskas. Akmenės rajone šiandien popietę avarijoje žuvo motociklininkas. Pirminiais duomenimis nelaimė įvyko Dovydžių kaime, motociklu išvažiavus į priešingos krypties eismo juostą ir susidūrus su iš priekio atvažiavusiu BMW. Eidamas 88-uosius mirė sovietinių laikų psichoterapeutas Anatolijus Kašpirovskis. Po sovietinėje erdvėje jis geriausiai buvo žinomas kaip televizijos laidų vedėjas. Teigė esas ekstrasensas. Kašpirovskis išgarsėjo Sovietų Sąjungos žlugimo laikotarpiu, kai per televiziją rengdavo masinius hipnozės sensus. 93-aisiais buvo išrinktas į Dūmą. Artimiausią naktį Lietuvoje be lietaus, daug kur drieksis rūkas. Vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną negausiai gali palyti vakariniuose rajonuose. Vėjas bus vakarinių krypčių nestiprus. Temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
3: Čempionų pietus.
4: Labadiena, mėly LRT radio klausytojai, kaip ir kiekvieną savaitę, mūsų eteryje laida apie sportą ir gyvenimą jo ritmu Čempionų pietus. Prie mikrofono Matas Bagamolovas. Sportą būtų galima pavadinti universalia kalba, kurią žmonės supranta visame pasaulyje. Bėgančio, šokančio, metančio ar spiriančio žmogaus veiksmus aplinkiniai supranta tiek Europoje, Azijoje ir Afrikoje. Visgi šiandien laidoje pabandysime pasigilinti į labiau asmeninius dalykus. Juk sportas gali būti ir itin savitas, leidžiantis įvairiais būdais pažinti ir patirti savo sielos gelmes. Apie tai čempionų pietuose pakalbėsime su sporto trenere, mitybos planų bei sporto sudarimo specialiste ir labai pozityvaus turinio socialiniuose tinkluose kūrėja Vaida Vasere. Sveiki Vaida, malonu, kad atvykot.
3: Nu tai laba diena. Pradėkime nuo to, kad skanios kavelis visiems ir geras dainelis ir tikaus, kad vat galėsit prie to kavos paudelį pasimėgauti. Mūsų, manau, fainų pokalbį.
4: Pirmi sakiniai ir iškart pozityvas trykšta per kraštus. Vaida, pirmas klausimas toks ir būtų. Esate aktyvi socialiniuose tinkluose, ten daug turinio, žemaitiški jūsų vaizdo įrašai, sulaukia daug peržiūrų, renka daug patiktukų, turbūt ir nemažai žinučių gaunate, bet esate ir turinio kūrėja, bet taip pat ir sporto žmogus. Kiek tas sportas leidžia pabėgti nuo visko, nes turbūt tas šurmulys kartais pabosta ir norisi ramybės ir sportas galbūt tampa raktų į tą ramybę.
3: Jo, iš tikrųjų, ir sakyčiau, sports buvo tas dalykas, kad ras manam išgelbėjo nuo mono psichologinių problemų, kad ras man iš tikrųjų daug metų trukdė gyventi. Ir aš sportą atradau daug savis, meilį savo ir sports iš tikrųjų manam sports ir sporto disciplina manam privedė prie to, kur aš esu šiandien, nes turbūt be sporto aš tikrai nebūčiau čia, nes manam tiesiog išgelbė.
4: Tai sportas gali būti skirtas kiekvienam ir sekantis klausimas toks ir būtų. Žmonės sako, aš esu sportiškas, aš esu mažiau sportiškas, aš labiau myliu sportą, aš mažiau, bet ar būtų teisinga ir būtų galima sakyti taip, kad sporte save gali atrasti kiekvienas. Vienokiu ar kitokiu būdu sportas gali būti kiekvienam.
3: Jo, 100% tik tas dažna, kokį žmonės klaidą daro, nei perspaudą. Ir ypač, kas ir su sporto rezultatas ir norėjimu pasiekti, net ant savo maks, ir tada jau atsironta tokį nepykant gal tam sporto, nes tu tiesiog perdegi ir žmonės met visko ir nebenuorešti, net aš nenoriu būti, nes tiesiog sportą renkas kaip įrankį, suliknėti, numesti svorį, o ne tam, kad aš noriu atėti čia, kad būčiau sveiks, aš noriu atėti čia, kad būčiau stiprus, kad galėčiau pakelti, pastumti, nežinau, panešti, ne, ir gal dar klaidai ir žmonės nepasirenk savo mylimą sportą, o tas sports galbūt bet koks, nebūtina eiti salį kilnuotų svorius. Ir begalis daug kitų dalykų, kau galit veikti, tiesiog dėl savo sveikatas, dėl vat, būtent tos psichologinis gerojus, apie kau aš ir šneku, nėra viskas apie to balskūną linijas ir sports daug giliau. Ir aš dėl to ir skatinu nedaryti dalykų dėl to, nes vat, aš pamačiau kažkokį to balkūną internet ir aš ano noriu ir dabar mane svarbu, aš bet kokias būdas tai darysiu, o daryti būtent dėl sveikatas ir, dėl, ir išmėlis dalykus.
4: Čempionų pietuose žemaitišką tarmę išgirstame labai retai, tai galbūt netgi pirmoji laida, kuomet girdime tokius gražius žemaitiškus žodžius ir tai taip pat puošia mūsų eterį ir kalbame apie sportą, kad jis leidžia atsipalaiduoti, leidžia būti savimi. Šiandien laidoje galime įstikinti, kad ir gimtoji tarmė, meilė jai leidžia būti savimi taip pat. Vaida, ar teisingas būtų teiginys? Kadangi bendraujate, dirbate su žmonėmis, kad geras sporto treneris pirmiausia turi tame sporto burbule surasti pats save. Sportas treneris, kasdienis darbas su žmonėmis, reikia jiems ir papasakoti, ir juos motivuoti, nuteikti, bet ar tas treneris pirmiausia turi atrasti save, nes savęs atradimas taip pat yra kažkoks ilgas kelias procesas tame pačiame sporte, ar sutiktumėte su tokį
3: Jo, teikimą? Ir ko aš, pavyzdžiui, pastebėjau, kuo daugiau tų įvairios patirtys turi sportą, ir aš nekalbu apie, nežinau, kad kažkur tu dalyvauji, bet pati, kai kovojo vat kovo su anoreksija, kai labą mažą svėriau, kai svėriau daugiau ir aš turiu tų visokių vadžinių ir ypač moterim, kur aš galiu suprasti tiesiog kaip žmogus. Aš sakau, nu, aš suprantu, aš ten buvau, man irgi taip pat buvo ir kuo daugiau tu perėjusiesi visokių dalykų, tuo tu labiau gali padėti žmonėm. Ir vat sportą aš tau pagalbą žiauriai jaut ir man čia vienas iš tokių tikslų buvo vis gyvenimą. Aš tiesiog norėjau Aš žinau, kad man misija ir padėti, tik nežinau per kur. Ir vat sportą aš pamačiau, kad kiek iš tikrųjų aš galiu padėti, ne tik tas sudarydama mitybos planą ar programą, ne tik tas pravesdama asmenį treniruoti, bet ir skleisdama tau žinutį Instagram, kad ta viskas ir gera. Tu neturi turėti six-pack. Tai nenustata tavo pilvą, presus, nėra lygu tavo sveikat. Nes moterim, patikėkit manam, mes esam išspausti.

0: Paustusi žiaurę didelius rėmus, kaip mes turim atrodyti, kaip privalom atrodyti, nes jeigu tu turi viršsvarį, tu neprisižiūri savęs, tu ten kažkokį neval, tu ten dar kažkokį, bet jeigu tu turi pilvo presą, tai wow, čia jau virsiekėmybė ir net neklaus moter, kokį kainą tu tų pilvo presą turi, nes dažniausia moteris netenk mėnesienių ir va, aš, pavyzdžiui, būtent tai irgi buvau to pačio kelionė, kur aš turėjau tam belenkiek laiką, kol susigražino vans ir va, dėl to aš ir suprantu dalykus ir aš galiu dar daugiau padėti ne tik tas to mitybos planų, bet ir tiesiog tokį, aš atleiks kaip ir psichologą ruolį, ane, kai aš tiesiog išgirstu, aš klausausiu, aš žinau ir žmonim tas patinka, kad nutipo, ane, gal atrasti daugiau su manim, ryšiane, mes sukuram ryšį ir vat Instagram man irgi žiauria patinka, kad aš su savo bendruomeniu turiu tau ryšį ir mes turim gilesnių temų, kad ras galėm gvildenti ten. Ir į tikslus tų socitinklų, ne tik tas reklam.
1: Kaip ir sakėt, ryšys su žmonėmis atsiranda, bet vėlgi sugrįžtant prie to, kad pirmiausia žmogus turi atrasti ryšį su savimi. Jeigu dar plačiau papasakotumėt, kaip jums sekėsi per sportą ieškoti savęs, nes tai nebuvo viena, dvi dienos ar dvi savaitės, tai yra ilgas procesas, ir jeigu šiek tiek pasidalintumėt, kaip tas paieškos kelias atrodo?
0: Tai sports buvo tas dalyks, kaip ir minėjau, kad ars manam išgelbėjo nuo mano psichologinių problemų. Aš ten atradau ramybę, aš ten atradau rutiną, discipliną, žmonėm, kad rytoj ir kažkokių psichologinių problemų rutina ir ritmų žiaurę padėt. Tu tiesiog darai tau pat per tau pat ir aš ten išmokau ir mylėti savam, ir man pradėjai patikti, ką aš atrodo, man pradėjai turėti, kad aš turi jėgos, man pradėjai patikti viskas gyvenim. Ir kažkap nuo tos akimirkas, kai atsirado sports man gyvenim, atsirado ir kažkoks samoningoms, norėjams dar kažko daugiau, nes aš žiūriu, kad aš tėvė salė, aš galiu pasiekti to, ko aš noriu, ir man parodė sports, kad sunkus darbs tavim prived prie tavo tikslą. Ir tada vat, gyvenime atsirado, kad kažkaip aš noriu daugiau, aš matau, ką man čia seks, aš noriu padėti kitiem tokiem, kaip aš. Ir vat, tas sports kažkaip gražė, paskiau sok visko ir aš atsidūriau čia. Ir grina viskas prasidėjo tik nuo sport. Tai čia ir toks fainas dalyks ir tas sports lydmanam visą gyvenimą ir nesvarbu, kad ir su pertraukom šiek tiek, nes kartas gyvenams pristabdė tavim nenorint, bet aš jaut, kad aš nebežinau, kaip gyventi benu, iš tikrųjų. Ir aš sakau, daug atradau ten tavis, aš atradau tiesiog tai, kas man patink, čia ir nuostabu.
1: Bet būtent tas sportas atsiradęs turbūt jau ankstyvoje jaunystėje, mokyklos laikai tai buvo, ar to, jeigu teisingai suprantu, tai nei kažkokių specialių būrelių sporto šakų lankymo nebuvo ir tas sportas atsirado natūraliai tiesiog iš judėjimo gyvenimo aktyviai ar dar kitaip ta istorija klausėsi, galbūt ten kažkokie būreliai, krepšinis, lengvoji atletika, futbolas ar kažkas tai tokio buvo.
0: Tai aš šiaip vis gyvenim buvau tokį aktyvi ir mokyklo veiklas visuoks, bet mokyklo aš daug metų žaidžiau stalo tenis ir ten važiuodavau žaisti už mokyklą, tada kai studijavau už kolegijai žaidžiau stalo tenis, manam sustabė, tai prakeikti, pasakysiu, vat visokiai nerimą, priepolę, depresiją, psichologinę dalyką ir manam tiesiog sužlogti. Ir tada, nežinau, irgi paveikta socmedijų, kai jau buvau vyresnė, buvau tau momentu Norvegijoje, aš tiesiog galvojau, kad nežinau, aš noriu būti liekna, aš tai noriu būti, nes aš galvoju, kad tik tada aš bus graži, aš galvoju, kad tik tada manam vis mylės, aš galvoju, kad tik tada sulaukus kažkokį, nežinau, įvertinam, nes, nu, jaučiau, kad va teprė, kad rodyti, ir aš tada prisidirbau, kad aš sudžiūvo vė tokį pagalioką, ir man tada prasidėjau sveikatos problemas, ir aš galvojau, kad aš sportuoju, bet aš nevalgydavau niek, tiesiog baisę susirgau, kur aš žiūrėdavo veido, ir aš galvojau, aš netepti norėjau, ir man dingi tuos mėnesienis. Ir tada va, buvo tas lūžis, aš skoro aš galvoju, vaidu ir kits kels. Nu, tipu, tu neturite ap savį žudyti, čia nėra sveikata. Ir aš tad galvoju, ko man reikia daryti? Man reikia kilnuoti svoris, nes aš vis tiek noriu atrodyti gerą, ne? Aš noriu valgyti, man patink valgyti, aš nebenoriu kiekvieną vakarį žiūrėti maistą paveiksliuk slovą ir įsivaizduoti, ką aš valgau maistą ir ale, tai apgauti kažkokį pasitenkinam, čia nesveka. Ir tada aš galvoju, okay, ir išeitis, eni salį, kilnoja svorius, bet valga normaliai. Ir va tada, va mano vos ne mano mirtis, vos ne taškas mane atvedė sport, ten, kur aš buvau tiesiog dugni. Blogiausiam taškį ir aš dėl to sakau, kad manam išgelbė į salį. Nes aš realiai nežinau, kas būtų buvę tada.

0: Nes moterim, kai dings mėnesienis, tai ir kūno ženklas, kad mes atsisakom jau funkcijų. Tavo kūno, normalių, kad kurios turėtum veikti. Ir mėnesienis, kai dings, tai ir pirm ženklus, kad jau pradeda organizmus tiesiog išsijunginėti. O toliau vien ir vis vidaus organą, kas ir lygų mirtis, nes tai buvo nebegrįžtama dažniausiai. Ir aš atsimant, kai nuėjau pas ginekologiją ir papasakau, sak, žiūrėk, sak, tau pasisekė, kad čia gera baigis, nes po tokių dalykų dažno moteris nebegal niekad susilaukti vaikų. Tai va, tokį mano istoriją su to sportu ir su būtent sali, su svorės. Aš myliu svorius, aš myliu kilnot svorius, nes aš ten galiu, net aš savo atrodo įruodo, kokia aš esu stipri, kokia aš esu užsispyrusi ir aš ten tiesiog nežinau, rund ramybę, aš užsidedu ausins, pasileidu muziką ir tai ir mano geriausia terapija.
1: Klausausi Vaidos ir galvoju, koks stiprus gali būti žmogus ir koks užsidėgimas ir noras kažką keisti gyvenime, atrasti kažką naujo, gali pakeisti ateitį, mintis, susidėliojimą, turbūt ir charakterio savybės ir apskritai viską. Na, iš tiesų įspūdinga, kiek daug gali žmogus. Vaida užsiminėt apie kūną, sporte pagrindinis žmogaus instrumentas ir yra kūnas. Ką jūsų kūnas jums leido išmokti, ko turbūt jokie diplomai, kursai ir niekas kitas turbūt nebūtų galėję išmokyti? Jau apie tai tarsi šiek tiek galbūt ir užsiminėte, bet vis tiek tas dar toks klausimas, ką kūnas leido išmokti ir ką dabar nešiojat savy, tą pamoką, kurią turit ir turbūt jį gal net ir lydės jūs ilgai.
0: Jo, tai tiesiog, kad reikėtų, kad... Turbūt pagarba kūnui. Tu negali savo kūną žaloti, kol dažniausia vat, moteris ir dar iš to nor pasiekti kažkokį, vat, sako, visuomenė sukurti tobul įvaizdį. Kad kuo labiau tu myli savo kūną, kuo tu labiau ano klausas, kuo tu labiau ten įdedi gerą, tas atsispindi ir tavo rezultatus. Ir kartas mažiau yra daugiau. Va čia ir svarbiausia pamoka, kad aš išmoko. Nes aš galvojau, kad... Mano kūns bus gražus, kai vat aš anau konkinsiu. Labą daug sportaus. Maksimalė. 5 kartą ir išėlės. Ir vara. Ir tu mata, kapuns išsijung. Ir aš visuomet vat moterim sakau, mėginu daug šnekėti apie to meilį savo. Ir kas ta meilį savo. Ir tai meilį savo ir tiesiog pagarba kūnui. Mokėjams ano klausyteis. Ir mokėjams rasti to balans visame kame. Ane? Sporti, mitybo ir... Ir ypač po operacijas, kol aš supratau, on kiek mon kūns, mon daug dar. Kai tu nebegali iš tikrųjų vat, judėti, ne, kai tu guli lovo, tu tiesiog galvoji, aš noriu tiesiog išėti pasivakščiuoti. O tu net nevertini to savo kūnų už tavo kūns kiekvieną dieną tavam neš. Ne? Tai vat, žiaurę daug pamokų išmokau, sakyčiau, po operacijas, kai tada tikrą supratau, on kiek mon kūns kiekvieną dieną dėl monis dar dalykus.
1: Jeigu dar išeina ir galite Vaidą šiek tiek papasakoti apie tą operaciją, jeigu tai yra tema, kurią galime paliesti, šiek tiek užsiminėte ir prieš mūsų pokalbį ir būtent operaciją pakeitus ir šiek tiek ir gyvenimą reikėjo iš naujo ir mokytis vaikščioti ir taip pat tai parodė, kaip reikia mylėti savo kūną, kaip ir sakėt. Kaip pavyko po to atsistatyti, tai buvo susijęs su šlaunies kaulo korekcijomis, pakeitimais, jeigu apie tai šiek tiek.
0: Tai jo, aš pasirodo, buvau gėmusi su ne taip sudėtais kojų kaulais. Tai reiškia, mano kojų aš nėra teisi ir kada nu išteisinti, reikia ne tik tas išteisinti pat kaulą, bet ir laipsnišką tus kaulus pasokti. Teik blauzdos abodų kaulus, teik šlauniais. Prasidėjo viskas nuo šlauniais. Tai va, turėjau tą operaciją, kai mes tau kaulą išteisinom, 25 laipsnius išsukom į išorę ir tai ir labai sudėtinga operacija ir tai nėra populiari operacija. Ir aš žinojau, kad bus sunkia, bet kad tev sunkia, nežinojau, nes atrodo tau akimirgi žmonės atėm visko, ko aš mylėjau. Ir reikėjo tiesiog suprasti, kad okay, dabar ir toks moments, kai mes tiesiog turim išgyventi, iškentėti, bet grįžtant vėl prie salės, jeigu ne sports, aš turbūt dar po šią dieną net nevakščiočiau, nes būtent mano raumeninį masį, kad turėjau, man leido žymiai greičiau atsigauti. Mano kaulų tankis, netgi gėjai kaulą žymiai greičiau, kur aš nuėjau pas gydytoją, sak man, žiūrėk, tep reta būn, kad tep gera viskas seks. Tai aš žiaurė džiaugaus, kad iki tol pastačiau, vat, taukau, galėjau panaudoti ir po operacijas, bet tai buvo žiaurė, žiaurė sunkia, nes, sakau, vat, reikėjo tiesiog daug ir galvo dalykų permastyti ir išmokti, vat, būtent to pamok, kad, nu, dabar, vat, kūno rekto ir nebus, vat, gera, jeigu aš čia pradės vėl draskyti į sunkščiau laiką. Ir išmokti, vat, gyventi biškį kitą, kovo ir po šią dieną mokaus, aš negaliu dar grįžti 100% į sportą, aš dar tokius vaikiškus pratimus turiu daryti su taukuoj, ir vat tas gal biškį manam ir sužlogdi, nes vat būtent tau požiūrį, kokį tur visuomenė žmonės į trenerį, kaip tur atrodyti treneris, ir va mum po operaciją buvo tas galvo, kad galvoju, o ką dabar bus, nes aš žinau, kad mon kūns bus kitoks, ir ons bus kitoks ilga, bet... Kažką, sakau, mėgin pati daug komunikauti ir, nu, pasakyti, kad gyvenim ir visokių etapų, ir tai ir okei, okay, ir mūsų kūns keitis, ir, manau, auditorija irgi prijaut mon, nes mes visi gyvenam gyvenimus ir atsitink dalyką. Tai vat.
1: Kaip jaučiatės kleisdama visą šią žinutės?
0: Gera. Man žiūrė patink, nes aš, kai pradėjau su atitinklus, aš norėjau, kad tai būtų kažkas daugiau nei, nu, tiesiog, labas, vat, veik to vito, kas yra okei, okay, bet aš norėjau kitaip. Aš žinojau, kad aš turiu daug ko papasakoti, teik apie dalykus, kad turis tiek išgyventi, teik keisti požiūrį į sportą, kūną, meilį savo, daugiau kalbėti apie būtent moterų kūną, kad turis visuomenė, nu, vis teik, mes turim, sakau, daugiau tokių rėmų ir kažkokių stereotipų iš mūsų daugiau tikas dalykų, tai man tiesiog, man ir gera, kad aš galiu įkvėpti žmonių, daug masių žmonių, ir aš kiekvieną dieną gaunu begalį žinučių, tu padėk už to, kad tiesiog aš esu, kas yra amazing.
1: Ir būtent apie tą grįžtamą į ryšį norėjau paklausyti tiek apie sekėjų ir žmonių, kurie stebi visą turinį, tiek apie klientų, kurie jūsų paslaugomis sporto sudarimo programų gyvena ir pagal tai sportuoja. Koks tas ryšys ir galbūt netgi atsimenat kažkokį įspūdingiausią atsakymą iš klientų arba istoriją, kuomet per kažkokį tai laiko tarpą pasikeitė ir klientas matė pokyčius ir jis buvo labai nudžiugęs, patenkintas ir pats net negalėjo patikėti tuo.
0: Jo, šiaip tokių istorijų ir daug, ir man keiščiausia būn, kai man po metų parašo man klientas ir sako, labas, Vaida, aš tiesiog norėjau pasakyti, kad žinok, aš toliau visko laikaus, man paikė seks, pažiūrėk, kaip aš atrodo, ir žmogus to numės 20 kilogramų per metus, ir aš to galvoju, wow, geras, žmonės atėm tiesiog, vat, su padėka, kad, nu, ačiū tiesiog, vat, kad tu tuokėsi, kad, vat, tavo požiūris toks, nes kartas spaudims nu, tavo klientų, kur tu nori, ne, daryk tep, nes va čia dabar nebus rezultat, nepadėt. Kartais tiesiog padėtas, žiūrėk, okei, okei, kad tu ten šią savaitę niek neveikia, tebūn. Ir žmogus tada nesijaut kažkokį nusikalti ir yra nam netoj, kad aš viskas, aš nebegaliu, aš viską metu. Aš tiesiog noriu, kad žmonės mylėtų sportą ir va, sakau, man, nu, daug ir tikrai va tokių istorijų, kur grįž žmonės po metų su savo nuostabės rezultatas ir man dar fainiau ir kai vyresnis moteris grįžt, kur sa, tu vaid pakeitė man gyvenim. Tu pakeitė man gyvenim, aš pati laimingiausia šiuo tos graži, aš tiesiog žiūri savam, kaifauju, aš išmokau derinti maistą, sportą, man dabar ir malonoms, o aš anksčiau nekenčiau tų dalykų. Tai va čia ir didelis mano proveržis į priekį, kai aš sugebu, nu vat, te paveikti kažkaip žmonės, per tau pozityvo, ne per spaudim.
1: O ar nebūna kartais taip, kad žmonės šiandien kartais ir pernelyg daug tikisi iš sporto, nori gero rezultato greitai per kelis mėnesius ir pamiršta, na kaip čia pasakyti, tuos namų darbus, tą pačią mitybą, apie kurią jūs taip pat kalbate ir planus sudarinėjate ir kitas tas po mokinės veiklas, režimas, sėjimas, miegot, atsikelimai ir kiti įpročiai. Ar būna ir taip?
0: Tai prieš žmogau atėlant pas monis, aš iš kartų parašau, kad nešvaistykit savo laiką, jeigu jūs norite numės 10 kg per 4 savaitės. Ne, visuomet sakau tau, kad tai ir ilga kelionė. Ir jeigu norit, kad sports jums būtų malonoms, o ne kančia ar kažkokį traumą, jūs turite išmokti to palaikyti visą gyvenimą. Ir tai turbūt jūsų gyvenimo dalimi, jo viskas. Ir būtent va tai planą, kad aš sudarau ir tokiai, kur nei niek iš tais netėm. Žmogus sako, man, nežinau, man žiūrė patink majonezus. Ok, gera. Paliks aš to šaukštų majonezų, būk laimings, prašau. Tik tas, tai laba, va, reklausytis, ko tau žmogus sako. Ir tada tu įsiklausi, sanau, gal iš tikrųjų nam padėti. Ko ons iš tikrųjų nori. Ir va, sakau, kažką išgirsta nei mane. Aš žiaurė džiaugaus, nes nei manam gird. Ir jo, ir va, dažnai ir būna tokia sėkmės istorija, va, kad po metų grįžti, sakai, žiūrėk, pažiūrėk, kaip aš atrodau prieš ir po nuotraukos, kur aš galvoju, čia tas pats žmogus, man tep, ir aš savo klientams sakau, žinokitės, man reik jūs konsultacijų dabar, kaip jūs, kaip jums tep, nu, taip, man net nuostaba kel, kaip žmonės realia ron teik daug jėgų pasavis, pakeis kardinalę savam, ir aš belenkiek džiaugaus, žiauri džiaugaus už to.
1: Laida Čempionų pietus artėja prie pabaigos ir toks trumpas klausimas. Ar kiekvienas žmogus gali būti pats sau ir savo čempionas?
0: Žinoma. Viso, ta, ir čia ne tik kalbant apie sport, tu čempionas gali būti visur. Labą svarbu vidinis dialogas, kaip tu su tam išnekys kasdien. Nežinot, jeigu mokyklo mokytos sako vakau, kad, nu, žinok, iš tais nieko nebus, ir tau kaltau kiekvieną dieną tik mokyklo, tėvą, draugą, tai žinokit, jis nieko ir nebus. Bet, jeigu jums taip kas nors, kada nors sakė, žinokit, aš jums suprantu, vidinis dialogas yra afirmacijas kasdien savo, kad aš galiu, aš čempions, aš geriausiai, žinokite, pakeit kardinalę jūs gyvenim. Aš kiekvieną dieną atsikėlau ir aš sakau, aš čempion.
1: Čia yra labai nuostabus dalykas ir taip turbūt reiktų pradėti kiekvieną dieną, taip. Pirmadienį nuo skanios kavelės turėti gerą dienelę ir sakyti, kad aš pats savo esu čempionas. Taip. Vaida, turbūt vienas iš paskutinių, galbūt net ir paskutinis klausimas, apibendrinant visą mūsų pokalbį, žodis sportas. Jums vienu žodžiu. Reikia atrasti vieną žodį iš mūsų gražios lietuvių kalbos žemaitiškos tarmės. Vieną žodį, kuris jums geriausiai apibūdina žodį sportas. Na ir tuomet keliais sakinukais paaiškinti, kodėl pasirinkote būtent tokį žodį. Tai gali būti ir išsireiškimas, žodžių junginys ir panašiai.
0: Oi, toks atrodo, koks lengvus klausimus, bet kai vieną žodį reik pasakyti, tai čia man reik pasakyti, man tau galvėlį žemaitišką. Pasakysite, šiaip čia te žiauri jaudinus, kažkaip man pirmą radį laidą, aš nežinau, tikus viskas ok, tikus pakalbis pavyks, bet sports, nu, iš tikrųjų teik, jie nau telp, kau mes vat vis to laik šnekėjom, tai turbūt sports man ir laimė. Laimė. Aš tiesiog, nes kai aš to darau, aš jau tos laimingiausia ir geriausia. Jo.
1: Nuostabu, taip ir galime, taip ir galime apibendrinti mūsų laidą. Čia buvo Čempionų pietus ir juose lankėsi turinio kūrėja, sporto trenerė, mitybos planų sudarimo specialistė Vaida Vaserė. Ačiū, Vaida, labai malonu, kad atvykot ir praskraidinot mūsų visų dieną.
0: Ačiū, labai, kad pasikvietėt, ačiū klausytojams, ačiū žiūrovams ir tikaus, kad laimėsit vis savo kovos ir būsit savo kovos čempioną.
1: Laidos įrašą, kaip ir visuomet, galėsite rasti LRT radiotekoje, mediatekoje, o tekstinį interviu variantą skaityti ir portale lrt.lt. Prie mikrofono buvo LRT sporto žurnalistas Matas Bogomolovas, dabar eteryje žinios ir muzikos savaitės su Ramūnu Zilniu, o čempionų pietų sugrįš lygiai po savaitės. Iki!
2: Alternatyvi kultūra, juodasis metalas ir pagoniškų tradicijų praturtinta muzika. Visa tai pramonės centru laikytojo tenoje. Kodėl būtent čia užgimė viena unikaliausių sunkiosios muzikos scenų?
3: Pokalbis laidoje buvo nebėra apie 10-ojo dešimtmečio Uteną su istorikėmis Ugne Virvinčiūtė ir Mūsas Metickaitė sekmadienį po 17 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: Draugystė veža.
2: Labą dieną, mėly LRT radijo klausytojai. Su jumis laida Draugystė veža, aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Artėja mokytojo diena. Ir šiandien kalbėsime apie mokytojo gebėjimą pamatyti ne tik vaiko elgesį, tačiau ir patį vaiką. Apie tai, kas pasikeičia, kai už neklauso, nenori ar negali, mėginame pamatyti, kas iš tikrųjų vyksta su žmogumi. Studijoje mokytoja Monika Lilija Marmė. Labą dieną.
3: Labą Žydrė.
2: Ir kartu Monikos vyras Marius Marma. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Marius nėra mokytojas, o kodėl jis šiandien čia, paaiškės visai netrukus. Monika, kas jums pačiai mokytojas darbe teikia daugiausiai prasmės ir džiaugsmo?
3: Tikriausiai keistai nuskambės, bet būtent bendravimas, dėl ko visi ir pavargsta, ar ne? Mane labai veža ne tik draugystė su vaikais, bet ir tas santykis, pokalbiai, aš tame matau prasme, jų atvirumas, jų dalinimasis, taip pat dievinu, kai galiu pati dalintis su jais. Taip pat labai džiaugiuosi, kai matau pokyčius. Tarkim, ir vakar ta buvo situacija, kai vaikas sako, aš padariau, man pavyko, tai dėl šitų akimirkų tikrai verta keltis kiekvieną rytą ir eiti pas juos.
2: Monika, esate pasakojusi apie vaikus, kuriuos mokydama matote judančius, besisukančius, žiūrinčius kažkur kitur, iš šalies gali atrodyti, kad vaikas neklauso, bet kartais jis kaip tik taip ir klauso. Iš kur žinote, kada vaikas iš tiesų neklauso, o kada tiesiog klauso kitaip?
3: Aha, tai nėra toks jau visai žinojimas, reikia faktus patikrinti, nes tai, ką aš matau ir kaip atrodo, nebūtinai yra tiesa. Tai aš tuos vaikus tikrinu. Iš tikrųjų, kai tik pradėjau dirbti, man keistai atrodydavo, kad kažkas ten kėdės supasys, ten į šonų žiūri, visas kruta juda, kažką piešia, rašo, dar draugą pakalbina ir jis viską atsimena ir supranta ir žino. Tai vat yra buvę tokių man nustebimo akimirkų, kur aš paklausiau, o jis žino ir tas smulkmenas, kurių net ir tie, kur atrodė, kad klauso, jie neužsifiksavo. Tai, sakyčiau, dažnai mes turim tą įvaizdį klausančio vaiko, susikaupusio to gero pavyzdingo mokinio, rankytis ant stalo, akytis į mokytoją ir neva jis klauso. Tai dažniausiai būna, kad jis tuo metu kaip tik neklauso, jis girdi, bet jis nieko ten nesiklauso. Bet aišku, gali būt, kad iš tikrųjų jis tuo metu kažkur. Tai vat reikia tiesiog tikrint. Aš nežinau.
2: Žiūrėkit, Monika, dabar gal negirdi jūsų mokiniai, sakykit tą tikrinimo būdą.
3: Tai aš mokinu du dalykus. Aš anglų kalbos mokytoja ir technologijų. Tai per anglų kalbą, tarkim, ar mes darom kažkokį pratimą, skaitom, klausom, kažką aptarinėjam, visada yra tas būdas, kaip patikrint, kažkoks kontrolinis klausimas. Ar paprašyti trumpai, vat, papasakoti, nupasakoti ir tada labai būna aišku, kur jis buvo. Tai vat tikrai tų nuostabos akimirkų aš patiriu.
2: Ar galite prisiminti vaiką ar situaciją, kai pakeitus mokymo būdas taiga paaiškėjo, jis gali, tik jam reikia kito kelio?
3: Aha, tai praktiškai tampa beveik kasdienybė. Kuo toliau taip, tuo dažniau taip yra. Aišku, labai padeda man PPT rekomendacijos, nes jos tinka
2: PPT,
3: šiaip realiai.
2: Tai, atsiprašau, PPT, tai pedagoginė psichologinė tarnyba, pasakykime
3: klausytojams. Taip. Čia tas, ko visi bijo. Tai tos rekomendacijos puikiai veikia visiems vaikams realiai, nes skaidyti, pavyzdžiui, užduotį yra labai efektyvu. Tinka tikrai, bet kuriam vaikui rezultatai būna geresni. Tai va tas skaidymas užduočių, jis labai puikiai veikia. Tada ieškau irgi būdų, kas vienam veikia, kitam neveikia. Kad kuo daugiau jutimų išsibandytų, ne tik matytų, bet ir girdėtų, paskaitytų, patirtų. Būna, pavyzdžiui, vienam tikrai užtenka papasakoti, kaip ką daryti. Kitam reikia parodyti. Ir kelis kartus, ir atskirai. Tai paskutinis momentas buvo, kur atsimenu, aš tiesiog nuosekliai, mes siuvam skiautinius, nuosekliai skiautinio schemą pasiuvau žingsnelis po žingsnelio, tai ten kartojosi daug tų kopijų, kad vaikas matytų, kas po ko seka galėtų pačiupinėti ir pažiūrėti, ką jam daryti. Ir mano nustebimui buvo, man pavyko. aš supratau. Ir kas įdomiausia, tai jis ne tai, kad tik suprato pasiuvo, bet jam ten gavus ir tiesiai. Ir jis, aišku, tuo metu jis ten ir supose ant keidės ir viską darė, bet rezultatas buvo stulbinantis. Tai vat, aš pasistengiau, padirbėjau, bet buvo wow.
2: Kaip smagu. Ir kas jums yra tas svarbiausias momentas, kai suprantate vaiką, ar kai pamatote, kad jis pats pagaliau suprato?
3: Čia turbūt vienas be kito negali būti, nes jeigu vaikas suprato, vadinasi, aš supratau, kaip man jį pasiekti. Tai vat čia turbūt tas yra.
2: Socialiniuose tinkluose esate rašiusi ir apie senus vaikų apibūdinimus. Nedrausmingas, plepys, gabus betinginys, neišauklėtas, chuliganas. Šiandien kai kuriuos iš šių elgesio modelių galime suprasti kitaip. Kas vaikui nutinka, kai jo elgesį labai greitai paverčiame jo charakterio apibūdinimu?
3: Aha, tai aš ir gyvenau tarp tų etikečių, nes mano mama mokytoja, tai... Taip, aš girdėdavau, ai, tas tai va tinginys, nu, jis tikrai galėtų pasistengti, jau tam trejetu, tai jis tikrai galėtų puikiai. Tai, bet ir aš pastebiu, dar aplinkoje tie dalykai tebe egzistuoja, kas tam vaikui atsitinka, tai ką aš matau, vaikas tiesiog užsidaro. Kai mes priklijuojame etiketę, jis su jie gyvena, jis toks ir tampa, nes, nu, jeigu aš vieną kartą tinginys, kitą kartą tinginys, tai aš jau tuos lūkesčius ir pateisinsiu, ir tingėsiu, ir, nu, ko jūs čia iš manęs ir tikitės, aš jums tą ir duosiu. Tikrai yra tai, kada vaikas, girdėdamas tas etiketas, nu, priims tai tarsi iššūkį ir taps nebetinginiu, vat aš čia jums parodysiu, kad aš netinginys. Nesutikau tokio varianto, tai vat kas atsitinka, tas vaikas prisilipdo ir tampa tą etiketę ir aišku užsiveria durelės. Viskas, tas vaikas pasistato sienas, užsidaro duris, langus, langinės, tas vaikas tiesiog atsiriboja. Suaugę jau nebesupranta, viskas jis tinginys nurašytas. Tada prasideda savotiškas atsiribojimas ir nuo bendraamžių, nes jis turbūt pastebi, kad jis, nu, vat jau, jis turi etiketas, tai jam yra nepatogu, ypač paauglystai, taigi visi nori būti faini ir įdomus ir geri. Tai atsitraukia, lygiai taip pat atsiskyrimas ir nuo tėvų, nuo šeimos vyksta ir jis apskritai gali nugrimsti į depresijas, melancholijas, ten visokius tuos blogus dalykus, nes viskas, jis nebetitinka tų lūkesčių. Tai ta etiketė, tas vienas menkas žodelis kartais gali kaip sniego gniūžtė nusiristi didžiausia lavina.
2: Ką jūs stebite, ar šiandien mokytas jau turi pakankamai žinių, kad atpažintų, jog už tokio elgesio gali slypėti visai kiti poreikiai?
3: Šiaip labai keista, sakoma, kad vat dabar tai mes jau tos informacijos turim labai daug. Tos informacijos buvo labai daug ir anksčiau, kai aš studijavau ir dabar baisu prisimint, bet jau daugiau nei prieš 20 metų ir mes viską turėjom, tų žinių buvo begaliai. Ir dabar mes irgi jų turim. Seminarai, kursai privalomi, neprivalomi, tame tik ir sukamės. Ir kas įdomiausia, vis dar nesusisieja ta teorija, kurią mes žinom ir tai, ką mes matom prieš akis. Nes nu, mes tiesiog vat, prieš akis matom tuos knygų, tiesiog enciklopedinius pavyzdžius. Kodėl neina susieti aplinkai, tai aš nesuprantu, nes, nu, tai akivaizdus yra pavyzdžiai. Galbūt kažkokie stereotipai kiša koja, nes mes pripratėm, tai, okei, okay, čia tinginys, čia chuliganas, čia dar kažką, yra daug patogiau, taip, nu, neišauklėtas. Tai galbūt tas yra įaugę į kraują ir kaip pasikeis kartos, pasikeis kažkur reikalai. Galbūt yra nuovargis, gal nenorėjimas matyti, bet medžiagos mes turim daug. Kodėl mums vis dar nepavyksta, čia geras klausimas.
2: Mariau, atskleiskime, kodėl ir jūs šiandien studijoje. Jūs abu jokaujate, kad Monika iš mokyklos parsinešė neuroskirtingumo užkratą. Tačiau gal iš tiesų užkratas parodė savęs atpažinimas? Papasakokite savo istoriją.
0: Tikrai taip. Tai mūsų su Monika neuroskirtingumo istorija. Monika iš mokyklos pranešdavo tas istorijas apie vaikus, kurie kažkaip kitaip elgėsi truputėlį. Pas mane pirma reakcija būdavo tokia stereotipinė, paaiškinti viską stereotipu. Aš taip labai greitai nuspręsdavau, tai kas jiems negerai? Kas su jais netvarko yra, kad jie taip elgėsi kažkaip, kaip įprasta būtų? Bet kartu su tais dalykais Monika parsineždavo ir nuovargį. Ne nuo vaikų, ne nuo darbo, o nuo aplinkos, nuo organizacinių ten įvairių dalykų mokyklos. Ir tas nuovargis labai ryškiai matėsi. Ir aš save visą laiką laikydavo introvertu, Monika introvertę save laikydavo. Na, mes pradėjom tą dalyką bandyti paaiškinti introversiją. Iš pradžio lygti atrodė gerai, bet pradėjo lysti daug dalykų, kurie netelpo po introversiją pačią. Introversija negalėjo paaiškinti tam tikrų vykdymų sunkumų, tam tikrų iššūkių, tam tikrų suvokimo kažkokio požiūrį pasaulį dalykų. Ir mes pradėjome tai gilintis. Kiekvieną savo keliu, kalbėdami, dalindamiesi, bandėm rasti atsakymus į tai ir pradėjo ryškėti dalykai, kurie po introversiją slepiasi giliau, yra didesni, gilesni ir tęsiasi iš labai gilios praeities. Pirmos hipotezės buvo galbūt ADHD, vėliau pradėjo ryškėti labai ryškus autizmo kontūrai tokie ir galiausiai taip savianalizė, po to klinikinė analizė, taip mes esame neuroskirtingi pasirodo. Ir šitoje vietoje labai gražiai susisėjo viskas. Per visą tą istoriją, vaikų istorijos, tos kitokių vaikų, jos ėjo kaip ir atskirai, mes nesusijom, net pažinom ten savęs, bet kai supratom save, kai atradom, kai atpažinom savyje tą neuroskirtingumą, labai gražiai susisėjo, kad čia tie patys dalykai, kurios pasakoja apie vaikus. Tai va tokia net savotiška romantiška istorija gaunasi.
2: Tikrai taip. Mariu, ir dabar jau, kai žinote apie save tai, ko nežinojote mokykloje, todėl į savo mokyklos metus turbūt žiūrite kitaip. Ką šiandien savo mokyklos patirtise matote kitaip? Tada jums irgi, ko gero, tos visos etiketės, apie kurias Monika kalbėjo, buvo priklijuotas.
0: Taip, tikrai. Tu etikečių, gal ne visos, bet nemažai tų etikečių turėjau ir dabar kitaip žiūriu mokyklos metus, nes geriau suprantu, kas vyko, kodėl aš buvau kitoks, kodėl jaučiausi kitoks, koks mano buvo santykis su mokykla. Taip, mokykloje buvo truputėlį kitaip. Buvo dalykai, va, tiksliai dalykai, matematika, kurių nereikėjo man mokytis, kuriuos aš puikiai suprasdavau iš pačios logikos jų. Buvo dalykai, kuriuos reikėdavo kalti, kurių negalėdavo suprasti, kaip galima juos suprasti ir išmokti. Būdavo konfliktai su kai kuriais mokytojais dėl jų tokio autoritarnio požiūrio kažkokio bandymo liepti kažką ten daryti vienai par kitaip, kur jauzdavo pasipriešinimą, nematydavo prasmės, nematydavo paaiškinimo, logikos kažkokios. Taip, tai vat dabar, kai suprantu savo neuroskirtingumą, į tą visą laikmetį žiūriu visiškai kitaip. Geriau jį suprantu.
2: Monika, ar dabar geriau suprasdama save, kitaip matote ir vaiką, ar greičiau sustojate prieš sakydama, jis nenori, jis neklauso, ar jis tingi, ar jūs iš vis tokių dalykų nevartojate ir buvote ta mokytoja nuo pat pradžių, kuri atrado ryšį?
3: Aš iš tikrųjų dabar, kaip prisimenu, aš pradėjau dirbti 22 ir aš tikrai kitaip veikiau ir dėl to man buvo sunku tradiciniai mokykloje dirbti, nes mano veikimo principai buvo kitokie, man tikrai rūpėjo vaikai ir aš juos matydavau. Aš tarsi tą uoslę turėdavau, kad nu, kažkas čia yra ne taip, kažkas yra kitaip. Ir aš sakydavau, ai, nu, tai čia mano nuojauta, nes mama logopedija, spec pedagogija, tai aš tame rate ir viriau. Bet dabar aš suprantu, kad tai nėra vien tik tai, kad tai yra ir iš manęs ir giliau. Nu, kaip sako, nu, mes vis tiek savus jaučiam. Tai aš per save matau vaikus, per vaikus matau save ir va čia tas toks ratas begalinis yra. Bet man tikrai yra daug lengviau, jeigu lankščiau kažkur tas stereotipas galbūt bandydavo į šoną bakstelt ir, nu, tai čia pabūk ramiai, nu, truputį ar dar kažką, ar ne. Tai dabar aš tikrai su daug antresnė pastabesnė, aš laukiu ir stebiu. Ir dabar jau man yra daug drąsiau pasakyti net ir kolegom, žiūrėkit, nu, tai gal ir gerai, kad tas vaikas ten piešia. Nu, tegul jis ten žiūri pro tą langą, nes jis, jeigu jis žiūrės į jūs, jis nustos girdėti tiesiog. Tai aš dabar jau drįstu apie tai vat, kažkam ir pasakyti.
2: Ar jūs apie savo atrastus dalykus diagnozę ar diagnozes, nežinau, kaip čia reikėtų sakyti teisingai, jau kalbate garsiai?
3: Esu pakeliui, aš nesislepiu nuo kolegų, kažkaip viešintis labai, na kaip, aš pasakau apie ADHD, aš jau esu pasakiusi, ir, na kaip, iš to, kaip žmonės reaguoja, aš suprantu, kad atsargumo dar reikia, nes nesijaučiu saugi. Pas mus dar yra to nesupratimo, kaip čia funkcionuoja tas neuro skirtingas žmogus. Tai, nu, kaip ir žino, kolegos, kaip ir žino, esu vaikams pasakius. Mokiniams buvo visai proga ir aš jiems pasakiau, kad taip, aš turiu ADHD, tai žinokit su tais testais. Greičiausiai, kad aš jų tikrai šią savaitę neištaisysiu ir aš nešiuosiuosi taip tą kaltę ir aš visą atidėliosiu, ten tie testai vaikščios su manim iš stalčiaus į kuprinę ir panašiai. Tai taip, esu sakiusi, esu kalbėjusi ir apie autistiškumą su savo buvusiais auklėtiniais kai kuriais, tai bet čia dar ta diagnozė yra... Pakeliui, nu, liko formalumai, manyčiau.
2: Tai aš tik tais priminsiu, labai atsiprašau, mes kalbamės LRT radio eterį.
3: Taip.
2: Pasiruoškite, tada gali būti visokių reakcijų, tačiau tikiu, kad taip. Ateidami į studiją jau tai apkalbėjote namuose, taip, Mariu?
3: Taip.
0: Tikrai taip. Aš truputėlį gal viešiau darau tą dalyką, truputėlį drąsiau, bet irgi pagalvoju apie Moniką. Kad jai nesukelt kažkokio tokio nesaugumo pojūčio, pasitariu visada, aš savo neuroskirtingumą viešinu, nes reikia apie tai kalbėti, reikia tą žinias kleis būtinai.
2: Ir iki šiol kalbėjome apie mokytoją, kuris turi pamatyti vaiką. Monika, kas jūsų patirtimi labiausiai išsekina mokytoją? Pats darbas su vaikais ar visa tai, kas aplink jį?
3: Pats darbas iš tikrųjų... Gali skambėti keistai, bet jis tikrai nesekina, nes tai yra malonu. Čia kaip sako, Red Bull suteikia sparnus, ar ne, tai tie vaikai ir tie rezultatai irgi skraidina, bet norėjimas viską vienu metu padaryti ir pastebėti ir tą užduotį individualizuoti ir dar kažkam kažkokius poreikius atliepti, kai visi gaisrai dega vienu metu, yra labai sudėtinga ir tai iš tikrųjų ryja resursus. Bet vaikai dar kaip vaikai yra bendravimas kita mokytojų dalis su kolegomis, su tėvais. Tai tie dalykai sekina ko gero labiau, nes iš mokytojų vis tiek yra dar tikimasi, kad jis čia supergalingas ar ne, ir jis čia viską gali ir visų poreikius atlieps. Tai tas tikriausiai sekina. Ir galbūt atsitrenkimas į kai kurias duris, nes yra momentų, kur mes mokytojai ir aš pati norėčiau tų pokyčių, bet aš jų negaliu padaryti. Tai tas vat nešiojimas jis mintyse, dalykų, kurių negali pakeisti, jis irgi vargina.
2: Mariau, prieš laidos įrašą jūs sakėte, kad svarbu kalbėti ne tik apie tai, ką mokytojas gali padaryti dėl vaikų, bet ir apie tai, kokių sąlygų reikia jam pačiam. Ko šiandien iš mokytojo tikimės per daug?
0: Tai kaip Monika ir minėjo, kad mokytas dabar toksai kaip žmogus orkestras turėtų būti, ne tik būti mokyti pagal tą paprastą netgi įsivaizdavimą, bet ir giliau suprasti, nors tas ir nėra kaip ir dar plačiai reikalavimai, bet toks lūkestis yra, kad mokytas geriau suprastų vaikus, įsigilintų, galbūt at ir metodą kažkokį parinktų ir didelę klasę suvaldytų ir atsižvelgtų į vairius reikalavimus ir tuo pačiu kvalifikaciją keltų. Ir tą darytų visus dalykus ir nu, aš neįsivaizduoju, kaip galima būtų spėti tą dalyką visą padaryti. Kitas dalykas, aš matau labai didžiulę simetriją mokykloje. Aš pats nesu mokytas, bet viršalyje žiūrint, aš matau tą dalyką, kad taip mes einam į priekį. Nuo mano mokyklas laikų labai daug kas pasikeitė. Vaikai gali turėti specialias kažkokias programas pritaikytas vienu daliai. Turi tą minėtą PPT, psichologinės pagalbos tarnybą, berods, mokyklose renginėjimės sensoriniai kambariai vaikam, turi vaiko gerovės grupę, mirosai vadinasi, aš terminų nežinau visų, bet kaip aš suprantu, mokytojai tiek visko neturi, mokytojas negali turėti savo individualios mokymo programos, kaip jisai gali mokyti, mokytojas neturi sensorinio kambario, mokytojas neturi mokytojo gerovės grupės mokykloje, kurie jam galėtų kažkaip padėti, neturi psichologo savo mokykloje. Yra kažkokia, galima kažkur psichologinę pagalbą mokytojui, bet asimetrija labai akivaizdi su mokiniais yra. Ir aš manau, kad tai yra neteisinga labai.
2: Jūs turite gerą advokatą namuose, ar ne?
3: Aha, aš tuo labai džiaugiuosi.
2: Ir suprantu, kad būtent jūsų bendravimas, jūsų ryšys jums padeda visose gyvenimo srityse. Neseniai, kai Marius viešai pasidalijo gana ilgų postų socialiniuose tinkluose, Monika persidalėjo juo parašydama pats gražiausias prisipažinimas meilėje. Ir ko gero, šitą jūsų istoriją būtų galima pritaikyti apskritai, jeigu mes kalbėtume apie žmogų, apie mokytoją, kaip svarbu šalia turėti palaikymą. Tai aš suprantu, jums pasisekė, jūs namuose turite labai didžiulį palaikymą, tačiau jų kolegų yra ir tokių, kurie lieka vieni su visu didžiuliu nuovargiu. Ar gaunate jūs tą palaikymą darbo vietoje?
3: Marius, kaip ir minėjau, iš tikrųjų viskas yra orientuota į vaikus, bet kol kas dar nėra atsigręžta į mokytojus. Ir mes net ir vieni kitų palaikyti kaip ir nedrįstam, ir mes slepiamės, ir mes neatsiskleidžiam, kad mes kartais turim ir silpnumo akimirkų ir kur panašiai, nes jeigu tu silpnas, tai nu, gal čia tu netinkamas dirbti ir panašiai, ir kažkoks prastesnis mokytojas. Tai mes viduje visi dar turim tų labai daug kirminų, kur sėdim ir kenčiam po vieną, ko gero, ir labai retai prabylam tarp kitų. Tai taip, iš tikrųjų, nu, neturim mes to palaikymo, neturim sąlygų, bet aišku, nėra viskas tai blogai, nes vis tiek tas darbas, nu, jis atperka. Ir aš tikrai labai laiminga, kad aš galiu namuose išsikalbėti ir būti suprasta, nes daug girdžiu pavyzdžių, kur namuose irgi net ir nesidalina, nes tuoj pat sako, tai tu čia skundiesi vis, tai ten patarimus kažkokius dalina, nu, nei tema, o mes vat kažkaip visur kartu, tai tas labai lengvina man.
2: Mariau, juk tikrai negalima tikėtis, kad mokytas nuolat pastebės, supras ir pritaikys, jeigu pats dirba nuolatinėme pervargime.
0: Tikrai taip. Bet kokiam darbė, ta prasme, pervargimas nu, negali duoti gerų rezultatų, kad tu atiduosi daug savęs darbui.
2: Klausimas abiems. Kur jūsų akimis baigėsi mokytojo atsakomybė ir prasideda mokyklos specialistų sistemos atsakomybė?
3: Aš manau, kai mokytojas jau viską padaro iš savo pusės, jis vis tiek dar nešiojasi viduje savo tokį kažką, kas jį dar graužia, tarsi būtų ne viską padaręs. Bet kai mokytas ir pastebi, ir pasikalba su specialistais, su kitais mokytojais, su tėvais, tai jis tarsi padaro viską, kai jis ir tam vaikui bando pritaikyti kažkokius metodus. Jis lyg ir padarė viską. Tai nežinau.
2: Mariau, jaučiatės dažnai specialistų ugdymo ar mokytojų ugdymo ir patarėte Monikai?
0: Dalinuosi savo požiūrės, dalinuosi, Monika dalinasi istorijomis, aš dalinuosi savo darbą, savo potyriais, tai be abejo, komentuoju, kaip man atrodo, kaip aš matau situaciją, tai apie tai kalbamės.
2: Ir kaip dažnai jūs pastebite, nes Monika iš tiesų yra ta labai atsidavusi mokytoja, jeigu taip galima pasakyti, jau tą matau čia per kelias minutės studijoje, kaip jūs dažnai stebite, kad vis tik tai pati sistema žlugdo tos mūsų mokytojus?
0: Dažnai. Gal nesakyčiau, žlugdo, ta prasme, gal jinai nepakankamai auga ir nepakankamai užaugus yra. Tai dažnai matau, nes kaip Monika ir pati minėjo, iš paties mokymo proceso jisai jos nevargina. Aišku, kiekis to proceso, tai fiziškai turėtų išvarginti, bet pats procesas nevargina, vargina kiti iššūkiai, su kuriais susiduria.
3: Aš čia papildyti norėčiau, nes iš tikrųjų mes mokykloje matom, kas kuriam vaikui tinka ir mes vis dar stovim kažkur anapus, su sistema mes nesusikalbam, mes turim vaiką, kuriam tinka ne viskas, ne viską jis gali, ar ne? Ir mes vis tiek tempiam už ausų, dar ten kažką darom, kad tik jis kažką padarytų, ko jis negali. Ir taip mes stiprinam jojo nepasitikėjimą savim, nes jis pamato, kad va, ir to negaliu, ir ano negaliu, ir mes nusisukam nuo tų dalykų, kur yra jo galios, nors reikėtų kaip tik stiprinti. Jeigu mes matom, kad jam puikiai tinka drožyba, ten siuvimas ar kulinarija, kodėl nenuimti kažkokių, nu, nežinau, sudėtingų dalykų, kur jam nu, niekaip neina. Tai vat, mes to negalim, mes matom, bet mes negalim.
2: Čia labai didelis darbas, ko gero pradedant visuomenę, o aš jau nebekalbu apie visas institucijas ir taip toliau. Mariau, o jūs iš savo patirties norėtumėte labiausiai, kad ko mokytojai patys apie save nepamirštų?
0: Manau, kad mokytojai turėtų nepamiršti pasirūpinti savimi, savo poreikiais, kad galėtų būti tais tikrais mokytojais.
2: Monika, ką pamirštate dar vis?
3: O jetau, viską, nu tai save aš pamirštu, aš tikrai pamirštu, aš po dienos atsimenu, kad aš nepavalgiau, aš per mažai vandens gėriau, aš bėgte bėgau į tuliką, kai, nu, ta prasme, eilėj stovėjau ir, nu, taip, aš tikrai pamirštu save, nes sukiesi rate ir viskas apie kitus ir tiesiog aš palauksiu.
2: Tai ko vis tik tai jums kaip mokytojo labiausiai reikėtų iš aplinkos, kad galėtumėte daryti tai, ką laikote svarbiausia savo darbe matyti vaiką?
3: Iš aplinkos reikėtų supratimo ir palaikymo, nes aplinka tarsi jau atsigrėžia ir mokytojai, ir šiaip visuomenė į vaikus, jau mes matom įtraukti ar ne įvairovę ir puikiai suprantam, kad yra skirtumai. Ir ten atsiranda pritaikymai ir panašiai. Bet visi pamiršta, kad tie vaikai, jie užauga ir išeina kažkur. Ir jie visi tarp mūsų yra. Čia mes esam irgi įvairūs, tik žmonės tai pamiršta. Tai vat reikėtų kažkaip tą faktą įsisavinti, kad galbūt mano kolega nepakelia to triukšmo, gal kažkam reikėtų paimti tą nuobodžią užduotį, nes nu, jis ten kankins ir visus

0: Ir kaip Monika ir sakė, vaikai auga, mokiniai užauga, išeina į žmonės ir visi mes kažkada buvom mokiniais ir nuo to rūpinimosi pačiais mokiniais, ką daro mokytojas, kad jis gerai galėtų tą padaryti, reikia rūpintis ir mokytojų, priklauso visa visuomenė.
1: Ačiū Jums. Šią mokytojo dieną kviečiu prisiminti ir tai. Norime, kad mokytojas matytų visus kitus, kad pastebėtų, kai vaikui sunku, ieškotų kito kelio, bandytų suprasti, kas lypi už elgesio. Tačiau primename, šiandien mes visi trys studijoje sėdėdami primename, mokytojas irgi yra žmogus. Ir jam reikia ne tik vaikų, kuriuos jis supranta, jam reikia žmonių ir aplinkos, kurie pastebi, kada sunku jam. Mėlėji, tai irgi yra rūpestis mokykla. Su jūsų profesinė švente, mėly mokytojai. Ačiū laidos garso režisieriai Eglė Jarmalavičiūtėje. Šią, kaip ir visas kitas laidas, rasite LRT radiotekoje ir susitikime kitą šeštadienį. Iki.

0: Lietuvos galia – tai aktyvus, bendruomeniški ir žingeidus žmonės. Savo idėjomis kasdien stiprinantis miestus, miestelius, bendruomenės ir visą valstybę. Per 5 metus Lietuvos galia subūrė beveik 600 iniciatyvų – socialinių projektų, inovacijų, aplinkai draugiškų idėjų ir pilietiškumo pavyzdžių, keičiančių kasdienį gyvenimą, bet svarbiausia – telkiančių žmonės.
1: Visoje Lietuvoje ir už jos ribų auganti pilietinė galia šiandien įkvepia vis daugiau žmonių prisidėti prie žabesnės, teisingesnės, inovatyvesnės ir stipresnės Lietuvos kūrimo.
2: Kviečiame balsuoti ir jau 5 kartą padėti išrinkti stipriausias šių metų Lietuvos galios iniciatyvas portale www.lietuvosgalia.lt.
3: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. 100 Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Dėžutė radijas.
1: 17 valandų. Žinias skaito Adomas Šimkus. Vilniuje prie vyriausybės pastato keli šimtai žmonių dalyvavo protestuose migracijos tema. Dalis protestavo prieš jų manimų šalyje vykstančią masinę imigraciją, kiti prieš rasizmą ir, kaip patys sako, migrantų persekiojimą. Protestai buvo atskirti atitvarais. Saugumą Vinco Kudirkos aikštėje prižiūrėjo kelios dešimtys policijos ekipažų. Su mumis Vilniaus apskrities policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Evgenijus Liepis. Pone Liepi, kaip policijos vertinimu praėjo protestai, atsižvelgiant į tai, kad yra sulaikytų asmenų? Gal galite patikslinti, kiek ir už ką?
2: Taip, sveiki. Protestai, mitingai praėjo mūsų vertinimu ramiai, gerai. Žmonės saugiai išreiškė savo poziciją, nuomonę ir viskas pasibaigė. Taigi, dėl sulaikytų asmenų, tai iš tikrųjų du asmenys yra sulaikyti. Vienas asmuo sulaikytas už nedidelį viešos tvarkos pažeidimą, yra pagal administracinių nusižengimų kodeksą, o kitas asmuo sulaikytas

0: sulaikytas už viešos tvarkos pažeidimą, bet jau remiantis baudžiamo kodekso straipsnį.
1: Kitaip tariant, gali būti ikiteisminis?
0: Tai negali būti, jisai ir pradėtas ikiteisminis tyrimas, tai vienu atveju pradėta administracinis nusižengimo teisena, kitu atveju pradėtas ikiteisminis tyrimas.
1: O už ką? Nes buvo smurto.
0: Ikiteisminis tyrimas pradėtas už viešos tvarkos pažeidimą. Taip, ar... kadangi viena iš dalyvių panaudojo smurtinius veiksmus kitos mitingo dalyvių atžvilgiu.
1: Čia moterys buvo įsivėlusios į konfliktą.
0: Taip, taip, čia moterys buvo.
1: Ar gali tų ikiteisminių tyrimų būti daugiau? Nes, pavyzdžiui, iš nuotraukų, kurias matome socialiniuose tinkluose, buvo žmonių, kurie panašu demonstravo svastikas.
0: Be abejo, gali būti daugiau, jeigu viešo erdvėje bus informacijos apie galimus teisės pažeidimus, policija reaguos ir pradės arba į ikiteisminius tyrimus, arba administracinius nusižengimo teisės. Kalbant apie svastikas, tai nėra nusikaltimas, tai būtų administracinius nusižengimas.
1: Ar policija ir toliau būdi padidintų režimų mieste, atsižvelgiant į tai, kad mes turim reikalo su gatvės subkultūromis, kurios kartais naudoja smurtą vieną kitos atžvilgių?
0: Taip, be abejo, šiandien patruliuoja sustiprintos policijos pajėgos, orientuotos į Vilniaus senamiesčio dalį, kurios patruliuoja ir prižiūri viešąją tvarką.
1: Ačiū, čia buvo Vilniaus apskrities policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Evgenijus Liepis, o dabar galim paklausyti, ką proteste sakė pasisakantieji prieš imigraciją.
2: Noriu džiaugtis, kad Lietuva pakankamai gerai valdo imigraciją, tačiau manome, kad tai gali būti geriau.
3: Aš esu tikrai prieš masinę migraciją. Pažiūrėkim, tiesiog eini per prospektą ir nebegirdi lietuvių kalbos.
4: Perteklinė imigracija, visiškai perteklinė, atskiesti lietuvių tautą, kai kurie sluoksniai bando ir sėkmingai bando.
5: Tikrai nesam nusistatę prieš kitą taučius, prieš kitos religijos, bet labai norim, kad gerbtų mūsų šalį ir laikytųsi mūsų įstatymų.
1: Į protestą prieš migraciją atvykę žmonės. Tuo metu kontrprotesto dalyviai sakė norintys užjausti migrantus.
6: Jaučiu, kad nacionalinis susivienimas išnaudoja migracijos temą, kad krautųsi politinę jėgą ir nukreiptų mūsų dėmesį nuo tikrųjų problemų, korupcijos, nekompetencijos.
7: Jo labiau, kad imigracijos problema Lietuvoje tikrai nėra masinė, kaip kad atrodo, kai kuriam žmonėm klaidingai atrodo.
8: Jau pasakyti, kad ne visi žmonės Lietuvoje yra rasistai ir ieško atpirkimo ožio tarp pažeidžiamų visuomenės grupių. Tokiu kaip migrantai.
1: Protesto prieš rasizmą dalyviai. Artimiausią naktį Lietuvoje be lietaus. Daug kur drieksis rūkas, vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną negausiai gali palyti vakariniuose rajonuose. Vėjas bus vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. 17 valandų, 5 minutės.

0: Sveiki, jūs klausotės laidos PIN kodo ir prie mikrofonų, Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki visi, kurie klausotės. Šią laidą mes pabandysim pasižiūrėti į tuos pesimistinius dalykus, šiek tiek su tokio žiupsneliu optimizmo ir pasižiūrėti, ar tikrai viskas pasaulyje su ekonomika yra taip blogai. Laidą pradėsime nuo Europos situacijos, kuri galbūt nėra tokia baisi, kaip čia dažnai skaitome antraštėse, ir pasižiūrėsim į Vokietiją, ar jinai galėtų perleisti savo Europos ekonomikos garvežio poziciją, pavyzdžiui, kitiems Europos regionams.
0: Vėliau pokalbį su ekonomistu Tadu Povilausku apie tai, ar mes jau gyvename energetikos krizėje, kaip atskirti, jog tai yra energetikos krizė ir ką reiškia joje būti ir kada mes galimai iš jos išeisim. Trumpai kalbant, visą tai, kas jūs pastaruoju metu gazdina, mes pabandysim kažkaip paaiškinti ir sudėlioti į lentynas.
1: O laida užbaigs jau tikrai šviesia nata Mindaugas, kuris pasakos apie šypsenos ikonėlę ir pusę milijardo pajamų iš jos. Tad likit su laida. Apie Europos ekonomiką pastaraisiais metais dažnai kalbama labai niūriai. Lėtas augimas, Vokietijos pramonės problemos, aukštos energijos kainos, silpnas produktyvumas ir nuolatinis lyginimas su sparčiau augančia Jungtinių valstijų ekonomika sukuria tokį įspūdį, kad Europa yra įstrigusi ilgalaikėje ekonominėje krizėje. Tačiau pažvelgusi naujausius duomenis, vaizdas tampa gerokai sudėtingesnis. Ne geresnis, bet sudėtingesnis. Europa iš tiesų auga lėtai, tačiau ji nėra recesijoje. Darbo rinka išlieka atspari, vartojimas auga, o kai kurie produktyvumo rodikliai gerėja. Kitaip tariant, problema yra pernelyg lėtas augimas ir ilgalaikės struktūrinės problemos, o ne sustojimas ir krizė. Banko Artėja vyriausio ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė.
2: Na, matyt, reikia akcentuoti tai, kad tokie, sakykime, sektoriniai gigantai labai staigiai nežlunga. Tai matyt, tai yra labai netrumpas procesas ir visgi vidutiniojo laikotarpio problemų tikrai yra nemažai. Mes turime daugybę iššūkių Europos regione. Viena vertus turime į nugarą alsuojančią Kiniją, kuri pasauliui ir Europai grasina antruoju eksporto šoku, tai reiškia, kad ta konkurencija kiniškų prekių jinai tik didės ir Kinijos dominavimas galimas daugelyje sričių. Viena vertus dėl to, kad Kinija turi didelį mastą, taip pat Kinija turi dideles, deda jau retrospektyviai ilgalaikės pastangas subsidijuodama savo gamybos pramonę ir atitinka kainos konkurencija yra labai arši ir jeigu anksčiau Kinija konkuruodavo tokiose srityse, kur Europa net neketino konkuruoti, tai dabar Kinija meta iššūkį daugelį aukštos pridėtinės vertės prekių sričių ir išties tengiasi pasaulyje dominuoti technologinę pažangą, aukštos pridėtinės vertės produkcijos gamyboje. Taip pat turi kritinių žaliavų eksporto dominavimo kortą. Tai natūralu, kad toks vidutinio ilgojo laikotarpio iššūkis yra vis dar labai stiprus Europai. Ir Europoje teks ieškoti būdų, kaip išlaikyti gamybą regione, atrasti nišų, kur mes galėtume būti sunkiai nustumiami į šalį. Ir tai nėra lengvas uždavinys. Yra daug iššūkių susijusių su besipučiančiomis sąnaudomis, viena vertus darbo kaštai mūsų regione yra gerokai aukštesni, kita vertus turime rimtų problemų su energetikos nešėjų kainomis, jeigu anksčiau Vokietijos pramonė buvo labai priklausoma nuo pigių rusiškų dujų, tai dabar turime stipriai persitvarkyti savo energetikos gamybos saukį ir kurti labiau ant atsinaujinančių išteklių paremtą energetikos ateitį.
1: Banko Artėja vyriausio ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Vis dėlto, viena esminė Europos problemų jau pašnekovės minėta Vokietija. O ar gali kada nutikti taip, kad Vokietija savo Europos ekonomikos garvežio poziciją užleistų kuriai kitai šaliai ar kažkuriam Europos regionui? Banko Artėja vyriausia ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė.
2: Na, kaip minėjau, Vokietijos pramonė sukuria ketvirtadalį visos Europos Sąjungoje pagaminamos pramonės pridėtinės vertės, apdirbamosios gamybos pridėtinės vertės. Tai yra toks gigantas, kurį sunku pakeisti. Antra pagal dydį yra Prancūzijos pramonė, tada rikiuojasi Italijos, Ispanijos, bet na, visgi jos yra mažesnės ir jos taipogi susiduria su tais pačiais iššūkiais, su kuriais susiduria Vokietija, tai yra aukšti darbo kaštai, aukštesnės energetikos nešėjų kainos negu kituose pasaulio regionuose ir čia yra na, tos struktūrinės problemos, jos labai panašios. Žinoma, mūsų visas Europos regionas turi ir konkurencinių pranašumų, viena vertus turtinga, galinga ir tikrai svarbi rinka yra čia pat. Europa yra svarbus ne tik tai gamintojas istoriškai, bet yra ir labai svarbi rinka. Tai yra labai svarbus ir reikšmingas pranašumas. Kita vertus ir pats talentų potencialas šitame regione yra didelis ir tiesiog reikia atrasti būdų, kaip tuos talentus čia išlaikyti, kaip juos atrakinti, kaip galbūt juos paskatinti inovacijas ir startuolius kurti bei auginti čia, šiapus Atlanto, tai irgi yra ta galimybė, kuri iki galo nėra

0: sustiprinta ir išnaudota.
1: Banko Artėja vyriausia ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė.
2: Tiek šioje temoje, na, jau dabar keliaukime analizuoti energetikos krizę ir aiškintis, ar jau prasidėjo, beigi, kada baigsis ir, žinoma, kiek daugi mes šią žiemą mokėsime. Augančios degalų kainos, sakoma, dar ne didžiausia grėsmė. Esą gali nutikti taip, kad Europa jų pritrūks, o kur dar grėsmės mūsų energetikos infrastruktūrai. Kas realu, o kas tik pasakos, studijoje Seb Banko ekonomistas Tadas Pavilauskas. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Mes be su jumis, kaip paskutinį kartą kalbėjome šioje studijoje, taip pat kalbėjome apie galimą energetikos krizę, tai buvo gegužės mėnuo, tai dabar jau 4 mėnesiai praėjo, tai kokioj mes čia dabar, kur mes esam? Ar jau skiliai, ar dar neskiliai? Viskas labai blogai, ar dar ne taip blogai?
3: Palyginti su gegužė, esam turbūt, sakyčiau, panašioje situacijoje. Tik tiek, kad tada dar buvo gegužė, tai mes ėjom į vasarą, dabar yra spalis ir mes judam link šaltojo laikotarpio. Tai turbūt čia yra didžiausia grėsmė, nes vis tiek tam tikrų produktų, ten kas ypač siejasi su dizelinu, vis tiek paklausa yra didėjanti žiemos sezonu. Ir aišku, tuomet buvo vilčių, kad greičiau išsispręs Persijos įlankos šalių, taip, krizė. Bet jeigu žiūrėsim, kiek naftos prakeliauja pro Hormuzą, tai skaičiai yra pagerėję. Skaičiai yra pagerėję, bet nėra pagerėję situacija vėlgi su tų pačiu dizelinu, taip. Nes nuo gegužės iš esmės yra išjungtas Rusijos dizelino eksportas. Vat ir dabar yra spalio mėnesiui pratestas, tai iš esmės na, mes turim nuo dizelino išjungtą vieną rinko žaidėja iš rinkos, nes na, taip Rusijos dizelino eksportas siekdavo apie 10% pasaulinio dizelino eksporto. Tai, na, supraskim, čia išsijungia ir plus Persijos įlankos šalis, taip yra apie 15% būdavo dizelino eksporto pasaulyje, tai irgi nemaža dalis yra vis dar išjungta. Tai šitoj daly ir ta rizika lieka taip labiau su produktinė dalim, nes su pačia nafta paskutinių savaičių duomenys, jie sakyčiau, yra labiau gal net teigiami.
1: Tai kai kurie čia prognozuoja, kad nesigąsdinkite tų 2 eurų švieslentėse, bus ir 3 ir šituos laikus prisiminsit kaip labai gerus. Jūs kurioj pusėj, kad bus tie 3 ar vis dėlto taip blogai nebus?
3: Žinot, kad būtų 3 eurai, tai iš esmės didmeninė kaina atmetus PVM akcizą ir maržas turėtų aukti dar 50%, kalbant apie dizeliną. Tai yra daug net nuo dabartinio lygio, tai kas turėtų atsitikti, tai turbūt turėtų būti, na pavyzdys, JAV uždraudžia dizelino eksportą ir turim kažkokius tolimesnius sutrikimus naftos į Europą. Na kas gali atsitikti, nes vėlgi gyvenam nuo blogos žinios link blogos žinios, nes va turėjom prieš porą savaičių, prieš 3 savaitės, kai Saudo Arabijoje tai buvo smūgis į labai svarbaus naftotiekio pumpavimo stotis ir talko, tarkim, na, va, kaip ir mes Lietuva, taip spalį iš esmės negaunam naftos iš Saudo Arabijos, turim pirkti iš kitur. Tai ta rizika yra, bet turi būti labai daug nepalankių aplinkybių susiklosti. Aš būčiau toj labiau laukia, kad mes 3 eurų na, net, tikrai neturėtumėm pasiekti.
2: Kiek jūs manote, koks jūsų statymas yra, koks tas maksimalus bus?
3: Nenorėčiau to užsimti, nes iš esmės mes, žinot, kaip esu pasimokęs ir iš 21 metų žiemos, kur tikrai buvo kiti lūkesčiai, jo gavosi, prasidėjo karas, taip ir visi kiti dalykai. Ir dabar irgi iš esmės na, geopolitinių reikalų tikrai nesinori prognozuoti, nes jie gali būti ir geresni, ir gali būti labai blogi. Taip pat ir žiema yra orų, kai orai yra svarbus, tai kokiais, pavyzdžiui, 22-23 žiemos buvo pakankamai šiltos, kas gelbėjo. Praeita žiema buvo šalta, šita žiema, aš taip vėlgi tik įtarčiau, ne, taip profaniškai, kad ne, tikina bus šiltesnė. Tai gali irgi pagelbėti.
2: Bet nuo naujų metų dargi ir didėja degalų akcizas.
3: Taip, tai čia yra skirtama, o čia kur turbūt jau nuo tarptautinės situacijos link Lietuvos, tai turim įstatymę tą įrašytą, kad ta CO2 dalis turi dėti beveik 8 centais, taip dėjus PVM, tai jau virš 9 centų. Bet vėlgi, aš matau vyriausybės programą prašytą, kad neturi keistis, tai aš manau, kad vis tiek ta vyriausybės programa laikysis ir vėlgi šitame kontekste didinti akcizą, na, ta CO2 dedama, aš manau, kad čia politiškai yra labai sudėtinga ir aš manau pagrindinis scenarijus, kad kitais metais nebus keičiamas.
1: Nepaisant kainų, kurios gąsdina ir baugina, dar viena baimė yra, kad Europoje apskritai gali pritrūkti degalų ir, pavyzdžiui, žmogus, kuris per daug nesigilina, jis mato per žinias, kad štai Prancūzijoje, kai kuriuose degalinėse nėra degalų, žinoma, tai yra dėl kitų priežasčių, bet tai kiek realu, kad

0: gali būti tai, kad per brangu, ne per brangu, bet tiesiog nebus ką pirkti.
1: Dar kito tikrai toliau, aš priminsiu, vat, kas ir šiom dienom yra kalbama, čia vat, Donaldas Trumpas sako, na, Europoje jūs turit, daug turit atsargų to paties dizelino, tai juos naudokit. Tai vat priminimui mes kaip regionas turim ten turbūt apie 36 milijonus tonų dizelino atsargų. Visos kaip valstybės turbūt importuojam, tai per mėnesį apie 6 milijonus. Tai mes turim 6 mėnesių atsargas dizelino. Tai čia kalbėti apie tai, kad pritrūks degalų, ir ypač Lietuvoje, kai mes turim naftos perdirbimo gamyklą, tai čia yra, na, tikimybė yra labai, labai minimali, bet labiau yra susiję tai, vat, kaip jūs minėjot, su kitais veiksniais, vat, arba su logistiniais, arba su mokestiniais sprendimais, kas buvo ypač šių metų vasarą, kai atsiranda dideli skirtumai tarp skirtingų valstybių, vienos sumažina savo akcizus, dar kažkas sugalvoja vesti kainų reguliavimą, kainos labai žemos, ten iš karto supuola pirkėjai ir išperka degalus trumpu laikotarpiu. Ir atsiranda antraštės, kad žiūrėkit, trūksta degalų. Tai yra labiau tokie jau nuo labiau valdžios sprendimų priklausomi dalykai.
2: Jungtinės Amerikos valstijose ten jau tarsi jau pradeda kalbėti, kad čia gali tų degalų arba tos žaliavos pritrūkti kai kurie įmonių vadovai, kiek tai realu yra.
1: Manau, kad ne žaliavos, bet labiau turbūt apie pačius degalus. Tai, bet sakau, vėlgi, tai yra labiau turbūt logistiniai dalykai atvežti, ypač ją irgi ten naftos perdirbimas yra aplink Meksikos įlanką, arba kaip dabar sakyti, Amerikos įlanką. vartojimas yra kitose srityse, tai yra labiau logistiniai dalykai ir aš sakyčiau, vėlgi atkreipčiau dėmesį, tarkim, aviacijos sektorius, ane, kuris dar balandį gegužę kalbėjo apie galimą trūkumą aviacinio kuro, dabar jeigu pažiūrėsim, labiau vis akcentuoja kainas, o ne trūkumą.
0: Gerai, šildymo sezonas yra tas momentas, kurio irgi dabar visi baiminasi, čia ir per žinias žmogus vienas kalbintas sakė, kad vien jūsų klausimas apie šildymo sezoną jau man spaudimą kelia. Ir irgi vieni ekspertai sako, kad tai gali būti kainų didėjimas ir 20, ir 30, ir net 40%. Kaip jums atrodo, kiek čia turėtumėm bijoti atsidaryti gautą sąskaitą kitą šildymo sezoną?
1: Labai priklauso nuo savivaldybės, kurioje gyvenam. Ir čia gal žmonės pasimeta, nes tie skaičiai yra nuo... Tiesiog dabar mes matom, kas bus kainos spalio mėnesį, tai yra skaičiai nuo kelių procentų iki 40 kažkelių procentų priklausomai nuo savivaldybės. Ir žinot, ir tas toks gaunasi žmonėms, nu, visiškai pasimeta, kai yra tas intervalas yra labai didelis, bet turbūt žinot yra tai, kad kainos yra didesnės lyginant su praeitų metų rudeniu. Skaičiuojam tą vidurkį, taip, tai vat, aš manau, kad tą, ką yra paskaičiavus Lietuvos energetikos agentūra, kad gali būti apie 20% brangesnis šildymo sezonas, yra labai tokia sąžingas paskaičiavimas. Ir kas bent kažkiek guodžia, kad tos kainos kol kas panašu neturėtų būti 22 metų žiemos lygio. Kas yra gerai su šiluma, tai čia mes turim įtakos, nes vis tiek... didžioji dalis šilumos gaminama iš biokuro, mes patys gaminam biokurą. Taip, kai tarkim yra nafta, na, mes naftos beveik neišgaunam minimaliai. Na ir mes nepareguliuosim žaliavos. Kas yra su biokuru, na irgi, žinot, yra sprendimas padidinti biokuro pasiūlą iš valdžios pusės. Tai čia yra tam tikri sprendimai, kurie tikrai duos vaisių. Tai dėl to, na, nebent su gamtinių dujų kainom. Jos dar judės į viršų, tai gali lemti viršų, bet vis tiek faktas, taip, žmonės išleis daugiau, nebent žiema bus šiltesnė. Bet čia turbūt aktualiausia yra sausio vasario, prisiminkim, tą bazę praeitų metų yra labai aukšta. Tai gali būti, kad sausio vasario tiesiog dėl orų mes galim ir mokėti nedaugiau.
2: Jūsų kolega iš banko Citadelė, Aleksandras Izgorodinas, tos tokius procentus pateikė ir šiaip taip gana įdomiai sako, na, geriausiu atveju šildymas brangs 20%, blogiausiu 40%, realistiniu 30%. Na, galim susidaryti bent jų nuomonę, tai kad tikrai brangs, taip ir ką jūs sakote.
1: Taip, taip,
2: ar jūs manote, kad 20% penktadalis yra tas toks kaip minimumas, ką žmonės pamatys, gal visos žemos eigoje?
1: Aš manau, kad yra vidurkis, taip, kiek dabar, va, tai, jeigu iš esmės aš esu žmogus, kiek man reiktų daugiau planuotis, kad aš galiu išleisti už šildymą.
0: Čia dabar kalbam, kad ir šildymas brangsta, ir degalai brangsta, ir kartu iš viso to išvada, kad ir elektra tikriausiai bus brangimą pamatysim. Tai natūralu tada supranti, kad viskas kartu su tuo brangsta. Tai kaip atrodys žmonių biudžetai mėnesiniai ir verslo? Nes, na, iš tikrųjų atrodo, kad turėtų laukti tokie labai labai didelio brangimo laikai?
1: Gal brangimo, labai didelio pasižiūrėsim, bet taip, ką jūs išvardinot, tai pradedant, kol kas spalis panašu, kad yra šiek tiek šiltesnis, taip, tai čia gal labiau viskas pasijaus nuo lapkričio, gal labiau net nuo gruodžio, taip, nes vėlgi mes sąskaitas mokam už praėjusį mėnesį, tai aš sakyčiau, gruodis sausis yra tada, kada bus jau tos išlaidos padidėjusios 20 ir daugiau centų. Ir čia tiesiog paimkim tą patį dizeliną, taip, jis yra pabrangęs per metus 50%. Tai vėlgi, kiek jūs važiuojat, ar važiuojat 100 km, ar ten 500 per savaitę, na, tie irgi skaičiai gali labai skirtis, kiek išleidžiat, bet yra plus 50%. Tai vat mes tą irgi akcentuojam, kad na, žmonėms reikia, dėl ko reikia santaupų, dėl ko reikia pasitaupyti tokiems mėnesiams, kai tavo išlaidos padidėt gali ne keliasdešimt eurų, bet 100, 200 or 300. Juolab atsiminkim ir palūkanos yra padidėjusios ir ypač kas turi būsto paskolos, tai mes irgi skaičiuojam jau keliasdešimt arba dažnu atveju vilniečių ir jau virš 100 eurų gali padidėt vidutinė būsto įmoka. Tai šitoj vietoj atitinkamai, na, kas gali nukentėti, tai ne pirmo būtinumo prekių ir paslaugų pirkimai. Bet irgi, skaičiu, klausimas labiau yra, žinot, kiek patys žmonės nuo jų atsipalaidavimo, taip, nes kol kas panašu, kad visi galvoja, kad čia viskas bus gerai. Tai aš sakyčiau, gali būti taip, kad mes galbūt labiau viskas persikels iki tų metų vasarį kovą, kada labiau pasijaus dėl vartojimo ir čia iki metų pabaigos mes vis dar iš inercijos gyvensim tai pakankamai atsipalaidavę.
0: Bet kur yra tikrai patarimas, tai kad kalėdinės dovanas tikriausiai jau dabar reikėtų pirkti, nes gruodį gali pritrūkti.
1: Logiška.
2: Mes daug kalbame apie žmonės ir tikrai yra labai svarbu žmonių biudžetai, ypač kai viskas brangsta, bet verslas yra labai didelis energijos naudotojas ir vis tiek kiek jis čia bus ar pajėgs amortizuoti ir vis dėlto galiausiai ta galutinė kaina vėlgi ant to paties žmogaus persikels.
1: Trumpu laikotarpiu jam tenka amortizuoti savo pelno sąskaitą. Paskui vėlgi, kaip tas visas perkelimas vyksta labai skirtingai. Tarkim, kas buvo pavasarį, tarkim, pavyzdys su transportininkais mūsų, ne? Nu, iš esmės, kurie veža prekes, ką girdim, pavyko istoriškai pakankamai greitai perkelti didesnės dizelino kainas galutiniam vartotojui. Na, šiuo atveju yra ta, kas užsako transporto paslaugas. Kai bus dabar, pažiūrėsim, bet iš esmės ekonomika važiuoja, ne? Ir važiuojančio ekonomikoje lengviau pirkėjas paslaugos paima šitą. Tai sakau, tai kol kas panašu, kad labai trumpu laikotarpiu šiek tiek į savo mažinimą pelną, bet paskui perkelia galutinę kainą. Bet čia kalbu apie transportą, kur tikrai tas vyksta daug sunkiau, tai pavyzdžiui, maisto perdirbimo sektoriuje, na, ar tu perdirbtum ir gamintum pieno produktus, ar esi konditerijos įmonė, nu vis tiek turi pardavimo sutartis ilgalaikės ir taip greit neperkelsi. Tai čia yra vienareikšmiškai į pelno sąskaitą. Mažini savo pelną, bet kokiu atveju tai yra didinantis infliacija veiksniai ir matom iš gamintojų kainų indeksų, tai ženklai, kad kitų metų pradžioje, ypač gal maisto kainų, infliacinai bus tikrai didesnė.
0: Viso šito, ką jau apkalbėjom fone, mes dar turim iš savo nedraugiško kaimyno grėsmę ir grėsmę taip pačiai infrastruktūrai energetikos. Reikalingos investicijos, kad na, būtų apsaugota, taip pat mes turim audras ir pamatom, kad štai turim ir čia problemėlių ir reikia vėlgi investicijų. Šitoj srity, kokiu jūs matot iššūkiu ir kas iš čia gali persikelti ant mūsų vartotojų ar verslo sąskaitos?
1: Taip yra tam tikrų projektų elektros sektoriai, kur yra stiprinama apsauga toliau ir kas kainuos pinigus, taip, nes jeigu nori kažką padaryti stipriau, na, tarkim, šia elektros pusės, kadangi verslas yra reguliuojamas, elektros energetika, infrastruktūra, tai tiesiog visos investicijos yra atsidūrę didesniam tarife. Tai natūralu, kad gali, negali, bet taip, yra didinantis elektros tarifą tokie dalykai, kai nori didinti apsaugą savo infrastruktūros. Bet, sakyčiau, va čia jūs labai gerai patys, kad iš esmės, nu, vis tiek mes turim tuos kritinius objektus ir tai aišku yra SGD terminalas. Tai yra mūsų Būtingės terminalas, mūsų yra Orlenas, visa elektros perdavimo skirstymo sistema. Na ja, kaip sakyti, reikia saugoti ir žiūrėti. Tai šitoje vietoje, turbūt mes labai pamatėm vėlgi iš Hormūzo krizės, kad mes labai dažnai, na, galvojam, kad viskas vyksta savaime su infrastruktūra ir kad jinai yra, kažkas ją pastatė ir jinai yra, ir mes jos nematom, kol neatsitinka problemų. Na, pavyzdys, va, tarkim, naftos perdirbimo verslas. Taip, jis turbūt kelias 20-30 metų jis buvo visiškai Europos Sąjungoje nurašytas, niekam neįdomus, ir Europos Sąjungoje perdirbimo gamyklų tiesiog mažėjo kas metus, ir tikrai buvo tas klausimas, ar mes Lietuva išlaikysim savo Orlen gamyklą, nes irgi tai nebuvo iš turbūt tų efektyviausiai veikiančių gamyklų. Bet ateina tam tikras taškas, kad staiga jos labai reikia, ir kad jeigu jos nebūtų, padėtis būtų dar blogesnė.
2: Tai va čia... Taigi mes visi sguodžiam Lietuvoje, kad nesijaudinkit, nieko nepritrūks, ir kai su reaktyviniu kuru tą patį kalbėjom, viskas bus gerai, mes turim Orleną ir dar net kitiems duodam.
1: Taip, bet jeigu mes būtumėm prieš 10 metų, turbūt sakė, kad, nu,

0: Jeigu ką atsivešim ir jeigu kaip sakyt, klausimas būtų, kiek, kaip vat reikia tokius vertinti dalykus, tai, bet čia irgi čia yra turbūt valdžios ir, ir ekspertų darbas suprasti, ką reikia saugoti Lietuvoje.
1: Pabaigai visiškai, tai mes dabar negyvenam dar energetikos krizėje.
0: Manau, kad gyvenam, taip. Vis tiek kainos
1: dideli. Kas apibrėžia? Kas energetikos krizę padaro krizę?
0: Kas padaro krizę? Tiekimo sutrikimai didesnio masto negu 1%. Dizelino rinkoje praradimai yra 14% pasauliniai. Dizelino kainos yra rekordiškai aukštos. Aviacinis kuras yra irgi arti arba beveik rekordinis. Mes turėjom sumažėjimą naftos tiekimo pasaulyje vienu metu ten apie 10%. Na, tie skaičiai, jie yra kriziniai skaičiai. Gerai, kad mes, kaip sakyti, yra problema, yra, jinai yra sprendžiama.
1: Manote, kad yra per daug gąsdinimo šioje temoje, ar kaip tik sakytumėt, kad yra dabar labai geras metas, kad atkreipiamas žmonių dėmesys į tai, kas laukia?
0: Čia geras klausimas irgi. Aš skaičiau, kartais yra šio tam tikro per didelio gąsdinimo, bet čia yra tas atsirandęs iš to, kad prašoma spėlioti, ar bus ar 3, ar 4, 5 eurai dizelino kaina, nu, kur iš karto žmonėms tas apvalių skaičių
2: Vien klausimas
0: sukelia drebulį. Tai manau, kad iš čia yra atsiranda. Aš asmeniškai manau, kad kai mes pergyvensim žiemą ir jeigu nebus nieko labai blogo gesnio su geopolitika, vis tiek yra lūkesčiai, kad kitų metų antrą pusmetį energetikos kainos bus visai kitokios negu dabar yra, tai yra jos bus daug žemesnės. Tai mes, kai kalbam apie ar apie tą patį, ar apie gamtinės dujas, ar apie elektrą, ar apie naftą, mano nuomonė, jinai kitais metais, kitų metų, ypač nuo po pavasario, jinai bus pigesnė. Mes turim, kiek mes trumpalaikė krizę, kuri yra sprendžiama ir...
1: Kągi, tai iki kito pavasario tuomet. Sebanko ekonomistas Tadas Vaulauskas, dėkojame, kad atvykote, o PIN kodas tęsiasi.
2: Penktadienį minima tarptautinė šypsenos diena. O šypsenos ekonomika labai plati, kaip ir ta šypsena. Tačiau yra viena ikona, kuri kasmet atneša bent 500 milijardų pajamų. Tai besišypsantis veidelis ir jo prekės ženklas. Apie geltonąją šypsenos ikoną pasakoja Mindaugas.
1: Besišypsantis veideliai populiariojoje kultūroje gyvuoja jau nuo 6 dešimtmečio praėjusio amžiaus. Pirmasis geltonai juodas veidelis pasirodė 61 metais už Atlanto. Jis buvo atspausdintas ant reklaminio megztinio, kurį viena Niujorko valstijos radijos stotis naudojo savo informaciniai pokalbių laidai geri vyrukai reklamuoti. Buvo išdalyti 1000 tokių megztinių. Visgi daugelis mano, kad būtent Harvey Ballas, reklamos specialistas iš Vusterio, Masačusetso valstijos, sukūrė patį ikoniškiausią šio veidelio variantą. 63 metais viena draudimo bendrovė pasamdė Bolą sukurti besišypsančio veidelio simbolį, kuris pakeltų darbuotojų ūpą. Savo piešinį jis sukūrė vos per 10 minučių. Du taškeliai ir brūkšnelis, tačiau ne be meninio savitumo. Vusterio istorijos muziejus netolygų veidelio burnos linkį lygina su Mona Lizos šypsena. Bolui už darbą buvo sumokėta $45. Bendrovė pagamino ženkliukus su šiuo veideliu ir per dešimtmetį jų pardavė milijonus, nors pats Bolas dizaino neįregistravo kaip prekės ženklo. Vėliau, 71 metais, broliai Bernardas ir Murėjus Painai valdė kelias Hallmark atvirukų parduotuvės Filadelfijoje, pastebėjo Bolo dizainą ir įregistravo autorinės teisės versijai, kurioje vaizdas buvo derinamas su šūkiu linksmos dienos. Vien per pirmosius metus jie pardavė daugiau nei 50 milijonų ženkliukų. O bendrovė The Smiley Company, besišypsanti įmonė, savo istoriją skaičiuoja nuo 72 metų, kai atsirado verslininkas, kuris pirmasis registravo besišypsantį veidelį kaip prekės ženklą, įgydamas teisės jį kaip į komercinį logotipą, tai padaryta Prancūzijoje. Licencijavimas, kai intelektinės nuosavybės teisės už mokestį ar autorinį atlygį suteikiamos trečiosiam šalims, tuo metu buvo gana nauja koncepcija, tačiau bendrovės įkūrėjui pavyko pasiekti didžiulę sėkmę. Pavargusi nuo niurių pranešimų ir slogių antrašių apie Nixoną, Vietnamą ar branduolinį karą, besišypsanti bendrovė pasiūlė laikraščiui François naują rubriką Raskite laiko nusišypsoti. Kartu su ja pristatytas paprastas ranka pieštas geltonas besišypsantis veidelis, skirtas pažymėti straipsnius apie geras naujienas. Per savo įmonę buvo suteikta licencija naudoti šį veidelį ir kitiems laikraščiams, o vėliau ir kitoms bendrovėms bei produktams. Jis sudarė sutartį su Mars, kurie ėmė žymėti veideliais Bonito šokolado gabalėlius ir Levi's, kurie dėjo veidelius ant džinsų. paaiškėjo, kad besišypsantį veidelį galima uždėti beveik ant bet ko ir tai

0: sėkmingai parduoti. Verslas suklestėjo. Sunku įsivaizduoti, kaip apskritai galima turėti teisęs į tokį paprastą simbolį. Tačiau, ar dėl genialumo, ar dėl sėkmės, pirmiesiems verslininkams pavyko atrasti tikrą aukso gyslą. Dabar bendrovė kasmet sudaro 500 milijonų vertės sutarčių dėl besišypsančio veidelio panaudojimo. The Smiley Company sulaukė kritikos dėl pretenzijų tokį plačiai paplitusį simbolį, tačiau pirmasis veidelio autorius Bolas regis dėl to didelio pykčio nejautė. Jis mirė 2001 metais, tačiau pasak jo sūnaus, nebuvo pinigų ištroškęs žmogus. Sūnus pasakojo, kad tėvas sakydavo, jog vienu metu gali suvalgyti tik vieną kepsnį ir vairuoti tik vieną automobilį.
1: Tai tokia smaga nata ir baigiame laidą. PIN kodas prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga.
0: O laidą galite girdėti kiekvieną penktadienį 16.30, jos kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių. O šios laidos įrašus galite rasti lrt.lt radiotekoje. Gero ir gražų savaitgalio.
1: Kurį leiskite būtinai su LRT radiju.
0: Iki.
2: Ne visiems mokslai einasi kaip per sviestą, ypač vaikams su disleksija. Suprask mane, susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimofestivalis.lt.
3: Negirdi? Nejauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt.
4: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
5: Spalio 90 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per 2 atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.

0: LRT radijas.
1: Vilniuje vyko keli skirtingai migraciją vertinančių žmonių protestai. Policija praneša sulaikiusi du asmenis. Lietuvoje šiandien skelbtas tikėtinas oro pavojus, aiškinamasi, ar jį galėjo nulemti tikrai pavojingas objektas. Latvijoje vyksta parlamento rinkimai. Dabar 18 valandų, prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vilniuje keli šimtai skirtingų pažiūrų žmonių dalyvavo dviejose protestuose migracijos tema. Policijos pareigūnai praneša dėl smurto ir provokacijų sulaikė du asmenis. Išsamiau pasakoja Tomas Kemzūra.

0: Tokios skanduotės porą valandų aidėjo prie vyriausybės. Dvi protestuojančias pusės skyrė metaliniai atitvarai Gedimino prospekte. Prieš masinę migraciją protestuojantys žmonės sako norintys matyti mažiau kitataučių.
1: Noriu džiaugtis, kad Lietuva pakankamai gerai valdo imigraciją, tačiau manome, kad tai gali būti geriau.
2: Dabartinė problema iš tikrųjų yra didelė, nes pažiūrėkim, tiesiog eini per prospektą ir nebegirdi lietuvių kalbos.
3: Labai norim, kad gerbtų mūsų šalį, mūsų požiūrį, mūsų tautą ir laikytųsi mūsų įstatymų.
0: Kitoje barikadų pusėje stovėję asmenys tikino protestuojantys prieš rasizmą.
4: Tiesiog norėjau palaikyti judėjimą prieš rasizmą. Manau, tai neteisinga kitų žmonių atveju.
5: Ir kad ne visi žmonės.

0: Žmonės Lietuvoje yra rasistai ir ieško atpirkimo ožio tarp pažeidžiamų visuomenės grupių, tokių kaip migrantai.
1: Visada turėtume būti solidarūs su žmonėm, kuriam yra blogai.
2: Tvarka per protestus prižiūrėjo daugiau nei 200 policijos pareigūnų. Dėl smurto ir provokacijų pareigūnai sulaikė porą asmenų. Kiek atokiau Lukiškių aikštėje, dar vienoje rengiamoje akcijoje, gyventojai galėjo prisėsti ir prie arbatos puodelio pasikalbėti apie migraciją.
3: Nepaisant dviejų sulaikytų asmenų, Vilniaus policija teigia, kad didesnių neramumų dėl protestų nekilo. Vilniaus apskrities policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis patikina, kad nors susibūrimai jau pasibaigė, sostinės senamiestyje visą vakarą ir toliau patruliuos gausesnės policijos pareigūnų pajėgos.
4: Protestai, mitingai praėjo mūsų vertimo ramiai, žmonės saugiai išreiškė savo poziciją, nuomonę ir viskas pasibaigė. Taigi, dėl sulaikytų asmenų, tai iš tikrųjų du asmenys yra sulaikyti, vienas asmuo sulaikytas už nedidelį viešos tvarkos pažeidimą, o kitas asmuo sulaikytas už viešos tvarkos pažeidimą, bet jau remiantis baudžiamo kodekso straipsnį. Ikiteisminis tyrimas pradėtas už viešos tvarkos pažeidimą. Viena iš dalyvių panaudojo smurtinius veiksmus kitos mitingų dalyvių atžvilgiu. Šiandien patruliuoja susiplėtusios policijos pajėgos, orientuotos į Vilniaus senamiesčio dalį, kurios patruliuoja ir prižiūri viešąją tvarką.
3: Vilniaus apskrities policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis. Lietuvos tarnybos aiškinasi, ar šiandien dalyje Lietuvos paskelbta tikėtina oro pavojų galėjo nulemti tikrai pavojingas objektas. Nacionalinis krizių valdymo centras netmeta, kad tai galėjo būti paukščių būrys ar kitokio tipo reiškinys. Išsamiau Adomas Šimkus.
5: Vilniaus apskrities ir Ukmergės gyventojai įspėjimų apie tikėtiną geltonos spalvos oro pavojų sulaukė kiek prieš 10 ryte. Vėl buvo pakelti NATO naikintuvai, vėl sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas. Tačiau po maždaug 40 minučių pranešta, kad pavojaus nėra. Bendrojo pagalbos centro specialistė Audronė Luneckienė sako, kad žmonės įvairiose šalies vietose aktyviai pranešinėjo apie neva pastebėtą įtartiną objektą.
6: Žmonės daugiausia pranešė, kad matė, dalis jų girdėjo, nurodė, kad tai objektas panašus į lėktuvėlį droną. Keli žmonės netgi nurodė, kad tai pilkos spalvos, 2,5-3 metrų daiktas.
5: Tačiau Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikina, kad pranešimai nepasitvirtino.
7: Tikrai esam dėkingi žmonėms už pranešimus, bet žmonės galbūt yra suklaidinti dėl garso, kuris būdingas, galbūt dėl kitų objektų, ką mato danguje.
5: Visgi, kas lėmė pavojaus įspėjimą, neaišku. Jokio objekto nerasta, jo žyma iš radarų dingo nepasiekus Vilniaus.
7: Turime suprasti, kad tai nebūtinai buvo dronas. Tai galėjo būti ir kažkokia tai anomalija, galėjo būti paukščių pulkas. Tai šitoje vietoje, kol nerastas objektas, sakyti, kad tai tikrai buvo dronas, mes tikrai nesiryštumėm.
5: Paskutinį kartą dronas iš Baltarusijos į Lietuvą įskriejo rugsėjo viduryje. Tuomet jį Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroelektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
3: Moldova teigia, kad Rusijai šįryt atakuojant Ukrainą, jos teritorijoje įvyko keli sprogimai. Prezidentė Maja Sandu pranešė, jog juos sukėlė raketos ir dronai. Iš viso 5 oro atakų ginklai. Apie nukentėjusiuosius ir žalą nepranešta, o incidentus tiria Moldovos policija bei kariuomenė. Prezidentė Sandu socialiniame tinkle X rašo, kad Maskva kelia pavojų gyvybėms visoje Europoje. Apie sprogimus Moldovoje pranešta po dar vienos masinės Rusijos atakos prieš Ukrainą. Kyve atakuotas per Dnipro upę vedantis tiltas. Tai trečia diena iš eilės, kai Rusija taikosi į tiltų infrastruktūrą Ukrainos sostinėje. Tuo metu pranešama, kad Maskvos srityje šiandien vėl griaudėjo garsus sprogimai. Ukrainos gynybos pajėgoms surengus naują ataką prieš šį Rusijos regioną. Šiandien Latvijoje renkamas naujas parlamentas. Apklausose pirmauja premjero Andrio Kulbergo konservatyvi į verslą orientuota politinė jėga – jungtinis sąrašas. Po jo rikiuojasi dvi populistinėmis laikomos partijos, kurios konkuruoja dėl rusakalbių gyventojų balsų. Viena iš jų – suvereni valdžia – siekia artimesnių santykių su Rusija. Tačiau visos kitos politinės jėgos atsisako su ja bendradarbiauti. Todėl, pasak ekspertų, Latvijos griežta politika Rusijos atžvilgių po rinkimų neturėtų keistis, o dėmesys šalies saugumui ir toliau turėtų išlikti prioritetu. Rygoje dirba LRT radijo žurnalistė Beatričė Bankauskaitė. Tai Beatričė, kaip vyksta balsavimas ir kada tikimasi rezultatų?
8: Na tai bendrai vertinant, balsavimas

0: Vyksta gana sklandžiai, be rimtų incidentų, tiesa registruota šiek tiek pažeidimų. Tai korupcijos prevencijos ir kovos su ja biuras teigė iki 5 valandos gavęs beveik 500 pranešimų apie galimus pažeidimus. Na, bet daugiau kaip pusė jų susiję su reklama, tai raginimai socialiniuose tinkluose balsuoti už tam tikrą kandidatą. Nuo to daryti balsavimo dieną nebegalima. Taip pat nustatyta nedidelių tvarkos pažeidimų, tačiau, kaip skelbiama, jie rinkimų eigai rezultatams reikšmės neturėtų. Turėti. Na ir svarbu tai, kad pranešimo apie kišimas į rinkimus iš pavyzdžiui Rusijos ar Baltarusijos pusės, ko išties baimintasi, šiuo metu nėra skelbiama. Kibernetinėje erdvėje taip pat nepastebėta jokių reikšmingų pokyčių. Kalbant apie aktyvumą, tai naujausiais duomenimis, kurie buvo atnaujinti prieš kiek daugiau nei pusvalandį, balsavo vos daugiau kaip 40% rinkimų teisę turinčių Latvijos piliečių, aktyviausi rinkėjai Rygos apygardoje, nuo mažiausiai aktyvus gyventojai yra Latgalėje, tai rytų Latvijos regione ties siena su Rusija. Balsavimas truks dar porą valandų iki 8 vakaro, tai kol kas sunku pasakyti, ar tas aktyvumas gali būti didesnis nei prieš 4 metus, tada jis siekė 59%. Na, oficialūs rezultatai apie partijas patekusias į parlamentą turėtų būti paskelbti apie 2 valandą nakties. Patys kandidatai, jų pavardės rytoj iš ryto, tačiau tik pasibaigus balsavimą 8 vakaro taip pat pasirodys iš ankstinės apklausos, iš kurių bent jau, kaip rodo ankstesni rinkimai, gana tiksliai galima matyti, kas pateks į Seimą, tik žinoma, šias apklausas reiktų vertinti su tam tikru atsargumu ir paklaida.
1: Ačiū LRT radijo žurnalistei Beatričiai Bankauskaitei, dirbančiai Rygoje, kur renkamas, na, Latvijoje renkamas naujas parlamentas. Eidamas 88-uosius mirė sovietinių laikų psichoterapeutas Anatolijus Kašpirovskis. Po sovietinėje erdvėje jis geriausiai buvo žinomas kaip televizijos laidų vedėjas, teigė esas ekstrasensas. Kašpirovskis išgarsėjo Sovietų Sąjungos žlugimo laikotarpiu, kai per televiziją rengdavo masinius hipnozės seansus. 1993-aisiais jis buvo išrinktas į Dūmą. Šią valandą Kaune yra 20, Vilniuje 19, Panevėžyje 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, nelis, daug kur formuosis rūkas. Naktį laikysis 6-11 laipsnių šiluma, kiek daugiau bus vakariniuose rajonuose, čia šils iki 13 laipsnių. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose kai kur trumpai negausiai palis, rytą kai kur tvyros rūkas. Pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną bus 15-20 laipsnių šilumos. 18:10.
2: LRT radijas.
3: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Netrukus kalbės Šilalės rajono gyventojai.
4: Tikiu pozityvumo teoriją. Dariau ir niekada nebijoju, kad man pavyks. Nors sakėt, per toli nuo kelio, kas čia pas save tam kaime važiuos.
5: Bent pakol kas aš taip smarkiai nesibėdavoju. Gente galim, bešitai tos kainos bešitai dabar taip jau.
6: Traukia gimtinė, nors tu ką. Paprastai ir liaudiškai tariant, čia faina.
7: Šilalės rajono šviesuolis, tai žmogus, kuris turėjo daug specialybių, tai buvo ir karininkas, pedagogas, kraštotyrininkas.
3: Visi šie pokalbiai, kaip ir kiekvieną savaitę, nesuplanuoti. Toliau važiuoju per Lietuvą, ieškodamas pasikalbėti norinčių praeivių. Priminsiu, pradėjau tą daryti, kai 100-mečio proga prasidėjo Lietuvos radio metai. Ši savivaldybė jau 40-oji, lieka dar 20. O laidos pabaigoje pasidomėjau, ar žmonės jaučia smarkiai pabrangusius degalus ir kokių priemonių valstybei reikėtų imtis. Vis dėlto turiu atkreipti dėmesį, kad kai kalbinau pašnekovus, aiškių siūlomų priemonių viešosiose diskusijose dar nebuvo. Dabar klausimą jau formuluočiau kiek kitaip. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Šilalės rajono savivaldybėje. Šilalės rajonas, važiuojant rajoniniais keliais, staiga matau 2 plevesuojančios vėliavos. Šiek tiek nusukti reikia žvyrkeliu ir jau vat taip pavažiavus kokius 50 metrų, vidury beveik niekur, stovi kavinė. Todėl mes tuoj pamėginsim pasidomėti, kas čia veikia, kas čia dirba ir kodėl čia staiga yra nauja kavinė. Sveikinuosi su

0: Su kuo?
1: Goda.
0: Goda, sveiki. Susitinkam dabar vidury beveik niekur. Kaip čia taip yra, kad mes susitinkam vidury kelio, staiga čia yra kavinė?
1: Taip, mes įkūrėme kavinę Kava un Greito, tai yra žemaitiškas pavadinimas und, yra greita su kirčiu dešininiu. Mintis kilo dėl to, kad mes atsikrausime iš Vilniaus ir apsigyvename ganyklose kaip ir niekur. Tai gyvenant kelius metus, šalia mes pagalvojom, kad reikia kažkaip išnaudoti kelio pakeleivius. Taip kilo mintis padaryti folklorinio tipo kioskelį.
0: Folklorinio?
1: Taip.
0: Kodėl?
1: Todėl, kad yra kaimas, todėl turi įtakos, aš labai myliu Lietuvą. Tiesiog įsinešiau, Google'as visagalis man padėjo surasti folklorinius motyvus, kurie pas mumis atsispinti ant langų ir visame mūsų vizuale.
0: Gerai, tai dabar šiek tiek istorijos klausytojams, kad jie suvoktų. Pirmiausia, lokacija. Kur mes čia tiksliai esam? Kaimas, koks nors tarkas čia yra?
1: Čia yra Šilalės rajonas, Troikų kaimas, Tauragės apskritis.
0: Ir jūs čia kažkur netoliese gal gyvenat?
1: Taip, mes gyvename čia už nugaros, yra kokie 50 metrų.
0: Šalia namų kavinė įsirengė.
1: Taip, šalia namų yra visiškai kavinė, taip ir kilo mintis gulint ant terasos.
0: Prieš kelis metus buvot Vilniuje, grįžot čia, bet ar iš šitų kraštų kilus esat?
1: Taip, aš esu pati buvusi šilališkė, 22 metus gyvenau Vilniuje, grįžome gyventi savo tėviškę ir taip ir kilo mintis.
0: Jūs esat gal vieni iš tų pabėgėlių, kurie būna ilgai didmestyje, nebeištveria, kad čia didmestis ir grįžt atgal į savo gimtosius kraštus. Ar nebuvo čia tas varantis momentas?
1: Nu ne, aš Vilnių labai mylėjau ir tebemyliu. Mane Šilalė pakvietė kitų klausimų, tai buvo kito verslo sritis, tai dėl to privalėjau grįžti, bet ją vėlgi pamilau iš naujo.
0: Ir dabar mes stovim jūsų kavinėje. Čia dabar matau yra ne tik kažkokie skanumynai, saldumynai, bet ir visokiausia sūriai, mėsos ir panašus dalykai. Ką jūs čia pardavinėje?
1: Tai va būtent, mes naudojame tik tais gerą produkciją, kurią mes su vyru patys įsitestuojame, kad būtų pakeleivis išvažiuotų sotus ir laimingas.
0: Ar teisinga sakyt, kad yra šeimos verslas?
1: Taip, tai yra mano vaikų inicijuota iniciatyva ir mes su vyru ją įvykdėme, tai dabar ir pasidarbuojame.
0: Ir patys dabar dirbat.
1: Ir patys dabar dirbame.
0: Ir vaikai prisideda.
1: Truputėlį pašėda vaikai idėjomis, testavimų produkcijos.
0: Dar nepilnamečiai?
1: Nepilnamečiai, yra 10 ir 12 metų.
0: Ai, tai dar negali tada oficialiai daug darbuotis. Nu ir gerai, kaip jis sekasi, pirmiai įspūdžiai?
1: Sekasi puikiai, esam labai dėkingi savo aplinkiniam gyventojam, taip pat tauragiškiam, jurbarkiškiam, kurie važiuoja pas mumis į pajūrį, užlikė pas mumis kavos.
0: Sugrįžta.
1: Ir sugrįžta, ir mes jau visi tapome pažįstami, tai vat yra, esame tikrai nuostabiai dėkingi.
0: O tokių nepažįstamų, kaip aš, vat, pavyzdžiui, užsuka irgi nemažai pas jūs sustoja?
1: Užsuka ir kaip jūs, tai yra dar labiau džiuginantis, nes kaip klientas sako, pas tave važiuoja, kaip buvo Teksase dykumos, ir važiuoja, pamatai tą vieną benzokolonėlę, tai pas jumis ganyklos, ir ta tokia švyturėlis vidury ganyklų.
0: Bet aš įsivaizduoju, nedrasu turėtų būti tokią šaradą iškrėst. Jūs riziką tai suvokiat?
1: Iš tikrųjų, rizika buvo ganėtinai nemaža, bet žinot, yra tokia, aš laikiau tikiu pozityvumo teoriją. Dariau ir niekada nebijojau, kad man pavyks. Ta prasme, nesabijojau, kad čia bus blogai. Va, tikėjau, nors sakė, ir toli nuo kelio, kas čia pas save tam kaime važiuos. Neksiklausiau, uždariau ausis, tik vykdžiau savo planą.
0: Yra terasa, yra šiek tiek, kur galima atsisėst. Matau, rakmenų susipylėt, kad žmonės galėtų atvažiuoti. Ką čia dar norėtumėt?
1: Taupame finansus dar geresniai terasai, galimybės daryti naują dar papildomą kioskelį, nes tikrai esu mylimi mūsų rajono. Bet tai ateities planai.
0: Man smalsu, ar tai yra pirmas jūsų verslas, kuriame jūs šefaujat?
1: Ne, tai yra mano antras verslas. Aš esu turiu baldų įmonę. Tai mano pagrindinis verslas, o čia yra mano, kaip sakau, žaisliukas, hobis, savaitgalio hobis, pabendrauti su klientais, pašnekėti, labai faina emocija čia. Nes čia yra visi, sakau, jokio streso, klientai atvažiuoja laimingi, važiuojantis pajūrį, visi su šypsenom, super.
0: Šilalės centras, jau pačiame mieste vaikštau, iškart sutikau vieną vyrą. Tas vyras klustelėjo, ko aš noriu iš jo, bet atsisakė kalbėti. Kuo jūs vardu?
2: Stasys.
0: Stasy, mes susitinkam viduryšį.
2: Taip, vadinam Stanislovas.
0: Stanislovas.
2: Pagalavim.
0: Tai Stasys ar Stanislovas, kaip geriau?
2: Stanislovas. Ai, Stasys geriau.
0: Stasys geriau.
2: Jaunesis atrodo.
0: Stasy, mes susitinkam Šilalės centre. Jūs gal pats čia gyvenat?
2: Ten sekantis namas.
0: Pačio Šilalėje?
2: Taip.
0: Kiek laiko?
2: Skaitai, taip, nu, iš armijos, kaip parėjau, tai 67 metų.
0: Ar patinka Šilalė?
2: Labai.
0: Kuo?
2: Švarus, žalumos daug.
0: Esat patenkintas?
2: Taip, bent pakolkas.
0: Ko gal kaip gyventojai pritrūksta mieste, kažkokių paslaugų, gal parduotuvių, ką pastebėt?
2: Oi, parduotuvių užtikrinai, sočiai. Va, nu ką, trūko, nu ką, dabar ką čia gali pasakyti, ką pensininkas gali pasakyti daug.
0: tik ką pastebit, ką jaučiat, kaip pats gyvenant

0: Bent pagal kas aš taip smarkiai nesibėdavoju. Gyventi galim, tai tos kainos biški dabar taip jau.
1: Labai. Spaudžia.
0: Spaudžia, va tai spaudžia. Pensijas nedidelis, tokį darbą dirbant, tai dirbu šiam. Tai yra atlyginimas pas mus maži buvo tada.
1: Gal nepaslaptis, koks tas darbas jūsų buvęs anksčiau?
0: Taip, jeigu taip nuo visko pradėjai, tai pradėjau dirbti milicijoje, paskui į policiją. Nu, kaip sakau, pereinamas laikotarpis buvo. Taip.
1: Jūs buvęs policininkas esat?
0: Milicijos ilgiau uždirbau, o policijoje dirbau nuo kaip pradėjom.
1: Nepriklausomybė?
0: Iki 94 gruodžio mėnesio. Ir išėjau tada į pensiją. Ištarnautoj tą vadinamą.
1: Dabar ne pirmas buvęs pareigūnas, kurį sutinku, vieną Pakruojyje sutikau, paklausiau, kaip jo akimis sekasi policijai, sakė nelabai gerai. Jūsų akimis kaip šiandien policijai sekasi?
0: Žinot, kad nelabai tiesų įsigilins kito dalyką. Nu, bent vieną dalyką galiu pasakyti, kad tvarkos dalykų būtų daugiau. Pavyzdžiui, dabar, kiek aš vaikštau, aš rytais šiandien 6 valandai pasivaikščiam į pušyną išeinu. Nu ir tų policijos darbuotojų aš, pavyzdžiui, nematau iš viso. Arba jie stoja mašinoje sėdi, o taip šitai, aš kol dirbau dar tais laikais, tai patruliai buvo vis, tų policijos buvo daugiau.
1: Trūkumas yra pareigūnų, trūksta visoje Lietuvoje šiek tiek.
0: Taip, tai žinau, kad trūksta, nu, bet galėtų be šitvarkos būti daugiau.
1: Gerai, o jūsų tada kaip gyventojo akimis Lietuvai šiandien, kaip sekasi iš principo?
0: Nu, ką ta Lietuva, ką Lietuva, ką, jį pati nieko negalda be Europos Sąjungos. Dėl Rusijos nieko negali gauti. Nori ką nors padaryti per jį, per tą. Nu kaip, Lietuva be sąjungos negali būti. Kaip buvom Tarybų Sąjungoje, dabar Europos Sąjungoje.
1: Vertybės gal kitos.
0: Nu, vertybės dabar, kaip sako, važiau kur nori, daryk ką nori dar nelabai. Bet to, kaip sako, to pasikalbėjimu, kaip sako, kaip pasiklausai, kad nelabai taip, kad tas laisvo žodžio to yra.
1: Pasigendat nuomonių laisvės kažkokios?
0: Taip. Aha. Nuomonių laisvės tengai yra.
1: Bet ar jūs aplinkoje žmonės bijo diskutuoti, pavyzdžiui? Mano tai ne, o jūsų?
0: Tai kad žinot, mūsų amžių nebetas jau diskutavimui. Vis dėlto 80. Ką čia daugiau jums pasakyti? Kas jums duomina dar?
1: Mane duomina jūs, kaip žmogus, kaip gyventas, jūsų patyrimas ir jūsų požiūris į Lietuvą, į šiandieninę. Tai viską kaip ir aptarėm. Nebent turit pas kokių pastebėjimų, ką norėtumėt išskirti?
0: Nu, pastebėjau, ką reikia. Jau sakyčiau, kad biškį daugiau tvarkos turėtų būti Lietuvoje būti.
2: Čia laida Praeiviai iš Šilalės rajono. Praėjusią savaitę buvau Neringoje.
3: Pušis auga didesnės ir didesnės vis. Kiek aš prisimenu, pušis tik taip augo, o daugiau nieko čia nepasikeitė.
4: Tik tais Nidą ir pradėjau Lietuvoje vesti tas pamokas. Prieš tai vedžiau Azijoje, kol gyvenau. Ir labai bijojau būtent lietuviams vesti, bet labai šiltai visi priėmė.
2: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Šilalę.
1: Susitinkame Šilalės kultūros centre. Kuo jūs vardu pristatykite?
5: Erika Domavičė.
1: Ir, Erika, jūs ką veikiat Šilalės kultūros centre?
5: Esu projektų vadovė, tai darbuoju su kultūros ir jaunimo projektais. Daugiau iš administracinės pusės galiu tiek papildyti, koordinuoju, kad viskas sklandžiai vyktų.
1: Pavardinkim šiek tiek, kokie ryškesni jūsų projektai kuruojami, kas šiaip čia vyksta?
5: Ryškiausi projektai greičiausiai būtų tie, kuriuos finansuoja Lietuvos kultūros taryba, tai čia mūsų didžiausi, su kuriais esu aš susidūrus bent jau per šitą trumpą laiką, nes čia darbuojos nelabai ilgai. Taip pat jaunimo centro vykdomi projektai, vykdom ir atviro darbą su jaunimu, ir mobilų darbą su jaunimu, taip pat bendradarbiaujam su jaunimo reikalų agentūra projekte Jungtys. Gan aktyviai čia vyksta viskas.
1: Ir dabar man norint čia pas jūs ateit, čia vat kažkas jaunimo ir vyksta, kas čia yra? Čia jau kažkokia erdvė jaunimo yra?
5: Čia yra jaunimo erdvė, taip, čia gali visi lankytis atvirai nuo 14 iki 29 metų amžiaus. Jaunimo centras vykdo apskritai daug renginių ir visokių veiklų jaunimui organizuoja, tai kaip matot, labai daug ir plakatų iškabinėta.
1: Jaunimo centras yra kartu su kultūros centru viename čia taip susijęs, bet to pačiu ir atsiskyręs kažkaip.
5: Jaunimo centras yra kultūros centro padalinys.
1: Minėjo jūsų kolegė, kad vienas turbūt ryškiausių dalykų, ko laukia kultūros centras, tai yra salės renovacija.
5: Tai jau yra patvirtinta, kad vyks. Jau vyksta išmontavimo darbai. Tai laukiam tiek mes, tiek bendruomenė. Nes jau jinai tikrai tokia jau reikėjo to remonto. Ir patys žmonės kalba ir tikimės, kad ir pritrauks daugiau lankytojų, kai jinai bus nauja.
2: Apie jūs šiek tiek. Jūs vizualiai matau jaunas žmogus, dirbat regione. Ar pati iš Šilalės, iš aplinkinių rajonų, ar atsikėlus neseniai čia?
5: Pati iš Šilalės, buvau išvykus, pagyvenau didmiesčiuose ir vis tiek grįžau į gimtąjį kraštą.
2: Daug tokių atvejų sutinku, vadinu tai atvejais, nes būna daug kas išvažiuoja didmiesčius, vieniems tas šurmulys per didžiulis, ten kamščiai per daug, kitus tiesiog traukia gimtinė nors tu ką. Jūs kas paskatino sugrįžti?
5: Greičiausiai tas jūsų paskutinis teiginys traukia gimtinė nors tu ką. Čia taip paprasta ir liaudiškai tariant, čia faina.
2: Tai Žemaitė esi?
5: Žemaitė, nors mūsų šeimoje iš tikrųjų nelabai kalba tą tikrąją žemaičių kalbą, daugiau nukandam galūnės ir tiek.
2: O jūs dabar tai bendrinę kalbat?
5: Taip, steigios.
2: Bet nesigėdija tarmės?
5: Nesigėdiju, ne. Viskas tvarkoj.
2: Gyvenant rajone Šilalės, šiaip kaip gyventojai, žiūrint iš kažkokių paslaugų, iš veiklų, čia kažko pasigendat ar nelabai?
5: Gal žinokit, kaip žmogus, ne kaip darbuotoja, kaip gyventoja Šilalės krašto, pasigendu sporto infrastruktūros. Vaikystėje čia mes eidavom krepšinio pažaisto, dabar žinokit, nebelabai yra kur. Nors, aišku, yra čia tų vietų, negaliu sakyti, kad nieko nėra. Ir pušynas va, po truputį tvarkos irgi mačiau viešoje erdvėje, kad greičiausiai ir ten bus atnaujinti tie tos aikštelės.
2: Bet šiaip ten, pavyzdžiui, kažkokių prekybos centrai ar viską čia suranda?
5: Dabar bent jau apsipirkinėjau pati asmeniškai tai internetu. Į prekybos centrus nevažiuoju dėl gydymo. Tai būna, kad paslaugų tenka važiuoti į didesnį ir artimesnį miestą. Dėl kultūros paslaugų čia mes visko tikrai nemažai turim, bet aišku, yra dalykų ir kurių neturim. Galim ir pasikviesti, bet nebūtinai atvažiuos pas mus.
6: Tai
2: viskas iš gyvenimo. Kuo jūs vardu?
6: Judita.
2: Judita, mes stovime dabar balkonėlyje, kuris yra šiaip kaip ir muziejus, bet kaip ir turizmo informacijos centro, nes pastatas tas pats, o dvi vietos viename. Kokia čia yra vieta pirmiausia?
6: Čia pirmiausia yra buvęs kino teatras Aušra, o šiai dienai čia yra įsikūrę Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus bei turizmo informacijos centras.
2: Ir jūs dirbat turizmo informacijos centre?
6: Ir ten, ir ten.
2: Ir ten, ir ten?
6: Taip.
2: Kaip taip išeina?
6: Kaip sakant, organizuoju veiklas ir turizmo informacijos centre, tiek ir dirbo muziejuje, vedo ekskursijas ir panašiai.
2: Dalinatės tais resursais?
6: Taip, taip, taip, taip, taip.
2: Ekskursijos pačiame muziejuje, kokios tematikos, ką pasakojat žmonėms?
6: Ekskursijos muziejuje, tai pirmiausiai aplankom galerinę erdvę, būtent turime dabar parodo agentinis mąstymas, bei žinoma, pasakojame apie Šilalės miesto istoriją. Taip pat vedom ekskursijas ir po Šilalės miestą ir po Šilalės rajoną.
2: Ir ekskursijas.
6: Taip, taip, tikrai.
2: Turi turėti labai daug specifinių žinių, kad ir istorinių šiek tiek, ir apie muziejus veiklą, ir apie pačią Šilalę. Iš kur tos žinias pas jūs?
6: Mokomės, gilinam žinias istorinės šaltiniuose, knygose, kaip Vlado Statkevičiaus palikti metraščiai ir panašiai.
2: Vladas Statkevičius, nors dabar pastaruoju metu viešai gana garsiai nuskambėjo, bet vis tiek gal žmonės girdės, nesupras, kas šitas Statkevičius. Čia ne mūsų dizaineris, tas kitas Statkevičius, turbūt papasakokit šiek tiek.
6: Taip, tai Vladas Statkevičius tikrai ne dizaineris, tai yra tikrai mūsų Šilalės rajono šviesuolis. Tai žmogus, kuris turėjo daug specialybių, tai buvo ir karininkas, pedagogas, kraštotyrininkas, labai būtent ir gilinosi į kraštotyrą, archeologiją. Turim tikrai jo paliktą didelį indėlį apie mūsų kraštą.
2: Pas jūs į turizmo informacijos centrą užsuka daugiau Lietuva ar daugiau užsienis?
6: Lietuvos kol kas laukiame. Turime, žinoma, pavienių ir užsienio turistų, bet pagrindė tai yra lietuviai.
2: Ką jūs pasakojat jiems, kokius klausimus atsakinėjat?
6: Ką aplankyti Šilalės mieste, kur užsukti pavalgyti ir ką, aišku, pamatyti pačiam rajone, vykstant tam tikromis kryptimis.
2: Ir kai vedat ekskursijas, ne tik atsakinėti klausimus, ko žmonės apie Šilalę galbūt nežino, arba galvoja, kad žino, bet neįsivaizduoja gerai, kas tokie ryškesni galbūt pačiame rajone yra, vietos kažkokios.
6: Tai pačiame mieste, jeigu kalbant, tai galbūt daugiausiai tų klausimų kyla dėl bažnyčios mūsų, nes tikrai turim vienas iš seniausių pastatų Šilalės mieste jau siekiantis virš 100 metų. O pačiam rajone, tai vat, kas daug nežino, tai kad Šilalės rajonas garsėja piliakalniais. Jų turim netgi 34. Tai pas mūsų rajone, vat, irgi, kiti irgi nežino, kad pirmasis Lietuvoje muziejus yra įsikūręs Dionizo Poškos Baublių muziejus. Irgi pas mus Girdiškės švenčiausios mergelės Marijos Snieginės bažnyčia, kuri garsėja savo mediniais altoriais. Be to yra ir Šilalės krašte gimęs ir Stasys Girėnas, tai legendinis lakūnas. Tai va tokie objektai, kurie va kartais ir nustemba žmonės ir klausia, ar tikrai čia pas jūsų, bet va, mes turim ir galim didžiuosi, kad turim šias vietas.
1: Jūs pati gyvenat šiame rajone?
6: Taip, šiame rajone.
1: Visada gyvenot ar atsikėlė?
6: Atvykau iš kito krašto.
1: Ir kaip jums čia šiaip gyvenimas, kaip gyventojai?
6: Gyventi čia tikrai yra gera, gražu. Auginti vaikus irgi tikrai gera terpė, ramus miestelis. Iš tikrųjų turintis daug veiklų, daug gamtos. Tai vat, smagu čia būti.
1: Kažkokių ryškesnių problemų nėra gyvenant čia?
6: Kažkokių tokių itin jautrių ir didelių, tai tikrai neteko su to susidurti. Viskas yra išsprendžiama.
1: O grįžtant prie profesinės veiklos, nežinau, daug įstaigų viešų susiduria su finansavimo trūkumu, kartais kažkokiu nesusikalbėjimu. Ar jums kyla iššūkių, ar kažkaip juos sprendžiat?
6: Tai, kaip sakant, to finansavimo mums tikrai visada reikia. Galbūt kartais ir trūksta, bet tai čia yra, manau, normalu ir kiekvieno įstaigo. Tie patys sunkumai, su kuriais susiduria, būtent kalbant apie finansinius reikalus.
1: Nemažėja degalų, benzino, dizelino kainos. Pirmiausia, ar jaučiat? Ir antra, ar kažką čia jau valstybė turėtų daryti, kad būtų mažesnės kainos?
7: Tiesiog nežiūriu, iškart sakau, todėl, kad nepakeisiu. Nieko nuo manęs nenusilems, neburbuliuoju, važiuoju pilu ir tiesiog užmerkiu akis.
0: Kad turėtų daryti, aš galvoju, kad turi daryti, ne taip turėtų. Bet aš, pavyzdžiui, degalų trūkumų nejaučiu už tai, kad aš nevažinėjau. Va, mano, viskas čia.
1: Kojos.
0: Taip, tik kojos.
5: Dėl priemonių negaliu pakomentuoti, nesu kompetentinga atsakyti. Čia pas mus atstumai nėra dideli, bent jau gyvenant Šilalės mieste tikrai galim nueiti nuo taško A iki taško B, bet jeigu šiek tiek iš toliau atvažiuojantis yra gyventojai, tai čia gan sudėtinga yra su viešuoju transportu, jis tikrai nedažnai važiuoja.
1: Šiaip asmeniškai degalų kainų augimą jaučiat?
5: Jaučiu, taip, kerta per kišenę.
6: Tikrai pajutom tą pokytį, nes tenka važinėtis tiek į darbą, tiek į, sakykime, po kitas vietas. O kaip spręsti, tai nežinau, ar galėčiau tai sakyti, tiesiog galbūt atsižvelgti ir kitas kaimynės šalis užsienio ir kažkaip.
1: Jų pavyzdžius.
6: Taip, jų pavyzdžius ir bandyti kažkaip gelbėti, sakykime, lietuviams iš tikrųjų, nes labai aktuali ir opi tema, manau, šiai dienai.
2: Šilalės rajono savivaldybėje sutikti gyventojai sako, kad toliau besilaikančios aukštas degalų kainas jaučia. Vieniems tai didesnė problema, kitiems mažesnė, bet akivaizdu, kad vis tiek problema. Tuo metu valdžia žvalgosi į užsienio valstybių pavyzdžius. Svarsto gal fiksuoti degalinių kainodarą, gal mažinti akcizą, gal taikyti viešojo transporto lengvatas. Valdančiųjų koalicinė taryba dėl šio klausimo turėtų rinktis ateinančią savaitę. Po savaitės kalbinsiu žmonės jau kitoje Lietuvos savivaldybėje. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visus įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Iki greito!

0: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
1: Vienas mėnuo. Daugiau nei 10 teatrų. Šimtai istorijų. O kurią išsinešite jūs? 17-asis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30-ą, spalio 29-ą dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėno, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
2: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lok.

0: 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Alternatyvi kultūra, juodasis metalas ir pagoniškų tradicijų praturtinta muzika. Visa tai pramonės centru laikytoje Utenoje. Kodėl būtent čia užgimė viena unikaliausių sunkiosios muzikos scenų?
4: Pokalbis laidoje buvo nebėra apie 10-ojo dešimtmečio Uteną su istorikėmis Ugne Vilvinčiūte ir Mūsa Svetickaite sekmadienį po 17 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 7 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Baigiantis pratyboms Vyčio skliautas 2026-ieji, institucijų atstovai atkreipė dėmesį į produktų maisto rezerve stygių ir greitesnės reakcijos į tam tikras situacijas poreikį. Per pratybas pirmą kartą aktyvuotas valstybės maisto rezervas, treniruotasi evakuoti gyventojus, tikrintas pasirengimas energetikos infrastruktūros ir povandeninių kabelių incidentams, gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, taip pat skelbta mobilizacija. Pasak vyriausybės kanclerio Tomo Daukanto, pratybos parodė, kad nors ir pasiekta pažangos, rengiantis ekstremalioms situacijoms, tačiau dar yra kur pasitempti.
2: Matom, kad koordinacinių sprendimų priėmimas dar ne visur veikia sklandžiai, nes esam stiprus jau individualiose institucijose, planų pasirengime, bet jeigu, tarkim, hipotetinė situacija yra kibernetinės atakos, tada koordinaciniai sprendimai jau stringa tis dalykai. Vyksta transformacija dėl maisto rezervo. Matom, kad tos pokytis yra į gerą, kai jau nekaupiam vienoj vietoj, o yra logistika išdėliota skirtingose vietose, bet čia dar turim ką pastemti. Kiekiai, logistikos išdėliojimai, aktyvavimas tinklų maisto parduotuvių, taip pat ypatingai greitis. Greičio trūksta.
1: Vyriausybės kancleris Tomas Daukantas. Lietuvos tarnybos aiškinasi, ar šiandien dalyje Lietuvos paskelbta tikėtina oro pavojų galėjo nulemti tikrai pavojingas objektas. Nacionalinis krizių valdymo centras netmeta, kad tai galėjo būti paukščių būrys ar kitokio tipo reiškinys. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: Vilniaus apskrities ir Ukmergės gyventojai įspėjimų apie tikėtiną geltonos spalvos oro pavojų sulaukė kiek prieš 10 ryte. Tačiau po maždaug 40 minučių pranešta, kad pavojaus nėra. Bendrojo pagalbos centro specialistė Audronė Luneckienė sako, kad žmonės įvairiose šalies vietose aktyviai pranešinėjo apie neva pastebėtą įtartiną objektą.
4: Daugiausia pranešė, kad matė, dalis jų girdėjo, nurodė, kad tai objektas panašus į lėktuvėlį droną.
3: Tačiau Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikina, kad pranešimai nepasitvirtino. Visgi, kas lėmė pavojaus įspėjimą, neaišku.
5: Turime suprasti, kad tai ne

0: Bet nebuvo dronas, tai galėjo būti kažkokia tai anomalija, galėjo būti paukščių pulkas.
1: Paskutinį kartą dronas iš Baltarusijos į Lietuvą įskriejo rugsėjo viduryje. Tuomet jį Kaišiadorių rajone numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
2: Lietuvos bankas praneša, kad komerciniai bankai per pirmąjį pusmetį uždirbo 591 milijoną eurų, o tai yra 54 milijonais daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Bankų asociacijos prezidento Vito Vasiliausko teigimu, dėl didesnio uždarbio bankams atsiranda daugiau galimybių skolinti, įskaitant ir gyventojams, o pelnai auga dėl įvairių priežasčių.
3: Pirmoji priežastis – auganti ekonomika ir su tuo susijęs augantis skolinimas, taip pat būtent komisinių pajamos, kitų paslaugų pajamos ir pelnas pats savaime yra gerai. Turėtumėm džiaugtis, kad pati ekonomika kartu su bankų sektorium auga. Tai iš to, jeigu kalbėtumėm vien apie gyventojus, gyventojams skolinimas irgi didėja. Tai pirmiausia, be abejo, tai susiję su būsto paskolomis. Taigi, taip sakant, na, prieinamumas prie paskolų jisai didėja.
2: Banko asociacijos prezidentas Vitas Vasiliauskas. Vartotojų alijanso viceprezidento Ryčio Jokubausko teigimu, daugiau uždirbančių bankų paslaugos gyventojams galėtų būti pigesnės.
4: Statistika tik dar kartą parodo, kad mūsų bankų taikomi įkainiai gyventojams galėtų būti mažesni. Deja, ši situacija vis dar tęsiasi, todėl kad trūksta konkurencijos bankinių paslaugų rinkoje. Aš manau, kad Lietuvos bankas turėtų imtis priemonių, kad vis dėlto pritraukti naujų rinkos žaidėjų į Lietuvą.
2: Vartotojų alijanso viceprezidentas Rytis Jokubauskas. Šią valandą Kaune yra 18, Vilniuje ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, nelis, daug kur formuosis rūkas. Naktį laikysi 6-11, vakariniuose rajonuose bus iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose kai kur trumpai negausiai palis. Diena sušils iki 15-20 laipsnių. 19:05.

Na pavakarę, mėly bičiuliai, aš esu Loreta Jankauskaitė, o skamba muzika ir kviečia jūs į tiesioginę laidą Sveikinimų ratas. Skambinkit 05 Vilniaus kodas 2363111. Vis tas pats spalis, bet metai kiti, gyvenimas kitoks ir žmonės kiti, ir mes kitokie. Mes kartais į praeitį atgal sugrįžtam, atsiremiam į ją, tenai, kur ji gera, ir tampam jaukesni, ir tampam šiltesni, pavargę nuo klaidų ir klaidomis protingi. Mėly bičiuliai, tikiu, kad šį vakarą turėsit kam palinkėti gražiausius linkėjimus. Padėkoti, palinkėti sveikatos, na ir drauge skambant, na, jum patinkančiom dainom, muzikinę programą parengė Edita Vilčiauskinė, smagiai pasuksime sveikinimų ratą, o ši savaitė labai labai gausinga ir gražių vardadienių, ir jūsų žinoma gimtadienių, jubiliejų, ir taip pat įsimintinų dienų. Taigi, pirmiausia, su gimtadieniu, su jubiliejum ir su vardadieniu. Saliamona, Sali, Tautvida ir Tautvide, Vacių, Vacia, Vaci, Vaclova, Vientauta ir Vientautė, Gabrielių, Gabrielė, Michalina, Mykola, Mykolė, Rapola, Rapolė, Rafaelė, Jara, Jeronima, Vera, Žymanta,

0: Žymantę Mančių Mantą Namgaudą ir Namgaudę Remigijų. Remigiją Veltą šiandien sveikinam Alaną, Alantą, Evaldą, Milgintą ir Milgintę, Valdą, Rytoj, Edviną, Eivą, Eivę, Eivydą, Eivydę, Pranciškų ir Pranciška. Studijos telefono numeris 05 Vilniaus kodas 2363111. Į eterį patekti jums padės šį vakar prie garso pulto dirbantis Žygimantas Kučinskas. O dabar drauge su ponu Rolandu paminėsime, na, įsimintinas dienas. Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena ir besimokančių senjorų diena. Sidabras plaukuose – tai išminties šviesa, o noras mokytis jaunystės mus dvasioje. Te pildos šią dieną gražiausia svajonė. Sveikiname jūs, mėly senjorai, su jūsų diena. Taip pat minima pasaulinė vegetarų diena. Lėkštėj te žydis spalvos, ramybė dvasioje, gamta už gerumą dėkoja kasdienybėje, sveikatos jėgų, žaliuojančių idėjų. Sveikinam tuos, kurie gyvybę pamylėjo. Paminėjom ir pasaulinę muzikos dieną. Te skamba akordai nuo rudenio vėjų ir šildo širdis, kai kas dainas pamylėjo. Muzika gydo, guodžia ir džiugina mus, lai jaukios melodijos puošia namus. O kas nemėgsta kavos, minėjom ir tarptautinę kavos dieną. Garuoja puodelis, pakvimpa rytais, švelnus aromatas širdį pasodintas. Ta kava įkvepia naujiems atradimams, o diena prasideda gražių susitikimų. Taip pat buvo minima Lietuvos kelių policijos diena. Keliai te būna saugus, o vairuotojai ramus. Lai lydi jų sėkmė, kai saugote mūsų namus. Už tvarką ir ramybę dėkojam jums visiems. Saugios tarnybos linkim ir džiaugsmo širdyse. Na, taip pat buvo minima ir šypsenos diena. Nusišypsokim šiandien vienas kitam. Sako, tai gydo ir nuotaika kelia. Na, Rolandas nori palinkėti šią dieną tiesiog, kad geros emocijos rastų kelią į jūsų širdį. O dabar pirmieji pašnekovai buvo labai daug prisiskambinusių, bet kažkas, nusprendė vėliau. Labą vakarą, kam ir iš kur?
1: Irena iš Jurbarko.
0: Klausom, ponė Irena, šnekėkim.
1: Noriu pasveikinti Raimondą Noikienę, gyvenančią Alytuje, su 45-oju gimtadieniu. Šiais žodžiais. Yra graži ir nuostabi diena, kuri kiekvienais metais būna tik viena. Gražus, kaip rytmečio dangus, tavo gimtadienis brangus. Daug laimės, gimtadienio proga linki. Irena, Rita ir Miglė su šeima.
0: Ačiū, ponė Irena. Labai gražiai visų vardų pasveikinot, ponė Raimondą Noreikienę, o mes dovanojom visą muzikinę programą. Ačiū už skambutį. Labą vakarą.
2: Labas vakaras, turbūt man nežinau.
0: Taip, ponė Irena. Taip, jums labą vakarą.
2: Šiandien norėčiau pasveikinti Laimutę Krušaitę, gyvenančią Kaune, bet šiuo metu viešinti pas dukrą su gražiu 80 metų jubiliejumi, kuri sutiks rytoj. Laimutė yra labai draugiška, nuoširdi, maloni moteris, su ja bendrauju daug metų. Brangioji Laimutė, linkiu jums stiprios sveikatos, malonių bei džiugių akimirkų jūsų asmeninėme gyvenime ir šeimoje, svajonių įsipildymo, artimųjų meilės ir pagarbos. Būkite laiminga. su gražiu 80 metų jubiliejum. Ilgiausių, ilgiausių jums metų. Sėkmės ir visur ir visada. O sveikinimų rato kolektyvas, vadovaujamas mūsų brangiosios Loretos, padovanos jums muzikinį kūrinį. Ačiū, Loretėliu, už eterį.
0: Ačiū, ponia Irena, ačiū jums sveikatos ir daug, daug, daug džiaugsmo. Kol turime kam pasakyti labas, tol turime ir dėl ko džiaugtis. Ieva Zasimauskaitė, labas tau tariu.

0: Labą vakarą, Mariui iš Klaipėdos, taip?
1: Vladas iš Klaipėdos.
0: O vardas jūsų patikslinkit?
1: Vladas.
0: Vladas. Na, ponia Vladai, klausom jūsų.
2: Norim pasveikinti
1: Viktorą Domaitį su gimtadieniu šiandieną.
0: Taip.
1: Ir mokytojus Oną Dodienę ir Rūtą Kilijoninę iš Klaipėdos. Mokytojus su artėjančia mokytojų diena.
0: Na, tai labai šaunu.
1: Palinkėti stiprios sveikatos ir geros nuotaikos.
0: Pone Vladai, ačiū labai, ačiū. Na, dabar nuskambės tuoj daina, kurią atliks grupė Tabasko, bet kita jau daina bus mano senai mokyklai, skirta ir visiems mylimiems mokytojams. Ačiū už skambutį ponui Vladui iš Klaipėdos. Mildai iš Sedos, labą vakarą.
3: Labas vakaras, aš taip pat kaip tik norėsiu pasveikinti ponę Renatą Misiūnienę, gyvenančią Kupiškio rajone Šimonyse, kuri taip pat buvusi mokytoja, kiek žinau. Ji yra kilusi iš Sedos miesto ir rugsėjo 26 dieną sutiko savo 87 gimtadienį. Gaila, kad taip paaiškėjo tik pasibaigus

0: sveikinimo ratui. Todėl šiandien Josvainio Juozo Judžiančio ir savo vardu siunčiame pačius šilčiausius linkėjimus stiprios sveikatos, artimųjų meilės ir dėmesio, bei dar daug, daug gimtadienių, nes gimtadieniai labai sveika, kuo jų daugiau, tuo ilgiau gyveni.
1: Ačiū Mildai iš Sedos, na o dabar ir pasiklausom Tabasko Šiltas ruduo.

0: Labą vakarą, Vilnietei Sauliai.
1: Sveiki. Aš norėčiau pasveikinti savo močiutę Janimą iš Jonavos, buvusią mokytoją, su artėjančia mokytojų diena, ir perduoti eilėraštį apie labai svarbią mokyklos dalį raidę. Ant lygaus baltučio sniego daug juodų pėdelių miega. Kas išrašė sniegelį, kas išmynė takelį? Kur takelis mus veda, ką pėdelis mums žada? Oi, prikelkit raideles ant sniegelio pėdeles, jas pabudinę, prikėlę, rasit gražią pasakėlę. Ačiū jums labai.
0: Mieloji Saulė, ačiū už eilėraštį. Na, puikus eilėraštis, o kaip gražiai padeklamavot. Ir ačiū, kad klausote sveikinimų rato. O mokytojai, jūsų močiutei, poniai Janinai, siunčiu pačius gražiausius linkėjimus šventės proga. Ponė Janina gali didžiuotis ne tik savo mokiniais, bet ir savo mielą anūkę Saulę. Taigi, mėly mokytojai, su jūsų švente. Tegul jūs džiugina mokinių šypsenos, tegul spindi juokas, gera nuotaika gaubė jūs. Ir žinoma, patys brangiausi atsiminimai lieka jūsų širdyse. Prie mikrofono Vladas Bagdonas, mano senai mokyklai.

Кабачан, Клейда. Кирсакинис, Ликуж Рашита Свака, Сутапачан.

Mokytojo dienos proga, kuo nuoširdžiausi sveikinimai ilgą metai, sveikinimų rato klausytojai, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, Staseliai Gintvainytei iš Mažeikių rajono Tirkšlių. Mėlovai Staselė, šviesių dienų, stiprios sveikatos ir gražių prisiminimų. Martynas Puchovičius ir Aušra Prusaitytė, mokytoja tau.

Rubrika Linkime sveikatos. Kuo stipriausios sveikatos Vilnietei Danguolei ir jos draugiai Danutei. Gražių vakarų, gerų filmų per televiziją, skanios arbatos linki draugė iš Vilniaus rajono. Canzoni Stonate, Andrea Bocelis ir Stevie Wonderis.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją. Gerą žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
1: Gerą žinoti ir gerą tą žinią skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: 19:35 minutės po reklamos vėl grįžtame į sveikinimų ratą. Studijos telefonas 05 Vilniaus kodas 23 63 111. Tikrai laukiu jūsų skambučių. O dabar labą vakarą Laimutei Pasvalietei. Labą vakarą, Laimute.
1: Labą vakarą.
0: O ko dabar ašaros iš karto? Kur ta
1: gra...
0: Ką?
1: Džiaugsmo ašaras.
0: Nuvalom ašaras ir tik tai paliekam džiaugsmo šypseną, gerai?
1: Taip. Nes vakar buvo šypsenos diena.
0: Taip.
1: Tai noriu pasveikyti visus su šypsenos diena.
0: Taip.
1: Ir dar turiu sveikinimą iš toliau. Tai Džiugutį ir Dainenykimą savo dukterėčiam. Nežinau dabar, kiek su metuku jom, ar 18, ar 19 suėjo.
0: Taip.
1: Noriu pasveikyti mergytės, jūs mano dukterėčios yra. Noriu jas pasveikyti ir palinkėti jums sveikatos ir toliau gyvenime kopti su savo tikslais. Nors jos ir rankinį lanko, abi dvi. Žinau dabar ar be lanko, gal turbūt nepametė.
0: Taip. Na taip. O kaip jums sekasi, Laimute? Kaip jums?
1: Aš gyvenu jo tainėse pakol kas.
0: Na tai neliūdėkit.
1: Jau čia mano galutinis gyvenimo tarp yra, jau daugiau niekur nevažiuosiu.
0: Aišku.
1: Tai... Ne vien tik namo, per metus keturis kartus turėsiu parvažiuoti.
0: Nu tai va, pas...
1: Jeigu artimieji mane paims, taip.
0: Nu, aš tikiuosi, kad artimiesiam jūs tikrai rūpit, mėloji. Nepasiduokim tai rudinio.

O nostalgija, mieloji Laimutė. Taip, jūs labai gražiai šypsotės, esat labai nuoširdį. Tai linkiu, kad visos ateinančios dienos būtų gražios. Ir apie tą gražią dieną dainuoja Maiklas Bublė.

O dabar rubrika Ačiū. Lukas Valunta iš Panevėžio nuoširdžiausiai dėkoja Panevėžio Respublikinės ligoninės medikams už išgelbėtą sveikatą ir profesionalią pagalbą po patirtos sunkios traumos. Rugsėjo 13 dieną buvo paguldytas į ligoninę dėl abiejų kulkšnių lūžio po čiurnos pažeidimų. Nors tą dieną priėmimo skubiosios pagalbos skyriuje buvo itin didelis pacientų srautas, visas priėmimo skubiosios pagalbos skyriaus kolektyvas dirbo pasiaukojančiai, operatyviai, su neįtikėtina kantrybe. Ypatinga giliausia padėka skiriu gydžiusiam gydytojui, ortopedijos traumatologijos, pirmojo skyriaus gydytojui, ortopedui traumatologui, Gedui Gustainiui ir operavusiam gydytojui Vyčiui Aleksandravičiui. Šių dviejų gydytojų aukščiausia kvalifikacija, profesionalumas, greita reakcija ir žmogiškas rūpinimas sugražino man viltį vėl tvirtai atsistoti ant kojų. Po dviejų mėnesių vėl galėsiu vaikščioti. Ačiū jiems už kantrybę, už nuoširdų atsidavimą savo profesijai ir už

0: tai, kad tokiomis įtemptomis akimirkomis pacientas jaučiasi saugiai. Pagarbiai Lukas Valunta. Labą vakarą, vilnietei Danguoliai.
1: Labas vakaras, ponia Loreta. Sakau ponia Loreta, nes gal sakau taip labiau pagarbos savo sakinį pridėsiu. Loreta, pirmiausia, dėkuoju tau už nuoširdumą, už gražiausius sveikinimus. Labai nuoširdžiai dėkuoju, ko nemaniau, kad padarysiu santarų skubios pagalbos skyriui. Kaip aš pamačiau, kaip jie ten dirba, galvoju, Dieve, jiem ir tų atlyginimų, kur dabar turi, yra mažai. Neturi kada net prisėsti ir gelbsti kitų gyvybės. O dabar kažkoks labai, gal elninio įtakoj, labai sunku suruduo. Ir pilnas koridorius privežta žmonių, nėra kur guldyti. Ir tie, kurie sako, kad jie už nieką gauna pinigus, tegul pasižiūri į save. O dar norėčiau ir pasveikinti, kadangi rytoj mokytojo diena ar mokslo, aš jau nebeatsimenu, žinot, senatvė.
0: Mokytojo diena spalio 5.
1: Mokytojo.
0: Taip, taip. A, tarptautinė tai tiek, mokytojo diena, tiek, jo.
1: Tai vis tiek, Loreta. Noriu pasveikinti Izoldą Bartusevičienę. Jie labai daug metų dirba pianino mokytoje, muzikos mokykloje. Ji beprotiškai myli mažiukus, jai labai patinka juos išmokyti pirštukais lakstyti klavišais. Tai vat mano tokie prašymai, kad lai būna visi tokie darbštus, atsiduodantys ir besiaukojantys žmonės. Ir labiausia sveikatos, gal net nesveikatos, o sėkmės tau, Loreta, linkiu.
0: Ačiū,
1: nes
0: ačiū.
1: Skambi dieviškai ir duok Dievę ir toliau taip.
0: Ačiū, Danguoliai, iš Vilniaus linkėjimai Danutė. O mes dar pakalbėsim su ponu Vladu iš Klaipėdos. Sugrįžot, pone Vladai, taip?
2: Taip, labą vakarą, gerbima Loreta.
0: Taip.
2: Vladas iš Klaipėdos, noriu padėkoti Katažinai už gražų koncertą Klaipėdoj. Pilna salė buvo žvejukų rūmai.
0: Na tai smagu, kad randat laiko ir į koncertus nubėgti, ir per radiją koncerto pasiklausyti. Ačiū, Vladai, labai malonu, kada lieka dėkingi patenkinti klausytojai. Saulė nesileis, dainuoja Jessica Shai.

Vilnietė Vilma Petraitinė siunčia draugiai Faustinai Čižauskiniai, taip pat gyvenančiai Vilniuje, kuo nuoširdžiausius linkėjimus artėjančio vardadienio proga. Na, o judvi, tai Vilma Petraitinė ir Faustina Čižauskinė, kviečiu draugę eterio bangom pasiklausyti ir pasidžiaugti Algirdo Motuzos atliekama daina Vėjas iš jūros.

Egidijui Banevičiui, gražaus savaitgalių, neblėstančio humoro jausmo, stiprios sveikatos ir visada šypsenos veide, linki draugas ir giminaitis Benas iš Nidos. Diana Ross, When You Tell Me.

Vardadienio proga panevėžietė Lina Majauskienė sveikina kaimynas Lukas. Tegul būna jūs namai pilni jaukaus šurmulio, šilumos, geros nuotaikos, o kasdienybė atneša daug gražių akimirkų, šypsenų bei įkvėpimo. Linkiu sveikatos, stiprybės ir pačių geriausių dalykų kiekvienoje dienoje. Laimė nėra gyvenimas be rūpesčių. Laimė, kai tarp rūpesčių vis tiek randame vietos šypsenai. O kai mūsų širdyje daugiau ramybės, jos daugiau galime padovanoti ir kitiems. Tad linkiu sveikatos kūnui, ramybės mintims ir šilumos širdžiai. Laiškų laukiu adresu garsas@lrt.lt. O aš Loreta Jankauskaitė atsisveikinu iki kito šeštadienio su Modern Talking.

0: Lrt radijas.
1: 8 vakaro prie mikrofonų Justė Urbonaitė. Vilniuje keli šimtai skirtingų pažiūrų žmonių dalyvavo dviejose protestuose migracijos tema. Policijos pareigūnai praneša dėl smurto ir provokacijų sulaikė 2 asmenis. Išsamiau Tomas Kemzūra.
2: 2 protestuojančias pusės skyrė metaliniai atitvarai Gedimino prospekte. Prieš masinę migraciją protestuojantys žmonės sako norintys matyti mažiau kitą taučių.
3: Lietuva pakankamai gerai valdo imigraciją, tačiau manome, kad tai gali būti geriau.
4: Pažiūrėkim, tiesiog eini per prospektą ir nebegirdi lietuvių kalbos.
5: Labai norim, kad gerbtų mūsų šalį ir laikytųsi mūsų įstatymų.
2: Kitoje barikadų pusėje stovėję asmenys tikino protestuojantys prieš rasizmą.
6: Manau, tai neteisinga kitų žmonių atveju.
7: Ir kad ne visi žmonės Lietuvoje prieško atpirkimo ožio tarp pažeidžiamų visuomenės grupių, tokių kaip migrantai.
8: Visada turėtume būti solidarūs su žmonėm, kuriam yra blogai.
2: Tvarka per protestus prižiūrėjo daugiau nei 200 policijos pareigūnų. Dėl smurto ir provokacijų pareigūnai sulaikė 4 asmenų. Kiek atokiau Lukiškių aikštėje, dar vienoje rengiamoje akcijoje, gyventojai galėjo prisėsti ir prie arbatos podelio pasikalbėti apie migraciją.
1: Jungtinių valstijų prezidento administracija jau kelis mėnesius su Rusija derasi dėl daugiamilijardinio naftos sandorio susijusio su bendrove Lukoil. Apie tai rašo amerikiečių leidinys The New York Times, remdamasis 8 šaltinių informaciją. Kaip teigiama publikacijoje, sandoris gali būti naudingas artimųjų rytų verslininkams, susijusiems su 2 pagrindiniais Amerikos lyderio Donaldo Trumpo derybininkais Ukrainos klausimais, tai Stevu Vitkofu ir Jaredu Kushneriu. Pasak dienraščio, sandoris, kuriam reikia Jungtinių valstijų vyriausybės ir Kremliaus pritarimo, yra susijęs su įvairiose pasaulio šalyse esančiais naftos telkiniais, naftos perdirbimo gamyklomis ir degalinėmis priklausančioms Rusijos bendrovei Lukoil. Latvijoje baigėsi balsavimas, kuriuo gyventojai renka naują parlamentą. Apklausose pirmauja premjero Andrio Kulbergo konservatyvi į verslą orientuota politinė jėga Jungtinis sąrašas. Po jo rikiuojasi 2 populistinėmis laikomos partijos, kurios konkuruoja dėl rusakalbių gyventojų balsų. Viena iš jų, tai suvereni valdžia, siekia artimesnių santykių su Rusija. Tačiau visos kitos politinės jėgos atsisako su jie bendradarbiauti. Todėl, pasak ekspertų, Latvijos griežta politika Rusijos atžvilgių po rinkimų neturėtų keistis. Išsamiau iš Rygos Beatričė Bankauskaitė.
9: Korupcijos prevencijos ir kovos su ja biuras teigė iki 5 valandos gavęs beveik 500 pranešimų apie galimus pažeidimus, bet daugiau kaip pusė jų susiję su reklama, tai raginimai socialiniuose tinkluose balsuoti už tam tikrą kandidatą. Nuo to daryti balsavimo

0: dieną nebegalima. Taip pat nustatyta nedidelių tvarkos pažeidimų, tačiau, kaip skelbiama, jie rinkimų eigai rezultatams reikšmės neturėtų turėti. Nors svarbu tai, kad pranešimo apie kišimąsi į rinkimus iš, pavyzdžiui, Rusijos ar Baltarusijos pusės, ko išties baimintasi, šiuo metu nėra skelbiama. Aktyviausi rinkėjai Rygos apygardoje, nuo mažiausiai aktyvus gyventojai yra Latgalėje, tai rytų Latvijos regione ties siena su Rusija. Na, oficialūs rezultatai apie partijas patekus į parlamentą turėtų būti paskelbti apie 2 valandą nakties, tačiau tik pasibaigus balsavimą 8 vakaro taip pat pasirodys iš ankstinės apklausos, tik žinoma, šias apklausas reiktų vertinti su tam tikru atsargumu ir paklaida.
1: Saudo Arabijoje buvo matyti liepsnos ir dūmai kylantys iš naftos milžinės Aramco objekto esančio į pietus nuo sostinės Rijado. Apie tai praneša šalyje dirbantis naujienų agentūros AFP žurnalistas. Gaisro aplinkybės dar nėra aiškios, tačiau teigiama, jog naftos objektą galėjo apšaudyti Jemeno husiai. Tarp jų ir Rijado remiamos Jemeno vyriausybės vyksta konfliktas. Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje yra 14, Šiauliuose 15, Kaune ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, nelis, daug kur formuosis rūkas. Naktį laikysis 6-11 laipsnių šiluma, kiek daugiau bus vakariniuose rajonuose, čia šils iki 13 laipsnių. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose kai kur trumpai negausiai palis, rytą kai kur tviros rūkas, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Rytoj dieną sušils iki 15-20 laipsnių. 8:05.
2: Vakaro pasaka.

0: Gudrus ir drąsus. Nebijo net pasaulio pabaigos, nes žino, jog visos pabaigos prasideda mūsų galvose. Štai toks yra dabartinis Vytauto V. Landsbergio knygos Kiškis Pranciškus mėlynių pievoje veikėjas. Paskutinė ištrauka skaito aktorius Vaidotas Žitkus. Na, o jei negirdėjote istorijos pradžios, ją visuomet galite susirasti LRT radiotekoje.
1: Senelis Palemonas pasakoja apie savo vaikystę. Išklausė Pranciškus senelio pasakėčią ir pralinksmėjo. Atrodo, jau atsikračiau baimių. Galime drąsiai šokuoti mėlynių pievą, pas tėtį ir mamą. Lekiam, senelį! Žinai, generolė, suniurnėjo Palemonas. Mėlynės valgyti aš mėgstu. Bet rinkti gelia uodai, karšta. Geriau snūstelsiu ir susapnuosiu, kaip mano geras anukas Pranciškus man prirenka daug, daug mėlynių. Dabar aš didelis, parpiantis briedis. Tu ne briedis, meluoji, sušuko Pranciškus, tu be ragų. Ragai man išdiks, kai truputį paūgėsiu. Tu jau senas, negali paūgėti. Kas žino? Erzino anūką aštraliežuvis senelis. Ūktelsiu, tada pamatysit, kad aš nekiškis meiškis, o tikrų tikriausias briedis. O tikri briedžiai niekada neina uogauti. Pranciškus jau žiojosi ginčytis, bet staiga viską prisiminė ir paraudo. Juk vakar, sėdėdamas su tėvais prie stalo, jis irgi ne už ką nenorėjo būti kiškių uogautojų. Sakyk, senelį, atvirai, tarė kiškis. Tu visada buvai protingas kaip dabar. Kai buvai mažas, niekad nesiožiuodavai. Aišku, kad ožiuodavaus. Ir brėdžiuodavaus, šyptelėjo žilagalius Palemonas. Irgi neklausydavau tėvelių, tingėdavau prausti supelyje ir šukuotis. Nekartą mamai teko iškirpt didžiausius susivėlusio kailio kuokštus. Betgi dabar šukuojasi. Matai, generolė, sykį nutiko rimta bėda. Kartą tūnodamas už krūmo, išgirdau, kaip iš manęs juokiasi kaimynų kiškaitė.

0: esą aš kūtvela, kaip koks nutriušęs triušis. Nuo to laiko prausiuosi ir šukuojosi kiekvieną rytą. Pasirodo, kadaise irgi buvai normalus kiškis, apsidžiaugė Pranciškus. Seneli, papasakok dar ką nors apie savo vaikystę, apie normalią vaikystę. Palemonas pasiglostė žilą dailiai sušukuotą barzdą, apsidairė, ar niekas judvėjų negirdi, ir pašnibuždom tarė. Gėda prisipažinti, bet kadaise buvau baisus melakis.
1: Meluodavai tėveliams?
0: Draugams, prisipažino senolis. Fantazuodavau ir prisigalvodavau nebūtų dalykų ir pasakodavau juos kaip tikrus.
1: Papasakok ir man.
0: Tik su viena sąlyga. Palemonas švelniai apkabino mylimą nukėlį. Jei pažadėsi, niekada nemeluoti be reikalo.
1: O su reikalu meluoti galima? Nustebo Pranciškus.
0: Jei Jackus norės tave suėst, gali pameluot, kad esi prisėdęs musmirių, nusijokė senolis. Galėsi meluoti ir tada, kai turėsi vaikų ir norėsi sukurti jiems pasaką apie nebūtus dalykus. Tada irgi gali. Kitais atvejais, šiukštu, nemeluok.
1: Gerai, pasižadu,
0: sulapsėjo ausimis Pranciškus. Palemonas melagėlis. Ir ėmė senasis Palemonas porinti. Kai buvau dar mažas, toks kaip tu dabar, kartą dingtelėjo, kad miško žvėreliai yra nedraugiški, ypač labi. Neatneša nei morkų, nei grybų, nei riešutų, nei žaislų. Ir nutariau juos pagąsdinti.
1: Kaip?
0: Senelis vėl apsidairė ir niekas nesiklauso. Vieną vakarą susikviečiau kaimyninių urvų žvėrelius ir pasakiau jiems, kad mano tėtis klastingas medžiotojas, kuris tik apsimeta kiškiu. O vakarais grobia lapes, barsukus, bebriukus, uždaro juos į narvus ir parduoda zoologijos sodams. Išsigandę žvėreliai ėmė verkti, cypti, bet aš juos nuraminau. Ša, jeigu su manim draugausit, nieko blogo neatsitiks. Mano tėtis niekada neskriaudžia sūnaus draugų.
1: Na ir kaip baigėsi ši istorija?
0: Iš pradžių sekėsi gerai. Žvėreliai tempė, vilko man į olą uogas, riešutus, kankorėžius, gilias. Tačiau vakare pamatė iš darbų grįžtantį mano tėtį, puldavo bėgti spėkdami iš baimės. Tėtis stebėjosi nieko nesuprasdamas. Kol kartą bebro Valdemaro senelis jam išdavė mano paslaptį.
1: Už kur jis sužinojo?
0: Spėju, kad jo bebriukas Valdemariukas išplepėjo. To nebuvau numatęs, nusijokė senolis. Jei nori būti geras melagis, turi viską gerai apskaičiuot.
1: Nesirūpink, gerai skaičiuot aš nemoku. Iki 548 varnų.
0: Skaičiuoti, generolė, puikus užsiėmimas, o sukčiauti nebūtinai. Senelis užsimerkė.

0: Senelį, aš labai išalkau. Patampė anūką senelį už ūsų. Senelį, nemiegok dar. Eikim į pelkę mėlyniauti pas tėvelius.
1: Ten gelia uodai, karšta, sumrimėjo Palemonas. Dabar aš didelis snaudžiantis briedis.
0: Aš atsiprašau, aš daugiau taip niekada nekalbėsiu. Senolis pakėlė mėguistą galvą, prasimerkė ir tarė.
1: Juk tu jau nieko nebebijai. Straksėk pas tėvelius vienas.
0: Vienas? Nustėro Pranciškus. O kaipgi?
1: Su baime geriausia susidorosi, eidamas tiesiai pas ją.
0: O jeigu nerasiu kelio ir pasiklysiu, nerimavo Kiškelis.
1: Nepaklysi, jei protą nepamesi, ramiai dėstė senolis. Atmeni pirmąją kiškių piškių taisyklę.
0: Be abejo, linktelėjo ausimis Pranciškus Piškis ir išpiškino. Kai kiškis išsigasta, toj pameta protelį. Pamesta protą užuodžia vilkas ir ima tą kiškį sekti. Seka, kol suseka, tada pagauna ir suėda.
1: Puiku, o dabar įsimink ir antrąją kiškių piškių taisyklę. Būk tylus ir nematomas.
0: Tai neįmanoma, aš nekoks vėjo gūsis.
1: O tu eik tyliai, atsargiai. Dairydamasis, tarsi švelnus rytmečio vėjelis. Pabruk uodegą, ištemk ausis, glauskis už krūmų, akmenų, medžių. Matyk viską ir visus, bet pats kitiems nesirodyk.
0: O jei netyčia pasiklysiu?
1: Jei paklysi, pirmiausia pasakyk sau. Kaip gerai, kad pasiklydau. Dabar privalau su ko nors susidraugauti ir paklaus kelio, miško paukštelių ar žvėrelių.
0: O jeigu jie bus pikti, nedraugiški ir su manim nekalbės?
1: Jei pats būsi piktas, tai ir sutiksi piktus. Bet jei būsi geras ir mandagus, tai ir kiti bus tokie. Ir tau padės. Supratai?
0: Taip, generolė, sumuždamas kulnais atidavė pagarbę Kiškutis, bet persistengė ir neišlaikęs pusiausvyros, nubildėjo nuo išminties akmens. Pašoko žaliai, pasikasė sumuštą šoną ir sumurmėjo. Kaip gerai, kad taip gražiai nurėdėjau, šį cirko numerį reiks kada sesiai Pranciškai parodyti.
1: Kai vėl užsiropštint akmens, senelis Palemonas jau kietai miegojo. Neliko nieko kito, kaip tik šokti žemin ir žengti į baugę nepažįstama gyrė. Pranciškus buvo be šokas, bet staiga toptelėjo, kad išminties akmuo yra geras senelio draugas ir visada jam patarė.
0: Gal ir man pasakys, kuria kryptim šoliuoti, sumetė Kiškutis ir priglaudė ausis prie paslaptingojo akmens.
1: Netrukus pasigirdo tolimas, vos girdimas šnabždesys.
2: Keliauk link upės, ten laumžirgiai tupi. Jie gali patarti, kaip kelią sukarti. Linkui kadagino, o ten jau bebrynas. Per užtvankos tiltą straksėk link smilkų. Kurion pusėn trypti, parodys tau krypti, nudžiuvus pušis. Joj miega lūšis. Kai lūšį praeisi, vėl kryptį pakeisi. Tada būk budrus, saulutė pražus. Tamsoj grabinėsies, vaiduokliais baisėsies. Teks greit sugalvoti, kaip saulę vaduoti. Jeigu ji nušvis, atmerkęs akis, išvysi mamytę, tėvelį, sesytę.

0: alternatyvi kultūra, juodasis metalas ir pagoniškų tradicijų praturtinta muzika. Visa tai pramonės centru laikytoje Utenoje. Kodėl būtent čia užgimė viena unikaliausių sunkiosios muzikos scenų?
1: Pokalbis laidoje buvo nebėra apie 10-ojo dešimtmečio Uteną su istorikėmis Ugne Virvinčiūte ir Mūsas Metickaitė sekmadienį po 17 valandos žinių.
2: Čia LRT radijas.

Sveiki gyvi mėly klausytojai, iš mažosios studijos tęsiame LRT radijo programą. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Pradėsime įprastai dienos evangeliją. Ištrauka lydės kunigo Andžejaus Šuškevič homilija. Antroje laidos pusėje paskutinis pokalbis su Mažosios akademijos kuratore Rima Malickaite, kuri primins apie įdomias paskaitas ir susitikimus Lietuvių katalikų mokslo akademijos patalpose Pilies 8. Šiandien pažymėdama, kad tokie susitikimai galimi ne tik vilniečiams. Apie paskaitas nuotoliu ir visas temas galite sužinoti internete adresu lkma.lt, taip pat ir klausydamiesi šio pokalbio. O dabar atverčiame Evangeliją pagal Luką.

72 mokiniai sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo. O Jėzus atsiliepė: Mačiau šėtoną kaip žaibą krintant iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galę mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios. Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Tuomet Jėzus pradžiugo šventąją dvasę ir prabilo: Aš šlovinu tave, tėve, dangaus ir žemės viešpatė, kad paslėpiai tai nuo išmintingų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Taip, tėve, nes tau tai patiko. Viskas man yra mano tėvo atiduota, ir niekas nežino, kas yra sūnus, tik tėvas. Ir kas yra tėvas, tik sūnus ir tas, kam sūnus panorės apreikšti. Atsigręžęs vien tik tai į mokinius, jis tarė: Palaimintos akis, kurios regi, ką jūs regite. Sakau jums, daugel pranašų ir karalių troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo.

Paprasti Galilėjos vyrai, kurie savo kasdienėme gyvenime turėjo sunkiai dirbti ir daug kam paklūsti, dabar Jėzaus išsiųsti į vairius miestus ir kaimus, kad ten skelbtų Jėzaus mokymą, sugrįžta džiaugdamiesi, jog dėl Jėzaus vardo jiems paklūsta net demonai. Koks žmogiškai suprantamas yra šis mokinių džiaugsmas. Tačiau čia siūlyčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirmiausia, į tai, kad žmogus, kuris priėmė Jėzaus mokymą,

0: kuris įtikėjo ir savo gyvenimą pritaikė šiai žiniai, gerajai naujienai. Toks žmogus yra galingas, stiprus ir jam nebaisus joks demonas, joks gundytojas. Štai aš suteikiau jums galę mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų, sako Jėzus. Žinoma, didžiausias žmogaus ir Dievo priešas yra šetonas. Ir pirmiausia, su juo esame kviečiami ir įgalinami kovoti. Žmogus, kuris į savo gyvenimą yra pakvietęs ir į savo širdį įsileidęs Kristų, yra stipresnis už bet kokias priešiškas jėgas. Čia galėtume prisiminti apaštalo Pauliaus žodžius. Kasgi prieš mus? Ar vargas, ar priespauda? Jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Tačiau už kitos pusės, girdėdami apie mokinių džiaugsmą, kad jiems paklūsta net demonai, turėtume nepraleisti kitą svarbų dalyką. Krikščioniško tikėjimo esmę sudaro ne stebuklai. Didžiulė klaida būtų tikėjimą vertinti tik pagal antgamtinių reiškinių dažnumą. Neretai taip būna, kad žmonės ieško kokių nors nekasdienių patirčių, trokšta antgamtinio patvirtinimo savo tikėjimui, mano, jog tapę liudininkais kažko neįprasto ir nepaaiškinamo, taps labiau tikinčiais. Bet tikėjimo negalime susiaurinti vien tik iki nepaaiškinamų reiškinių medžioklės. Toks buvo Erodas, kuris troško išvysti Jėzų ir pamatyti kokį nors jo stebuklą. Bet tik smalsumo vedamas, net ir susitikęs su juo, Erodas nieko nesuprato ir taip ir neišgirdo nei vieno Jėzaus žodžio. Jėzus mokinius ragina džiaugtis ne tuo, kad dvasios jiems pavaldžios, bet tuo, jog jų vardai įrašyti danguje. Mūsų vardas yra ištartas Dievo akivaizdoje ir įrėžtas viešpatės delne krikšto metu. Šis sakramentas mums parodo nesuvokiamą Dievo ištikimybę ir begalinę meilę savo kūriniams. Žmogus nusigrėžė nuo Dievo. Tai buvo viena dramatiškiausių išdavysčių. Bet Dievas šią neištikimybę atleido ir net pats atsidavė į žmonių rankas, kad kaltė būtų išpirkta. Krikštas ženklina naują gimimą, kurio niekas negali panaikinti. Krikštu yra įspaudžiama žymė, kurios niekas negali ištrinti. Taip, ir po krikšto žmogus lieka nusidėjėliu, pašauktų diena iš dienos kovoti su savo netobulumais, tačiau minėto priklausimo Dievui nepanaikina jokia nuodėmė. Mes visuomet liekame Dievo vaikais ir visuomet, net po didžiausių suklupimų ir po tamsiausių klystkelių, turime galimybę sugrįžti ir iš naujo pradėti kelionę su viešpačiu. Žinome, šitoje situacijoje būtina vengti piknaudžiavimo gailestingumu, kuomet sąmoningai liekame savo nuodėmėse, o gal net sąmoningai vis labiau jas klimpstame su mintimi, kad kada nors vėliau pasikeisiu, kada nors vėliau kovosiu su savo blogais įpročiais, kada nors vėliau dėsiu pastangas būti geresniu ir taip toliau. Autentiškas tikėjimas ir tikras suvokimas, kad mūsų vardai įrašyti danguje, negali nepakeisti mūsų gyvenimo. Tokia vidinė patirtis negali likti be pėdsako išorėje. Todėl žmogus, giliai suvokęs savo artimą ryšį su Dievu, toj pat, o ne kada nors vėliau, tampa kitoks. Visi, kurie gavome krikšto malonę, panašiai kaip 72 mokiniai, esame taip pat siunčiami savo tikėjimą liudyti ir juo dalintis. Būti misionieriumi – tai išskirtinė krikščionio tapatybė, ir jos negalime pamiršti. Negalime būti anonimiški, negalime pasislėpti ir tikėjimo patyrimo laikyti tik sau. Dalinimasis džiaugsmu, jog mūsų vardai įrašyti danguje, yra natūrali įtikėjimo ir atsivertimo pasekmė. Viešpats, pamatęs sugrįžusių mokinių pasikeitusias akis, šlovina dangiškąjį tėvą, kad paslėpė tai nuo išmintingų ir gudriųjų, o apreiškė mažutėliams. Šiandien, klausydami Dievo žodžio, prašykime viešpaties neblėstančio misionieriško entuziazmo. kad būtume tais mažutėliais, kurie suprato dangaus karalystės slėpinius ir jų nepaslėpė nuo kitų.
1: Luko Evangelijos eilutės komentavo kunigas Andžejus Šuškevič. Mėly klausytojai, tęsiame laidą pokalbį su Mažosios akademijos programų kuratore Rima Malickaite apie nuotolines paskaitas šioje akademijoje.
2: Kuningas Mindaugas Malinauskas tikrai, kadangi ir pats tikrai labai daug veda visokių mokymų ir tas pačias pratybas įvairiopas, nes jezuitiškų pratybų yra tikrai daug formatų. Tai jisai labai įsigilinęs į šitą konceptą, jisai labai entuziastingai buvo nusiteikęs šios temos atžvilgių ir man atrodo, tie, kurie ateis į šitą kursą, labai tikiuosi, kad supras, kas tai yra ir galės vėlgi naudoti savo gyvenime. Tai.
1: Sesė Linda Ceplė pažįsta daugiausia turbūt nuotoliniai klausytojai ir jos paskaita susirenka iš įvairiausių Lietuvos miestų ir šį kartą jis siūlis, ar būna laimingoji gėda. Na, čia vėl toksai kontroversiškas pavadinimas, na, gėda, tai gėda. Ar gėda gali būti laiminga? Na, nežinau, čia labai bibliškai skamba ir nieko bendro tarsi neturėtų su mūsų kasdienėm gėdom, nusivylimais, nepasisekimais ir klaidomis galbūt. Apie kokią šitą laimingą gėdą kalbama?
2: Galim prisiminti tą laimingą kaltę. Laiminga kaltė, kuri mums duoda išganytoją. Ir kad tai yra didžiausias gėris mūsų pasaulyje, mūsų gyvenimuose. Apie šitą laimingą kaltę gėdama velyknaktyje. Mes jeigu įsiklausytume, tikrai išgirstume apie tai ir tai kažkaip galbūt pakeistų ir mūsų pačių santykį, net su mūsų visų kaltėmis ir gėdomis ir baimėmis. Galbūt galėtume į visą tai pasižiūrėti kaip į kažkokią kuriančią jėgą. Ir nežinau, ką sesė Linda konkrečiai jums, bet akivaizdu jos užmojus irgi remti šventuoju raštu paprastai. Tai, na, ir remiasi tokia biblinė teologija.
1: Man pirma mintis kilo apie tos laimingus kaltininkus, tai pavyzdžiui, Petrą prisiminiau, kuris 3 kartus išsigynė Jėzų, kad jį pažįsta, bet vis tiek kažkaip viskas jam laimingai baigėsi, na nežinau, ar laimingai, aišku, turint galvoj jo mirti, bet vis dėlto laimingai baigėsi kažkuria dvasinė prasme, kad jisai, nu, ta išdavystė, tos išdavystės jam buvo atleistos ir net patikėtos kažkokios užduotis. Labai svarbios bažnyčia, ar tas pats Paulius, nežinau, gal daugiau ten buvo tų gėdų ir daugiau, bet čia tokie pirmieji įsivaizdavimai mano, tai nežinau, gal pati ir daugiau žinotum, arba gal sesė Linda lies mums aktualias gėdas.
2: Dabar tų konkrečių epizodų įvardinti ir pažadėti negaliu, bet iš tiesų kartais mūsų... Nežinau, nupuolimai, kaip konkrečiai kalbant apie Petrą, yra didžiausias vaistas mūsų puikybei, kai mes pasitikim, kad mes galim viską, mes patys svarbiausi, mes geriausi Kristaus mokiniai, mes viską žinome apie Kristaus mokslą ir apie patį Kristų ir apskritai Kristus sėdi mano kišenėje ir aš jį ten uždarau užtrauktų, kuris tenai saugus ar ne, aš jį saugau. Tai truputėlį, na, pakeisti perspektyvą, suvokti Dievo meilę, Dievo globą. Jo karaliavimą ir kartu, na ir jo tą, kad ir ką mes būtume padarę, kad ir kiek kartų būtume Petrai, vis dėl to, kad ta meilė yra didesnė, ar ne, ir galbūt tai ir padės, na, mūsų tai brandai, jeigu tai suvoksime, na, nes sesė Linda kaip ir užsimojusi kalbėti truputėlį ir iš tokios psichologinės perspektyvos, kad ta gėda yra, na, toksai truputėlį ir slėpimasis ir, na, kai mes pasirenkam gėdą, mes pasirenkam nesubręsti tam tikrą prasme, tai jinai žada kažkokius biblinius įrankius ar biblinę lupą pažiūrėti į save šiuo aspektu.
1: Dar vienas kursas, kuris siūlys sesuo Linda Ceplė, tai Dievo šypsena Biblijoje. Štai nuo gėdos prie šypsenos, ar ne? Tai kaip tas Dievas šypsosi, ar visada jisai šypsosi mums nepaisant nieko ir kaip tą šypseną pamatyti, kai per mišes kiekvieną sekmadienį sakau, esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Tai ar čia tas kelias patirti Dievo šypseną, ar kaip?
2: Šitas kursas yra nuo lapkričio 25 iki gruodžio 16, tai galim

0: šypsena, kai jisai nusišypso toj savo prakartėliai kažkokiam tvirtelėje, net jeigu tai būtų mūsų tvirtelis, bet ta šypsena pažinti ir priimti tą šypseną, negalvoti, kad jisai ne mums šypsosi. Sesė Linda, vėlgi pasitelkdama biblinę teologiją, čia mus pavedžios po tas Dievo šypsenas, kad mes patikėtume, kad jisai iš tiesų mums šypsosi, o ne iš mūsų juokiasi.
1: Tai tiek mąstymų pokalbių šioje laidoje. Ačiū, kad buvote kartu. Linkėdama malonaus ir džiugaus savaitgalio iš mažosios studijos iki rytojaus su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Latvijoje pasibaigus balsavimui, iš ankstinės apklausos rodo, kad parlamento rinkimuose daugiausia paramos sulaukė dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas. Preliminariais duomenimis už juos balsavo apie 35% rinkėjų. Skaičiuojama, kad Kulbergo partijai gali atitekti 26 vietos parlamente. Pirminių apklausų rezultatai rodo, kad į Latvijos parlamentą turėtų patekti 6 politinės jėgos. Tarp jų ir partija Suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnius santykius su Rusija. Tačiau visos kitos politinės jėgos jau anksčiau yra pareiškusios, jog su šia politinė jėga neketina bendradarbiauti. Reaguodamas į preliminarius rezultatus, premjeras Andrius Kulbergas teigia, kad rezultatas pranoko partijos lūkesčius. Tai yra didžiulis žmonių palaikymas. Kaip matote, jie nori pokyčių. Jie nenori, kad Latvija eitų tą pačią kryptimį kaip iki šiol. Jie nori ekonomikos augimo, stipresnės gynybos, aiškios retorikos ir geresnės ateities mūsų vaikams. Rezultatas nėra galutinis, tačiau jis pranoksta lūkesčius. O tai reiškia, kad žmonės iš tiesų nori pokyčių. Jie nenori matyti 7 metus vykdomos politikos grindžiamos gyvenimo skoloje. Jie nori ekonomikos augimo, ateities savo vaikams ir tikrų pokyčių. Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Šiandien minimas Vokietijos suvienijimas. Po socialistinio bloko žlugimo 1990 spalio 3-ąją rytų Vokietija buvo prijungta prie vakarų, o Berlynas tapo suvienytos valstybės sostinę. LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas pasakoja, kad praėjus ir 36 metams skirtumai Vokietijos viduje išlieka ir šiandien.
2: Fantominė vaiduoklinė siena vis dar egzistuoja. Ir na, tradiciškai rytinė Vokietijos dalis buvo ta, kur dominavo žemės ūkis, o pramonė vakaruose. Ir vakaruose gyvenimas istoriškai geresnis, daugiau darbų, jie geriau apmokami. Ir alternatyva Vokietijai, ši partija, ji labai stipriai laimi rytuose. Paskutiniai rinkimai žemėse, rytinėse žemėse, kur triuškinamai laimėjo alternatyva Vokietijai prieš tradicinės partijas.
1: LRT radijo bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas. Jungtinių Arabų Emiratų prokuroras sako, kad Fly Dubai skrydžio į Tel Avivą antrasis pilotas siekia įvykdyti teroro išpuolį ir kapitoną užpuolė avariniu kirviu. Ketvirtadienį iš Dubajaus pakilęs lėktuvas, kuriuo daugiausia skrido Izraelio piliečiai, ėmė smigti žemyn. O tragedijos pavyko išvengti tik keliems keleiviams patekus į piloto kabiną bei sutvardžius antrąjį pilotą užpuolusį kapitoną. Lėktuvų skridę atsargos pilotai sėkmingai nusileido Saudo Arabijoje, iš kur keleiviai parskraidinti į Izraelį. Ispanijoje tęsiasi protestai dėl būsto krizės. Į Madrido ir kitų miestų gatves išėjo 10 000 ispanų. Premjero Pedro Sančeso siūlomas priemonės Ispanijos parlamentas vakar atmetė, o dešiniųjų opozicija kairiųjų vyriausybę ragina rinkti pirmalaikius rinkimus. Demonstracijos Ispanijoje kilo dar praėjusią savaitę iš 70 metus nuomojamo būsto iškeldinus 87 moterį.

0: Dėjus protestams, ministrų kabinetas pasiūlė keletą pokyčių, tarp jų automatiškai atnaujinti nuomos sutartis, apsaugoti pažeidžiamus nuomininkus bei apriboti būstus įsigyjančių fondų veiklą. Po smarkių audrų kilęs potvinis Graikijos saloje Kretoje kai kuriuos automobilius ir medžius nunešė į jūrą. Dalis turistų buvo priversti evakuotis. Apie tai praneša vietos pareigūnai. Valstybinis televizijos kanalas praneša, kad dėl potvinio 23 žmonės buvo įkalinti savo automobiliuose keliuose. Populiariame turistų lankomame Kanės uoste milžiniškos bangos apgadino pakrantės restoranus ir turistinės vietas. Civilinės saugos tarnyba paragino kelių miestų gyventojus riboti judėjimą. Šią valandą Panevėžyje yra 16, Šiauliuose 15, Kūne ir Klaipėdoje 14, Vilniuje 12 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, nelis, daug kur formuosis rūkas. Naktį laikysis 6-11, vakariniuose rajonuose bus iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose kai kur trumpai negausiai palis. Rytą kai kur tviros rūkas. Dieną sušils iki 15-20 laipsnių. 9:05.
1: LRT radio eteryje laida Čia ir dabar.
2: Sveiki visi. LRT radio eteryje yra laidų, kuriuose svarbiausi klausimai kas, kur, kada. Yra laidų, kur svarbiausi klausimai kaip ir kodėl. Manau, kad prie tokių galėčiau priskirti Čia ir dabar, kurią vedu Giedrė Čiužaitė. Ir šiandien klausimų kaip ir kodėl turėsime apie mūsų atmintį. O laidos svečias yra psichologas, Vilniaus universiteto docentas, kuris ir dirbantis psichoterapeutas Vytautas Jurkuvėnas. Sveiki, Vytautai.
3: Sveiki.
2: Psichologijos institute dirbat ir kaip mokslininkas, ir kaip konsultuojantis specialistas, dėl to labai įdomu bus iš įvairių pusių jūsų paklausinėti apie atmintį, nes pagalvojau, kad kai aš prisimenu savo 96 pašnekovę iš Utenos rajono, kuri pasakodama apie nėštumą užsideda ranką ant pilvo ir ko nejaučia, kaip spardosi kūdikis, tai yra atmintis. Sutinkat?
3: Žinoma, atmintis.
2: Kai aš einu į garažą ir pamiršau ko, ir grįžtu į virtuvę prisiminti, kodėl aš pasukau į garažą, tai irgi yra atmintis.
3: Taip, būtent.
2: Ir dar aš atsimenu, iš universiteto laikų lankiau autobiografijų kursą, ir man labai patinka šis žanras, ir atsimenu, kaip dėstytoja, Solviga Daugirdaitė, pasakė, kad tai nėra patikimas žanras, kad tu negali kliautis visko, ką žmogus užrašė, net jeigu jis mano, kad rašė tikrą tiesą. Čia irgi atmintis.
3: Taip, žinoma.
2: Pradėkim gal nuo to, kokią vietą užima apskritai atmintis mūsų kultūroje. Man atrodo, kartais net apibrėžiam, žmogus esi tol, kol atsimeni ir kol tave atsimena. Sutiktumėt?
3: Na, manau, tame tokia svarbi tiesa yra tokiam pasakyme. Apskritai, tiek mūsų psichikoje atmintis yra labai svarbi mūsų savybė, tiek kaip toks vat, mąstymo gebėjimas, bet apskritai, iš principo, viską, ką daro mūsų protas, mūsų smegenis, yra susiję su kažkokia atminties funkcija. Mes visą laiką mes turim išsaugoti kažkokią informaciją, kažkaip ją panaudoti ir čia taip grįžtant prie vat, to, ką klausėt, ar mūsų vat, tokioj kultūroj, mūsų gyvenimuose vat, atmintis yra svarbi. Tai lygiai taip pat aš galvoju toks, na, ta informacija apie tai, kas buvo, ar ne, tam, kad suprasti ir praeiti ir kažkaip galvoti apie ateitį, yra, nu, kažkaip mes be to niekaip.
2: Tai tokia kultūrinė atmintis, kur tu nedalyvavai, bet turi žinot, ką patyrė, pavyzdžiui, Lietuva.
3: Žinoma.
2: Ir dar vis dažniau kalba, čia jau kūno terapeutai, apie kūno atmintį, ne tik proto. Sutinkat, kad tai atmintis?
3: Taip, ne tik, kad sutinku, tai yra kažkas, ką jau senai mokslininkai tyrinėja ir ta vat tokia procesinė ar implicitinė atmintis, kūno atmintis, ką sakot, ne, tai tikrai jinai yra, tai yra, tiesą sakant, neretai ir tokios įvairios funkcijos, kartais tai gali būti pakankamai tokia automatizuota, kartais net, nu, toks nesąmoningas atsiminimo būdas.
2: Ir čia gal kaip dviračių, sako, išmoksti vieną kartą gyvenime ir važiuosi daug metų.
3: Taip. Taip, tai vat ir ta, tai vat, vat tokie įgūdžiai, kaip važiuoti dviračiu, taip pat vat yra kažkas, ką mes mokomės ir už tai yra atsakingos truputį skirtingos mūsų proto, mūsų smegenų sistemos, negu, sakykime, vat ta vadinama epizodinė atmintis, kur mes atsimenam autobiografinius kažkokius įvykius, savo istoriją, nežinau, tautos istoriją ir taip toliau.
2: Ir dar žmonės dažnai patys kalba, kaip jie įsimena, na, aš labiau įsimenu garsus, aš labiau iš vaizdo, man kvapas ir staiga viskas sukyla. Tai mūsų čia skirtingai veikia procesai galvose.
3: Gali veikti šiek tiek skirtingai arba gali būti truputį individualu, kitaip tariant, vat vieni žmonės, na taip ir savyje pastebi, kad man yra galbūt, nu vat, vienus dalykus lengviau atsiminti už kitus, taip yra turbūt todėl, kad mūsų gebėjimai nu, individualiai skiriasi, tai yra vadinami tokie vat individualų skirtumai, kad vieni turi truputį stipresnius vienus gebėjimus, kiti turi truputį stipresnius kitus gebėjimus ir kadangi tai yra truputį skirtingos, vat vėlgi tokios sistemos, kurios atsakingos už, už vat vieną ar kitą atmintį, tai, tai tikrai taip gali būt, kad vat kažkas truputį geriau vaizdus atsimena negu, nežinau, garsus kažkokius, sakykime.
2: Mhm. Bet tada norisi iš vis prie žmogaus tokio kaip sutvėrimo eiti. Maži vaikai, na, kūdikystės visai atrodo, kad neatsimena. Ir aš skaičiau net apie tokį terminą kaip infantilinė amnezija, kad tai ir turi būti, paaiškinkit, kodėl neatsimena.
3: Taip, tai tas pavadinimas tikrai toks skamba mandrai, bet, bet iš principo tai reiškia, kad mes, būdami itin mažai kūdikiai vaikai, vis dar neturėjom, arba dabartiniai neturi, tų visų pirma tiesiog fizinių gebėjimų, tai yra, kad tos smegenų dalys, kurios na, išsivysto su amžiumi, dar nėra tiek išsivysčiusios, kad pakankamai efektyviai atliktų tą vat tokių epizodinių atsiminimų darbą. Tai yra vat tų būtent tokių, kad aš atsimenu kažkokį konkretų įvykį ar dalyką. Tai išsivysto, manoma, kad mes jau pradedam turėti, na, vat apie trečius metus. Tai ir šitie gebėjimai paprastai jie vystosi su kalbiniais vaiko gebėjimais ir labai sutampa. Vat mes matom, ar ne kaip mokslininkai, mes matom, kad sutampa šitas laikotarpis, kai vaikas pradeda, vaikai dažniausiai pradeda kalbėti, jie dažniausiai pradeda ir po truputį vat nuo to amžiaus mes pradedam turėti kažkokius tai atsiminimus.
2: Ar tai reiškia, kad tu atsimeni tada, kai tu gali apie tai papasakot?
3: Labai susiję. Manom, kad tikrai yra labai susiję, tai nėra vienintelis dalykas, tai, nu, kitaip tariant, kad mes galime nebejotinai, mes patys jaučiam, kaip žmonės galim turėti ir, pavyzdžiui, vaizdinius ar kvapo prisiminimus, bet kokius, ar ne? Bet yra manoma, kad tai yra tokie dvi mūsų kaip žmonių savybės, kurios yra labai susijusios. Tai yra va, tas gebėjimas turėti tokius labai na, gana tikslius atsiminimus, va, tuos ir mūsų kalbiniai gebėjimai, kad jie yra nebejotinai persipinę, kad mes kai vystome kalbą ir tas gebėjimas kažkaip va, įvardinti kažkokį sakinį, kad tuo metu mes su mama uogavom, sakykim, ar ne, ir aš prisimenu ir vaizdą, ir kvapą, bet ir žodinį tą, vat, kad galiu tai sudėti į žodžius, į objektus, galų gale tuo pačiu metu dar vystosi dar toks trečias, nu, vat, tokia itin svarbi, mes pradeda vystytis mūsų savastis, tai yra suvokimas, kad aš esu aš, yra kitas žmogus, ir va tas gebėjimas išskirti save kaip atskirą tokį jau savastį ir kitą žmogų kaip atskirą objektą, taip pat tampa tokia svarbi atminčiai savybė, kad mes pradedam grupuoti šituos dalykus.
2: Priminsiu, kad girdite Vytautą Jurkuvieną, psichologą ir psichoterapeutą, ir va tie mūsų pažintiniai gebėjimai, viena iš jūsų interesų sričių, ir aš vis šokinėsim čia ir per tos tarpsnius, ir norisi praktinės tada naudos, kad gautų mūsų klausytojai. Pasakėt, kad atmintis susijusi su kalbiniais gebėjimais, tada taip logiškai galvočiau, aha, tai jeigu aš netgi jaunas būdamas daugiau skaitysiu knygų, mano žodynas bus platesnis, tai padės mano atmintį lavinti?
3: Randama tokių ryšių, kad pavyzdžiui, dvikalbystė gali būti susijusi su truputį aukštesniais kai kuriais gebėjimais, galbūt ir, pavyzdžiui, atminties gebėjimais, ar ne, apskritai daug kalbų mokėjimas, mokymasis, gal aš netgi pažiūrėčiau plačiau taip išsilavinimas, gal truputį taip bijočiau labai drąsiai sakyti, kad štai, jeigu jūs dabar imsitės būtinai mokytis ten antros ar savo trečios kažkokios kalbos, kad nuo to jūsų labai pagerės atmintis, tai taip tiesiogiai galbūt nesiryščiau sakyti, bet aš manau, kad bendrai kalbėti apie va tokius naujų dalykų mokymąsi, apie kalbinius gebėjimus taip pat, kad jie gali būti ilgalaikiai perspektyvoje susiję su mūsų geresnė atmintim.
2: Vytautai, dabar aš kontrargumentą pasakysiu tam, ką jūs paminėjot. Mano močiutė, šviesaus atminimo, ji turėjo labai gerą atmintį. Jeigu aš paauglystėje skaitydavau kokią nors knygą, pavyzdžiui, ten Džekas Londonas, koks nors Maiklas susitinka Džeinę, ten kažkia meilės istorija, jinai prieina ir sako, jų buvo tokie vardai ir jie dar ten paskui jau nusipirko žirgą. Ir aš net skaitydama, iš tiesų gal mažiau atsimindavau, kai buvau ką tik skaičiusi tą knygą, negu mano močiutė, kuri tai buvo prieš tremtį dar skaičiusi. Ir jinai galėjo prisiminti suknelių ornamentus, ten su burbuliukais, tie kainavo. Ir klausydavom ir klausydavom jos istorijų per vakarus su smulkiom detalėm ir visą pasaulį mums nupiešė. Nors ji buvo mažai klasių baigusi, nes dėl tremties tiesiog nespėjo.
3: Tai puikus kontrargumentas, iš tiesų toks labai, sakyčiau, mokslininko mąstymas yra va tai, kad anaip tol ne vienas kažkoks veiksnys, toks kaip išsilavinimas veikia mūsų atmintį. Nes kaip tik dabar su kolegom turim tokį lituanistikos projektą apie sveiką senėjimą, kurį vykdom ir ten va ką pastebim moksliniuose savo tyrimuose apie va vyresnio amžiaus žmonės, jų gebėjimus ypač atmintį, kad tai yra labai daugelio skirtingų veiksnių, tame tarpe ir išsilavinimo, tame tarpe ir amžiaus žmogaus, bet ir labai labai daug įvairių kitų veiksnių tarpusavio sudėtingų sąveikų išdava, tai yra kokią mes turėsim atminti šiandien, ar ne, ir kokią turėsim po 5 ar 20 metų, tai gali būti skirtingos tokios kaip trajektorijos mūsų gebėjimų, kad vieniems žmonėm gali sutrikti atmintis, niekada nesutrikti atmintis, kitiems žmonėm gali sutrikti atmintis, sakykime, 90 metų, kitiems galbūt jau nuo 50, ar ne, o kiti gali turėti gana prastą atmintį, bet tai net nebus kažkoks sutrikimas, tiesiog jie galbūt turi kitus geresnius gebėjimus, arba jie yra visiškai prisitaikę būti ir gyventi su tokiais gebėjimais, kokius turi.
2: Bet lūkestis atrodo dažnai ir linki tau, ko geresnės atminties, kiek visokių lavinimo testų, kaip geriau įsiminti nuo mokinių iki vyresnio amžiaus, kai ta atmintis turi silpti. Ar kuo geresnė atmintis, tuo tu sėkmingesnis?
3: Tikrai tame yra tam tikros tiesos. Atmintis yra vienas iš tokių kertinių mūsų gebėjimų. Va tas gebėjimas taip greitai įsiminti daug dalykų, dar vadinama kartais tokia darbinė atmintis, ar ne, kad mes galim įsiminti dalykus, juos kažkaip pergalvoti savo mintise, kažkaip susidėlioti. Tai tikrai yra toksai labai svarbus ir vienas iš kertinių mūsų gebėjimų, kuris yra susijęs tam tikrą prasme ir va su mūsų sėkme, galima tokia sėkme įvairiose gyvenimo srityse.
2: Dažnai sako, tiesiog gabus, jis perskaitė jau mokykloje vieną kartą, įsiminė, aš visą vakarą zubrinau ir štai žiūrim jūs įmonės vadovas, o man visada reikėjo daugiau pastangų ir kažkur jau rezultatas prastesnis.
3: Taip, tikrai yra pastebimas toks ryšys, kad pavyzdžiui, netgi tokia bendra prasme, žmonės su aukštesniais intelektiniais gebėjimais, į ką įeina ir mūsų atminties gebėjimas, šiek tiek, vėlgi tai yra toksai tikimybinis dalykas, šiek tiek dažniau turi aukštesnes pozicijas darbe, taip pat šiek tiek yra turtingesni, statistiškai. Vėlgi, tai anaip tol ne visą laiką yra tiesa. Ir gali būti labai įvairiai, ar ne, kaip bus, bet pastebimas toks ryšys.
2: O Gerai, tada vėl prašau, na, ne patarimo, bet tokios krypties, kaip galima galvoti. Tėvai augina vaiką, mato, kad jam sunkiau įsiminti mokykloje kokius nors ten istorijos faktus. Kai kurie imasi metodų, ten klijuoja lapelius ant šaldytuvo, kokius ryškius su naujais žodžiais. Kiti sako, na, tai jam čia ir ne.

0: nesiseks, gal labai smarkiai ieškokim, kur jisai stiprus, gal jis labai gerai įsimena, nežinau, ten kokius nors konstruoja labai gerai ir jam iš tikrųjų nereikės ten tiek tų datų, jisai labai geras statybininkas bus. Kaip čia galima dirbti?
1: Oi, tikrai man daug labiau patinka va ta paskutinė idėja, kurią pasakėt, nes turbūt ką, vienas dalykas, ką visų pirma pagalvočiau, galvodamas apie vaiką, tai yra, ar gali būti taip, kad kažkas ne jo gebėjimai kažkokie jam sutrukdo, bet kažkokios tai aplinkybės ar kiti jo galbūt tokie charakterio asmenybės savumai. Tai yra, kad pavyzdžiui, vaikas gali turėti iššūkių su impulsų kontrole arba kažkaip labai greitai išsiblaškyti. Ir galbūt tai mes galim kažkaip padėti jam ar jai su būtent tuo tokiu atradimu savo būdu išbūti dalykus. Ir tada jam geriau seksis kažkokie vat ir įsiminimo užduotis ir taip toliau.
0: Bet galit sukonkretinti, pavyzdžiui, istoriją. Uh-huh. Jam nepatinka, kad pamoka ilga ir dar sako, kad mokytojas kalba nuobodžiai. Tai kaip jisai tada įsimins ten, kas kieno vaikas Kęstutis, Vytauto ar Vytautas Kęstučio?
1: Taip. Sudėtingas klausimas, kurį čia turbūt labiausiai mūsų mokytojai, edukatoriai ir tėvai sprendžia ir neišsprendžia iš dalies kažkiek, neišvengiamai juk tame. Bet aš sakyčiau, kad tame yra, vaikų lavinime apskritai yra labai didelė dalis, vienas dalykas pavyzdžio ir kitas dalykas, kitą kartą tokių emocinių įgūdžių, ne intelektinių įgūdžių, bet būtent vaikai dažniausiai mokosi ne per pasakymą, ne per kažkokį tai ten įsakymą ir taip toliau, jie mokosi iš pavyzdžių, iš savo tėvų pavyzdžių, iš kitų suaugusių ir draugų pavyzdžių, kaip būti su dalykais, kaip būti su savo jausmais taip pat. Ir pavyzdžiui, nuobodumas yra labai stiprus ir tiesą sakant, aš sakyčiau, kartais ir labai našus jausmas. Mes kartais į jį taip nežiūrim, kad nuobodulys gali būti labai, labai suteikti ir daug tokios energijos domėtis kažkokiais dalykais, kurie mums yra įdomus. Galbūt problema yra tai, kad arba vaikas, jam sunku dar kol kas surasti būdus, kaip sau padaryti dalyką įdomu. Bet taip pat prie to tikrai gali prisidėti ir suaugusieji, kurių užduotis kažkaip padaryti tuos dalykus, kuriuos mes norim, kad vaikai išmoktų įdomiais.
0: Dar šiais laikais mokykloje apskritai mažiau to, kas vadinta kalimu. Pavyzdžiui, kiek mokydavosi vyresnės kartos eilėraščių. Ir dabartiniai vaikai, man atrodo, tikrai mažiau. Arba užsienio kalbų irgi bandoma mokyti ne per kalimą, kad visas ten kokio anglų kalbos ar ne, kai kurias tas veiksmažodžio formas išmoktum, bet kažkaip lyg ir per žaidimą. Ir dalis yra skeptiški tam, kad tu gali išvengti tokio tiesiog atmintinai, vėl kalimas žodį tą pasakysiu, kol įsiminsi. Reikalingas tai įgūdis?
1: Manau, kad iš dalies tikrai vis tiek yra reikalingas ta prasme, kad mes dažnai susiduriam ir suaugusiam amžiuje, aš gal žiūrėčiau iš tokios pusės, su dalykais, kuriuos vis tiek turi padaryti. Tai aš sakyčiau, gal čia kartais tiek, kiek tai yra, tokio vėlgi sugrįžtant, kažkuria prasme tokio ir darbo etikos kažkokios mokymasis, tai gali būti svarbu. Taip, kad lavinti atmintį per kalimą, jeigu čia tokia idėja, tai aš būčiau labai tam skeptiškas. Toks vat atminties kaip bendro gebėjimo lavinimas, tiek, kiek mes šiandien suprantam, neegzistuoja. Tu lavini tik tai, ką lavini. Kitaip tariant, jeigu kali datas, vėlgi, su labai labai dideliu procentu užmiršimo, kažkiek datų išmoksi tų, kurias kali. Ar ne? Likusias tikrai pamirši ir iš to tikrai nebus jokios naudos. Deja.
0: Bet kiek būna žmonių, aktoriai, tarkim, kurie arba tokie intelektualai, kurie tau gali padeklamuoti ten kokio nors poeto, visą poemą, kokį Maironį gali ten, tomais atrodo.

0: cituoti.
1: Tikrai įspūdingas, pripažinsiu, įgūdis. Tiek įgūdis, tiek tai, kad žmonės išmoko tuos dalykus, nes jie tikrai sėdėjo ir mokės ir išmoko ir jie labai turi tą išlavintą konkretų įgūdį, sakykime, aktorius. Ir ne, dažnai tai būna, žinoma, ir talentas, kad žmogus jau ateina ir jam tai nėra per sunku.
0: Mhm.
1: Ta prasme, kad jau žmogus jausdamas, kad jam tai nebus labai sunku, jis ateina į tokią profesiją. Tai čia vienas dalykas, ar ne? Ir kitas dalykas tada yra, kad na, žmogus išlavina ne šiaip bendrai visą savo atmintį, bet jis išlavina būtent tą įgūdį skaityti ir įsiminti scenarijų, savo žodžius ir taip toliau, ar ne? Ir vat būtent tas labai konkretus įgūdis, jisai gali būti lavinimas. Aš skeptiškas idėjai, kad mes lavinsim kažkokį vieną atminties aspektą ir tada mūsų visas tas gebėjimas taps stipresnis.
0: Jis vis tiek gali pamiršti kavą.
1: Oi, dar labiau, sakyčiau, turbūt spėčiau apie aktorius.
0: Vytautas Jurkuvienas, psichologas, psichoterapeutas, laidoje Čia ir dabar, šiandien apie atmintį šnekam. Ir vėl aš noriu šokti prie kūdikių ir evoliucijos. Yra tokių tekstų apie atmintį, kurie sako žmonėm, na, kad jūs nusiraminkit čia su tom savo atminties gerinimo idėjom, tiesiog jūs esat, gamta jūs tokius sutvėrė. Sako, kūdikis neturi geros atminties, nes jis taip greitai tobulėja, jam reikia taip greitai prisitaikyti, kad milžiniškų greičių išmokti vaikščioti, kalbėti, kad jo atmintį tiesiog neįsirašo, žodžiu, vis perrašamo tai, kas yra galvoje, nes jam reikia tobulinti įgūdį ir tada dėl to ir nesaugomi tie prisiminimai ir kad evoliuciniu požiūriu tai va tas toks gebėjimas lankščiai mokytis, kai kada yra svarbesnis negu gebėjimas prisiminti. Sako, kai sensit, jūs gamtos požiūriu atliko tai, ką turėjot, pasidauginot, jūs nebeturit resursų, smegenim reikia daug maisto, jinai prastėja. Ir kartu dar ten per uždegiminius procesus aiškinama, kad tai, kas jaunystėje padeda įsiminti, vėliau tampa, na, tarsi save valgančiu tokiu organizmu, nežinau, ar čia aiškiai jums kalbu, tokių yra įvairių teorijų paskaičiau, bet žiūrima į žmogų tiesiog į visą ciklą, kad tai yra normalu, taip vyksta, sutinkat, kad čia tas evoliucinė įdėtis į mus, jinai yra labai stipri.
1: Taip, tikrai tame yra labai daug tokios tiesos pasakyta. Kai kurie taip kaip nupasakojote, evoliucinės teorijos aspektai, galbūt aš jiems būčiau taip skeptiškas. Kartais iš viso gal tokia, kartais noris perduoti žinutę apie tas tokias evoliucinės psichologijos teorijas. Negi taip žiūrint truputį bendrai, visada reikia turėti omeny, kad kai kažkas pradeda kalbėti apie evoliuciją ir tokia kažkokia tai tarsi seka, kas ten žmonėms naudinga evoliuciškai, kas nenaudinga, tai reikia turėti omeny, bet mes tai nežinom. Mes nežinom, nematėm. Tai, ką dažnai žmonės kalba, buvo bent jau prieš 100 000 metų ir mes nesam nufilmavę, todėl iš tiesų tai nežinom, kaip buvo ir šiuolaikinė antropologija rodo, ant kiek ji greitai keičiasi, tas mokslas, ir kaip jisai sužino vis naujų dalykų, vis naujų primatų atšakų ir jau žmogbeždžionių atšakų. Mes labai mažai žinom apie savo evoliucinę praeitį ir dar tai yra toksai sprokstantis, besimokantis mokslas. Todėl aš sakyčiau, iš to dabar kurti teorijas yra tikrai verta labai atsargiai. Tai čia vienas toksai dalykas. Bet jeigu kalbėt šiaip apie to normalią atminties gebėjimo raidą, pavyzdžiui, tai kaip ir dauguma gebėjimų, atmintis yra vienas iš mūsų dar vadinamų tokių takiųjų gebėjimų, kurie nėra kaip kažkokios toks apibrėžtas, labai aiškus, kaip žmogaus žodynas būtų kristalizuotas vadinamas gebėjimas. Tai tokie gebėjimai dažnai vystosi taip, kad mes nuo vaikystės jisai auga, kitaip tariant, kai esam kūdikystėje, tas gebėjimas yra neišlavintas ir jisai tolydžio auga maždaug iki 20 metų ir tada po truputį prastėja. Visą likusį mūsų gyvenimą, mūsų tas toksai atminties, tas gebėjimas greitai įsimint, atkartot, pasakyt, šitas gebėjimas prastės.

0: mūsų žinios visą mūsų gyvenimą, didžiąją jo dalį, nebent atsiras kažkokie tokie smarkų senėjimo procesai, mūsų žinios auks. Kitaip tariant, mes vis daugiau žinosim. Ar ne? Kuo vyresnė esam, tuo daugiau žinosim.
1: Bet čia turbūt požiūrio tada dar klausimas, ką tu žinosi? Aš mačiau tokią močiutės hipotezę, čia vėl iš tos evoliucinės srities, bet jinai buvo guodžianti tuo požiūriu, kad sako, žiūrėkit, visais laikais, kiekvienai genčiai ar ten kažkokiai grupiai žmonių, reikėjo ne tik tų, kurie dauginasi, bet tų, kurie įsiminę svarbiausius dėsnius, gal ne su detalėm, kurie bendrą pamoką gyvenimo tu gali pasakyti. Ir gal net kartos ten va, nežinos, kuris pasidėjo akinius, tarkim, ar ten kažko, ar ne? Na ir kad sako, nu tai reikia vertinti, kad čia yra ta išmintis. Bet dalis žmonių mūsų visuomenė kaltina to eidžizmu, kad mes nevertinam tokio įgūdžio, mes viską įsigūglinam, dirbtinis intelektas, ir tada toks žmogus gali jaustis, kad jo įgūdis, nu, jam nėra pagarbos.
0: Tai čia gal šiaip tokia ne visai mano sritis turbūt iš tos socialinės tokios pusės, bet aš visiškai sutinku, kad na, vienas dalykas, kad mes turim tokią turbūt pakankamai eidžistinę visuomenę, ar ne iš šitos pusės, ką sakot, kad nu, tas toks jaunystės kultas ir kad mūsų vyresnio amžiaus žmonės dažnai, nu kaip pasakyt, jiems tikrai gali būti sudėtinga surasti savo vietą visuomenėje vyresniame amžiuje. Ir ką rodo, ypač, na, ir tai labai skiriasi priklausomai nuo šalies, kurioje gyvenam, ir nuo kultūros, kaip yra žiūrima į vyresnio amžiaus žmonių, apskritai į senėjimą, nes tai yra ne kaip kiti žiūri, bet net ir kaip aš pats žiūriu į senėjimo procesą. Vat mūsų kolegos, mano kolegos atlyginėjo būtent tokios psichologinės gerovės Lietuvoje lyginimus su kitom šalim, ar ne, kas rodo, kad bent jau pastaruoju metu, pastaraisiais dešimtmečiais geroji dalis, kad Lietuvoje vyresnio amžiaus žmonių gerovė po truputį auga. Tai čia vat, turbūt yra tokia geroji dalis ir ta vat, mūsų taip pat ir mąstymo kognityvinė sveika taip pat truputį auga. Bet mes tikrai dar turim kur vytis kitas, ypač vat, tas vadinamasias vakarų šalis, Europos vakarų šalis.
1: Ir galima va dėl tos kognityvinės sveikatos, ar teisingai supratau va, iš to, ką mes dar ruoždamės laidai kalbėjom, kad Lietuvos, tarkim, vidutinis 70 metis, jo netgi atminties, pažintiniai gebėjimai galbūt silpnesni negu Europos vidurkis.
0: Tai.
1: Ir kodėl taip galima sakyti?
0: Taip, vat ir tyrinėjom vienas dalykas, bet ką po truputį tikrai pradedam matyti, kad greičiausiai tai bus susiję su vis dar Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių truputį prastesne bendrai psichologinė, psichinė sveikata už likusios Europos. Tai reiškia, kad mes esam labiau linkę turėti tokių depresiškų nerimo simptomų.
1: Užsitęsusių be pagalbos.
0: Taip, ir vėlgi čia yra tokių jau kertinių atradimų Lietuvoje ir aprašytų teorijų, sakyčiau, vat apie tokią mūsų truputį ir labai trauminę Lietuvos istoriją, ar ne, kuri yra susijus su ta mūsų tokia prastesnė ir vat prastesnė tokia galimai truputį psichologinė, psichinė sveikata, kad mes nu, tikrai ateinam iš tokios labai sudėtingos padėties lyginant su kai kuriom kitom Europos valstybėm, ir ne, ir tai turit, nu, vat, tokius gal keista, vat, kad tokie globalūs dalykai, bet jie gali turėti atgarsius tokioj labai mūsų asmeniniai, sakykime, sveikatoj, netgi psichiniai ir vat netgi protiniai mūsų.
1: Gerai, aš tada sudėsiu čia tokį irgi gniutulą dabar, bet esu girdėjusi, kad trauma, bet kokia, na, ta tokia sunki patirtis, kartais mūsų psichika ją išstumti nori, ypač jeigu tu su ja nedirbi. Ar čia gali būti tas pats? Arba pasakykit, kaip būna, tarkim, man įvyko kažkoks labai skaudus dalykas, ir dalis žmonių sako, aš nepapasakosiu detalių, žinok, tau visai, nes tarsi rūkas kažkoks užėjęs.
0: Taip, tai tikrai, aš nežinau, ar čia tas pats, gal taip, nu, aš turbūt, kai kalbėjau apie visą tautą, tai turbūt kalbėjau apie tokią generacinę traumą.
1: Taip.
0: Bet va tai, ką sakot, turbūt taip truputį atsakant va į šitą klausimą.
1: Veikim prie vieno žmogus, ne?
0: Apie vieną žmogų, tai turbūt apie vieną žmogų sakyčiau, kad tikrai taip gali būti ir taip būna. Gal žmonės, retesnis dalykas, kad visai

0: ai neatsimena nieko. Arba, pavyzdžiui,
1: serialuose būna meksikiečių praranda atmintį.
0: Taip, kai susižeidžia, yra tokių labai labai specifinių retų turbūt smegenų sužeidimų, kuriuose yra įmanoma, kad žmogus ten, nežinau, pamirštų beveik visą savo gyvenimą, bet net ir tai, kas rodoma serialuose, tai vis tiek nebūtų tiesa, nes tada žmogus būtų gerokai labiau sutrikęs, nes ten toks vaizduojamas sveikas žmogus, tik tai nieko neatsimena. Tai, taip tai nebūna. Bet galbūt grįžtant prie tokių trauminių patirčių iš tos, kaip suprantu, labiau klausėt, gal net psichologinės traumos, taip, ar ne, ir tokio vat neatsiminimo, tai nu, kažkaip tikrai taip noris įvardinti, kad tikrai tai būna, dažnai žmonės galbūt atsimena tik nu, dalykus tik labai epizodiškai, vat, ir tik tai su laiku ir galbūt nu, tai tyrinėjant ir kalbant apie tai gali nu, kažkiek, vat, aš taip įvardinčiau, struktūruotis tie atsiminimai, kažkaip jie tapti labiau įprasminti ir tada kartu su tuo žmogus, taip sakyčiau, gali psichologiškai sveikti su tokiu prisiminimu to, kas įvyko ir jo žinau, kad ta žodis įprasminti kartais gali labai
1: nes kai stendėt. Dalis sakytų, kaip tik aš noriu pamiršti, aš noriu negalvot, bet jūs sakot, kad jis vis tiek galvos.
0: Tai bet problema, ar ne, kad nu, mes taip nebūna, mes nepamirštam dalykų. Bet suprantu tą paradoksą, kad aš ir neprisimenu, arba beveik neprisimenu, ir noriu pamiršt, tą jausmą dažniausiai noriu pamiršt, kas ten vyko, ir neišeina. Ar ne?
1: Kaip jūs dirbat tada kabinete?
0: Ir tokia yra toks keistas principas dažnai vis dėlto eiti į tai. Ar ne? Suprantu, ir dažnai vat būna, kad nu, nesinorim skauda, ar ne? Bet nelabai yra kitokio. Dažniausiai, kai bėgu nuo dalyko, jie mus tokiais keistais būdais pasiveja. Ir va čia yra tokia problema, jie pasiveja kažkokiais simptomais, jie pasiveja mus kažkokiais tokiais labai kitais tada skausmingais dalykais. Ir todėl vis dėlto dažniausiai tos va, patirtis, sunkios patirtis, apskritai sunkus gyvenimas ar kažkas apie ką aš nenoriu kalbėti, nu, vat, dažnai, nu, psichoterapijos kabinete yra, nu, toks paradoksas, kad, nu, taip vis dėlto norisi kartu po truputį, negreitai, ne kažkaip plėšantis tų žaizdų, nesusiplėšant, bet po truputį einant į priekį ir prisimenant dalykus.
1: Ir tada, sakot, vyksta gyjimas.
0: Ir tada gali vykti gyjimas. Vyksta, čia toks labai gražus taip. Žodis. Tada atsiranda galimybė vykti gyjimui.
1: Ir galioja visiems, ir vyresniems, ir vaikams mažiems. Tai, nes kai kurie tėvai gali tikėtis, kad na, jis buvo toks mažas, gal kad iš vis neatsimena. Nu, net nepradeda kažkokios temos šnekėti.
0: Mhm. Taip, tikrai tai būna. Atsimena. Kartais netgi problema, bet su vyresniais turiu meni tiesiog suaugusiai žmonėm. Aš pats dirbu su suaugusiai žmonėm. Su suaugusiai žmonėm būna tai, kad jie atsimena kažką, atsimena labai kūniškai ir nežino ką. Ir pavyzdžiui, net nėra kaip sužinot.
1: Ar čia gali būti...
0: Kartais tai būna, kad jau nėra kaip sužinot tos istorijos, nėra ko paklausti, ar ne? Tai gali tiesiog likt, vat, kad aš nežinau kartais, ar ne? Ir bandau kažkaip vis tiek įprasmint kažką sužinot. Ir...
1: Na, aš dabar skaudų atvejį prisiminsiu vieną moterį, kuri sakė, nu, mano buvo keistas santykis su vienu vyru, tarkim, šeimoje, ir sako, gali būt, kad jis išnaudojo mane. Bet aš to neatsimenu tiksliai. Bet kažkas, kaip ir epigenetiškai, nu, kad kažkas tarsi ląstelėse yra likę, kad aš labai nejaukai prie jo jausdavausi. Tai tokiu atveju, kaip vyktų pokalbis apie tai?
0: Taip ir vyktų. Kiek norisi, apie tai galima kalbėti. Čia niekur nėra skubos, norisi, kad ta tema būtų tiesiog atvira. Kad jeigu aš kažką prisimenu apie tai, ateina kažkokių minčių, kad aš turiu kažkokią vat, saugią aplinką ir priemančią aplinką, tai gali būti psichoterapija jos kabinete, tai galbūt gali būti ir kažkur kitur, bet kad aš galiu apie tai kalbėti, svarstyti.
1: Čia tarsi legalizuoji tą savo versiją.
0: Legalizuoju versiją, legalizuoju mąstymą apie tai ir to jautimą, kas tai bebūtų. Vėlgi, čia nesinori, žinot, nu, taip visą laiką pulti, kad ten tikrai kažkas įvyko. Niekas nežino. Kas ten žino, kas įvyko. Bet kad tai būtų kažkaip legalu kalbėti apie savo kažkokius patyrimus, galimus atsiminimus ir svarstyti apie save. Tiesiog mąstyti apie save. Tai, nu, tai vien jau yra sveikas dalykas.
1: Laida Čia ir dabar, LRT radijas, Vytautas Jurkuvėnas, šiandien svečiuose, Giedrė Čiužaitė jį kalbinu ir štai mes kalbam, na, kaip įvairiai mūsų gyvenime atmintis gali suveikti ir ne tai, ką tik kūnas atsimena, verta kartais įžodinti dėl savo geresnės savijautos. Vėl aš suksiu į tą praktinę pusę, nemažai mūsų klausosi brandesnio amžiaus žmonių, kurie baiminasi na to atminties arba šiaip visų gebėjimų silpimo ir tikrai pasirengia daryti, ką nors dėl to, kad jie kuo geriau funkcionuotų, kuo ilgiau. Ir čia anksčiau mūsų laidose yra nuskambėję tokių atsimų patarimų, pavyzdžiui, kad ne, su doku spręsti tai jums nepadės, bet mokytis naują kalbą, mėgsti ten naujus neuronų ryšius, padės, nes tai bus kažkas nauja. Ar neklaidingai pasakiau, pasakykit, na, kaip jūs tai vardintumėt, kas čia suveikia?
0: Tai. Aš gal, jeigu taip...
1: Galima pasakyti, kad ne visai tiksliai pasakiau.
0: Apie sudoku, galbūt sakant, tai tikrai aš sutinku su idėja, kad sudoku neveiks.
1: Bet taip malonu žmogus brauko, skaičiukai.
0: Va, norėjau sakyti, jeigu malonu ir patinka, ir įtraukia, ir aš ten, nežinau, dalyvauju konkursuose, o dar geriau per tą savo hobį kažkokį susitinku su kitais žmonėm, bendrauju, patiriu naujus dalykus, tada važiuojam, labai geras dalykas ir tikrai padės, o net jeigu nepadės galę dienos, tai taps man tiesiog gerą gyvent, ar ne? Lygiai tas pats su kita kalba. Tikrai nerekomenduočiau žmogui mokytis antros kalbos, jeigu jam nepatinka mokytis kalbų. Geriau mokytis kažką kitą. Nežinau, gal patinka užsiimt, konstruot kažką. Va, nežinau, dronus konstruoti. Super. Susirast savo kažkokį tai dalyką, ar ne, nežinau, daugam vyresnio amžiaus žmonėms patinka ką nors daryti sode. Tai, nu, ten yra tiek veiklos ir naujos ir protinės gali būti veiklos, kurią aš galiu susirast. Darykit tą dalyką, ar ne, naujus dalykus, kurie jums įdomus įtraukia ir galbūt suranda kažkokią, nežinau, dar ir socialinę aplinką. Super.
1: Sodą paminėjot ir va čia dalis autorių sakytų, jūs kol kas šneka tik apie galvą, kalbėkit ir apie veiksmą ir apie judesį, kad reikia ten degonies, reikia įvairių procesų ir kad šokis koks nors, kur tu derini judesį ir bandymą įsiminti eigą, tau bus, net buvo, mačiau tokių tyrimų, kad geriausias dalykas, nes tu abi veiklas derini.
0: Tai užtikrinti, vat irgi norėjau prieš tai sakyti, turbūt gerokai užtikrintesnis, ką taip galiu ramę širdim visiems rekomenduoti, ypač vyresnio, bet, nu, aš sakyčiau, jau viskas, vat suaugęs žmogus.
1: Jis sakė, nuo 20.
0: Nuo 20, tai tikrai, vat kaip pradeda, kaip sakiau, silpnėt po truputį tą atmintis, tai, tai vienas dalykas, tai yra tas į tokio vidutinio širdies ritmo fizinis aktyvumas. Vaikščiot, plaukiot, važiuot dviračiu, kas patinka, ir tą daryti tikrai stengtis beveik kiekvieną dieną. Ir taip pat tada kažkiek bent porą kartų turėt jėgos pratimų. Suprantu, kad vyresniam amžiui jau visai nesinori, visa kita.
1: O čia dėti, sakytų, atmintis ir svarmenis dabar.
0: Taip, pats patikimiausias parodytas tyrimuose vėl ir vėl rezultatas apie mūsų pažintinius gebėjimus tame tarpe ir apie atmintį, tai yra fizinis aktyvumas. Vat šitas tai tikrai padės. Kiti, tai va dabar galima pasikalbėti, kas dar. Tikrai padeda arba išlaiko kokybiško miego susitvarkymas, ypač su miegu susijusiu sutrikimų šalinimas. Pavyzdžiui, žmonės, kai kurie turi miego apnėją, nieko dėl to nedaro labai daug laiko. Taip, bet darykit. Čia, nu, tas dalykas, kurį būtinai. Lygiai tas pats yra su kraujagysliniais sutrikimais, diabeto tipo kažkokiais dalykais. Juos irgi būtina susitvarkyti, labai susijęs su smegenų veikla. Tai vat irgi šitie dalykai turi būti išspręsti, kad aš turėčiau sveiką protą, sveiką smegenis, taip sakant.
1: Ir paminėjot miegą, atsimenu tokią metaforą neuromokslininkų, kad na, miego metu tarsi įsivalo šiukšlės, būtent. Kad smegenyse tada viskas geriau veikia.
0: Nu, čia tokia metafora.
1: Taip, labai metafora.
0: Bet tame yra tam tikros tiesos, tai konsoliduojas mūsų... susitvirtina mūsų prisiminimai ir vat jeigu norim daug ką atsimint, būti tą močiutę, kuri 90-ies atsimena dalykus, tai, nu, vat būtent gerai miegot yra viena iš instrukcijų, taip sakant.
1: Dar aš grįšiu prie pačioje pradžioje mano paminėto pavyzdžių, na, pavyzdžiui, tų situacijų, kai dažnai net vaikams sakom, kad ateina, sako, aš pamiršau, ko ėjau čia į tą šaldytuvą. Sakom, grįžk į tą vietą, kur tau kilo mintis ir prisiminsi. Kas čia yra?
0: Užuomina. Taip, čia šitas yra labai pastebėtas mūsų proto savumas, kad kai mes gaunam užuominas, mūsų smegenys yra iš principo toksai tinklas. Ar ne? Ir todėl to tinklo aktyvumas, jisai gali būti suaktyvintas kažkokia šalimais esančia užuomina. Ir todėl, kai aš pamatau kažkokį susijusį daiktą su tuo, ką noriu prisimint, mūsų smegenyse suveikia mūsų smegenys kažkokioj panašioj vietoj ir tada ir ta vieta greičiau suveikia. Bent jau tokia yra teorija, vėlgi... gerokai sudėtingesnės tos mūsų smegenys, negu šiandien dienai mes suprantam, bet tiek kaip ir suprantam.
1: Gerai, tada ta močiutė 96 metų, kuri gali vaizdžiai su detalėm papasakoti, kaip, na, besilaukdama kūdikio jautė jo spardymą ir tiesiog iš jos veidoma tai, kad jie uždėjusi rankas ant pilvo beveik tai jaučia. Kodėl? Nors jos anukai sakytų, kad va, ką veikia vakar, jie nepasakys. Kodėl?
0: Tai vėlgi labai specifinis mūsų toks proto ir smegenų savumas, tai yra tai, kad mes turim skirtingą smegenų sistemą, atminties sistemas. Tai yra, kad mes turim va, tą vadinamąją trumpalaikę atmintį arba darbinę atmintį, kuri yra būtent apie tai, kad mes įsimenam naujus dalykus. Ne? Aš man kažką pasakė, aš įsiminiau ir vat, atkartojau. Tai šitas savumas būtent yra tai, ką aš minėjau, kas silpsta ten nuo 20 metų ir toliau. Ir būtent todėl vyresnio amžiaus žmonės dažnai jau turi susilpnėjusi šitą gebėjimą, nors vėlgi, anaip tol, jeigu žmogus visą laiką buvo labai gerai atsimena, tai jisai tikrai gerai atsimins ir senatvėje, jeigu nėra kažkokių tokių, jau sakyčiau, patologinių ligos procesų. Geruoju. O yra kita mūsų atminties rūšis, kuri būtent atsimena ilgalaikius prisiminimus. Ir šitas dalykas dažniausiai ilgai nesutrinka net ir esant patologiniams procesams. Ta prasme, kad žmonės, netgi kurie jau sergas, turi, pavyzdžiui, neurodegeneracinių sutrikimų, kas vat, girdėt Alzheimerio lygą, net ir jie dažnai daug ilgiau išlaiko vat, tuos prisiminimus apie gyvenimą.
1: Ir čia prašysiu jūsų trumpos, bet va to jau psichoterapeuto įžvalgos. Šeimai būna labai labai sunku ir tam žmogui suprasti, kol dar supranta, kad silpsta ir dukrai sūnui, kurio vardo negali pasakyti atėjus. Kaip čia, labai negražiai gal pasakysiu, bet kaip vis dėlto gerbti ir mylėti žmogų su tiek atminties, kiek jis tuo metu turi?
0: Tai sunku, ne visą laiką pavyks ir turbūt, aš nemanau, kad žmonės kažkaip nustoja mylėti ar gerbt, jie turbūt, aš sakyčiau, kad kartu su meilė ir pagarba atsiranda kitų jausmų, užknisa. Pikta.
1: Net kaltės jausmas, kad aš gal kažko laiku nepastebėjau.
0: Kalta, tiesiog nesinori to matyti ir taip toliau ir panašiai. Tiesiog sunku, ar ne? Ir nu, kaip su tuo būti? Reikia su tuo būti žmogiškai. Žinot, kad aš žmogus ir ten žmogus ir visų pirma rūpinti savim. Čia dažnai vat tose apskritai tokiose sudėtingose situacijose, kalbant apie artimuosius, kad ir koks tai būtų, nežinau, liga, ar fizinė liga, ar psichinė liga, ar dar kas nors, ar ne. Nu, yra čia kaip su lėktuvė tom deguonės kaukėm. Yra labai svarbu rūpinti savim, savo psichinę sveikatą, ar ne. Pirma, kaip lėktuvė užsidedi savo deguonės kaukę, tada savo vaikui ar kažkokiam artimajam. Taip, ir čia, ar ne, rūpinė savim, ar ne, atrandi kažkokį stabilumą savo.

0: buvo tokiam psichologiniam gyvenime ir tada, ir tada tampa lengviau būti su savo jausmais su tuo žmogum, ar ne, ir rūpintis juo. Tai, nu, turbūt kažkaip va taip žiūrėčiau šitą
1: situaciją. Ir turbūt pripažintinam tą, kad mes visi nejaunėjom, visko bus. Ir, o dar tas pavyzdys apie autobiografijos žanrą, kad skirtingi žmonės gali atsiminti, būti įsirašę į savo atmintį visai skirtingą paveikslą net iš tos pačios situacijos. Ar tai reiškia, kad nereikia rašyti memuarų? O kaip jos skaityti, jeigu jau parašyti?
0: Įdomus žanras, nieko nenaikinčiau, tikrai ir aš manau, kad tame yra žavesio. Visa mūsų atmintis yra rekonstrukcija. Mes nesam įrašymo mašinos ir todėl kiekvieną kartą, kai prisimenam dalykus, mes juos rekonstruojam, prikuriam, galima taip žmogiškai, buitiškai sakyti, bet aš nematau su tuo nieko blogo. Tai mes žmonės esam, mes kartu kuriam realybę, apskritai mūsų visas suvokimas apie tai, kas vyksta aplink mus, yra tam tikra prasme konstrukcija. Tai mes tai, ką matom, kad vat aš bendrauju čia šiandien su jumis, tai irgi yra, nu, tai nėra, kaip pasakyti, aš nematau tos realybės tiksliai. Ar ne? Aš visą laiką ją sukuriu, prikuriu ir taip toliau. Ir toks yra mūsų gyvenimas.
1: Bet būna žmonės, kurie sako, nu, mūsų tikrai buvo 12. 12. Ir kaž nors atknisa seną nuotrauką, 10.
0: Taip.
1: O jisai vardais galėjo išvardinti, kas ten buvo tie 12.
0: ir tada pasitaisyti. Vėlgi, aš į tai nežiūrėčiau kaip į kažkokį, nu, vat, kad va, kažkokį... Nu,
1: ir savęs plakti nereikia.
0: Kažkas čia labai blogo, na, mes... Čia gal dar toks, vat, įdomesnis dalykas. Mūsų protas, mūsų smegenys, jos taip, jos yra labai įspūdingos, labai daug įspūdingų dalykų gali padaryti, toks geras kompiuteris. Dabar jau gal geresnių atsiranda, bet vis dėlto. Bet šitas kompiuteris geriausiai veikia, kai dar gauna papildomos informacijos iš išorės. Ir mes tiksliausiai dalykus suvokiam ne vien užsimerkę ir galvodami, bet kai mes galim pasižiūrėti, vat kaip jūs sakot, pasižiūrėjau į nuotrauką ir tada mano smegenis kartu su nuotrauka pasakė tikslų dalyką. Ir aš manau, kad tai vis dar yra nuostabus dalykas apie mūsų smegenį.
1: Baigiant mūsų pokalbį, tema, kuri galėtų būti labai plati, bet jūsų trumpo komentaro paprašysiu. Tai, kad dabar mes vis greičiau gaunam informacijos, gausybę, susistemintos, dirbtinis intelektas čia smarkiai dalyvauja. Ar gali paveikti mūsų atmintį būtent dėl to, kad mums taip lengva prie tos informacijos prieiti ir nededam pastangų?
0: Vėlgi, nesakyčiau, kad gali paveikti mūsų atmintį kažkaip bendrai, nes atmintis nėra bendras gebėjimas. Čia va ta tokia svarbi taisyklė. Atminties lavinimą jau mes truputį atidėkim į šalį ir nevyksta taip
1: dalykai. Mes kvailėsim ir atminties rytyje taip pat.
0: Taip pat. O dėl kvailėjimo aš sakyčiau, kad nebūkim tie visi žmonės, kurie ties kiekviena technologija pradeda sakyti, kad vaikai su kvailėsos, o vat mes suaugę tai labai jau buvom protingi, suprask, ar ne? Nu, ne taip veikia technologijos, ar ne? Technologijos veikia taip, kad jos mus daro vis protingesniais ir protingesniais. Aš sakyčiau, gal yra daug didesnių grėsmių, kurios ateina su dirbtiniu intelektu, kurios yra tikrai svarbesnės, negu kad mūsų gebėjimai. Mūsų gebėjimais viskas. Mes vis daugiau ir daugiau gebam padaryti. Aš sakyčiau, gal pavojus yra, ką mes gebam padaryti, o ne tai, kad mes per mažai gebėsim padaryti.
1: Žodžiu, jeigu vaikas daug laiko leidžia su kokia nors ChatGPT, nereiškia, kad pamiršta ir jūsų vardą.
0: Šitas negal, aš sakyčiau, gal šiaip vaikui ten per daug jau sėdėti prie tų kompiuterių, galima ir neleisti. Tyrimai rodo, kad tikrai nėra gera idėja labai daug, taip, ypač jaunam amžiui to daryti. Tai su šituo tai sutinku.
1: Bet, na, sakyti, kad tai yra tokia grėsmė, kad tuo iš vis nieko nebematys aplink.
0: Nematama, nemanau.
1: Ačiū jums už tą tokią ir optimistinę pabaigą ir manau, kas norėsit... Ne viską girdėjot, atsisukit, pradžioj mes daug pasakėm, kaip ta mūsų atmintis veikia. Tai Vytautas Jurkuvėnas, psichoterapeutas, Vilniaus universiteto psichologijos instituto docentas, psichologas. Ačiū už jūsų atsakymus, Giedrė Čiužaitė, turėjau čia klausimų. Rašykite ir jūs siūlykite savo idėjas čia ir dabar.

eta.lrt.lt, jeigu turit pasiūlymų, apie ką mums kalbėti. Jeigu perskaitysiu, nepamiršiu. Vis leiskim savo kartais ir pamiršt, bet iš tikrųjų stengiamės reaguoti, įsimint ir atsakyti į jūsų klausimus ir pasiūlymus. Dėkui už tai, kad esat kartu ir iki kitų kartų.

0: radijas.
1: 10:00 prie mikrofono Justė Urbonaitė. Latvijoje pasibaigus balsavimui, iš ankstinės apklausos rodo, kad parlamento rinkimuose daugiausia paramos sulaukė dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas. Pirminės apklausos rodo, kad į parlamentą tikriausiai pateks ir dvi prorusiškos partijos. Tiesiogiai kalbame su Rygoje dirbančia LRT radio žurnaliste Beatriče Bankauskaite. Beatriče, panašu, kad dabartinio premjero partija gali parlamento rinkimuose išplėšti triuškinamą pergalę. Papasakok išsamiau, kaip pasitinkami tokie, nors ir preliminarūs rezultatai.
2: Taip, iš ties, nors pergalė buvo prognozuojama Andrio Kulbergo partija, Jungtinis sąrašas, buvo prognozuojami tikrai netokie rezultatai, na ir šie nustelbė viską, kas manyti ir buvo netikėti. Žinoma, galutiniai rezultatai gali kisti, bet greičiausiai keletų procentų ir jau dabar aišku, kad apie trečdalis visų rinkėjų palaiko būtent šią partiją. Na ir pats Andris Kulbergas partijos rezultatų stebėjimo štabe kartu su visais laukė šių rezultatų, stebėjo televiziją, per kurią ir buvo jie paskelbti, ir juos pamatęs teigė, kad jie pranoko jo lūkesčius. Pasiklausykime.
3: Tai yra didžiulis žmonių palaikymas. Kaip matote, jie nori pokyčių. Jie nenori, kad Latvija eitų tą pačią kryptimį kaip iki šiol. Jie nori ekonomikos augimo, stipresnės gynybos, aiškios politikų retorikos ir geresnės ateities mūsų vaikams. Rezultatas nėra galutinis, tačiau jis pranoksta lūkesčius. Žmonės iš tiesų nori pokyčių.
2: Taip kalbėjo premjeras Andris Kulbergas, tik sužinos apie preliminarius rezultatus ir tai, kad jo partija turės didelę daugumą naujame Seime. Na, iš esmės, jokia kita partija per visą nepriklausomybės laikotarpį Latvijoje nebuvo surinkusi tokio didelio skaičiaus balsų ir jeigu jie bus patvirtinti, kai sulauksime oficialių rezultatų, tai apie 2:00 nakties, na, tai bus laikoma itin dideliu pasiekimu. Daugiausia balsų negarantuoja, kad partija formuoja koaliciją, tad sulaukus oficialių rezultatų, koaliciją formuoti turi dar pavesti šalies prezidentas, na, bet Andris Kulbergas neslėpė, kad jeigu prezidentas to norėtų, jis galėtų toliau vadovauti vyriausybei, Juste.
1: Pirminio apklausų rezultatai rodo, kad į Latvijos parlamentą be Kulbergo partijos turėtų patekti dar 5 politinės jėgos, tai kokios tai partijos?
2: Taip, kaip tu minėjai pradžioje, tai tarp jų yra dvi populistėmis laikomos partijos, na tai Latvija pirmiausia ir artimų santykių su Rusija siekinti partija suvereni valdžia, kurios greičiausiai daugiausia pasidalino rusakalbų, rusų etninės mažumos gyventojų balsus, jos abi surinko apie panašų skaičių apie 11%, taip pat apie 11% surinko kairioji politinė jėga, progresyvieji, na ir kitos dvi partijos, kurios turėtų būti Seime, tai yra šiuo metu koalicijoje esančios partijos, nacionalinis susivienijimas ir naujoji vienybė. Na ir visos kitos partijos liko už 5% ribos. Na, Andris Kulbergas paklausas, ar galėtų vienytis koalicijoje su partija, pirmiausia Latvija arba suvereni valdžia, įsteigė, kad to tikrai nedarytų ir nenorėtų, kad jeigu taptų naujų premjerų ir formuotų vyriausybę bendradarbiauti su jokiomis partijomis, bent kiek norinčiomis suartėti su Rusija. Na ir dar svarbu paminėti, kad aktyvumas buvo kiek mažesnis nei tikėtasi, balsavo vos daugiau nei 50% rinkėjų teisę turinčių Latvijos piliečių.
1: Ačiū, kalbėjome su Latvijos parlamento rinkimų stebinčia LRT radio žurnaliste Beatriče Bankauskaite. Atsakydama į naują Maskvos oro smūgių kampaniją, kuria siekiama priversti žmonės palikti Kyjivą ir kitus Ukrainos miestus, prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina sustiprins smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Taip Zelenskis kalbėjo naujienų agentūrai Reuters. Prezidento teigimu, Ukraina reaguos į Maskvos taktikos pakeitimą, tačiau

neatsakys tuo pačiu ir nesmoks civiliniai Rusijos infrastruktūrai. Vilniuje keli šimtai skirtingų pažiūrų žmonių dalyvavo dviejose protestuose migracijos tema. Policijos pareigūnai praneša, dėl smurto ir provokacijų sulaikė du asmenis. Išsamiau pasakoja Tomas Kemzūra.

0: Tokios skanduotės porą valandų įdėjo prie vyriausybės. Dvi protestuojančias pusės skyrė metaliniai atitvarai Gitimino prospekte. Prieš masinę migraciją protestuojantys žmonės sako norintys matyti mažiau kitataučių.
1: Noriu džiaugtis, kad Lietuva pakankamai gerai valdo imigraciją, tačiau manome, kad tada gali būti geriau.
2: Dabartinė problema iš tikrųjų yra didelė, nes pažiūrėkim, tiesiog eini per prospektą ir nebegirdi lietuvių kalbos.
3: Labai norim, kad gerbtų mūsų šalį, mūsų požiūrį, mūsų tautą ir laikytųsi mūsų įstatymų.
0: Kitoje barikadų pusėje stovėję asmenys tikino protestuojantys prieš rasizmą.
4: Tiesiog norėjau palaikyti judėjimą prieš rasizmą, manau, tai neteisinga kitų žmonių atveju.
5: Ir kad ne visi žmonės Lietuvoje yra rasistai ir ieško atpirkimo ožio tarp pažeidžiamų visuomenės grupių, tokių kaip migrantai.
6: Visada turėtume būti solidarūs su žmonėm, kuriam yra blogai.
0: Tvarka per protestus prižiūrėjo daugiau nei 200 policijos pareigūnų. Dėl smurto ir provokacijų pareigūnai sulaikė porą asmenų. Kiek atokiau Lukiškių aikštėje, dar vienoje rengiamoje akcijoje, gyventojai galėjo prisėsti ir prie arbatos puodelio pasikalbėti apie migraciją.
7: Kaip praneša policija, nors susibūrimai jau pasibaigė, sostinės senamiestyje visą vakarą ir toliau patruliuos gausesnės pareigūnų pajėgos. Lietuvos tarnybos aiškinasi, ar šiandien dalyje Lietuvos paskelbta tikėtina oro pavojų galėjo nulemti tikras pavojingas objektas. Nacionalinis krizių valdymo centras netmeta, kad tai galėjo būti paukščių būrys ar kitokio tipo reiškinys. Iš radarų dingusio objekto nesuradus, jo paieška nutraukta. Išsamiau Adomas Šimkus.
8: Vilniaus apskrities ir Ukmergės gyventojai įspėjimų apie tikėtiną geltonos spalvos oro pavojų sulaukė kiek prieš 10 ryte. Tačiau po maždaug 40 minučių pranešta, kad pavojaus nėra. Bendrojo pagalbos centro specialistė Audronė Luneckienė sako, kad žmonės įvairiose šalies vietose aktyviai pranešinėjo apie neva pastebėtą įtartiną objektą.
9: Daugiausia pranešė, kad matė, dalis jų girdėjo, nurodė, kad tai objektas panašus į lėktuvėlį droną.
8: Tačiau Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikina, kad pranešimai nepasitvirtino. Visgi, kas lėmė pavojaus įspėjimą, neaišku.
10: Turime suprasti, kad tai nebūtinai buvo dronas. Tai galėjo būti kažkokia tai anomalija, galėjo būti paukščių pulkas.
8: Paskutinį kartą dronas iš Baltarusijos į Lietuvą įskriejo rugsėjo viduryje. Tuomet jį, Kaišiadorių rajone, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
7: Baigiantis pratyboms, Vyčio skliautas 2026-ieji, institucijų atstovai atkreipė dėmesį į produktų maisto rezervės stygių ir greitesnės reakcijos į tam tikras situacijas poreikį. Per pratybas pirmą kartą aktyvuotas valstybės maisto rezervas, treniruotasi evakuoti gyventojus, tikrintas pasirengimas energetikos infrastruktūros ir povandeninių kabelių incidentams, taip pat tikrinta ir gyventojų perspėjimo bei informavimo sistema, skelbta mobilizacija. Pasak vyriausybės kanclerio Tomo Daukanto, pratybos parodė, kad nors ir pasiekta pažangos, rengiantis ekstremalioms situacijoms, tačiau dar yra kur pasitemti. Pratybos Vyčio skliautas 2026-ieji prasidėjo rugsėjo 25 dieną ir baigėsi šiandien. Vilniaus ryto komanda sunkiai pradėjo naująjį Lietuvos krepšinio lygos sezoną. Po FIBA turnyro Kinijoje vilniečiai tik šiandien sužaidė pirmasias LKL rungtynes. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai namuose priėmė šiame sezone jau nustebinusius Gargždus. Svečių ekipos įžaidėjas Jack Vaunas Karlosas pelnė 31 tašką. Gargždai nugalėjo rytą 105-102. Šiame sezone Gargždai laimėjo trejas iš ketverių rungtynių. Anksčiau įveikė Europos taurėje žaidžiančias Klaipėdos Neptūno ir Šiaulių komandas. Kitose šio vakaro rungtynėse Klaipėdos Neptūnas savo aikštelėje 89-62 įveikė be pergalių liekantį Kėdainių Nevėžį. Šiauliai išvykoje 79-63 nugalėjo Jonavą.

0: Šią valandą Vilniuje yra 11, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Kaune ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, nelis, daug kur formuosis rūkas. Naktį laikysis 6-11 laipsnių šiluma, kiek daugiau bus vakariniuose rajonuose, čia šils iki 13 laipsnių. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose kai kur trumpai negausiai palis. Rytą kai kur tvyros rūkas, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 15-20 laipsnių. 10:10.
1: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Lrt radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu Greta Ambrazaitė ir šį vakarą paskaitysiu savo iš ispanų kalbos išverstų Alejandro Pizarnik eilėraščių. Alejandra Pizarnik yra argentiniečių poetė išgarsėjusi gerokai toliau už Pietų Amerikos kontinento. Jos eilėraščiai išsiskiria minimalistinė raiška, introspekcija, subtilė tylos, mirties, tarpusavio santykių, intimumo ir beprotybės temų refleksija. Skaitysiu eilėraščius iš rinkinio Darbai ir naktis. Vaikystė. Laikas, kai žirgo atmintį užėlė pievos. Vėjas lelijų garbiai skiria tyriausias prakalbas. Ir kažkas įžengia mirties karalyjon atmerktomis akimis. Kaip Alisa į jau regėtą šalį. Darbai ir naktys. Kad mano emblema pavirstų troškulys. Kad paženklintų vienintelę svajonę. Kad niekada daugiau nebemiščiau meilę. Buvau tikros atnašos, vien klajonė vilkams po miškus, kūnų pilnoj naktį, kad nekaltai prabilčiau. Formos. Nežinau, paukštis ar narvas, žudiko ranka ar jaunuolė rasta negyva tarp žvakių, ar švokščia gili tamsi Amazonės gerklė, ar tyli. O gal šitaip skamba fontanas? Gal bardas? Ar karalaitė aukščiausiame bokšte? Šventė. Savo našlaitystę išskleidžiau ant stalo kaip žemėlapį. Nubraižiau maršrutą į savo namus siaučiant vėjui. Kas atvyksta, manęs neranda. Kurių laukiu, neegzistuoja. Ir aš gėriau stipriausius vaigalus, kad paverščiau jų veidus į angelus, į tuščias stiklines. Nenaudingos ribos. Vieta. Nesakau erdvė. Kalbu apie tai, ko nėra. Kalbu apie tai, ką žinau. Ne apie laiką. Tik apie akimirkų visumą, ne apie meilę, ne, taip, ne, nebūties vieta, varganos sąjungos gyja. Vienvietis kambarys, jei išdrysi iš viesą ištraukti tiesą, saugamas šios senos sienos ir plyšius, rėžius, joje suformavusius veidus, sfinksus, rankas, klepsidras, tikrai pajusi ten troškulį. Turbūt išgėrusi dingsi iš ten, kartu su juo. Tiesa apie šią seną sieną. Ta, kad ji šalta ir žalia ir dar juda. Kviečia, alsuoja, kranksi, išvyti, jis tinksta. Stygos, virpa, dreba, stygos. Ji žalia, aš numirsiu. Ji siena, ji siela, ji siekia matyti sielą ir mirs. Laikrodis. Mažulytė dama, įsikūrusi paukščio širdį, auštant išeina ištarti vienintelio skiemens ne. Pabėgimo nuo savęs vietoje. Erdvė. Didis laukimas. Nieks neateis. Tas šešėlis. Duok jam, kad duotų kiekvienas. Reikšmės apniukusias, neapstulbusias. Erdvė. Plieskia tyla. Ką gali duoti šešėliai vienas kitam? Apreiškimai. Naktį šalia tavęs žodžiai pavirsta įkalčiais, raktais, mirties troškimas karaliauja. Te bus visados tavo kūnas, jaukia įkalčių vieta. Tavo jubiliejaus proga. Priimk mano veidą nebilį, elgetą. Priimk mano meilę, kurios prašausi. Priimk mano dalį, kuri esi tu. Jos nebuvimo prasmė. Jeigu išdrįsiu stebėti ir kalbėti, tai dėl jo šešėlio. Taip jaukiai prikibusia prie mano vardo. Kažkur toli, lyjant, atminty, nes jos veidas išdegintas mano eilėrašty. Nuostabiai dvelkia, kvapu, pradingusio mylimo veido. Įsimylėjėlės. Gėlė. Netoli nakties. Mano kūnas nebylys, atsiveria. Švelnios rasos būtinybei. Užmarštis. Kitame nakties krašte meilė įmanoma. Pasiimk ir mane. Pasiimk ir mane saldžiųjų substancijų, kurios kasdien numiršta tavo atmintį. Buvimas. Tavo balsas negalė išsilaisvinti iš daiktų. Iš mano žvilgsnio daiktai manęs atsikratė, paversdami valtimi akmenų upėje. Vien lietus karšiuojančioje tyloje man likęs. Tu atriši mano akis ir prašau tavęs, kalbink mane amžinai. Kas apšviečia kelią? Kai į mane žiūri, mano akis atstoja raktus, sienos saugo paslaptis, mano nerimas, žodžius, eiles. Tik tu gali paversti mano atmintį susižavėjusią keliautoją, nepaliaujančią liepsną. Didus žodžiai. Antonio Porčiai. Nors dar ne dabar, dabar reiškia niekad. Nors dar ne dabar, dabar ir visados reiškia niekad. Susidūrimas. Kažkas peržengęs tylą mane apleidžia. Dabar vienatvė nebėra viena. Tu kalbi kaip naktis. Tu pasireiški troškuliu. Tylos. Mirtis nuolat šalia. Klausaus, ką jis sako. Girdžiu tik save. Būstai. Teodorui Frenkeliui. Sustingusioje numirėlio rankoj, bepročio atmintį, vaiko liudesį, rankoj pakilusioj stiklo,

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 11 valandą vakaro žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Latvijoje pasibaigus balsavimui iš ankstinės apklausos rodo, kad parlamento rinkimuose daugiausiai paramos sulaukė dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas. Preliminariais duomenimis už juos balsavo apie 35% rinkėjų. Skaičiuojama, kad Kulbergo partijai gali atitekti 26 vietos parlamente. Pirminio apklausų rezultatai rodo, kad į Latvijos parlamentą turėtų patekti 6 politinės jėgos. Tarp jų ir partija Suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnius santykius su Rusija. Tačiau kitos politinės jėgos jau anksčiau yra pareiškusios, jog su šia partija neketina bendradarbiauti. Reaguodamas į preliminarius rezultatus, premjeras Andris Kulbergas sako, kad rezultatas pranoko partijos lūkesčius.
2: Tai yra didžiulis žmonių palaikymas. Kaip matote, jie nori pokyčių. Jie nenori, kad Latvija eitų tą pačią kryptimį kaip iki šiol. Jie nori ekonomikos augimo, stipresnės gynybos, aiškios politikų retorikos ir geresnės ateities mūsų vaikams. Rezultatas nėra galutinis, tačiau jis pranoksta lūkesčius. Žmonės iš tiesų nori pokyčių.
1: Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Atsakydamas į naujus Maskvos oro smūgius, kuriais siekiama priversti žmonės palikti Kijevą ir kitus Ukrainos miestus, prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina sustiprins smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Taip Zelenskis kalbėjo naujienų agentūrai Reuters. Ukrainos prezidento teigimu, Ukraina reaguos į Maskvos taktikos pakeitimą, bet neatsakys tuo pačiu ir nesmoks civiliniai Rusijos infrastruktūrai. Lietuvos tarnybos aiškinasi, ir šiandien dalyje Lietuvos paskelbta tikėtina oro pavojų galėjo nulemti tikrai pavojingas objektas. Nacionalinės krizių valdymo centras netmeta, kad tai galėjo būti paukščių būrys ar kitokio tipo reiškinys. Iš radarų dingusio objekto neradus, jo paieška nutraukta. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: Vilniaus apskrities ir Ukmergės gyventojai įspėjimų apie tikėtiną geltonos spalvos oro pavojų sulaukė kiek prieš 10 ryte. Tačiau po maždaug 40 minučių pranešta, kad pavojaus nėra. Bendrojo pagalbos centro specialistė Audronė Luneckienė sako, kad žmonės įvairiose šalies vietose aktyviai pranešinėjo apie neva pastebėtą įtartiną objektą.
4: Daugiausia pranešė, kad matė, dalis jų girdėjo, nurodė, kad tai objektas panašus į lėktuvėlį droną.
3: Tačiau Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikina, kad pranešimai nepasitvirtino. Visgi, kas lėmė pavojaus įspėjimą, neaišku.
5: Turime suprasti, kad tai nebūtinai buvo dronas. Tai galėjo būti ir kažkokia tai anomalija, galėjo būti paukščių pulkas.
3: Paskutinį kartą dronas iš Baltarusijos į Lietuvą įskriejo rugsėjo viduryje. Tuomet jį Kaišiadorių rajone numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
1: Vilniuje keli šimtai skirtingų pažiūrų žmonių dalyvavo dviejose protestuose migracijos tema. Nepaisant dviejų sulaikytų asmenų, Vilniaus policija teigia, kad didesnių neramumo dėl protestų nekilo. Vilniaus apskrities policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Evgenijus Riepis sako, kad sostinės senamiestėje visą vakarą patruliavo gausesnės policijos pareigūnų pajėgos.
6: Protestai, mitingai praėjo mūsų vertimo ramiai, žmonės saugiai išreiškė savo poziciją, nuomonę ir viskas pasibaigė. Taigi, dėl sulaikytų asmenų, tai iš tikrųjų du asmenys yra sulaikyti, vienas asmuo sulaikytas už nedidelį viešos tvarkos pažeidimą, o kitas asmuo sulaikytas už viešos tvarkos pažeidimą, bet jau remiantis baudžiamo kodekso straipsnį. Ikiteisminis tyrimas pradėtas už viešos tvarkos pažeidimą. Viena iš dalyvių panaudojo smurtinius veiksmus kitos mitingų dalyvis atžiūrėti. Šiandien patruliuoja pat sustiprintos policijos pajėgos, orientuotos į Vilniaus senamiesčio dalį, kurios patruliuoja ir prižiūri viešąją tvarką.
1: Vilniaus apskrities policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Evgenijus Liepis. Šiąnakt nepastoviai debesuota, nelis, daug kur formuosis rūkas. Naktį laikysis nuo 6 iki 11 laipsnių šiluma, kiek daugiau bus vakariniuose rajonuose šils iki 13 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose kai kur trumpai palis, rytą kai kur tvyros rūkas. Pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
0: Čia LRT radijas. Žvaigždė.

LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Į Latvijos parlamentą turėtų patekti 6 politinės partijos. Tarp jų ir partija Suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnius santykius su Rusija. Tačiau visos kitos politinės jėgos jau anksčiau yra pareiškusios, jog su šia partija neketina bendradarbiauti. Reaguodamas į preliminarius rezultatus, Latvijos premjeras Andris Kulbergas sako, kad rezultatas pranoko partijos lūkesčius.
1: Tai yra didžiulis žmonių palaikymas. Kaip matote, jie nori pokyčių. Jie nenori, kad Latvija eitų tą pačią kryptimį kaip iki šiol. Jie nori ekonomikos augimo, stipresnės gynybos, aiškios politikų retorikos ir geresnės ateities mūsų vaikams. Rezultatas nėra galutinis, tačiau jis pranoksta lūkesčius. Žmonės iš tiesų nori pokyčių.
0: Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Atsakydamas į naujus Maskvos oro smūgius, kuriais siekiama priversti žmonės palikti Kyjevą ir kitus Ukrainos miestus, prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina sustiprins smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Taip Zelenskis kalbėjo naujienų agentūrai Reuters. Ukrainos prezidento teigimu, šalis reaguos į Maskvos taktikos pakeitimą, bet nesakys tuo pačiu ir nesmoks civiliniai Rusijos infrastruktūrai. Ispanijoje tęsiasi protestai dėl būsto krizės. Į Madrido ir kitų miestų gatves išėjo 10 tūkstančių ispanų. Premjero Pedro Sančeso siūlomos priemonės Ispanijos parlamentas vakar atmetė, o dešiniųjų opozicija kairiųjų vyriausybė ragina rengti pirmalaikius rinkimus. Demonstracijos Ispanijoje kilo praėjusią savaitę. Iš 70-mečius nuomojimo būsto iškeldinus 87-erių moterį. Prasidėjus protestams, ministrų kabinetas pasiūlė keletą pokyčių, tarp jų automatiškai atnaujinti nuomos sutartis, apsaugoti pažeidžiamus nuomininkus bei apriboti būstus įsigyjančių fondų veiklą. Vilniuje 600 skirtingų pažiūrų žmonių dalyvavo dviejose protestuose migracijos tema. Policijos pareigūnai praneša dėl smurto ir provokacijų sulaikę 2 asmenis. Išsamiau Tomas Kemzūra.
2: Dvi protestuojančias pusės skyrė metaliniai atitvarai Gedimino prospekte. Prieš masinę migraciją protestuojantys žmonės sako norintys matyti mažiau kitataučių.
3: Lietuva pakankamai gerai valdo imigraciją, tačiau manome, kad tai gali būti geriau.
4: Pažiūrėkim, tiesiog eini per prospektą ir nebegirdi lietuvių kalbos.
5: Labai norim, kad gerbtų mūsų šalį ir laikytųsi mūsų įstatymų.
2: Kitoje barikadų pusėje stovėję asmenys tikino protestuojantys prieš rasizmą.
6: Manau, tai neteisinga kitų žmonių atveju.
7: Ir kad ne visi žmonės Lietuvoje ieško atpirkimo ožio tarp pažeidžiamų visuomenės grupių, tokių kaip migrantai.
8: Visada turėtume būti solidarūs su žmonėm, kuriam yra blogai.
2: Tvarka per protestus prižiūrėjo daugiau nei 200 policijos pareigūnų. Dėl smurto ir provokacijų pareigūnai sulaikė porą asmenų. Kiek atokiau Lukiškių aikštėje, dar vienoje rengiamoje akcijoje, gyventojai galėjo prisėsti ir prie arbatos puodelio pasikalbėti apie migraciją.
0: Baigėsi 5 dienas trukęs Maroko ralis, prieš paskutinis pasaulio ralio reido čempionato etapas. Antanas Kanopkinas tapo 3-uoju istorijoje sportininkų pasaulio čempionato 4-račių įskaitoje surinkusiu visą įmanomą etapo nugalėtojo medalių komplektą. Tačiau pergalės galutinėje įskaitoje lietuviui dar nepavyko užsitikrinti, viską lems paskutinis sezono lenktynės Abu Dabyje. Po smarkių audrų kilęs potvynis Graikijos saloje Kretoje, kai kuriuos automobilius ir medžius nunešė į jūrą. Dalis turistų buvo priversti evakuotis. Apie tai praneša vietos pareigūnai. Valstybinio televizijos kanalo duomenimis potvynis automobiliuose įkalino mažiausiai 23 žmonės. Populiariame turistų lankomame Kanės uoste milžiniškos bangos apgadino pakrantės restoranus. Civilinės saugos tarnyba paragino kelių miestų gyventojus riboti judėjimą. Šią naktį nepastoviai debesuota be lietaus, kai kur formuosis rūkas, naktį laikysis 6-11 laipsnių šiluma, kiek daugiau bus vakariniuose rajonuose, čia šils iki 13 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose kai kur trumpai negausiai palis. Temperatūra dieną kils iki 15-20 laipsnių šilumos. 12 valandų 5 minutės.
9: LRT radio eteryje kultūros savaitė.

0: Sveiki, čia Kultūros savaitė ir aš Indrė Kaminskaitė sveikinuosi iš LRT radijos studijos. Kviečiu drauge pabūti iki 11 valandos. Na ir iš karto pirmas pokalbis laukia jūsų tiesiogiai iš studijos. Vakar šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius apdovanojo savo geriausiosius. Taigi geriausios Art Vilnius menininkės vardą už ypatingai išpuoselėtos medžio raižinio technikos ir žvilgančios kasdienybės grožio dermę komisija skyrė Laurai Selmistraitytei, kurią mugėje pristatė galerija Passenger. Geriausios skulptūros instaliacijos kategorijoje komisija įvertino Vytauto Viržbicko skulptūrą, kurią pristatė galerija Drifts savo stende ir apdovanojo šį kūrinį už chirurgiškai tiksliai atvertą širdį ir meistriškai formoje pagautą šio laiko pulsą. Geriausio jauno mugės menininko premija atiteko Latvių menininkui Andriui Kalininsui. Jis pažymėtas už detalaus spalvos tyrimo transformaciją į vientisą techniškai jautrų konceptualiai nuoseklų ciklą ir menininką pristatė galeriją Tur iš Rygos. Atidarimo vakare tradiciškai paskelbtos ir 7 geriausios Art Vilnius galerijomis, taigi jomis tapo galerijos Drifts ir Vartai iš Vilniaus, Rygos galerijos Tur ir ISSP Gallery, Kogo Gallery iš Talino, Varšuvos galerija Hos. Na ir geriausia Art Vilnius galerijos ekspozicija paskelbta galerijos iš Vienos Kristin Koenig Gallery ekspozicija. Šiandien pabendrausime su dalimi iš laureatų, taip pat su mumis yra komisijos narė ir meno kritikė, kuratorė, Čiurlionio dailės muziejaus direktorė Virginija Vitkienė. Sveiki.
1: Labas rytas.
0: Taip pat galerijos Vartai direktorė Laura Rutkutė. Sveiki, Laura.
2: Labas rytas.
0: Ir geriausios mugės skulptūros autorius, skulptorius Vytautas Viržbickas. Sveiki.
3: Labas rytas.
0: Virginija, pradėkime nuo jūsų. Taigi komisijos darbas penktadienį ryte vyko intensyviai. Kaip jis vyko ir dėl ko didžiausios diskusijos vyko tarp komisijos narių?
1: Komisijos nariai, kaip įprastai, apžiūrėjom gana individualiai visas galerijas. Kai kurie buvo jau ir ketvirtadienį matę dalį galerijų. Aš turėjau tas dedikuotas 3 valandas gana spėriai pereiti per visus stendus, apžiūrėti kūrinius. Ir vėliau apie 2 valandas turėjome posėdį. Tai posėdis vyko panašiai tiek laiko, kiek ir apžiūra. Tai tikrai diskusijos buvo labai energingos ir įkvepiančios, tačiau dėl kai kurių darbų tikrai nekilo abejonių, nes visi pirmiausia pasižymėjom, kas komisijos nariams labiausiai įstrigo vaikščiant galerijose ir labai daugeliu atveju sutapo komisijos narių nuomonės. Tai tiesiog mums gal sunkiau buvo kažko atsisakyti, nes tikrai negali tilpti 7 galerijos iš 3, iš 70, tai tikrai nėra lengva.
0: Mhm. Tai... O Virginija, jūs sakėte, kad dėl kai kurių kūrinių tikrai nekilo abejonių ir daugelis komisijos narių juos pasižymėjo. Tai kas čia tokie buvo?
1: Tai turbūt tie, kurie ir laimėjo visi 3. Ir Vytauto Viržbicko skulptūra, kuri eksponuojama Drift galerijoje. Taip pat Lauros Selmistraitytės, ne visi komisijos nariai buvo pasižymėję kaip jau tą vienintelį apdovanojimą, bet kaip ypatingai nuostabų kūrinį visi turėjo savo užrašuose. Ir Andris Kalinins taip pat buvo įstrigęs visiems, kurie vaikščio galerijų koridoriais.
0: Mhm. Taip, tai paminėjote Laurą Selmistraitytę, kurios šiandien mes dėja neturime galimybės pakalbinti. Ji išrinkta geriausia menininkė ir mugėje ji pristatė medžio raižinius. Kuogi jie papirko komisiją, kodėl taip patraukė akį?
1: Labai raginu visus, kurie šiandien rytoj vyksite į mugę ir būtinai ten nuvykite, susirasti Lauros Selmistraitytės kūrinius, kurie iš tiesų patraukia tokiu permatomu žvilgesiu. Jie yra tokie skaidrus, gana didelio formato, kad medžio raižiniai tai tikrai galima sužinoti turbūt tik paklausius galeristų, kurie pristato kūrinius. Jie atrodo tarp grafikos, galbūt piešinio ir fotografijos bet technologija ir technika, kurią menininkė dirba jau daugybę metų, tiesa, su pertrauka ir mes kaip komisijos nariai labai džiaugiamės, kad jis sugrįžta į didžiąją sceną. Yra medžio raižinys nuo vienos medžio plokštės, kuri jinai spaudžia, kad vieną vaizdą išgautų 10 kartų, kartais 20 kartų, kiekvieną kartą medžio raižinė tą lekalą iš naujo dar patobulindama, nudroždama, patiklindama formas, išgaudama šešėlius. Tai yra be galo sudėtinga technologija, kurią viduramžiais taip pat naudojo, bet išgaudavo gana tokius grafinius, figuratyvinius vaizdus. O vaizdas, kurį išgauna Laura, yra išties yra įstabus, net nesuderinamas su medžio raižinė technika, ta paprastąja prasme.
0: Na, kitas laureatas yra mūsų studijos svečias Vytautas Viržbickas, kaip geriausios skulptūros instaliacijos autorius Art Vilnius apdovanotas. Tai Vytautai, kūrinys apdovanotas už chirurgiškai tiksliai atvertą širdį ir meistriškai formoje pagautą šio laiko pulsą. Ir mes matome didelę širdį tą skulptūrą. Pirmiausia, na, kokia buvo kūrybinė jūsų užmačia tokia pradinė, kas tas šio laiko pulsas, kurį norėjote perteikti?
3: Jau ilgą laiką labai panašiom emocijom gyvenu ir... Ir ta kūryba atrodo, kad apie tai sukasi. Tas juodas debesis, kuris atrodo, kad užplaukė ant žmonijos, labai stipriai veikia. Ir panašu, kad sunku tada kažkaip kitaip ir kurt. Ir tos tamsios mintis nuolatos vat, ir kyla. Aš tiesą pasakius, kurdamas šitą kūrinį, niekada negalvojau apie širdį. Man ten kur kas yra baisiau. Aš ten matau nudirtą angelo sparną. Ir man atrodo, tai yra... labiausiai šventvagiška, kaip begali būti, nes taip ir yra, taip ir vyksta šiuo metu, tai kas vyksta karuose. Tai, kas vyksta mikroklimate socialiniuose tinkluose, galų gale, kaip žmonės tarpusavėje vienas su kitu bendrauja, elgiasi. Ir visą tai norėjęs perteikti, norėjęs pavaizduoti, norėjęs kažkaip pasisakyti apie tai. Man labai svarbu vaizdas be abejo, bet taip pat labai svarbu ir ta trumpa verbalinė žinutė, kuri lieka šalia kūrinio, kur nesužiūri į kūrinį, tu gauni emociją, o žinutė, kurią tu gali palikti, yra tas mažas tekstukas šalia tavo vardo pavardės ir kūrinio metrikos. Tai žmonės mato tą nuogą raumenį, vadina tai širdimi, man tai yra išniekintas angelo sparnas.
0: Šis kūrinys yra jūsų jau kurį laiką kuriamo ciklo Nieko švento dalis ir už kūrinį Nieko švento jūs 21 metais pelnėte geriausio Art Vilnius menininko apdovanojimą ir tuomet po šio apdovanojimo sakėte, kad šis darbas buvo tokio kūrybinio pykčio kilusio dėl, nežinau, frustracijos dėl finansinių trukdžių, užblokuotų galimybių kūryboje koncentratas. O jiemet ši apdovanota skulptūra. Ar yra irgi gal kažkokios emocijos koncentratas?
3: Yra tas bejėgiškumo visas jausmas, kad aš kaip būdamas tiesiog paprastas pilietis, kuris gali tik stebėti aplinkui, kas vyksta, kartais jautiesi tiesiog žiūrėtojas viso to, net nebestebėtojas. Tai jautiesi bejėgis ir ta tokia energija, jinai tarp pykčio ir bejėgiškumo, jinai nuolat taip maišosi. Aš specialiai išlaikiau tą

0: tą tematiką, tą liniją. Aš labai tikiuosi, kad kažkada tai galėsiu, žodžiu, paleisti tą temą. Bet kadangi esu pakankamai didelis pesimistas, tai kažkaip nematau didelių prošvaisčių, dėja.
1: Minėjau, kad Art Vilnius geriausių menininkų buvote pripažintas prieš 5 metus, dabar dar vienas apdovanojimas. Apskritai tuomet prieš tuos 5 metus, ar bent kažkokį momentinį postumį kūryboje suteikė ši Art Vilnius premija?
0: Žinot, jeigu taip pat atvirai... Ne, nesuteikė. Ir tas apdovanojimas, jisai buvo toks, aš visada labai taip abejojau jo prasme, kurį tai laiką buvau pasikabinęs šitą apdovanojimą ant savo sienos apverstą. Tiesą pasakius, ir tas dėmesys, man jis, aišku, malonus, bet jisai nėra reikalingas. Aš esu pripratęs būti vienumoje, ta kūryba, jinai visą laiką yra iš tikrųjų labai vieniša. Jeigu man konkrečiai tai nepatiktų, aš to nedaryčiau. Man tai artima. Ir šitas 5 minučių dėmesys, aš be abejo jo pasimėgausiu, tai yra džiugu, bet vėliau grįšiu į savo žemę ir būsiu nematomas. Ir tai man yra labai didelė vertybė.
1: Na, meno mugėje pardavinėjami kūriniai, gal bent padidėjo jūsų kūrinių pardavimai po to, kai premija atsirado?
0: Tiesą pasakius, kūrinys nieko švento jau yra sutarta, kad yra perkamas. Labai tikslių detalių.
1: Vis dėlto reikėjo 5 metus palaukti po premijos, ar ne, kad būtų parduotas.
0: Taip. Tai tiesą pasakius, abu kūriniai, kurie pavadinti nieko švento, jie yra abu jau kaip ir parduoti. Mhm.
1: Priminsiu, kad su mumis taip pat yra ir galerijos vartai, vakar tapusios vienos iš 7 geriausių Art Vilnius galerijų direktorė Laura Rutkutė. Tai, Laura, jūs pirmą kartą su galerija dalyvaujate Art Vilnius mugėje ir panašu, kad ruošiatės rimtai ir apgalvotai, nes iš karto gavote premiją. Tai kaip jūs ruošiatės, su kokia strategija ir mintimis ėjote iš šitą mugę?
2: Tai galbūt pirmiausiai, kodėl taip atsitiko, kad mes pirmą kartą dalyvaujame šiais metais. Mat, iki šiol mes sąmoningai rinkomės tarptautinės meno mugės ir savo resursus taupėmės būtent menininkų išvežimui į užsienio rinkas. O šiais metais sutapo turbūt 2 dalykai. Tai, kad vartams sukako šie metai yra 35-ieji. O man asmeniškai surezonavo fokusas viena Vilnius Varšuva. Mat, vienoje mokiausi būti galeriste ir vienoje dalyvavome pačiose pirmosiose vartų mugėse, tai yra tarptautinėse mugėse, kur, sakykime, irgi mokėmės dalyvauti mugėse. Tai jau buvo prieš daugybę metų. Mhm. O šį kartą nusprendėme į savo 35 metus pažvelgti į tą istoriją, pažvelgti tarsi iš šalies. Vėl pakvietėm mūsų menininkę Moniką Radžiūnaitę ir kuratorių Liną Bliškevičių, kuriems galerija yra svarbi ir istorija įdomi, kad jie pažvelgtų iš būtent šiandienos perspektyvos. Ir iš tiesų buvo labai įdomu žiūrėti, kaip jie tą visą procesą, kaip jie peržiūrinėjo mūsų archyvus ir rinko kūrinius, kuriuos parodėme šiais metais stende. Tai tas stendas jūsų kurtas, sakyčiau, veikia kaip veidrodis, kuriame atsispindi ir tos parodos, kurias rengiame ir menininkai, ir sprendimai kažkokie, kurie formavo vartus ir aišku, greta to, kas dabar aktualu mums šiandien.
1: Kaip vakar specialioje LRT klasikos transliacijoje laidoje pakeliui su klasika iš Art Vilnius mugės sakė The Rooster Gallery vadovė,

0: kad labai svarbu atsižvelgti į kontekstą, tai yra į tą specifinę mugę, į kurią tu vyksti, kokia tai šalis, kultūrinis kontekstas ir taip toliau. Jūs irgi sakote, kad mokėtės dalyvauti mugėse ilgą laiką, tai kokias specifines pamokas jūs taikėte Art Vilnius mugiai, kokia yra ši mugė ir kaip į ją reikia eiti?
1: Tai, žinoma, kiekvienai mugiai ruošiamas iš tiesų labai skirtingai ir priklausomai nuo šalies ir nuo mugės formato ir nuo kitų galerijų dalyvaujančių. Tai Art Vilniui, kadangi tai pirmas kartas, tai iš tiesų buvo nemažas iššūkis, nes pirmą kartą norisi kažkaip tai pasirodyti galbūt kitaip. Tai šį kartą formavome ne kaip standartinį mugės stendą, o būtent kuruota na mūsų kažkokia apžvalga ir parodėme iš ties nemažai menininkų ir netgi istorinių menininkų kaip Juzefa Čeičytė, vienas jos kūrinys iš 60-ųjų metų. Taip pat norėjome parodyti ir mūsų tą greta vykstančią tokią tarsi nekomercinę linija, tai yra tos parodos, užsienio menininkų parodos, kurias vežame nuosekliai. Tai šiuo atveju turime savo kolekciją Ervino Vurmo kūrinį ir Luke Tuimanso, vieną iš riboto tiražo kūrinių, tai traukiame taip pat į ekspoziciją. Tai na, šis pasirengimas buvo toks kitoks, nei kitoms mugėms.
0: Mugės vadovė Diana Stomienė yra viename interviu sakiusi, kad apie 95% galerijų mugėje bent po vieną kūrinį parduoda. Aišku, na, atrodo, kad vieną kūrinį pardavėjai, bet dar už dalyvavimą mugėje susimokėjai, tai gal čia nėra toks jau labai didelis atsiperkamumas, bet kaip būtent šitą atsiperkamumą jūs matuojate? Kas turi įvykti, kad jūs sakytumėte po šio pirmo pasirodymo Art Vilnius mugėje, kad atsipirko, pasiteisino, kartosime?
1: Na, turbūt retai, kada atsitinka, kad pasibaigus toms 4 dienom, kad gali sakyti, jog mugė atsipirko, nes na, svarbus yra ir tie nauji kontaktai, ir tie kolekcininkai, ir institucijos, su kuriuom užmėsgi ryšius, ir tas rezultatas, na, jis toksai išsitempia ir gali įvykti po mėnesio, net ir po metų, tai yra sunku iš tiesų pamatuoti, jeigu, tarkim, tie finansiniai rodikliai nėra tie, kurie atperka visas išlaidas, tai visada tikimasi, kad bus kitoks atsiperkamumas.
0: Kalbant apie tą kontaktų mezgimą ir tinklaveiką, Vytautai, kaip jums sekasi, na, taip negražiai angliškai pasakysiu, netvarkinti Art Vilnius mugėje?
2: Aš mažai į tai vėliuosi. Taip esu pasirinkęs, man taip labiausiai tinka. Tai jo, va toks atsakymas.
0: Tai jūsų strategija yra tiesiog, kad kūryba už jūs mėgstų kontaktus, ar taip?
2: Aš stengiuosi susikoncentruoti į kokybę darbų.
0: Virginija, čia išgirdome vienos galerijos vartai perspektyvą, bet apdovanotas galerijų septintukas ir apdovanotos jos už tokias apgalvotas, išieškotas ekspozicijas. Tai kokias jūs apibūdintumėte šių apdovanotų galerijų mąstymo strategijas? Kaip apdovanotos galerijos kūrė savo įvaizdį?
3: Vat viena iš to ilgesnių diskusijų buvo, kuriai iš atrinktų 7 galerijų suteikti jau tą geriausios ekspozicijos dar vieną titulą. Tai šita diskusija buvo gana ilga ir nu, tikrai man pačiai gal ir netikėtai mes pasirinkome galiausiai Christine Koenig galeriją, kuri iš esmės yra tokia tradicinė eksponavimo. Tai yra panašaus formato stačiakampų kvadratinių kūrinių atliktų skirtingom technikom ir skirtingų autorių. Viena tokia eilė per 3 sienas iškalta. Ir tik tai menininkai yra sumaišyti, nėra grupelėmis, nėra sugrupuotas jų kategorijos sienos, nėra jų vardų sieno pačioje Tačiau šitą galeriją iš vienos atsivežė šitas kūrinis lagaminuose, labai tvariai atkeliavo ir jie pirmą kartą dalyvauja Vilniaus mugėje ir gana taip net humoristiškai suskambėjo jų komponavimo būdas, jų menininkų pasirinkimas ir toks paprastumas, aiškumas. Bet kartu ir kvietimas tos, kurie apsilanko ekspozicijos stende, pasiteirauti, atrinkti iš tų kūrinių, kurie priklauso vienam autoriui, kurie kitam. Tai štai toks buvo pasirinkimas. Kitos galerijos, kaip, pavyzdžiui, Hos iš Lenkijos, pristatė tris moteris. Ir temos jos pynėsi daugiau apie moterystės, moteriškumo, baimės, stereotipų temas. Tokia vieninga koncepcija su labai skirtingos raiškos kūriniais.
0: Na ir galiausiai dar sekmadienį bus paskelbti publikos simpatijas pelnė menininkas ir galerija. Virginija, ar pastebite, kad na, skiriasi, pavyzdžiui, kaip komisija vertina darbus ir skiriasi tai, kas sujaudina publiką? Ar būna taip?
3: Mes esam va dabar bendravę su įvairiais meningais ir su galerijos, su mugės vadovais, Sonata Diana, ir jos pasakoja, kad publikos apdovanojimus visgi daugiausia gauna tos galerijos, kuriuose ir patys menininkai daug bendrauja su publika ir galeristai, kur pasiūlo kažkokias interaktyves veiklas. Tai labai svarbus tas bendravimas, publikos dėmesiai susilaukti.
0: Tai lauksime, kasgi bus tie publikos laureatai. Ačiū visiems už pokalbį. Priminsiu, kad vakar šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius atidarimo ceremonijoje apdovanojo šių metų geriausiusius ir vienas iš jų yra skulptorius, geriausias mugės skulptūros autorius Vytautas Viržbickas, su kuriuo ir kalbėjomės. Taip pat galerija Vartai tapo viena iš 7 geriausių galerijų ir bendravome su šios galerijos direktorė Laura Rutkute, o apie kitus laureatus ir tendencijas pasikalbėjome su komisijos nare, meno kritike ir Čiurlionio dailės muziejaus direktorė Virginija Vitkienė. O netrukus pratęsime kultūros savaitės laidą, taigi tikiuosi, kad liksite drauge su LRT radiju.

0: Šią savaitę pristatyta sostinės Naujamiesčio rajone besikuriančio technologijų ir kūrybinių industrijų miestelio Tech City konferencijų centras Samsung, kurio namais tapo buvusio lelijos fabrikos siuvimo cechas. Kaip industrinio rajono transformacijos keičia bendrą miesto paveikslą ir ko reikia, kad tokios miesto vietos taptų draugiškomis žmogui, teiraujasi Urtė Karalaitė.
1: Vienas iš konferencijų centro architektų studijos ADSM partneris Aurimas Asnauskas įvardyja keletą svarbių elementų, kurie leidžia industrinėms miesto erdvėms atsiverti miestui ir jo gyventojams.
2: Tvoros panaikinimas yra vienas iš svarbiausių elementų, bet kartu tai yra svarbu ir teritorijos gerbūvis, kadangi vis tik industrinė teritorija būna dažniausiai pritaikyta tai funkciniai gamybiniai, sunkiam transportui, netestiesiam, o atvėrimas iš karto gerbūvio elementai, apželdinimas, tai yra vienas iš svarbiausių elementų, kuris parodo, kad ši teritorija atvira pėstiesiam, naudojimui ir prikelta naujam gyvenimui.
1: Be to, jis pamini, kad dirbant su tokiomis konversijomis svarbu nesunaikinti ir istorijos ženklų, įsivertinti ką palikti autentiško, o kur jungti šiuolaikišką architektūrą.
2: Radimas arba supratimas, kurie pastatai yra svarbiausi ir kurios būtina išsaugoti, nepakeisti taip, kad jie būtų net pažįstami, yra svarbu jos palikti tam, kad tai būtų matoma, kad yra senas, turintis istoriją kvartalas, tačiau gerbuvis ir kiti elementai parodo, kad yra nauja funkcija.
1: Vykdant lelijos fabriko konversiją buvo paliktas H raidės formos pastato tūris, kadangi dalis pastato savybių yra saugomos. Architektas pamini kitus autentiškus pastato elementus, kuriuos buvo pasirinkta išsaugoti.
2: Vis laikas stengiamės išsaugoti šiame pastate tiek pirmo aukšto lubas, tiek antro aukšto stovo konstrukciją, kurio atverta ir matoma, kad jie žmogus į tą pastatą jaustų, kad tai yra ne nauja statyba, ne nauja apdyla, o tos apdylos yra ten, kur reikia, jinai kalbasi to senuoju, senosiam konstrukcijom, tačiau šito vietoj tos senosios konstrukcijos yra tas pademonstravimas tos autentikos.
1: Kitas svarbus projekto tikslas, pasak architekto, yra tvarumas. Pašnekovas atskleidžia, kokius buvusio fabriko konstrukcijų elementus panaudojo interjere.
2: Ardant stovę liko tam tikrų medinių sijų, ir tas medinės sijos jos nebuvo išmestos, sunaikintos, jos buvo kaip elementas panaudotas rūbinėje. Lygiai taip pat buvo pjaunamos tam tikros perdangos ir buvo likusios monolitinės sijos, gelžbetonės sijos. Tai tas sijas vėl panaudojame, pavyzdžiui, recepcijos stalui.
1: Sociologas Tadas Šarūnas svarsto, kaip tokiuose konversijų projektuose reikėtų elgti su praeities ženklais.
3: Ar juos ten ištrinti visiškai, bandyti pamiršti, statant, ne? Ar kažkaip bandyti inkorporuoti, visgi ras tą vertę tokiam tolidesniam pasakojimam, kas čia buvo, ką mes norim atminti iš to laiko. Ta mūsų modernizacijos patirtis tokia sudėtinga, vyko komunistinių laikotarpių, tai kartais galima sakyti, čia reikia, žodžiu, visiškai ištrinti viską. Ta architektūra irgi gaunasi tokia tarsi nusileidus, žodžiu, iš dangaus, žodžiu, nebandantį ieško dialogo su ta praeitim. Kuriant naują gražų pasaulį, reikėtų rasti vietos ir tiem praeities vaizdiniam kažkaip įtraukti jas į tą naują architektūrinį pasakymą.
1: Tech City miestelis kūrėsi industrinėme Naujamiesčio rajone. Sociologas Tadas Šarūnas išskiria vieną svarbiausių žmogui draugiško, funkcionuojančio miesto ar rajono dėmenų ir svarsto, kiek to turi sostinės Naujamiestis.
3: Pagrindinis kokybės standartas gerai funkcionuojančio miesto, tai yra kokybiškos visiems žmonėms prieinamos ir funkcionuojančios viešosios erdvės. Nėra taip, kad jų nėra Naujamestyje, bet nėra labai daug. Taip pat galėtume pasidžiaugti tikrai jau puikiai funkcionuojančiam viešosiam erdvėm, kur žmonės iš visokių gyvenimo aplinkybių susitiktų, pamatytų vienas kitą, būtų kartu. Ta kokybė tokia, gerėjai, bet gerėja lėtai.
1: Architektas Aurimas Asnauskas priduria, kad rajono gyvybėje svarbus ir kvartalo multifunkciškumas, ko siekiama ir buvusiame lelijos fabriko kvartale.
2: Dažniausiai dabar projektuojami kvartalai ne vienos funkcijos, kad būtų kvartalas gyvybingas 24 valandas per parą, pavadinkim taip, savaitgaliais. Vadinasi, tada reikėtų įvairių funkcijų, ne tik tai biurai, ne tik tai gyvenama, bet yra šiuo atveju lelyje yra ir kavinės, ir restoranai, ir konferencijų centras, ir biurai, ir visa šita multifunkcija, kuria sinergiją, traukia žmonės, kartu tai turi jungtis su tasa, su gatve, su kitais kvartalais.
1: Kalbant apie naujojo projekto dialogą su esamu kontekstu, pasak architekto, jis meksis ateityje.
2: žiūrėdami į aplinką, supratom, kad tos aplinkos nėra labai daug, su kuria mes galim kalbėtis. Šiuo metu kontekstas yra toks, kad fabrikai arba gamybinė funkcija išsikėlė, tačiau teritorijos yra tokie kaip atskiri segmentai. Ir tas ryšys tarp jų, jis atsiras tik tada, kai ateityje išsivystys skirtingos funkcijos tose fabrikose. Vadinasi, kol nėra, kol dabar mes ateina vieni pirmųjų, turbūt Lelijos konversija ateina į Naujamiestį, tokia kompleksinė. Tai jinai turbūt bus tas atvejis, kuris užduos tam tikrą standartą arba tam tikrą jau funkciją, į kurią turės kiti reaguoti.
1: Urbanistas Tadas Jonauskis svarsto, koks Naujamiesčio transformacijų vaidmuo bendrame miesto scenarijuje.
4: Tai yra centrinė miesto vieta geografiniu aspektu ir kad gyventojai efektyviai naudotų miestą. Labai svarbus yra, kur kas išsidėstė. Tai, kad Naujamiestyje keičiasi, transformuojasi rajonai, tai atsiranda naujos vietos, naujos priežastys, kodėl čia būt labiau centre, dirbt centre, galbūt ieškoti gyvenamos vietos centre ir šitos konversijos teritorijos jis atveria būtent tą galimybę ir tai transliuojasi į mažesnius atstumus, efektyvesnį miesto panaudojimą, išnaudojimą samų teritorijų kitom funkcijom, ne vien gamybiniam, bet ir darbo, poliso, gyvenamam funkcijom. Tai čia tik tais į naudą ateina per tą efektyvumą, gyvenimą centre ir buvimą šalia visų kitų paslaugų ir funkcijų.
1: Tačiau jis pastebi, kad kintant tokioms industrinėms miesto teritorijoms yra ir iššūkių.
4: Didžiausias iššūkis, kuomet konvertuojasi teritorijos, tai užtikrinti naujų funkcijų ir naujų poreikių kaip įgyvendinimą. Ir tai dažniausiai transliuojasi, tarkim, į tokį buitinę aspektą, kaip parkavimo vietos, judėjimas, ne kamščiai, gatvių pralaidumai, viešas transportas ar pajėgus atvežti, nuvežti ar visur sujungia tave su likusiu miestu. Ir jeigu šitie poreikiai nebūna išspręsti, tada atsiranda apkrova aplinkiniams rajonams. Ir kitas aspektas, jeigu apie gyvenamą funkciją šnekam, tai yra visa socialinė infrastruktūra, mokyklos, darželiai, viešos erdvės, poilsio vietos, parduotuvės.
1: Urbanistas tokiose vietovėse taip pat pastebi iššūkį pėstiesiems ir išskiria tikslą, kurio nauji konversijų projektai turėtų siekti.
4: Esminis skirtumas nuo gyvenamo rajono, Naujamiesčio šitie konversiniai industrinė dalis Naujamiesčio, yra, kad nėra jungčių pritaikytų judėti pešiomis per kvartalą. Yra tos didžiosios gatvės, ne, ir kai kurie kvartalai yra kilometrais, juos turi apeidinėti. Ir turbūt visi projektai turi siekti, kurti kuo daugiau tų jungčių, netikėtų praėjimų, pešiųjų praėjimų, dviračių praėjimų.
1: Sociologas Tadas Šarūnas įvardyja ir socialinį iššūkį, kuris būdingas ir šiai miesto vietai, kuomet transformuojasi rajonas ir atsiranda poreikis būstams.
3: Tas būstas vadinasi šiuo momentu Lietuvoje vystomas tik tai vystytojai privačiai, tik tam tikra socialinė grupė gali, kurie gali paimti paskolas, gali tą būstą įgyti. Tai yra toksai kaip ir gentrifikacijos variklis, tai mums vadinasi reikia, jeigu norim to kiekio žmonių ir įvairovės ir municipalinio būsto, tai šito labai stokojame. Bet čia ne, jau yra ne Naujamiesčio kažkoks simptomas, čia visų Lietuvos miestų vystymo problema, kad mes statome dabar tik tai tam tikrai socialiniai grupiai žmonių, kurie gali paimti paskolas. Tai mūsų miestai labai segreguojasi.
1: Pasakojimą apie besikeičiantį Vilniaus Naujamiesčio rajoną parengiau aš, Urtė Karalaitė.
0: Pasaulio kultūros įvykių apžvalgoje dailės kritikės ir rašytojos Aistės Paulinos Virbickaitės įspūdžiai iš Tildos Svinton kuruotos asmeninės parodos Varšuvoje. Taip pat Vengrijoje kilęs politinis skandalas dėl korupciją kaltinamo buvusio kultūros ministro bei iš praeities prikelta Stevie Wonderio muzika.
5: Šiandien pasaulio kultūros įvykio apžvalgoje kviečiu jūs aplankyti Varšuvoje duris atvėrusią škotų aktorės, menininkės bei mados ikonos Tildos Swinton parodą. Savo kelionę pradėjusi Amsterdamo kino muziejuje, vėliau eksponuota Atėnuose, dabar keliems mėnesiams paroda persikėlė į Lenkijos sostinę. Ten apsilankiusi dailės kritikė ir rašytoja Aistė Paulina Virbickaitė pasakoja, kad jai buvo labai smalsu aplankyti šią parodą. Ji pastebi, kad tai nėra tradicinė menininkės kūrybos ir gyvenimo retrospektyva, o veikiau meno kūrinių pilna erdvė kviečianti permastyti aktoriaus profesiją, menininko veiklą ir save patį.
6: Tai tokia netradicinė paroda. Nebuvau mačiusi nieko panašaus. Pats jos rengimas netradicinis, tai yra paroda tarsi apie Tildą Svinton, Tildą Svinton Ongoing, jinai vadinasi. Bet ir ją kuravo pati Tildą Svinton. Ir, na, bet taip ir parodoje dalyvauja daug režisierių, su kuriais jinai draugauja, su kuriais jinai bendradarbiauja. Ir jinai sako, pabrėžė daug kartų, kad tai tikrai nėra retrospektyvinė paroda, tai nėra karjeros pristatymas, nebus jokios chronologijos, net iš viso nieko nebus apie jos svarbiausius vaidmenis ar panašiai. Jis sako, kad tai yra paroda apie draugystę ir bendradarbiavimą.
5: Dailės kritikė pasakoja, kad parodos pagrindas sudaro trumpi filmai, taip pat fotografija, instaliacijos bei Tildos ir jos artimų žmonių drabužių kolekcija, kurią vaizdo įrašę pristato pati aktorė, bei dalinasi, ką tie rūbai jai primena ir reiškia.
6: Paroda, sakyčiau, kaip aš ją pamačiau, tai yra tam tikra prasme autorystės kritika. Jinai sako, man svarbu ne vaidmenis, man svarbu draugystės, man svarbu bendradarbiavimas, kuris vyko juos kuriant. Tai yra paroda apie bendradarbiavimą. Kita vertus, tai vis tiek yra paroda apie Tildą, na, bent jau išsineši būtent na, tokį stiprų, įdomų Tildos Svinton portretą. Tai šitas toks kontrastas, dviprasmybė, tas konfliktas, jisai yra įdomus ir apie tai galim apskritai pagalvoti, ar ne, ar mes galim kalbėti apie bendradarbiavimą kažkokios žmonių grupės, neišryškinant vis tik tai vieno kažkurio iš jų. Tai šioje parodoje vis tik tai akcentas buvo Tilda, kas man patiko ir jinai taip pat teigia, kad dabar menininkas, bet koks turbūt, jisai yra truputį spaudžiamas būti tokiu individualiu produktu, ar ne? Jinai tam nori priešintis, jinai sako, mes bendradarbiaujame.
5: Aistė Paulina Virbickaitė dalinasi, jog ypač gaivu jai pasirodė tai, kad parodoje nebuvo jokių asmeniškumų. Tilda Swinton ignoruoja tai ir nesidalina savo asmeninio gyvenimo detalėmis, bei palieka parodos lankytojui spėlioti, ar tai tikroji ji, ar jos viešas portretas.
6: Ir man tai patinka, aš pavargau nuo visų šitų asmeniškumų, išpažinčių, atviravimų ir visai svajočiau, kad mes vėl kažkaip grįžtume labiau į viešą asmenį kaip profesionalą, kad ir kokios srityjs bebūtų ir kalbėtume daugiau apie tai, ką jisai daro, kaip jisai daro, o ne apie jo, nežinau, ten vestuves išsiskyrimus ar dar kažką. Tai norėtųsi vat, šitą Tildos tokia perspektyva, kad štai yra profesionalas ir jinai save taip rodo, man labai atrodo pasilgta. O jinai pati, na ir tas jos, sakau, aš nežinau, ar tai yra kaukė, ar tai yra kaukė prilipusi jau taip seniai, kad jinai yra tapusi veidu, ar ne, nes na, Tildą mes matom kaip, žinau, intelektuali, nepriklausoma, androginiška, kažkiek aristokratiška, žinoma, meniška, turinti tokį savo labai aišku stuburą, jinai jinai yra labai lengvai visada atpažįstama, jinai keičia savo išvaizdą per vaidmenis, bet kažkaip jauti labai tą jos stuburą. Ir tai irgi mane sužavėjo ir aš galvojau apie tai, tas jos nuoseklumas kūrimo savo to įvaizdžio ar charakterio, nežinau, bet nuoseklumas tai stebina. Ir jos karjera jau yra 40 metų, jinai kaip dirba, kažką, ji turėjo daug ką atmesti ir rinktis tai būtent tai, kas jai tinka tam, kad sukurtų tokį stiprų ir tokį lengvai atpažįstamą veidą. Man atrodo, kad tai turėtų būti sunku, bet taip pat ir įkvėpia galbūt apskritai pagalvoti, o tai kas aš, kokie yra mano pasirinkimai, kokie yra vėl mano draugai ir ne, su kuo aš noriu bendradarbiauti ir su kuo galbūt aš visai nenoriu bendradarbiauti.
5: Parodos lankytoja pasitinka ir palydi pačios Tildos Swinton parašytos tezės.
6: Tai pirma eilutė yra, sako, susidraugauk su chaosu. Ir paskutinė yra laikyk iš šviesos. Tai vėl man labai gražu ir labai asmeniškai, manau, toks priėmiau, kad viena vertus nereikia stengtis visko sukontroliuoti gyvenime, nes tai ir neįmanoma, bet kita vertus laikytis to, kas yra tikrai tau svarbu, na, net ne kiek šviesos, turbūt, o kiek laikytis, neprarasti savo krypties, ką tikrai rodo ir šita paroda ir visas Tildos įvaizdas.
5: Tai dailės kritikė ir rašytoja Aistė Paulina Virbickaitė. O dabar persikelkime į Vengriją. Šią savaitę pasaulio žiniasklaida plačiai nušviečia Vengrijos politinį lauką krečiančius skandalus. Savaitės pradžioje šalies parlamentas panaikino dabartinio ministro pirmininko Peterio Madjero bei dviejų Viktoro Orbano administracijos ministrų teisinę neliečiamybę. Šiems asmenims iškeltos bylos tarpusavyje nesusijusios. Dabartinis šalies premjeras pats paprašė atšaukti jo teisinę neliečiamybę, kad galėtų apsiginti prieš jam keliamus kaltinimus. O jie susiję su 2024 metais nutikusiu incidentu, kuomet, kaip įtariama, Peteris Madjeras viename naktiniame klube per konfliktą paėmė kito asmens mobilųjį telefoną ir išmetė jį į upę. Tuo metu kultūrinės žiniasklaidos skiltys dėmesį kreipia į buvusį šalies kultūros ministrą ir dabartinį parlamento narį Balą Žahanką. Pastarajam pareikšti įtarimai dėl korupcijos ir neteisėto nacionalinio kultūros fondo lėšų panaudojimo. Įtariama, kad jis galėjo pasisavinti daugiau nei 40 milijonų eurų. Buvęs kultūros ministras neigia nusikalstamą veiką ir sako, kad jo sąžinė švari, o teisminis procesas jo akimis yra politiškai motyvuotas ir parodomasis. Teisėsauga taip pat sulaikė ir Orbano vyriausybės nacionalinės plėtros ministerijos vadovą už įtariamą kyšininkavimą. Jis kaltinimus taip pat neigia. Šalies ministras pirmininkas savo Facebook'o paskyroje rašė, kad po negarbingai atrodžiusių slėpynių ir vieno apgailėtiniausių viešų akistatų su Orbanu, pirmoji operacijos balanti ugnis diena baigėsi ir du buvę ministrai jau atsidūrė teisėsaugos rankose. Premjeras socialinėme tinkle taip pat rašė, kad milijonai vengrų dabar gali iš tikrųjų pajusti, ką reiškia pasikeitęs režimas ir vienoda visų atskaitomybė prieš įstatymą. Naujienų agentūra Associated Press rašo, kad tokie tyrimai dėl stambaus masto korupcijos yra pirmieji tokio pobūdžio procesai prieš aukšto rango vyriausybės pareigūnus dirbusius valdant Viktorui Orbanui. Apžvalgos pabaigoje kviečiu pasiklausyti muzikos. Šią savaitę amerikiečių muzikos legenda Stevie Wonderis pristatė 4 anksčiau negirdėtas dainas iš prieš 50 metų išleisto albumo Songs in the Key of Life, dainos gyvenimo tonacijoje, išvertus iš anglų kalbos. Tad kviečiu jus pasiklausyti iš praeities prikeltos Stevie Wonderio dainos It's Easier. O aš, Rūta Dambravaitė, atsisveikinu iki kito karto.

0: Este radijas. Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Lietuvos tarnybos aiškinasi, ar šiandien dalyje Lietuvos paskelbta tikėtina oro pavojų galėjo nulemti tikrai pavojingas objektas. Nacionalinis krizių valdymo centras netmeta, kad tai galėjo būti paukščių būrys ar kitokio tipo reiškinys. Iš radarų dingusio objekto neradus, jo paieška nutraukta. Išsamiau Adomas Šimkus.
1: Vilniaus apskrities ir Ukmergės gyventojai įspėjimų apie tikėtiną geltonos spalvos oro pavojų sulaukė kiek prieš 10 ryte. Tačiau po maždaug 40 minučių pranešta, kad pavojaus nėra. Bendrojo pagalbos

0: ėmė pavojaus įspėjimą, neaišku.
1: Turime suprasti, kad tai nebūtinai buvo dronas. Tai galėjo būti ir kažkokia tai anomalija, galėjo būti paukščių pulkas.
0: Paskutinį kartą dronas iš Baltarusijos į Lietuvą įskriejo rugsėjo viduryje. Tuomet jį Kaišiadorių rajone numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
2: Baigiantis pratyboms Vyčio skliautas 2026, institucijų atstovai atkreipė dėmesį į produktų, maisto rezervę stygių ir greitesnės reakcijos į tam tikras situacijas poreikį. Per pratybas pirmą kartą aktyvuotas valstybės maisto rezervas, treniruotas evakuoti gyventojus, tikrintas pasirengimas energetikos infrastruktūros ir povandeninių kabelių incidentams, tikrinta ir gyventojų perspėjimo bei informavimo sistema, skelbta mobilizacija. Pasak vyriausybės kanclerio Tomo Daukanto pratybos parodė, kad nors ir pasiekta pažangos, rengiantis ekstremalioms situacijoms, dar yra kur pasitemti.
3: Matom, kad koordinacinių sprendimų priėmimas dar ne visur veikia sklandžiai, nes esam stiprus jau individualios institucijose, planų pasirengime, bet jeigu, tarkim, hipotetinė situacija yra kibernetinės atakos, tada koordinaciniai sprendimai jau stringantis dalykai. Vyksta transformacija dėl maisto rezervo. Matom, kad tos pokytis yra į gerą, kai jau nekaupiam vienoj vietoj, o yra logistika išdėliota skirtingose vietose, bet čia dar turim ką pasitempti. Kiekiai, logistikos išdėliojimai, aktyvavimas tinklų maisto parduotuvių, taip pat ypatingai greitis. Greičio trūksta.
2: Vyriausybės kancleris Tomas Daukantas. Pratybos Vyčio skliautas 2026 prasidėjo rugsėjo 25 dieną ir baigėsi šiandien. Latvijoje pasibaigus balsavimui iš ankstinės apklausos rodo, kad parlamento rinkimuose daugiausiai paramos sulaukė dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas. Preliminariais duomenimis už juos balsavo daugiau nei 35% rinkėjų. Skaičiuojama, kad Kulbergo partijai gali atitekti 26 vietos parlamente. Pirminio apklausų rezultatai rodo, jog į Latvijos parlamentą turėtų patekti 6 politinės jėgos. Tarp jų ir partija Suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnių santykių su Rusija. Tačiau visos kitos politinės jėgos jau anksčiau yra pareiškusios, jog su šia partija neketina bendradarbiauti. Reaguodamas į preliminarius rezultatus, Latvijos premjeras sako, kad rezultatas pranoko partijos lūkesčius.
4: Tai yra didžiulis žmonių palaikymas. Kaip matote, jie nori pokyčių. Jie nenori, kad Latvija eitų tą pačią kryptimį kaip iki šiol. Jie nori ekonomikos augimo, stipresnės gynybos, aiškios politikų retorikos ir geresnės ateities mūsų vaikams. Rezultatas nėra galutinis, tačiau jis pranoksta lūkesčius. Žmonės iš tiesų nori pokyčių.
2: Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Malaizijos Sepango trasoje įvyko Bahreino Formulės 1 etapo atranka. Joje greičiausias buvo Red Bull pilotas Maksas Verstappenas. Tai pirmoji 4-kart pasaulio čempiono pergalė kvalifikacijoje šį sezoną. Iš antrosios pozicijos sekmadienio lenktynėse pradės 7-kart planetos čempionas Lewisas Hamiltonas su Ferrari. Po antrajam Red Bull pilotui skirtos 5 pozicijų nuobaudos į trečią vietą atrankos važiavimą pakilo sezono lyderis Kimas Antonelis su Mercedes. Šiąnakt nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, daug kur formuosis rūkas, naktį laikysis 6-11 laipsnių šilumos. Kiek daugiau bus vakariniuose rajonuose, čia šils iki 13 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose kai kur trumpai negausiai palis. Rytą kai kur tvyros rūkas, bus vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Pirma valanda, 5 minutės.
5: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
6: LRT radio eteryje Kultūros savaitė bus dar iki 11 valandos. Prie mikrofono šiandien aš, Indrė Kaminskaitė. Na ir iš karto kviečiu pasiklausyti rašytojos Dalios Stapunkutės komentaro. Bloga naujiena patogi. Sukėlusi paniką, ji nebereikalauja vaizduotis. Todėl spalio pradžioje galėtume padaryti nedidelį žurnalistinį eksperimentą. Pirmiausia, paskelbti gerąsias naujienas. Kviečiu išgirsti daugiau rašytojos Dalios Stapunkutės siūlymų.
7: Spalio mėno turi vieną ypatumą. Ateina jau po visko. Po vasaros, kurios dar nespėjome iki galo apmastyti. Ir po rugsėjo, kuris visuomet atrodo lyg nedidelė visuomenė.

Meninė karštinė. Po pirmųjų rytų, kai norisi nebe kavos, o aiškaus atsakymo į klausimą, kasgi iš tikrųjų vyksta. Vasara Lietuvoje visko būta tiek daug, kad tiesiog galime savo pavydėti. Moksleivių dainų šventė, pasaulio lietuvių suvažiavimas, sporto ir kultūros renginiai, pilnos koncertų erdvės, kelionės ir ežerai, tas tylus, sunkiai pamatuojamas gerovės pojūtis, kai šalis tiesiog gyvena. Tačiau rugsėjas, kaip visada, neateina, o atlėkė. Ir jis atskubėjo su spūstimis, politikų barniais, naujomis grėsmėmis ir protestais. Vos prasidėjus rudenio į Vilniaus gatvėse spūstis, vaikai skubėjo į mokyklas, tėvai į darbus, automobiliai į kamščius, politikai prie mikrofonų, o žiniasklaida dar vienos blogos naujienos link. Rudens pradžia Lietuvoje šiek tiek primena bendrą nacionalinį atsikrenkštimą. Vasara baigėsi, dabar reikia surimtėti. Ir kągi, dar neprasidėjus spaliui Lietuvoje iki pavojingos temperatūros įkaito migrantų tema. Jau šį šeštadienį sostinėje suplanuotos net trys, jei neklystų, skirtingos akcijos – prieš imigraciją, prieš rasizmą ir prieš neapykantą. Ir čia verta sustoti ne prie migracijos temos, o prie mūsų pačių. Mes labai skubame pranešti apie tai, kas bloga, ir kažkaip įtartinai neskubame pranešti kažką geresnio. Kodėl? Negi dėl to, kad bloga žinia veikia žaibiškai ir kelia paniką. Taip, ji nešioja savyje konfliktą, ji kuria priešą ir žadina ribinės emocijas. Apie ją beveik visada rašoma didžiosiomis raidėmis. Kodėl bloga naujiena taip lengvai tampa svarbia naujiena? Ar ne todėl, kad rytą pirmiausia norime sužinoti, kas sprogo, kas susipyko, kas ką užpuolė? Ar netrodo, kad gera žinia mums yra tarsi dekoracija, o bloga atstoja tikrąjį gyvenimą? Bloga naujiena patogi, sukėlusi paniką, ji nebereikalauja vaizduotis. Joje jau yra kaltininkas, auka, konfliktas ir aiški emocija. Gera naujiena dažniausiai būna lėta, jai reikia konteksto. Parodyti ne vien tai, kas pasiekta, bet ir kiek žmonių tyliai dirbo, kad tas pasiekimas taptų tikrovė. Todėl spalio pradžioje galėtume padaryti nedidelį žurnalistinį eksperimentą. Pirmiausia, paskelbti gerasias naujienas. Paprasčiausiai tam, kad blogasias išvystume tikresnėme fone. Štai migracija. Ji pati savaime nei gėris, nei blogis. Tai judėjimas. Žmonės keliauja ten, kur saugiau, kur yra darbo, kur gimsta galimybės, kur į gerą pusę keičiasi klimatas ar ekonomika. Ne vakar žmonėje išrado kraustimas iš vienos vietos į kitą. Žmonės migruoja nuo tada, kai suprato, kad už kito kalno gali būti daugiau maisto, ramybės arba tiesiog įdomiau. Problema ne ta, ar migracija sena kaip pasaulis ir ar ji kada nors sustos, o ta, kaip ją valdome. Ar integruojame imigrantus ir atskiriame realias saugumo problemas nuo abstrakčios baimės? Būtent apie šią disproporciją rugsėjo pabaigoje kalbėjo filosofas Gintautas Mažeikis. Jis atkreipė dėmesį, kad nuogastaudami dėl nelegalios migracijos sykiu nesugebame išlaikyti norinčių likti tėvynėje išsilavinusių savų. Išeitų paradoksas. Vienus tarsi išstumėme, kitų bijome ir tarp abiejų veiksmų pradingsta pati valstybės strategija. Man svarbus ir kitas Mažeikio pastebėjimas apie mūsų polinkį į abstrakcijas. Kai žmogų paverčiame migrantų, musulmonų, grėsme, svetimu, jis nustoja būti žmogumi ir tampa funkcija mūsų baimės naratyve. Tai yra magiškas, anot Mažeikio mąstymas, savotiškas fantazavimas, kurį pakeitusi vieną raidę, pavadinčiau mafišku mąstymu. Juk pasaulis padalėjimas į savus ir svetimus. Kuomet svetimam iš anksto priskiriama kaltė. Toks mąstymas patogus, nes nereikia pažinti žmogaus, užtenka etiketės. Gal todėl spalis ir yra geras metas susumuoti ne tik tai, kas vyksta Lietuvoje, bet ir tai, ko mes patys ieškome savo šalyje. Šalis ne vien jos blogos naujienos, o visuomenė ne vien jos garsiausiai rėkianti dalis. Visuomenė jos nariai budrauja, stebi, nerimauja ir renkasi. Kuo didesnis visuomenės nepasitenkinimas, tuo radikalesni pasirinkimai. Kartais brandėjai valstybė prasideda nuo labai paprastų.

0: paprasto dalyko - gebėjimo pastebėti, kad šviesos būta daugiau, negu mums vakar parodė ekranas. Problema ta, kad įpratome pastebėti tik tai, kas dega, o jų gyvenimas - ne gaisras. Jis dar ir šviesa.
1: Girdėjome rašytojos Dalios Staponkutės komentarą.

0: Mokytis su teatro kūrėjais, atrasti sceną ir užkulisius, ugdyti vaizduotę, kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi ir daug kitų savybių. Visa tai siūlo nuo šio sezono Nacionalinėme Kauno dramos teatre, pradėjus veikti teatro mokykla vaikams ir paaugliams, Jaunoji scena. Jos pedagogai Andrius Gaučas ir Agnieška Ravdo pasakoja, kas pačius motyvuoja dirbti su ateinančia karta ir kodėl mokslo metai šioje mokykloje nesibaigs kvietimu į premjerą. Su teatralai susitiko Kotryna Lingienė.
1: Mes abu lygiai verčiai mokytus, Agnieška.
2: Tik tai, kad Andrius dar yra vadovas šitos mokyklos, pridėkime, tai vis tiek gaunasi, kad reikės jau atsiskaitomybę prieš kolegą turi.
3: Prasidedant sezonui, Nacionalinis Kauno dramos teatras pakvietė 6-19 metų vaikus ir paauglius tapti teatro mokyklos Jaunoji scena nariais. Apie mokyklos prigimtį, savyje atrastą pedagogo pašaukimą ir be abejo tikslus. Kalbamės su teatro trupės nariais Agnieška Ravdo ir Andriumi Gaučiu. Jie su kolegomis tęsė ankstesnės aktorių kartos pradėtą tradiciją.
1: Teatro mokyklėlė gyvavo 4 amžiaus, jai vadovavo Inesa Paliulytė ir Nijolė Lepeškaitė. Ir yra faktiškai tas atspirties taškas, tas akstinas, kad to reikia ir vaikam to reikia. Ir tėvam to reikia, tai yra reikalingas reiškinys.
3: Kodėl teatrui to reikia? Ar tai yra labiau projekcija į tai, kad reikės aktorių kažkada? Gal ir žiūroviškumą tai skatina?
2: Graži labai vertybė, tas toliaregiškumas, to pačiu tai yra tvarumas. Nes viskas dabar labai greitai kinta, greitai reikia čia sukurti kažkokį rezultatą, o užsiauginti nuo nulio ir žiūrovą, ir galbūt kolegą, tai yra didelė vertybė ir matyti, kaip tai kinta, matyti to tasą, matyti augimą. Ypatingai Kauno nacionalinis dramos teatras, jisai labai išsiskiria iš kitų tuom, kad neapsiriboja virtuviai prasta, kur aktoriai, spektakliai ir čia žiūrovas, bet dar tas edukacija, ką iš esmės teatras reiškia visuomenį, kokią užima vietą, tai man atrodo šitas teatras lygia vertiškai galbūt netgi kūrė kiek repertuarą, spektaklius, tiek ir va ta užima pozicija visuomenėje.
1: Teatras turi didelę pareigą ne tik tai pramogą suteikti žmogui, kažkokio tai maistą sielai kabutėse, bet kartu didžiulė teatro pareiga yra ugdyti ir lavinti. Vadinasi, tas ugdymas, kuo jis anksčiau prasideda, to geriau. O pats svarbiausias dalykas yra ugdyti skonį. Pasirinkimas yra didžiulis. Gerai, kad visko yra, bet skonį, suvokimą ir atsakomybę į meną, į kultūrą reikia ugdyti. Ir kuo anksčiau tai prasideda, to geriau. Vadinasi, žiūrovas turi ilgainiui suvokti, kad jis turi ne tik imti, bet jis turi ir duoti. Kalbėjimas apie teatrą, apie kultūrą, supratimas, kad teatras yra integrali visuomenės dalis ir jokių būdų neskirta vien tik itin aukštų išsilavinimo suvokimų ir juo labiau kažkokio elitizmo kvepėjimų, tai nieko bendro neturi. Bet tai yra ta dalis kultūros šerdis, kur yra be galo svarbi, nes jie telpa literatūrą, politiką, socialinis visas gyvenimas. Ir kuo anksčiau vaikas, paauglys ar jau jaunuolis ar jaunuolė tą suvokia, tai yra to geriau.
3: Atranka jau įvyko, tai kaip suprantu, jau pirmosios grupės yra sudarytos. Kaip sekėsi, kuo nustebino vaikai, paaugliai?
1: Aš paklausiau, ypač jauniausios grupės atrask vaikų, jie kadangi buvo su tėvais ar globėjais, ir aš sakau, ar jūs norit, kad ateitų jie kartu. Jie visai vaikai nenori, vadinasi, yra pakankamai sąmoningi, savarankiški, kad tėvam nereikia jų stebėti. Ir nustebino, kad jie yra labai laisvi, nebijo nei suklyst, ta atranka atrodo šioks toks lengvas juokas. Nes taip ir yra.
3: Sako teatro kūrėjas Andrius Gaučas, kuri papildo kolegė Agnieška Ravdo. Jie mokykloje globoja jaunėlių grupę Atrask, kurioje susirinko vaikai nuo 6 iki 11.
2: Aš atsimenu, kai mes darėm tokius reklaminius, pavadinkim, šūkius, prisistatyti, kad prikviesti. Ir mes praktiškai kiekvienas iš aktorių garsino mintį, ateik, išlaisvink save, išdrįsk, būk drąsus, bet galvoju paskui. Jie tas vertybės turi. Ta prasme, ten yra tik suteikta aikštelė, ką tu gali padaryti, nepagadinti, padrasinti, kad vėliau, jeigu kažkur jau augant, ateina tas paauglystės momentas, kai pradedi iš naujo dėlioti tą savo vidinę navigaciją, kad galėtų grįžti tą momentą, atsiremti, kada jiems buvo leidžiama patirti pilnumoje tai, kas jie yra, nes nieko jam ten atrasti, išlaisvinti.
3: Ar nėra taip, kad čia jūs labiau mokotės iš tų vaikų kartais?
1: Faktas.
2: Faktas, taip.
1: faktas, jie mus gali daugiau išmokyti, negu mes jų. Mes galim juos išmokyti struktūros, susikaupti, nes susikaupti reikia.
2: Ir iš paauglių grupės gali pasimokyti, kaip būti, nes man atrodo, mes pamiršom neapibrieštume, tame nesvarume, kisme. Nes dabar, kuo jau labiau esi saugęs, tuo labiau norisi saugumo, ištikrintumo, patikimumo, kaip būti, kaip komunikuoti. Žiūrėkit, visur moko, kaip kalbėti viešai, kaip tą daryti, kaip moderuoti, kaip kontroliuoti realiai, kaip apgauti, kad gink Dieve, tu jau per sekundę neišsiduotum, kad tau nepatogu. Paaugliai, jie būtent tai ir išgyvena. Ir čia irgi yra momentas labai gali būti esminis, jeigu mes neakcentuosim, kad tu turi kuo greičiau išeiti iš tos nesvarumo būsenos, neapibrieštumo, o išmokti joje būti komfortiškai, jos nebijoti. Tai yra ta patu nebijoti savęs, nebijoti kūno, nebijoti savo vidinių procesų. Man atrodo, bus labai šiaip įdomus
1: man
2: visas
1: irgi. Man
2: darbas.
1: Irgi.
3: Nacionalinėme Kauno dramos teatre veikiančios teatro mokyklos jaunoji scena, pedagogai Agnieška Ravdo ir Andrius Gaučas sako, kad perspektyvos, baigiantis mokslo metams pakviesti į premjerą, šioje mokykloje nėra.
1: Todėl, kad sunku įsivaizduoti, kaip galima kokybiškai ir tiksliai žiūrėti profesiją, kada tu vos tik pradėjęs ją analizuoti, pradedi vaidinti. Faktiškai tai yra neįmanoma. Kodėl mes neprašom pirmakursio mediko operuoti?
2: Ypatingai tas laikas, galvoju, jisai ne. Aš suprantu, kad ypatingai, kai tėvai atveda vaikus, jie nori pamatyti rezultatą. Taip. Tai iš ko į ką nuėjo, koks buvo taškas A ir kuo virto. Bet vaikams įdomu, kas vyksta dabar, tas pats procesas ir galvoju, jeigu dabar pradėti jau nuo nulio skirstyti vaidmenis, jau čia dalinti, tai reiškia, jau nuo pat pradžių sakyti, žiūrėk, čia ne tavo tipažas, tu gali va tokį vaidinti. Tik tai nukerta nuo pat pradžių kūrybiškumą, norą save pažinti, nes tau iš karto sakytų, čia yra tavo tipažas, reiškia, tu vaidinsi tai. Tai, man atrodo, labiausiai užblokuojantis dalykas, oi ne.
1: Galima įvesti tokią žalingą konkurenciją. Jie visai to nenori. Labai svarbu suprasti tą buvimą komandoj.
3: Su Andriumi Gaučiu ir Agnieška Ravdo dar aptarėme jų pačių kelią į teatro pedagogiką. Čia svarbiausia geras mokytojas.
1: Mes su Agnieška kalbam tą pačią kalbą kabutėse. Mūsų kurso vadovai Velta Žygurė Nužienė ir Vytautas Anužis yra aktoriai teatro pedagogai. Ir mes su Agnieška esam bendrakursiai. Visada paraleliai to, ką mes mokėmės vaidybos amato, ilgai nesuvokdami meną, mes visada matėm labai struktūruotą ir aiškę pedagogikos vertę. Tu gali būti aktorius ir gali būti aktorius pedagogas. Vadinasi, mes matėm du žmonės, kurie yra tai. Ir tai buvo struktūruotas, matematiškas, aiškus vedimas studento per visus tuos 4 metus, vėliau 6, kas liko magistrantūros studijose. Ir tai, aš manau, mumise savočkai pasėjo sėklą, tokį mąstymą, kad ta pedagogika tau kaip ir aktoriui yra naudinga. Tu, kai esi pedagogas, tu niekad nenustoji analizuot, mąstyti, skalpeliu pjaut kiekvieną situaciją.
3: Dar noriu paklausti apie Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklius. Tikrai nemažas dėmesys skiriamas kiekvienais metais repertuare, kad būtų jaunai kartai kažko. Ką jūs patys siūlytumėt pamatyti? Galbūt tiems, kurie jau šiemet pražiopsojo atranką į teatro mokyklą, bet vis tiek nori kažkaip į tą teatrą po truputį prisijaukinti.
1: Labai, manau, tinkamas variantas yra Lisa Veidrodžių karalystėj. Tikrai vertingas kūrinys tai yra. Ir aš ten vaidinu, jo.
2: Bet ir dar auksinis ten skryšiu iš tai gavo.
1: Bet ne dėl to siūlau. Tikrai ne dėl to. Ir labai siūlau pažiūrėti paaugliam tinkamas spektaklis Eglės Kižaitės repertuare gyvenantis labai daug sezonų. Yra lėkiau ir ypač mylimasis paauglių.
3: Sako teatro mokyklos jaunoji scena vadovas. Aktorius Andrius Gaučas.
1: Lygiosios trunka akimirka, kur vaidina Vaidas Maršalka. Agnieška galėtų irgi pasakyti, kad puikus spektaklis. Ir tai yra puikus spektaklis.
2: Puikus, nes ten mano vyras vaidina.
1: Bet ne dėl to. Puikus spektaklis, puikia medžiaga, rimta, skaudi, reikalinga literatūra. Tai šitus 3 spektaklius tikrai kviečiu ateiti ir pažiūrėti.
3: Gal eisit kartu su savo mokiniais?
2: Sėdėsim, komentuosim. Ar tikrai visą tai, ko jisai moka, ar jisai įvaldęs?
1: Nu, kokia čia senos kalba, švepalas. čia daro, netikė.
2: Bet iš tikrųjų tai būdavo mums, kai mes mokėmės, studijavom, tai būdavo labai smagu, kai dėstytas pakviesdavo į savo spektaklius nueiti, tu jautiesi toks pagerbtas
1: labai.
2: Ir dar vėliau tavęs paklausė. Atsakymas tai yra irgi atsakingas momentas,
1: analizė.
2: Per kurį pasireiškia tavo visas ir suvokimas, ir vidinis pasaulis, ir pajautimas, ir gebėjimas išvelgti dalykus, niekada nebūdavo mums leidžiama tiesiog apsiriboti patiko, nepatiko ir be jokios argumentacijos. Arba jeigu tu pasakai, kad kažkas tavo akim netiko, pasiūlai krypti, taip. Kaip galima būtų padaryti kitaip. Tas dalykas irgi išmoko sveiko žiūrėjimo, gebėjimo mokytis iš kitų ir nėra tos nereikalingos kritikos, kurią paskui mes bandom pavadinti gražiai, kad
1: kritika.
2: Tai yra konstruktyvi kritika.
1: Ne. Kritika ir skaudinimas labai stipriai skiriasi. Vadinas, pastabos trukdavo ilgiau negu etiudas.
3: Nu, tai jeigu ne aktorių, tai tikrai jaunųjų teatro kritikų tikiuosi išeinančių iš jūsų mokyklos.
1: Tikėkimės. Tikrai taip, objektyvių, protingų ir griežtų, principingų.
3: Su nacionalinėme Kauno dramos teatre pradėjusios veikti mokyklos jaunoji scena pedagogais Agnieška Ravdo ir Andriumi Gaučiu kalbėjausi aš, Kotryna Lingienė.

0: Pradėkime paskutinį kultūros savaitės pusvalandį. Ukrainai šiandien kultūrinė diplomatija tai ne vien kalbėjimas apie save, tai taip pat aktyvus klausimasis to, su kuriuo bandai kalbėtis. Ir tai iš tiesų keičia visą mūsų darbo dinamiką, nes žmonės supranta, kad pas juos atvyko ne vien pakalbėti apie save, jie patys taip pat yra įdomu šiame pokalbyje. Sako Ukrainos kultūros instituto vadovas Volodymyras Šeiko. Su juo apie kultūrinės diplomatijos svarbą, Ukrainos pasiruošimą kitame atvyksančiai Venecijos architektūros bienaliai, bendradarbiavimo su mūsų šalimi artėjant Lietuvos ir Ukrainos kultūros metams Vokietijoje, bei iššūkius suderinti Ukrainoje gyvenančių ir diasporos menininkų balsus, kalbasi Marius Eidukonis.
1: Ilgą laiką Ukrainos kultūra buvo vertinama per posovietinės erdvės prizmę, o vėliau išskirtinai karo kontekste. Kaip manote, kiek svarbu pereiti nuo krizėje esančios tautos sampratos prie tautos turinčios unikalią kultūrą sampratos? Visų pirma, svarbu suprasti, kad Ukrainai kultūra šiandien yra absoliučiai egzistencinė kategorija. Ukraina yra šalis kovojanti kare. Šalis, kuri per pastaruosius 10 metų, iš esmės, per visą 20-ąjį amžių išgyveno labai sudėtingas socialinės ir politinės transformacijas. Tačiau Rusijos karo prieš Ukrainą priežastis, giluminė priežastis, yra kultūrinė. Tai svarbu suprasti tiek ukrainiečiams, tiek mūsų užsienio partneriams. Tai nėra karas dėl teritorijos. Tai nėra karas dėl gamtinių išteklių. Tai nėra karas dėl žmonių. Tai karas prieš Ukrainą kaip reiškinį, kaip savarankišką, kultūrinį ir politinį reiškinį Europos žemėlapyje. Tai karas siekiant ištrinti ukrainiečių tapatybę, paskelbti Ukrainą vadinamojo rusiško pasaulio dalimi ir sunaikinti bet kokį savitumą, bet kokį Ukrainos kultūrinį ir istorinį unikalumą Europos projekte. Būtent todėl kultūra šiandien atlieka nepaprastai svarbią funkciją Ukrainai. Ji telkia visuomenę, suteikia visuomeniai egzistavimo prasme, suteikia visuomeniai bendrą politinę tapatybę. Kultūra yra ta erdvė, kurioje ukrainiečiai fiksuoja šią patirtį. Tai, ką išgyvename šiandien, apie ką svajosime rytoj, kas nutiko mums praeityje, visa tai atsispindi ukrainiečių kultūroje. Todėl kultūra šiandien veikia kaip savotiškas fiksatorius. Erdvė, kurioje fiksuojama prasmė, fiksuojama patirtis, fiksuojama bendra atmintis. Ir todėl tarptautiniu mastu kultūra tampa labai galingu įrankiu pasakoti šias istorijas. Ukraina kalba apie save pasauliui per kultūrą. Ir tai yra efektyviausias, veiksmingiausias būdas užmegzti ryšį ir susikalbėti su kitomis kultūromis. Ir šiame dialoge mes nekalbame vien apie tai, kad norime būti išgirsti, kad norime, jog būtų išgirstas mūsų skausmas ar mūsų poreikiai. Tai svarbu, bet tai nėra pagrindinis dalykas. Pagrindinis dalykas – norime kalbėti su pasauliu kaip lygus su lygiais. Būtent tai buvo atimta iš mūsų, kaip ir daugeliu šalių, kadaise buvusių Sovietų Sąjungos dalimi. Iš mūsų buvo atimtas mūsų pačių balsas. Iš mūsų buvo atimta galimybė kalbėti su pasauliu savo pačių vardu, savo visuomenės vardu, savo interesų vardu. Tai už mus darė imperiją. Tai už mus darė buvusi imperija. Ir už Ukrainą, ir už Lietuvą, ir už Lenkiją, ir už Pietų Kaukazo šalis. Iš esmės ir už Baltijos šalis apskritai. Bendravimo su pasauliu centras visada buvo Maskva, Sovietų Sąjunga. Dabar mes esame nepriklausomos valstybės, giname savo nepriklausomybę. Ir mes kalbame su pasauliu savo pačių balsu, be kita ko ir per kultūrą. Todėl kultūrinė diplomatija Ukrainai šiandien, net valstybės politikos lygmeniu, laikoma nacionalinio saugumo dalimi. Mes giname savo saugumą ne tik mūšio lauke, mes giname jį ir kultūros matmenyje, nes tik ten galime iš tiesų patvirtinti savo kultūrinę ir kalbinę nepriklausomybę, savo tapatybę ir kalbėti su pasauliu kaip lygus, o ne per tarpininkus.
2: І говорити зі світом на рівних, а не через посередників.
1: Володимира, юз мінеют, кад культура типат іра шелєз гнібос деліс, кипір дрона і ар панашус делікай. Кокє юсу маніму шо мету іра діджауся проблема, калбант апія Українос культурос пажінімо пасаулія? Кай пристатоте Українос культура толімес несено Українос шелісе, не Балтіос вальстібесе, Чекіоє, Молдовоє, ар Румунійоє, bet pavyzdžiui Ispanijoje, Graikijoje ar kitose vietose, kur geografinis atstumas yra daug didesnis.
2: Справді, чим далі країна знаходиться від України, чим слабшими були культурні зв'язки між Україною та такими країнами,
1: iš tiesų, kuo toliau šalis yra nuo Ukrainos, tuo silpnesni būna kultūriniai ryšiai tarp Ukrainos ir to šalies. Tuo sunkiau dažnai ten apie save kalbėti, tuo sunkiau rasti partnerių, tuo sunkiau sulaukti kitų visuomenių susidomėjimo, kad jos apskritai išgirstų apie Ukrainą, pamatytų ir priimtų mūsų kultūrą. Bet tai nereiškia, kad tai neįmanoma. Ukrainos institutas jau kelerius metus dirba net atokiausiose pasaulio kampeliuose. Dirbame Meksikoje, Brazilijoje, Pietų Afrikoje, Argentinoje, Indijoje, Indonezijoje. Tai šaliai, su kuriomis Ukraina turi mažai kultūrinių ryšių. Tačiau ten mes norime sudominti ne vien savimi. Nes bet kuriame pokalbyje žmogus, kuris kalba tik apie save, tikrai nėra pats įdomiausias pašnekovas. Dialogas visada svarbus. Svarbu ne tik kalbėti, bet ir girdėti. Todėl mes labai atidžiai klausomės, ką pačios užsienio visuomenės norėtų sužinoti apie Ukrainą. Susidomėjimas Ukraina yra, ji vis dar išlieka. Ir susidomėjimas išlieka aukštas. Deja, būtent dėl karo. Bet kartu šis karas daugeliui žmonių užsienyje atvėrė akis supratimui, kad iš tikrųjų jie labai mažai žino apie visą vidurio ir rytų Europos regioną. Ir kuo toliau jie nuo jo yra, tuo mažiau apie jį žino. Ir tai, kaip sakoma, daugelį žmonių pašadino tam tikrą sveiką smalsumą. Smalsumą, kuo gyvena šis regionas ir apskritai, kodėl šis karas iš viso prasidėjo ir kokie žmonės ten gyvena bei priešinasi šiai agresijai. Tokiose šalyse mes stengiamės ieškoti bendrų pokalbio temų, kurios būtų svarbios ir Ukrainoje, ir, tarkime, Ispanijoje, ar Argentinoje, ar Pietų Afrikoje, ar toje pačioje Europoje. Ir tai gali būti visiškai skirtingos temos. Ukrainiečių kultūra neturėtų kalbėti pasauliui vieną apie save. Per bendrus meninius projektus, muzikinius, vizualiojo meno, parodų, teatro projektus, mes stengiamės atskleisti tokias temas kaip žmogaus teisės, tautų apsisprendimo teisė, kova už nepriklausomybę, kolonizacijos istorija ir atitinkamai dekolonizacija bei visuomenių emancipacija nuo praeities imperinės įtakos. Ir tai labai produktyvi tema, ypač Lotynų Amerikos, Afrikos ar Pietryčių Azijos šalyse, kurios kadaise pačios buvo Europos imperijų kolonijos. Per šią prizmę galime labai daug paaiškinti apie Ukrainą ir visą rytų Europą, gretindami šias patirtis. Mes išgyvenome labai skirtingus istorinius laikotarpius. Mūsų istorinė patirtis labai skiriasi, bet mes išgyvenome panašias patirtis – pavergimą, išsivadavimą, kultūrinio pasipriešinimo kovą. Ir šis pasipriešinimas, esantis ir Ukrainoje, ir Lietuvoje, ir net atokiausiose pasaulio kampeliuose, atsispindi mūsų mene, mūsų kultūroje, mūsų vizualioje kultūroje, muzikoje, teatre, literatūroje. Aplink tai mes kuriame bendrus kultūrinius projektus tarp Ukrainos ir kitų šalių menininkų ar kultūros institucijų. Suburiame menininkus, rašytojus, režisierius, intelektualus, mokslininkus iš šių šalių ir skatiname juos tiesiogiai dialogui apie šias patirtis. Arba kuriame bendrus projektus, bendras parodas, bendrą teatro ar kino produkciją, arba bendrus literatūros skaitimus, pavyzdžiui, kartu su Ukrainos ir kitų šalių rašytojais. Ir iš to gimsta tam tikra bendrystė. Net jei labai mažai žinome vieni apie kitus, ar iš viso nieko nežinome, esame pasiruošę vieni kitų klausytis. Labai svarbu, kad Ukrainai šiandien kultūrinė diplomatija – tai ne vien kalbėjimas apie save, tai taip pat aktyvus klausymasis pašnekovo, to, su kuriuo bandai kalbėtis. Ir tai iš tiesų keičia visą mūsų darbo dinamiką, nes žmonės supranta, kad pas juos atvyko ne vien pakalbėti apie save. Jie patys taip pat yra įdomu šiame pokalbyje. Ir aplink tai kuriama didelė dalis Ukrainos instituto darbo. Bendra kultūra, kultūrinis dialogas, kuris mums yra, sakyčiau, net svarbesnis nei paprasčiausias savęs pristatymas.
3: Paminėjote,
1: kad Brazilijoje, Argentinoje, Indonezijoje, Malaizijoje gyvenantys žmonės mažai žino ne tik apie Ukrainą, bet apskritai apie visą regioną. Ar manote, kad turime dirbti kartu, kad kitos šalys suprastų, ką reiškia gyventi šalia Rusijos. Turiu omenyje, kad Ukraina ir, pavyzdžiui, Baltijos šalys turėtų veikti kaip viena komanda, pasakodamos kitoms pasaulio dalims apie mūsų kultūras.
2: Absoliutno. Ja absoliutno perekonanai v tomu, що ми повинні працювати разом в культурній дипломатії і робити чим більше спільних проєктів.
1: Visiškai taip. Esu visiškai įsitikinęs, kad turime dirbti kartu kultūrinėje diplomatijoje ir daryti kuo daugiau bendrų projektų, kiek tik įmanoma. Ir džiaugiuosi, kad šiuo metu esu Vilniuje. Turėjau keletą labai gerų susitikimų su kolegomis iš Lietuvos kultūros instituto, nes Ukraina ir Lietuva netrukus rengs savo kultūros sezonus Vokietijoje, kurie prasidės 2027 pabaigoje. Ir mes su kolegomis jau dabar galvojame, kaip Vokietijoje padaryti bendrus projektus, kad tai nebūtų du atskiri sezonai, kad turėtume galimybę kalbėti apie kažką, kas jungia, pavyzdžiui, ukrainiečių ir lietuvių kultūrą.

0: lygiai taip pat manau, kad Lenkija, Moldova, Baltijos šalys, Sakartvelas, Ukraina turėtų glaudžiau dirbti kartu. Taip pat į šį dialogą įtraukti ir šiaurės šalis, pavyzdžiui, Švedija, nes mus sieja labai daug bendro. O šioje kultūrinėje kovoje dėja turime vieną bendrą tikslą ir vieną bendrą priešą. Todėl kuo galingesnis bus mūsų bendras balsas, tuo įtikinamiau skambėsime net ir tolimiausiose pasaulio kampeliuose. Ir mes tai jau darome kartu su kitais Europos kultūros institutais. Pavyzdžiui, su Austrijos kultūros forumu ir tikiuosi taip pat su Lietuvos kultūros institutu, su Adomo Mickevičiaus institutu Lenkijoje. Su Lenkijos kultūros institutu jau planuojame ir įgyvendiname bendrus kultūros projektus Azijos, Afrikos ar Lotynų Amerikos šalyse. Tai bendros muzikos programos, bendri literatūros skaitymai, bendros kino programos, jungiančios mūsų šalių nacionalinį kiną, nes kartu skambame įtikinamiau ir kartu stipriname visos Europos balsą šiose šalyse. Nes esu visiškai įsitikinęs, kad vertybės, kurios buvo padėtos Europos projekto, Europos integracijos pamatuose, šiandien labiausiai jaučiamos ir išgyvenamos būtent čia, rytiniame Europos Sąjungos ir NATO flange. Esu tikras, kad šiuo metu niekas taip nesirūpina šiomis vertybėmis ir nėra taip pasiryžęs už jas kovoti tiek politiškai, tiek kultūriškai, kaip šalys, kurios jaučia didžiausią grėsmę šiame kare, kurios supranta laisvės vertę, demokratijos vertę ir vertę būti laisvame pasaulyje, o ne okupacijoje ar autoritarinėme Rusijos režime. Todėl manau, kad šis mūsų šalių bendradarbiavimas per kultūra taip pat sustiprins mūsų politinės pozicijas Europos Sąjungoje. Ukraina anksčiau ar vėliau taps Europos Sąjungos nare ir, na, mes galime įnešti šiek tiek naujo kraujo, naujų idėjų ir vizijos į tai, kaip toliau vystysis Europos projektas. Ir čia politinis matmuo yra svarbus. Žinoma, jis pagrindinis, tačiau jį būtinai reikia paremti kultūrą, kultūrinę diplomatiją ir mūsų kultūrinių buvimų Europoje.
1: Розвиватися європейський проект, і тут політичний вимір важливий, безумовно, він головний, але його потрібно обов'язково підкріплювати культурою, культурною дипломатією і культурною присутністю.
0: Володимире, kur jūsų manimo turėtų veikti Ukrainos institutas? Minėjote tolimesnės nuo mūsų šalis – Pietų Amerika, Pietų Afrika, globaliuosius pietus ir Azijos šalis. Kur turėtume sutelkti dėmesį? Galbūt Europa jau supranta, kas vyksta, tačiau yra kita pasaulio dalis, kuri yra didesnė už Europą.
2: Another part of the world that is bigger than the euro.
1: Я думаю, що Європа нікуди не дінеться. Європа завжди залишиться для нас звичайно пріоритетом.
0: Manau, kad Europa niekur nedings. Europa, žinoma, mums visada išliks prioritetu ir didžiausią savo išteklių dalį investuojame būtent į kultūrinę diplomatiją Europoje. Nes, žinoma, galima būtų manyti, kad Europa mums yra tokia įprasta, patogi erdvė. Čia mes vieni kitiems esame sąjungininkai ir viskas bus gerai. Tad neva, ypač nereikia atkreipti dėmesio į Europą ar ją investuoti. Manau, kad tai klaidinga nuomonė. Matome, kad Europoje šiandien stiprėja dešiniosios radikalios partijos. Kaip blogėja požiūris į ukrainiečius pabėgėlius ar į iš Ukrainos laikinai perkeltus asmenis, apsigyvenusius Europos šalyse. Negalime ignoruoti šios galimos socialinės įtampos ar galimų krizių, kurios mūsų dar gali laukti ateityje. Europos viduje turime kalbėti apie savo kultūrą, kalbėti apie save ir klausytis kitų. Tam kultūrinė diplomatija yra absoliučiai būtina. Ir rizikos ateityje gali aukti. Nenorėčiau, kaip sakoma, šios europinės vienybės priimti kaip savaime suprantamo dalyko, kaip to, kas su mumis liks visada. Turime palaikyti šį darbą, šį kasdienį darbą, į kurį taip pat privalome įtraukti ir kultūrinį matmenį. Savaime suprantama, Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos šalys dabar tapo labai svarbios Ukrainai, nes tai reiškia paramą tarptautinėse organizacijose – humanitarinė, ekonominė ir politinę paramą. Tai šalys, kuriuose tradiciškai visada buvo stipri Rusijos propaganda. Rusija investuoja milžiniškus išteklius, siekdama įtikinti šių šalių visuomenės, kad jie yra antiimperialistinė valstybė, kad ji kovoja už pavergtų tautų apsisprendimą ir išsivadavimą. Rusija investavo daug ekonominių išteklių į Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos šalis, kadais atgavusias nepriklausomybę. Tačiau Rusija šia prasme deja jas apgaudinėja, nes ji pati yra imperinė valstybė. Tikriausiai paskutinė pasaulyje imperija, kuri dar neišyra. Ir apie tai taip pat reikia kalbėti, kad šis mums visiems labai žalingas naratyvas būtų sulaužytas ir pakeistas. Ir laimei, šios visuomenės pasiruošusios mūsų klausytis. Matome gana neutralų ar teigiamą požiūrį į Ukrainą ir mes joms įdomus kaip tik todėl, kad esame nepažįstami. Ir iš tiesų, kai kalbame apie save per kultūrą, per savo istoriją, savo praeitį, per tai, kas dabar vyksta Ukrainoje, per dokumentinį kiną, per literatūrą, poeziją, per fotografiją ar meną, visa tai priimama labai gerai, nes tai autentiška. Žmonės jaučia, kad jiems nemeluojama, kad niekas nebando jais manipuliuoti. Nes meninė raiška yra nuoširdi. Ji gali būti prieštaringa, gali būti provokuojanti, bet būtent ji verčia žmonės mąstyti. Ir tai yra pagrindinis ginklas prieš propagandą ir dezinformaciją. Kai žmogus pradeda mąstyti ir pradeda kvestionuoti savo paties įsitikinimus.
1: Provokatyvnim, але це те, що змушує людей думати. А це головна зброя проти пропаганди і проти дезінформації, коли людина починає думати і ставити під сумнів свої власні переконання.
0: ЛРТ радіо лайдує «Культуros savaitė» mes toliau tęsiame pokalbį su Ukrainos kultūros instituto vadovu Volodymyru Šeiko apie Ukrainos kultūros reprezentacijos iššūkius ir apie tai, kuogi gyvena Ukrainos kultūra. Volodymyrai, kitais metais jūs būsite Ukrainos paviljono kuratoriumi Venecijos bienalyje. Kągi planuojate ir koks jūsų nuomonė turėtų ar galėtų būti Ukrainos balsas Venecijoje?
2: Ukrainian voice in Bienalė.
1: Отже, справді український інститут і в моїй особі є комісаром України. Українського павільйону на Венеційській архітектурній бієнале. Так?
0: Тобто, тільки ж тесу, Українос інститутас, асменішкай, есу Українос павільйону Венеціос архітектурос бієналія комісарас. Та іра мено бієнале рупінасі культурос міністерія, а мес рупінамес архітектурос бієнале. Ір мес катік атвіро конкурсо буду атрінкоме проєкта, куріс китайс метайс Венеціоя атстоваус України. Шіс проєктас іра архітектурос ір урбаністик iš vienos pusės, bei tiesioginės karo patirties ir to, kaip karas veikia ukrainiečių bendruomenės iš kitos pusės antroje. Tai projektas skirtas Kalušo miesto bendruomenė Ivano Frankivsko srityje, vakarų Ukrainoje, taip pat įvairiems projektams, kuriais siekiama sukurti orų būstą laikinai perkeltiems asmenims dėl karo persikėlusiems į vakarų Ukrainą. Tai iš esmės didžiulis socialinis iššūkis Ukrainai, nes tai liečia milijonų žmonių praradusių savo namus ir priverstų apsigyventi kur nors kituose Ukrainos regionuose. Labai daug žmonių supranta, tam persikėlė į vakarų Ukrainą, nes ten saugiau. Ir kilo aštrus poreikis. Pirma, dėl būsto, kurį galima suteikti šiems žmonėms, ir antra, dėl to, kiek vienos ar kitos bendruomenės, miesto ar kaimo, iš viso yra pasiruošusios priimti pabėgėlius iš kitų Ukrainos regionų. Labai dažnai žmonės Ukrainoje anksčiau nedaug keliaudavo tarp regionų. Išėjai tarp regionų, mano nuomonė, nebuvo pakankamai stiprus. Todėl tai savotiška bendro gyvenimo su kitais patirtis, su žmonėmis, gyvenusiais kituose regionuose, galbūt kalbančiais kita tarme ar kalba. Bet dabar jie turi kažkaip rasti tarpusavio supratimą ir sugyventi dabartinėmis mūsų sąlygomis. Šiame projekte pavadintame Kohaty – mylėti. Visa tai susijungia. Jis jungia parodos projektą ir tam tikrą naratyvą, kuris kleidžiasi aplink šį parodos projektą. Jame tyrinėjama ir nagrinėjama ši bendruomenių sugyvenimo Ukrainoje patirtis, atsiradusi dėl šių socialinių sukrėtimų ir tai, kaip bendruomenės kuria, įsivaizduoja ir formuoja formuluoja naujus miesto plėtros projektus, naujo būsto statybos ar kitos urbanistinės politikos projektus, suteikiančius žmonėms orų patogų būstą ir orų patogų bendrą gyvenimą. Taigi, aplink šį projektą taip pat vystysime plačią viešąją programą, diskusijų programą, kad kalbėtume ne tik apie architektūrą, kaip sienų ir pastatų statymą, bet ir apie tai, kaip architektūra tiesiogiai veikia bendruomenės gyvenimo kokybę ir kaip architektūriniai bei urbanistiniai sprendimai padeda šiai bendruomeniai tapti labiau integruotai, darnesniai ir galiausiai stipresniai.
1: Vplyvauja na jakість життя громади і як архітектурні і урбаністичні рішення допомагають цій громаді бути інтегрованішою, згуртованішою і сильнішою зрештою.
0: Володимирі, kalbėjote apie žmonės, kurie priversti persikelti, galbūt iš rytinės į vakarinę Ukrainos dalį, tačiau turime ir didelę Ukrainos diasporą gyvenančią už Ukrainos ribų, kur gyvena ir daug kūrėjų, kokia yra darbo su menininkais, kurie kuria meną apie Ukrainą, bet negyvena Ukrainoje misija ar koncepcija. Tai labai geras ir sudėtingas klausimas, nes viena vertus, ukrainiečiai gyvenantys už Ukrainos ribų ir, tarkime, pradėję dirbti su vietos kultūros institucijomis, ar buvo įdarbinti muziejuje ar festivalyje, ar patys yra, tarkime, nepriklausomi kuratoriai, kuriantys ukrainietiškus projektus užsienyje. Kita vertus, jie yra ir mūsų didelis turtas. Tai mūsų stiprybė, kad turime didelę ukrainiečių bendruomenę už Ukrainos ribų, kuri taip pat sustiprina mūsų kultūrinį balsą ir taip pat kalba Ukrainos vardu. Ir savo darbe mes labai dažnai remiamės ir ukrainiečių bendruomenės užsienyje ištekliais. Dirbame su jais, kuriame bendrus projektus. O kita vertus, jūs teisus, kad tai tam tikra dilema. Ar žmogus kelerius metus nebuvęs Ukrainoje, neturintis tiesioginės patirties čia būti, čia gyventi, ir galiausiai patirties apie karą bei viską, kas yra už karo ribų. Nes karas nėra viskas, kas mus apibrėžia. Ar toks žmogus gali kalbėti Ukrainos vardu. Ir tai dilema, kuri iš tiesų labai aktyviai diskutuojama Ukrainos kultūrinėje aplinkoje. Aišku, čia neturiu vienareikšmio atsakymo, nes žmonės turi teisę rinktis, kur gyventi ir kur jų manimų jiems geriau ir saugiau gyventi. Mes gerbėme šią teisę ir, žinoma, jos nekvestionuojame.
2: Na,
0: bet gal jums geriau, kai turite kontaktų su ukrainiečių menininku, gyvenančiu, tarkime, Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, sužinote, kad jie ten turi ryšių, ten gyvena, ten dirba, ten kažką kuria, tai ar jums geriau, kad jie patys atvyktų ir užmegztų kontaktą, ar taip nėra?
2: Not the way.
1: Ні, звичайно, ми на контакті з багатьма такими і менеджерами культури, і митцями, і музикантами.
0: Mes palaikome ryšį su daugybe kultūros vadybininkų ir organizatorių, taip pat su menininkais ir muzikantais, gyvenančiais kitose šalyse. Jie mums tikrai labai padeda kontaktais, tinklais, patarimais, kaip tinkamai dirbti vienoje ar kitoje šalyje ir taip toliau. Klausimas čia iš tikrųjų yra, kiek jų menas šiuo metu gali kalbėti Ukrainos vardu. Tai didelis klausimas. Kita vertus, daugelis menininkų nėra izoliuoti. Jie palaiko aktyvų ryšį su Ukraina, atvyksta į Ukrainą, į savo projektus įtraukia Ukrainoje gyvenančius menininkus ir jie supranta kontekstą, nėra nuo jo atitrūkę. Vieni labiau atitrūkę, kiti mažiau. Čia svarbu, kad šis dialogas, ši diskusija, šia tema vyksta pačioje Ukrainoje. Atskirais klausimais galime sutarti ar nesutarti, bet manau, kad visi sutarėme dėl vieno. Neturime teisės atstumti ukrainiečių nuo Ukrainos. Tų, kurie dėl vienų ar kitų aplinkybių atsidūrė už jos ribų. Kad vis tiek turime jaustis ir mąstyti kaip viena bendruomenė. Viena tauta, viena bendryje. Nes tai kelias į niekur, jei pradėsime vienus šiuos ukrainiečius vadinti teisingais, o kitus neteisingais. Ar spręsti, kas gali kalbėti Ukrainos vardu, o kas ne. Tad kai kuriais klausimais galime nesutarti, bet manau, sutarėme dėl to, kad tai Ukrainos, o ypač valstybės užduotis, išlaikyti šį ryšį su ukrainiečiais užsienyje, suteikti jiems galimybę likti įsitraukusiems į Ukrainą ir informuoti juos apie tai, kas vyksta Ukrainoje. Per Ukrainos instituto užsienyje vykdo vykdomus kultūros projektus, ukrainiečiai taip pat palaiko ryšį su Ukraina ir gali tiesiogiai bendrauti su mūsų šiuolaikine kultūra. Tai didelė užduotis, sudėtinga užduotis, ir nemanau, kad Ukrainos valstybė, tiksliau Ukrainos valstybės politikai, šioje srityje kol kas yra pakankamai efektyvūs. Nes tam savaime aišku reikia daug išteklių. Bet bent jau yra šis suvokimas, kad turime laikytis kartu.
1: Ефективними, бо вони вимагають очевидно великих зусиль і ресурсу, але принаймні це усвідомлення є, що ми повинні триматися разом.
0: Володимирай, dar vienas klausimas, o kokia yra jaunų menininkų padėtis Ukrainoje? Prieš karą buvo COVID-19 metai, o tada prasidėjo karas. Kokia yra naujosios Ukrainos menininkų kartos padėtis Ukrainoje?
1: Неоднорідна дуже покоління митців, знову ж таки, ті, хто залишилися в Україні, мені здається, що вони дуже віддані, власне, тому, щоб бути в Україні.
0: Tai taip pat labai nevienalytė menininkų karta. Vėlgi, imkime tuos, kurie liko Ukrainoje. Man atrodo, jie pasiryžę būti Ukrainoje ir kurti savo ateitį Ukrainoje. Daugelis tik pradedančiųjų išvyko, pavyzdžiui, studijuoti, įgyti išsilavinimą užsienyje, nes tie, kurie gali teisėtai išvykti už Ukrainos, ar bent jau nuvykti ir grįžti, dažnai įgyja išsilavinimą būtent užsienyje. Ir aš nemanau, kad tai blogas dalykas, nes švietimo sistema karo metu Ukrainoje akivaizdu veikia sudėtingomis sąlygomis. Tiesiog mokyti sunku. Nuotolinis mokymasis yra sunkesnis ir tikriausiai mažiau efektyvus nei mokymasis kartu, gyvai, klasėse ar universitetuose. Todėl, jei žmogus turi galimybę įgyti geresnį išsilavinimą taikiomis sąlygomis, tai puiku. Džiugu, kad žmonės turi tokią galimybę. Bet jaunoji karta, kiek mes stebime, yra labai užgrūdinta karo išbandymu ir dėl to labai atspari. Yra daug jaunų menininkų, kurie kuria nepaisant aplinkybių, nepaisant to, kad dabar turi gerokai mažiau galimybių finansuoti savo projektus ar kad jų institucinis pajėgumas silpnesnis. Vis tiek matome milžinišką ryštą, norą kurti, norą investuoti savo darbą į Ukrainos atsparumą. Ir labai dažnai iš to gimsta labai įdomus meno projektai. Labai įdomus kinas, labai įdomus nepriklausomas eksperimentinis teatras, šiuolaikinė ukrainiečių dramaturgija, atspindinti realybę, kurioje gyvename. Ir mums taip pat iš tiesų svarbu įtraukti šiuos menininkus į savo darbą, padėti jiems būti pristatytiems užsienyje, nes tai taip pat investicija į jų karjerą. Tai taip pat parama jiems, kad jie sugebėtų tai daryti. Nes, kaip žinote, tarptautinis kultūrinis bendradarbiavimas vis dėlto reikalauja tam tikro kalbos, kompetencijų, vadybinių įgūdžių lygio ir taip toliau. Ir mums svarbu taip pat paremti jaunus ukrainiečių menininkus šiame kelyje, nes rytoj jie taps, galbūt, mūsų pagrindiniais balsais, pagrindiniais kultūros balsais pasaulyje.
1: І знання мови, і компетенцій, і менеджерських навичок, і так далі. І нам важливо теж підтримувати українських молодих митців на цьому шляху, тому що завтра вони стануть нашими, можливо, провідниками, провідними такими голосами культури.
3: Ukrainos kultūros instituto vadovo Volodymyrą Šeiko kalbino Marius Eidukonis. Ir šis pokalbis užbaigė šiandienos kultūros savaitę. Aš laidos vedėja ir redaktorė Indrė Kaminskaitė dėkoju, kad mūsų klausotės. Į LRT radio eterį sugrįšime lygiai po savaitės, šeštadienį tuo pačiu metu.

0: Ще радіос.
1: Šiuo metu antra valanda nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Baigiantis pratyboms Vyčio skliautas 2026 institucijų atstovai atkreipė dėmesį į produktų maisto rezervę stygių ir greitesnės reakcijos į tam tikras situacijas poreikį. Per pratybas pirmą kartą aktyvuotas valstybės maisto rezervas. Treniruotas evakuoti gyventojus, tikrintas pasirengimas energetikos infrastruktūros ir povandeninių kabelių incidentams. Tikrinta ir gyventojų perspėjimo bei informavimo sistema, skelbta mobilizacija. Pasak vyriausybės kanclerio Tomo Daukanto, pratybos parodė, kad nors ir pasiekta pažangos rengiantis ekstremalioms situacijoms, dar yra kur pasitemti.
2: Matom, kad koordinacinių sprendimų priėmimas dar ne visur veikia sklandžiai, nes esam stiprus jau individualiose institucijose, planų pasirengime, bet jeigu, tarkim, hipotetinė situacija yra kibernetinės atakos, tada koordinaciniai sprendimai jau stringantis dalykai. Vyksta transformacija dėl maisto rezervo. Matom, kad tos pokytis yra į gerą, kai jau nekaupiam vienoj vietoj, o yra logistika.

0: išdėliota skirtingose vietose, bet čia dar turim ką pasitempti. Kiekiai, logistikos išdėliojimai, aktyvavimas tinklų maisto parduotuvių, taip pat ypatingai greitis. Greičio trūksta.
1: Bet

0: Palusi kapitono. Lėktuvas skridė atsargos pilotai sėkmingai nusileido Saudo Arabijoje, iš kur keleiviai parskridinti į Izraelį. Latvijoje pasibaigus balsavimui iš ankstinės apklausos rodo, kad parlamento rinkimuose daugiausiai paramos sulaukė dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas. Preliminariais duomenėmis už juos balsavo daugiau nei 35% rinkėjų. Skaičiuojama, kad Kulbergo partijai gali atitekti 26 vietos parlamente. Pirminio apklausų rezultatai rodo, jog į Latvijos parlamentą turėtų patekti 6 politinės jėgos. Tarp jų ir partija Suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnius santykius su Rusija. Tačiau visos kitos politinės jėgos jau anksčiau pareiškė, kad su šia partija neketina bendradarbiauti. Reaguodamas į preliminarius rezultatus, Latvijos premjeras Andris Kulbergas sako, kad rezultatas pranoko partijos lūkesčius.
1: Tai yra didžiulis žmonių palaikymas. Kaip matote, jie nori pokyčių. Jie nenori, kad Latvija eitų tą pačią kryptimį kaip iki šiol. Jie nori ekonomikos augimo, stipresnės gynybos, aiškios politikų retorikos ir geresnės ateities mūsų vaikams. Rezultatas nėra galutinis, tačiau jis pranoksta lūkesčius. Žmonės iš tiesų nori pokyčių.
0: Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Ispanijoje tęsiasi protestai dėl būsto krizės. Į Madrido ir kitų miestų gatves išėjo 10 tūkstančių ispanų. Premjero Pedro Sančeso siūlomas priemonės Ispanijos parlamentas vakar atmetė, o dešiniųjų opozicija kairiųjų vyriausybė ragina rengti pirmalaikius rinkimus. Demonstracijos Ispanijoje kilo praėjusią savaitę iš 70-mečius nuomojamo būsto iškeldinus 87-erių moterį. Prasidėjus protestams, ministrų kabinetas pasiūlė keletą pokyčių. Tarp jų automatiškai atnaujinti nuomos sutartis, apsaugoti pažeidžiamus nuomininkus bei apriboti būstus įsigyjančių fondo veiklą. Malaizijos Sepango trasoje įvyko Bahreino Formulės 1 etapo atranka. Joje greičiausias buvo Red Bull pilotas Maksas Verstappenas. Tai pirmoji 4-kart pasaulio čempiono pergalė kvalifikacijoje šį sezoną. Iš antrosios pozicijos sekmadienio lenktynėse pradės 7-kart planetos čempionas Lewis Hamiltonas su Ferrari. Po antrajam Red Bull pilotui skirtos 5 pozicijų nuobaudos į trečią vietą atrankos važiavimą pakilo sezono lyderis Kimis Antonelis su Mercedes. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, nelis, daug kur formuosis rūkas, naktį laikysis 6-11 laipsnių šiluma, kiek daugiau šils vakariniuose rajonuose. Temperatūra kils iki 13 laipsnių. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose kai kur trumpai negausiai palis, rytą kai kur tviros rūkas, pus vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 15-20 laipsnių. Antra valanda, 5 minutės.

0: radijas.
1: Šiuo metu 3:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Vilniuje 500 skirtingų pažiūrų žmonių dalyvavo 2 protestuose migracijos tema. Policijos pareigūnai praneša dėl smurto ir provokacijų sulaikė 2 asmenis. Išsamiau Tomas Kemzūra.
2: 2 protestuojančias pusės skyrė metaliniai atitvarai Gedimino prospekte. Prieš masinę migraciją protestuojantys žmonės sako norintys matyti mažiau kitataučių.
3: Lietuva pakankamai gerai valdo imigraciją, tačiau manome, kad tai gali būti geriau.
4: Pažiūrėkim, tiesiog eini per prospektą ir nebegirdi lietuvių kalbos.
5: Labai norim, kad gerbtų mūsų šalį ir laikytųsi mūsų įstatymų.
2: Kitoje barikadų pusėje stovėję asmenys tikino protestuojantys prieš rasizmą.
6: Manau, tai neteisinga kitų žmonių atveju.
7: Ir kad ne visi žmonės Lietuvoje prieško atpirkimo ožio tarp pažeidžiamų visuomenės grupių, tokių kaip migrantai.
8: Visada turėtume būti solidarūs su žmonėm, kuriam yra blogai.
2: Tvarka per protestus prižiūrėjo daugiau nei 200 policijos pareigūnų. Dėl smurto ir provokacijų pareigūnai sulaikė porą asmenų. Kiek atokiau Lukiškių aikštėje, dar vienoje rengiamoje akcijoje, gyventojai galėjo prisėsti ir prie arbatos podelio pasikalbėti apie migraciją.
1: Lietuvos tarnybos aiškinasi, ar šiandien dalyje Lietuvos paskelbta tikėtina oro pavojų galėjo nulemti tikrai pavojingas objektas. Nacionalinis krizių valdymo centras neatmeta, kad tai galėjo būti paukščių būrys ar kitokio tipo reiškinys. Iš radarų dingusio objekto neradus, jo paieška nutraukta. Išsamiau Adomas Šimkus.
9: Vilniaus apskrities ir Ukmergės gyventojai įspėjimų apie tikėtiną geltonos spalvos oro pavojų sulaukė